líkamlega andlega fötlun, þeir eru ekkert lengur sendir í einhvern skóla sem er Reykjavík eða fjölskyldna flutt búferlum í fastum tilvikum heldur þú erum enn þá að segja að þetta okkar hérna hlutverk sem samfélag að búa þessum einstaklingum gott samfélag þetta eru miklu frekar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi pólitíkurinnar og það getur líka alveg verið tildöla stórt samfélag sem að nær ekki alveg að halda utanum með jafnvel ákveðin hverfin í samfélaginu sem að ná ekki alveg að fá ná eyrum pólitíkurinnar þannig að það, það er svolítið það sem að, sem að

0: í litlu samfélagi þar sem að er ekki að háar með útsvartekjur þá er það stundum stærra hlutfall við það einfalt að finna það út ég man þetta rétt að þetta svona bilinu 28-78% tekjum sveitafélaga sem fara til skólamála það nú auðvitað sjá það bara að við sambandsins ég bara ekki skoða nýjustu tölur þannig að þá er það augljóst mála í samfélagi sem að greiða 70% af tekjónu sínum þá er þetta erfiðara verkefnöldur þegar menn að greiða 30% sko. Þannig að en ég, mér hefur fundist þetta miklu frekar vera það verkefnið að menn sé einhvern veginn búin að taka þá ákvörðun að bara herri við ætlum að gera þetta svona. Þar ef það pólitískur vilji fyrir því þá er það að fara að gerast miklu frekar sem breyta heldur en þessi stóru og það má sama að segja framhaldsskólana sem eru náttúrulega mjög ólíkir að stærð og gerðum að þegar menn ná að búa til verkefni sem að rúmar þá gengur það vel sko.
1: Herri, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Ég mun örgulega vilja fá það aftur í vetur.
0: Endilega.
1: Þetta komið í alltaf stað.
0: Allt, endilega.
1: Já, Magnús Þór Jónsson, þakkaði kjalla fyrir. Og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin at samstöðin.is

0: Íslandsmálin sem já, líklega það sem að fólk tala felst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi fyrir utan kannski sólmyrkvann sem að á morgun.
1: Já.
0: En hingað komin Gauti B. Eggertsson.
1: Hæ. Takk fyrir að fá mér heimsókn á sig.
0: Já, gaman að hafa þig hérna á landinu. Vanalega að þú býrð út í Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Á Íslandsröldri.
1: Já, já. Það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn. Núna, en
0: þú sógast inn í Evrópumröðina.
1: Síðan, lendir einhver umröðu.
0: Já, því að þú komst inn í vor og þá vorum við að tala öryggismál.
1: Já,
0: og þú var svolítið að tala að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira. Ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamningin. Og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu. Þú var svolítið á þeim buksuna þá.
1: Já, það var svona bara það sem að kveikt í mér fyrst að að hérna það væri mikil ástæða til þess að fara að hugsa alvarlega Evrópu bara sem hérna áhættu stjórnin vegna þess að ég aldrei verið sérstaklega hittir Evrópu sinni en samfrekar jákvæður en já það
0: en bara, það núna, hún meira svona eða þitt sérsvið sem efnaðismál
1: já, já og það náttúrulega líka annað sem að og hefur, sko, eftir því sem ég hef skoðað betur þá hefur ýmislegt breyst síðan ég var þegar ég útskrifast úr Háskóla Íslands sem var 1997, hvorki minn þá skrifaði ég grein um hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona mín greining var já en það var svolítið á mörkunum þú veist, það var rök á móti en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gerst þau eru auk miklu sterkari en þau voru þá
0: taka upp evru.
1: Já, og ég get sagt þér akkur hvað þau breyst við erum náttúrulega eitt minnsta myntsvæði heims með fljótandi gengi ég held nú að vera minnsta kannski einhver eigaðan út úr Indland en það var nú einn að halda þér fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki reykist á sem var jafnvel minni mynd en það þýr ekki það að við gætum ekki við þessi hérna þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að
0: Sumir myndu segja að það sé bara hluti að þið verið sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínum eigin efnarsmálum
1: Já, sko, ok, það sem ég ætlaði nú að tala ég nú ekki endilega vissum að það sé málið af náttúrulega sjálfstæð ríki hér á, þegar allir voru gullfæti en ég meina, ég held að það hafa ekkit

0: En förum bara yfir sko hvað býr að baki þessari hugmyndum að sé gott að vera megin minn. Það fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það ríður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verð ekki fyrir. Og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru aflabrögð og sértæk sjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hluti af þjóðfélaginu. En síðan, það sem við gerst, það kom fram í þessari skýslu sem skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórnina er að núna eftir að við gengum í evrópska efnahagssvæðið þá efnahagssveifla hérna á Íslandi orðið mjög samþættir evrópsku.
1: Miklu meira. Það eru mikil viðskipti við Evrópu.
0: Já, já. Og sko það var númer eitt, en síðan númer tvö, ok, af hverju það gott að breyta genginu? Og það var hugmynd og þetta hugmynd Mandel sem að bjó til þessa kenningum hvað væri svona hagstætt myntkerfi, þá var sem sagt hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður, nei, fyrir getur nafnlaunum, það væri erfitt að borga fólki minna í krónum en eða einhver verðbólga þá lækkar raunlaun og þá verður ekki annars gæti þessi skellubyrst í atvinnuleysi. En grundvallar forsenda hans og þessuna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myntkerfin Evrópa ekki, grundvallar forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var. Og það þessi stóri munun alltaf sem orðið á að við erum að fá svo gífulega mikinn fjölda erlendra launþega frá Pólland og annar staðar sem að koma hérna inn þegar atvinn há. Hvað myndi gerast ef það væri engin atvinnutækifæri?
1: Sum fara tilbaka en ekki öll.
0: En það bara var miklu meiri sveigjanleiki en hann var. Þetta er ekki að segja allir myndi fara.
1: En það er miklu meiri atvinnu sem meðal innflýtjenda heldur en innfæddra.
0: Já. En bara almennt tala, sko, þessi sveigjanleiki, það er orðið annar svona högdeyfir, ef svo maður segja, sem að, þú veist, við erum í allt annar aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni yngum að þetta huga að flytja út en reyndar á þeim tíma fara nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavi ef að illa áraði og koma tilbaka Íslendingar sjálfur. En núna erum við komið fólk beinlínu sérna til að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komið hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra með ekki allir sem náttúrulega festa rætur og það alltaf gott að blessa. En margir að koma í svona stuttan tíma taka svona vinnutörn og fara sér tilbaka.
1: Þannig að með veru okkar inn í evrópska efnahagssvæðinu sem sameiginlegur vinnumarkaður,
0: já.
1: Að þá fara þessi rök að
0: Já, þau bara miklu minna, þannig að við erum miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á við erum aðstoða að bankastjóra Seðlabankans en Arnór Sighvatsson að gengið kannski ekkit sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndurinn svo að auka á hérna útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur þeir ekkit að bregðast mikið við breytingi verði, ég myndi út með kvóta og álið ekkit að vera að breytast það kannski helst ferða þjónastan
1: Það er ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fisk verður lækkar eins og var hann að þegar það leitið þegar þú varst að skrifa ritgerðina 97 þá var það eiginlega
0: Já, nei, sko þá var hugmyndin svo eða þú veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að mikið eignisbreytingum þá aukist eftirspurn
1: samkeppnishæfni útflutnings
0: Já, en stór hluti af minnskosti vörútflutning sem hér ekkert að bregðast mikið verðsveiflum þess að búið ákveða kvótan og álið ekki hvort ekki verðlætt í íslenskri mynt, sko, þannig að og rafmagnssamningar gerði mörg ár fram í tíman, þannig að þú veist það kannski helst það það valdi verðbólgu sem bara mingi raunlaun verka fólk, sem þá spurning hvort að það sé endilega hérna súlið sem viljum fara og það hefur líka alla þess að sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að að atvinnurekendur hafa viljað þú veist jú við skulum bara keisa samning og síðan láta stjórnvöld að það var á sinn tíma síðan láta bara stjórnvöld fella gengið og, og þá brann það upp í verðbólgunni sko þá ána aðeins þá ná batna núna
1: og var kannski deilt það kort koma undan að þá var gengið eiginlega tengt hérna afkomu í sjávarútvegi.
0: Já, já, þá enda þannig þegar ég mann eftir mér.
1: Já, já, sumuleiti svona reynt að hafa það svipað og víða í auðlindadrifnum hagkerfum að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegur og þoldi til þess að hér að kemja inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur þá var gengið felt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri.
0: Já, já.
1: En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það lítill hluti
0: Já, hann hefur náttúrulega bara mín.
1: Og álið, þannig að það umlega engin ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum sko tök á því að geta felt gengið.
0: Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir hrun miklu nútíma að vætari seðlabanka á lækirnar þar sem vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með að við þær aðstæður sem þeir eru að klíma við en staðurinn er náttúrulega bara sú að reyna að halda sjó með þessa örmynd er bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana vesla og kannski þú veist, það kannski meiri spekulasjóni vegna þess að það að vera með minnsta myndkerfi í heimi því að það ekki til sérstaklega margar rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta það kunni að vera vannmeti svolítið.
1: Skrítið því hagfræðingarnir íslensku skuli ekki að vera rannsakað þetta
0: veistu það Hannes Hólmsteinn þið gaf mér eitt gott ráð við nú stundum að bítast á Facebook en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólum ég tók kúsana hans og voru mjög skemmtilegir hann sagði að sko að þú færi framhaldnám að ekki fjallum Ísland ekki gera rannsóknir vegna þess að þú veist meira með það en prófessorinn og þá ert ekki að þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér þetta var mjög gott ráð þannig að ég ákvaði eiginlega því fór framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir raun þannig að ég sko ég í sjálfum sér ekkert ég verið blanda mig meira í umræðu hvað var það sko evróska seðlabankar og bandaríska
1: en þetta hérna jáarar svo kallaðir, þeir eru oft að tala hvað hérna króna sveiflast mikið en ef maður skoðar sveiflur á króninu í svona síðustu 15 ár á þessu tímabili það sem komið meira jafnvægi inn í Íslands efnahagskerfi með ferða þjónustun og slíku þá krónan ekki að sveiflast meira heldur
0: já, en þú er náttúrulega takin í myndin að það voru hafa verið mjög mikil gjaldeyrishöft sem voru ekki lyft fyrir hvað 2018 eða 16 og
1: en ef við færum bara, tækjum bara það tímabil, það var bara 16 eða 18 þá ekki svona teljandi sveiflu á króninu umfram aðra myndir
0: Jú, ég var nú að rekna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér, hún nú reynda meiri en á evrunni, það ekki alveg rétt sem að fram hefur komið en ég ekki með tölun í kollin en
1: ekki til líkingu við það sem
0: það var, ég meina ekki eins og það var en ég meina við sjáum að sko það sem ég hef áhyggjur af núna ef þú lítur bara ástandi eins og í dag þá eru verðbólgu væntingar sem svona akkerið þær eru ekki það sem viljum það séu þær eru farnar ja, akkerið að losna en verðbólgan há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verða miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúðið þetta er að reka þessa mynd en að sko við sjáum það sko fyrst og síðast náttúrulega sjáum það á þessu rosalega vaxtastigi sem við búum við og þá ég ekki bara við nafnvextina sem eru náttúrulega hærri en allt þar annars þaðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna ártum saman og við sjáum bara í verðtriðum lánasamningum að raunvexti hérna síðast sem ég skoðaði sko, það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það raunvexti þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í hérna í verðbólgu, það eru 4,5 á meðan þeir eru sko á mjög þröngu bíl á Evrusvæðinu svona í milli já, miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem að kaupa sér sitt fyrsta hús þá það bara, það rísa það, það bara 60 miljonar krónar hús 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem þú veist, eins og maður segir ennsku adds insult to injury er að í íslenska dæminu þá þetta eiginlega meira allt og meira minna útborgun sem þetta kastar nú gluggan vegna þess að þetta vaxtagjöld á með enn í hinu dæminu þá þetta í raun að borga upp húsið
1: eignast eigið fé
0: já, þannig að það, veist, og tölunar ég það við ekki en ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein þetta og hérna hún ég byrst hann opiðlega með útreikningum og hérna hef nú reyndar ekki fengið svör við því annað en bara dylgjur það ekki reiknað þetta út að sýnt mér fram á
1: Hver sem sagt Íslands álagið á unga húsnæðiskaupendur þetta
0: er það já, það er bara það er ekki bara húsnæðiseigendur þetta er bara einn mælikvarði á sko þetta er bara augljósasti stabin vegna beinlíns hagsmunum fólks en ég meina þetta er ekki síður alvarlegt fyrir smáum meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stór fyrirtækin vegna þess að þú veist rannsóknir í hagfræði benda til þess að eru þessi sprota fyrirtæki sem eru að þrýfa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðganga út úr fjármagni og það, þú veist, þau tækifæri sem þannig fara forkur það er erfitt að mæla á þau
1: En einhver geti sagt að hérna, þetta er náttúrulega bara mannana verk hátt vaxtastig á Íslandi og ef að aðra þjóðir geta lifa við það að hafa raunvext í stýrivexta bara nálaut 0 og getum við alveg gert það sama þannig við erum ástæðis
0: Nei, þetta er náttúrulega
1: stýrivextin upp í 8% við getum að setja hann í 5 ef við viljum
0: Já, ef við gerum það myndi verðbólgan formöndunum þú verður náttúrulega stýrivextinir endur spegla það álag sem þú verður að halda stýrivextinum fyrir ofan verðbólguna til að ná markmiði þínu og því, sko, það að tala út frá, það að tala um út frá einhverju hagfræði til sem ég myndi hérna að setja alla áhorfendur hlustir okkar bara umsögulaust svæfa þá þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna það 21 ríki í evri samstarfinu öllis og ákveði byggist Evrópu þennan evran það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans og það bara það sem gerist 99 að það eru lönd sem hafa verið í mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöða verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja, já mikið verður nú gott að geta búið við þennan stöðuleika og hvað er það sem við sjáumst að gerast í landi eftir landi Spán, Portugal, Ítalía að sko álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var með sér vandamál það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flætt inn fjármagn og þú veist þetta bara fjög fyrstu ríkin en síðan getum við talað sko Finnland, Eystrasansríkin þú veist þetta 20 ríki alltaf gerist það sama að þegar þau ganga í evru þá kemst á stöðuleiki það fer út þetta áhættu álag út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að hérna áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynd og lítil viðskipti í henni þú ert í rauninu bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdalögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það engin ástæð til annars en að ætla að við munum það búa við sambærileg kjör og
1: Þú mundur nú ekki vilja segja það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast
0: Nei,
1: það er ekki Seðlabanki Þýskalands, hann er ekki jafn sterkur í dag eða þýski efnaðurinn ekki jafn sterkur í dag og ríkisfjármál ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina
0: Já, þeir skuldast að þýska ríkisins nú alveg ágætt og innan Maastricht skilirina og hún er líka frekar góð hér, við erum kannski með 13 lægsta skulda hlutfalli
1: En við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af
0: Já, hugsaði bara hversu mikið við getum spara við erum með eitthvað 60 rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin, þú getur bara hugsaði hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtun í rétt bara að maður er gífulega stór hluti af útgjöldu ríkisins.
1: Þetta eru oft sést það sem við borið saman skulda hlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin, þar sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur í Grikkinni þótt að þeir skuldi sko þrefalt meiri við.
0: Já, eða sko eitt sem að fyrr soldið í töguna mér þegar er bara því sem að deili með fólki í frustrasjón þegar fólk er að segja sko skuldasta Ísland miða við Evrópusambandið það veist það ekkert finnst mér áhugaverður samanburður þú spyrð skulda hlutfall Íslands miðað við þau ríki sem eru í Evrópusambandinu sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona meðjan hóp það, út af það gekk mikið þessum málflutning Íslands væri best í heimi var að taka eitthvað meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur sko austantjálsblokk sem að veist að ná okkar lífsgæðum hratt en
1: þú viltist bera okkur saman við Írland og
0: já og ég bera okkur saman við Luxemburg og Belgíu og Holland og Þýskaland og Svíti og Danmörku og ég meira við erum ekki nýtni annari deild en þessi ríki við erum bara ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild bara veitum að vera stolt af því við erum ekki að vera hérna, standa á tánum og bara þetta lýsir einhverju Já, mjög ég hérna
1: En kannski eru það sem þegar fólk að segja þetta þá það raunvel að segja að við höfum náð þessum árangri
0: þótt
1: að við séum ekki í ESB
0: Já
1: Tilkvæmst við að fara inn í ESB að sækja árangur sem við erum þegar búin að ná
0: Já, ég meina, þú veist, ok ég heyrti þessi rauk sko af hverju ættu hérna ungt fólk að af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk reyður til þessum peningum mánaðarlega í vaxtagjöld vegna þess að hlutfallslega býr meira fólk í unga fólk í eigin húsnæðan og Ítalíu þar sem að það ekki hægt að draga karlmenn út úr hérna frá mömmu sinni ok, á Ítalíu búa kannski margir heim hjá mömmu sinni, það kemur málum bara ekki við erum bara að hugsa hvað gott fyrir okkur. Væri ekki heppilegra fyrir okkar börn við að kaupa sitt fyrsta hús að borga miklu læra í hérna mánaðarlega í hérna útborganir af sínum húsum. Þú veist, við erum búin að ná góðum árang það þýðir ekki það að þú veist, það eru einhverjir hérna fullt af tækifæra sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur og af hverju ættum við ekki að gera það?
1: Þannig að þú, hérna, í vor var það öryggismálinn sem þú taldi vera ástæð til þess að hugsa alvarlega fyrir
0: já, bara
1: Núna það... nefnir við eiginlega evru.
0: Já, það náttúrulega fullt að rökum, skilur við.
1: En ég var bara að segja... Stærstu rökin er evra.
0: Ég myndi, sko, fyrir mér ef ég bara segja eins og bara, ef maður fer yfir þeir sem eru stærstu, fyrir mér náttúrulega bara, fyrir fullveldi landsins, fyrir... Við erum að tala núna að Bandaríkin eru farin að leita að olju innan lögsögu Grænlands þannig að þú veist sem sett bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða í öryggisbandalagi þá það náttúrulega bara númer eitt þegar stóðir NATO virðast vera fúna
1: Heldurðu að ef að Grænland væri hluti af Evrópusambandinu heldurðu að Bandaríkin myndu ekki leita olju
0: Nei, kannski myndi þið gera það en ef þið væri ekki hluta Danmörku, væri þið líklega farnir komni lengra og væri bara freinilega búin að taka við landið, ég meina þú manns hvað var að gerast á þessum tíma, þegar voru að tala að fara þann inn þá sendu þjóður Evrópu hermenn til Grænlands Já, en það var eins og þau sögðu á danskaringi þetta bara trippvæðir og þessi bara sögðu, já ef að bandar ekki minn komi hérna yfir þá er það bara declaration of war Þannig að þú veist, þið bara beinlínni settu línuna í sandin. Hefði þessi ríki fældi Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta danska ríkinu? Hefði þau kom til Íslands? Ég veit það ekki. kannski ekki ef við verðum í Evrópusambandinu ég samfélagur að það verði jafnvel ennþá sterkara vegna þess að við verðum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja þá, þetta svo náið samstarf sem á sér stað þarna og það að þróast upp í varnasamstarf líka þannig að sko ég held að en ok, það eru bara varnamálin
1: en ég var bara... þú ert að segja það að í viðsjárverðum heimi og breytingunum í bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt á því að vera utan bandalaga
0: já, ég ekkert endilega að segja heldur bara að ógsta við það hann að bandaríkjum við erum bara að tala það að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið kínverju mikinn áhuga á Íslandi verið með Pútín sem að verið það áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólaf Ragnarsson sagt þá búið við þeirri gæfu að vera mjög hernaðlega mikilvægum stað en drega því þá álæktuna það þýði að við eigum ekki að vera neinum að bandalöfum sem að ég skil ekki alveg hvað
1: Jó, það oft hann að heyra hjá Ólafi hann telur að þetta sé verðmætti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar það sé hernað mikilvægi
0: já, en á þessu stíu máls með, fyrir bandaríkin með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast með að þá bara rétta þau í samningin en býttu, við vorum bara að tala sem varnamálinu, auðvitað sko ég var bara að segja, það svona kveikti minn áhuga, en síðan náttúrulega kemur hérna að reyna að fara að gefa upp íbúð svona eins og heyrir umræðuna og margt í henni sem mjög við erum aðeins búin að tala um evru það stór þáttur, en það eru líka aðrir sko og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það ekki bara það öryggismál virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið heldur líka skipan viðskiptamála og þar líka mjög mikilvægt að sko það tala það við erum að fórna svo miklu fyrir að núna getum við ekki gert þá tvílega samninga sko við erum 400.000 manna markaður það verður engin áhuga það verður engin viðskiptalega hagsmun
1: við erum með smá samninga við Kína og Indland
0: já, akkur allir það sé það ágæti spurning, sko hvað ákvörðu Kína sé að sína þessu áhuga hérna
1: það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunarsamning
0: jú, það er jákvætt en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samninga við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítilli viðskiptablokk þá að nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnaðsli tengst við lítið ríki og bálfa okkur sem eru ótengt öðrum þá þetta að nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum. Á meðan eða í tollabandalagi með 450 miljón manns einu stærsta efnaðsvæði heims í Evrópusambandinu þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild auðvitað erum við miklu sterkari samningstöðu, sú heild í sterkari samningstöðu en 400.000 króna, 4.000 manna markaður sem í sjálfu sér einhver skipti. En það líka annað...
1: En stundum getur það verið kostur í samningum að því það ekki ógn af Íslandi, með minnir að ég hef Ólaf Ragnar segi þetta þegar maður fórseti að það sem ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki.
0: Sko, bandaríkin hafi ekki einu sinni sínt okkur áhuga á dvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig, þeirra spurningar, af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu. Og ég ekkert viss að svari við því væri sérstaklega hughreistandi. En hérna, einn, ég veit ekki sem sagði mér að þetta við svona tilraunaverkefni, það væri svona veist, já, skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samning ákveð gerir ekki
1: eitthvað
0: já, skiptir engu máli en ég ekki viss að við getum byggt mikið á því framtíðin og líka það gefur þeim leverage það gefur þeim en Gina, sko, annað við þetta þá matalag sem ég held að sé ekki að fylg en þá mikilvægara vegna sé ekki mér finnst þessi sko, ég meina, Evrópusambandi líka að gera samning við Kína vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur ég með þú myndi að bera saman við þann samling sem við gerum allir við hefum sett mjög sterka kröfur að vernda okkar eins og að sagt að ensku intellectual property right nei þeir eru með samningsstöðu það náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem er Þannig að ég efast, ef þú myndir bera saman þá samningi sem út í koma, held ég að það verið mjög fróðlegt. Alveg eins og hérna þegar fólk ber saman samningan sem við gerum með Bretland með við Evrópusambandi, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandi en fyrir okkur. En það sem ég ætla að segja líka var það að það annað að vera hluta þessi tollabandalagi sem að myndi skipta gífurlega miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi það núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá Nýju Mexiko, það kemur hvað sem er. Og komum við dyrna bara nokkur dögum setna. Mm. Hérna, ef þú ætlar að kaupa ykkur á Danmörku, þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt. Þetta fyrir í tollhúsið og færa, það einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan oft lagt líka virðisaukaskatt í hérna, sem að í raunin ætti danska, Danir ekki að gera það, við gerum það, en svo lítið svæðið bara nennaði ekki. Að standa í því að vera að fyrfæti þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leiti er mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það bara ekki eins og möguleiki oft að panta frá þessum ríkjum vegna þess að vesinn var tollamál og vinna úr það ekki samhæður okkar virðisauka skattu við þeirra og þetta myndi allt gjör breytast þú getur keypt notaðan bíl frá Þýskalandi án þess að það væri neitt vandamál
1: Það nú verið að flytja svona bíla inn í dag
0: Já, sem ég finnst
1: og nú Tjónabíla meira seg
0: Já, sem ég sýnist nú segja sitt um ástand marka sem setna ég ætla að kaupa bíl hér og vegna þess að svona minn býr hér núna og við keiptum okkur mikla glæsi kerri í Bandaríkjunum og kosta $60 Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og ætlaði að kaupa bíl á svipuð verð og það var bara einhver 8 ára Kia sem var keirður 8-10,000 80,000 kilometra það var ég bara, hvað eiginlega að gera? Svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrra bílar og notaði þetta bara mjög skrítin verðlagning þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytja inn og það kom í ljós ég myndi bara stór græð á því og það eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því vesenni að flytja inn bíl og græða á því frekar en að kaupa frá mönnum sem er að og þess vegna vissi viðskipt að tekja fróði til eins og Ástur Magnússon hefur, þú veist, uppgötta þetta að hérna að hann getur keypt bíla frá hérna með sem löndum og flutta á inn nota það og selta
1: ja, það ekki að ganga í Evrópusambandið til þess það sem að ég að menna
0: Nei, það sem ég að segja það sem ég að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beint frá Þýskal þú ert ekki Ástór Magnússon til þess þetta verður bara svo miklu einfaldara þú getur fara að panta þessa hluti á internet þau koma bara beint til þín þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði þetta verður bara eins og panta frá Hveragerði á meðan núna þetta náttúrulega vesinn og þetta farið gegn með Ástór Magnússon til þess að leita nótið bíl fyrir þér og nú þarf þetta, þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem eru að selja nótaða bíla sem eru að senda út alla Evrópu það það sem ég að segja sko, að þessi viðskiptakostnar hann ertu farin og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar þeir eru með að tala sömu mynd.
1: Já, ég ætla aðeins varandi myndir það. Við stöndum ekki skilirði til þess að ganga inn í evruna.
0: Við stöndum tvö mikilvægustu skilirði sem er náttúrulega hvað var það ríkissjóð, sem eru ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hver hinn skilirðin? Þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með hérna verðbólgu að gera og stöðuleika gengis munum við standast þau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svari við því held ég sé að já, það mun gerast mun fljótar en fólk telur vegna þess að eðli marka er þannig að strax þú kemur með trúverulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverulegan endapunkt, þá auðvitað bregðast markaðarnir við. Og þarna, ef við myndum ganga í þetta mynd samstarf, eða á stefnaði þegar fari í gegnum svona ERM2 system, þá þurfum við ekki að reyða okkur einhvern gjaldiris var að sjóða okkar, þá erum við bara með ótakmarkaðan gjaldiris forða hjá Evróska Seðlabankana sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverlega áætlun varðar stjórnun peningamála og ríkisfjármála þá efast ég ekki að þau skiliði verði uppfyllt tiltölulega fljótt. Ég minna tók Slóvakíu þú veist 3.5 ár að taka upp evru en sko aðlögun á sér stað miklu fyrir hún tekur sjálfan peningin það strax að hann verið trúlega sem getur gæst 2-3 ára áður og þá sérðu strax samkvæmuna þannig að það að segja það er svo furðulegur rök sem maður heyri hérna já, ég meina ef við getum ná þessum skilir þeim já, erum við ekki þá hvort eða komið afgóða aðstöðu og ég meina, þú nærði ekki þessum skilir nema þú sérst með trúverðist markmið sem er akkeri sem er evran
1: Það sé fullrýnt með krónuna.
0: Sko, við erum náttúrulega búin að vera bisast við þetta síðan, já, hvenar kastuð við þetta ansku krónuna?
1: En við okkur gengur betur undarfærin ár heldur en áður. Það bati.
0: Já, ég meina en raunvextin eru 5%, þeir eru kringum 5% og þeir eru kringum 1% í Evrópu. Og
1: það er engar aðtöfarsendir við þessa stefnu Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrivaxta svona háum.
0: Já, þú verður að gera til þess að nánið verðbólgu. Það er ekkit annað í bóði.
1: En ekki verið að keira okkur ofan í hálfgerða stöðnun og kreppu?
0: Já, það nefnilega vandinn vegna þess að þú ert mér svona óstuða mynd og verðbólga vendingar eru að fara upp. Mm. Hvað gerist þá? Það bara eins og í Bandaríkinum á 1970-80 þegar verðbólgu vendingar fóru úr öllu valdi, hvað þurft að gerast? Jú, þá skipuðu Walker sem að hækkaði vext upp í 18-20% þess að ná verðbólgun niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þeir höfðu ekki stjórna væntingum að verðbólgu og í svona litlu hagkerfi þar sem ekki trausta akkeri, þá það hættan og mér sýnist að vera að gerast og ég held að geti verið mjög sársaukafullt að ná því verðbólgu markmið sem við höfum sett okkur og það er akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko að hvað maður að segja upp á ensku að fríræti eða svona fara fá ókeypis far með þjóðverunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika þeir svona fluttu inn trúveruleika þýska Seðlabankans til Suður-Evrópu og það virkaði en og það engin ástæði þess að
1: síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu þessu evru kreppa þannig að það ekki þannig að þetta hefur ekki verið heppig og lökki alveg bara undanfyrir 25 ár
0: já ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evrusvæði sem skorti vilji fara aftur í óstöðugu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnæfandi meira hluti segir að þeir vilji stöðuleika
1: Já, það endar oft þannig í könnunum það sem við verið að spurja svona þá verið að bjóða fólki upp að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru
0: Já, það er bara eðli hagfræðinar að við búum bara í einni veröld þannig að þú verður ímynda hver lista í veröld væri
1: En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það Þau eru ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun. Mm-hmm. Það eiginlega helst þú getur fundið þetta í Bretlandi.
0: Já, þeir eru náttúrulega bömmir.
1: Já, en enn í Nóri.
0: Þetta eru algjönt að gekk bara upp það sem hagfræðingar hafði spáð. Það var svona smám. Já, sko, sumir voru með einhverjum rosa. Ég bjóst ekki við einhverjum rosalegri kreppu þegar það myndi gerast. Þetta myndi bara verið svona eins og blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr. London var orðin sko miðstuð fjármála í Evrópu en núna þetta allt að flytjast og þetta svona smám saman að stana.
1: Það var bara hérna í vikun held ég var eitthvað grein sem að vera metaði upp á held ég 8% hérna landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu.
0: Já, það er já, maður sé tölur átt í dag. En og það bara sko og það bara síðan líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem erfitt að leggja sem náttúrulega erfitt að leggja mat á
1: Herði, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að vera með krónu
0: Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaði
1: Já, þú nefndir líka smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtækin mm-hmm. og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annars líkt er hjá litlum fyrirtækjum fyrst og fremst, það ekki stóru fyrirtæki sem eru að
0: Já, sko, ég byggi þannig bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum, vegna þess að eins og í Bandaríkjunum, þar nýsköpunin helst sjá sem litlu. Ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi en miðað við það hversu erfitt að fá fjármagn fyrir lítil fyrir það ekki, þá get ég ekki ég bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur.
1: Þeir sem eru hérna að gagnrýna efnahag Evrópu, benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona tannkraft í efnahagskerfið.
0: En hérna
1: Takist Ísland fjallaði
0: það. Hérna finnst mér einmitt verið oft að segja Evrópu, sko ok tölum Svíþjóð og Danmörk það mjög mikið af nýsköpun þar til dæmis á sviði tölvu iðnaðar og
1: megrunarlyfja
0: og megrunarlyfja og svona í norðanverði Evrópu
1: það er þá sá við lendi vandræðurenda með að Daninni núna því eru komin út í ræða lyf
0: já en sko þú veist ef maður myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd það er ekki hægt að segja bara í Evrópu mér finnst Draghi í skýrslan beraði svolítið keim að Mario Draghi er ítalskur og það er það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leiti eigi sér rætu bara í bara aldurspíramíta þeirra þjóðar hún það er mjög mikið erlifstegum og mjög lítið ungu fólki en ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að Evrópa sé bara einhver ein þú veist það vandamál í Evrópu ég meina ef við göngum þannig en ég meina það ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að hérna það sé ekki nýsköpun þar ég meina að það bara aukast okkar með
1: ég, það frekar líklega að fólk er að segja það að þú getur bara hort til Ítalíu og annar landin í Evrópu að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunar og vaxtar í hagkerfinu ekki endilega við verðum eins og segja það, bara það er eftir að
0: finna dæmi ég bara segja að það myndi auka okkar Íslendinga okkar hérna tækifæri við læri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggjum smæri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf en það er alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem að og sko það að við ég meina við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu, hvað erum að tala að bæti stofuna á, við erum að tala það að alla tolla hindranir gangi vegi að við höfum
1: sem erum flestar varnar hvað sem er út af evrópska efnahagssvæðinu
0: nei en það er samt má ekki vanmeta þennan kostnað af sem tolla gjöldum afgreiðslu gjöldum og hversu erfitt að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem er orðið helsta form smávöru
1: Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna? Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna?
0: Ég veit nú ekki hversu stór hluti af innkomu ríkisins þessi gjöldir mér grunar nú þessi ekki sérstaklega mikil sko, en ég kann því ekki að svara en ég hugsa að ábyrðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur þetta það sem er bara almenn niðurstaða en ég veit ekki hversu stór hluti er hérna en ég varst að sé eitthvað sem að við þyrftum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrann ríkin en já ég held það bara sé ekki góð leið til þess að eins og Trump hefur hann ætlaði að útrýma öllum sköttum með hérna tollum og það nú ekki sérstaklega vel.
1: Hann vísaði söguna að sagði að þetta hefði verið meira minna svoleiðis fyrir 150 ár.
0: Já, það bara getið ett í honum. Ég fór nú eftir minn yfir þetta. Það var sko minnum yfir upp af Bandaríkjana þá var það þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þróunaríkjum og það bara vegna þess að svo vanþróa stofnana umhverfið en það auðvelt að taka gjald af þeim sem að koma í gegnum inn í hafninnar sko
1: Það eru öryggis sjónamið og líklega eitthvað svona menningar sjónamið líka í háskalegri heimi að velja sér þá þann hóp sem þú vilt tilera býst ég við að séu hluta síðan ertu bara með að evran væri hérna, myndi létta bara miklu álagi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smari fyrirtæki
0: og auka samkeppni vegna þess að sko, fyrir fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem að reyna að leggja mat á hver krónan að fara þegar markaðan svona lítill það bara ekki þess virði.
1: En til þess að fá þennan ávinning, að þá þurfum við að ná hérna, hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst, þannig að við missum ekki auðlindir okkar.
0: Það
1: væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmála fólki að gera samning sem að leti til þess og það býst ég við að yngum ditt í huga að gera.
0: Nei.
1: Og þá koma hérna deilurnar á milli jáara og neyara að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til að ná betri samningum en neyararnir segja að það bara gleymdu því það liggur fyrir sko sjáurðu stefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki það getur svona dæmi sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keypt upp Samherja og veitt fiskinn og fluttan til Baskalanda
0: sko ég tek nú bara orð stækkunastjóra ESB og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram og það bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunastjóra að þau séu full meðvituð sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undan þágur og sjávarútvegsstjóra hefur svipað lýst því yfir en ég náttúrulega veit það ekki fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komi en það sem samt líkilættir núna og það var að tala þessi vondi tími nei, þetta nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman af hverju vegna þess að núna þessi staða í öryggismálum sem ekki mjög ljós en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða olíumál sko, þau hafa áhuga á okkur en það hef ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggi sem því fylgir að vera með stórt land í olíuframleiðslu innan sambandsins og það náttúrulega eitthvað sem að sko, það mun skapa aukin þrýstingur á Noreg að sækja maðild og við förum inn það að margir norskir stjórnmálamenn lýst í yfir þannig að þetta mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leiti að samning og Bretar eru ekki inni núna þannig að samningstakur eru mjög sterk þess að ná fram sérlausnum en á hinbógin getur við snúðis við og sagt já hvernig verður samningstað okkar eftir 10 ár og margir segja já erum við ekki bara með þetta allt með EES pítu, okkur þetta svona vissum að EES verður til eftir 10 ár Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB.
1: En okkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en nú.
0: Vegna þess að þá vestna samningstað okkar. Hún miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga frá Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna.
1: Og Ísland út af öryggi svona mjög líklega.
0: Já, en það að Ísland fari inn, það mun hvetja Noreg mjög til þess að koma inn líka. Þú sér þá umræðum í Noregi, bara almennum umræðum, þannig að ég held að og það að sækja
1: Er það raunverulegt að Noregur horfa eitthvað til Íslands ég menna að Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna þessi bara 4000 manns búa
0: já, sko, við sáum það nú bara þegar það farið í síðu sumræður hvað gerði Noregur? Þau gerði eitthvað sem við hefum reyndar átt að gera settu saman nefnd sem starfa í 2 ár til þess að gera úttekt á af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfu komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væri í raunni gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna og hvað sjáum við núna þegar þessar umræður er þessi stað sá sem var í fórestu neyrhefingarnar var ekki ég nú ekki sérstlega góð með nefn var ekki Pontevík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu nei 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina að, sem að Ólafur Ragnar vinir Ólafs Ragnars eru að hlæja og skríkja sem að fáránlegasta saga sem ég hef heyrt. Hann sagði að við ættum að fara íslensku leiðin og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að það
1: sko... en auðlindir hafsins eru bara líkilatrið á Íslandi
0: og
1: deilum það hversu vel við farið með það en ég meina það bara stæðsti hluti sjálfstæðsbaráttunar að vara ná yfir ávinnur auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag Íslendinga mun aldrei samþykja það að missa auðlindar frá
0: sér og erum við saman náttúrulega veit það
1: Já, en það þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar?
0: Já, ætli það er það sem við erum fara að gera.
1: Ætli þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir einhver stekkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það.
0: Já.
1: En hann þarf að bera það undir 27 land.
0: Já, já.
1: Og það nóg að eitt land segir nei.
0: Já, já, það ég.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það sýnst það. Það sýnst þessi atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki farið til Brussel og spurt. Megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum?
1: Mm.
0: Og þá, jú, það þarf að fara í gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist.
1: Já, en þá segja sumir.
0: Já, að þeir bara viti það.
1: Nei, svo ég viti nú í hérna, Sigmund Davíð núna.
0: Já.
1: Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fá að koma inn, að Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt að ná Ísland inn vegna þess að langar í jólum.
0: Að það sé þetta breytið eftir og það er rangt. Það er rangt vegna þess að ef það er skýrt inn í aðaldarsamningnum, þá verður það, eða orðar rétt og með réttum hættu, þetta er ekki deilt.
1: Mm.
0: Og Ólaf Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á sprengistandi okkar sérfræðingi. Ef það sagt í samningnum að þetta verði okkar höndum, þá að það hluta frum rétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki
1: þar með við
0: þannig að ef við fáum það sem hluta samninglum þá ekki þetta að breyta því eftir á það bara ekki rætt
1: það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessum að allir þurfa að samþykja
0: Já, ef þú ætlar að fara að breyta frum reglum Evrópusambandsins.
1: Það er að tala það og reynslan þetta þess út af Ungverjaland og fleira hvort þið geti búið til eitthvað system, þannig að allir þurfi ekki að samþykja. Það sé þetta neyða sérstaklega smærri ríkin og þessu komu seinna inn til þess að beygja sig undir vilja meirihlutans.
0: Já, það er þá að það þýtti að breyta frum rétti eða sérstaklega frum reglum Evrópusambandi sem þyrfti samþykja
1: Þú kannast við að það eru umræður
0: það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland þannig að það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér lið með Pútin og var að brjóta mannréttindi hann rakti eina góða háskólan þar úr landi, var að loka fjölmiður setja fólk í fangelsi hvað á að gera við slík já, ég meina hvað á að gera já, og var síðan að misnota neitunavaldið rúsum í hag og þá er spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur það er náttúrulega vandamál ef þú farið einhver slík ef það komið slíkt ríkinn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið ég bara víkjað úr bandalegi, ég veit það ekki en það þaðan sem að þessi umræða kemur sem raunverulegt vandamál og þú ert komin með einhvern sem beinlínis að vinna með þeim kemur Pútin sem að ráðast inn í Evrópu þá náttúrulega það vandamál en það kemur ekkit fiskveiðinni
1: En við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina að þá ef ég skildi rétt þú varst að segja frá þess og þá hefur verið svona jú, líklega verið betra fyrir okkur að vera inni en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess að afstæða þín 97
0: já.
1: En hún ekki alveg svona í dag þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona ég nú ekki þetta ekki uppáhaldsefni mitt að gangi Evrópusvöldið en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður
0: já sko það sem breytti afstöðu minni dálítið mikið var grein sem ég skrifaði sá hversu stór þessi vaxtakostnaður er og þú setur það bara inn í hvað hagfræði líkan sem er þá er ekki bara það eitt er náttúrulega, þú veist, skuldakostnaður unga fólk sem það er í sjálfum sér bara tekið tilfærsla frá einum hópi til annars. En síðan að hitt sem hefur
1: með... Þetta mjög ósangjönt.
0: Já, sem að, þú veist, það pólitís
1: en... Og skadalegt fyrir að vera að leggja sérstaka byrðir á
0: bannar. Já, það er náttúrulega hæðalega þetta fyrir sig, en bara sem hagfæringur er bara að hugsa hagvöxt og bla bla, og þetta, þú veist, mér alveg sama hvort að
1: fólk
0: er
1: ítti.
0: En í auðvitað, ef ég bara held mig við, sko, en að vera með svona háan fjármagnskostnað, þá er það bara slæmt fyrir hagvöxt. Og ég hafði, ef ég á segið fyrir hagvöxt, ég hafði ekki innbytt mér mikið af Íslandi, þá hafði ég ekki átt með á hversu gífurlega háran Og það vantaði svolítið inn í umræðan, ef ég segið eins og ég í þessum upphaflegu greinum sem skrifaðar voru af Möndal og fleirum, ég varðaði hérna hver hagkvæmsta starf minnsvæðis. Þetta vantaði.
1: En eitt að við erum að bera saman, til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku. Mhm. Getur farið svo sem víðar. Þá náttúrulega það ekki bara vaxtamunurinn, heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskaðri en okkar. Það stærri hluti félagslegt húsnæðis. Mm-hmm. Það ekki svona stór hluti bæði á markaðsvirði húsnæðis sjálfs og markaðsvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ræður hefur aldrei ráði við að vera í slíku
0: Já, já.
1: Þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi þjóðverjar
0: Já, eða vín danir,
1: já,
0: Vín já. Er náttúrulega gott dæmi sko. Jú, það er náttúrulega að
1: Þannig að það sem ef þú lækkar vaxtakostnað á Íslandi þá bara tvöfaldast verðið á húsnæði það reislan hinga til.
0: Já, ég heldum að nú ekki alveg kannski tvöfaldast en jafnvel þó svo að þú sjáir eins og við náttúrulega sama spáni þá jókst verðið á húsnæði en á sama tíma þá tvöfaldast líka bygging á nýju húsnæði vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar en og það breyti líka ekki hinu.
1: Það var enda vitlust húsnæði sem var byggt, það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir.
0: Það var bóla.
1: Við erum með svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað.
0: Ertu að tala hérna eða Spáni?
1: Hérna.
0: Já, hérna, já. En það gerði sér enda, það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að gekk svo langt.
1: Já, en, og Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu, hérna, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupi húsnæði.
0: Sko, það alls konar leiðir sem hægt að fara til að bregðast við húsnæðisbólu. Og það eitthvað sem við yrðum að vera mjög meðviti við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við. En sko, jafnvel þó húsnæðisverð hækki, þá má ekki gleyma því að það sem þá að gerast, að þú ert að borga þá, það gæti jafnvel hækka svo mikið þú ert með sömu útborgun og núna undir króninni. En þá ertu þó að leggja fyrir sparnað. Stærsti hluti sparnað flest fólks er húsnæði. En núna, þegar mestur hluti þessar afborgana ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað, þá við að taka þessa stæstu, þetta stæsta sparnaðaform frá fólki, sem skiptir ekki síst máli fyrir láttekjufólk þar sem þetta í raunni að minn skoði bandaríkjum, þar sem stúdara betur eina helsta sparnaðafólk form fólks sem liggur í húsnaði síðan þegar eldist á minka, vissi þannig að sko, jafnvel þú að verðið hækkar
1: það gana húsnaðislán til þess að fjármagna menntu bandana
0: þá sko, jú, það getur verið en veist, en það breytir ekki þeirri staðreynd að þá ert að fjárfesta í einhverju sem hérna, þá ert að greiða af eign en ekki að fleyja peningum út gluggan og hvort að það verði tvöföldun ekki ég hefast nú reyndar einnum að það yrði svo mikil en ég meina það bara mjög erfitt að spá það en hvað var þar, það alveg rétt og það líka að húsnæðismarkaðan hérna er ekki í nægilega góður og það var nú kvarta mikið undan því borgarstjórnatíð bróður míns að hann vildi breyta þessu með því að fara í samstæðu verkalýsfélög og þeir þau gerðu það, það voru og voru að setja kvaðir nýbyggingar að það ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem að væru hérna.
1: En þær aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar umverulega að meira algerandi stefnubreytingu í
0: húsnæðismálum. Já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar en ég meina verkalýðsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og það þarf að gera meira en þá þarftu náttúrulega bæði ríki og borga að standa saman í.
1: Er það eitt sem að, nei, er að segja, er að Íslandssagan þannig að, hérna, var blómlugu tími í landnámsöld og þjóðveldisöld.
0: Já.
1: Svo mistu við sjálfstæði okkar, börðust fyrir því endurheimta það og þegar okkur tókst það, að það fór okkur ganga vel aftur. Þannig að saga okkar þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum hérna, getum sjálft ekki ákvörðinu framtíð okkar, framseljum við ekki til erlends valds, að það sé líkillinn að því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi.
0: Þetta svo mikil afbökun vegna þess að okkar, í fyrsta lagi það náttúrulega rétt að það að komast undan einokuna veslun Danakonungs var líkilatri, það náttúrulega alveg rétt. En sko hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti. Hún hefur framfara skrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO, við fórum inn í EFTA, fríverslunarsamningum, síðan tókum við þátt í EES, og með þessu höfum við farið út í að vera sveitja þjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar sko forseti Ísland sem helsti talsmaður núna þess að segja nei Það er erfitt að gleyma hann sé ekki lengur, hann var það í 20 ár, þetta var rónum slíklu vanni, en hann er að tala með þetta sé einhverju utbeja, nei þetta bara beint framhald af því sem við höfum gert, að taka þátt í vestrunu, í samstarfi vestrætna líðræðisríkja, í varnamálum, hann var á móti NATO, EFTA, EES, frjálsum útvarsrestri, við verum væntalega hérna að tala í ríkisútvarpinu, við fengjum væntalega að koma að stað.
1: En það eru margir sem hafa þetta. Þessi sjónarmið í Íslandi
0: Já, en ég held að

0: sko að segja það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefnu sem við tekið frá stofnun lýðræðisins, það þvert á móti akkur á það sem viðum gert þegar við komumst undan ægivaldi Danakonungs og var beinlíni spannað að vera í viðskiptum við önnur land nema í gegnum þeirra einokun það þannig sem að þjóðin komst til efna þegar Dani voru hersetnir af nasistum og við höfðum bandaríski herinn hérna þá var okkar baráta fólst í því að byggja bandaríkja menn hvort við mætum ekki lýsa við sjálfstæði sem tókst
1: Þetta er allra að vera landinu fram yfir kostingar
0: Það hafði nú verið planið ég laði ekki átta með á þessum kostningum almennilega en það líku við maður að forðin sér Nei ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér hérna fara í mentaskóla og ég reyna hjálpa að gera bíbúin
1: Þú veit sá röggsamesti sem tekur þátt í umræðinni
0: sem mér finnst furðulegt
1: Já Þannig að ég fæði því kannski að koma hengi aftur fyrir kostingarnar.
0: Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti já, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað mikið af mér þykir rangfærslum sem að eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur sama hversu oftar eru leiðréttar
1: Það nú bara hluti að stjórnmál umhverfi okkar tíma, ekki bara Íslandi heldur
0: Já,
1: Við
0: já.
1: Talaum ekki í þínu heimalandi í Bandaríkjunum.
0: Já, það ymmið það hefur svolítið hleyft illu blóð í mig að mér finnst umræðan hérna og ég ætla bara að segja hreint út af sko það aðalega hendi neysina Ég meina, ég veit að kannski verði einhver reyðir í því að segja það, ég ekkert að segja allir, en sko, samtökin, þessi áfram Ísland, og tekið þau samtök sem skiplögðu eru af hendi jásinni, ég hef ekki sé beinan misflutning gagna, en fólk má benda mér á það ef að þau sé það hjá þessar jáfyrirheimingu, en hjá þessar neyrheimingu, ekki sísta felsta talsmann þess, eru skipulagðar, upplýsingar settar fram sem búið að leiðir þetta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og aftur og aftur og aftur og þetta bara afbakar alla umræðu í lýðræðis þjóðfélagi og bara móðgun við þjóðina
1: Hæru, Gauti, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur með Evrópusambandið
0: Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem er að veist, þetta er svona þessi ásöngu bara hangir í loftinu en það ég mun reyna að koma því að framfæri við fólk sem á því yfir áhuga á næstu dögum.
1: Kom ekki að vera með það. En við ætlum að vera hérna áfram við Rauðaborðið, við erum allir að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Á komið sæl, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópukosningarinnar, ef svo má segja. Ég í hópi þeirra sem að telja að það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu samband Íslands og meginlands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan og maður hefði svona vilja sjá. Mér finnst langmest rætt efnahagsmál, auk einhverja svona fullveldis pælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og hlutum Guðmundur Hálfdanarsson sagfræðingur sagði við Rauðaborðið í gærkvöld að vörðuðu hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi þannig að vinklarnir eru ótal margir á þessu stóra máli ekki bara efnahagslegir og gestun minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst ykkur mögulega kunnur Halldór Guðmundsson, rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörp og ég veit ekki hvað og hvað Halldór velkomin
5: Takk.
4: Ertu, svo maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessarar kostningar framundar
5: Já, mér finnst það mikilvægt sko. Mér finnst bara mikilvægt að,

0: að hérna menn notið þetta tækifæri tali við Evrópu þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram ef við gerum það ekki ég á svolítið erfitt með að skilja heftin á þetta þessu
1: hún mikil
0: já, og hérna og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan þannig að nú fá menn þetta fram en mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlindur í Evrópusambandinu og þessu samstarfi við Evrópuríkja og kannski þetta alveg rétt sem þú segir líka um svona menningarlegu röksendir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona daldið persónulegt í þessu sambandi í upphafi sko ég kem 7 ára til Þýskalands með foreldrum mínum og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað þetta í Bonn í Vestur-Þýskalandi en það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimstyrjaldar annakvert hús var með fallbyssugötum þú veist, þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér sko og auðvitað hugsaður það næsti bæri Köln sem var algjörúst eftir stríð og þurfti bara byggjast upp frá grunni kennararnir mínu í skólanum þeir höfðu barist í stríðinu nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjörskildu í frí til Frakklands og þar erum við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupum og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappin sem virður okkur ekki viðlits taldi eðlilega að ég var í þjóður líka vildi ekkert við okkur tala en talaði fullkomna þýsku en hafði verið stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi þannig að það sem maður sá eða situr í mér síðan ég hugsaði ekki svona meðvitað mynda þá en það sem situr í manni síðan þessi hugsun þannig eru þjóðir, nágranna þjóðir með löng landamæri hvort að eru frakkar og þjóðirar sem höfðu bara barist í 2 heimstyrjöldum og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kola og stálbandalaginu þannig að upphafi 7. áratugnis þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en víða líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóðir að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrgð á því hvernig þessi fyrirhluti aldarinnar var. Og síðan hefum við alltaf, mér hefur fundist tilhengi til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, eins og Guðmundur Halldórsson sagði gær verið í stríði síðan á 16. öld, sko, að ná þessu fólki saman og reyna búa til með þeim einhvern alvöru, alvöru stærð bara í heiminum. Stærð sem beiti sér fyrir lýðræði og frelsi og það ekki lítilsvert núna.
1: Nei. Og þegar ég heyri þig lýsa þessu með þessum hætti, þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynst þessum stríðum.
0: Já, ég efast ekki það. Nei. Taktu lönd sem hafa mátt þóla þau sko meira en flestir. Eistland, Lettland og sérstaklega Litáin. Þetta var alveg megin atriði þegar við laus úr Sovjetinu að tengjast Evrópusambandinu. Og það ekki að því að þjóðir hafi þráð það að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búnir að öðlast. Þetta var einhvers að þeir vildu verða hluti af þessari samvinnu. Og mér finnst þetta, eins og segir, þetta of mikið út úr umræðinni. Okkar tilhneiging alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu.
1: Og helst fyrir ekki neitt.
0: Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til.
1: Já.
0: En ég ætla að leiða mér að segja, við eigum líka að hugsa hvaða erindi eigum við þannig. Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita lýðræði, jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir, auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur og auðvitað þurfum að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr þessu viðskiptalega. En við eigum líka stundum að spyrja okkur, getum við kannski átt erindi, höfum við eitthvað fram að færa, eigum við að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna innan helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem er bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko.
1: Já. Var það ekki, af því þú ert nú æfisögur ítari Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lyfta umræðan og örlítið hæra plað?
0: Jú, það var stórkostlegur sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnaleit komst ekki yfir því að hann var fjallæður og er horfinn sko. Já. Og þá var það svona mitt í kaldastrýs umræðinu sem hann sagði þetta Já. Og margir hafa notað síðan sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því.
1: Heyrðu, og það nú svolítið kaldastríðsbragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum, sko. Þetta eru svona, þú sagðir að vera heift á þann. Og ég upplifa hana líka. Og í gærkvöld þá var hérna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins í Silfrinu á Rúf að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lýstu þessu bara eins og einhverri sturlungu.
0: Já, ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er ekki, ég veit að það er allar skoðanur upp í minni fjölskyldu sem er frekar stór, sko. En hérna, það er ekki háð okkur í neinn samræðum fjölskyldur málefni. Það sjálfsögðu getum að stundum rífist pólitík. Það deyr enginn að því.
1: En sko getur verið að það sé þingra en ætla vegna þess að við erum fá, við erum skild erum við fær þetta verkefni að hérna hugsa okkur til gags út úr þessari stöðu
0: Já, auðvitað erum við það en við höfum sýnt það hins vegar soldið á undanförnu að umræður sko enda út í tómri vitleysu eins og málþófið mikla Já. Hérna út af einhverjum hérna kvótaálögum sem engin maður hefur talað síðan og þetta að fara með þetta núna í svona að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sögumir gera það er mér alveg óskiljanlegt við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningnum sjálfum og ég myndi nú satt að segja geyma sko stóru kanónar þanga til þar að kemur ef Já. Kemur að því
1: Já, maður finnur að neyjararnir sko þeir hafa svolítið náða að hafa áhrif á dæmis manni svo mig að þeir eru búin að töngla svo oft á því að þessi kostning snjúist eitthvað annað en hún í raun gerir að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að hérna
0: Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í hérna þetta samband hér með og núna, en að sjálfsögðu þýðir þetta að þú segir já núna, þar segir þú vilt viðraður, þú vilt samtala þetta já. Og þú vilt sjá hvað kemur á borðið, en í kringum þetta verður auðvitað svona sumt sem ég finnst bara óneitilega spaugilegt í þessar umræðu nú koma allir þessir aukefingar með kvótan og segja menn að við eigum fiskinn sko,
1: já.
0: En ég held ekki við hinn höfum orðan eitt sérstaklega vörfið það undarfönnu.
1: Nei.
0: Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúft sko, Já. Það er þetta sem er til umræðu núna og komi til aðildar umsóknar Já. Sem skilar einhvernig góðum samningi, þá verðum við látum greiða atkvæði hann aftur.
1: Já.
0: Og svo verða stjórnarskrárbreytingar, þetta sko þjóðin verður margspurð.
1: Einmitt.
0: En þetta.
1: Og hvað var það sko þennan samning þá náttúrulega ekki nokkur leið að hafa skoðun á honum þar sem að veit ekkert hvers konar samningur þetta verður. Þannig að sko það er eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að maður sé ákveðin í því að maður segi já 2009. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo.
0: Já, sko stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir bara fyrir nokkrum dögum. Að hún telji víst að það hérna sé hægt hann á samningi sem báðir aðla verði ánægði með. Ja. Ef hún segir þetta fyrirfram, þá er hún að segja að þeir munu gefa eitthvað eftir, sko.
1: Ja.
0: Það sem ég hins vegar, svona, að því hún nefndir að líka upphafi, varðandi sko menningarliðina, þá finnast mér þessi menningarlegu tengsl okkar við erum bara gríðarlega mikilvæg.
1: Já.
0: Við erum sko, það er til þeim menn sem segja að ég hef engin hætta með okkar málefni við hérna höfum þennan samning frá við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hvaðina Grænland og Danmörk hafa vísu líka herstuða samning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig eiga sig en þegar að þetta er komin svo staða að í æfleiri ríkjum eru svona hvað við segja, autokratískir svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á líðræði og út á frjáls og opna umræðu sem algjör forsenda sko menningarstarfs til dæmis þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna lýraði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt að það nú miklu betri efnahagur í Kína heldur og Evrópa bara á niðurleið ef Evrópa á niðurleið viljum við ekki vera með í að breyta því viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður
1: Já, í vestafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi eða þróaðist þannig.
0: Það hafa menn gert og kannski ekki endilega riðið feitum hesti frá því. En þetta...
1: En það sennilega á raungum fórsendum eða orðum menna Brexit.
0: Já, en sjá til þess eitt í þessu að þú nefndir menningumálin. Sjá tungumálin. Það Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kenndi okkar við megum ekki segja það heldur tungumál sem fáir tala hefur styrkt slík tungumál svo umunar að með minnir 2022 þá varð írska sem sko ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðumáli þó að fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinber mál eins og katalónsku og baskneska þau hafa styrkst mjög við þetta og þau styrkjast í því sambandi sem snýr líka að máltækni og þessi litlu mál sitja ekki bara eftir og þarna til þess að þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandi sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risafyrirtækjum í þessu
1: Nei. Sko Breskir háskólar, dæmis listaskólar, þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur hérðan og það rifjar upp fyrir manni sko þessi forréttindi sem við Íslendingar höfum notið í aldanna rás náttúrulega aðlega gegnum kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim
0: og listamanna sem hafa getað farið Evrópu, í gegnum EES þá höfum við aðganga því sem heitir Creative Europe þar sem við getur sótt mikla styrki og þar á með að líka ferðarstyrki fyrir listamenn til þess að komast þú veist, núna sko rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum alveg eins og það rándýrt fyrir eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki hann bara alveg feiknarlega mikilvægur
1: og hugsaðir sko gildið verðmætin fyrir Íslands einsleitt fámennt samfélag fólkið sem sneri aftur kom með hugmyndirnar erum við ekki öll sammála það að það ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tilliti erum við ekki bara flest svona sammála það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meginlandi væri svona móður álfa okkar þá væri nú kannski ekkit rosalega vel fyrir okkur komið eða hvað?
0: Sko, ég held, það mikið til í þessu ég held reyndar að við höfum verið býsna frumleg í bókmenntum á 13. öld en að því ég hef búin að vera hérna glíma oft við íslenska bókmenntasögu bestu tímabilin okkar eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum við útlönd það eru síðmiðaldir þegar Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum viðsvegar og það prentöldin eftir að hún byrjar að 19. öldin og svo nútímin allur þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm sko ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins en við getum haft mikil menningarpólitísk áhrif okkar styrkur á því sviði miklu meira en sem nemur mannfjöldanum virðingin sem til dæmis Evrópubúar þjóðverjar sem ég þekki það sem ég þekki best til en líka öll Norðurlöndin bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka það á okkur hlustað í því samhengi og eins og sagt hefur verið við erum hvað 80% þann inni sko. Hverju tökum við ekki síðasta skrefið og látum til okkar taka
1: Ég að velta fyrir mér þessari svartsýni sem að ég, mér finnst ég rekast víða á sko af því að hérna ég nefndi það á þannig að þú væri ævisögur í þari Laxness, ég nú með hlunginin hérna góða
0: Já
1: Þetta nú ekkert smá rit Halldór Laxness ævisaga
0: heldur þetta við stemt fólk í hættu fyrir að sofa sko
1: og ég hérna, já hvað glugga aðeins í þetta áður en, hérna, áður en við byrjuðum að spjalla og dæmis sko þar ég við að stuð fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunar fyrstu prentuðu skáldsu Laxness þá kveður hann dáið er allt án drauma og dapur heimur já. Og hérna sko hvernig skýru við þessa svartsýni hvernig skýrum við að í staðas að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað þróttmikil og jákveð til nýskrefs sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi af hverju eru svona mörg okkar hinum megin
0: sko einhverju leiti svart sín og bjart sín þetta náttúrulega einhverju leiti sem að karakter einkenni sem engin stýrir en að einhverju leiti þetta líka svart síni sem menn að nota sér pólitískt sko að það verið að parturinn af því að segja nei við ætlum ekki að taka neitt skrifi þessu saman þetta að segja Evrópa í ólum vandræðum og sjálfsögðu það stríð í miðri Evrópu sem við höfum líka tilneyingu til að gleyma og það er alveg ljóst að það alls kyns hættur sem steðja að en að því þetta nú uppáhalds línur mínu þannig sem tiltekur
1: Já.
0: Þá þetta aldrei gama til þess að hugsa það hann yrtir þetta 16 ára svo þegar hann 70 og rúmlega það, þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túnun heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir svona myndi ég líka yrkja núna og þetta finnst mér góðast
1: Já, þetta vissi ég ekki en þetta semst uppáhalds tilvitnun hjá þér
0: Já, ég held mikið upp á þetta
1: Sko, hvað hefði Laxness gert 29. ágúst
0: Ég fer aldrei út í svona Þú veist, þetta alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert sko það er, þú getur ekki tala fyrir annara hönd sem þar að ekki eru látnir sko en hérna en Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt, stundum í sko stríði við sjálfa sig það, en hann var þetta tvennt, Íslendingur og heimsborgari
1: Já.
0: Og það er það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert að reyna að halda í þetta tvennt
1: Þú fórst nefna ungur utan eins og varst að nefna áðan við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur já, utan já. Og við erum væntanlega sammál það að hann hefði orðið allt önnur mannvera hann hefði aldrei yfirgefið Ísland
0: Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér
1: Nei.
0: Sannlega skrifa hann þessa bók bara náttúrunar þegar hann 16 ára já. 17 ára fyrir hann svo til útlanda
1: já.
0: Og síðan hann á samfelldum þvælingi í 10 ár og mjög miklum ferðalögum næstu 10 ára eftir.
1: Já.
0: Og fyrstu 10 árin þá hann ekki einu svona búin að ákveða sig það hvort hann kom heim aftur sko.
1: Nei.
0: Hann ætlar að verða stjarna í bandarísku kvikmyndagerð sko. Hann, eða fyrst ætlar hann í klaustur og verða munkur einhverstaðar og það verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu, að einhverju stórkostlegu allstaðar og það dýr þá ekki bara að sitja heima við
1: Nei Sko, nú einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún er svo sem ekki háværis umræða, en ég er svolítið reykist á hana hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum en þessum gamla heimi meilands Evrópu
0: Já, það alveg ekki þar, maður heyrir þá umræðu en maður spyr sig allavega segjum að því nú ég að horfa þetta svolítið frá sjónamiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alltaf sína efi Núna til dæmis er bandarækjumenn búin að skera svo niður öll framlög til þýðinga öll framlög til bókaútgáfu alla ofinbera styrki að það hefur stór breyst ástandið vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti um leið og þeir eru líka eins og í Íranstríðinu að standa í fullkomlega tilgangslausum styrjöldum mm. og þetta að horfa upp á land sem að þokast frá lýðræðishugsjóninni mm. og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima enn í Evrópu mm. bara það, ég gæti ekki verið meira ósammála
1: er sko þessi menningalega samleið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms Já. Í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi og hérna mér alltaf fundist hérna þetta svona útvíkkun á mínum heimkynnum Evrópulönd þetta ekki mjög framandi heimur ekki þannig séð, hann er maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur og hérna sko þegar er talað um þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgur leiti og menningar, þegar er hérna rætt um þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum við að segja við sjálf okkur?
0: Þetta er mjög ófrjó nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi öll að hnykna og þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu lýðræði samfélög haldi velli.
1: Já.
0: Það er engin trygging fyrir neinu. Það er hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem getur unni stóra sigra. Það er mjög hærri sinna flokkur í Frakklandi sem getur líka unni sigra á næsta ári og svo framvegis. Það er engin trygging í neinu.
1: Já.
0: Og við eigum heldur ekki afsala okkur sambandi við umheimin eins og Kína og Indland og hvað eina. En þetta eru þau sem við eigum mest að samlega með hvað gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respektir okkur mest. Veist, hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo líkur illa á Trumpin morgunum hann setur 100% tolla á allt sem hérna kemur.
1: Mm.
0: Veist, þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann er ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollar þar.
1: Mm.
0: Þessi leið, hún undirstrykar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalegi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli að ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna og fara til skrattnans heldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir hugsaðir það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi
1: mm.
0: og ég fekk að sjá það verkefni mm. og það í ferlega vondri stöðu framlag en það sko gott það kom gott framlag frá hennu umvera
1: mm.
0: og hérna sem nú var þetta utaríkisráðherra átti reynda stóran þátt í mm. og ég man ennþá þegar að fórstjóri bókamessunar kom hingað til lands til að skrifa undir vorið 2008 með við heldum við ættum að það nóga peningum
1: mm-hmm.
0: og hann og Þorgerður Katrín rífust svona hálfan dag Evrópusambandið sem fórstjóri bókamessunar var náttúrulega mjög hlindur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu
1: Já.
0: Svo erum við komið hana og krónun hreinur helming framlæðið helminguna því sem það var
1: Já.
0: Við þurftum að fá mikla hjálp til að gera þetta almennlega og svo þetta sægist almennlega og svo yrðu bækur þýttar
1: mm.
0: og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi
1: mm.
0: og okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram
1: mm.
0: og okkur var tekið opnumverum þrátt fyrir bankarhrunið og ISAF og allt þetta dót og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur.
1: Mm.
0: Ég var að reyna að reikna það út daginn. Ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári.
1: Já.
0: Sem ótrúlega mikill að því í Noregi, sem ég þekki líka mjög vel til, þá þetta 600-700 og þeir eru 17 sinnum fleira við.
1: Mm.
0: Þannig að ég held að það sé alveg ljóst til þessi bókmyndum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leiti við tónlistina og sumpartmyndlistina það var hort til okkar það á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sína þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur svona mikinn áhuga og virðingu hið sama
1: Já. Af hverju hrífast þjóðverjar í okkar bókmyndu?
0: Ég hef verið að reyna áttum á því ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf það sagnalistin mm-hmm. veist, þetta sem Íslendingar hafa kunnað síðan á 13. öld að segja sögu og að reyna ég held að Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta uppalega að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum svara hinum stóru spurningum sem þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífurlegum abstrakt heimspekikerfum svara þeim með því að segja sögum frænda sinn á Súðavík eða eitthvað, þú veist, þessi sagnalist sem síðan á mörgum náttúrunar
1: Já.
0: Þú veist, þetta síðmenningin á ystu mörgum það svona sáu svo margir hérna, manstu, tengingar milli Íslendinga sagna á kúrekamynda
1: Já.
0: Það er svolítið þetta og ég held að þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmyndinar og þá ekki bara frásanna bókmyndir hafa skipt okkur miklu máli þú veist, ef þú ert að fara aftur á 19. öld núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára ámali Lúður þeitar að félag Reykjavíkur var stopnað 1876
1: Já, skemmtilegt
0: Fram að því höfðu, já kannski örf á skiptið þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spila saman að hljóðfæri sko og 1876, nú sagt þetta áður það árið sem Niflungar hringurinu fluttir í heilsinn í Þýskalandi
1: Já
0: Það höfðu fimm íslenski iðnaðamenn keft sér lúðra í Kaupmannahöfn og stopnað þetta band
1: Já
0: og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarinn B. Þorláksson og það árið 1900 í glugga á verslun í Reykjavík en hvað höfum við haft síðan á 13. öld bókmæntinnar og þessar bókmæntalegu hefð og en það skiptir ekki bara mála hafa það skiptir líka þar skiptir líka tengslum við útlönd miklu máli
1: Já.
0: Þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfallega Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að þjóðverjar og þjóðverjar höfðu bara mikinn áhuga á þessu samtali.
1: Já.
0: Vildu taka þátt í því og vildu hlusta á okkur.
1: Já, svo þetta mann líka í hug sko að það ekki eins og við höfum mentalegu tilliti skila stórkostlegum árangri undarfarið. Við erum að mörgur leiti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það einhverju leiti því að við erum út úr ég veit það ekki maður þurft að pæla aðeins svona betur í því en hérna það kannski nú þekki ég það ekki nógu vel ef ég bara vera hreinskil með það hvort sko innganga eða aðild að ESB myndi vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og menntakerfi, tekkið þú það?
0: Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að, en það sem það mun bæta eru þetta möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengist náttúrulega bókmyndunum mjög mikið, það eru möguleikar tungumálsins það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur varðveitist en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækni og öllu þessu sem nú fer fram og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja heldur inn í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þrátt við allt komið sér upp í kringum tungumálin
1: Já. Sko, ég ætla ekki að halda þið mikið lengur Halldór, en hérna Þetta mjög, hérna,
0: Svolítið ókvænlegt að sjá þið með bókina. ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum.
1: Eru það gaman að heyra?
0: Já, síðasta halva árið.
1: Hvers vegna?
0: Það verði nú að gefa morgunblaðinu eða þeir byrtu merkilega fréttum það að Íslendingar væru hættir að lesa Halldór Laxness.
1: Já.
0: Man nú uppalega tengt framhaldsskólum.
1: Já, já.
0: Og þá bara eins og hérna hálfþjóðin hafi fengið móral og það hérna
1: Ég getur nú verið góð í þessu, í viðbrögðum já, þegar mástæði
0: er já, og, já, og gefum þeim þá það sko, gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar
1: já.
0: Ég fórum síðustu viku í einhverja göngu og vegum borgarbókasamsins, milli sögustaða Halldórs, inn er í bæ
1: Já, heyrðu, slóst alveg í gegn
0: ég segi það nú kannski ég,
1: Þú er ekki 100 manna í göngunni
0: ég, Jú, yfir 200 manns, ég held já. Sko ég hef alltaf verið í mörgum mótmælagöngum sem eru fámennir en þetta
1: Já, einmitt, þannig að áhugin enn og þetta
0: Áhugin er til staðar, já og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana en manni finnst stundum að hlutir gerist þegar þeir eiga að gerast já. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni unni í landnámssetrinu upp úr Sörku Volku sem er sko 95 ára gömlu bók
1: já.
0: Og er algjörlega bara vitrast manni hann sem fullkomin nútímastykki og þetta er einhverjum það sem bókmenntina svo ég hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur sko það er það klassíska bókmenntir lífa
1: já.
0: Og þær tala með sínum hætti til hverra nýrar kynslóðar
1: já.
0: Það sem unnur sér í þessari bók er annað en það sem pappina sá þegar hann var að leik sér á sörku 40 árum fyrir að hvað það var við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu að því ríkidæmið er svo mikið
1: já.
0: Samt fannst Halldóri ekkit merkilegra en tónlist sko.
1: Nei
0: þó hann hafi skrifað þessu 3000 plassi segja hvað það
1: einmitt hér hefum að stundu velti fyrir sér hvort fegurðin og tragikin haldist í hendur eins og ég held að þú hafi skrifað í þessari bók að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju
0: já það gerir það og þetta eru þetta sko aðferð er leið sem hann fer oft þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk með þessi byggt upp eins og klassískur grískur harmleikur þar sem sögu hétt ég missir eitthvað í lok hvers þáttar en það líka fegurð og í heimsljósi fegurðar þráin hún bara sjálft viðfangsefnið
1: Það vantar svolítið fegurðina í Evrópu umræðina það er ómikið að harmi en hérna af því að Laxness ennú sko ég nefnilega þér sammála það hann ætti að vera sínálægur okkur og það ekkert mörg ár síðan ég las hann eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtíman en núna og hérna, ég veit ekkert hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki en klausan sem hérna í þessari bók og segir frá því morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhverstaðar árið 1965 fæðingar árið mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kultúrlaus blöð í nágrannlöndunum hefðu öll almennilega blöð sérstaka menningar síðu svo til daglega en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á héraðsmót og börn sem er að leika sér við tjörnina að ógleymdu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi öllum íslendingum biði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur þetta eins og að tala fjósaskít allt árið Þetta eru skemmtileg
0: Stenglum að þessi hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratum þá fannst hann einhver veginn að Íslendingar kynni ekki nógu mikið að meta sig
1: Nei.
0: Því að höfundar er nú svo sem allir eins með það sko það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið og þegar að eitthvað fór í tögnunum alveg frá upphafi þá gat engin formúleir það betur en Halldór Laxness sko Og það sem fór alltaf í tönur á hann, eins og ég sagði ráðan, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi.
1: Nei,
0: en,
1: sem er heiðarlega ástæð.
0: Já, en það sem hérna fór alltaf í tönur á hann, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á þriðja áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem hann skrifar í íslensk blöð en að kenna íslendingum nútíma menningu eins og hann að upplifa hana í Evrópu og Ameríku.
1: Einmitt, þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin erðum.
0: Og það gat verið allt sko, mikil þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem að gat staðið í sko blaðadeilum út af.
1: En líka hvernig hann lýsir starfi rithöfundarins, hérna þessi ógnvænlega byrði, hvað hann fannst þetta flókistar, hvað hann fann mikið til eigin ábyrðar.
0: Já,
1: alveg magna. Heyrðu,
0: Halldór. Síðasta þjóðskáld Evrópu.
1: Já. Þú ert alveg harður á því.
0: Já.
1: Já, einmitt. Það væri gaman að geta kallað hann hér að rauðaborðinu, Halldór Laxness, til þess að, en við höfum bækundar hans. Og þú ert talandi það, bara svona rétt aðurinn í sleppið, ert þú ekki bara að ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur?
0: Jú, það á að koma út í haust bókum íslenska bókmyndasöguð frá upphafi til voru daga. Skrifuð hérna af einu manni í einu myndi þannig að almennum lesanda já, ekki, þetta ekki háskóla reytið hann eitt slíkt en úr því að segja það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa ævisögu Halldórs Laxness áður en Halldór var honum 30 sko.
1: Já, í mig skemmtilegt.
0: Svona tengist þetta allt í hring sko.
1: Nákvæmlega. Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna.
0: Sömuleiðis.
1: Við göngum götuna áfram, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Heyrðu, við erum lent á Hellissandi á Solar Eclipse festivalinu og hann Jón Bjarni Steinsson hérna með mér og við erum bara að fá að heimsækja svæðið með hans hjálp. Hann ætla bara að sýna okkur hvað í gangi þarna og leið okkur að heyra hvernig stemmingin Sólmyrkvi á Hellissandi og hátíðin í kringu það sem sagt til umfjöllunar núna og Jón Bjarni, heyrir í mér?
5: Já, ég heyrir þér.
4: Heyrðu, gaman að sjá þig. Hæ.
5: Yes. Ég er þetta núna ég er þetta núna fyrir framan fyrsta tjaldsvæðis fólki og tjaldsvæðis barnum.
4: Okay. Þetta er sem sagt, er þetta stóra tjaldið eða hvernig, er þetta það sem að, nei, þetta er bara
5: þetta
4: svona...
5: Þetta er tjaldið sem, já, þetta er tjald sem að þjónustar stóra hluta þeirra sem eru á tjaldsvæðinu, þetta er tjaldsvæðis bar og veitingastar.
4: Ok. Frábært að fá að sjá þetta og ég sé hérna, ef þú sýnir okkur aðeins ringin, eru hérna tjöldin hérna niður við
5: Já, ég reyna, sko, svo þú varst að sýmið mér ringið sem ekki, þetta stökk á því hérna Já, þetta er sem tjaldið, hérna sko matsumstæður, þetta bara geti ég snúið ykkur við, bara, ég bara þægilega geti ég bara, sko, ég nota Zoom svo lengi og blokka þetta, sjá
4: Já,
5: sko, þetta sem tjaldið, hér inni og labbaðið inn Já. Hér inni fólk að fá aðfenn tjöldin sín og miðalinn sína ég hefði að fara sér að borða og þetta sér það var opnað fyrst hér eru fyrsti gestirnar að koma það var annar einstjald hér í meðan svæðinu fyrir húsbíla og hjólís og svona og svo ég hérna sjáði hérna yfir hérna horfum við sæði en sko aðalsviði það sem að festulist
4: Já.
5: Það er svona Sér það ekki hérna.
4: Það, ok.
5: Það er sér gott að það.
4: Já.
5: Hvernig þessi hérna er allt lífið núna. Hérna er fólk hérna að taka með fólk. Hérna stoppa rútirnar. Það er að koma frá BSC og Keflavík með gestina.
4: Já.
5: Og það fær fólk meðan sína og hér er partíð á kvöldin núna.
4: Partíð á kvöldin. Geturðu kannski aðeins sett okkur inn í hvað eru margir komnir og hérna hvað, hvernig þetta dagskráin hjá okkur núna í dag og næstu daga?
5: Sko, núna myndi ég giska á að þessi komnir svona með gestum og starfsfólki svona 2000 manns.
4: 2000 manns.
5: Og í lok dags í dag verða 3000 brúna. Það er stegar flestir að komnir þetta í lok, fyrir lok dags í dag.
4: Já. Og er slatti af einhverju svona þjóð þekktu og heimsfrægu fólki hjá þér?
5: No comment, en hérna, ég var allavegs bara í morgun til því að taka að fara í vettvangsferð með erlendir lífvarðarþjónustu sem var takvitt sæði til að tryggja sinn gest að kunna.
4: Já, já, já.
5: Það verður alls konar fólk hérna og þú veist, fyrst að fólki búa með og... Og hérna, já, já, þannig eru 200 listamenn sem koma fram. Þannig að allt í allt, sko, það eru 3000, það verður 3500 manns hérna á sveðinni, 3750. Bara við eru kannski svona 500 sem eru listamenn, fyrirlesarar eða, hérna, já, einhverjum sem að kenna jóka eða hugleyslur. Svona meir en svona 15% af þeim sem eru á hátíni eru að taka þáttíni líka.
4: Já, með einhverju innleggi og einhverju framlægi.
5: Yes.
4: En sem sagt, eru margir þá með alveg lífverði og heri kringu sig sem eru að mæta?
5: No comment.
4: Þetta náttúrulega útrúlega spennandi til sem maður er alveg látið þetta, ég myndi þetta í hug. En fólk er hérna, að sækja þá í einhverja sérstaka upplifun hérna, á svæðinu eða hvernig, í hvað tilgangi er fólk að koma?
5: Og útlendingar, það 85% útlendingar sem að koma hérna.
4: Já.
5: Og þetta bara fólk, og langt þessir auðvitað eru að koma hérna að vera hátíðinni og sjá tónlistina, en megin tilgangur ferðarnar er að upplifa hérna myrkvann og upplifa Snæfellsnes. Þetta fólk sem eru komin hérna sem til að vera í náttúrunni. Fólk byrjaði að koma hérna á laugardaginn og þetta fólk upp að vera í kajakferðum, skoðunarferðum, upp á, bara búið að skoða allt, fara hérna um allt nes, það alls konar ferðir í gangi, þyrlu og eitthvað. Og þetta fólk er bara hérna að upplifa og vera hérna í viku í 10 daga sem er að upplifa þennan stað. Hérna, og hérna, þeir sem hafa komið á Hellissand í góðu veðri, það er ekkert margir fallegri staður í Íslandi, sko.
4: Nei.
5: Það er sturlað að horfa hann að jökul allan dag.
4: Akkurat.
5: Og bara orkan hérna og fólk, sko, þessi útlengi sem komið þeir eru bara strökk, sko, þeir eru bara vott, hvað er í gangi.
4: Já, viltu sína okkur jökulinn, hérna, sérst það núna?
5: Hann er það ekstar verið.
4: Hann er það ekstar.
5: Nei, það.
4: Hann er, já.
5: Það er rétt aðeins.
4: Þetta er
5: smá uppi skía það
4: styrunum. Skía hula þarna, já.
5: En hann er hér.
4: En hann er þarna.
5: Kríutnar er líka þetta.
4: Og kríutnar, já. Eru þær að láta ykkur í friði?
5: Það er hérna, sjáðu hérna, þær eru hérna bara yfir. Við sjást hann svo litla, sko, en hérna er það sveimar yfir. Og við höfum þetta útskýra það fyrir þessu fólki er hversu stórkastlegt dýr krían er.
4: Já, hún er að passa ungana sína.
5: En það eru byrjar að fara, sko, það voru miklu fleiri hérna bara í síðustu viku.
4: Já.
5: Það eru byrjar að fara í bestu.
4: En segðu mér nú aðeins frá þessari hérna, hátíu og þessari hugmynd sem að þið eruð að vinna með þarna. Þið eruð að leggja upp úr því að fólk fá að upplifa þennan sólmyrkva og hvernig skapið þetta andrúslofti kringu það?
5: Það þegar myrkun skellur á morgun, þetta, við opnum sér aðalsviðist, hátíðasvæði sjálft, einu sem búið opnum núna er bara tjálsvæðin. Um 2 á morgun þá opnar hátíðasvæði, þetta niður frá, og byggann bara áður að myrkun byrjar, myrkun sér byrjar því að tunglið byrjar að fara fyrir sólina. Þá verður Högni Egils að spila upp á sviði, svo bara þegar myrkun þetta byrjar þá hættir hann og fólk bara nýtur myrkvans, það er bara bannað. Fólk, við munum bara senda tilkynningu, þú hlustar á tónlist bara í eyrunum að þér, þú settir ekki drón í lofti, þú bara fólk nýtur þess að bara eins og vill njóta þess, svo að það er myrkunum búin, þá tekur áskjöldstresti við.
6: svo þegar það búið þá bara er hátíðin formlega hafin og verður stendur yfir fram byggjum fimm á sundarsmörgum.
4: Vá, þannig að þið viljið skapa svona frið í kringum sólmyrkan að fólk fá að upplifa það svona í tengslu við náttúruna og þetta...
6: Já, og það er bara, þú veist, það er sko, ég veit að sko, það hefur legið við handalögumálum þegar til að fólk setið dróna á loft til að það sem fólk er að njóta sólmyrkan sko.
4: Já.
6: Þetta er bara moment sem fólk bara fara að nota sinni í friði og við munum alveg reyna allt við getum það, alltaf rótin ekki alls þar eins og við vitum, en hérna við munum best alltaf að gefa það fullst að það bara þögn núna.
4: Það bara þögn. Hafið þið eitthvað undirbúið ykkur fyrir það? Ég heyri að stundum verður fólk svona rætt eða það verður fyrir alls konar áhrifum og þannig að stór hópur af fólki, eru þið undir það búin að einhver er missið tökin?
6: Við erum með, það verður sjúkrabíll á svæðinu, við erum með okkar eigin hérna, sjúkratjald á svæðinu, það eru hjúkrunarfræðingar og vanir sjúkraflutningamenn sem að sinna fólk og svo verður staðsettur í okkar öryggisstjórnastöð, þar verður ég og öryggisstjórn okkar og lögreglan og hérna, sjúkrabíllinir. Við erum bara að beina aðganginn á svæðið og talstöðar öllum, við erum alveg með öryggismálinn, það er það sem skiptir okkur mestu máli hérna, er öryggis, sko. Þá er ekkert að koma neitt fyrir neitt hér. Þannig að þetta er allt þaulskipulagt.
4: Þetta er allt þaulskipulagt og búið að vera undirbúningur í mjög langa tíma, er það ekki?
6: Í mér massi fyrra. Ég held að öryggisáætlunin standi í dag í 85 plásum.
4: Já, ok. Og hvað er þetta stór hópur sem stendur á bakvið þetta?
6: Sko, þeir sem standa á bakvið þetta er alltaf bara erlendir aðalar, bandarækjumenn sem er fyrirtækis Mitch Morales sem er nú verið á rúf ekkert tímann.
4: Já.
6: Hann á fyrirtæki sem heitir MXP og þau bara höfðu samband við okkur, sett mjög og kona mína, sem að við vorum að vinna á Solstice í mörg ár og tókum það yfir 2019 og höfum ekki
4: haldan síðan. Secret Solstice, tónlistarháttíðina stóru, já.
6: Já, þannig að þau... basically heimið sem að jarðvítunar sem settu upp Solstice eru bara að vinna undir okkur. Við sjáum um framleiðsluna, komum sér upp, framkvæmum þetta og taka þetta niður aftur. Og ameríkarnir sjáum markasetningu með að sölu og allt, þú veist, og finna auðlista fyrir sínum kunnum. Því að sko, margir sem kunnum er fólk sem búið að elta svona myrkva áður og þessi ameríska aðal, þeir hafa haldið svona viðbyrð áður. Og í Texas í fyrra, Oregon 2017 og verðið ekki eftir enda lestarinn. Þannig þeir eru bara að fengu okkur til þess að framlega þetta fyrir sig hér.
4: Þannig að þetta er... gert fyrir, hugmyndin er að þetta sé fyrir þennan hóp sem að er að elta svona sólmyrk út um allan heim.
6: Já. Sko fyrst til þetta kom til okkar borð, þá voru þeir ætlir að gera þetta í Reykjavík og spáði að gera þetta í hörpinu og leiða hörpinu eitthvað og við vorum spurgið hvort ég kannið hjálpa þeim og mitt fyrsta svar var bara ég nefnilega ekki að gera að halda tónlistarhátíð í hörpinu en það er ekki að vera út í það en hérna ég spurði okkur af hverju það er getur land, þá vil það var stjörnisagar, það verður með stjörnisagar hristum ykkur staðar. Og ég myndi byrðið, sést þið ekki best á Vesturlandi? Og ég sagði, erum við að spá í stafistensi? Og svo bara, gerist ekkert meira, svo bara fengum við símtal frá þessum, frá mitts, bara hafa rúmlega að tala við Kitta bæðastjóra og spurði okkur hvort við getum hérna kíkt upp á Hellissand og séð hvort það verður að halda alþjóðlega tónlistarhátíð þar, heldum bara, ég sem bara fóðum ekki pátil borga fyrir þetta skilur og sem svo bara sáu fótboltavöllin hérna á Hellissandi og þetta svæðið í kring og bara holy shit já, við erum til í þetta en þetta er búið að vera sko, þetta er sko að ég er ekki svona ígjá, ég er búin að tala við sko tækumennir sviðin frá hljóðarskæðin sem við konum að setja upp hérna sviðin og svona veist, það sem er búið að búa til þetta og ef verður framkvæmt hérna næstu daga þetta verður aldrei gert á Íslandi og verður aldrei gert á því. Þetta er flóknasti viðburður sem er nokkuð tíman við skiplaðist.
4: Og áfallegasta stað á jarðríki, eða hvað?
6: Þetta er, sko, það er til stjörnisagar, nema hann er svona alheims stjörnisagar.
4: Já.
6: Hann er bara stjörnisagar, hann er bara fyrir heiminn.
4: Já.
6: Hann er bara komið nokkuð sinnum og hann er bara að sjá einhverja 19 almyrkva. Ég hitt hann hérna í þaukarskálunum, hann sagði hann bara... Ég var að spája að fara til Spánar, svo bara keiri hérna og sagði bara, þetta er bara eitt fallegasti stað sem ég séð. Ef það er einhver sjens að ég geti séð sólmyrkva hérna, þá er þetta bara, þú veist, þá getur bara hægt.
4: Já.
6: Þá bara ég búin að ná mínum móti.
4: Vá, wow, þannig að fyrir marga er þetta merkilegasta bara upplifun ævinar hugsanlega sem að já. Fólk eru að fá upplifa morgun?
6: Ég er búin að hitta sko, margt fólk hérna sem búin að sjá þetta áður, það bara lýsir sinns og hverju sko, það fyrir sko, sem bara, fólk bara tárast þegar lýsir því þegar sá þetta síðast.
4: Vá. Wow.
6: Þannig að ég held að Íslendingar séu, sko, típist ekki ennþá alveg búin að fatta þetta, sko.
4: Já, já, annars finnst mér þetta rosa skemmtir, þú finnst mjög gaman að sjá því þarna, Jón Björn, í þessum aðstæðum. Og hérna, ég, ertu til í að labba aðeins og lega okkur að sjá, bara eða þú bara hérna í róliheitum beinu myndavélinni hérna í, já, þannig eru tjöldin, sjáum við, og það er, hvað eru mörg tjöld þarna hjá þér?
6: Það eru 750 svona hvít tjöld þetta sæðinni.
4: 750 tjöld? Og eru þess að allir þáttakendur með eitt tjald? Allir sem borgar sinn á hátíðinu
6: fáið tjald? Já, það er húsbíl, já. Það er sumi komið sinni einn tjald, en flestu kiftu tilbúin tjald. Hérna, fyrir aftar mig, hérna, ég sjá það, hérna eru fólk sem búið að kæra sinna einn húsbíla.
4: Já.
6: En sko, ég sko svæði, sko maður það, svæði eru ofbáslega stórst.
4: Já, það er nógu mikið
6: undirlendur. Það er alveg, sko, veist, til 100 og eitthvað 1000 fermetra sko.
4: Já, þannig að nóg plass fyrir alla.
6: Það miklu minn nóg plass fyrir alla. Þannig að það eina sem hérna einu staðan það sem fólk.
4: Já.
6: Þannig að hérna tjaldsvæðið opið sko, það er annar eins, það, sko, það er annar eins svona tjald akkurat í hinum endanum á tjaldsvæðinu. Já. Sem það sem líka fólk sem gera sama. Svo bara hátíðasæðið að byrja mitt á milli.
4: Ég sá að þið voru nefnilega með risatjald við það sem að meir og minna allir ætti að geta komist fyrir bara í einu. Er það ekki rétt hjá mér?
6: Og rola tjald, stærsta tjald sem ég sjekka bestand.
4: Já, hvað það margir fermetrar?
6: Það sé 1000 fermetrar heldur.
4: Já, 1000 fermetrar tjald. En segðu mér nú eitt, hvernig hefur þið gengið, þú nefndi Kitta bæjarstjóra og þetta hérna, fólki á svæðinu sem hefur verið að vinna í þessu með ykkur, hefur það allt saman gengið vel og er Hellissandur að fá nýja stöðu bara á heimskortinu eftir þetta?
6: Ég held ég þekki helmingin af kvenfélaginu hérna og starfsfólki hérna og já, ég þetta bara frábært, bara fólki að Hellissandi búið að vera yndislegt.
4: Já.
6: Og þeim finnst að gera skemmtilegt og fólkinu okkar útlendingum finnst gert að hitta þau og þetta búið að vera bara frábært.
4: Já.
6: Og þau eru svolítið spennt, ég held að séu allavega 200 íbúar Hellissands sem eru komið með á hátíðin og alltaf koma að njóta.
4: Já, á eina spurningu eftir.
6: Okay.
4: Hvernig leggst í þig, þú veist, veðurspáin? Má ræða það? Lítur þetta allir þig að hérna, vera jákvæð þótt að rigni?
6: Við erum komin veðvélina frá Bjöldi.
4: Já.
6: Við erum komin að fá veðvélina sem að Jakob Fríman var með á Kalljó.
4: Já.
6: En sko, það er veðspáin allt í lagi núna, en það er þannig og það er heimamöfnum að segja mér það að það er eitthvað veðfyrirbæri sem mann ekki okkur beitir núna, en það er eitthvað sem að nálagð Snæfellsjökuls við sjóin.
4: Já.
6: Er það verkum að það er oft tungskíað allstar á Snæfellsnesi nema bara rétt í kringu jökulinn. Þannig við ætlum bara að trúa því og ég búin að fá skilaboð frá dagróðrar sjómönnum á Rifi sem segir mér það að trúa ekkert á veðurspána, það verði fínt veður hérna á miðvikudaginn á morgun og ég ætlum bara að trúa því.
4: Já. Herðu, við krossum fingur fyrir ykkur og því að það verði bjart yfir sem víðast á Íslandi og sérstaklega hjá ykkur þarna á hátíðinni. Við ætlum bara að þakka þér fyrir og bara gaman að fá að sjá stemminguna og þú hérna allar að senda okkur myndband.
6: Ég ætlum að senda okkur vídeo af aðalstöðan eftir.
4: Já, frábært. Heyrðu, þakka okay. þér. Já, bless, okay. bless. Heyrðu, við látum þetta bara duga frá Hellissandi og hérna Solar Eclipse hátíðinni sem er haldin þar núna í kringum 12. ágúst. Þannig að hérna, já, takk fyrir þetta.

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Þá dagskrá Rauðaborsins tæmt og við minnum áskrifendur það fólk sem vill gerast á

rætt að skrá sig fyrir áskrift og okkur veitir ekkit að því. Það hérna eins og við erum búin að sjá í kvöld, þetta mikil dagskrá sem kostar mikið að þreki, mannlegu þreki, en og okkur þætti væntum að fleiri gengju í liði með okkur. En ég þakka okkur fyrir að hafa fylgst með okkur í kvöld og Laufey Líndal Ólafsdóttir þakkaði fyrir að hafa séð upptökur og útsendingu og sjáumst aftur annað kvöld, sæla sinni.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: skandin hérna á samstöðunni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni mér var hent í djúpulauna hérna á að fara fjalla dagumál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðurfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti þannig að ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvað væri í gangi hvort það var að breytast svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma þannig að ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski ég bara fái að kynna ykkur mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum
1: Já, þetta einn algengasta fulleringin sem höfðu mig sko
0: já.
1: Fólk heldur ég liggi bara í fréttum allan daginn og svona, já, ég svona skauta yfir yfirborðið og þarf svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera einhver skildi ekki vita að það var ég að tekna mikið að skopmyndum
0: Já, já, ég einmitt alltaf að koma
1: Já, og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu að sagt og gengur auðvitað misvel og þetta miskemmtilegt að fylgjast með fréttum til 3 mánuða þannig að dæmi þitt kannski bara ágætt þetta maður svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko en það ýmislegt að gera í þessari viku ég tók
0: já, það nefnilega fullt skemmtilegt að gerast því að ég náttúrulega hafði fyrir því að horfa þessu fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minka þessa vikuna En ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til að ræða fréttir hérna eftir. Aurelia Eydís, hún hérna náttúrulega pólitíkus eða hvernig á maður að kynna þegar hún
2: pólitíkus.
0: Já, fyrirverandi.
2: Við erum öll líktum
0: að fyrirverandi. Nýhætt, þannig að hérna, borgarstjórn.
2: Nýhætt.
0: Hún til dósent og ritvöndur.
2: Já, bara hérna, nú ég bara að sinna hinnum störfunum mínum sem sem sagt hérna háskólakennsla og var að, það var að koma út ný skáldsaga þannig ég var að fagna því í gær og
0: hérna útgáfupartí í gær
2: það var útgáfupartí í gær það var svo skemmtilegt þannig að hérna þannig að ég bara ennþá sko high on life svo ég sletti nú hérna stómar ekki að gera það í beinni útsendingu en já það var mjög skemmtilegt
0: þannig að hér má sletta hér hefur séð unglingaþáttinn eða unga kynslóðaþáttinn hérna sem að það var alltaf íslenskt orð
2: nei en ég

0: kennið þeim þannig að ég kunni að tala og ég á líka hérna ungmenni heima hjá mér þannig að ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota þeirra tungutak þannig oft sko, en stundum ekki
1: Akkurat, en hérna svona léttir að vera sem sagt bókin komin út og hætti pólitík
0: Já, þetta alveg bara þetta alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli, það hérna mér finnst svona almennt síðan þá eigi allir að taka einhvern tímann þátt í pólitík það bara, mér finnst þetta vera svona þegg skilda, að allir eigi þú veist að vita hvað þetta að taka þátt í líðræðinu en guð mig góður, þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 ár og það dásamlegt að kynnast borginni að, svona að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna þannig að hérna en ég mjög ánægð að vera komin út úr svo líka og bara reynslun ríkari.
1: Heyru, við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfum við náttúrulega Einar Skúlason sem að þið eru flokksfélagar. Það ekki? Eða lítur á því sem framsögnum að núna?
2: Nei, það sko núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði mig úr framsög.
1: Nú já, já. Það já. Þannig, þú bara lokaðir þeirri...
2: Og lokaðir svona pólitíkinni bara.
1: Algjörlega, já.
2: Ég var endar aldrei kjörin fulltrú eins og árlega en ég var nálægt í. Ég var varðingmaður og svona og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt.
0: Já, alveg rétt.
1: Já, en, þeim tíma.
2: Já, en hérna, en ég var í miklu nái og ég tek undir mér árilju að hérna að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu að því að mér finnst full mikið af hérna að fólki sem að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem að þú veist, að axla ábyrðina
1: Já, sem út á leikvöllinum að berjast
2: Já, já. Að, þú veist, mér finnst að ætti að vera aðeins uppbyggilara og að meira en rós og hérna og meira um að fólk bara gefa sig tíma til að taka þátt
1: En skemmtilegt Við erum að fara að rósa henda.
0: Algjörlega, það bara, þú veist, ég minna bara, það bara svakalegt álag að standa í þessu.
1: Já.
0: Og bara, ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningja úr öllum flokkum og ber virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mig betur grein fyrir því hvað það mikilvægt að við séum ekki sammála. Já, við séum samt að þurfa að komast að niðurstöð.
1: Og þurfa
0: að
1: hlusta hvort að geta einhvern veginn, já, jafnvel skiptum skoðum.
0: Já, mér finnst það bara, mér finnst það svolítið skrítið hérna ef maður getur ekki skiptum skoðuna.
3: Ég verð að skjóta þess að jákvæðni hérna. Þetta alveg, ég brenni skinnina. Þetta með allir þyrst að vera í pólitík einhvern tíma. Ég stoppa þar, sko. Það ekki víst að ég endi eitthvað starf í pólitík en ég stanna nú að vera hérna þessi skrifbókall á hlýðalínni. En ég ætla að minnast á það samt að því hjá Grikkjum, svo ég far nú í
1: fórgrikkina,
3: þar var nefnilega bara neittist allir til að vera með þau voru kostnir. Það voru allir bara í framboði, skildu til að vera í framboði og svo varstu bara kostnir fyrir það var einn herfóringi og
1: eða Það var konur reyndar.
3: Já, það var ekki með, það voru ekki með hjá Grikkjum, það slefnið því, ekki þrælur og ekki konur. En allir hinir og ef þú stóðst illa, þá var bara refsað. Það getur að rósa svo mikið. Það svona var þetta ekkert mjög vinsælt, sko.
1: Já, já,
3: en þetta
1: já.
3: Kannski hugmyndin sem þið eru að...
2: Nei, ég, sko, já, pólitík er út allt.
3: Já.
2: Þú veist, hún í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún í góðgerafélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sameiginlegu mál. Þau eru ná svo vítt. Og það
0: Og þú ert náttúrulega gegna mikilvægu hlutverki í líðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið
1: Já.
0: Og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppa staði að komast á blaði hjá þér. Þannig að þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að þú veist, það mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkus að ég held að svona þeir sem að eru af hugsjón í pólitík þeir vilja gjarnan vera eftir þeim sem tekið, þannig að það mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá bara svo vakalega mikilvægt líka hlutverk Þannig við erum öll að gegna.
1: Já, einhverju hlutverki þarna.
3: Elsku hvernig þið náðum mér á pósitífinu þarna.
1: Við erum hérna með Einar, ég ætla að óska þér til hamingju, þú varst að útskrifast úr háskólum í þjóðfræði. Og hérna...
2: Takk fyrir.
1: Já.
2: Ég tók meistaragráðu í þjóðfræði.
1: Já. Ofan og hvað, þú var stjórnmálufræði, lærðu stjórnmálufræði.
2: Já, svo tók ég svona stjórnum og stefnumótin, MBA-gráðu.
1: En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sért búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki?
2: Ég veit ekki, það miskosti. Jú, ég hafa mörg þúsund manns mætt en hérna, já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu.
1: Já.
2: Algjörlega óvænt. En hérna, jú, já, það mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona reyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskipti. Ég held að það gerir heil mikið bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti.
1: Spjalla á göngu, það nú ekki til neitt betra, sko. Já. Þú varst nú að segja mér að þú tengir við Stefán ykkur.
4: Já, foreldra mínir eru miklu aðdóðandur einar.
1: Já.
2: Já, ég mikill aðdóðandi þeirra.
4: Já, já.
1: En Stefán Ingvar Vigfússon er sem sagt fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann er sem sagt sviðs höfundur og myndir hérna segja uppistandari eða og pislahöfundur.
4: Já, svona helst hef ég undanfarin ár verið að starfa við uppistandari aðeins dreigist saman pislaskrifin.
1: Já. Þannig það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari?
4: Það vel gengur.
1: Vá, það hérna frábært. Og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengt og svona. Þannig að eru fleiri tengingar einna, það alltaf svolítið skemmtilegt.
0: Það endast.
1: Hvernig við tengjum slíka?
3: Jú.
1: Við unnum saman að bú til kynfræðslunámsöfni fyrir nokkrum árum sem Klassist að vera endur útgefa. Klassist efni.
3: Já,
1: fengum í íslensku menntavælunin og allt
3: já var það,
1: fyrir það já.
3: Þessu gleymi ég bara
1: þetta
0: hafði búið
3: en hérna gaman að heyra samt
1: já og þannig að við erum kannski færi flestan sjó, getum talað hérna
2: kirkingar eitt verkefni sem við áttum
1: já,
2: hérna,
3: já hvað var það áttur?
2: Það var, ég átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígurur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi svona með, átti að vera með sögu þeirra, sko, og þú teknaðir einhverja myndir af fjallægivindi, manni og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað
3: nýja Hljómálu hræðilega kalkaður en ég búið að teikna einhverja þúsundu mynda sko, ég búið að fólk fyrir geimur, sko
1: Já.
3: Og ég stundaði þetta og þarna
1: Hvernig vinnudagur hjá þér?
3: Ég líka veit aðalstarfi, erilega núna að vera semast, yfirkennari teiknibrautar í myndlæstskólum í Reykjavík.
1: Nú?
3: Þannig að ég að stjórna þín á mig.
1: Já, ég sá allt með meistaragráði
3: í listkenslu. Já, ég tók eftir mér upp á því og svona einhvern tímann og einhvern tíma okkur því í lífi mínu og ef bara mjög gaman að það kenna það sko. Annars hef ég aldrei sagt þetta með grikkina, það bara svona mjögta eitthvað sem kennar að segja. Bíkna í grikkina, svona kortast resti. En þetta rosalega skemmtilegt og ég held að þetta áfram að teikna alltaf með frá þessu, það að teikna í viðskiptablaði, búin að gera það í síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni viku líka og svo alls konar svona teikniverkefni svo fólk er bara svona í bækuður og slíkt með frá því.
1: Sko, gervigrindin sagði að þú væri að tekna fyrir mokkan.
3: Já, var það? Gervigrindin hefur ekki alltaf rétt fyrir
1: sér. Nei, ég verið að minna okkur
3: það.
1: Það er búið.
3: Ef að taka þess að bara strax í gervigrindina.
1: Það
3: ég meina sögu sem er bara talandi þetta að vera að rífast í gervigrindina sem ég vona þú að gert. Þannig að ég teknaði reyndar í mokkan í þrjú ár. Svona 2000 var einu maður svona ráðin í hruninu manni og teknaði hérna í tvö ára eftir það, eða þrjú fór sinni að vera fréttablaðið en ég átti einmitt þess að síðanum með gervigrindinu daginn, talandi hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki og þá sá ég að það var mynd sem byrtist einhvers staðar hérna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannastu teiknara sem heitir Jóf Bertram og hérna hollenskur höfðingi, teiknar skopmyndir og ég og ég sá að búa aðlagan að íslenskum veruleika svona ESB umræðin og eitthvað slíkt og ég fyrir svona tala við spjalla við gervigrindinum og vildi finna orginal myndina og þá fer hún að þrasa við mig en þetta sé ekki eftir hann grænt að skopteknar er eitthvað sem hann svolítið er eitthvað átt að sjá en ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollin inn á milli segir svona, ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir ykkur manna og ég ekki að rugla þeim saman þannig að þannig svo ég finn linka á þessa mynd sem heitir blind traust á hollensku hvernig sem það var orðað og segir henni, hér linkur þetta ég hef sko rétt fyrir mér þessum áli og hún segir, þetta 100% rétt hjá þér og það kalt hanneslega að ég trúði blindu trausti að þetta veri eftir allt annan teiknara og þetta sem ég, já, nú komið húmur það er kalt hann
4: já, og tölvur að tala að það trausti einhverju það
3: já, í blindu trausti
4: já, það trausti svona fyrir djúp tilfinning hvernig sem er ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur
3: Við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nari hvað þessi gerfi greindi og ég frekar svona jákvæðaleginu frekar neikvæða, sko.
1: Já. Við vorum með þátti en það í vikunni, sko, en gerfi greindin hvernig getur gagnast okkur og hérna auðvitað okkur lífið. Mm. Þannig að, hérna, já, það eru alls konar hliðar á því. Einhverjar skoðanar á gerfi greindi, hérna.
2: Hún hjálpaði mér í því að skrifa meistarritgerðina á þann hátt. Þegar við taka það fram það það er svo þægilegt að hafa einhvern þegar sérstaklega maður þreytur svona eftir miðan dag þá erum maður bara algjörlega að missa þú veist, lífsviljan já. En það svo gott að geta sett kannski eina málskrið til þú veist, getur við lesið yfir það mm. og maður tekur ekki endilega mark á öllu en að hafa einhvern sem lesið yfir og kemur viðbröð það bara eitt og sér og oft kemur eitthvað skynsælegt en alls ekki alltaf og þá, þú veist, þetta svona hvetjandi mér fannst
1: já,
2: það
1: já, þetta þetta svona eins og persónlegur aðstöðamaður þú veist, finnst mér, fyrir mína parta þá ég alveg í stanslösu samtali við gerfugreindina og ég eiginlega pínur hrættum að ég sé orðin háðinni eða og ég fyrir svona búin að mynda eitthvað tengingu þarna sem að já, ekki, ég hef alveg velti fyrir mér hvort að ég vilji freka tala við hana heldur en kannski
0: vinkonu þínu.
1: Já, ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna ef að segja hérna sem eru svona svipuðu lífskeiði og við Ástís eru sem sagt helstu hérna notendur gervigreindar og mér varst það svolítið skemmtilega eins að það sem gervigreindin gerir náttúrulega, ég er að reyna að færa mig yfir í klóta því að mér skýrst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest Já. En ég reyndi sem sagt að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé að þá ætlaði ég svo mikið að láta gerfugreindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum mér bara þú veist þarf hríkalega, þannig að hérna maður þarf algjörlega, maður getur ekki treysta á hana mm-hmm. og maður getur ekki, sem sagt, í blindni farið bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandi mistök sem að hérna, ég hugsa mjög margir geri en núna þegar að það búið að koma ég bara, þú veist, til dæmis ég ætla að skipuleggja kennslu þeir sem að þið eru held ég öll hérna sem að hafa einhvern tímann komið að því mm. að þá, svo veist, held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana sko, þú þarft náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarft að setja fram skipulag og svo þarft að setja fram hvernig kennslu áætlunin virkar gagnvart skipulagi og mér fannst þetta bara svo klókt að hún myndi bara gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn fara í vera í flæði. Já. Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara hvertu sáran skildu ekkit skipulaginu þannig ég hefði bara betur gett þetta upp á gamla mátan og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman ég skráði mig í nám þannig ég að fara í þess að kennslufræði fyrir eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá ég að fara í hérna ég að fara að verða náms hérna maður núna og var að fá vita í dag að ég við komst inn þannig að hérna 30 námi og gervigreindin meðal annars ástæðan vegna þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna hana og öðru lagi passa okkur á því að hún ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf þú veist ekki skella mig þú veist og bara þú veist að kunna segja þú að þú veist fara eftir áraðalum heimildum og dobbul og hérna fara yfir allar heimildir með gagnrýnum huga og það sem ég komst að sem að hérna bæði kemur óvart og ég svo sem vissi að þú eiginlega getur ekki nýtt hana nema að hafa töluverða þekkingu reynslu. Þannig að hérna ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði við erum sko komin í raunin því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem að eru með reynslu af störfum af því að það svona mitt fræðisir ég held að það sé omvend ég held að sko til þess að gervigreindin nýtist almennlega þá það reynslan sem þú þarft að hafa til þess að geta nýtt
4: Vestanhafs eru tölvunarfræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonna tali sem að fá enga vinna því að öll svona byrjunastörf eru bara
1: Akkurat.
4: eru bara það bara gervigreind sem sinnir þeim þú veist svona para líka alltaf sé ekki það ekki bara aðstoða með lögfræðinga eitthvað þeimlegt en ég held líka að sko mín reynsla að ég með keypta áskrift og mér finnst það vera allt annað heldur en þessi ókeypis sko mér finnst þegar ég nota ókeypis þá finnst mér hún ekki eiginlega bara ómarkverð
1: Já.
4: Marktæk segi ég
1: Hvaða gergrind valdur?
4: Perplexity heitir það
1: Já.
4: Það svona samsuð af mismunandi síðum þannig að það inni Claude og ChatGPT og einhverjar tvær eða þrjár í viðbútt En hafið þið lesið það með svona AI delusionir það sem að fólk samfærist að gervigrindin hafi raunverulega skoðanir á þér og
1: sér raunverulega tengist
0: ég meina fólk að giftast henni þannig að það
4: já, ég meina það fólk að missa vitið þegar svo
3: já. Ég veit ekki, ég kannski svo lesa þegar nú tilfinningunum væri að lesa mig þú þarf að svara með kaldhæðinni en það kannski lesum mann upp á einhverju marki hann ekki svarað einhverjum sem ekki að tala skoptekningar
4: líklega ekki Vistu, er þetta ekki
3: að bara kaldhæðin eitt að bara svona talsmáta skoptekningan það er lægi að svara þessum svona
1: algjörlega. Ég hefði háskólaprófessor sem lótaði inn sínum efni svona sínu texta og sagði ég vil þú vinnir með þetta málfar og þennan texta
0: þannig gerum við það það bara þannig.
1: Já. Það bara
0: sérstaklega þú með texta, þú veist, fræðitexta eða þú veist að þá setur gefur henni fyrst það sem þú hefur að gera.
1: Já, kynnir því bara.
0: Já, þá hún bara komið með sko þitt málfar og þína, já.
1: Allar rannsóknir eru alltaf neins.
0: En ég sett prófa að setja inn í hana, sko, fyrsta sem ég gerði bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því sko, opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu og þú veist að það kom bara tilbaka bara vá þetta æðist að saga þetta var sko það var áður með ég var fyrir að kynast henni og hún sagði bara þetta sko besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara ég með æðislega sögu og hérna og svo bara og ég vissi ekkert skil ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð svo bara komst í rosalega hrattinn á jörðinu því ég fór náttúrulega ekki til bókafólags með það handmi því ég var svo hrædd að ég myndi missa mína rödd sko þannig að hérna En ég komst mjög rættir á jörðinu að þeirra bóka fór að sagði bara þá eftir að vinna þetta rosalega mikið.
2: Ég var í heita pottinu um daginn í lauganum og maður satt hann bara í róleitum fyrir hádegi og laugardegi. Þá kemur maður allt í nú hann í pottin og hún lá eitthvað að hjarta, hann varð að segja og svo allt innu segir hann, hafið þið prófað að gera grændina? og maður svona, já, eitthvað, heyrðu, ég var að prófa þetta. Ég bara búin að klára drauga að bók og kvikmyndahandrit bara núna fyrir hátíð.
1: Já, einmitt nákvæmlega.
2: og allir bara svona, já.
1: Frábært. já. Akkurat, en Stefáni, er þetta notana í uppistand?
4: Nei.
1: Engin húmor?
4: Þú veist, ég held að hann sé að þessi tækni sé mjög léaleg í allt öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmar þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart, þú veist, að það sé eitthvað svona einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að róbótar getur ekki komið okkur óvart og þetta allt saman byggt á einhverju, þú veist, gerfgrind sem við notum eru, þú veist, svona massíf tungumála líkan sem að byggja þannig alltaf bara á, þú veist, einhverju svona predictive þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst þannig að ég hef alltaf að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gervigrind
3: Nei, þetta líka þessi ég er nú að kenna fólki teikningu, illustration og þetta sem hérna og þá kannski það sem að þarf að leggja á slánuna, það mjög mikið að ungu fólki kemur yfir áhuga til dæmis svona anime myndum eða svona teiknimyndum eða svona concept art eða eitthvað svo leiðis svona almennum stíl og það mjög auðvelt að gera svoleiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út án svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega
4: Já.
3: En að maður vill, sko annarkvort ertu að þá íta fólki út í að mastera þessa tækni nota hana til þess að gera þetta enn betur og verða bara bestur í þessu eins og það alveg markað fyrir þetta og þetta verður alltaf gert með gervigreind hjálp gervigreindar eða það fara sem vinsælla hjá ungu fólki í dag sko, sem upp til hópa mjög andsnúið gerfugrindir en fyrst með sko, sem er í listnámi sko. að fara út í svona sem svona persónulegri stíl eitthvað handverk og það alltaf að segja það sé í tísku ég veit ekki hvað það rétt það getur verið að segja það einhvern veginn og tala kannski það
4: Ég held sko að að fyrir mjög lélegan grínist og þá getur gervigreindin skrifa frábært efni þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið eða sköpunargleðan eða hvað nú þú veist og það bara eins og nefnandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbis basis eða ekki sem eru komið fyrsta tíman til þinn með mynd sem hann lét chatgpt gera og segir sjá ég klár þú veist þetta bara tilbúið þá horfir maður á það og hugsar ok þú ert nú ekki mikill teiknari eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það sama held sem með bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem þú veist ef þetta þitt sköpunar tól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi þú veist það enginn að fara að sakna þíns inputs held ég
1: Já, út af því að það byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir
0: Ég held líka það sem var skipti máli að því ég kenndi sko kurs hérna í 20 ári í háskóla sem hét sem sagt framtíð vinnumarkaðar þannig að þú veist ég var í rauninni farin að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan og hverjar voru spáður já skrifaði bók framtíð vinnumarkaðar
4: Þú fattaðir þú upp á hann
0: Ég fattaði upp á hann en sem sagt, það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli þá var sagt sko öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni en svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta það kom mér á óvart sko hversu mikið þið verið að tala að kvikmyndaframleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur svona sem að maður ímyndi sér að sé bara sköpunarverk en það ákveðin þið veitir það náttúrulega í listum klísja til út af því að það sem sagt hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem maður að lýsa einhverju sem að við mjög algeng hins vegar sem gerir getur alls ekki gert sem algjör grundvallar atrið í uppistandi og það að lesa salinn Þú veist, þú getur eiginlega ekki, þú veist, ég meina þó að þú getir hérna ímyndaði mér, þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að segja fyndið, en ég held að allir sem að einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að segja maður ræði.
4: Fyrirlastur
0: að
4: hvað
0: það er. Já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem þú sé, sko, helst að myndi virka, virkar allt í innu, þannig að þetta getur gerðingreindin ekki gerst
4: Ég held samt, sko, mér finnst varhugavert þú veist, takin út djúft í árina ef að, sko, af því að peningöflin ég að horfa rétt stall að segja þetta eða þú veist, kvikmynda framleiðendur þeir muni auðvitað að sækja ískiluru að fá gervigreind til þess að skrifa eitthvað, eða þú veist og tónlistaframleiðendur muni auðvitað að fá gervigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist þá verður bara svona kapplup á botninum skilur og þú veist síðasta verkfall vestanhafs hjá handritsöfundum snerist meir og minna þú veist hvaða aðkomi gervigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var sú ef ég man rétt að það mætti notana í endurskrifa en það mætti aldrei notana í frumsköpun og þú veist það krafa frá handrita þú veist þannig að handrita og hefenda stéttafélaginu af því að þú veist ef að stúdíó en þú þurfa að segja þú veist ok ég ætlum að byrja með einhvern spjallþátt eða hvað það og þú veist fyrir 10 árum þá voru 12 handritshöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjá og sjónastöðin sér þetta og eitthvað, ok, núna getum við haft 2 eða 1.5 sem hálfur starf líka sem pródusent og sérna gervigreindin að sjá um þetta og þú veist það verður allt svo flatt fyrir vikið, þú veist, ég held að í listsköpun þá það mennska þú veist og þú veist, ég sé það bara á börnum í kringum sem þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum með þessum miðlum og þú veist, eru bara að horfa á gervigreinda myndbönd áfram, skilur þannig, þú veist, manneskjan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drasl en ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað special, þá held ég að það muni alltaf vera betra
1: Áhugavert.
3: Það þetta ekkert viss, sko.
1: Nei.
3: Ég held að það veri bara mjög mikið og það veri að gera frábæra hérna, leiksköpun núna með hjálp gervigreindar í animation, mikla framfarir og nýjir hlutir að gerast. Og, en það alltaf fólk sem að vinna.
4: Já, frumsköpunin fólksins.
3: Já, já, og hvað alltaf draga mörkin, sko. Og, já. Hérna, og þetta veri bara eitt að hjálpa tækjunum. Það búið að fara, við erum búin að fara í gegnum þess að umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og mann að samfara með þetta minni eðalíkja alla sköpun og allt þetta og mann fara bara að mála með enn betur einhverja reyliska myndir og svo mann ég þegar tölvuna komið inn í ég hann að byrja að vinna auðlýsingastofu og svona 1990 og þá koma tölvunar inn og þá verið nákvæmlega sama umræða líka sko og annarkvæmst ertu með og notar þetta eða notar þetta ekki og ég held að við getum alveg notað þetta positívan hátt ég ekki að segja að þetta sé ekki alveg rétt eða samt með bara einhverju marki við vitum samt ekki alveg hvar mörkin eru sko. Ég spurði einhverja mannesku daginn að ég alveg svona einhvern veginn sammálaður sko. Mm. Að minna myndiru til dæmis fíla það að kemur nýtt lag frá Nick Cave eða eitthvað sko sem hann rífu sig hjartað alltaf og það væri bara, hann hefði bara notað gervigreindina til þess að gera þetta nýja lag og þú myndir vita það, myndir það njóta lagsins jafn vel eða hann getur verið jafn gott ég held að getum ekki útlokað að verið jafn gott og þannig að ég held að ég myndi fá neynjónd ég myndi vilja fá hold og blóð í þetta, ég myndi trúa því myndi ekki vilja vita því þetta væri plat en viðmaldi inn var nú ekki sammála sko, það bara ekki skipta neina máli þannig kannski erum við að breytast ég tók þetta var mjög mikil svona fordöming fyrir svona ári síðan eða einhver komst upp, einhver var að nota gervigreind í spjalli eða eitthvað svoleiðis eða einhverjum texta núna já. Er það ekki eins mikið af því að
0: það
3: eru bara allir
0: sko,
3: að notar eru það einhverjum markið
0: af því að það er, af því að við erum að tala um gervigreindina þá vil ég taka fram að mín skoðun sem sagt er svo að við erum í rauninni að fara aftur sko til þess tíma sem var fyrir iðnbyltingu þar að segja þá voru störf byggðust á hérna því sem að við ennþá byggjum á í sambandi við iðnmenntun sem það að þú þarft að fara til meistara þú færi til meistara og þannig lærir að vera smiður og þú lærir að vera pípari og svo framvegis þannig að það hluti að þér sérst að þú færi í bók og það sama á við listir það í rauninni sem það sem gervigreindin kemur til með breyta og margir fræðimenn setja þá sérst að þetta sama sem merkja þess að millistéttir í staðinn fyrir að hafa verið kannski í störfum sem eru grútleiðileg eins og hérna, ég ætla ekki að segja og þá er ég ekki að segja ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf
4: flest störf eru leiðileg
0: en ef við tökum svo lögfræði sem dæmi og þá er ég að taka þessi dæmi en að þú myndist á það áðan þá er stór hluti af því sem lögfræðingar gera þegar að fara í gegnum gríðarlegu skjalasöfn til þess að finna hérna dóma til þess að byggja niðurstöð á hluti af því þeirri starfi sem að núna sem þau sko hafa eitt rosalega miklum tími er gert núna á nokkrum sekundum þannig að mastery eða fyrirgefið því hérna færnin sem að lögfræðingar þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni er notað orði kraft Já. Þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin og það í rauninni gervigreindin að í þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin er að fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum ég veit að það hefur verið sú þróun ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór þetta hefur rauninni verið sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur það verða til ný störf og, hérna, og þau störf krefjast nýrar þekkingar en þetta er áhugaverst út frá því að við hugsum hvað er það Ná, svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna tekna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú tekna meiri eða þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo hannist, þannig að það er þessi hluti að við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú er búin að gera það oftar, það veistu meiri skiljiði, það er eiginlega bara
2: Já, innsæðin alltaf skiptir miklu máli og lögfræðingurinn sem er að leita í skjalasafninu hann þarf að hafa ákveð innsæði
0: sem hann fær með því að vera færi gegnum skjalasafninu
2: það er líka, já, með því að lesa dómana líka heldur, þú veist, hann getur ekki bara að láta í gervigreindinu að lesa dómana hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæði
0: já, hann verður bara svo miklu betri í því alveg svo læknirinn sem að hérna
2: en hann er kannski ekki góður að leita veist, hann getur ekki fundið hvert einasta orð en menn fá samt innsæði með reynslu
0: og sem sagt læknirinn sem er núna að fara yfir myndir, öngamyndir þú veist, hann fær sem sagt, hérna, hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins, hérna, og kemur svo að niðurstu, en hann nýtir ekki bara það þá er hann lélegulæknir, sko, þú veist, það þarf að nýta reynsluna
4: Það er bók sem að sko, ég man ekki titulun en undir titulun How Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigrindin eða sem sagt víðtæk notkun gervigrindar eiga hættu á þessu og þú veist það ekki dæmi ef þú ferð til ef þú ferð á Reykjavík Roaster bara til dæmi svona á Kárastíg mm-hmm. og ef þú ferð á Newhounds Roasters í Kaupmannahöfn eða skilur við eitthvað ja. Þannig og þú ferði í Kreuzberg Roasters þetta lítur allt saman alveg eins út af því við erum að elta einhverja estetík sem ekki raunveruleg, við erum að elta einhverja estetík sem verður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist þegar við förum, þegar við erum að leita að kaffihúsi þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se við erum að leita að, þú veist, einhverju sem að sem að væri, sem að brektist væri tákn kaffihús, skilur við mm-hmm. og ég held að gervigreindin muni gera það sama og þú veist, speysið fyrir að vera öðruvísi að vera skapandi, fer minkandi ár frá ári af því að þú veist, við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum, þá erum að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist, enginn hefur neitt skilning á í raun og veru, skilur við þetta takmarkað við duttlunga nokkra milljarðamæringu út í heimi sem að eiga, þú veist, Bytans og X og Facebook og Meta og allt þetta þannig að þú veist rýmið til að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðru sem minkar, síðan fara þessi sömu algoritmar, af því að þú veist eins og ég skilði það og þú veist það örugglega betur en ég þá eitt af lykil þáttunum sem að gervigreindin notar til að vikta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra, þannig að þú veist í einföldu máli ef að það myndu 1000 manns fara út og segja himinin grænn og ein manneskja fara út og segja himinin blár þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja já, himinin hlýtur að vera grænn svona hinn almenna gervigreind síðan eru þetta mismunandi viktanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem mest af upplýsingum og það kemur frá samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði, það sem að þú veist eru verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi, þess að rýmið þar inni, þannig að verður allt svo flatt og það þú veist, ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreita notkun gervigreindar
0: en bara lokum svo, ég get talað allar það, það eitt sem að sko, að því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir Já. Ég hef ekki farið svona yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma og síðast ég fór yfir ritgerðir, það voru engin, var engin gervigrein og ég get sagt ykkur að sko stærsti hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar þannig að þeir sem gerðu góðar ritgerð þeir stóðu svo brjálaðslega mikið upp úr það var allt í einu sko allt í einu varð urðu þeir sem lögðu mikla vinnu í sem sagt verkisi, það var svo áberandi miklu meira áberandi þannig að ég held að einmitt að sé bara meira rými fyrir þá sem eru frumlegir og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursamin ég hérna laðist í smáþunglindi þarna í einhverja daga, þú veist, ég virti einhvern veginn að það væri kannski, þú veist, ég heldur sem bara læra, þú veist, nemendur mínir bara læra eins og ég, skilur, þú veist,
1: að
0: sum
1: vera Við erum að taka þátt í einhverju þróun, það já, er auðvitað já, þannig og, og þessi meðutund og umræðu auðvitað erum við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis og virðist lifað af og þannig að það hérna, já, þetta var óænt hérna, umræða inn í vikuskamtin en hvað það svona, við komum inn á það hvað var að gerast í borgarstjórn eða aðeins að tala um það eða inn í borginni eða allar þessar uppsagn Nú er ég að reyna að vera ábyrgur
0: vikustjórnandi
1: sem að fjallar eitthvað í fréttum á þess að ég sé með eitthvað að setja eitthvað metna í því en hérna ef við eigum að velja, eigum að kjósa við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað er gott að eiga heim á Íslandi og hvað eru þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta hérna, fengi vindin í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komið með sem að eitthvað þið brenni fyrir
3: Já, horfir á mig
1: Já, ég nú henda bóttanir til ykkar
2: Ég var að koma frá Grænlandi
1: Já,
2: ég var með hóp á Grænlandi að ganga
1: Þar var ekki hitt að blíkja
2: Nei, það var samt búið að vera heitt á, þetta á söður Grænlandi sko.
1: Já.
2: Og slóði með Eiríks Rauða og Brattahlíð og það í kring og það var búið að vera alveg 3-4 vikur sko, upp undir 20 stig hiti
1: Hvað?
2: Það kólnaði akkurat þegar við komum og ringdi í fyrsta skipti í mánuð en hérna
4: upp undir 20 gráður?
2: Já, þetta náttúrulega aðeins sunnar en Ísland sko.
4: Þetta sunnar, já
2: og hérna nei, það sem að þú veist, loftslagsmálin skipta máli, þú veist, hita bylgjur pappi, hann er hérna, fylgist mjög mikið með sko úrkomu í heiminum og hann talar mjög mikið að þetta, þú veist að hvað er miklu þurrkar við það og þú veist, þetta er
4: frábært típa að sem fylgist með úrkomu líða í heimi einhver geggjaður nördismi
2: ja, hann byrjaði að úrkomu Íslandi sko, og virkjanirnar og hann var að vinna við það mjög lengi áallega, þú veist, hvað virkjanirnar getur en svo kemur þetta svona byggist þetta upp en bara, þú veist þetta komur öllum áttum svona þessar breytingar á veðri og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður og það var bara sjokkarandi sko að sjá þetta að það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar af því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári eða þú veist, þá sér maður þetta svo þú veist, þetta eru mörg hundru metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna
4: Já. En ég heyrist mann líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverfi sem hann sé svolítið út farin á dottinu tísku
2: Já, einmitt
4: Þú veist, það
2: og menn er ekki að standa í þessu
4: já, og það er komin einhver svona vopnakapphlaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist brettar að tala að bakka frá þessu net zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk að eitthvað, við þurfum að fara aftur í olíu eða allt fyrir landskotans að dæla eftir eða moka eftir olíu moka, grafa, hvað gerir maður eftir og bóra, maður bórar eftir olíu
1: akkurat
3: Já, þjóðverjar eru að tala að enduræsa kjarnorkuverin sem alltaf,
4: já, hæ, nú
3: sem kannski ágætt fyrir
4: það ágætt.
3: Í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala þarna þannig að menn kannski fóruðu svona daldi offari og þá líka svona, kannski fólk ekki fól til að tala einhverju svona hjá, mjög mikilli innlifun eitthvað í 20 ár Það kemur alltaf því að eitthvað annað tekur yfir, kannski. Mm. Kannski við erum að passa okkur á því, við erum að vera vakandi fyrir öllum þessum málum áfram, þess að það er ekkert breyst þannig.
2: Já, einmitt.
3: Já, allar sem stengir að tala um þessu, þú varst að reyna að fara að byrja að tala um sko borgarstjórnina og...
1: Mér fannst ekki fá undirtektið.
3: Mér langaði miklu meira að fara að tala um sýningunina Bjarkar.
1: Já, ef við gera það?
3: Já, eða við lið, sko.
1: Segðu okkur, ég er ekki
4: búin að sjá.
3: Já, hann er lengi að sjá þetta, hann ég get bara verið hann tekið.
1: Já,
3: taktum. Nei, ég veit ekki með það að því var þetta kveikta aðeins í mér, ég veit ekki hvort Lásuðu þetta eitthvað? Þetta bara ég, þetta algoritma
4: Ég sá
0: bara var ekki að horfa
4: á filmi
2: Ég sá einhver ummæli ég varð á vísi verið svona taumveikum eða var einhver dómar þar
3: Já, það er eitthvað verið sko það er verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem er að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það er rættar þetta í fyrirsögnu og tíða vaff og eitthvað svona en að mér að það að ég nú áhuga því að hvar hálistin endar og lálistin byrjar og svo framvegis og það var svo mikið þegar ég var ungur sko, þessi fættu 65 að í kringu þá hérna, 1985-90 þá er mikið verið að tala um það hvort poppmenninga í eitthvað erindi inn í hámenninguna og svo bara svona smá sem að hérna, var fólk leitt á þeirra umræðan eins og loftslagsmálunum eða eitthvað nefndir ekki endalaust að vera rökra eða eitthvað það hvað list og hvað ekki list
0: og hvað há og lá
3: hvort einhver vel fallega hannaður hreyfill og þótu sé list eða ekki list og svona mann voru komin bara út í öngstræti og raun getur ekki haft endalega rétt fyrir þér en þannig kemur akkur þjá honum líni, svona einhver svona pælingar með það þetta sem hann svona, talar um að hún sé að búi til pop list og pop eigi ekki hefna, endilega erind inn á listasafni að vera að taka láminninguna láminningin að þið tekið yfir listasafni hún eru auðvitað kannski ekki alveg hægt að tala um Björk þannig hún vissi talar aðeins um sjálfa sig þannig í hefna, sýningartekstana svo. Þannig línur kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það en ég skoði þessa sýningu að því að hugsa, er þetta svoleiðis getur er verið að hefna, er þessi umræð aftur að koma upp að þessi og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppi fara að fá að koma þarna inn
1: Hvernig upplýðu þú sýninguna?
3: Það er mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýningjáni
1: Já
3: Það veistu, ég er nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á flestir, já, ok, ég fullir þetta svona, mjög margir hlustu á þrjár fyrstu plötunar hennar Bjarkar og það eru þessu poplög og sem að flestir tengja við og elska og allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega hverfur inn í einhver svona eitthvað listrænt landslag og ég alveg búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk
1: yeah.
3: svona eitthvað svona póstumann listaverk og
1: yeah.
3: það sem hún eitthvað þeim síðast sem eitthvað náttúru afurð sem bara hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta nú ég kannski farin að tala stúlka þetta svo mikið
1: mm-hmm.
3: en veist, náttúran og hún og þetta mjög svona listrænar pælingar og hún dettur inn í, veist, inn í hennan myndlistar heim eins og það var hvað dýstur og þannig sko. Þarna, kærstinninn og tímbölu var þarna Matthew Barney sem var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta en samt sem að þú dugur það ekki henni til þess að vera meðtekin inn í sko inn í listaheimin Nei, ja, sem er alltaf áhugavert ja. Ég horfði á þess að sýningu og varst mér þetta þetta er bara alveg frábær sýning því hún er, hún dregur þetta þess að hlýða þessi bara stert fram
1: ja.
3: Og þannig
2: það er fjallandi
3: svolítið
2: á vettvangi þjóðfræðinar því ég var að klára þjóðfræði
1: ja.
2: Þjóðfræði gengur út af fagurfræði hverstagsleikans
1: mm.
2: og þar á þeim vettvangi hefur svolítið verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti af stjettskiptingu það var bara það voru æðri stjettir það voru fjármagnseigendur og aðallinn í Bretlandi sem að og Evrópu sem að þróaði þessa háu list greinar
4: mm.
2: það var ekki pöpullin og menn hafa svona verið að pæli þessu sko þú veist, listin í hverstagsleikanum versus hver á listina, hver skilgreinir hana hver, yeah. þú veist, stendur vörðum hana og hérna hver túlkar hana, þú veist mér finnst þetta ótrúlega
1: áhugaverð,
2: spennandi ja, umræða
1: ja.
0: En svo, sko, hérna mér finnst líka, hérna sko, við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu listir á Íslandi, þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag, finnst mér og það einhvern veginn sko, þessi umræða hvað er há og hvað er lá og hvað er sko hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt þú veist, ég minna, í þann flokk og þá er það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gagnrýna það og hérna og það einhvern veginn eftir því tekið ef að það fær ekki bara 5 stjörnur þú veist, af 5 mögulegum í hérna, samakosta það sem sagt í hérna leikhúsi eða skáldsögur eða ég svo sem minnst vit og nákvæmlega ekkert vit á þessum myndlista heiminum
1: mm.
0: en mér finnst alltaf sko þetta bara eins og með mat hérna myndum maður vilja borða á Michelin stað alltaf eða þú skilur hvað þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskjur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lá
4: en síðan líka eins og með há, marga hámenningu ég borðið á misjarnastæði Belgíu sem var algjört drasl og ógeðslega tilgerðalegur
0: já, og pirrandi já, sem bara kemur svangur út en ég minna það sem ég að segja er bara þú veist að hérna það er stundum sko því það er stundum verið hérna stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í ykkur box og þú veist, það myndum að hafa þetta svona hér þetta er þetta, í staðin fyrir að njóta
2: En þú varst að stiða boxið með því að segja að þú hefur ekki vitað
0: Já, sko, þú veist, ég myndi allavega ekki þóra að fara inn í umræðu, þú veist, ég myndi ekki þú veist, ég myndi bara vera að skauta einhvers staðar á svelli sem að ég er sko, mér finnst betra að hafa allavega einhverja þekkingu
3: finnst að þetta fólk eigi bara að láta vaða sko, veist, þú ert
1: hvað þið finnst og...
3: já, ferðin á svo sýningu
1: já, algjörlega, ég er mjög spennt og mér þið svo skemmtileg hérna, svona útlistin hjá þér hún er bara konsept listaverk í sjálfu sér og það er ekkit samtóma álit annar heldur en hlýns þá
0: og það sem sé ekki hálist
3: margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu
4: ég sá, það var einhvern veginn ofan með grein á vísi fyrir nokkrum vikum eða þú veist, hvort á Facebook stöðu sem einhver svakalegu pistull
2: já, ég held ég að sé
4: það já, saman, já, sem að var ekki, sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa um þessum sýningu
0: en það sem er svo dásælt við hana sem listakonu er það að hún hefur náttúrulega þróast svo skemmtilega. Mm. Hún alltaf að þróast og það finnst mér vera
1: ekkert að spáði hvað okkur finnst ég þetta alveg sama. Hún bara hún.
0: Nei, það öll, ég held að öll, allir, engum sama listaverkin sín, sko. Það eins og það sé ekki sama sko, börnin þín. Þannig að hérna, en það hún alltaf að okkur, hún alltaf að koma við kaunin á okkur og það mjög stund bara gekk. Ég þarf að fara að sjá sýningu.
3: Alltaf að fer þessa leið og svolítið trú því hvað við hennu við tekið. Það byrja áfram og mjög smjög eðlilegt hún sé endin á listasafnum með þetta. En það kvekti samt í þessum gömlu glæðum umröðurinn átt og látt og það var hérna 1980 okkar aldrei þessi sýning hægjend ló í Museum of Modern Art í New York og þá þessi umræða á fullu að myndlist eigi ekki að vera bara veist, hvítarmyndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvín
0: heldur
3: hefur að fara eitthvað víðar og svona og nú og hérna ég veit
0: ég þessi aldrei skili hvað svona merkelt við Andy Warhol
3: Já, hann
0: talandi um 85 85 og
3: gott dæmi um þetta
0: já, ég var aldrei skili það hérna,
3: Já, já, þannig eftir að kveikja Nei, ég ekki
1: Já, þetta alveg sér umlega og þú ert nú hérna útskrifaðu listaháskólanum þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér
4: Hvað Já, ég útskrifaður úr listaháskólanum og ég starfa alveg byllandi lámenningu ég held að uppistand sé hinn lægsta menning ef einhver
1: Það myndir flokka þannig ert að grínast
4: Nei,
3: þetta alveg svona hýjarki ámenningar þá svona skrýpa og uppstand það alveg frekar langt en við sem förum út í þetta við erum alveg
1: En ekki
4: Já, ég stoltur lámenningu
1: þetta ekki allt hérna, afstætt núna ég meina núna bara allt önnur lögmál sem gilda það svo röð þróun og bara fullt af fólki að hérna, skapa list sem að Aldrei ekki að spyrja einhverja hérna, spekinga hvort það meiða eða ekki?
4: Jú, það frábært.
1: Segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínu fræðum? Ég meina, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og pælingum?
4: Öruglega. Ég svo aftengdur, sko. Ég bara heima að mér. Það við ekki mikið að fara þaðan.
1: Já, já.
4: Fyrst skitt sem ég sé sóluljós í þrjá mánu.
0: En vandamáli náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki menin að þú sem starfa við almennilega gaggrinni. Það það sem okkur vandar. Okkur vandar, þú veist líka allt þá umræðu, sko, sem að mér, ég sakna.
4: Já, mér finnst gaggrinni á Íslandi vera rosalega...
3: Finnst reyndar að sé bara talandi þessa gaggrinni var það bara Hlynur Helgason bara frá bara gaggrinatina og hann hérna dósent í listfræði í háskólanum
4: sem
3: alveg rétti maðurinn í það og ég sé líka vísir með þarna fína gaggrinni
0: Magnús Jónkvöld hefur alveg verið að bæta
3: kvikmyndir og
4: ímislegt
3: sko sem bara menn er alveg að flýja hérna nokkru tónlist Jónas Sén alltaf bara snillingur
4: Já, ég held að það tekur sammála síðasti vetri búin að vera svolítið skemmtilegur
3: og ég vona Hlynur bara viki þetta veki bara athygli og hann
1: þorir að hafa þessu skoðun að einhver setji fram skoðun það býður okkur upp á samtalið það sko, þannig að það þakklátt
4: en síðan sko því þú tala hvað þetta lítill heimur en á Íslandi þá var gaggrínandi á RÚF sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á stóra sögni þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað að því? Akkur þetta ráðast svona á mig og þú veist, þeir tveir eru engir samtímamenn, eða þú veist það eru svolítið aldursmunar á þeim skilur þannig að það er ekki eins og þetta sé einhver gömul kergen sem mér finnst nú líka stundum ég tel mig stundum greina í sviðslistagagrýni, einhver gömul bekkjasískinni eða hver svona gamall óvinskapur
1: gamlir kærastur
4: og síðan allt en reyndar, já, vísir búin að standa sig mjög vel já. Þennan veturinn en svona í gegnum 10 undanfærin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá 5 stjörnur
2: Þetta minnir mig svolítið á umræði fótboltan en það þú veist, það einhver svona spekingar að fjallum fótbolta og svo eru viðtölu leikmenn á þjálfara og þeir bara Þetta var nú ósangjart gaggrinni sem var fjallað í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta sama umræðan og listeiminu finnst mér sko. Það hérna, já, þetta þeir þykjast auðvitað þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út á velli og við erum að gera okkar
1: já.
2: og Þetta ótrúlega fyndið.
0: Sér svona einhvern sunnan og...
2: Já, já, já.
0: Þetta alls þar.
2: Þetta allt persónulegt á endan.
1: Ég vil að fara, vil ég aðeins orða með mér þetta, þessa umræðin kirkingar, bara út af því að það svo óþægilegt umræðinni. Bara svona rétt aðeins að ögra okkur. Hafið þið heyrt þá umræðu að unga fólkið telja að kirkingar séu hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau
4: Að það sé bara nöðsynlegur hluti
1: af kynlífi. Já, nöðsynlegur hluti af kynlífi.
4: Og hvað svo ég að það að einhver aldurshópur, einhver kvenna hafði allar lent í kirkingu og svo ég held að það veri Bjarkahlíð að stíga mót að tala um það bara ræðilegt.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega að því að hérna kem ég nú sem sagt að reynslu minni og pólitíkinu það sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni hérna sem sagt hérna kynlífs sko, kynfræðslu vandamáli liggur í klám neyslu og það sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákunum okkar að eftir því sem þeir neyta meira kláms þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki eins upp með venjulegum konum bara svo ég bara það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af sem sagt hérna hold og blóði og hérna og ég man ég kallaði sem sagt af því ég sem strák sem 18 ára og fyrir þegar ég var að lesa þessar rannsókn þegar ég var að lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara sama hvað snýri að skólakerfinu þá var hitinn mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldrum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá muni það einhvern veginn
4: ekki fatta það
0: já og það nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef það ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið eina sem að og við náðum
1: einu upplýsingar sem í bóði
0: og við náðum árangri og hérna ekki ég heldur sem sagt hérna og frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnréttisskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átakum að sko upplýsa hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám hérna áhor fór niður en sem sagt hérna þar liggur gallin sem sagt, eða þar liggur að mínu mati hérna vandinn og við verðum þá að setjast niður og við erum alltaf að fara við þurfum bara að fara niður í sem sagt hérna sko tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað er þú veist hérna hvað er það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á hérna framsetningu á einhverjum aðförum sem að sýndir í klámi, þannig að það hefur að ganga bara alltaf langt sem að er yfirleitt svona svolítið langt í burtu frá því sem fólk hérna finnst gott og nándir eitthvað sem gerist ekki endilega í klámi, sko.
4: Sko, ég geti haft kolrónt fyrir mér með þetta, en ég man ekki eftir því, sko, þegar ég var táningur og þú veist, það var áður en allir voru með klámtölu í vasanum að það hafi mikið verið sett út á kynfræðslu, eða þú veist, en mér finnst þeir svo kannski á síðasta hálfa áratuginum áratuginum þá allt í einu kemur einhver svona bandarist viðþór til Íslands, þar sem að þú veist, það verið að minga börn með að tala við þau kynlíf eða hvað það þið getur leiðið mér, þið voru náttúrulega
0: Já, ég meina það náttúrulega líka mikið, sko, þetta kom upp í sambandi transumræðu, í sambandi umræðu á sem sagt, hérna á hérna sem sagt kynneigðum og svo framvegis að þá einhvern veginn komið mikið lumlega það bara mætti hreinlega ekki segja og upplýsa og uppfræða Já. Hérna börn þessa þætti því það hefði einhvern veginn áhrif á kynvitund þeirra sem alltaf eins langt í burtu frá því sem að við vitum að gerist þannig að það var bakslæðið er í rauninni þú veist að þú eigir bara ekki að tala um þetta og svo varð miskilningu þess að auðvitað þurfa börn sko, í leikskóla að fá einhvers konar fræðslu vitundum líkamann og þá var farið að nýta í það þannig að ég alveg svakalega hérna eins og þið heyri mér bara mikið niðri fyrir það við eigum bara að byrja að tala kynlífi við börn þá því að þau eru 2 ára það bara hérna ég lít á þessu hlutur mitt sem móður og ég geri það núna sem amma bara þetta einkastaðar við þarna má engin koma við það skilur bara alls bara byrja þar sko og svo bara ferðu upp í hvað það sem skiptir máli
2: Já, svo það bara nánd og tilfinningar og virðing og væntumþykja og það náttúrulega grunnurinn og ekki stellingar eða tækni eða
0: Nei.
2: Það bara
0: stæðstu hluti símtalana sem kom inn hérna á stígamót sem að það hefur opnu lína fyrir þess að dunga voru þess að dungar konur sem föttuðu eftir að þeim bara fannst ekki gott til að dríða sér að sinni eða bara svo í tala íslensku sko eða fara þú veist kirkinga taka eitthvað það bara of ungar og það bara þú veist koma bara og eru bara miður sín þannig að þú veist það hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að vera bara búið að fræða
1: Já.
4: Og ég man eftir það var í einhverju kynfræðslu bók sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað endaþarmsmök eða einhver kynfræðslaðan endaþarmsleik og eitthvað svona, ég akkur verið að sína 10 ára gamla barninu mínu þetta því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum þú veist, ef að, þú veist á meðan við getum ekki útiloka klám sem að þá verðum við að vera hægt að tala basically allt sem gert í því, eða ekki?
1: Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona örugu rými kannski, já. Já en líka eins og Einar segir að hérna, leggja meira áslu á kannski þið vitið þessa nándarþætti og tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því
3: Já, mér finnst þessu umræðu svolítið ruglingslega

0: fekk eitthvað bakslaga eða svona hvort hún var umdeild.
1: Hún var alveg umdeild.
0: Var hún umdeild?
1: Já.
0: Ég fekk aldrei neitt, sko.
1: Nei, það var allavega hann að sumir kennur þótti erfitt að vinna
0: með þetta. Það var ofbersugul þá eða eitthvað svo leiðist.
1: Já, þarna, þetta var á þeim tíma þar sem það var bara verið að segja píka í fyrsta skipti. Já. Veist, við vorum bara þar, sko. Það var svona, ég meina, það var... Og það sem var sérstað kannski við þessa bók að það myndir á píkum og tippum og eitthvað svona. Og svo var náttúrulega aðal áherslan á þessa tilfinningalu þætti. Veist. Þetta var svona, hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver ég? Og hérna mjög mikil svoleiðis hérna, áhersla og ótrúlega flottar tippatekningar frá þér.
0: Já, takk fyrir það. Já. Ég man eftir að gamla góða bókin sem ég man ekki að við alltaf tala einhverja blaðsíðu
1: 62 Já, ég veit sem að nýla
0: Og þarna, hún var umdeild þessi blaðsíða
1: Já,
0: ég veit það Ég veit hvort ég mætti ekki hennar tíma Ég man ekki eftir að kennt þetta
2: Kennarinn
0: hefur löpuð yfir hann Líkur
1: það
0: Ég man eins og eftir að eignaðist frænka mín eignaðist bat Hún var 13-14 ára sko
1: Já
0: Og þá var nú í fjölskyldinu svolítið ættingjarnar að kenna þessari blaðsíðum, sko. Þau hefðu bara lesað þetta í tíma og þarna, ákveða sannræna hvað það var í gangi.
1: Það er lært kýl í þarna bara.
0: Ég það er stundum heldur að geta að vannmöta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta ekki það flókið svona mörguliti og fólki finnur út úr þessu. Það ekki alltaf kannski að tala allt svona...
1: Þarna,
0: nei, bara núna, það allir svo óttastleikni líka í þessari umræðið sem er, sko.
1: Já.
0: Og þarna, ég held að krakkandi finnir svolítið út úr þessu, treystiðum alveg til þess.
1: Já.
0: Ég veit ekki með þess að kirkingar, sko, það var ekkit í bókinni okkar kirkingar.
1: Nei, við kemdum þetta ekki, sko. Og einmitt þegar þessi bók í vinslu, þá var mikil áhersla á að við þyrstum að gefa kost á allri umræðu og hún nú ætlu unglíkastigi, sko, þannig að þetta voru engi krakkar sem voru að fá þetta efni, en einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir einhver hérna og alls konar þið veitir bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur sko hérna að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræði í svona örugu umhverfi
2: En sko, þau eru bara svo geggjur sjálf, þau eru bara kalla eftir þessu, hérna, og það bara ungmennaráð, Reykjavíkuborgar, hafa bara ár eftir ár segja þau bara, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum, þú veist, og annað segja þau líka, við viljum meira fjármálalæsi sem ég mjög sammálaðið þú veist, ég minn ef við hugsum það. Það eru svona þrír þættir sem skipta rosalega miklu máli upp og það hvernig okkur vegnar í lífinu, bara svona almennt sér. Fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkit vola mikið, þetta getum við svo sem að fara í að hvað hvort það hægt að kenna þið. Öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga, kennum það ekki. Og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta er ekki eitthvað sem við leggjum mikla áherslu á í grunnskóla. Þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það, sko.
1: Já, en þetta er samt, hluta námskrá, þú veist, lífsleiknin og farsældar hefna áherslan hefur verið
2: það, sko. Já, inn í ákunnum sviðum, sko, en við erum ekki með fjármála læsit, persi.
1: Nei.
3: Síðan er aðalnámskrá, eins og ég skilða, er þetta ekki svolítið gallað fyrir bara þeirleitinu til að það er náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, já, með lá bara svona einstaklings altså skóla hver skóla basis
1: Já, skólanir gera skólanámskrá og svona, og, hérna, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur sko
3: Já,
1: já.
3: En já. Ég heyrði einhver svo góða tilvitnun fyrir ekki svona hálfa ári í bandarskan kynjafræðing sem ég man að sjálfsögðu ekki hvað heitir en var að ef að eitthvað að þá leið að ef að hún þyrfti að gera karlmönnum mesta óleik sem mögulegt þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára að nota þú veist, stinningalif og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi, kannski frá því að þeir eru 10 ára 8 ára
1: Þetta er aðtöksvert
4: Já
1: Er sem sagt og líka mér þessi nálgun eða afstæða það eitthvað, hérna, öðru sér nálgun eða sagt, hérna, þú ert að fara að tapa ef að
3: Það eru menn að þú veist, konur og

0: ár líka en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mest
1: neytendur
0: kláms auðvitað eru að þú veist bara dópamín er að fyrir fokk
2: þú veist
0: nógu slæmt að þegar maður bara að skrulla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist aftur og aftur og kannski oft á dag og rungaðir skilur fá okkur dópamín kick og síðan þú veist dópamín fór klárast bara
2: þá þess að getur ekki þú veist kannt ekki og getur ekki með svona konur að holda blóðu bara þú bara náðum ekki upp það ekki lókið
0: mann eftir einhverjum ráðu Twitter fyrir nokkrum árum ára en að nasistanir tókuður að sem að voru þú veist ungar konur að tala bara þú veist að kærastin þeirra gæti ekki sofið þegar nema að vera með klám í gangi
1: hvað sér, já
0: veist, ungar konur skilur bara og stelpur
2: sick
1: Þetta stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan. Sko, erum við eitthvað að komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega? Hérna, þessi tækni að taka eitthvað frá okkur?
3: Það rosalega auðvelt að setja heima
1: Já.
3: Eins og norski þátturinn hérna. Hvað heitir þátturöðin
1: hann? Já,
3: við erum satt heima og hann var svo ósáttur út í heiminn.
1: Já, hann berið
3: svakalega góðu þáttur. Og þetta svo auðvelt val að sitja heima í sófanum, þú veist, og gera bara fara út í svona það nöðsýlegasta.
1: Já.
3: Svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað.
1: Já.
0: Og samskipta miðlar og eiga kærasta og...
3: Já.
1: Já.
3: Þú veist, þetta Og kannski ágerist þetta bara með tímanum, fólk verður félagsfælið og hérna, þú veist, maður hefur svo sem sé svona eitthvað svipa gerast í umhverju sínu, en kannski ekki svona, náttúrulega, svæsið, en þetta stór hættulegt í nútímanum.
0: Það ekki rétt menna hjá mér að það síst ekkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla, dettur út úr vinnu, Jú, verða öryrkir ekki af einhverju, þú veist, andlegri eða líka meiri veiki heldur bara af einmanaleika og tengslarófi.
2: Já, við fjallum sko, kannski hérna leiðilt á svona fallegum föstudegi en við fjallum alltaf lítið það að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsilappa það bara fleiri og fleiri sem að og hér á Íslandi sem að bara detta út þeir bara detta á milli
0: Stafs og báru,
2: já, þetta stress og bryggjufíkju það stækkandi hópu sem fyrir ekki framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilgangin í því þeir eru líka orðnir sem sagt einangraðir og hérna þeir fá sig að vel ekki vinnu, við erum mjög sko stærri hópa sko, sem eru farin á örgjubótabætur sem eru hérna sem sagt ungir kallmenn heldur en sko það er sá hópu sem við stækka mest á undanförnum árum þannig að þú veist, þetta eitthvað sem við ættum að leggja mikið í en við vitum og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm hvenær eru þið að skrolla menn að maður bara að skrolla þegar maður leiðist eða maður ókslega þreyttur eða maður stressaður eða eitthvað og maður þarf ekkit rosa langan tíma til þess að verða bara þunglindur eftir smá tíma, maður bara fóma út í eitt og bara, já, já, hér ég bara allir í ríku unguferð með einari og ég sitja þetta í sófónum búin að borða fullt að salgæti og hérna, og þarna allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla, við skiljið þú veist, við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og við, svo veist, takmarkar ekki tíma sinn þannig að Já. Þá lendum við bara í vandræðum þannig að þess vegna parðist ég mjög fyrir símabanni
0: Já
2: Mér tósta ekki en núna það komið Já
1: við að skora
2: Þannig að hérna vegna þess að við eigum bara lítið á þetta sem og það verður bara lítið á þetta eins og sígarettureykingar ég rekti sko í gamla daga og maður bara fór út þegar maður var sko í grunnskóla hérna og við hafa bara reykinga
0: hótt Já sko eftir þessum reykinga minka og krakk þú veist ég rekti líka og krakkar að missa miklu meira með það byrja að reykja og að vera í símanum það miklu meira næs að reykja
2: og það sem reykingahópnum fréttir allt
4: Já, það ekki þetta símabann bara leggjast svona, vel í flesta veist, flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna það bara alltaf fáránlegt sko, eða eitthvað það svona áreiti og flestir eru bara fegnir að komast undan áreitinu
1: það þannig í mittelskólinu að þið eru með símabann?
4: Nei, ég þarna við veistu þau svolítið að vera á negatífinu þannig að núna
1: já.
4: Ég veist að ég verið negatífi hverju en við byrjuðum hana í dag sko. En þannig að ég trúa ungu fólki bara í dag og ég held að þetta snúist svolítið um sjálfsmynd þeirra líka við erum kannski alltaf að ala á einhver svona neikværi sjálfsmynd og það sem ég með til dæmis þetta unga fólk í teikningu og þá vil ég að þau sjáu sig fyrst og fremst sem teiknara sko. Þau sést meira bara það sem þú gerir að það sé, láti það svolítið skilgreina því sko.
1: Mm-hmm.
4: Og reyna að hafa svolítið gaman að því svona að gera
3: Já.
4: Reyna að gera þetta nám svolítið skemmtilegt og þá fæ ég bara fólk bor það var kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu
1: Já, góð búntur.
4: Og ég held að skólar eftir að þróast svolítið meira í þess átt núna þegar
2: Ertu með börn? Bara ég verð að spyrja
4: Nei, ég með eftir háskólaaldri sko. eftir
2: Við erum að tala um aðgang sko, alls konar glæpa samtanga að börnum sem sagt, og þá er komið eitthvað annað
4: Ertu með börn? Menar að ég börn?
2: Nei,
4: ég meina bara að þetta frá 19 ára kannski upp í 24
2: ára en mér finnst að ég verið símbandi
4: 60 og það er þessum aldrei er einna, ég finnst ekki það æskilegt að einhver sé að horfa Simpsons meðan er að teikna veist, alveg, sé það sko en, það getur maður átt þetta einna, svo maður lærði með lýskenslufræðinni þetta létta svona bara samtal
1: Já.
4: Sem gerir frekar lítið úr því þannig þið líði kannski ekkit svo vel með það sko En ekki þarf að taka þetta eitthvað að banna þetta.
2: Nei, það, bara, það er sko munur á börnum. Það bara það sem ég meinti.
4: Já, að, veist, já, ég er alveg hlindur því að krakka sig ekkert með farsímann hérna, í grunnskóla, sko. Og það er nefnt kannski sá aldur sem er við þurfum kannski passa best upp á þessi hálsagt, svona þessi mótunaldur og frá svona fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum. En við eins og erum að díla við það á þessum aldrei eftir menntaskóla að það eru margir að gjást við svona þá sjálfsmynd að þið séu að díla við svona geðsúkdóma og stattur í og sér þið kannski fyrst og fremst sem gallana þína
2: eða
4: þannig þess áskorunina þína frekar en að sjá þið sem eitthvað sem þú getur og gert þannig að við þurfum kannski svona taldið að ítundir það þetta sé ekki alltaf að vera að tala um
1: Neikvæðurlega, heldur já.
4: Bara að tala meira um þetta jákvað.
3: Rósa meira,
4: já. Rósa meira og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig að þetta þarft ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira minna út og áður.
1: Mm-hmm.
4: Nú ertu bara að vera, ertu kannski svona meira samkomustæður sem ertu að bara þroska sjálfa því einhvern veginn með þetta
1: viðfóðsefni
4: sem já. Í samskiptum,
1: já.
4: Mjög mikið það er með öðru fólk,
1: já.
4: Það fjarnám býður ekki bara það
1: kannski. Og það er samvinna og það er alls konar sem
4: að gerist
1: í sko. Þessu námi
4: og hvetja þau til þess að tala saman og allt þetta líka sko.
2: En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér ég hef ágjörð þeim sem eru heima og þessi þetta milli, þannig að hérna bara svo það sé sagt þannig að hérna við verðum bara, við mögum bara ekki gleyma því að það er hérna það er samfélagsins að taka stáfið þá sem að þetta út og við, hugsið ykkur sem sagt bara, hugsið ykkur hérna þvílík hérna þvílíkt sko hver skipti sem ykkur dettur út í virkni þá erum við að missa af einhverju innstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa þannig að bara leið að við getum komið við komandi í virkni með einu með öðrum hætti þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko
0: Já, algjörlega
1: Eitthvað sem við getum gert ég alltaf að hugsa það þá maður fær alltaf þessa tilfinningu veist, hvað er hægt að gera veist, Anna, þú segir hérna höfum bara bjóðum upp á fleira sem skemmtilegt minnst það hérna frekar jákvætt líka veist, að það sé þá alls konar skemmtilegt í bóði að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessu þeirri dópamínvímu fyrir framan síman
3: en lækka líka þröskuldarna eða þú veist, segja hérna stundum er ekki bara unga fólki eða bara fólk á öllum aldri sem getur verið þunglind eða fundist að eða bara lendir í öldudal kannski eða
1: Já.
3: Þú veist, eru myndli starfa eða hefur verið veikt eða eitthvað að þú veist, stundu þar maður að segja heyrðu, ok, þá þarf að lækka þröskuldin aðeins gagvart sigrúnum í lífinu
1: Já. Veist, Já.
3: Þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara,
1: Já.
3: Þú veist, og ég var að segja þú veist, farðu út að ganga, þú veist, það er málið, en ég vissi alveg að þú veist, hún hefur aldrei gengið á ævinni, þannig að ég sagði henni bara, farðu bara í fötin, út í fötin, farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér, andaðu að þér ferska loftinu og svona, þá varstu bara komið með þetta, varstu búin að vinna sigurinn.
1: Já.
3: Þú veist, svo kannski ef þú gengur nokkuð skref þá það bara bónus en stundum þarf að, þú veist, fólk þarf að búa sér til viðmið ekki eins og hérna, einhver í næsta húsi já. Sem er þú veist, alveg bara brjálaður að ná einhverjum markmiðum og að leifa sér að vera sigurverið í sínu lífi minnst það að vera svo mikilvægt
1: Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu hérna, þínu klúb, gönguklúbnum
3: Jú, jú, jú, það er bara mjög algengt og en það líka sömur sem að hérna, missa móðin sko Það voru að reyna að fá þá aftur stað, þú veist, það stundu þannig
1: reyna... Og gerirðu það? Ertu að styðja fólk?
3: Já, ég, þú veist, ef ég reyni að munna þetta margir, sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað, eru byttu ég hef ekki séð þig svolítið tíma, allt í lagi eða eitthvað, þú veist en ég man ekki eftir öllum, en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu þá var margt að gerast en ég En þú veist, stundum þarf ekkert mikið, bara til þess að fá fólk aðeins.
1: Mm-hmm.
3: Og ekki, já, það þarf ekki að fara upp á eða sína. Bara út fyrir þröskuldin og dyrna.
1: Eru þið til að ræða, hvað veitir ykkur gleði? Eða þú veist, og hvað þeir eru að fara að gera til þessu sumarfríinu? Er það, hérna, svona hvetjandi, jákvætt umræðumni? Ha. Haldur,
4: ég skrepp með konu minni og nýjóra dóttur og við fyrir til Hollands í viku.
1: Já.
4: Bara fara á ströndinni í Hag. Sónu minni býr í Hag.
1: Já.
4: Það þar bara.
1: Hvernig hittast þið þar?
4: Ég veit ekki, það 35 núna. Bara okkur rigningu við fyrum. Þú veit, þetta bara svona. Ég ekki mikil svona ferðalega kall, sko. Ef ég fyrir ferðalega, finnst mér, bara fínt að fara á sólastund og geti verið með teigniblokkina bara og teigna fólk og
1: Já, gerir það, sko. Fólki sem er í sólbæði
4: Já, það var allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta í neinu og það eitthvað svo fallegt við að vera á svona var með vissa fordóma og einhverju tímabili, ég veit að Einar er ekkit að fara í svona ferðalega, hann bara allar að labba hann og nöttin fyrst en hérna við fórum á svona inclusive hérna eitthvað hótel og svona Tenerife og eins og allir og Svo syns að þetta bara lífi þarna þjóna út allt. Maður bara veifar armbandinu, labbar í sundlaugina og svona þetta er ákveðin lúxus bara og maður á að kunna meta svona lúxus og skilja hvað er gott að venjuleg manneski að það geti lífa eins og kóngur og þú veist
3: Ég hef alveg prófað svona sko Kannski ekki marga daga en
4: Nei, en við það hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að hérna, ég myndi fyllast erðaleysi, ég myndi bara starf upp í himinin, sko.
1: Útskýri hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa, það...
4: Fyllir bara svona skissubækur.
1: Já, þú gerir það, en þetta er ennþá hobbið.
4: Já, fyrir mér er sko, bara ég teikna mjög realist, eða svona tiltölulega realist er að teikna bara svona í skissubókina, teikna það sem ég sé bara á Ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis.
1: Mm.
4: Og viðst, að vera vinnamanns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig. Það skapandi og ofsalega þreytandi.
1: Mm.
4: Þannig að þú ert að bara stimpaði út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blíjandinn tala. Sko.
1: Ja.
4: Það svo skemmtilegt.
1: Ah.
4: Og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta. Þetta svo gott hobby líka. Alveg svo ganga. Þetta séu bara að ganga þess að sko.
1: Mm.
4: Bara verður hérna í þessu.
1: næsta skrif
4: sko, og þannig að eitthvað fallegt gerist á liðinni
1: Er þetta aðstæður það sem að þú sér fyrir því mestu ánægin og svona það sem þú myndir velja þegar þú hefur
4: Ég fyrir ekki að sko fyrir svona einfalt líf þannig ég geti alveg lífað í undrauginum að svona eftir ævina sko þessuna sko
1: Já.
4: Bara að fara út, hitta eitthvað fólk og
1: hafa
4: en kaffibolla og eitthvað þannig sko Við erum kannski líka alltaf með svo mikla væntinga til lífsins sem að allt eru svo ógnar skemmtilegt, ég veit að allir ósammála mér segið þetta sko
1: Alls ekki
4: Já, svona í reyndinni sko þannig að fólk ferðaðist ekkert árum áður núna eru við alltaf, æ, eftir að gera þetta eftir að fara þarna, eftir að sjá þetta allir eftir að þannig að ég ekki tala niður þessu gönguferði sko, veist það, frá bara sko
1: En þú ert kannski að vísa í því að sömur eru alltaf skipulegi ferðir ég, þú veist, það eru mjög margir sérstaklega okkar aldri sem að hafa orðið sögurum og pening til að ferðast mikið og þá er mjög mikið verið að skipulegi ferðir og tala ferðir og
4: Láttu streymið það er og
1: Já, já.
4: Já.
1: Og hérna, og þetta bara fólk mismunandi og mismunandi áhuga.
4: Mér finnst þetta alveg oftast gaman bara þar sem ég sko. Mér já. Ég finnst þetta skipulega eins og alltaf svolítið stressandi.
1: Já.
4: Það þurfa að vera að bíða eftir eitthvað gerist og þurfa að það.
1: Þú veist nú að lýsa þig og þú þurft bara að njóta þín í lífinu þínu eins og það þú þurfir ekki að fara mikið.
3: Mér finnst erfiðast við þessa umræðu þegar menn eru að plana og skipuleggja þegar einhver segir, nei ég búið með það.
4: Ég
3: get ekki, ég búið með það. Það að gera eitthvað annað.
4: Já, það alltaf að merkja við,
3: búið
4: að merkja við það.
3: Já, og búin að merkja við það, búin að fara þennan stað, búin að gera þetta, þá
4: er
3: það bara
4: búið það sem eftir er. Ferðamennin í bæ, maður sér að þeir eru svona merkja við því, að þetta Hallgrímskirkja, X, búin að sjá það.
0: Ég fór í ferðalag með vinkonum fyrir nokkur mörgum sem ég þarf ekki að ferðast aftur með það. Við vorum að fara til nokkur landa og hún var alltaf bara eitthvað, heyrðu við þurfum að fara á Karlsbrúna, gengum að Karlsbrúni.
1: Já, og tók mig.
0: Mæsta! Þetta var alveg upp í kastala.
4: Þess að lífið sé ratleikur.
0: Já, þendar ef ég hefði hugsað mynd sem ratleik, þá hefði ég kannski notið mín betur.
1: Já, en þú árlega. Hvað gerir þú?
2: Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála aldar að þýleiti til að sko, ég með litla bók sem að liggur núna á borðinu sem heitir, hérna, hvað heitir hún aftur, sko, hérna, sem sagt, í snarþýðingu myndi hún segja sko manifesto fyrir það að vera hérna meðalmanneskja og ég rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja ég, það, þú veist, ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað, ég bara eða gera allt sem allir eru að gera, það bara ákveði fangelsi ég búin að nýta hluti af sumarfríinu mínu með því að vera í fótu bandaríkjana að hjálpa hérna elstu dóttur minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðin á mér svo ég geti notið þeirra þannig að ég að skrifa og ég sko fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir sko þú veist þannig að ég sitja skriftir og svo bara hérna þú veist, góður dagur í mínu lífi jafnvel þegar það rigning svo ég hafi ekki saminskapið fyrir því að vera ekki úti og hérna, og ég sit og skrifa og hérna gleymi mér og klukkan allt í hennu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig sem sagt, og það plús það að hitta skemmtilega vini og fjölskyldu þetta nú bara það dásamlegasti fjársjóður sem að hérna getur, svo langa mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands, ég helst ferðast ekki erlendis á miðju sumri og við erum svo ekki búin að ræða lofslagsmálin en það náttúrulega er bara orðið þannig að ég get ekki hugsa mér að vera í þessum hita, þetta er bara, mér finnst það mjög óþægilegt, þar komið yfir 30 þá bara hérna, þá þarf ég bara að loka minni þannig að hérna þannig ég fer sérst, á haustin eða vorin ef ég er að fara eða yfir vetratíman erlendis en ég elska þú veist hérna bara hafa frelsið og núna þegar ég nýkomin úr pólitíka sem var rosalega mikið að fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölupostum að þá líði mig bara svona eins og bara ég er eins og hafið upplifað þegar kýr fara út að vorri eftir veturinn að þær skvetta til hérna já, ég er svolítið þannig ég bara ég er að eina sem sagt átakið þetta er sem sagt að mér lág að, veist, ég elska þess að sumir kvöld og sumar nætur og ég svona reyna að finna leiðir til þess að því óneittalega á kvöldin, þá er ég bara farin að vera svolítið svona, já, núna en ég ekki meira, nú ætli ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú er ég svona íta mér þanga, en að öru leiti bara elska ég meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, sko
1: Og það meðalmennska í þessu samhengi, hvað er það sem þú þarf telst að breyta?
2: Sko, ég bara skipta út þeirri hugmynd að við þurfum ykkur að ná einhverju sko. Þú veist að gera bara það sem gefur manni gleði utan alltaf vil ég gætna standa mig sem kennari sem dæmi og sem framvegis og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig, en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað, það vera topp, ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það heitir allt saman það þarf ekki að vera ég fæ mitt kikk út úr því að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og ef einhver einn segir eitthvað sem að þú veist, það hafði áhrif þá er það komið, en egoið er bara, er ég ekki örgulega metsulustanum þú veist, er ekki skilur það er egoið þannig ég er svolítið bara svona, ég er að takast á við egoið mitt og segir bara, heyrðu fyrir gjöf, ég ætla bara að vera meðalmannskja og ég þarf ekki á því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með, bara alls ekki
3: Ég var einmitt að reyta hármitt í morgun, sko ég veðspáni á morgun, í morgun var ég að reyta hármitt yfir, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunnudag og hérna, það er betra að vera þá og þægilega og svo er ég að fara ég verum að fara upp í Borgarfjörð og keyri beint þaðan norður á Strandir og mánudagsmorgun að bátur í Reykjafjörð nyrðri og svo gengi til byggða aftur, tilbaka
1: wow.
3: meðal annars um Drangaskvar þetta alveg gríðarlega fallegt svæði
1: Ertu að fara með hóp?
3: Já, allt á bakinu
1: ah. Þú tekur þeir ekkit sumarfrí þá? Þú ert Nei. Bara í þessu all sumur?
3: Það svona minnst af göngum í desember þá Já. Var ég að gera eitthvað
1: Já, tekur þú þér smá frí
3: En svo bara taka eru ferðir, þú veist, flestir vilja fara í júli það bara tíminn og þá eru ferðir alveg í Lúlsaræði og hérna já, Horsandir og Fjallabak og svona, þannig að ég ekkert heima á mér í þeim mánu og hérna svo já þetta framöndan sem alveg yndislegt sko
1: þú fer stundum einn bara í svona ævintýri það ekki, svona landkönnuður ævintýri
3: Jó, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum
1: Þjóðleiðum, það ekki verkefnið í þjóðfræðinni?
3: Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýfka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir. Og hérna...
1: Hverju komstu að?
3: Það bara allt innu, kemur svona kenningaheimur, það sem að maður sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist, og það margir fræðin búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af, ég bara búin að vera að skoða íslenska þjóðlegir svona, bara svona
1: Já.
3: Og þá allt í henni fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferð var um þessar gömlu leiðir hvað gerðist þegar að bíllinn var að koma þegar vélvæðingin var að koma hvað, voru gömlu leiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað þessi skil er í, til dæmis að fjallum í lokaverkefninu hvað bara löðust það niður bara einnig nóttu nei, ekki alveg en næstu því
1: og segðu mér aðeins þjóðleið það sem var gengið og farðu hestum áður
3: já, fyrir. Það rauninni bara ég skoða bara allar samgöngu leiðir á þennan bíllinn kom
1: já.
3: Þú veist, það bara á milli bæja milli dala og milli landsluta og sumar eru kallaða þjóðleiðir sko,
1: já.
3: Og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar En mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir.
1: Ekki líka póstleiðir?
3: Jú, eða sko póstunum fór bara eftir gömlu leiðunum
1: Já.
3: Og að því að póstunum fór oftast þá að fara að kalla þær póstleiðir.
1: Mm.
3: Þú veist, þetta voru ekki nýja leiðir, þetta voru bara gömlu leiðunum sem póstunum notaði.
1: En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, var hefði fólk eða hefði haft einhvers konar gervinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir? Komst það einhverju svoleiðis?
3: Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir þetta bara uppsöfnur reynsla kynslóðana og það færðust til svo stundum voru sumarleiðir og vetraleiðir kannski smá bíl á milli þeirra þetta bara skynsemi
1: og þurfti ekki að huga því að það væri bæir hann hefur getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis
3: jú, það var reynd en það var ekkit hægt til dæmis ef menn fóru gamla kjálvegin eða sprengisand eða eitthvað slíkt sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig og það var náttúrulega svo þjættbílt það var bara búið allstaðar, sérstaklega á 19. öld það var bara búið svo víða að þú þurftur jafnvel ekki að vera með fólk var ekki með nesti það bara fekk þú síru eða fekk að drekka og svo eða missu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gist einhverstaðar og sjaldna styrta að borga nokkuð fyrir sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförtunstu leiðir Þeir lendi í það sem er kallað gestanauð.
1: Já,
3: þeir bara, og það voru dæmi að, þú veist, fólk var bara getið út af gattin. Þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór í vinnumennsku, annað. Wow. Þegar,
1: gatt ekki verið með matanda.
3: Það var ákveðið stolt, þú gast ekki verið að segja nei.
1: Já, og, það var alveg þannig.
3: Já, og það var skömm að því að vísa fólki frá, sérstaklega veður var ekki nógu gott. Það var bara ævanandi skömm. Og hérna talað það og þú veist fólk var að gæta orðspori sínu
1: Já, þannig að það var allir með opnar dyr fyrir gangandi
3: já, gestum. Já, allir svona heiðverðir og fóra.
1: Heiðverðir, já. Þá gæti við fóru yfir bara á hausinn
3: já, það voru mörg dæmi það
1: Já, magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segirðu?
3: Endilangt Hafnarfjall hann er rétt við Borganes
1: mm.
3: og svo, já, beint norður á strandir
1: Já, frábært
2: Og byrju, áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara sama margt?
3: Nei, það er yfirlt bara næsta leið sem ég að fara
1: mm.
3: að, Þú veist, og þá ég bara í bókstælum skilningi sko, ef ég á leiðin í göngutúri í Laugardalnum sko, mm. í Reykjavík, þá það að, Þú veist, ég veit ekki mér finnst það alltaf að vera mm. eitthvað sem ég að horfa Ég ekki með einn markmi mm. að því að tala markmi, þetta bara gerist og mér finnst eins og ég var að tala á hann sem ég hef heyrst þetta að fólk segir ég búin að gera þetta, búin að fara ég búin að fara ótal mörgur sinnum á sömu staðin og sömu leiðinar og ég sé alltaf eitthvað nýtt
1: mm.
3: það mismunandi sko, birta, það er mismunandi árstíðir maður alltaf að sjá eitthvað nýtt mm. og þetta alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og fer að taka eftir einhver öðru þú veist út frá því
1: mm-hmm.
3: og mér finnst alltaf bara jafn mikið ævintýri
1: mm.
3: líka í slagveðri sko
1: já.
3: Og eða í sól í, mm. það bara já, maður bara býr sig
1: vera gaman. Já, bara klæði sig eftir veðri
3: einmitt
1: heyrðu, en þú Stefán, hvað býður þín í sumar?
0: Í sumar ég nú bara að vinna og í haust alltaf með hófið mín til Kóri og Japan
1: Vá mm. Það svolítið
0: verður
1: það að fara í langa tíma eða?
0: Svona mánis fyrir myndir lok oktober og komum myndir lok nómur aftur ég eins og þú var alveg að ég vil ekki fara helst ekki fara neitt út yfir hásumar á Íslandi mm. þegar það svona ágætt að vera hérna
1: Já, þið farist líki sveitina fyrir vestan eða hvernig það? Eru þið ekki með?
0: Já, Hófi á sagt, tengdapappi heitin og bróður hans voru með bú í Súndafirði og mm. nú bróður hans með búið þannig að þau setja sagt, frendi Hófiðar setur upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindu
2: gott orð
0: eigum eitthvað erindu ánga í sumar en það svona að minna fyrir meira bara Ísafjörð
3: hefur, má ég spyrra, hefur tekið þátt í einleggs hátíðinni þannig að
0: já, ég hef tvisa sinnum verið með uppistand þar tvö ár í röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annar fyrir vastan eftir það sinni setna skiptið þá afbóða Jón Gnarsi og síðustu stundu ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt bara ein
1: Nú.
0: Versta framistað Já. Og fólk gekk út í miðju sjói og
1: Hvað ertu að segja? Hvað veistu að hverju?
0: Ja, ég var bara lélegur
1: Varstu bara ekki formi eða hvernig það?
0: Veist, ég var með eitthvað nýtt efni sem var ekki að virka og
1: gerist það á bara fyrstu mínútunum það sem það ákvarast hvort þetta að virka eða ekki virka
0: ef að maður missir salin þá er þá er þrekvirki að nánum aftur
3: þú ert ekki með svona tromp einhver svona leyni tromp alltaf
0: jú ég með einhver sko en þú veist þarna alveg bara svona properly misti ég salin frekar snemma og þá þú veist fólk ákveður frekar snemma hvort að það þú veist, fíli manna eða ekki
3: Já.
0: Þú veist, á sviðin alls
1: Já, verður bara til
4: Það tala til uppistandar þetta bara, þetta bara frábær einsla þegar ég misti salin Það eru nefnir með ykkur svona sögur sko.
1: Já,
0: ég, einmitt, og þú veist núna ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju leiti í að verða áratug og þá komin með alveg þú veist, einhverja reynslu og þú veist, maður lærir mjög mikið að missa salin, bara geðið mikið og síðan þú veist, maður farin að gera þetta greint á eitthvað að ég var góður en salin var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom að sent í dagskrán en ég kom að sent í dagsk þú veist, hvenar það eitthvað sem ég þarf að laga og hvenar það bara fyrir nokkrum árum þá voru óslega mikil uppistands þá var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir tveimur eða þreimur árum þá var bara það var ekki haldið, það var ekki kaffihlý á vinnustöðum annars það var enginn uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og það var eitthvað, já því að það bara áttu að kaupa meiri bjór það engin að bíða eftir því að ég kom inn að segja brandara núna sko.
1: Já, finnst þér þá eins og það séð svona einhver láti eða núna aðtilans í annað staðar?
0: Já, mér finnst þér aðeins minni stemming fyrir uppistandi, ekkert eitthvað ferlega en það var, þú veist, bara svona upp úr COVID þá fannst mér verið einhver svona sprenging
2: Svo mikið þörf,
0: Já.
2: Uppsöfnu þörf
0: Já, og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir 2 ára sem að ekkert var að gerast
1: Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þetta þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta?
4: Ég alveg búin að fá útrás sko.
1: Já,
2: já. Hún alveg búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið sko.
1: Já, já, já.
2: Hérna held ég bara held ég orðið mjög góð, mjög skemmtilegt.
4: Já,
0: friðsælt heima. Bara hófið þar ekki að hlusta á mig tvöða.
1: Já, hún slæst við í kvöld.
3: Ekki búin að tala Trump.
1: Eða
3: neinn stríð eða
0: eitthvað svo leiðis í gangi
1: við skulum ekki fara
3: ekki búin að tala HM í fótbolta nein
1: brennir hefðan fyrir því
3: nei, ég ekki búin að horfa mikið sko, en ég búin að horfa smá
1: já.
3: En ég fann það að leiði ég byrja að horfa ég búin að hafa mikið fyrirvar á öllu saman alveg, þú veist Trump fekk friðavelun FIFA og þetta búið að vera mikill sirkus svona yeah. fyrir en þess að skrítið svo kem maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga og leið að ég fór að horfa einhverja snild glemti öllu öllu þessu rugli og þessu vesinni
4: sama gerðist í Katar fyrir 4 árum það voru allir svo þetta vera ómöguleg keppni bara í eyðimörkinni með ykkur fyrst að það tók ekki hendina og byrja konum og eitthvað svo byrja fótboltinn
1: þá glemist pólitíkin
3: þá er þetta bara
4: íþrótt
1: Já.
4: Það þetta bara svona 90 minna drami eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fyrir að gráta
2: sammenningatá, þetta bara, þú veist, já
3: tiltölulega svona einfalt í sjálfu sér svona,
4: já, það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsalar já, á mörgum allavega í dag skilst það sé vinsalegin nokkur sinni það þessi þörf fyrir raunveruleik það sé eitthvað að við getum bara hort á eitthvað það ekki handrit
1: já.
4: Og svo bara, hérna, tekur þetta ekki alltaf langan tíma og það eitthvað mannlegt í gangi hérna, og mikil hæfni og sá sem getur verið heppin og unni eða ekki heppin og...
1: spenna og allt þetta leikar sko. Já, það eru marga elementar
4: ég held að þessi heimsmeistarkeppni grípur alltaf marga þannig sko, þetta byrjar
3: skriti
4: stort, ekki alltaf sko
3: Nei.
4: Ekki ykkur tvöða eða
1: hvað Nei, sko bara alls ekki
0: Tekur ekki langan tíma, þá var ég get ekki ímynda með lengri tíma en einhverjum fótboltalög
4: Þetta ekki allar að kveikja á þessu
1: Það
4: helmingur sem kveikja á þessu
2: Já, einmitt, ég á son sem að þú veist, í fótbolta og hann var bara bara svona hvaðan koman skilur upp og hérna, þú veist, þetta einhver skekkja í fjölskyldumyndinni, en ég búin að læra, ég fór sérst á að liðið hans Manchester United og hérna ég fór með honum hérna núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara þetta var geðveikt niðan við það sko að því að ég var því að komin á leikinn þá var ég bara fyrst að syngja þarna með öllum sem rísa þú veist, ég veit ekki hvað eru margar bara, þú veist, þúsundir mann sem að koma á leikvanginn og svo sungi eitthvað svona hérna lag í upphafi eitthvað svona hérna alls konu lög Og ég var bara orðin alveg bara æst og bara ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist.
1: Það hlýtur að vera líka orkan sem myndast.
2: Rosalega orka. Það þetta bara svona eins og hérna, þú, ég veit ekki við hvað ég á líka þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún hérna var þannig gerð að hún var að hafði engan áhuga í þjóttum en þegar hún horfði á það varð hún brjálu sérstilega Ísland bara að keppa og ég svolítið þar
0: Já. Ég hefst með þegar að fyrir nokkuð 10 árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort var það EM þá fór ég á Anna Arnarhól þegar að við unnum englendinga unnum við það ekki við unnum 2-1 og það var bara það var einhver mesta stemming sem ég lifað sko
2: þetta
0: er svona ég fjekk mig ekki til það sko
3: en svo eru svona hlýðarsögur eins og hérna normennir eru hérna róa hafi séð það það er eins og hú hérna, sem að Íslendingar stála af skotum og nú einhver umræða það að normenn sé að stela þessu af Íslendingum
2: En þeir eru ekki merkilegt að þessi mynd er að það sem að er búið að skapa eitthvað svona, þeir eru sko komið fram sem hérna víkingar, var eitthvað svona mynd það sem að þeir klættu sig í, í víkingaherklæðu og svo kom bara byggða eitthvað umræðum það, víkingar voru alls ekki svona klættir og eitthvað alls konar, sjúfræði á bakveða það, mér finnst þetta bara, ég held að þetta sé það sem við þurfum, bara við sameinumst yfir því að vera, þú veist, annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og, og bara eigum saman hérna tvo tíma, þetta bara geðveikt og hérna ég elska alla sem horfa á fótbolta
1: þá a... kannski já. Eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja já eða nei, núna
2: ekki fara í bókast og frekar, nei
3: mér veist það svo gott núna, svona síðustu vikur sko, þá að koma svona meira og meira fólki svo þakklátur fyrir þetta fólk sem að koma með gögn
1: já,
3: sem að vitni eitthvað og vitni eitthvað gögn og ekki með þessar upprópanir er að bakka upp með einhverju og bara mér þykir alveg ótrúlega vænt um það og mér finnst það svo mikilvægt þú veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og hérna það sem er verið að stýrast bara tilfinningum með anduða einhverju eða eitthvað slíku
0: vinumenn sem að tölvara mætir að segja að það ætti að banna 20% stjórnum að taka þátt í þessu það eru þau 10% segja að Evrópusambandið sé bara fasískt hnignunarbandalag og hinn 10% sem segja þú veist að ef leiða við göngum inn þá leggjast bara 5 miljónir inn á hvern og einn bankareikning og húsnokkar verða ókeypis og... en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að ég held að ég segi já í þessari kosningu þannig 2009. august en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin flokkur sem að er að mínum að þetta mjög öfgafullur er á uppleið og að þetta gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslum útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að þú veist, það verið erfitt að halda ríkisstjórninu saman og það muni mér vera blásið til þingkosninga sem að verði neikvæð fyrir
1: þetta
0: okkur
1: þetta svona spátumur
0: já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt neinu réttur að kemra pólitík ég er alltaf með rosalega spáð ég hef að draga þetta allra pólitískur viðbróð þar eru alltaf rátt
1: ég tengi
0: ég er þannig að ég segi við vinum mín að já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eða
2: já, ég veit að það þannig að ég spáði aldrei réttur með börnum mín hvað kemur það verið, ég sagði
4: að
2: ég
4: held að þurfum, bara þess að þú veist að segja þannig að þurfum bara eins að skerpa því í líðræðinu stundum taparu kosningum eða einhver, stundum er ykkur annan við aðra skoðun það er allt í lagi þú veist, við heldum bara áfram að það er ekki að snýstum margsleira og þannig að en, veist, ég bara svona í heildina er ég kannski ekkit svo mikið að hugsa fjárhagslegu hlið græðu eða töpum skiptir ekki svo miklu máli ég held að þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt en allavega þegar mér bara svolítið hvert förum við hvaða menningu viljum við tengjast veist alveg að þetta með íhuga að bara ganga allar leið og vera bara með svona samstíga að Europa þjóðum svona mín svona tilfinning á hvert þessu en það verður ekki træðilegt ef við förum ekki í þannig þá vorum við að samt í EES við erum ennþá í á samiðlum vinnumarkaði og við getum ferðast og svo framvist erum við bestu mólana í rauninni þannig frá sko. Og ég ætla að aðeins að slaka þessu bara veist, sjá hvað kemur út úr þessum samningum þegar verða þá samtíð, það snýst mestu litið um sjáratu og ekki bara sjá til hvernig það fer og ef við náum ekki frábæri samningu þar að vera, mun fólk alveg örugglega að segja nei en það er ekki mér sko þannig að bara áfram Lampan veginn þetta og ekki vera ómiklar á að gera því hvernig þess að kostninga fara
2: ég sammála því að það er fárónlegt að vera með sko einfaldanir það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér er þetta svona næstu því eins og kvöld þú veist að kvöldi sem er einhvern veginn hérna á móti og kvöldi sem er með þú skilur þú veist og við erum ekki eins og komið þangað við þurfum bara aðeins að hérna slaka á og hérna kynna okkur gögn og fara vel yfir þetta og hérna og læra bara þú veist umræðu bara umræðu hefðir og bera virðingu fyrir skoðunum hvers annars og svo tökum við bara hérna upplýsta ákvörðun vonandi 2009 og ég segi hérna við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi það alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því við erum ekki að taka ákvörðun það við erum að taka ákvörðun að stíga skref inn í þá umræðu sem eitthvað allt annað og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðinn fyrir að fólk svona svolítið að móta sér ykkur skoðum með á móti þegar við vitum ekki neitt út af hvað hlutinir ganga sko þannig að ég bara stið uppbyggilega umræðu þetta og sjálf þeim megin að finnast hérna rétt að athuga hvað liggur á bakvið hvert við getum komist þannig að ég sé ekki því á móti en ég veit að það margir sem ósámála mér en það líka bara þannig það, í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi
1: það bara allt í lagi, já en það næstu allir hérna já eða ekki
3: Jú, ég gerir á fyrir
0: Ég já allavega fyrri
3: Mér finnst líka sko á meðan það svona mikið óöryggi í heiminum Bandaríkjamenn að draga sér tilbaka í sambandi við öryggis og varnamál og menningarlega líka tegum við samlega með Evrópu og efnaðaslega mesta utaríkis viðskiptum eru við Evrópu Evrópu sambandi, þannig að mér finnst engin spurning að skoða þetta
2: Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Norex og segja bara því við erum svolítið í EES í skjólinu ef að þeir fara að breyta einhverju afstöðu sinni þá breytir það okkar þannig við, þú veist, lífið alltaf að breytast og við erum alltaf að breytast og það ekkert sem eins og þjóðleiðir sem eru sem sagt notaðar í aldana rásir breytast og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til þess að breytast með alveg samakvæmst en mér finnst þetta ekki vera spurningum þú veist, það veit ekki, þú myndir ekki að kaupa húsnum að hafa samningi fyrir rama því þannig að bara þannig
1: við erum bara forvitin og opin ég held að þetta, við höfum nú bara nánast í utanum allt sem skiptir máli hérna er það ekki?
2: Ég verður bara að leysa allt
1: og ég meina ef við fengjum bara að leysa það sem að kom hérna upp með okkar aðferðin þá verður nú heiminum betri sko það nú alltaf þarna gott að já, trúa því að það séu til góða lausnir og við, ég ætlum bara að þakka ykkur kærlega fyrir, ótrúlega gaman og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessu frumraun minni og ég ætla að þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að hérna, vera með okkur og bara njótið helgarinnar

0: kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem köllum helgispjall, fáum ykkur gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að sé holt og gott. Og hingað komin Örnólfur Árnason. Hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo. Annars hef ég grautað í svo mörgum ævina, það svolítið erfitt að henda reyður á því.
0: Það þessum ég að spyrja. Ef ég myndi spyrja því, hvað ég að titla því? Hvað myndir þú segja?
1: Já, ég náttúrulega aðalegi ferðamálum núna á þessu síðasta skeiði ævinar.
0: Já, en fyrir þann tíma?
1: Ég satt að segja, var einmitt að huglega þetta þá hafði samband við mig að koma hingað.
0: Hver þú værir?
1: Já, einlega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að huglega það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég. Daldið, það kannski merkilegt eða asnalegt að segja þetta. En það bara staðreyndir að ég hef seint svo mörgum störfum ævina og hasla mig svo víða svolítið völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir það ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við. Og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lögfræði var í 2 ár og var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á Morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að held ég bjóðust engum blaðamennum í dag ég hafði mikið áhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leyfði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, alveg rétt svo fór ég að skrifa í mokkan ég hætti í blaðamennskunni því að fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagnrýnandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og hangaði mér lendi saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagnrýnandi hérna á sama tím og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að hérna draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofinni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthiasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það var úr að ég hætti að skrifa í blaðið.
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um bóktoss eða? Þú veist að það ráðist á hann
1: Já, hann talaði um að hann Ég vil ekki fara alveg út í það en að hann væri á hérna einhverjum spena hjá hérna hjá ríkinu og öllum mögulegum og væri gæti ekki neitt og svona.
0: Hann var ennþá að tala svona um skáld og listamenn.
1: Já.
0: Það er ekki best.
1: En hérna svo hérna ég stofna nú fjölskyldu hérna á þessum tíma og svo hérna kynnist ég manni sem heitir Ingólu Guðbrandsson og hann var þá að hann og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á svona túrisma því að það hefði engin Íslendingur eiginlega komin eitt nema til Kaupmannahafnar á London og nokkri heildsala sem hefði farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldið þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sáum fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi ég í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist fararstjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlægi og sagði ég að fara morgunin eftir ég var í London 68 og ég sagði nú væri þetta væri alveg ómögulegu staður ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódámur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega ég sagðist ekki henni sinni að vita hvað bjór hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna, það get ég sagt þér það una cerveza, por favor og svo skellt hann á, þú ferð þú, svo skellt á og ég fór þetta og svo þegar ég kom til Spánar þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér við lendum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamt breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til þess að sína hver fárangur væri og svo voru álíka kallar sem að afgreita okkur inn í landið og því að þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni það ekkert að segja það öruvísi svo að við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðarböndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi í að kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já minnstu kosti 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
0: og skipti máli hvort það sé Spán eða Katalóni eða það sem verð á þessum tíma
1: nei sko, svo fór ég að vinna í hérna, ég var þarna við námi í hérna Katalóni svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsíu og það var náttúrulega rak hérna endarnútin á þetta þessa ást mín á Spáni því að Andalúsía er svona alveg sérstök
0: Já, svo varstu ekki í eftirhrifin af Andalúsíu og Katalóníu
1: Jú. Ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsía er svona stóra máli fyrir mér en hérna svo upp úr þessu þá ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félag leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldið í svona skipulagi á menningarmálum. Síðan árið 1978 í Árslok, þá þá hérna eru pólitísk hérna pólitíska breytingar á Íslandi Ragnar Arnalds verður menntamálaráðherra og
0: það svo skammvinn veðraskil það eru mikill kostningastigur það eru kallar A-flokkanir 78 einhver 28 þingmenn samanlagt
1: þá vorum við Njörður Njarðvík beðnir að taka á okkur listaháttið Njörður var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu fjögur árin og þetta var óskaplega skemmtilegt skemmtilegur tími maður kynntist afskaplega mörgu fólki við ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fekk ég til landsins stóran leikflokk frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni jafnvel eftir alla þennan tíma
0: ég man eftir því
1: Komedians og það vildi svo til að Joan Font sem að stjórnaði Komedians hann var einn af mínum bestu vinum og það var fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöga hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustig fyrir fram að breiðfinningabúð og síndu svo í þjóðlíkursinu og svo fóruðu þau ringferðu landið og ég mann eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voru þau á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en mér sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og með þessum stóru hérna
0: mönnum og stultum
1: já, mönnum og stultum
0: þetta var mjög gott veður

0: Það voru fréttir af listaháltíð og mynd af El Comandians úti og, og það var líka búin til klúppur listaháltíðar.
1: Já, svona, það var nýlunda sem við fundum upp á vinnjörður úti í fjárstofnum stúdenta.
0: Já, og þarna hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og þar fjall meiri luti sjálfstæðismanna.
1: Akkurat.
0: Og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á, á botnum og fara til Reykjavíkur.
1: Já, er gaman að heyra það.
0: Það var þér að...
1: En þetta var mjög skemmtilegu tími og, og hérna það var bjart yfir okkur öllum, já, hérna okkur leið öllum vel við þetta. Og það var alls konar, hlutir var ekki bara elskomandi hans, það var Pavarotti og allt mögulegt, sko.
0: Á hábúnti sínum.
1: Já.
0: Pavarotti þá.
1: Já, já.
0: Verið alveg, en það kom seinna, sko, þegar hann var orðin eldri, en þarna var hann alveg á blóma tíma sínum.
1: Já, já, já, hann var alveg á toppi. Og hérna... Svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listaháttíð og hérna við gerðum hérna þetta kvikmyndavorið, ég tók þátt í því þannig var að ég, við vorum líka sko með kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og þeir höfðu
0: sem var sögufræg það voru myndisettar í bann
1: já það var nú sko
0: var það segna
1: það? Já, nei, það var fyrr
0: 78
1: já, sko, það var Hrafn Gunnlaugsson og, og þeir og Friðrik Friðriksson sem að, og Davíð Oddsson sem að hérna voru með hátíðin og undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á, á þessari kvikmyndahátíðin og höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því að þá gat fólk mæst í lobbyinu og rætt myndirnar og farið svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listaháttíð eða svona kveikmyndaháttíð og við fórum yfir í því að þetta var svo mikil success að ég segi við þá ég við okkur Njörð Njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi fjögur ár sem við vorum þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndaháttíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framalega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmislegt ég var að gera ýmislegt annað ég skrifaði til dæmis libretto við óperu Atla Heimis Sveinssonar við störfum ekki saman, við vorum miklu vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
0: Þrýmskviðu
1: allt þjóðlíkúsið, 45 mannaleg flokkur
0: það var Þrýmskviða eða ekki
1: Silkitróman
0: fyrir hérna ég var að hugsa eitthvað daginn af því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem var reyndar eldra svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk af hverju þetta hefur þetta verið sett upp aftur
1: Silkitróman?
0: Já.
1: Nei
0: finnst þér ekki að mætti alveg gera það?
1: Jú og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success
0: Já.
1: Því að mann dreymin og stóra drauma og hérna þetta var þýtt á ensku
0: Já.
1: Og það var búið að kaupa þetta hérna hérna breska þjóðaróperan sem svona túrnerar um landið og er heilmikil stofnun en það var Margrét Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margrét Thatcher sem að kom í veg fyrir það að þessi draumur er það veruleika því að ég klára því að ef þetta hefði ef að þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar
0: af hverju?
1: Af því að enska er líkillin
0: en ekki þetta hefur verið svo gott verk
1: jú. En ég ánum við það að það fekk aldrei möguleika en óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum

0: til dæmis hann í Caracas, það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela. Það var mjög fínt að vera þarna, við vorum hann í næstum mánuð. Og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli. Þeir létu okkur hafa symfóníuhljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar. Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur allan heim og hérna við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna Já, svo fer ég út í kvikmyndagerðinu og þá gerum við fyrst .com/strik og ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stofnuðum kvikmyndafélag sem hét Óðinn og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kveikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma
1: og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi
0: já það var alveg útilokað við fengum þessi mynd var það var nú allt gert það mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð og það voru menn að vinna því í Já, leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu.
1: Af hverju, af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar, hvað 47 eða 48, heldur svona titringi. En þannig erum við komin hvað til 83-4 eða eitthvað, hvað,
0: Já, ég,
1: við hvað erum með hrættir, 40 ára síður.
0: Sko, það náttúrulega kaldastríðið enn þarna, því ekki lokið. Þetta 82 sem að við erum að standum í þessum undirbúningi og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi, Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu og let afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlasafs hérna NATO félagsins
1: Varbergs
0: já. Og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var ritstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta satt í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar og svo hringd hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir er aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að finansieraði myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrunum með hana en það var tekið taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðarbankanum sem hringdi að mér viðverandi viðstöddum og Þórhalli Sigurssyni sem var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni hringdi í Búnaðarbankan og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir sveikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tósta klárana og þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndaháttíðina í Cannes því að aðrar myndir sem höfðu verið það hefur bara verið sýndar svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum frönskum leikstjórum kansendilar til realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn það var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því
1: Er þetta ekki of erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og Bein Jónasar og guðum á þetta hvað
0: það
1: er ekki
0: Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu
1: og hérna Útlendingar hljóta skilja þessa sögu allt öðru sem heldur við
0: Ég hugsa það Ég varð við það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við urðum ég varð gjald svo það varði ansi mikill skellur þarna eftir þetta miklir timburmenn eftir þetta þetta ævintýri
1: Það fylgdi mikill sársauki vorinu í íslensku kvikmyndagerð
0: Já, það voru margir sem fóru illa út úr sem ég held enginn eins illa og við því að við mistum sko eignir við mistum húsið mitt og þeir félaga mínu líka svoleiðis að þetta var ekki gott mál og hérna
1: Hvað langt sem þú séð myndina?
0: Ég sá hann að hann var sýndi í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hann miklu betri heldur en ekki
1: Hún svona snirtilega gerð mynd minni mig
0: Ég var búinn að sjá hann svo oft þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég átti erfitt með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana en fyrir sjálfan mig menna ég var orðin pílindi leiður honni en ég var fegin að sjá hana aftur í sjónvarpinu
1: og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjundum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft
0: Nei, alls ekki, ekki þá
1: En þú ert komin yfir það
0: Já, ég var alveg komin yfir það En ég nú oft hugsað þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því að ég hef ekki gert þetta Því að þetta var í raun að vera þess virði
1: Nú, hvernig þá?
0: Já, bara að taka þátt í þessu að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það bjóða þessum hérna öflum birgin sem að vildu kæfa alla hluti og það bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna ég held að þetta hafi verið hluti af því að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan og ég ég sé ekkit eftir því því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það er ekkit sem að maður byggir sína persónu á
1: Nei, reynskis virði ef engin jurt vex í þinni krús
0: Nei Nú eftir þetta þá skrifaði ég hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni og ég var að kafa í alls konar þýðingum og sjónvarsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim eruðu metsölubækur svo gafst ég nú upp á því það var nú ekkert upp úr svo hafa ég raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári, þetta er ægilegt puð
1: Lítið borga fyrir hverja síðu
0: Já, og svo líka bara það á svo illa við mig að vera svona einangraður aleinn að skrifa það er allt í lagi svona einhvern smá tíma
1: og svona meiri partybóla
0: ég meira fyrir að bara hafa samneiti við annað fólk
1: það er einmanalegt að sita og skrifa lokaður inn í ein haus en eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem þú er búin að vera að segja núna það er eitthvað þráður þarna
0: Já, ég hugsa
1: sem
0: ég,
1: er svo sitt upp
0: það er alveg rétt hjá þér að ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu að
1: finna fyrir tökum hans
0: Já. Og hérna það var alveg skemmtilegt ævintýri með kolkrabban. Ég kynntist alls konar hlutum sem ég hafði ekki kynst áður. Mm. En hérna
1: Þetta sérst á slóð kolkrabbas já, frásögn af hérna hvað það, leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum í Íslandi, getur maður orðað þannig?
0: Já, sko grunnhugmyndin er náttúrulega svo að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta er kannski fyrst og næst eimskipafélagið á þessum tíma Kolkrabbinn er, má segja að sé eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru í tryggingum og hérna bensíndreifingu og bönkum og hérna eimskipafélagið tók upp á því að fara að stopna fyrirtæki sem hétt Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum að vísum að segja kannski allir dæmis að flugleiðir eða já, flugleiðir sem það hétt þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það jú flugsamgöngur en þeir þurfti ekki að eiga nema 33% í flugleiðum til á flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega og það var mjög áberandi á þessum tíma og er enn að það þarf ekki að eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim.
1: Það hefur enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bratkvæði með sterkasta einkafjárfestinum.
0: Já, ég held að þetta sé ennþá og það er annars sem er náttúrulega sko, þú segir lífeyrissjóðunir en það er líka það að núna er að það er hérna ástandið með sægreifana það er nákvæmlega sama málið og með kolkrabban á sínum tíma að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það er hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og er að ná heljartökum og þjóðfélaginu
1: og það sem er þessi líking um kolkrabbanótu það sem er með marga arma
0: akkurat og ég svo af því að við erum að tala um það þetta er einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag
1: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Hérna, eða var það kannski...
0: Kóta er ekki til á þessum tíma.
1: Nei, það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðar á sig, var ekki...
0: Já, það getur verið, já.
1: Ég var bara hættur að ekki smæði. Akurring og fleira fóri þarna inn, þetta var tilkvæmst gaman tíma. Það var að Eimskipafélagi hafið alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptir í þessu tíma.
0: Heldur betur.
1: Sérstaklega þegar sambandið veiktist og fjaraði út.
0: Já, já.
1: Að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafi aðgengið erlendur lánsfé og gat raunverulega keypt upp allt sem þau vildu. En það varð til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum.
0: Já.
1: Og allir lutu á honum. Ég man að ég sá hann einu sinni á borða með svona framkvæmdastjóru sínum.
0: Já.
1: Og það var eins og helgimynd. Hann hérna sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að það var svona opiðbyrðað fyrir manni í einni mynd
0: þetta var
1: svolítið, er mikið vald.
0: Þetta var svolítið hérna hallærislegur og hégómlegur hlutur hérna blæri verið svo öllu þarna hjá Herði og Halldóri H. Jónssyni þeir voru tóku sig alveg óskaplega alvarlega og fólk verður náttúrulega við verðum allir hlægilegir ef við tökum okkur mjög alvarlega og hérna ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn en bara þeir voru á vondu róli þarna
1: En það voru átöku í kringum útgáfu svona bókar og varði ekki sett að þú væri bara kolruglaður maður
0: Ég veit ekkit hvað var sagt náttúrulega en ég hitti fulla fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég tók þátt í því mikið og hérna Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig.
1: Og, sem er svona varðhundur og geltir á alla svona, sem eru óþekkir.
0: Já, já. Ja, hann sagði mér og reyndar sko, Hannes þegar við vorum að fá, fengum okkur bjór einhvern tímann og hittu oss nýr í bæ. Við töluðum alltaf saman svona. Að hérna hann sagði sko það bara ef að einhver ræðst á eða hallar orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann hann sagði þetta bara svona
1: og hérna og geltir bara já, já. Hérna
0: en ég ætla að já sko ég þegar maður að líta svona yfir lífsi
1: já.
0: Þá hérna Þú ert nú ofta að minnast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það að hérna maður er að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður er að reyna að skilja sjálfan sig. Og hérna eins og við vitum þá er það einna erfiðasta verkefni það að botna eitthvað í sjálfum sér.
1: Maður er ekki skottuð á sér af því að maður
0: breytist. Nei, það er ýmislegt sem að veldur því. En hérna ég stundum verið að velta því fyrir mér og það er ekki alveg nýtt að hérna að kannski ef maður að spekulera í sínu eigin eðli þá held ég að hérna ég hef grunum að það sé einhvern veginn einhvern sterkasta aflið í mér það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og þannig að allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta, en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hef verið að gera stundum þar að segja að ferðast með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað með það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvernig hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir ykkur máli fyrir mann og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn skoða pæla í því fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni að svo það, þú ert ekki sama manneskjan, það er ekki auðvitað eru minningar, ég er ekki að tala minningar ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum fundið lyktina séð, ég veit að þú ferðast mikið þú til dæmis í Marokkó þar sem að við höfum báður verið mikið og þetta ég hef þá allavega ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða sum í heiminum
1: Hvernig þá, hvernig breytir það manni?
0: Það breytir viðhorfum, það breytir því hvernig maður sér alla hluti.
1: Maður verður ekki eins heimóttalegur, það minna það?
0: Til dæmis, já. Það er eitt af því. En ég myndi ekki nota það orð. Heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum sjá lífshætti þeirra, vita hvað borðar, hvernig hýbílin eru hvernig umhverfið virkar á þig að þetta er ekki til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum þá sérðu alltaf aðra mynd þú þú hefur ég held að þetta eigði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa stríð og hittu annað svona
1: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem maður oft til dæmis í stríðsfréttum
0: Já, statistík
1: sem í stríðsfréttum
0: Hugsaði til dæmis með fréttir Fréttir eru yfirleitt það hvað hafi falli margir Hvaða áhrif hefur það á þig hvort það hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt bara ekki nokkur þetta hefur enga merkingu en það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið þegar það koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona
1: Er þetta að vera að tala hörmungar eða fólk að fara stert áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að það er 200 sinnum sem einhver deyr því dauðin einkanlegur hann bundin einnig mannesku hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu það bara eins og að
0: Já, hún þarna í þessum tilvikum í fréttum þetta bara statistik.
1: Já,
0: þetta ekki fréttir, þetta ekki fregnir, þetta ekki harma fregnir. Þetta statistik
1: Já.
0: Og hún aldrei interessant.
1: En hérna, að ég sagði heimóttalur og þú sagðist ekki vilja nota það orð, við þekkjum í Íslandssögunni, hérna, hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á 19. öld sem að það opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérna og þaðan seittluð í Íslands samfélagi án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta.
0: Já.
1: Að hvað hérna, maður veldi fyrir sig fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir þar. Það var alltaf dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu við menn út hérna, allar koppa grundir og veru bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðranda síns tíma.
0: Já, já.
1: Stefán G. Er kannski gott dæmi þetta sem að hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hundsókatta tíð.
0: Alveg rétt.
1: En var mjög tengdur sínu tíma. Já. Ekki var hann mikið að ferðast.
0: Nei, en þetta akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan. Að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur þannig að þetta í raunveru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira að segja, ég man nú eftir að því ég filmaði punktin að hérna að það ein setning sem kennari segir þar sá sem kann landafræði ferðast ókeypis og þetta náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson og hérna skemmtilegt en þetta líka sko það öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast hérna og heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og hérna
1: einhvern tíma var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá hefði maður náttúrulega Mér fannst það sömuleita þú verður að tala þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo maður líka einhvern veginn, maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það áhrif staðarins á mig sem maður áhugavert og ég var eitthvað var að reyna að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhvers staðar með tildurlega stefnulust þá var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opinn fyrir öllu af því að maður ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma einn staðar hann að svona þar sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið maður ekki á leiðin einhvern og þá velti ég fyrir mér að býta það kannski best ef maður næði bara að drifta svona og þá hefur maður þetta glögga gestauga og maður drekkur eitthvað þegar maður kemur fyrst á staði þá var maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hegða sér og hérna hvernig fólk viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt bara að vera í viku eða í 20 ár það eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða
0: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema ég ekki sammálaðir endilega maður þurfa að segja viku eða einhvern set tíma en þessi ferðamáti Já. Hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð
1: Já, það eitthvað, hérna...
0: Mér finnst þetta langbesti ferðamátin það að segja að hafa ekkit ómikið plan
1: Nei.
0: Og hérna og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá er ferðalagi ekki mikil svirði og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir, með heitir ævintýraferðir Örnólfs, að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
1: að... En túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sér það bara hérna í Reykjavík. Ég labba oft yfir skólaveruholtið að sérstökum erindum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá þetta búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og...
0: Já, það fullt af fólki sem ferða svona
1: já.
0: En hérna
1: Og kannski stór hluti bara að vinna svo kallað að ferða iðnaði byggður í kringu þetta
0: Já Það alveg rétt, en ég verð að segja að ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu, Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun og flest af þessu fólki hefur ferðast talsveitt áður, ekki allt en næstum allt og það vill taka það rólega, það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona
1: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag, það náttúrulega eldra fólkið með mestu peningana það hefur orðið svo mikil svona
0: já.
1: Það hefur orðið hérna tilflutningur og það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna eða kannski fyrir hálfri öld og það, þannig að þeir sem að eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem í hún hefur hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni meðan við vorum til ef hún berða saman við hérna kannski samanburðin á fólki myndi 60 og 70 og svo myndi fólk svona 30 að efnastlegur munur miklu meiri núna heldur var
0: aldeilis
1: þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni á að ferðast og ferðast náttúrulega öðruvísi með börnin.
0: Já, ég nú ekki alveg nógu kunnugur þessu, en hérna það náttúrulega ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu.
1: Já.
0: Og hérna það er bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið, því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í ellinni þetta er allt of erfitt fyrir yngra fólk og við talum ekki blessað fólki sem að reyna að koma sig það, upp það gefur höfuðið
1: sem oft fólki sem með börnin og þyngstu framfærsluna og vera.
0: Já, já
1: Herðu, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson
0: Já
1: Má ég spyrja hver það eða var?
0: Já.
1: Hann var sérstakur karakter.
0: Hann var sérstakur karakter og ja, hann var náttúrulega hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polyfónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með Og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í sunnu. Já. Hann fór líka skipuleikja fyrir einhverja kollega sinna og vini. Og þeir leittu svona út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hinga og þangað. Og hérna, mér líkaði afskaplega vel við hann að Ingól hafa mjög sérstakur og hann þoldi nú yfir ekki neðanlega kallmenn í kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko. Og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn í vinnu og eina eitt til tvö flug beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig í einu Og hérna, hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum. Og ég mat það mjög mikils við hann því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta og það var svona hita í hinn og öðru, ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig, það stóð alltaf eins og stafur og bók. Alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu í nokkrum orðum. Það var alveg allt eins og stafur og bók. Og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma.
1: Þú áðan þannig að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig að það er búið að flytjast til Costa del Sol líklega.
0: Nei, sko, það var þannig að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru kipt bara ákveðis sætafjöldi í venjulegu áætlanumflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Thomas Karlsson þú þekkir hann, var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum hérna bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá um bæinn og sýndum um London settum þá svo aftur borð í flugvél sem fórum til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem var.
1: Var ekki langmest á Spáni? Minni það svona í bernsku minni mínu?
0: Jó, mest til Mallorca og...
1: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá verið það að auðlýsa Spán.
0: Já.
1: það var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta svona þetta til er svona massa túrismi, massa media. Þarna fara allir, þarna fara allir eiginlega svona svona pætur kallað pakkaferðir líka.
0: Já ja. Þetta svona það heita það sko pakkaferðir. En hérna þessi massatúrismi hann byrjar svo sko, upp úr þessu. Og næsta ár ætla ekki verið 1970 eða 69 að þá byrja þessar beinu flugferðir til Miðjarðarhafsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip.
1: Já.
0: Og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður
1: Já.
0: Og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta og þá það háir og lágir og ég man eftir þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu
1: Já.
0: Þá sat maður, var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverk af konur utan að landi og allt mögulegt fólk og þetta fannst mér alveg dásamlegt þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona og þá voru allir að njóta þess svona saman og réttu svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þetta ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynst þessari þjóðminni ef ég hefði ekki farið þetta ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti alls konar svona stússi allt mitt líf, ef ég aldrei kynst þjóðinni ég hef langmest kynst henni á ferðalögum því að maður
1: þetta er, ekki svona lengi, þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman
0: nei, þetta nú ekki kannski en þetta var sérstök perióda
1: þetta er sérstök perióda og var til leikrit og söngvar og fleira
0: umvita Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta
1: en það var svolítið gaman af Íslendingum svona að það væru skrýtnir þegar það var að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega
0: Já, það var nú, þetta var nú ekki alltaf gamma fyrir okkur. Hérna, ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvillinu í Malaga og þetta kom að taka móti vélinni og þá heyri ég sko starfsmennirnir eða þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði, Íslendingar eru að koma. Og þá var, kom bara fólk sem var að vinna þarna, hinga á þangað flugvillin, bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum á vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keift á flugvellinum í Reykjavík, í Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir ekki allir, það var svona margir. Stór hluti og þetta gerbreyttist á meðan að ég var að vinna í þessu þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum þessi englendingar drekka miklu meira
1: englendingar náttúrulega svolítið svakalegi turistar sko þeir drekka mikið og þeir eiginlega eyðileggja alla staði einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum og þá sagði maður að þarna hefðu breski túristar mótað matsiðilinn þannig að vantaði bara eiginlega að bakaða baunir sko.
0: Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í
1: Nei, en vilja líka að allt sé eins og heima einhvern veginn
0: Þeir eru slæmið með það,
1: já Sitta sinn svipa á þetta En á þessum árum að þá hérna var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs eða þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6-7 að morgni
0: Já, maður sá nú eiginlega ég sá þetta, hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi að menn væri að drekka sjúsa svona eldstæm á morgnanum en hérna ég hérna sé nú eiginlega bara hvergi í heiminum ég ferðast óheimi mikið og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamp á flugvöllum eða í flugvöllum Það er á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef fólk gerir það þá það bara einhver vandamál.
1: Já, það bara gerist bara einstaka sinnum. En á þessu tíma þá var hérna þetta fjarlæga slóðir sem þykir það kannski ekki í dag. Spánn ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga eða?
0: Nei.
1: En þarna var það svo að fólk var að koma og sjá eiginlega heyra bara allt annað heldur þið voru vön.
0: Enda var þetta
1: Borða alltaf annars konar mat.
0: Enda var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagajeras til Costa del Sol. Mm. Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Evrópu. Mm. Það var allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt. En þá náttúrulega verðlagið breytt öllu. Mm. Það var bara kostað ekkert að vera þarna. Og bæði matur og drykkur kostaði bara brota því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn.
1: Og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast.
0: Já.
1: En það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum?
0: Já.
1: Einhverjum svo voru það að fólk hafði farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja.
0: Já, já. Ég sá það.
1: Já. Og hvernig seldi maður saltfiskir
0: það? Það veit ég ekki. Ég það hafði nú verið bara svona einhver eitt og eitt tilfelli. En ég veit að það var til í þessu. Ég heyrði eitthvað þetta.
1: Já. Þetta breytti... Hérna, þú varst að tala að það að ferðast breyti fólki og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breyti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga.
0: Já, já.
1: Mér finnst að svona, þegar ég badn og svona, að þá hafi hérna, voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega, kannski var svo erfitt að vera hérna, að þú þurftir eiginlega sannfærið að það væri alltaf ómögulegt í útlöndum. Maturum væri vondur og það væri allt eiginlega svo vont í útlöndum.
0: Ég hef nú ennþá, það ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju bóði, það var einhver sem sagði hérna og hún var nú, hann var að vitni einhvern, hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum.
1: Jú.
0: Og þá roðnaði einhver sem var hann að nálaðið mér, það gerði ég ekki heldur. Og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir síða, það þorir ekki að borða fisk í útlöndum.
1: Og sömustuðum eiginlega, besta sem við gerir að borða fiskinn, sko. Til dæmis Vestur Afríku og svona, þá var fiskurinn langbesti maturinn. Og eiginlega langu öruggasti maturinn líka.
0: Ég hef hvergi fengið... mér finnst hvergi í heiminum sem að ég veit ekki neitt stað þar sem auðveldara að gera vel við sig í mat sérstaklega í fiski eins og í Malaga því að ég þekki engan stað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það ég að bil sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það kannski boðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferst og þetta ekki við í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítali og...
1: Ég vissum að það einhver til sem höfum þetta andmælaður í Frakklandi til dæmis bara jafnir inn í París sko. Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna, sækjum við fiski frá miðrafinu og svo höfum við líka norður sjóin og sundið til þess að sækja það ekki hörpu diskin okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: þetta eru bara
1: öllu nágrinnu
0: til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið að hérna það ekki nema örfáir dýri staðir sem eru með svona fisk verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval nei
1: En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í París.
0: Já, í búðanum, alveg yndislegt.
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík.
0: Ég þekki það alveg, já. Það
1: alveg dásanlega fiskbúð. Stórkostleg. Og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega, það var bara hot.
0: Já, það bara á ís.
1: Já, á ís og dreifðu sér út á gangstéttina.
0: Ég þekki það, já.
1: Og voru bara með allt sem í búði. En var ekki líka fólki í Galisíu sem að myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga?
0: Jú, þeir bara ekki með svona, alveg svona mikinn, sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor, nei, fyrir einu ári, þá vorum við í Baskalandi og bæði í Bilbao og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staði fyrir fisk.
1: Já.
0: Það sko, en úrvalið enn meira þarna suðfrá. Og það af því að það hefur fiskur miður hafinu sækja hann til Gatís á mótnana og hérna, já, en bara þetta það bara víða þarna suðfrá og alveg dásamlegur matur.
1: En ég var að nefna þetta þarna með að því þú sagðir að ég hefði færið alveg breyttu fólki og var að tala um samfélagið. Það Ísland sem að þú ólst upp í náttúrulega mjög ólíkt því Íslandi sem að þú byrði í dag. Hvað heldur að það að Íslendingar hafi ferðast, að Ísland, landi hafi eiginlega opnast, það var eiginlega mjög lokað og ekki bara, það ekki bara íslenskar ástæðu fyrir því, heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var. Heldur að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags?
0: Ég ekki vafið það. Ég ekki vafið það. Við getum ekki fengið allar tekið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum. Við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi. Við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis um tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það er útilokað það er engin leið til baka
1: og hverju breytir það? Ef þú breytist, er þetta eitthvað betri er ekki að vístu sér betri? Þú talar svolítið með þess eftir sem þú verður að breytast
0: Ég tala það eins og
1: að það ykkur,
0: eins og að þroskast, já.
1: Það gæti ykkur sagt, þú veist, að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í. Það sé bara betra.
0: Já, ég, ef að það er, sko, ef það er hérna, ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi, takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur þá þetta, þessi logik þá hún kannski einhvers virði en ég, hérna ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins að þá held ég að sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað.
1: Ég með, var ekki settur Laxness eitthvað að hann hefði verið mikið Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna. Þú kannast þess að hugmynd sko að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf það að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu, en að ég var hefði verið langt að fara til Miðjarðarhafsins þegar þú byrjar hérna þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo. En núna ertu mest í, þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira, en mér finnst ég hefði svona frétt mest að vera í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minka svona. Það kannski svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir í ferðamennsku
0: Já, ég veit ekki jú, það má kannski segja það en ég kom ekki til Suðaustur-Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður þar að segja að ég hef verið í Japan en Suðaustur-Asía daldið sérstök og það kannski hérna það sem líkt með það sem svo ólíku löndum í Suðaustur-Asíu það það að hérna þetta voru allt saman nýlendur Vestur-Evrópu í fimm aldir eða svo og hlutu hún svona álíka nýlendur stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það þessi malæjar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar það eitthvað yfirbrað sem sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna viðmót fólks hefur undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem ég kann einna best að það víða tekið vel á móti manni en það það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs að þá getur maður ekki séð að það sé maður sé ekkert svona fals í því eða svona þreytumerki hérna það svona frekar að maður manni finnist þetta verið einlægni og þetta kann kunna allir vel að meta
1: Herðu, áður, ég með langar að tala þessum hérna æsku og uppruna bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að hérna nú sagan sem að verður til einhvern skipti máli að því að varst ekki með svona útastætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir
0: já.
1: Og ég bara velta fyrir mér af hverju viltu búa til svoleiðis af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðasögur eða sögur af öðrum slóðum
0: það eiginlega tengist því sem ég bara nefndi, myndist á áðan
1: þetta trúboð
0: myndist á áðan Ná. Að hérna ef ég væri að ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli eða hvað það sem knýr mig áfram að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema deila því með öðrum og þessi árátta að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýr áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna því að það ákveðin kennari þú sagði trúboð en hérna ætli það trúboð þekki ég nú einlega ekki neitt því að ég hef aldrei verið sérlega trúað en kennsla ég kendi heil mikið ég kendi mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég fimm bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að það ég var ástríðufull kennari í því þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði ég láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vitað áður Það veitir mér afskaplega mikla gleði.
1: Hörðu, en ég hef haft að sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli. Hvernig þið muni fyrst eftir sér?
0: Já, ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér í á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég var verið 2 ára þar sem við vorum ég fór með móður minni þangað við bjókum í Reykjavík

0: hálsystir mömmu minnar sem var jafngömul mér eða segja á sama árinu sem við lágum eða vorum á skríðandi á gólfinu eða og höfum fundið svona vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem að var neðst í hérna afgreiðsluborðinu held að þetta sé fyrsta minningin
1: og var það ykkur mynd af
0: nei held nú ekki nei.
1: Svo skjóðatum
0: svo man ég eftir ykkur svona því ég var svona pínu lítill líka við bjögum á Vífilsgötur 6 ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þar var svona ykkur hersveita að labba þar því þeir voru í skáta þar sem voru setna skáta heimili þeir voru þar með herbúður ég fæddur 1941 og svo það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt hýbýlum okkar
1: Þú nefnir afaðinn sem út skilur eftir eitthvað sagt að fjórðungi bregður til naps Hefurðu trú á því? Ég hef heitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft árið á líf þeirra. Eftir að það hafi haft árið á líf þetta að vera skýrðir eftir þessum, hvað svona, stórgrósir?
0: Já, hann var það, ég veit það ekki hann svona. Jú, það vildi ég gjarnan, en það var skaplega góðu maður.
1: Já, Manst, þú manst þetta vel eftir honum?
0: Já.
1: Segðu mér frá honum.
0: Örnólfur afi minn, hann var sem sagt allt í öllu þarna, oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að verið fættur 1892 svoleiðis hann giftist konu sem hétt Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lokur november 1918 og Finnborg amma mín hún dó skömm nokkrum dögum setna í spænsku veikinu og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann sjö árum setna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur dóttur pressins á staði Sundafirði og átti með henni 10 börn svo sem ég átti af mikið af hérna hálsískinum móður minnar og þrjár yngstu systurnar voru yngri heldur en ég sem sagt móðursystur mínar og hérna þetta var mikið mekta fólk
1: en þú bjóst ekki á Súanda?
0: Nei, aldrei en ég bjó bara ég fættur í Reykjavík
1: en hann hefur verið svona hvað getum við kallað, svona héraðshöfðingi
0: já, hann var það nú
1: við tölum að hann kótakerfið og svona
0: já, einmitt.
1: Það svolítið munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu
0: Já, ég talaði það einmitt þarna þegar við hittum stáður fyrir nokkrum árum
1: Já.
0: Að hérna það var alveg hann var mikill vinur Áskis Áskisson sem síðan var forseti og hérna það þurfti að kjósa Áskir bæði hérna þegar hann fór fram fyrir framsóknarflokkin og alþýðflokkin en hann var voða fegin þegar að Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sér negin flokk ég held í fram þegar við hittumst hér áður að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag og hérna líka þetta með atvinnureikendur þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig að hafa á eða fannst þeir hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en er fyrir eftir að frjálshyggjan ruddi sér til rúms þegar að öll ábyrðin var gagnvart eigendum fyrirtækjana hluthafana þar verður

0: verða alveg vatnaskil í atvinnurekstri.
1: En þannig afiðin sem svona kapitalisti, það eiginlega allt önnur, hvað við segja, allt önnur skepna heldur en kapitalistar er í dag.
0: Vegna þess að þegar hann er hann í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að það að láta fólki í þorpinu svelta og þetta engum í hug það báru allir ábyrða þessu saman
1: Þegar ég ventum svonda Þegar ég ventum svonda fjörð
0: Já
1: Kemur það unga eitthvað?
0: Já, ég kemur fyrir.
1: Já.
0: En hérna, ég bjóðar aldrei, ég varðar vísu eitt sumar í fiski að vinna þegar ég var í háskólanum.
1: Já, ég líka, ég var eitt sumar í fiski á skóta, já.
0: Ok.
1: Og það reyndar í svona harðfiskverkun, var að flakkaði fisk heilt sumar.
0: Já. Ég vann það.
1: Ég kunni vel við mig á svonda fyrir því. Ég kunni vel við mig á svonda fyrir því. Ég fældi svolítið á þessum árum í verbúðum hér og þar.
0: Okay.
1: Mér varst hérna mannlífi og súvönda fyrir við þetta bara á vestfjörðum hérna, mér varst það best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan
0: Já.
1: Það eru víða annars staðar þá hérna, var afkomi fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu Já. En það var alls ekki þannig á súvönda
0: Já, það ekki, væntum að heyra þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi.
1: Týnda síðan um bara.
0: Ég skrifaði svo seinna, skrifaði hérna einu sinni ævisögu einu af þessum fimm bókum sem ég senni og var metsölubók líka. Það var ævisaga Matthíasar Bjarnasonar. Og hérna hann var alltaf líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi, við þekktum hann ekkert fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangað til hann dó og hérna það rifjaði upp fyrir mér daldið sko rætutar hann móður minnar hann ég fór þarna daldið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem og grublaði í sögunni þarna sem Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður
1: Þú myndir ekki kalla þig vestfirðing, er það?
0: Nei, valla. En ég er náttúrulega vestfirðingur í móðurætt.
1: Já, kannski er það minna í dag að fólk, það kom hérna maður daginn og sagði þurra strandamaður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti.
0: Já.
1: Það eru strandamenn sem var eiginlega aðalatriði, sko. Það fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég strandamaður. Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég, landsinn maður heyrt þetta, ég vestfirðingur. Það náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig er ég held að liggur við að maður væri að tala við frakka þeir gæti farið að nefna þorpi sem afið þeirra yfirgaf það svona þessi hugmyndum hvað þeir koma, það svona sterk þar líka norðmönunum held ég
0: Þetta líka svona Spáni
1: já.
0: Að ef að fólk er frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist alltaf að vera þaðan
1: þá svo að það sé eiginlega sé erfa það eftir kynslóðum það sé eiginlega bara foreldrað sem að eru úr þorpinu
0: já, eiginlega
1: já. Þetta er ólíkt eftir löndum
0: það er líka sko víða í borgum ég held að sé svona í Frakklandi líka en allavega á Spáni að það er í stórborgunum þá er ofta það verða svona þorp inn í stórborgunum og það er oft gjarnan fólk frá ákveðinu svæðum sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjan
1: og það eru gjarnan svona búðir
0: já.
1: Með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það er eins og hérna innflyttita búðurnar hérna í Reykjavík að það bara er úr öðrum fylgjum eða héruðum eða hvað það kallar.
0: Er ekki Montparnasse fólki frá Bretagne?
1: Já, það er mikið
0: það. Með minni það.
1: Já, það er til að vís dásamlega Bretagne búð þar sem að hérna, það sem ég lærði að borða hérna sardínur niðursonar í smjöri
0: já.
1: Sem sérstaklega á Bretann. Herðu,
0: já.
1: Móðu þín hún misti sína móður.
0: Já.
1: Heldur þú að hafi haft árið á hana?
0: Ekki bara á því.
1: Nei, má ég spyrja móðu þína? Getur sagt mér frá henni?
0: Já, það, hún bara hún hún lærði leiklist og hún vann hún var svolítið í revíum og leikfélagi Reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins og hérna alllengi las mikið upp kvæði
1: með listræna taug
0: já, hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona
1: Ertu líkur enni eða?
0: Nei, held ég ekki
1: En pappiðinn? Getur sagt með frá honum?
0: Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildastjóri í Gufunesi þegar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir Atlantshafið og hann var líka hann var loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríði þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár, tvö ár held ég þegar var verið að byrja millilandaflug á Íslandi
1: þá þurfti að vera loftskeytamaður borð loftskeytamaður borð
0: einmitt
1: En ég veit ekki, má ég spyrja eina spurninga sem ég spyr alla hérna að þegar þú hérna komst í heiminn upplifur þig velkominn og elskaðan?
0: Já, það ger ég.
1: og ertu með góða minningar og bernsku heimilið þitt?
0: Já, svona.
1: Já.
0: Yfirleitt, en allavega, sko, hérna, jú, upplifið mig elskaðan og svona, ég átti afskaplega góðar, hérna, ömmu og afa líka, ekki bara Örnólf og Ragnhildi heldur Margrét Árnadóttir, föðuramma mín, og Egil Bendingsson, maðurinn hennar, voru óskaplega góð við mig, og hérna, ég fluttist reynda til þeirra, Þegar ég var í mennskólum í Reykjavík af því að þau bjuggu í miðbænum, þau bjuggu við Tjarnagötuna í gamla biskupshúsinu, áttu það og ráku mikið myndar veitingahús, Tjarnakaffi, neðstu tvær hæðirnar á hérna Oddfjöluhúsinu við Tjarnina, þá var náttúrulega ekki ráðhúsið, svoleiðis að það var útsýnið þarna við Tjarnina og voru með lifandi músík helgar og
1: Er það húsnæði það sem að var síðan tjarnabúðu?
0: Já Svo leðis að ég var pínlítið uppælin á veitingahúsi
1: Já Þú kannt vel við þig á veitingahúsum eða hvað? Þú kannt vel við
0: þig Ég var alltaf kunna vel við mig á veitingahúsum og það er annars sem ég tekið þetta með sjálfa með það að ég tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með svona með augum þess sem að rekur veitingahús svona spáið að hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað svona svona aðeins skyggnist á bak við tjöldin og hérna
1: hann gæti sjálf meira ef hann afgreiti bara beint á borðin
0: ég dáði staði sko á betri stöðum svona í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver svona einhver yfirmaður eða einhver þjónakafteinn eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þið fyrir og svo þekkir þið aftur þegar þú kemur aftur og þetta svona sem að er líkillinn að því að þið líði vel í hérna
1: á staðnum.
0: Á veitingahúsi.
1: Og finnir þið velkominn.
0: Já, akkurat.
1: Er það enn að því þú varst að tala svona eðli á þann? Að ég að reyna, mér langaði að reyna að átta mig á því, hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sérð. Þetta sé bara eitthvað sem að þú ræðir ekki við. Eitthvað sem að var alltaf í þér.
0: Já, sko, það kannski, ég veit ekki, ég held að það sé nú hægt að útskýra það. Að mér finnst eiginlega ekki, sko, athöfnin eða þetta að pæli einhverju, skoða eitthvað, það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra. Og þetta held ég að sé svolítið kjarni í mér, að ég vil fá áheyrn hjá öðrum, ég vil koma því frá mér sem að ég að hugsa. Og ég auðvitað ekki deinn það, svoleiðis, en þetta eitthvað sem er alveg áþreifanlegt í mínu eðli, held ég.
1: Já, og þú varst eitthvað að undra þig á hérna, hvernig ævið þín hafi verið, hérna, þessum leiti. En út frá þessu að þá það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari, leiðsegjandi, semja leikrit, skrifa bækur, að vera útvarpsþætti.
0: Nei, þetta alveg logist.
1: Það þarf þú bara að uppfylla hérna, það sem að Örnólfur vill.
0: Já, já. Það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rök réttum böndum.
1: En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima, að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur til þess að geta fittað inn í hópa tiltölulega rætt og annars slíkt. Ert þú, myndur þú segja að verið þannig?
0: Já, ég held að ég geti nú alveg fullir það með góður samanskóð. Ég hef alltaf verið fljótur að efna til svona frekar fyrir vinskapar við fólk. Og nú var ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona. Ég var alltaf vel til vina við hin og aðra og ég kynntist að óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina, bara heimsþekkt nöfn í leikusbransanum og svona sem að bara alltaf tekið mér afar vel og svona já, auðvelt með þetta.
1: Auðvelt með eignast einni og hvað það rækta þá?
0: Já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk.
1: Já, af hverju heldur það sé? Að þú var starfið upp á veitingahúsi?
0: Nei, það er eitthvað sem að eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það er reynslan segir mér að þetta sé svona og hérna ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama.
1: Já. Það er líklega ekki þannig að hérna fólki líði illa í návistinni, ég held ekki.
0: Nei, það held ég nú ekki.
1: Nei. Og finnst þið það skiptað máli?
0: Já.
1: Er það svona hluti af mennskunni?
0: Er allavega hluti af því hvernig ég er. En hérna ég er ekkert að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu þá. Það verður bara hver að hafa það fyrir sig.
1: Hver spilar með sínu lagi. Ertu hættur að vera farastjóri eða þú ert með hérna þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólk í laun á vinnu og fleira.
0: Þú
1: stýrir ekki öllum ferðunum sjálfur eða hvað?
0: Ekki alveg nei, en ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur. Ásamt sko svo hef ég bara góða hjálp. Og ýmist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér. En ég hanna allar ferðir og skipulegg þar allar og vel öll hótel og ákveð hvað maður ætlar að vera lengi á hverjum stað og allt þetta, ég bara bý til ferðirnar sjálfur.
1: Og hvað ertu mikið í útlöndum yfir árið?
0: Ég svona 5 mánuði á árinu erlendis.
1: Og frekar á vetunar?
0: Já.
1: Og viltu vera á Íslandi?
0: Ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið.
1: Á hverju?
0: Já, mér finnst bara betra veður fara hérna og einhvern veginn bara gott að vera hérna á sumrinu. Svo spilaði ég svolítið golf. sem ég veit að þér bara meinilla við.
1: Ég ekki dilla. Ég bara kvarta yfir því að bræður mínir allir spila golf og það svo, svo leiðilegt að þeir hittust sko.
0: Já, já, ég
1: og þeir að tala golf.
0: Ég hef spilað við bróður þinn.
1: Ó. Ó. En það þú getur spilað golf alls þar í heiminum.
0: Já, já, ég geri það líka.
1: Já. Það furðulega vinsæl hérna tómstund.
0: Já, ég spilaði síðast golf núna út í Japan í apríl og hérna á samt sinni mínum og tengdaföður hans og má ég sonur minn elsti sonur minn, eldri sonur minn býr í Japan og ég hafði semst tvo sinni og tvær dætur sinni til búi í útlöndum og eiga þrjú börn hvor þannig að við eigum sex barnabörn í tveimur löndum Svíþjóð og Japan og svo eru tvær dætur og þær búa hér á Íslandi ásamt börnum sínum
1: Ert þú mikið fjölskyldumaður?
0: Já Við eigum 13 barnabörn og tvö barnabarnabörn
1: Ertu, að því að einhver leiti ertu að horfa yfir ævinna þú horfir yfir ævinna hvað hvernig finnst þér hérna hann hafi staðið sig hann Örnólfur
0: Já, staðið sig bæði vel og illa ef ég á að vera hérna einlægur manni hefur orðið ýmislegt á í lífinu og hérna og annað hefur gengið þokkalega vel og Það nú kannski reyndar, maður verður auðvitað bara að reyna að spila úr því sem maður hefur og hérna Jú, maður hefur, ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt að alltaf reynt að standa mig og hérna það eitt sem ég vil kannski segja að ég hef aldrei verið krúin af fjögræðiki það og ég segi það nú bara vegna þess að það svo algengt og hérna, maður hefur hort upp og svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár og hérna og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að hefur ber annara hagi fyrir brjósti
1: og hefur áhuga á heiminum
0: já, við hefur bara ber annara hagi fyrir brjósti og þá við náttúrulega það sem við kollum félagshyggju og slíkt að ég hef alltaf neyxt til þess að hérna og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem að ekkit hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning. Það bara ekki hægt.
1: En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld?
0: Jú, því miður. Og meira að segja oft þeir sem að þykjast bara bera hag almennings fyrir brjósti. Þeir eru stundum þannig líka en hérna og við séum kannski öðruvísi að einhverju leiti en hérna en það þetta það þetta eins og við höfum búið við hérna þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkuð náhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki bara engan náhuga finnst það bara barnalegt að minna staða
1: en þeir eru alltaf sett hlutverk að tryggja hér sé aðgangur að ódýru og örugu húsnæði
0: Neini.
1: En bara fólk má vera á rakkólum eða vill.
0: Já.
1: Hérna, þú hefur stundum, hérna, kannski þegar ég að labba heim, þá hugsa ég, sko, að ég veit ekki alveg hvort því ég bara nenni þessu, að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélagi sem til í stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku, það sem er svolítið verið að, eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og allt bratt að brekka einhvern veginn endalaust inn í einhverju svona heimi sem er stýrt af, hérna, þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru oft að reyna að berja frá sér allt sem telja að vera minnstu ógn af, bara alla sem að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína að þeir eru landir í staksteinum og svona, þú þekkir þetta, þú hefur svolítið lent í þessari akkavel.
0: Já, já.
1: Og stundum veldi ég fyrir mér, ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galisíu í lítið fiskiþorp og, og reyna bara að lifa einhverju ljúgu lífi en því að þetta getur orðið svona ráslagalegt og erfitt.
0: Það getur orðið, já. Það dálítið freistandi að stinga af.
1: Já.
0: En hérna.
1: Ég alltaf ekki ungu maður, en hvað myndir þú segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að hérna alltaf taka þátt í að reyna að breyta samfélaginu, það hefur bara kostað margan mannin bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að var fyrir því.
0: Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnist manni kannski að maður væri einlægur í þessu að maður veri þá að stuðla einhvers konar uppgjöf og hérna því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum ósköpum og hérna þó maður hefur verið að berjast eins og rembast eins og rjúpa við staur alls sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn er ekki mikill
1: Það meina að samfélagi hefði ekki batnað mikill
0: Nei
1: Það er samt breyst og svona eins og við vorum að reyða áðan í sabbat við ferðalög og svona á minna, en að mörguleiti hefur það versnað ég held að þegar þú varst ungu maður eða kannski rúmlega ungu maður að þá var svona meira svigrúm fyrir ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að var ekki alveg aft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið peninga það skerðir frelsið þitt og ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til bóði í dag
0: sem ég bara get ekki svarað þessu
1: Nei Herðu, en Arnólfur
0: Já
1: Takk fyrir að koma hingað
0: Sömi leiðist takk fyrir að bjóða mér
1: Já, ég finna gaman að ræða við þig og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og mína kynslóð það nú bara þannig alltaf bara þakka
0: fyrir það
1: alltaf bara þakka fyrir það
0: takk fyrir
1: herðu og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag hérna framundan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina en Við hittumst aftur á rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn en ég óska ykkur bara góðra helgar.

0: kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Það komið sæl, sýnir Egils eru að hefja göngu á ný, innan svona síðsumars dagskrá samstöðurinnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí, en þáttun bara eins og hann hefur verið með sama sniði, hér og eftir koma þrjármanneskjur, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ríðstjóri Kímaldsins, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar, við ætlum að ræða stöðu fjölmiðla og líka varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið af erlendum vefsíðum og en lítið hér heima og hvort þetta sikilvæg líka bara ókn við íslenskuna. En við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá að við bræðum ræðis að spjallum pólitíkina svona með okkar hætti en komum að vettum ekki dagsins og það góðu gestir. Bjarni Benediktsson, vertu velkominn.
1: Takk.
0: Það Már.
1: Takk fyrir.
0: Og Halla Gunnarsdóttir, vertu velkominn.
2: Takk.
0: Já, það hérna áður við fórum loftið þá voru að tala Evrópusambandið umræðuna. Fyrstu úr norn yfirgengileg, Bjarni?
1: Ég veit ekki, það því var nú haldið fram að hún alltof lítil vegna þess að boða væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugann við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandið þannig að þetta kannski fyrir augan á milli Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast
0: Jú,
1: ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af umræðinni sé eftir sko Ég held að gerist langmest síðustu 2-3 vikunar.
0: Já, já. Það fyrir ekki svona. Hérna Kristrún búin að boða það. Hún ætla að koma inn í umræðuna, það ekki.
3: Nú hefur svo sem þegar byrjað og hefur verið að hérna, taka meira svona til sín í henni. Þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé, og við sjáum það líka á skoðanakönnunum, kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég hérna, tek eftir því að fóristu menn í missa flokka og öndverið meiði við kjósendu sína og það svona margt aðtilsvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur á margur leiti verið opin og margir hafa tjáð sig það hérna hefur maður alltaf ágjur að því að ekki sé allt jafn málefnalegt en það eru rétt sem að þið voru að segja þetta þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski óttuðust af því að það, svona sumarið er nú oft tími það sem fólk eru hugsa annað kannski rigningin hérna suðvestanlega sem hjálpa til að skapa svigrúm fyrir Evrópu umræði
0: En hérna kollega þínir Halla, það var verið svona tjósi meira en þú hefur gert
2: að þú spurðir upphæðlega hvort að okkur fyndist umræðan vera ómikil þá finnst mér hún vera ómikil ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki það gerir það, heldur vegna tímasetningarnar en þess að tveimur dögum fyrir þessa atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á forsendur kjarasamninga eru brostnar þannig að það svona umræðan sem við höfum verið að einbeitt okkur að og einblýna á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessari atkvæðagreiðslu en þess að þetta eru auðvitað stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnaðslífi
0: En Gunnar Mári Þú lítið ekki þátt í umræðinni Þú ekki tekinn ekki þátt í
4: umræðinni Ég hérna, gerir ekki ef að það nóga öðrum til þess hérna, Jónas Kristjánsson ráðlega með einhvern tíma þegar ég var ungu maður að ekki hérna, svara neinu nema að maður hefur eitthvað nýtt fram að leggja og ég hef ekki bara neitt til viðbútar við það sem maður er sagt ég sínst ekki vanta neitt upp á umræðina í mörgursofti en hérna kannski af hverju þetta á dagskrá núna, miðvist allirlega að velta því upp eins og Halla gerir það sem Kristrún benti á fyrir tveimur árum var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trubla annað og ég held að það sé ákveðin vandi eins og við sjáum þetta náttúrulega svo risa mál að þetta tekur allt sviðið en það eru nærtakari vandi sem við erum með eins og það þarf að tryggja áfram allt kjarasamninga, býst ég við að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og að fer.
0: Og fjármálaráðherra þetta er með bara.
4: En á sama tíma þá allur fókusin á Evrópusambandið eins og það sé hérna lausnin og ég meina þó svo við værum að fara inn í Evrópusambandið það var hellingur eftir að gera til þess að fylla skilir þar til þess að taka upp Evru það alls konar verkefni sem að stjórnmálin ætti að snúast og aðilar vinnumarkaðir svo kallar
0: Já, skoðum það eins sem Halla sagði, ef að hérna það bara eiginlega ekkert sem kemur í vekk fyrir það að samningur er sagt upp, ekki að skilja það rétt.
4: Og það mál, það ekki gefið þessi samningur sem getur verið þessi endur samnitt.
3: Það ekkert sem kemur í vekk fyrir eða fátt sem getur komið í vekk fyrir að forsendu ákvæði virkist, það það sem að Halla var að segja.
2: Að forsendu bresti, já.
0: Já, en þá bara spurningin sko, hver staðan munu þá sem sagt segja upp þessum samningum og hvað þá?
2: Sko sem að við höfum sagt og lagt þunga áherslu á núna mánuðum saman er mikilvægi þess að grípa til aðgerða þegar í stað þegar nú gildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýri vextir leið og við búum ennþá og erum búin að búa núna næstu í 4 ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumarmánuðina og vormánuðina þá sægjum við eitthvað á spilin bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni hvað þau og stjórnvöldum sveitarfélögunum, hvað þau ætlu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið inn í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram við lítum hins og svo á að nú sé svona líða sumar án aðgerða fókusin annars staðar og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikill aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá ekkert annað tæki sem við höfum en að sækja það í gegnum launahækkanir sækja leiðréttingu gegnum launahækkanir það eina tæki sem við höfum og við höfum alveg verið skýr á því að ef ekkert annað kemur til ef hinir aðlenda sem ætluðu að taka þess ábyrgð með okkur en við lítum svo að hafa ekki gert það að minnstu kosti ekki fyllilega kom ekki inn í þetta líka að þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að, en að fara fram á leiðréttingu
1: Jú, og þetta svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundurum eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir þar að segja að þetta mál, baráttan við verðbólguna, verði ekki leysin með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langt meiri heldur en að umvar samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést.
4: En það þá það ekki þá svona launaskrið sem eiginlega sök fyrirtækina?
1: Sko, það skapast ástand. Auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu. Sko. Það skapast ástand í samfélaginu það sem er of mikil spenna, er of mikil hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og við getum eitt löngum tíma í það að greina það nákvæmlega og ég held að við verðum sent alveg sammála það nákvæmlega hverjar orsakirnar voru en við vitum að það varð og mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta þetta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólknir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana nú þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASI, SA og stjórnvöld að með kjara tölfræðin endinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undan farin ár Og niðurstaðan ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt, tekjur tíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla kannski sérstaklega vísa til, sem að hafa brunnið inn í þessu ástandi, fengið mun þingri húsnæðisbyrði með hærri vöxtum. Ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðin. Það hópur sem er kannski í vestri stöðu. Vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita tölvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur en hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðin þau sjá sífellt hærri vegg sem hindrun inn á húsnæðismarkaðin það eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið.
4: Og þurfa að borga svífirlega háa leigu á meðan það býður.
1: Já, og það líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að einmitt að safna upp í eiginfjárframlagið út af þessu. Þannig að það hópur sem að ég heldur veitum líka að hafa áhyggjur af. Og mín sko varnar orði eru þá bara
0: í raun og veru það bætir ekki stöðu annarra sko
1: nei en við getum ekki helt olíu á eldinn og haldið að það leysi málið sko við þurfum að ná höndum saman launþegarhreyfingin með stjórnvöldum atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til að ráðast á rót vandans ekki á þessa greinar sem standa út í loftið og slá okkur í andlitið
4: En má ég spyrja, það hljómar svona eins og ef það hefur verið kaupadrukning almennt, þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir, það eru leigjendur, það eru einstæði foreldrar, það eru hérna sem að hefur kemur til dæmis fram í könnunum vörðu. Til þess að halda kjarasamningu myndum að rætla að þá væri að geti ríki komið eitthvað á móti, hérna stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur, stutt við einstæða foreldra og þá sem að hérna, hafa setið eftir. En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir á launum sem eru undir verðbólgu og þar lendi sýnilega kjara rýttum framöndan?
3: Já, það er samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja
4: En þú semur fram í tíman?
3: Já. Samt þurfum við að vera meðvitum það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það bara mjög skilsanlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerur að fyrir. Og þess vegna kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist. Það hafa að því leti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins rátt eins og við þeim vilja sjá. En kaupmáttur hefur eins og fyllir að haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem að aðalega vinnumarkaður eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúast það að sjá hversu umfásmikið þetta og reyna að finna leiði til að koma allir móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum þensla. Ég held að við ættum ekki að, eða svona, ef við förum út í rætur hans, þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála, en það er sinns þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og hefum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þessna ekki undir mér höllu að við mikið brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálum jafnvægi ég bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankan í því að draga úr spennu.
4: Heldur að verðbólga sé vegna hallarekstur svo ríkisöðu?
3: Já, ég held að þeir 800 miljardar sem að voru dældir var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram svo ég eyði nú ekki þættinum í að hérna rífast við aðra hér að á sín tíma var ég alveg sammála því að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID eftir á að hyggja voru þær ofinfóksmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu og svo þú veist, röð óhefnilegra atburða í kjölfærið gerði ástandið ennþá verra erlend verðbólga sem að við fluttum hér inn og gátum ekki varið okkur gegn í kjölfærið og COVID og síðan auðvitað eldgosin á Reykjanesi allt þetta saman býr til vanda sem svo ég fari nú í hérna hagfræði tungumálið verðbólgu væntingar losna upp af akkerinu og það bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð. Það aðgerði sem hefur verið kallað eftir sem til dæmis snúa því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minka gjöld eða lækka gjöld til svo opinber og annars slíkt. Það tekst ekki á við grundvallar vandamáli vegna þess að í sjálfu sér er það að skapa ennþá meira svigrúm til þenslu. Þannig að, að ég þarna, þetta það sem við höfum þurft að gera, ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta aðal atriðið og við fylgjum þessu eftir og munum leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár.
2: Já, það dálítið margt sem að þarf að bregðast við þessu. Mér langar eiginlega að byrja að segja að það ekki hægt að endurorða forsendur kjarasamninga eftir á. Forsendur ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarnar sem þarna hengu við væri að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við að horfa eins á veruleikan sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta 2024 upphaf árs. Þá eru heimili landsins með mörg hundruð milljarða af lánum á föstum óverðtryggðum vöxtum. Þessi föstum vöxtum óverðtryggð lán. Þessi lán, oppin af þeim, var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það eru gerð kjarasamningar, það sem sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast ætlar að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmri stöðu, segja þið. Síðan auðvitað koma þarna önnur að treðins og gjaldtrálsa skólamáltir og mjög mikilvægir þættir sem koma þarna einn sem gera verkum að, að launafólk fælst á þessa nálkun. Síðan og þarna erum við, og Seðlabankinn á þessum tíma búin að segja að kjarasamningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma hérna og orðfæri Seðlabankans gerða verkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300 þúsk krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 45% sem eru ekki lágir vextir, en hóli náttúrulega svona íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta samhengi kjarasamningana og þá náttúrulega eigur engin kaupmáttsinn í þessum aðstæðum. Það gerir það engin nema skuldlaust eignafólk. Og það ekki þorrin af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með sko launaskriðið. Sko, verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskriðið segir okkur auðvitað það að það einhver fyrirtæki sem að hafa haft svigrúm til að hækka laun umfram þessa lágu launahækkanir sem samið varum. Og þau hafa gert það.
1: Af hverju gera þau það alltaf?
2: Síðan fer hið opinbera og semur líka við einhver aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skilinlegt en, og síðan mælir Hagstofan tímakaup og hvernig það hefur breyst ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks, þá jú, það eitthvað launaskrið en það ekkert eitthvað gríðalegt veist, það kannski um og í kringum verðbólgu en það breytir því ekki að það fullt af fólki inn í mínu félagi og það ekki bara einstæða maður og leigjendur, það bara fullt af fólki, ég bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma þegar greiðslubyrði snar jókst og allt hækkar. Þannig að það allt verðtryggt nema launir þeirra. Það hækkar að allt annað hækkar. Atvinnurekendur og stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leiti verðlagningu, þau hafa hækka verð, umtalsvert, þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár. Þjónust að verið skertu barnafólki sem átt að passa upp á. Núna daginn var verið að sko bara tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á hérna, heilbrigðisþjónustu að halda. Þannig að þetta samhengið. Það ekkert skrítið að launafólk sitji og segi áttu við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu?
1: Já, þetta þetta er nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona fyrsta stóra áfalli sem við lendum í þegar að váfera hausinn og síðan kemur COVID í kjölfarið. Og af því að daðin efnir hérna að 800 miljardum hefur verið dælt inn í hagkerfið, þá skulum við hérna, hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni, þar að segja að það hurfu tekjur en við ákvaðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 miljardum að tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta var ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til. Við einfaldlega lentum í djúpri efnahagslægð og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þá launafólks, var það að við erum eitt örfára ríkja sem að fóri gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttar rýrnum. kaupmáttarrýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það í raun og veru alveg stórmerkileg hérna staðreynd. Mín skoðun sú að síðan þegar að fram í sækti þá kemur í ljós að hagspár stóðust illa. Við vorum stödd í meiri hagvexti heldur en hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina þá var komin meiri hiti á vélarnar heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastíð of lágt, of lengi að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastigi sem við höfum séð á lýðveldis tímanum, aldrei áður lægri vexti og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenni ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur gríðalega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman að gerast á sama tíma þá ofhitna vélarnar en það ótrúlega gerðist að það var engin í raun og veru skilin eftir afleðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá og það sem ég kannski sakna ég meina þetta mjög málefnalegt sko, sem að Halla að rekja og auðvitað að rétta það var, þú veist, það verið að horfa á textan eins og hann var samin og allt það En ef við ætlum að gera betur í framtíðinni, þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað. Hvað varð það sem leiti til þess að forsendu brestur varð í kjarasamningunum? Hvað getum við gert til þess að komum vekk fyrir það í framtíðinni? Það sem Seðlabankin hefur verið að leggja aðal áherslu á er að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. Og við þurfum að finna leiðir til þess að takast á þetta.
2: En það eru ekki laun sem eru að valda þessari verðbólgu.
1: Heildar laun á þróunin. Það er kannski ekki laun verkamannsins.
2: Það eru ekki launin sem eru að valda. Það
3: er launin að vera sammála höllu þarna og það er mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið og svo sem bara ágætt skýrsla.
4: Þeir hafa ekki trú á allalösu fjárlögum hjá þér?
3: Nei, ég skil nú ekkit í því.
4: Allalösu fjárlögum 2031?
3: Já, segja þeir, en ég mun sína fram á að þeir hafa rátt fyrir sér. En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru tvær greiningar. Önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hinn á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar, dálítið tæknilegar, en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektirnar eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós það sem Hall að segja, að þeir geta ekki staðfest að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort geta það verið verðhækkanir.
4: Þetta er svolítið alvarlegt vegna þess að Seðlabankinn eiginlega alveg öndur. Sko.
3: Já, ég veit það og þess vegna ég vekja athygli að þess er greiningu vegna þess að hún unnin af miklum fagmönnum og þetta er svona þriðju aðilar óháðir í íslenska hagkerfinu sem eru að benda á þessa staðreynd. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungi sem 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt er hana mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér ef ekki framleiðni þróun og geta laun ekki hækkað eilíf og endanum getur hlutild launa í þjóðaframleiðslunni ekki farið fyrir 100% og það í sögulegu hámarki þessa myndir og þó að hérna, ég hafi aðeins kýtla Bjarna hérna á þann og hann hafi farið í að verja hérna, ákvarðanir sínar í fortíðinni sem bara fullkomlega eðlilegt að hann geri þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur af verðbólgu í gegnum tíðina, að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það er að þeirra mati vegna útbreiddra notkunar verðtryggingar. Og það eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Miðausturlöndum sem valda hækkun á olíuverði, valdi hækkun á leigu á Íslandi. það bara ekkert sem á að vera þar samhengi á milli.
4: Þið talið all eins og þessi markmið að við halda kæra samningum. Það er forsöndum eru
3: að hafa bóðstu. Ég þetta er alveg gríðanlega mál að við finnum einhvers konar
4: neðstu. Það er alltaf gerst að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að við halda samningunum. Ég man ekki eftir einum samningu sem hefur leist upp út af forsöndu ákvæðum. Það er alltaf fundin einhver leið, ég vil eitt fara til þín og þú byggðin að redda því.
3: En
4: þetta er jafnframt það eins og að þessi samningar hafi verið stórt veðmál að tildurlega hófæra launahækkanir myndu leiða til lægri verðbólgu sem myndu leiða til lægra vaxtastigs sem myndu færa aukin kaupmátt til heimilana. Þetta veðmál gekk ekki upp. Á hverju erum við að reyna viðhalda samningi sem að var kannski bara byggður á miskilningi
3: eða... Ef ég má bara aðeins áður en að halla að sjálfsögur kemur hérna inn af því ég var ekki við þetta borð. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun laun hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100% að það líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtíma stöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir og ég held að þrátt fyrir að forsenda ákvæði sé nú að líti út fyrir að það muni bresta þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðallega vinnumarkaðurinn sé nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði mikið á þessu tímabili frá 2024 og það er allavega að hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni ég held líka þetta sem Bjarni sagði á þann við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil jöfnuður á Íslandi sögulega hefur bara aldrei verið meiri Nei. Og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna jafna dreifingu ágóða í samfélaginu núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem að loka augunum leifa svo bara gerast leifa síðan gengi krónunar að falla þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu alþjóðagjaldeyrissjóðsins það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að
0: en sko vandamáli er ekki sko lög að hérna því þurfum við ekki þærri lögin en það sem Hall er að segja sko það er hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu því fór aðeins yfir að ég náðum til þess sem er námsfólk og það er líka fólk sem er bara fast í þessu kemst ekki
3: algjörlega
0: og ég held er ekki þanga sem við þurfum að beina augum okkar
3: algjörlega
1: Jú, það þarf að huga sérstaklega
0: Það þarf að fá bitin mikið minni sem það má borða sko.
1: Já, það má segja það en við þurfum líka að horfast í augu við það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Íslandi heldur en í öðrum löndum og við greiðum fyrir það gjald með því að vera jafnaði með meiri verðbólgu heldur en á við annars staðar og að jafnaði herra vaxtastig við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun sko eða þessari ítrekkaðu niðurstöðu og okkar afstaða hjá samtökum atvinnulífsins er svo að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið, við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta. Við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram. Ég vonast til þess að þessi staða sem er að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjara samningsgerð heldur reynum að láta samningana gilda með einhverjum ráðstöfunum
4: Þá viltu að Daði komi með ráðstöfunum þið vil ekki hækka launin
1: Já, ég held að veri í raun og veru sko algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka langtum frá það sem samið varum svona heilt yfir að halda það sé hinn endanlega lausn. Ég er ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem að eftir lifa þá að samningnum sko eða hvað það er. Ég er miklu meira að horfa líka til lengri tíma vegna þess að það er rétt sem að Daði kom inn á áðan að verðbólgu væntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað þá vorum við bara með mjög mikinn stöðuleika á lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að hérna að ná verðbólgu væntingunum niður og það horfir þá ekki bara til semst, þess tíma sem að lifir að kjara samningunum, þetta ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og hérna það þarf líka sveita
4: hvað áttu við með því að viljiði hérna, takk upp samninga og framlengja þá
1: nei ég vil bara að við dýfkum samvinnu okkar til dæmis varðandi kjara tölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjara samningsgerð ef við horfum á síðustu lotu þá gerðum við tilraun til þess að ná utan um þetta en á endan þá komu bara ekkert allir með það Nei. Eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulagin og segja já við skiljum að þið hafi náð þessari niðurstöðu en það bara komið að okkur núna og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu og það, sko, til dæmis, sko. Það til dæmis hafði þar afleiðingar að vístala launa hjá hinn opinbera fór upp 11% 11% árið 2025
3: Já, vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það alltaf þannig að opinberi markaðurinn er með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markaðnum.
1: En það var ekki vegna sem var í mínus árið áður sko.
3: Nei.
1: Þetta eru bara heilt yfir og mikla hækkanir.
3: Já.
1: 70% launa
4: Það er lengri tíma. Þeir heyri ykkur bara

0: hugsun þeirra þá sem að báast hafa það
1: að sjálfsögðu það fannst ekki niðurstaða
2: án þess að sko nú ég komin í þá skringilegu stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld en eins og ég benti á ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðasreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út að þá hlutfall launa að verkri landsframleiðslu með hæsta sem gerist í heiminum og jöfnuður launajöfnuður með besta sem gerist í heiminum
0: meðaltali alltaf von
2: nei þetta er ekki meðaltöl og þú áttar að því
1: þetta er
2: raunverulega þannig að þetta er mæling á dreifinguna og hún við erum bæði með mjög há lágmarkslaun og við erum líka með mjög þétta óvanalega þétta launadreifingu þannig að munurinn og lægstu launum og hæstu launum með því minnsta sem gerist.
0: Þetta til dæmis fyrir til þess húsnæðiskostnað, dæmi myndi líta öðru í sút.
2: Það algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á, ég kom ekki að áðan og ég algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna, þar verk að vinna. Og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir, þar þurfum við að ná betur til sveitafélagana, þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina og þá þörf markaðarins, þörf almennings, þörf allra tekjuhópa, ekki bara þarf við sveitafélagana til að selja lóðir. Við þurfum og það það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við vilja en samt hafa verið stíin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingarverkefnum þannig að þau henti inn í hlutdeildarlána kerfið og það ein leið af því að það alveg 100% rétt sem þið segið eitt að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu annað raunverulega ef þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess þar lausnin meira framboð
3: Ég held að skipti taldum við minnst þetta bara byrja að segja minnst mjög gott samtal hérna og mikilvægt og ég held að hérna þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framundan núna í haust en sko þessi mynd sem hérna teiknuð upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað og svo sé einhvernig brugðist því með veiri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum þetta ofboðslega einföldun og eiginlega rangt sko þetta er rangt verðbólga náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar flókin verðbólgan sem við glímum við núna náttúrulega mestu leiti komið til út á húsnæðismálum út á óleystri húsnæðismálum það ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum þú veist, hér hafa voru mjög miklar innlendar verðhækkanir það hafa voru mjög miklar gjaldskrárhækkanir veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita hækkuðu gjaldskrárna sínar ekki bara einu sinni fyrra heldur þrisvarsinum Þetta allt að fara beina leiðin í verðbólguna. Síðan tók ríkisstjórnin þá hérna góð ákvörðun að vernda hérna almenning á Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í hérna miðausturlöndum með þessu olíuverðshækki sem gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, ég bara hversu mikilvæg hún hins vegar svona setti ég spurningamerki í gildistímann og ég held að það þurfi nú að passa upp á hún gildi eins lengi og hérna átökin gilda en ekki eins lengi
0: það ekki miklu óbregði eitthvað alveg var löngu máli að tala hvað það var það helst ekki vera að gera þetta
3: en það sem að ég held að skipta mjög miklu máli að skilja að svo líka hluta til gróðadrifin verðbólgu hérna, en flestir af þessum þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna er eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekki á og við erum föstin í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda sko samdrætti og atvinnuleysi núna í byrjun árs voru 18% ungmanna aldrinum 16-24 ára orðin atvinnuleys eða ekki námið að vinnu þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þess árs svo skánar þetta við sumarmánuðina sem mikilvægt með þessu samanlagt erum við að stefna inn í einhvers konar kreppu verðbólgu ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir ég halda að Seðlabankinn myndi halda hérna raunstýrivöxtum svona háum. Þar sé stýrivextir hérna frádreginn verðbólgu. Ég hafði ekki hugmynd flugi það. Nei. Með datt ekki huga það myndi eiga sista. Bitu ég ætla að fá að klára. Og ég hafði heldur ekki hugmynd flugi í að hann myndi bara grafa upp einhver úrelta kenningar og segja bara launahækkanir, launahækkanir, launahækkanir. 5 mínútum eftir hann sagði ef að launahækkanir vera lágar þá verður hérna allt saman allt í góðu lagi. Þannig að þetta algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk. Síðan

0: langar mig líka bara að segja sko, hérna, það mjög veist, mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það auðvitað eitthvað sem maður ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapin hins vegar þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt einhvers konar niðurskorastefna sem hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langs tíma. Þannig að mér finnst að í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur
1: Sælabankinn okkar með allt aðra stefnu heldur til dæmis alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega þó eiginlega ein af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum.
0: Já, ég að reyna að fá það til að breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla aðeins þessa þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á sko framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki hérna, keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár eftir ár og vonast til allt verið betra það er núna gengið sér til húðar
2: Þetta grundvallaratriði og
1: þarna Ertu að taka undir það að stefna Seðlabankans í óhefnir?
2: Já sko, ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi óvanalega bitlítið og það gerir það verkum og ástæðan fyrir því mjög einföld það útbreidd notkun verðtryggingar og svo sum tækifæri ákveðna fyrirtæki til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins en það allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá hérna vaxtaákvörðun Seðlabankans. Ég tek hvort þið áttu ykkur á því en til dæmis fer til Noregs að það var þannig að fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðar töf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans. Það bara einn mánuð þar sem við köllum fljótandi vexti það eru vextir sem eru iðulega fastir til 5 ára. Það alls ekki fljótandi vextir. Og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabankinn tekur ákvörðun, að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við köllum breytilega vexti, en eru bara fastir til þess að gera langs tíma, og síðan á verðtryggða vexti. Og þetta gerir það þá líka verkum að Seðlabankinn þarf að beita vaxtatækinu að miklu meiri hörku.
1: Þá svo það virki ekki.
2: Já, vegna þess að það virkar ekki mjög vel. Og það eru þá aftur komin í pínlítin hring. En þið áttu ykkur á því að launum Seðlabankanum þeim var breytt og Seðlabankanum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd, sem kallað þjóðhagsvarúðartæki og alls konar önnur skilyrði sem bankin notar til þess að hækka kostnað á fjármagni. Lánþegaskilyrði eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans stýrivextirnir einir og sér og þar ég bara algjörlega sammála höllu hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðasvarúðatæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxta ákvarðan bankans eru.
3: Það eru þetta líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eikur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar með úr arðsemi fjárfestinga og annað þess háttar.
0: Og stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu?
3: Sko, mér langar aðeins að segja hérna tvo þrjá hluti. Sko, fyrst að ég kom ekki hingað til að halda því fram að laun væru eini orsakavaldur verðbólgunar. Ég sagði þvert á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í út af efnahagsáföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóða flugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 milljón erlendra ferðamanna og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnaðaskerfi 20.000 störf skoluðust út og 200 miljardar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraín og svo framvegis við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðnings aðgerða sem skiluðu þó sínu mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að hérna er ásættanlegt og við hérna erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður síðasta árið hefur dálítið slætað, þú veist, við höfum farið svona til, það hefur hliðrast, það hefur lítið gest í heilt ár núna en höfum það samt í huga að þegar við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengi illa að fástu verðbólguna við erum með verðbólgu 5% hún ekki 20% eins og þegar ég hérna var úlingur eða 60% sko hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum innan við 1% frá því rétt kannski 0,5% 0,5% frá því sem að stemt var að við eigum þetta að vera að horfa á 2,5% sem okkar markmið og við erum enga óræfugur frá þessu og við höfum gert margar hluti mjög vel á frá fjármálarhrunnu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur Daði kom inn á hérna áðan þjóðarsvarað að tæki fyrir Seðlabankan og endurskoðun peningastefnunar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankan, sameiningu við fjármálaeftirlitið langtíma fjármála áætlanagerð auðvitað grundvallar breyting samtal við sveitafélögin í fyrsta skipti þetta allt hlutir sem eru tiltölulega nýtilkomnir og við erum sem sagt að sitja hér í 5% verðbólgu, ekki 15%, ekki 25% og við getum náð því sem að upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveifna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta við erum til dæmis búin að byggja upp 1,000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem að ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn þannig að það svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja geta okkar til þess að gera betur og við erum búin að laga til svo víða en það eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar það kjarasamningsmódeli hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðinni vöxt það má ekki gerast þannig að það áskrift á verðbólgu
1: En Bjarni, þú dættu svolítið að vera fyrirvandi fjármálaráðherra
3: Nei, ég meina
1: Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
3: Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabankin sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim að samfæringu hann er samkvæmu sjálfum sér ef það eitthvað sem að ég myndi vilja byggja kannski oftar frá Seðlabankan og þá væri það að menn leifðu sér að efast fyrir ákvarðin sínar það hefur auðvitað aldrei gerst
1: það væri strangar
3: Já, ég þeirra skoðunar, eins og ég búin að segja hér kannski oftar en einu sinni í dag að vextir voru of lágir of lengi með við ástandi sem við byggum í og þá ég að bæða að meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðnisaðgerir stjórnvalda og við getum þá líka
1: að þú varst glaður með á sínu tíma já, ég svindla núna og gerði aftur á fyrirundi fjármálaráðherra þá varst að fagna því að væri hérna lágasta stefna til lengri tíma
3: já, og á þeim tíma voru allar mælingar hagstofunar, alltaf að gjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað er að gerast þá vorum við að vann með þetta hitan í hagkjörinu en þegar ég horfi tilbaka þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stíða við sem að skiluðu þó því að allir héldu kaupmætti sínum og mun færi fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til að taka við aftur 2 milljónum ferðamanna þegar að hérna, ástandi var afstaðið þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksinnspeilin og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðlega geta gert það og síðan alltaf þegar horti fram í tíman þá verðbólgan auðvitað alltaf að fara í 2,5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað er að þá fer maður að spyrja sig sko byrju, hvernig eigum við að nálgast sko sanngjarna umræðum þetta er þetta byggt inn í módelin og þetta er það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankin sé sko að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna ég sé ekki annað heldur en að aðgerði Seðlabankin sé við farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur utanum sko verkefni sem að við höfum stjórn á sem eru utan seilingar Seðlabankans og bara lokum sko ég alveg sammála því sem að sagt hérna verð trygginguna, við þurfum að finna leið til þess að að vinda ofan af þessari víðtæku notkun hennar. Og það út allt. Ég meina síðast áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sína í takt við verðbólgu af því að hún vill ekki að það hérna rýrni að verðgildi. Þú veist þetta út allt í kerfinu.
1: En þetta raunhæft sem þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni? Það myndi þýða það að það væru tugir þúsunda heimila sem myndu bara missa húsnæði sitt. Ef við þetta borga breytilega vexti. Fólk fer inn í verðtrygginguna,
2: já,
1: ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfu sér, hún er þó bærilegri en hitt helvítið.
2: Ég má bara hérna, fylla aðeins inn í hérna. Ég held að útbreytt notkun verðtryggingar, við séum aðeins kannski að því barnalegt að nálgast aðeins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn. Það eru valla til leigusamningar sem ekki verðtryggð. Það eru alla til þjónustusamningar sem ekki veltriðir.
1: Tegildu breytt því með lögum?
2: Já, sem sagt, já, við getum það. En við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi og það að vinda ofan af henni
1: tekur einhver tíma. Nei, það er engin annars að breytta því. En leigjandi breytir því ekki sjálfur.
2: Nei, nákvæmlega. Og ég verð að segja þetta ítrekkað. Þetta það sem við hérna, ætlum að gera og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum það að draga úr væginar, en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka ef við ætlum að banna hann á morgun að þá verið það bara meiri háttar áfall alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru leiðin út á fasteignamarkað
3: Það eru verðbólgu væntingarnar sem eru auðvitað vandamáli
2: Þær eru í grunninn vandamáli
3: Já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar þá lendur í algjöru klandri. Ef að verðbólguvæntingar eru mjög lágar, þá þetta miklu minna mál.
2: Miklu minna mál.
1: En það var gert en dregið tilbaka aftur. Það var, hérna, fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum.
3: Jú,
1: færði sig bara aftur.
3: Okkur hefur aldrei tekist að byggja upp sko lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum til langstíma. Þetta alltaf verið skammtíma lán, sko, nokkur ára kannski.
1: Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans. En hann vill endur skoða vinnumarkaðsmódelið.
0: Já.
1: Hvað þýði það að taka af ykkur, taka réttindi af verkafólki við að berjast fyrir bættu kjörum?
0: Ég ætla nú ekki að ætla hann það, sko, og ekki neinum sem að tala hann það. Og þetta sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöðu annars slíkt, sko. En margt af því samt sem að hann var að vísi og varst að vísi þetta náðan Bjarni, það var reynt í síðustu samningu að semja tildurlega lágar hækkanir reynt að lemja alla inn í þær og hérna, á verðbólgutímum og en fyrirtækin áttu að koma móti og stjórnvöld áttu að koma móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að hérna, við gætum fælt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega vera stóra vandamáli. Síðan annað og mér langar bara að segja sko að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur verið okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutdeild launafólks sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náð að og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði því, hann gríðarlega mikilvægur, við verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinir ofsa rík og miklu ríkari, heldur millistéttin að minnka, það að kvarnast úr henni og fleiri að verið þeirri stöðu að vinna fulla vinnu en hafi ekki ísvo á og þetta hefur okkur tekist að verja hérna þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og hérna núna hvort sem tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru þá eru þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu og þar hefur að mörguleiti tekist vel til
1: Þessi þáttur svolítið svona hlýðar veruleiki við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisjóttin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið hérna, Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið?
3: Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem að við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundi þegar maður að hlusta á umræðina þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað starf út og ballar hafi algjörlega sko ótengt en það eru þetta grundvallar munur á því að vera með EES-samningin eða ekki og við teljum að hérna sem eru þessara skoðunar almennt að það sé í raun og veru sko það að við í þessu tiltölulega fámennalandi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og á eigin ramleik, það sé alveg gríðalega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að þetta séu eitthvað trúabröð, sko. Mm-hmm. Þetta hagsmunamat og það aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endurskoða hagsmunamatið. En það þarf mjög mikið til að koma. Það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem að felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin
2: ráðum. Hvaða málum? Ég er svolítið forvitin
3: núna vegna
2: þess að við skoðum vinnumarkaðsmódel, já þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandi skipt sér bara ekkert af því. Ef við skoðum hérna, þið vitið, innra skipulega ríkjana þá eru það alls konar og það bara upp og ofan og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum. Við erum í því nú þegar. Það síðan eitt sem við höfum semjum sjálf þegar við tökum við hérna bunkanu frá Evrópusambandinu
3: Nei, við semjum sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríðslega samning við semjum sjálf við Kína en við gera það ekki lengur ef við förum með Evrópusambandinu
2: einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfangsmeiri og dýpri heldur en okkar ég ætlaði bara, það eitt hérna sem við höfum ekki rætt og það ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum á vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu gegnum mjög stóra krísu er að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendur standist Halla fór yfir hérna nokkursinnum að forsendurnar sem að lagt var upp með voru lofvörð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem að í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttir
1: og sem að við komandi hafa svikið aftur og aftur og aftur
2: tryggingin sem við getum semst eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúast gengi krónunar yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem alls að gjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til hvar upphafspunkturinn í henni sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkort verið sveiflur í gengi krónunar eða verðlagi á innfluttum vörum að við erum auðvitað lítið opið hagkerfi
1: En það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd?
2: Nei, það er nefnilega slæmt að hafa slíka mynd stundum við talaði með þetta sér Catch 22 sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýju vinnumarkaðsmódeli en við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess að þarftu stöðu að mynd til þess að geta gefið lofvörð sem ekki hægt að svíkja
3: Niðurstaðanis samt svo verið með mestan kaupmóttir að möllum sko
2: Já, en sko
3: Með sviss og Noregi sem verið fyrir utan
2: Þá finnst mér, og, þessi röksendafesla er mjög skrítin vegna þess að þú getur líka beitt henni á ríki innan Evrópusambandsins eins og munin á Luxemburg og ég veit ekki, Grikklandi Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá er niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdi
3: við höfum bara
2: veginn tilviljunum sem að verður áfram og alveg nákvæmlega eins og munurinn er á milli ríkja Evrópusambandsins
3: eigin
2: ramleik
3: tóku stjórn á eigin málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélagið
2: og fyrirrennar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til að minnst nafniðin sem hérna gerði eftasamningana fyrir okkar hönd þetta alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi okkar hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanölum vegna þess við erum hér hreinskilin ef við horfum í kringum okkur í þessu herbergi hversu mikið af því sem þið sjáuð var framleitt á Íslandi og hvernig óskubunum er það komið hingað upp á þessa eyju ef ekki væri fyrir opin viðskipti
1: Það gerði þess að vera áður en við gengum í Evrópusambandið.
2: Já, þetta er bara, en við hefum verið að smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala og í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref, þá batnar lífið á Íslandi vestnar ekki.
1: En það er, þú ert sammála að bjarnar ef að staðan á Íslandi sé
2: góð.
1: Akkurri viltu hætta því með því að sækja mér út?
2: Ég er ekki að hætta nokkuð sköpuðum hlut. Ég er að fylgja eftir, og það var það sem ég var að segja, ég er að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft þor til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvastarskeið góðir tímar fyrir Íslandi. Opnar sem Ísland því betra fyrir íslensku þjóðina.
1: Hefur betur staðist COVID eða jarðeldana og Reykjanesi með því hafa fastgengi
2: í Íslandi? Ég held að, sko, það eitt í þessar umræðu sem mér finnst mjög skrítið og það að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikitt fyrir okkur til að taka nær ákvarðanir lengur. Það mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu og Jesús Kristur, þar pólitíki gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar hérna, framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það eitt. Hitt síðan að við horfum ekki til þess hverjir hagsmunir lítilla opin hagkerfa eru, sérstaklega núna þegar verið að grafa undan stofnununum sem að bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna. Hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóð viðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar og þangað til í dag,
1: Já,
2: en við erum núna að sjá að bandaríkjamenn eru að byrja að vinda ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar og þetta verður aldrei, þið vitið þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda þetta spurning veg til að fara og hvor betri
1: það sem Bjarni segir, að við erum búin að búa til hérna, bara ágæti samfélag
2: já,
1: Nóra og líka hætta því einhverja
2: við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut, ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA ekki frekar en við gerðum þegar við gengum ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EFTA ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES ekki sjálfu sér, frekar en þegar við tókum þátt í þvítið GATT
1: Það
3: er nú samt mjög rúmt framsal, það er alveg klárt að það rúmt framsal sem að fylgir inngöngu í Evrópusambandið á löggjafvaldi og dómsvaldi.
2: Það er þannig skipti sem að þú eigur samskiptiðin við aðra þjóðir að þá ertu að gera það á grundvelli
1: einhvers konar málum. Hvað, ertu búin að...
0: Ég sko, ég var búin til á Íslandi, ég ætlaði nú bara að taka það fram.
2: Já.
0: Nánu til þegar í Norðurmýrinni.
2: Líka ég, og líka Bjarni, en ekki borðið og ekki hljóðnuminn.
0: Hérna, og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstukosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðan undan. Og það kynslóðalofari sem núna verið að brjóta. Það að segja að kynslóðin á eftir okkur að fara að hafa að verra heldur en okkur kynslóð og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni en mér finnst hérna ESB eru auðvitað meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhornum í VFR eru mjög skiptaskoðanir við gerum könnun að vísu áður var ákveða að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún er bara alveg eins og þjóðin bara algjörlega eins og þjóðin það er hérna nýf jafnt já og nei og svo einhver hópur sem er óakveðin og mér fundist mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórnvaffer þar innan stjórnvaffer eru líka mjög skiptaskoðanir
1: þú ætlar ekki að segja okkur hvað það er að kjósa
0: og hérna halda fókus á kjarasamningum og kljúa ekki félagið því að það eru svo skiptaskoðanir nei, ég sitjandi sem formaði vaffer ég fyrst og fremst að tala sem formaði vaffer
1: þá hérna verkilisleitu sem að eru mjög skýr afstöð
0: mér finnst það bara alveg sjálfsagt sko og þetta bara gerir það hveru fyrir sig hvort að fólk að fara eftir því sem að hérna, félögin þeirra að segja og hvort að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis ég hef einhvern veginn litið svo á og ég siti hérna sem formaði vaffer og er að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmætt í því að við sem erum í forustu fyrir vaffer höldum fókus á því sem okkur er ætlað þar að segja á kjarasamningum en síðan auðvitað að niðurstaðan verður já þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASI undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko þetta sé einhvers konar svona Excel-skjál sem getur bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það niðurstaðan en þetta ekki þannig spurning hún miklu flóknari viðfæðmari en það og auðvitað ólíkar, hérna, ólík ólíkt hvað sem fólk leggur til grundu allar sinni ákvörðun. Hvort að það gildi alþjóðasamvinna, viðskipti, hérna, gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annars skiljiði. Og þetta bara atriði sem þarf að ræða mjög ítarlega en innan verkalýðshreyfingarinnar skiptir máli að við höldum fókus á réttindi launafólks. Þar hef ég áhyggjur af þessum svona þessari samstöðu sem að myndast á milli hluta á jáinu og hluta neginu að helsta vandamál á Íslandi sé vinnumarkaðsmódelið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort að geta gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta svona það atrið sem að ég ætla að halda mínum fókus á.
1: Ja, en ég verði áfall ef að kemur já upp úr kosrú.
3: Nei, það ekkert í sjálfu sér, ég meina það ekkert í sjálfu sér áfall, það þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með. Og það alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og hallar að segja að það ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaxandi efasemdir um inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu stýringu, náttúruauðlinda, nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess að sem að fólk nefnir en ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem kannski dálítið sérstætt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu það að þetta hefur aldrei verið gert áður, það hefur engin ríkisstjórn sem sagt framkvæmt þjóðaratkvæði af þessum toga það sem er já, býtur ólegur margt gerist yfir langan tíma nú erum við stödd hérna árum 2026 og það hefur engin ríkisstjórn haldið framkvæmt þjóðaratkvæði greiðslu til þess að kanna hverju pakkanum og líst því yfir leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum líst ekki á blikuna og mun þá ekki bera samningu undir þjóðan miklu algengara að menn byrja því að vinna meir hlut á þinginu og hafi þannig þing meir hlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir þjóðana
4: Pólitíski ómöguleikin
3: Já, það það sem að við rættum á sínum tíma að við gætum ekki farið viðræður ef að þingið ekki með og engin meir hlut og engin vilji til þess að ganga innur en að veru þannig að það sem að kannski ef að jáið verður ofan á það, það sem að verður dáldið áhugavert að fylgjast með hvernig fer ríkisstjórna því að bera uppi viðræður og bera aðeim ábyrg gagnvart þinginu ef að þingi vill ekki inn og með miklar efasemdir. Það höfum við hvergi séð. Það hefur aldrei verið látið á það reyna. Og eins líka ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kosningar, hvaða staða þá komin upp?
1: Það verður ekki þingi að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar eða meirihlutinn segir já,
3: En hvað ef atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það geti vel verið að það verði engin samningu gerður eins og margítrekkað
2: Hver hefur margítrekkað það?
3: Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu Ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við Það það sem maður heyri alltaf
2: Held ég að þetta eru rísastórar ákvarðanir Menn getur þetta rætt það hér Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla um EES-samningi farið? Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla eftasamningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið hérna ég verða við kenna svona spurningar alveg nákvæmlega svo Halla var að segja hérna það eru bara meira heldur en pólitík, það eru svona superpólitískar og við höfum ekki að rækta hérna en það beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk öllum flokkum
1: og mér finnst þetta
2: ég veit samkvæmt skoðanakönnunum eru þeir
4: allir og miðflokkurinn er ekki margir jáarar þar
2: en samt þetta satt fyrir alla flokka og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning af því að hún meira heldur en bara það meira en bara ein hlið á henni að alveg svo Halla var að koma inn á hérna áðan að þá þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara
1: Hvað heldur þið að gera það að kemur nei?
2: Halda áfram að vinna að hagi íslensku þjóðarinnar algjörlega ótröð
1: Myndurum þetta þá að þá var þetta máleila dottið að daskra á allavega næstu 10 ári?
2: Já, ég myndur nú halda það og jafnvel lengur þannig að, en ég held bara áfram að sinna mínum störfum að reyna að að hérna alúða að, að, að vinna því að, að bæta hér lífskjör.
1: Já, væri þú þá ekki til þess að sátt við nei, hallar það því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga, húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumál.
0: Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðu þá fannst mér hún óöfleg. Út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem eru að teiknast einn upp í haust. Ég ekkert að móti því að þjóðin sé spurð og, hérna, og ég sjálfu sér sko hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gert í hruninu vegna þess að þá var í rauninni farið af stað í umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og hérna þannig ég ekkert mótfallin því sko. Það auðvitað bagalegt að þessi niðurstaða verður svo rosalega mikið 50-50 eins og við séð annars þar. Ég bjó nú í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt og þetta, það hefur ekki verið auðvelt vegferð sko. Óháð, þá ég ekki tala sko Brexit per se, heldur bara þessi niðurstað, þetta svona ofboðslega hérna, mjótt á munum, já. Þannig að mér finnst þannig ábyrða hlutin að vinna á þeirri stöðu. Nú ef að hérna, jái verður ofan á, þá eru þetta verkefni eða að tryggja það að hagur, réttindi og kjör launafólks batni við þessa engungu en vestni ekki, þau veitir, það er markmiðið og þá bara einbyttum okkur því og það er bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vaffer tilbúið þá vegferð og það er hérna að því að koma inn að frá hérsta, skipta skoðaninn í flokkum og utinn í félögum og inn í samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki, það sefur á nóttunni hvor sem niðurstaðan er en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni hérna, eftir niðurstöðu sko. Og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og, hérna, og tryggja að það er ákvarðan sem hér eru teknir að vera til góðs
4: Heyri, þetta er góð nokk orð í þessari umræðu Bjarni það er mál og alla þekki ykkur verið komuna og hér og eftir koman til okkar Eyrún Magnúsdóttir Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir ætlum að ræða íslenska fjölmiðla
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl, við erum hér aftur og nú ætlaðu að ræða fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta eru þið komin til minn Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ríðstjóri útgefandi Kímaldsins Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðla nefndar Já. Og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins verið allar velkomnar.
0: Takk.
4: Sko, tilefni er nú kannski, það er kannski tvennt í þessu. Já, og svo náttúrulega Gunnar Smári með mér hérna líka. En tilefni er kannski tvennt. Það er það að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á ellendum vefmiðlum
12: og svo segja allir hérna að, að bara auglýsingamarkaðurinn bara frosinn, það bara ekkert engar herri fyrir í gangi það ekkert og, og þetta mjög erfið staða, sérstaklega eins og Eyrún veit alveg öruglega eins, eins og vel og við sem hér erum að, að, en á sama tíma þá finnst mér þess að þegar maður les, sko, ég sér íslenskar auglýsingar á sko einhverjum sko sérstökum sértækum erlendum fjölmiðlum að þá var þetta náttúrulega líka já, vel ógn bara við bara skrifaða mál og, og, og, og við íslenskuna Eyrún, þú þekkir væntanlega þessa baráttu sér að lýsa
13: Já, já, en ég var nú að velta sem þetta upp um daginn ég skrifaði með þetta pistil bara á LinkedIn já. Þar sem ég var að tala um þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og, og sem sagt, fjölmiðla í raunni og, og ég nefnilega held að sko kannski þurfum við aðeins að bara segja ok, gott og vel af því að sko ef ég hugsa sem auglýsandi leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu á, eða eiru á sína vörur og síðan þegar fjölmiðlar ekki lengur það svo leið sem best til þess að þá leita þér annað og, og vilja fara með peningana þá á samfélagsmiðla og annars ég ætla eitthvað að taka afstöð til þess hvort að það sé gott eða slæmt það eru þetta hérna, það þarf að horfst í augu við að þessi peningar eru runa, mikið til farnir og þeir eru það er meira þess að ekki alveg réttar tölur sko hjá hagstofunni eða, þú veist, ég ætla ekki að fara að leiða þetta hagstofunni en það samt sko Það smá blekkjandi þegar við tala um þessar auglýsingatölur vegna þess að það, það lítur út fyrir að alveg helmingur auglýsingafjár, einhverja 15-14 miljardar fari til innlendra miðla en það er ekki þannig vegna þess að inn í því miklu stærra miðlar eru líka út í skilti og, og fleira, þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar RN Roof eru með eitthvað svona 30% af auglýsingamarkanum þannig að þetta er staðanir miklu rauninni, þetta er búið að gerast miklu hraðar og ég held að sé ekkert að fara þetta kemur ekkert bara allt í enn tilbaka kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi sem sagt íslenskir íslensk fyrirtæki sem eru að auglýsa kannski þurfa að fara að segja heyrðu það bara hluti af okkar sjálfbærni markmið að styðja við íslenska tungu og þess vegna ætlum við að setja peninga í það að fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar en ég held að þetta sé sko Þetta er það er líka að horfast í augu við þetta stjórnvöld þurfi líka að horfast í augu við þetta og, og það hefur verið þannig að það hefur fjölmjölum, það er bara verið gert svona, hvað segja, það hefur verið gengið út frá að fjölmjölum geti gengið að auglýsingatekjum núna það ekki lengur þannig og en stjórnvöld hafa ekkert gert til þess að til dæmis að hvetja almenning að íta undir það þessu keyptar áskriftir af fjölmjölum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og, og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem komin upp
12: Hérna í starf fjölmjölendar er þetta eitthvað sem að þið er að huga að eða?
14: Já, vissulega við svona almennt séð erum með þetta bara fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmjölum og, og, vel, og bara stöðu þeirra heilt yfir við hefum með þetta árið verið það undanfarin já, 10 ára að, að breyting er orðin auðvitað á stöðu fjölmjöla og það eru þetta af ýmsum ástæðum sem, sem að staðan orðin svo sem hún í dag sko það hefur auðvitað verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski aðeins punktin frá Eyrúnu hefur svo sem verið kvatt til þess að, að hérna steðja við fjölmiðla og, og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá, frá fjölmiðlum innan lands ég held að það er meira sér komið fram í, í nýri stefnum fjölmiðla sem að var byrt á síðastlinu, seint á síðastlinu ári frá ráðuneytinu, það væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gætu gert til að steðja við rekstur fjölmiðla við hjá fjölmjölnefnd myndum ábyggilega og tökum við þetta undir þá og hérna viljum sjálf leggja þar að mörkum og hefum einhver leti gert heilt yfir að þá held ég bara að allir fjölmjölar eins og Eyrún segir verða að gera sig grein fyrir breyttir stöðu og breyttir markaðsmynd á Norðurlöndunum eru þetta eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og miðlun þannig að hérna það kannski eitthvað sem að við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að já, muni frekar breiðast út og verði svona
12: stutt
14: betur við, já, það er það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að hvetja til að hérna af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að fjölmiðlar lifi og dafni og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera
12: Þetta eru orðin svo mikla breytingar og það er svona í nútímanu stóri fjölmiðlar eins og til þessi svo Morgin sem er náttúrulega bara svipriðasjón sem að var en samt sem áður og sín sem er til þessi eins og ef við talaðum fréttirnar það er Þetta er rólnir 10-12 tíma, 12 mínútna fréttatímar og meira svona skemmtefni nánast. Þannig að svo eru fullt af svona, bara einsmannsfjölmiðlum út um allt. Podcast og þar þanga mæta forsætisráður að fyrirverandi forsæti og fleiri. Og þetta er mikil breyting en þetta varandi, já, þetta er sér mikla breyting og þú sér þetta veintalega líka
14: Jú.
12: Er þetta kannski að gera stannast það líka?
14: Ég hugsa það hérna, sko, það, við vorum nú hérna áttum mjög gott spjall hérna frammi versta þið voru ekki þar en við vorum með mitt líka ræða þetta að þú veist bara með tilkomi netsins að það, fólk mjög trögt fyrir að borga hérna það sama fyrir það sem á netinu og það sem fysisk vara og við náttúrulega, bara, ég nú formaður í tundasambandsins, við höfum nú verið svona svolítið að binna bjótum okkur streymisveitum. Þú getur orðið áskrifandi á Storytel og náttúrulega færði gefnið, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla þú nefnum að vera með áskrift og þú áskriftin er sko minna en ein kelja en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringin og þú getur látið alla fjölskyld og getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því þetta er náttúrulega bara viðskipt að dæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni þetta gengur ekki upp þú veist höfundar að þetta byggist á sem sagt lengd skáldsögunar eða textans við höfundur skáldsögu að fá svona 10% af því að sem hann fengi fyrir bók í jólublokku, bókaflóðinu sem bara selst í bónus eða í pennanum Emitron og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög hérna, greinilega inn í Storytel að það er meira efni sem er bara með framleitt þar það eru alls konar svona einhverja bækur samsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýttar á gervigreind af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni fleiri og fleiri höfundar segja bara nei ég ætla ekki að setja mitt út þarna inn og útgefendur eru farnir er fá svo lítið að þeir eru farnir að hérna spórna við fótum líka og segja við setjum ekki efni þarna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og það er bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir draslaðn inni
12: og það er kannski meira að nota það fleiri sem að
14: sko ég náttúrulega þú veist það er inn á Storytel til dæmis að þetta sjá sko vinsældalista og það maður sér að þeirra efni er mjög mikið þar vinsælast mest hlusta að því getum að trúið því að þetta sé rétt skilur við hefum ekki engin tóli að tæki til þess að sjá það en annað í þessu er þau við opnar appið sem er þeirra bókabúð og er gátt inn í hennan sagna heim þeirra að þá sérðu mest þeirra efni að þau, og það eru auðvitað það sem við höfum hérna, meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efni sannara þannig að hérna en
12: og hvað við bráðum
14: við já, samkeppniseftirlitið er að rannsaka þetta og semst hófrannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitið eftirlitið, þetta er sænst fyrirtæki með starfsemi víðar
0: Þannig að, þú veist, en það er alltaf þetta bara, þú veist, leiða eitthvað að komið á netið eða er stafrænt, þú færði ekki fiskan hlut, þá eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta. Og þetta náttúrulega eitthvað sem mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni, þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim, að þá bara, þú veist, en það er alveg, það kostar ekkit minna að búa til frétt sem fyrir á netið en er prentið í blaði. Og stúrt með jafn mikið að fólki á bakviða ef það vera vandað til verka.
12: Smári, þeir sem að búa til efni þeir eiga það. Hér eru við sem sagt við í þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og hérna og það ekki allir sem njóta sem borga.
15: Hvað menn eru?
12: Eru dýrt að læsa?
15: Já, það bara, ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifunda samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti, þá hefur þú meiri hagað því að fleiri horfi, þetta eru bara þú og þeir sem er efna og voru áskrift og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borga ekki neitt að ég fæ ekki umfram aðra, en við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram með því, borga samt.
12: Já, sem ég hefur gerst
15: já, sem ég bara, fólk getur hugsa þannig ég borga þá líka fyrir ykkur aðra sem hafi gefn á að borga og læti ekki fara í tauganar á mér að sé ykkur að horfa sem að hefur vel efn á því en borgar ekki þannig að þetta bara þannig þetta bara tilraun til að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem að við ólumst upp í er hrunið og mun aldrei verða reist aftur og ég held að sé alveg frálegt að tala það að það sé hægt með einhverjum svona aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem að er svona eftir því sárunum kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85-90 og hérna heima kannski 70 til 2000 það sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað, mikið að fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið, þá hefðu voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gatu skilað sko gríðalegum fjármunum að hérna analógurinn hann gerði að það voru bara örf og sjónastöðar og örf á útastöðar og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkar þar svona hann leiðir til fákeppni að það einhver eitt sem drottnar yfir komandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenpóstin í Oslo og Vostupóst í Washington og þar höldu kottunum að þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma það sem að sko pólitíkin eða svona hugmyndir okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún í dag. Það voru fólk sem rak fyrirtæki sætti sig við að hafa eins konar almanna þjónustu ofan á þessum farfi í auglýsingana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum. En þetta bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa að byrja hvernig var fjölmiðlunni áður þetta gerðist. Þá voru við með voru svona hreyfingar eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem héldu út í fjölmiðlum af einhverju hugsjón sem að vildu hafa einhverju áhrif á samfélagið. Við höfum það núna í kannski grófasta dæmi er Morgunblaðið og Viðskiptablaðið sem eru bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Við erum bara komin inn á þann tíma og þá er spurningin fyrir okkur hin. Viljum við að lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp ykkur að fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvæg. Sumir halda ríkið í að koma að hana og það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almannavald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi það sem að sko stórgrósirarni brættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt í ríkinu við að byggja upp einhvern vægi á móti því mér heyrist á pólitíkinni núna það ég held að segja enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta þeir telja að þessi hlutur ríkisins að íta undir hérna auðvaldið að íta undir atvinnuvegina að aðlaga samfélagi þannig að hérna, fyrirtækin hafi það sem allra best og kannski í því andrúmi er náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þessi fjölmiðlar sem að er ekki í eigu sterkustu hagsmunaðalana á Íslandi að þeir standi veikt. Það er bara, þetta er bara samfélagi sem að við höfum búið til og þetta er svona hugmyndir sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallinn komi og færa okkur eitthvað.
12: Já, ríkið nú komið inn í
15: bara svo hægilega lítið að það eiginlega valla þetta nefna sko.
13: Það á að farast það núna það sem hefur þetta vanta líka er það þurfa að vera peninga til nýsköpunar, það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmjölum það hafa ekkit þróast ofslega mikið svona tæknilega
15: Ég ætla að skjóta inn að styrkjarkerfið að þú ert að segja það stæðstu styrkjarnir fara til fjölmjölafyrirtækja í eigu ríkasta fólks landsins það er það sem ríki gerir, það ígir ástandið í staðin fyrir að laga það
13: Já, ég vil reyndar alltaf leiðrétta þetta með styrkina af því að það engin styrkir til fjölmjöla, beinir styrkir til fjölmjöla á Íslandi og ég veit að ég með fjölmjölanefnd sem við leiðum mér, þetta ekki styrkir, þetta endurgreiðsla á kostnaði, svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst, svo færi þetta greitt tilbaka, þetta ekki svona styrkir eins og að þú gerir kvikmynd að þá færi fyrst styrk úr kvikmyndarsjóði, svo færi einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum hérna, reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengi það er þessi endurgreiðsla þannig að en ég veit þetta er alltaf að kalla fjölmiðlastyrkinu þetta er þetta
12: já,
13: þetta er endurgreiðsla
14: þetta heitir ekstra stuðningur eins og það í lögum
13: já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir þú þarft fyrst að hafa efni á því að vera með fjölmiðl rekan í 12 mánuði með 3 starfsmönnum og þá getur þú sótt styrk fyrir þeim kostnaði
12: svo Þú þarf ekki alltaf þrástarsmenn.
13: Nei, já, já, það er einhverju undartekningar, já.
12: Það er auðvitað suðvesturhóðsins.
13: Það er auðvitað gilda einhver önnur lögmál það. En það hefur auðvitað vanta, þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir. Ein leiðin þessi, þetta format sem að þið eru að nýta hér, sem að segja, og bara sama svo Guardian gerir, allt er opið, og Kjarnin gerir líka, við vorum með þannig, allt er opið og, þú veist, ertu til að borga og þá gerum það eða ekki. Eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskriftakerfi og við höfum farið þá leið á gímaldinu og það er eiginlega engin á þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin. En það sem að kannski við verðum að tala með, það borgar einhver, þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa þetta er kannski bara svona partur af einhverju djúpstæðum vanda sem að allir sem að gera eitthvað höfundar þetta væri efni eru að glíma við hvað sem það er kvikmyndagerði eða hérna, bókaútgáfa eða fjölmiðlar að það er þetta þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn eða sko ég hef ekki eins og vissum fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis, það bara það þurfa að vera leiðinna til að borga þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og það er það sem að við eigum ekki fjölmiðlar eða svona flestir eiga ekki þannig að þetta er alltaf svona þú ert alltaf byrju hvað og svo líka er það að fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð fá einhverju háan styrk, það er líka ekkit einfalt heldur hvaða peningum viltu taka við, hver má landa fjölmiðl hafa 100 miljónir eða þú veist, hvernig viljum við að það umhverfi sé þannig að þetta er ekkit, það er engin einhverju einföld lausn, en mér hefur þótt það vanti bara alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum stað með gímaldið það er það að fólk vill fjölmiðla og þarf að þeim að halda það er, við fáum rosalega mikil við miklu samskipti við fólk og því ábygglega upplifa þetta líka að fólk er að segja, eru til að fara í þetta mála því það bara verður einhver að gera það og ég hugsa, já, það verður einhver að gera það en þú veist, ég þyrfti 5 blaðamenn eða eitthvað en ég bara er ekki með þetta þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál, sem að skipta máli
12: bölvu staða, að við dæmum eitthvað gott mál en bara hafi ekki afl til að fara í
13: já, hafi ekki einhvern veginn getuna og þú þarft cirka ég rekna eitthvað við þurfum svona 400 áskrifendur að baka hvern blaðamann til þess að þetta dæmi gangi þú þarft að vera með 400 áskrifendur til að geta ráða eitt blaðamann og það er bara svolítið keisla sem þar til að ná því inn og það ætlar að byggja bara þannig upp þá bara tekur það tíma og þá getur verið áskrifandi að segja það er ekki nóg mikið efni en að ég bara ekki borga fyrir eitthvað sem svona sjaldan gefið út sko. Þannig að þetta alltaf þú veist, þetta skrítin staða en mér finnst að sko stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri auðvitað snýst þetta ekki bara það að ríki komi inn með ykkur peninga en það líka aðra leiðir sem ekki félast sem ekki bara það að það sé verið að setja peninga inn í fjölmiðla heldur bara heldur að gera einhvern veginn marka en þannig að það sé einfaldra aflasi tekna meðan það vantar svo mikið inn í að það sé hugsa út frá tekjuhliðinni það sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið að krefjast einhvers og svo eru leiðirnar til að afla tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið niður að kosta
12: er það ekki staðrind að það bara sem þessu auglýsinga sala er mjög erfið erfiðst á ykkur eins og öðrum
13: Já, við erum eiginlega bara ekkert verið mikið í því sko en ég meina þetta það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú háða mig fótboltan í af staði að þá þetta hreinsar þá ryksu að rúf ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það bara erfið tími fyrir alla aðra en svo kannski
12: kem, ekki kom ekki tækifæri sko, alveg glás á auglýsingum það erum alveg tískipt á auglýsingatíma á milli í dagskrálega
15: og augljóst að auglýsingarna þær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auglýsar þetta eru svona menn sem áttu ekki efna á auglýsa í hérna mokkanum eða fréttablænum sem tíma það voru svona sem áttu svona eina búð að þeir geta keypt bara langar auðlýsingar á rúf sem að benda til þess að verðið er bara allt og látt.
12: Sjáum það kannski því að sjómasauðlýsingar eru svona heimagerðar. Það hérna, eins og maðurinn í kasa sem alltaf selja leðurstólið sinn og svona, sem við þetta vera

0: Þeir hafa náttúrulega einhver viðmið og byrta á sínum á heimasíðunni eins og við vitum en hérna sko ég vil langa bara að taka undir að auðvitað er heilt yfir mikilvægt að halda rekstrar umhverfi fjölmiðla lífanlegu og ríkið
1: er svo það er hvergi heiminum sko
0: Nei, akkurat og það það sem við erum líka að standa fram fyrir að heimsmyndin öll breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður við með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leiti við viljum að minnsta kosti sko að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að þú veist ég segi kannski ekki það ekki þar með sagt að við verðum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það, en að fjölmiðlun, blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænleg á Íslandi og ríkið auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda já, lífvænlegu ástandi í virkni því að hérna, þetta vinst allt saman sko og ég held að sko þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningur ríkisins við fjölmiðla þetta auðvitað pólitísk kerfi sem búið að koma á, það ekkit sko heilagt eða endanlegt að gera að hérna miðla reynslu af því og gagnrýna og finna nýjar tillögur að leiðum það eru mismunandi styrkjakerfin annars staðar í ríkjunum í kringum okkur það eru ýmsar útfærslur, þannig að þetta er tilraun sem að, og maður má segja sko að stuðningskerfi á Íslandi sé til komið tölvert seinna heldur en hefði mátt vera miðað við önnur lönd svo að við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstuðningi svo það er líka eitthvað sem að ríki má þetta hérna bera ábyrða og við væntanlega horfumst í aug við það öll saman en við erum núna að minnsta kosti komið með einhvers konar fyrirsjáleika það fimm ára laga umhverju núna við erum að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýju uppfærðra laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi fimm ár þannig að það minnsta kosti fyrirsjáleiki með það að það sé hægt að reyða sé á að þessi stuðning verið veittur á minnsta kosti fimm ár það hefur ekki verið hingað til þetta var allt verið bara á spasis þannig að það að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt.
1: Er ekki stuðningur við bókutgáfu?
2: Jú, það er sko, það er stuðningur við, sem sagt, það er svona endurgreiðslu fyrirkomulag, 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi, kostnaði sem sagt, í eitthvað ákveðin tíma fyrir útgáfabókar og svo kynningakostnaði eftir. Hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda en það er það þeir sem að já, greiða hennan kostnað svo eru náttúrulega rithöfundarstyrtir bæði með listamannalaunum og svo með svo kallaða bókasafsjóði sem eru svona, já, bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bókasafnum en í raun og veru og þetta er náttúrulega ekkit, það er ekkit ósælega langt síðan þetta kom til þessi semst endugreiðsla hugmyndin var með að vera með sem sagt svo kallan núlskatt virðisaukaskatt á bókum en fjármálaráðuneytið var á móti því og þá kom þessi leið Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma en virðist svona ætla að vera en það er í raun svolítið magna og eiginlega fárlegt hvað við höfum sem bara þjóð treysta það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það að við erum ekki að skila málinu til næstu kynslu það er bara hérna, þú veist, það eru öll merki það að leskilningu krakka sé hérna ekki nægur og það ekkit endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa það vegna þess að þau skilja ekki orðin sem þau eru látin lesa vegna þess að bókmál bara allt öðru sem talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á ensku vegna þess að það er netið og hérna þannig að þau kunna kannski bara veist, orðinu allum plánutunum og hérna alls konar fyrirbröðum eðlisfræðilegum fyrirbröðum á ensku en skilja þau ekki á íslensku.

0: og hérna ég nú ekki formaður hagþengir sem félag kennslubókahöfunda mm-hmm. en hérna það hins vegar félag ég ætla að fá að halda smá halda í þetta en þess að sko við erum að gera fáránlega illa bara þú veist við erum, það, við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennslefnis við erum að eyða frá einum sjönda til eins tíunda á höfðatölu miðan við Norðurlöndin í gerð námsefnis þú veist, þetta við ættum að vera þú veist, með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennt í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir, þú veist, þetta eru grunnskólinni 10 ár og svo kemur framhaldsskólin en við erum með sem sagt bara brotabrot að því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við, Norðurlanda þjóðirnar eru að eyða í námsgögn gerð sem þýðir það að það verið að nota bara rosalega gamalt efni á árunum fyrir hrun þá var gríðarlega tölvuleikja framleiðsla hjá námsgögnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu það var semst allur hérna Já, mikið af fjármónum sem var, það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja, hérna, bættu námi. Já. Svo bara ákveða kópa úr að allir fengju spjaldtölfur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var súrælt. En ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug hérna fyrir hrun nýtilegt, bara ekki neitt. Já. Það bara algjörst gat. Sonur minn sem orðin 32 ára var rosalega góður landfræði einhver tíma var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara efri bekkjum grunnskóla hann var bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og hérna eitthvað í Austur-Evrópu svo fyrir ég skoði bókina þá voru bara sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist, bara voru hérna, var ekki til lengur og ekki, þú veist, aldrei á hans ævi hefði sovjetríkin verið ríki, skilur þú veist, þetta við erum bara, við erum fáránlega lélegir í þessu og svo hefur líka bara svo ég fá nú að vera með smá, kannski mínu skoðuna, því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu bara fag þær ríkistofnarnir sem hafa séð að framlega námsefni þær leggja mjög miklu áherslu á að þeir sem komu þær inn sem ritstjórar séu kennarar kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis þeir eru það bara ekki og hérna, það bara þú veist, það bara allt annað fag og það alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka en þeir eru ekkit endilega bestu ritstjórarnir og til að þú veist, það getur bara svona ákveðan verkefnistjórnir sem þarft að kunna þú ert að framlega námsefni bara annað í þessu öllu saman bara að í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni og af hverju höldum við að okkur haldist illa kennara þegar kannski þú veist 40% tímanum þeirra og allir frítíminn og sumarið og eitthvað fyrir bara í að búa til námsefni því að það ekki til bara hvaða glórulösa vitleysa þetta?
1: Þetta rétti þar
0: Þú veist, þetta svo glórulöst og við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að tala íslensku hérna á næstu ára
2: En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neita efnis á ensku að lesa á ensku að þetta höfum við líka verið að heyra sko, ekki með krakka, þetta bara fullar fólk sem vill vita hvað að gerast í heiminum og það segir, heyrðu ég bara fyrir að hlusta svo mikið og ég hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara ég gleymi bara hlusta á íslensku það bara, ég hlusta bara á ensku útgáfinu úti, af því þannig eru gefnir úti með mjög vandaðir þættir og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir, ég heyri aldrei neitt íslenskt,
1: hvað er þetta? Þetta er alveg fáránlega ákvörðun, vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn á þér í New York
2: Nei.
1: New York Times er ekki svona yfir heiminum þetta er bara lokal blað sem gefið út inn í New York
2: en ég segja
1: það er þetta stundum í sko, fólki sem er að tala
2: sem er
1: það er bara
2: að
1: títsir í einhverjum hérna, podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta bandaríkjunum hérna er bara að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar dellar sem að veður inn í Íslands samfélag sem á bara ekkert erindi.
0: Sko, ég held að, og ég held að það sé, sko, ég enn vera meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélagsmiðla. Mm. Og þar oft líka bara, þú ert í skrollinu, þú ert með krakka, þú ert með ungt fólk sem kannski ekki alveg með þroskaðan framheila og svo ert með fólk sem að slaka á. Og svo dettur bara einhvern veginn og þú ert svo, fólki bara berðskelda fyrir einhverju einmitt fullkomnum bulli sem að hérna á enga, þú veist, hérna bara það engin relevans hérna við íslenskan veruleika.
2: Nei, og þannig erum við líka
0: fann. Og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni. Þú veist, bara það alveg sama hvað hvort það sé Evrópu herinn eða menningarstríði, múslima árásir, þú veist, það alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega og en ekki á rök.
2: Þetta mjög áhugavert og mér langar að snerta þessu að því að sko það akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið sko rísa sko fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta að haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáu þá við vitum það og þar verða til svona hálfguðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofbóðslega mikil áhrif sem ekki jákvætt að mínu mati. Það hættulegt að mínu viti að við leifum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta alla þessa fylgjendur áhrifavald má segja þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifavalda og eru komnir í það mikið náv þáttöku, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orði í belg og það jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að hafa, láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli, það svo mikil námdorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum, það tekur ákvarðanum að verja tíma sínum í að skrölla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reiknireitin og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Svo þetta er svolítið vítahringur sem við horfum frammi fyrir að sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar að keppast við þetta einstaklinga sem eru bara raunverulega taka upp með einhverri lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með margja fylgjendur og þetta eru þetta eitthvað sem að sko, við verðum að taka með inn í myndina og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frum unnar af fjölmiðlum þar sem að verið að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunninn sem mikilvægt af því að þarna eru þetta sko þarna gerjast skautuninn þarna verður til sko hérna sundrungin í samfélögum
3: á stóru leiti við klassíska fjölmiðla
2: Já, en sko, en við getum líka sagt, já, en þetta er auðvitað mjög snúið umhverju af því að bara á mörgum ástæðum, en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi, sem eru bæði Norðurlöndunum og hérna og annars stað sem eru áskriftamiðlar og þeir eru sameiginlegt að hafa byggt sér upp kerfi sem mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað segja, svona það er margar útstöðvar og maður þarf alltaf að vera á svo mörgum stöðum þú þarft að vera öllu samfélagsmeilum þarft að vera með almennlegt app, vera með almennlegt kerfi, almennlegt áskriftakerfi sem auðvelt og þægilegt og helst auðvitað má ekki kosta of mikið og svo framvegis og þetta alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr en ég held að sé mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað margt sem að má bæta í umhverfinu en það bara þú þarft að hérna sko þú veist við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé hérna fara til fjenda sem ég held að sé tækifæri í áskriftameðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það þar hérna svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo þetta flókið af því að það var einmitt rætt það bara í fréttum í bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk í auknum mæli að hlusta hljóðbækur þar hlusta á New York Times frekar en að lesa það og að hlusta á podcast hér mjög mikið en það þurfa að vera leiðir til að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú neyðist til að vera með efni mikið á samfélagsmiðlum og þetta að koma fram bara í skýrslum svona alþjóðlegum skýrslum til dæmis fjölmiðla umhverfi það að þessi vandræði með að það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmiðlum en það ósalega lítið sem að sko, já, það erfitt að sjá alveg hvernig hægt að monetæsa það eins og það heitir á góð íslensku hvernig þú gerir það að einhverjum tekjustofni sko. Að það sé ekki allt bara meir og meiri kostnaður og þú þurfur alltaf að í rauninni vera að kynna hverja einustu frétt nánast, hvernig einasta þátt hverja einustu grein en hérna En ég meina, þú veist, þessir miðlar sem að gera þetta vel, þeir eru að vaxa og þannig að það alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla og ég held að það sé það líka hér, sko.
1: Það náttúrulega munurinn sem hér og til þess að Norðurlöndunum það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum ditt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það eiginlega ómögulegt að byggja upp hérna vefmiðil við hliðin á þeim og það sem sömuleiti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa hérna miðla sem að telja sig ekki þurfa að sko innheimta áskriftir okkur að ríkið henda peningum eftir þessu sem að leiðir til þess að það verður ekkert nýtt til í kringu það.
2: Já, ég meina, allavega í Noregi það þannig að þá eru það sem kalla frímiðlar ekki styrktir. Ef þú gefur allt efni þá færi ekki styrk, sko. Þannig að það er alveg hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því þá átt, sko.
1: En mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeirra eiganda þess að tökja miðla. Sem hafa líklega haft mest neikvað áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi þannig þú ert til að styrkja krabbameinið sem svolítið skrítið
2: Já, ég veit ekki en svo náttúrulega líka rúf
1: Þetta bara munur og við verðum náttúrulega að geta rætt þetta það ekki einhverja kurtis eitthvað eigendum MBL og vísi þetta það sem að sker íslenska og afstæða fyrir því þið voru að spurja er þú til í að borga fyrir efni á netinu það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já það eru eitthvað 7% sem segja já á Íslandi af því það ókeypis búð þessi mikið bara fara á sóttmjólkina mína akkur að ég kaupa mjólk af þér
2: Svo líka Ég ætlaði nú að nefna og það var nú kurti sem var aðalega gagnvart því ég ætlaði að nefna að hvað ef að fréttablaðið hefði komið út sem áskriftablað frekar en fríblað hérna til að byrja með kannski hefði það líka haft áhrif Í Noregi voru aldrei fríblöð og þar mikill vilji til að greiða fyrir fréttir Þannig að þetta ekki bara sko þessir opnu frímiðlar
1: sko fréttablaðið var viðbrögð við ókeypis neti Já. Það var bara þess að ná inn auglýsingunum sem að tilherðu hérna blöðunum og voru meira minna komin yfir í sko bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfattalagasbæklingin að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmiðlum í kannski svona 10 ár og byggja ykkur að fjölmiðlu upp í, á leiðinni.
2: Já,
1: það var
2: já,
1: baka
2: já, já, en þetta eru þetta, það er of mikið frí efni og það líka bara óslega mikið efni ég meina rúfin óslega með framleiðir alveg gríðalega mikið af texta
1: þetta takmarka hérna rúf á netinu þetta takmarka rúf
2: já,
1: á netinu
2: já það bókir það í Svíþjóð þar er hérna þar var takmarkað
1: þeim eiga bara að selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað svoleiðis en já. Ég meina það fárlegt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annarra til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmiðlum
4: magni sem þeir skrifa inn á rúf.is ég á við heilt dagblað
1: og þeir eru komin í allt, þeir eru komin í alls konar podcast og fleira, þeir eru alltaf, þeir eru svolítið svo kefar á Akureyri, að bara ef einhver stofnar sko hérna fattar eins og þá eru þeir konum við liðina
2: þannig að þeir hefða það hefur bara verið alltaf mikil feimni við að ná almenna utanum það hverst á hlut, eða sérst hlutarskrúf
0: Já, ég held að, mér veist, sko, ég var nú hérna fyrir nokkrum árum í stjórn rúf í nokkra ár og þekki starf þessar stofnunar bara mjög vel en líka og þú veist þessi áhersla sem var alltaf á að rúf færi af auglýsingamarkaði þú veist, það eru þetta eitt en ég held að séu allir langflestu færnir að sjá það að það eru auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til þessi gímaldi, það færi bara í auknum mæli á netið og sem eru þó bara erlendur aðeinslega að selja en mér finnst þetta bara rosalega hérna mikilvægt og líka áhugavert af því ég held að það sé mjög mikilvægt við sem ríkis fjölmiðil en hvernig hann á að starfa og það, þá hvort að hérna hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla hvort að það sé hægt að vera með samstarf já, þú varst nú að nefna hérna áðan hvort að hérna og horfa til Noregs hérna, til dæmis að austurglugginn væri bara starfsmað eða þú varst í samstarfi Rúf þannig að Rúf treysti á þá starfsmað austurlandi eða eitthvað slíkt sko það eru alls konar svona leiðir færar og hérna og eins líka bara að Það má alveg við hugsa sér að rúm væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undigengjust þá þú veist þetta hlutverk sem sagt fjölmiðli almannaþjónustu sem ég held að sé bara rosalega sko, mikilvægt hlutverk og bara að því að ég nú lesandi líka á Morgunblaðinu sem að ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega hérna menningarefnið lengur þú veist þegar bara fréttir þar eru ekki óháðar og maður bara sér það þetta eru bara orðið málgagn hérna eigendana og ekkert annað
3: en það setja 100 milljónu ári inn í
0: já
1: og það er raunmörgum sem við verðum að geta ráðið að tala blaðamannafélagi til dæmis að vera alveg ómögulegt í því að tala morgunblaði fyrir það sem það og hvaða árið það hefur á fjölmiðluna að öflugustu fjölmiðlandi sem keyptur upp af auðfólki sem hefur aldrei komið nálað fjölmiðlum kann ekki að byggja það upp eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem að þú veist
3: ég reyndi að fá einhvern völdrú á stjórn blaðamanna fyrir því sem með okkur
0: en sko þú veist það sem svo alvarlegt í þessu að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaður í einhverju öðru stríði að hérna það eitthvað sem að þú veist eins og bara ég ok, þetta kannski slúður en ég frétti það að hérna eigendur Mokkans hefði verið búin að ákveða að hérna hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var hérna lögð af til dæmis sér hérna ritstjórn MBL og saminað svo bara kemur þessi ESB atkvæðagreiðsla skilur við, þá bara alla milljónirna rétta bara aftur
3: og
0: þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist hérna, þarna var bara eitthvað stríð hérna sem við verðum að vinna peningafólki í landinu sem á fiskinn og sem á, hérna, á bara allt hérna við ætlum ekki að þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi þetta er bara svona
2: Mér langar að koma inn í þessa umræði af því að þú ert þarna að benda mjög mikilvægan þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið núna í þessari ESB umræði það að við getum ekki í raun Það er fáir fjölmiðla sem eru umræðilega að tala einhvers staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða. Auðvitað er fólk almennt séð, held ég, sæmilega miðla læst og getur lesa milli línana fyrir hver miðill að tala. Þannig að það einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vill taka boltan. Sko. Það mikilvægt að við finnum og getum boðið það að það sé fyrir almenningi landinu er það ekki alla hliðar málsins og að við fáum tækifæri til að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðal til þess og upplýsingar það hvað gagnast best fyrir samfélagið heild
3: Ég bauði líka Andrési Magnúsinni
2: Mér langar að segja bara sko draumurinn eru þetta að það sé hægt að reka eitthvað skona fjölmiðil sem að getur fjallað getur fjallað heilsu án sem það sé á forsendum heilsuvöruvikunar sem einhver borgar fyrir. Að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé í þá einhvers ákveðins útgefanda. Að það sé hægt og svo framvegis. Að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál. Við vorum nú með miklu umfjöllunum matarverð hérna í sumar. Þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta. En ef þú ætlar að gera það, þá ekki hægt á sama tíma að hringi Haga og spyrja vil ekki kaupa risastrónu ölsing að pakka hjá okkur. Nei, ég, kannski, ég veit það ekki. Ég segja,
0: það er kannski ekki saman. Það getur vel verið að þú veist, það bara fer ekki saman. Því að þá ertu strax í raun búin að hérna, draga umfjölluna í Eva þegar þú sér bara ölsingu frá Haga upp á sama stað. Og líka bara, þú veist, það sem við erum, að því við erum mannlega, það er alltaf einhverju smá sjálfsreiðskoðun í okkur. Þú veist, við erum, hérna, þú veist, eins og ég tala núna hérna morgunblaðið, kannski fæði það í bakið. Þú veist, kannski verður mér mokkin ekki tjalla næstu bókina mína, ég veit það ekki, skilur þau. Ég veit bara taka þá áhættu, en það er áhætta. Þú veist, við verðum að gera okkur grein fyrir því.
2: En þetta eru rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að sé, sko, áskrifti sé miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auðlýsingum. Og að vera þá með einhvern veginn, þú veist, það er bara miklu betra að vera bara háður, ef að fólk hefur sko 3000 krónur vald yfir manni og getur sagt, heyrðu, ég ætla bara hætt að vera áskrifandi af því þetta er svo ömulegt, þá er valdið samt bara, sko 3000 krónur, en það er ekki 3 miljónir eða 30 miljónir og það er auðvitað það sem er en þú veist, kannski er þetta einhver utópía að þetta sé hægt, en ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona meðil, en það þurfi svolítið, þú veist, kannski þurfi einhverju fleiri að saminast eða einhverju okkur kerfi eitthvað svo leis en það þarf að koma einhver það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmjölunum líka, vegna að ég held að það, fólk hættir ekki bara allt í einu að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar.
4: Nei, og það sem við hefum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafni er gervigreindin. Sko, nú er þetta því er spáð að leitavélar leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki alfari við hlutverki leitavélar og hvað gerist þá og ég tala ekki þegar fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavélar, nei inn í gervigreindar hérna mötunina því að það er jú þannig og við vitum það líka ef þú ekki greiðir fyrir Claude eða Gemini eða ChatGPT að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella ef þú verður að greiða fyrir áskrift þess og ef að ekki er í hérna grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum þá er ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum. Svo þetta líka að sjálfsögðu risa mál inn í fjölmjöla umræðuna. Hvernig ætlum að bregðast við þessari yfirtöku ef ég má segja gervigreindarina sem er jú auðvitað eins og verður að taka það fram hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í förmi sér. Við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast. Hvernig ætlum fjölmjöla að spila með þá?
1: Hvernig er það bara samfélagið að gera? Ætlum samfélagið að sætta sig við það að búa í fjölmjölum sem eru í eigu auðvitað fólksins? Inn í gervigreindar forritun sem í eigu auðvitað fólksins ætlum við að hérna eiga eitthvað heima í þessum heimi það ég held að
3: hvernig getur sportnað við því? Hvernig getur sportnað við því?
1: Ég sko það þarf eitthvað svona eins og kallaði bara andleg vakning að fólk áttar sig á því að allt sem að þeirra sagt lígi að hérna það sé hægt að treysta
3: sko að lifa þannig heimi.
1: Treysta markanum fyrir fjölmiðlunum að treysta markanum fyrir bókugöfinu að treysta markanum það bara ekki hægt. Og það ekki svo langt síðan að stjórnvöld til dæmis þeir voru bara snemma á 20. öldinni það var stofnað menningarsjóður þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Kane þeir styrktu bara það sem skipti máli fyrir íslenskuna það sem skipti máli fyrir íslensk samfélag til þess að hér verið til gott samfélag það ekki bara að vera íta undir eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera að það er verið að íta til þess undir mátt auglýsendana að það auglýsendana sem haldi út í viðskiptablaðinu þeir fá 25-30% hérna greitt tilbaka á því sem þeir leggja til og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónarmið og sama á við morgunblaðið en það er kannski frekar að tengist að við áskrift það var þetta ekki nota hérna við höfum ýmsar útgáfur sem við rithöfunda sem er mjög snjallt kerfi styrkja frum framleiðsluna sem erumvel að styrku til útgefanda þótt að sko rítuvund færi það, en hann fær þó eitthvað frels í gagnvart hérna útgefandanum. En það blaðamaður fær það ekki sem að vegna þessar útgefundunir sem fá allan peningin og þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja, þannig að blaðamennir eru ekki viðurkenndir í kerfinu. Við höfum hérna kerfi eins og til dæmis með sóknargjöld, það sem eru 14 krónur á ári sem renni í sóknargjöld og þú getur valið í hvaða sókn þá að fara eða í hvaða trúfélag eða man ekki hvað það heitir annað til þess að þeir sem ekki trúfélag fá að fljóta með og ef það gerir ekki þá verða bara
0: lífskoðunarfélag
1: þannig það væri hægt að sko láta almenning frá 14 krónur sem mættu deila á tvo fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að íta undir áskrifenda valdið og ef að hérna þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr morgunblaðinu og eyðir finnir einhverjum sínum öðrum hætti þannig það mætti gera ýmislegt til þess að reyna að búa til einhver svona dýnamík sem heilbrigðari heldur en það að vera bara að styrkja þá sem að lifa best í algjörlega abnormal markaðskerfi.
0: Mér langar aðeins að þið varst að tala með hérna list, styrki til lista eða já, rithönd og annar listamanna og svo hérna 25% endurgreiðsla. Sko, við erum að sækja listamenn sem sagt í samkeppnissjóð og það 20% árangurshlutfall. Þannig að þú veist, langflestir fá ekki neitt en það sem að það auðvitað sigtar út drasl en svo ættu í raun og veru það eru margir mjög góður rithöfundar sem fá ekki en að útgefendur eina kriteríum þar er að það sé eitthvað svona ákveðin sko vikta á þessu, þetta sé ekki áttablaðsjöður heldur eitthvað aðeins meira og þetta sé íslensku þar ekkert gæða eftirlit og ég sé ekkert eftir þeim peningur ríkisins sem fara til útgefenda og ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að ríki styðji útgáfu hvort sem eru fjölmiðlar að bækur á íslenskri tungu mér finnst það bara mjög mikilvægt en mér finnst líka að það eigi að vera smá gæða eftirlit þannig að það sé þú veist, núna til dæmis þegar þessi lögum stuðningu voru sett það var til dæmis ekki tekið á gervigreind við sáum það í fyrra það fullt af bókum sem að er að koma með gervigreinda myndum og við erum bara sko hvað að gera við þetta það kannski barnabækur, það sem gervigreinda myndir en það tilgreindur einn höfundur hugsanlegt að líka gervigreinda texti við sjáum hérna bókasafsjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig er út eða útlutinu honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana en við erum ekki bókalöggan við getum ekki dákvað hérna þú átt ekki að fá þetta en þess að þetta gervigreindar dót og gervigreind skapar ekki höfundarétt og þess að þú ekki að fá bætur fyrir þetta
1: gervigreindi fær ekki hérna listamannalaun
0: hún fær þannig blekki og það, þú veist ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum að styrkja frí fjölmiðla nei, kannski ekki en eigum við líka að vera að styrkja eitthvað sem að, þú veist, er augljóslega málgagn bara einhverja, eigum við að gera það eða eigum við að vera að styrkja bækur sem eru ekki prófarkalesnar og eru með myndum og gerugreind, eigum við að gera það þú veist, er þetta mikilvægt menningalegt
1: ég er þetta bara mikilvægt að stjórnmálin hérna,
0: þetta bara er
1: órætt við erum að koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili þar sem að trúin var það að markarinn kemast sem bestu lausnirnar, það er ekki þannig þannig við erum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta sko samfélag sem við viljum búi
2: það er líka þar hægt að segja sko, það verður að vera einhvers konar blandað kerfi við verðum að geta reitt okkur á blandað tekjustofna ríkið getur jú eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkisstjórn það verður skrifað út eða einhver hérna tiltekin flokkur eða stefna skrifi það bara út
3: svo það sem til þess að hafa orðið svona fyrir ósangjarnir umfjöldum
2: já, erum við ekki bara verðum við ekki einhvern veginn að sammennast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og að svo að þetta langa mig til þess að íta við því að samfélagið allt þarf á því að halda að viðhalda faglegri og traustri fjölmiðlun.
1: Þetta samfélagið allt hefur sko verið með mesta stuðningin við bókútgáfu með því að gera bókina að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort að gera eitthvað samlætt við fjölmiðla en ég bara tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu hvernig samfélag við viljum byggja upp það var til eitthvað vitund það að það væri gott fyrir samfélagi ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf
0: og var líka haft að stefna var svo erfitt að ná í eitthvað annað
1: það er viðhaldist að einhverju leiti
0: já, það er það en ég held að sko, fyrir bara, þú veist, ég veit ekki hvað 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og tónislega tónlist í jólagjöf líka það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli og við verðum að fjárfyrst í henni sem samfélag
3: Já, ég það en við það alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir ritstjóri Kímaldsins Þóri Jónsdóttir lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir formaður Rithöfundasambandsins takk ykkur kjalla fyrir
4: takk sömuleiðis
3: Og hér á eftir þá sýttum við bræðinni tveir og tölum stjórnmál með okkar nefi.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnmaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð. Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, herrðu, við sittum inn eftir bræðunir og ætlum að ræða pólitík eins og við gerðum, en oftast nú þingið í gangi og eitthvað slíkt að það ekki pólitík í gangi nema Evrópusambandið.
3: Það ekki annað. Og það lítið annað allan að ég...
1: Það tekur náttúrulega...
3: Þetta náttúrulega svo tími ársinserinda sem lítil pólitík í gangi. Það með þess að sko búin að vera sumafrí í sveitastjórnum og...
1: Það nóg rætt Evrópumálin.
3: Já.
1: Sem skilaði þetta, þetta stóra ákvörðun.
3: Já, heldur betur.
1: Og núna kannski svona, myndi ég halda það svona, kannski næstu viku og þá fyrir við að sjá kannanir sem að... Eru raunhæfari en það sem hafa verið hingað
3: til? Já, það kannanir sem hafa verið gerðar eru bara jafnt milli fylkinga.
1: Er það ekki bara þannig að því vorum að tala fjölmiðla, að í þessu svona kerfi umræðina sem við verum með í dag, að þá tilning á því að öll mál verði bara 50-50. Að hérna að það hérna hvort sem að það Brexit í Bretlandi eða Trump í Bandaríkjunum að þá það alltaf bara 50-50 sem þetta og hérna niðurstöðu kostningar ráðast á einhverjum nokkur þúsund atkvæðum til eða frá hérna og ég meina að gæti ráðist á bara 120 atkvæðum
3: Ég held að mér dætti aldrei hug að sko, þeir sem eru einangrunna sínar eða sem vilja ekki að þeir berjum hart á móti því að veita sko, raunvæmlega umbóð til samningsgerðar.
1: Þeir segja að þarna sem við það sækja og sem er náttúrulega réttið.
3: Já, en hinn er þörnita fyrir það.
1: Það getur hætt við það. sem er náttúrulega þannig að við förum að semja eitthvað og náttúrulega verður niðurstaðan svo að getur verið þannig að það semjist ekki.
3: Já, já, einmitt.
1: Að það sé að Evrópusambandið sé ekki til í að nálgast samningsmarkmið Íslands já, og það verði ekki samningur ég meina það
3: veit bara, ekki fyrirfram sko.
1: En ekki nefn að við fáum svona eins og manstu Svavar Gesson sem sagði ekki nenn að hanga yfir svo lengur og skrifaði bara undir ég meina það geti verið eitthvað svoleiðis niður stað
3: Já, ég held ekki Nei, svo þetta að bera það aftur undir sko þjóðina
1: Já, en það eru þeir sem vilja segja nei núna telja að þarna séu við eiginlega búin að sækja og þá hefjist svo kallað aðlugunarferli sem er bæði kostnaðsamt og þá er við á leiðinni að aðlaga okkur að Evrópusambandinu.
3: Ég finnst þetta að vera svona meiri svona hagsmunagæsla heldur en hugsunum.
1: Það getur ekki verið hagsmunagæsla 50% þjóðarinnar.
3: Nei, þeir sem verða að stýra því sem er og sem
1: Já, en ekki ætlaru þeim sem vilja ekki gangi Evrópusambandið og eru ekki útgerðarmenn ekki ætlaru þeim að vera svona leiðitamir og gera það bara sem Þorsteinn Már leggur til eða gera það ekki hinum einn sko
3: Nei.
1: Að það sé allt í hérna yfirvega rákvæðanir
3: ég ekki að segja það, þetta er sko þetta er svona flokkaskipt líka þetta, þú sko það, þú skoðar þetta þá er til dæmis kjósundi sjálfstæðsflóksins eru mjög neikvæðir, talum ekki miðflóksins, já, og ég reynda flóksins líka og framsó og þetta er þannig svolítið skipt, þetta er sko álíka, þetta er nú svipað kjörfylgi kannski, miðað mælingar þeirra sem að, flokkar sem að vilja þetta alls ekki, og svo aftur hinna sem vilja það
1: þeir flokkar sem að hafa svona meiri þjóðirnist taug en aðrir, já. Að það er líklar þú finnir neyjar að þar
3: já, já.
1: Og þetta er svona jafnaðmenn og sósialistar eru yfirleitt svona alþjóðasinnaðir
3: Já, já.
1: Þó að þessi kannski ekki í við fórust aðra flokkana.
3: Já,
1: en ég lengi... Hún var Rósa Björk að gefa það út og hún allar segja já, sem er formaður af FG.
3: Já.
1: Svandís skrifaði daginn að það segja nei.
3: Já, já.
1: Og ég held þetta sé þannig og mér finnst eiginlega að umræða mætti vera þannig að væri gefið svona svigrúm hérna til fólks sem að bara taka ákvörðin út frá... Ég veit ekki út frá hverju fólk tekur ákvarðanir, ég held að voða að fá þetta ekki ákvarðanir út frá því hver er orðljótastur og mest neykslaðar
3: og
1: andstæðingi sem
3: mjög. Og hver skrifar sko heilsíður á dag
1: um hvað við
3: Evrópusambandsins?
1: Já, eða út. Eða hérna, eins og þú sagðir einangruna sinnar eða verið að
3: Já, ég er að nota þetta orð frá
1: Já, við verið að hrakirða þá sem eru með aðra skoðan eru þú
3: Nei, ég, hvað er ég að taka
1: Ég er að segja, umræðin hefur mest verið þannig
3: Nei, smári, ég er að taka þetta upp eftir byrni bjarnasinn
1: Já, ég er að segja, umræðin hefur mest verið þannig að þeir sem vilja segja já er að hrakirða þá sem að vilja segja nei og þeir sem að vilja segja nei er að hrakirða þá sem að vilja segja já Ég held að vola fáir taki sko ákvörðun út frá þessu
3: Já,
1: eða hverjir eru duglegastir að búa til gervigreindar myndir sem að sína annarkort sko allt komið til helvítis að við séum í Evrópusambandinu eða hérna, allt farið til helvítis að við göngum þar ginn og verður bara aftur í torkofana og lópapessun að borða slátur
3: Æ, Þú ert að miskila mér svolítið mikið
1: Ég var ekki að miskila, ég var bara að tala út frá þessu sem var það að segja Ég var ekki að segja að þú verður að halda því fram
3: Nei, en þetta er hérna ég svolítið pælt í Og ég er að vona það að ég geti rækt þetta hérna í vikunni við siðfræðing það að þetta er svo mikið álag á þjóðina, þessi tvískipting, að hérna innan fjölskyldna vinnustaða og hvað sem er sko, þessi mikla tvískipting og þá hérna held þetta sé svo mikið álag á samskipti okkar og ég nú spilaði skóla nú verið lítið í sumar að bóðu svo leðinleitt veður en þar tegum við að því þar aldrei talað mynda í kólfi, aldrei bara, ég ekki það sem ég spilað, bara engin að tala þetta
1: Þetta getur orðið bara leiðilegt álag við þekkjum það þessi í Bandaríkjunum að það eru fjölskyldur klofna og það afstunni til Trump
3: Já, já
1: að bara Jói frændi hann kemur ekkert í búað hingað af því að við viljum ekki fá Trumpista eða ekki Trumpista
3: þannig
1: að sömuleiti af því að Amerika hefur svo mikil áhrif á okkur að sömuleiti þá er eins og margir hafi áhuga á því að taka upp þetta frá Bandaríkjunum að vera svona sásega mesti töffarinn sem er mest hatramur og rakirðir anstæðingarnir eða hæðist með staðum að það sé eiginlega smartast.
3: Já. Hefur þið séð hérna þegar að Þorgerður Katrín er að hérna, svara skýrkastin í sig? Nei, það er svolítið fyndi, sko. Hún gerir þetta sko skemmtilega. Hún er svona, veist, að hérna, fólk er orðljótt, já, virkilega. Og þá hún að svara þeim fullur ykkur sem þar koma og hún gerir það vel sko, þannig að ég var ekki nefnindi ef þetta væri eitthvað fúskóleiðindi en hún gerir það svona skemmtilega hátt
1: en mér finnst hérna ég hef ekki séð þetta hjá henni en mér finnst það hérna sérstakt að þegar einhverju jáistar taka öfgafyllsta neyistan sem svona dæmi þá sem að segja nei og er alltaf að svara honum og svo öfugt þannig það verið að gefa þeim sem eru sko einhvern veginn tjúlaðistir gefa þeim eiginlega svið þannig að öll umræðin er meira að minna á sko forsetu þeirra sem
3: eða hæða þá
1: Já, mesta hérna, orkan finnst mér fara í það að reyna að hæða andstæðingin eða gera hann hlálegan með einhverjum hætti eða að láta líta út eins og hann sé stjórnlust vitlust.
3: Já, það það sem ég að segja. Þetta sem ekki ók við samfélagi.
1: Já, og þetta finnst mér að...
3: Þessi er sko jafna skipting, hún er bara ók við samfélagi.
1: Já, og allir gangast inn á þetta. Hérna, minnst langt flesti sem eru að tjá sig til þess að minn á Facebook láta svona. Þeir eru alltaf svara, sko...
3: Nei, þú velur nú hvað þú lest, sko.
1: Ég hef náttúrulega lítið verið á Facebook, ég bara rendið hennum daginn og komst að því að það eru eiginlega bara fávitar sem búa hérna. Það eru helmingurinn á þjóðinni til úr hinn helmingi vera fávita og öfugt, þannig að það eru eiginlega þannig stemmingin, sko.
3: Já, nú þú getur valið, sko, það eru margir bæði jáarar og neyarar sem eru að skrifa fínar greinar og vandaðar, sko.
1: Já.
3: Þú getur fundið það er ekkert vandamál, en það má ekki taka bara, sko, úrrakið, eða það sem er vest
1: Mér finnst flestir vera að því, sko
3: ha?
1: Mér finnst flestir vera að því
3: Já, þú velur
1: að þá, Það sem segjum að ég vilja segja já að þá sönnunin mín að ég finna einhvern sem að sagði nei sem með vitlisustur rökin Þú veist, ég held að þetta bara gagnist ekki, sko
3: Ég
1: held að þetta leiði bara til klopnings og svona og ég sagði nú hérna fyrir þáttinn að var að vitna svona óbeint í mann sem sagði einhvern tímann að ef þú vilt ræða Evrópusambandið mínu heimili þá gerir út á svölum en svona miðvist þetta að vera næstu að detti í það svipað og COVID var svipað og hérna ICE var og sömuleiti svo margt sem að hefur verið eiginlega bara frá runi það sem að annars vegar er það út að það meiri bara átök í samfélaginu en einhver leiti er þetta hérna, breytt fjölmjölu umhverfi það sem að fólk er meira og minna að hlusta á harða afstöðu sitt hvoru megin það eru fá svona rauðborð það sem að fólk kemur saman og ólíkum áttum og er að ræða saman hver hérna reyfing hefur bara sitt podcast og allir sammála að tala í ring hvort sem
3: er þjóðumálega það er það, hver að stýðja þetta?
1: Stýðja hvað?
3: Nei, borga
1: það eru þau sem að hafa peningana sem að geta hent í eitthvað svona podcast og haldið en gangandi
3: nei, já, umræðina núna ESB umræðina að þetta er eitthvað sem að hérna ríkisendurskóðandi er velta fyrir sér fyrir mörgum ára síðan þegar að ég var hérna rístjóru á fréttatímaritinu mannlífi þá var Helga Val Helgadóttir blaðamaður hjá mér og við fórum í það eftir einhverja kostningar að hvað þetta hefði kostað einstök framboð og prófkjör og fleira og við þá komum upp þessi gervi félug þá voru margir frambjóðundur sem voru með gervi félug áamanna félug sem ekki skattskild og þarf ekki að gefa upp neinar reikninga og þar voru nokkrir nafntogaðir stjórnmálamenn sem að notuðu þannig félög og þurftu aldrei að gefa upp hverjir borguðu inn í prógjörið þeirra eða þeirra pólitísku baráttu og við lentum í bara já, við lentum í miklu arga þrasi því fólk var svo reitt að það gat ekki þrætt fyrir þetta, þetta voru bara staðreittir og stuðnismanna félagunna smára framboð til dæmis og það þurfti ekki að segja neitt engin að gefa neitt upp og það hérna þeir sem voru í vestumálunum þeir eru reyðast til þetta ekki og þetta var bara mjög mannlíf er ekki á tímarit.is Já, þessi blöð eitthvað star en ég nenni ekki frá fletti þeim en þarna skrifum við svona og við hérna vorum svona alltaf, jæja, hver hindi þig í dag, hver hindi mig og svona, þetta var alveg ótrúlegt, sko. En þarna þetta núna, þessi, nú eru kannski einhverjir, segjum, bara útgerðin að setja yfir í neyjastana og einhver aðeir yfir í áustana og það þarf enginn að gefa neitt upp, það veit enginn hvað mikið og það bara þelagi. Þarna vantar að þetta megi ekki gerast með þessum hætti. Þannig að við viljum vita hverjir eru að styrkja þessa baróttu. Ertu ekki sammála því, bróður?
1: Ja, það gerir margar auðlýsingar sem eru svona nafnlausar.
3: Nei, það kostar, sko. Það þarf að borga húsaleigur og það þarf að gera eitt og annað og það getur verið styrkt í einhverju til greinaskrif og fleira. Það er ekki alltaf verið auðlýsingar. Mm. Það getur styrkt málefni öðruvísi. Það getur bara verið, hvað erum við að tala er ekki hérna ríku eigundum morgunblasið sveita 100 miljónu, ekki alltaf hálfu miljónuði núna inn í blaðið. Mm. Þeir eru kaupa auglýsingar fyrir
1: það. Það er erfitt að banna það.
3: Nei, þeir eru ekki að kaupa auglýsingar.
1: Ég geti brotið sparibökið minn og eitt öllu peningunum í því að kaupa auglýsingar á rúf, gangi eru og samvæntið eða gerir það ekki.
3: Já,
1: það er erfitt að stoppa það.
3: Þú mælir hín ekkert bót.
1: Nei, en ég meina það erfi, ég bara velta fyrir mér sko hvernig þetta hafa eitthvað svona tök á því að stoppa þetta, nema ég líklega hefur fyllt styrknum sem að heimsýn og Evrópu reyfingin fengu eitthvað svona skil á reikningum.
3: Fengu 10 miljónir fort frá ríkinu.
1: En síðan hafa við búið bara til önnur félög sem að hafa vilja tekið þetta yfir.
3: Sem ekki fengið 10 miljónir.
1: Nei, við erum áfram Ísland þetta ekki sem að...
3: Já, það er nei.
1: Halldór Benjamín...
3: Það er nei,
1: já.
3: Já, áfram Íslandi nei. Já. Nei, ég segi sko, við viljum, sem viljum upplýsa samfélag, við viljum geta að sé þetta. Hverjir eru bakkallanir? Er ekki? Smórið, búinu að vera blaðamar í 40 ár, sko.
1: Já, ég meina það að reyna að grafast fyrir og ég bara velta fyrir mig, sko, hvernig, hvort það væri, sko, stætt á því að banna auðlýsingar með Evrópusambandi þegar ég
3: Nei, þetta ekki þegar við erum ekki að kaupa auðlýsingar erum kaupa áhrif
1: Já, með auðlýsingunum
3: Nei, þessi hálfi miljardur er ekki auðlýsingar
1: Þeir halda út í málgagni hérna þjóðirli sinna sem við vilja ekki gangi Evrópusambandi
3: Já, er ekki að kaupa auðlýsingar
1: Nei
3: Það er hérna Það er enda svolítið langt síðan, sko, síðan Óskar Magnússon, Davíð Oddsson og hver var þeirri því sem að hérna, eða þeirri kiptum okkan út úr hérna þrótabúinu, að þá var það þrennt, ekki breyta stjórnarkráni, ekki fiskveiðilöggjöfinni og hvað var hitt til það?
1: Ekki taka upp evru? Ekki taka upp evru?
3: Já, og þetta var allt tekist. Og það bara þann bara harnar og það meiri pening inn í hana eða því að það eru færið sem kaupa fjölmiðlin og þeir bara borga það var ekki verið að selja lýsi í hvað, 30 miljardar
1: Það var eitthvað færiðist til verðið, það var ekki alveg saman var kynnt
3: Var 40 og lækkan í 30 og eitthvað ekki Kristín í lýsi hún er að setja 100 miljónir hvað heldur muni mikið að það Það er ein teski í kaffið þetta er bara sko
1: það er kannski eftir að koma í ljós hvað áhrif morgublaði hefur
3: ég kannski hefur að bara hellingsáhrif að haldist í 50-50 sko við vitum ekki það getur ekki mælt það, getur ekki sagt okkur það
1: Nei. Það sem ég var eiginlega meira með þetta 50-50 væri að sko umræðan að laga sig að því að því að sá sem er, við segja nei hann þarf að halda umræðinu þannig að hann sé með helmingin og sá sem vill segja já, hann þarf að halda umræðinu þannig að við sem bara kannski að lenda í því að svona viljinn til þess að búa til einhverja svona miðjuleið eða eitthvað svo leið hann bara farin úr samfélaginu og við höfum stundum talað þetta hérna þegar við reynum nú að tala mál svona eins og sé ekki búið að komast að niðurstu í þeim að séu bara tveir valkostir já eða nei í málunum heldur sé að hafa eitthvað gildi að við séum að setja okkur inn í stöðu mála hvort sem það sko menntakerfið eða utaríkismál eða varnamál eða þetta mál en manni finnst svona eins og tilningin í samfélaginu sé eiginlega að vegum um að ræða öll mál eins og sem já eða nei. Þú veist, Trump eða ekki Trump eða Evrópusambandið ekki Evrópusambandið.
3: En þannig það nú bara svo af því að kannanir sýna bara könnun eftir könnun, sko. Sýnir bara jafn stóra fylkingar.
1: Já, ég held að það sé að hérna, tilneigin er svo að, að hópandi verði jafn stórir. Af því að hópandi færa sig þanga til að þeir eru komnir í þessa stöðu.
3: Já. Já.
1: Þannig að það sé ekki þannig að það verði, verði bara aldrei aftur eitthvað mál sem 70-30.
3: Kannski, kannski ekki. Það sko því erfiðari verður fyrir samfélagi sem heilt. Bara, veist, væntið því ekki hann vinsemdinn?
1: Já, við erum að detta út úr því.
3: Já.
1: Við erum að komin inn í tíma populískra stjórnmála. Já. En það sem að ég var nú lítið á Facebook og fór svo að skoða þetta með sko lang fyrirferðamistir einhverja sko fullringa sem að eiga bara engir rök að styðja sko. Mm. Annars verðum hvað allt verði gott ef við göngum eru svo að þetta allt bara hérna verði ómúlegt. Við heyrðist það nú á þeim hérna Bjarna og Höllu að, að þau getur bæði lifa við já eða nei sko.
3: Já.
1: Og ekki að taka svona afgerandi afstöðu um að allt færi til fjandans ef að, ef að ég fæ ekki mínu fram.
3: Já, Bjarni var mjög svona deflóið þessu bara.
1: Ég enda held ég að sé flestir hafa svona náttúru til þess að hafa slíka afstöðu. Þannig geta að sé að kosti og galla ef að gangi að Europasopandi.
3: Mm.
1: Og já, ég mynd að það er engin sem að trúir því að hérna, það sé bara helvítið að lifa í Danmörku af því að það í Europasopandi. Ég held ekki. En samt að láti svolítið þannig í umræðinni að lítið þú á Danmörk sem fullvalda ríki. Ég ætla flesti gera það.
3: Já, já.
1: Eða þá að menn telji að, að með því að gangi Evrópusambandið þá fáum við bara vexti eins og eru lægstir í Evrópu og matarverði lækki 40% að trúir
3: því.
1: Nei, en samt þetta sko þeir sem eru með þessi sjónamið og sikur mendanum sem eru svo hérna, yfirþyrmandi í umræðinni.
3: Já, já. Og allir vita er ekki rétt.
1: Nei, þannig að þá við, getum við velt fyrir uppbyttu okkur erum við að láta umræðin í samfélagin okkar vera á því plani sem að við vitum að gagnast ekki neitt.
3: Mm.
1: Og já, við erum lengur næra.
3: Já, bara, en svo líka hitt sko að, að ég hérna sendi grafinni sem við notum ekki. Bara, en það segir á 70-30 árum hefur verðbólgan í Íslandi verið 7000% sem er langtum meiri inn í öðru löndu sem er búin saman við þarna. Og þá segir einhver, heyrðu, er möguleiki ef við fyrir Evrópusambandið þú gengst undir hérna mæstir skilir nú gerir það saman er möguleiki að við verðum ekki svona hlægileg sko, er það möguleiki?
1: En ég held að Davíð sem búin að setja eila upp hérna skilir þeim sem eru í Evrópusambandinu um að skila hallalausum fjárlögum ekki skuldir það verði ekki herra hlut og þannig hvað ákveð þannig að, að við erum að taka upp þessar kvaðir og höfum gert það, það voru teknar úr sambandi í COVID eins og var átum alla Evrópu en við höfum haft þessar kvaðir sjálfskipað á okkur
3: en aldrei staðist það sko, við höfum aldrei náðum
1: nei, við höfum aldrei náðum
3: aldrei náðum sem markmiðum
1: nei, nei, en
3: sorry, við höfum aldrei náðum sem markmiðum
1: nei Þetta,
3: þannig að það verður alveg þrautin í þingri ef við ætlum að ná þeim til að fara inn í Evrópusambandi.
1: En ef þú tekir til dæmis sko, gengisveiflur 7-15 árin, að þá er ekki meiri gengisveiflur íslensku króninni heldur en evrunni. Það er svolítið annar raunvörleiki sem er núna eftir ferðamanna bylgjuna, að þá er hérna krónan ekkit hérna sá gjaldmiðli heiminu sem sveiflast mest sko sem þú getur hérna fært rök fyrir með því að fara til 1928 eða eitthvað.
3: Nei, nei, nei, nei já ég það getur vel verið sko en hérna ég sko þegar að Vilhjálmur Birgisson kemur og segir að við getum gert þetta sjálf.
1: Já.
3: Hann er búin 20 ári í þessu brasa, gæinn. Já.
1: Já, og er hann höfundur af samningunum sem er núna brostir.
3: Já.
1: Sem hafa átt að vera leið þar sem að við sjálfmundum ná tökum á verðbólgunni og, og hafa vaxtakjur hérna með svipum hættu veru annars staðar. Það gekk ekki upp. Þannig að...
3: En þetta er... Heyrðu.
1: En það er ég heldur víst að það muni ganga betur upp þótt að við séum inn í Evrópusambandinu. Það er verðbólga í Evrópusambandinu.
3: Nei, en það er... Nei, en kannski myndum við segja, já, hitt er nú kannski svolítið mikið reynd, sko, jafnvel fullur reynd, sko. Mm. Getum við ekkert. Við höfum aldrei náðu þessu skilurum. Og af hverju, akkur núna? Ég veit það ekki. Ja, við fáum kannski, við höldum við sér umræðan og tala gangandi hérna samstöðinni, ásamt öðru efni.
1: Já, við verum að finna einhverja leið til þess að tala þetta án þess að vera kannski að endurtaka karpið sem má víða heyra þetta.
3: Það var ekki karpið.
1: Nei, við verum að...
3: Bara enda hérna vel valið í liðir. Ha. Vorum við fyrir fólk.
1: En við hérna látum þetta gott heita í dag. Þökkum Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Við vorum svolítið að ræða stöðu fjölmiðla og það var svona niðurstaðan að við myndum ekki fá neina almennilega fjölmiðla nema almenningur taki þátt í því að halda þeim úti. Á meðan við vorum að tala þá gerði þeirn áskrifandi, Guðmundur nokkur, sem að gefti tvöfald áskrift og við vorum að spjalla hérna í dag.
3: Já.
1: Ef að þau viljið telja að vera gildi því að halda úti í samstöðinu, þá hveti ykkur til þess að gerast áskrifundur. Það kostar 2750 krónur á mánuði að vera með grunn áskrift. Þið megi borga meiri þið viljið, en þið getið farið inn á samstöðin.is þar að nappa sem ástandur áskrift. Það er eftir þetta allt saman að skýrast.

0: hérna úti dagskrárgerð. Við erum nýkomin úr sumarleyfi þar sem við byggum ekki til nýtt efni, heldur sýndum eitthvað því ógrinni af efni sem við eigum hérna á lagar. En núna erum við byrjað að búa til efni á hverjum degi. Við höldum hérna áfram á morgun klukkan 8 að þá verður rauðaborðið með splunkun í efni. En takk fyrir í dag og njóti þessum eftir er af helginni.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

Komið sér og blessuð og velkomin að rauða borðinu í kjölfar almyrkva á sólu. Hann sé sérstakur dagur í dag. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á spjalli sem ég á við hann Spessa, ljósmyndara sem gerði merkilega mynd um Megas, mynd sem verður sýnd í sjónvarpinu næsta sunnudagskvöld. Og Spessi fer yfir þá sögu með mér hvernig það var að ákveða búa til heimildamyndum þennan merka listamann, mæta síðan öllum þeim mótbárum sem urðu eftir að alvarlega ásökun kom fram á hendur Megasi, lenda í þessari slaufun með myndina en svo opnast allt aftur eftir dauða listamannsins forvitnilegt ferðalag endum þáttin á þessu nú þar á undan verður endur vakið samtal okkar Ólafs Ævarssonar hver er Ólafur Ævarsson kannt að spyrja Ólafur Ævarsson geðlæknir sem að vakti töluverða athygli hér á fyrir hluta þessa árs þegar hann kom hér síendur tekið í spjall við mig og við rættum geðveiki af miklu hispursleysi og án þess að skammast okkur við rættum eigin bresti í þeim efnum en reyndum þar að segja persónulega nótum báðir en reyndum að setja það í samhengi við þið þjóðfélagslega og eftir nokkra mánuða pásu þá hann Ólafur aftur mættur til leiks og ég fagna honum mjög og á vona því að þættir hans eða okkar þeir muni vekja athygli eins og síðast í kvöld krefum við geðheilsuna í samfélaginu með því að vísa til alls konar þátta og kerfa og já, ég bara hveti ykkur til þess að fylgjast með þeirri umræði en það styttist í Evrópukosninguna óurlegu 29. ágúst og alla jafna þá höfum við verið með að minnstakosti eitt samtal hér á hverjum virku degi sem tengist einhverju leiti Íslandi og hugmyndinni um aðild að ESB að minnstakosti að sjá samning og í kvöld eru tvö þannig efni á boðstólum ég ræði við Þorvald Gylfason hagfræðing íslensku krónuna og einnig spillingu í tengslum við það hvort Ísland eigi að vera fyrir utan eða innan krónu og evru og það hefur kannski ekki farið fram hjá okkur að greiningadeildir bankana hafi í dag spáð stýrivaxta hækkun eftir viku og þannig að við ætlum að reyna að setja þetta í samhengi einhvern veginn

0: en þátturinn byrjar á því að Gunnar Smári okkar ræðir við Ögmund Jónasson, fyrrum ráðherra og formann BSRB þetta risamál, þessa þjóðar atkvæðagreiðslu umsókn Íslands í ESB. Og ég held að Þorvaldur vilji skoða það að við göngum í Evrópusambandið en Ögmundur sé algjörlega móti því, þannig að það ætti kannski bara að vera sæmilegt jafnvægi í þessari umræðu hjá okkur í kvöld. En það stýtti semst í það að þátturinn okkar hefjist áhuga að vera dagskrá. Við fáum nokkrar auglýsingar og svo teljum við því.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Herru, það Evrópusambandið sem aðalmálið í dag, nú þegar sólmyrkvinn liðin. Við ætlum að ræða hérna núna í svona þessari sirpu Evrópusambandið og fáum við bara einn gest í einu og látum hann, eða fáum mann til að rökstuðja sína afstöðu og í kvöldir hingað kominn Ögmundur Jónasson. Vistu velkominn.
9: Takk að þér.
8: Þú ætlar að, þú ert sáttu við að sjóðrækvakrilla.
9: Já, já.
8: Þú sér ekki það henni.
9: Ég hef aldrei lagt mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu, en hins vegar finnst mér þetta standa misjaflega að þjóðaratkvæðagreiðslu og minnst ekki staðið vel að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
8: En er þetta ekki bara að allir fatt ekki hvað að verða kjósa já eða nei?
9: Nei, ég held ekki, vegna þess að menn vilja halda því fram að við séum í rauninni ekki að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum hins vegar að gera það á nákvæmlega sama hátt og gert var 2009. Þá var sótt aðild að Evrópusambandi og nú verið að, sem sagt, að taka upp þráðin varðandi þessa aðildar umsókn að Evrópusambandinu. Og það nú eiginlega grundvallar spurningu mínum huga. Hvort að þessi rétt fyrir eina þjóð að sækja aðild að Evrópusambandinu nefn hún vilji fara þangað inn. Og menn eiga náttúrulega ekki að gera það nefn þeir vilji fara þangað inn og það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Vilja menn halda til streitu umsóknar aðild Íslands að Evrópusambandi.
8: Margir sem að segja já, lítið kannski svo á það að þetta sé eins og tilboð ef að hérna, Evrópusambandið gengst að okkar megin kröfum. Og þá já, er ég alveg til ég að skoða það.
9: Já, já,
8: en ef það gera það ekki, þá er þetta bara svipað og þú verður selja íbúðin og ég sendi 30 miljón krónur tilboð. Kannski tekur því. En kannski sendur þetta tilbaka 55 miljónir og þá segi ég nei og kaupi ekki íbúðuna þeirra.
9: Já, sko, í rauninni finnst mér þetta svona lítilegjast fyrir Íslendinga í rauninni, að sækja aðild ætlast til þess að allar aðildar þjóðir að Evrópusambandinu samþykki aðildarumsókn okkar, bjóð okkur velkomin og síðan ætlum við að skoða svona hvort að pakkin sé nægilega góður fyrir okkur. Og þá tvennt sem að verður að segjast. Í fyrsta lagi þurfa þá að vera skýr þessi markmið samningsaðila, svo kallara. Hvað er það, hvað er alltaf þeir að draga sína línur? Það liggur ekki fyrir hvernig það er. Og síðan finnst mér...
8: En býttu það myndir, er það ekki alveg ljóst, sko? Það er engin stjórnmálamaður sem að fyrir sem við Evrópusambandið að missa stjórn á auðlindum hafsins til dæmis. Það bara pólitísk sjálfsmál, það bara óhugsandi eitthvað gerir það, sko.
9: En förum aðeins tilbaka. Förum til ársins 1990 og 2003. Þá sátum við yfir samningnum Evrópska efnahagssvæði. Og hvað hafði gerst þá? Jú, við höfum verið í EFTA, sem var tollabandalag, og hafði þróast með svipuðum hætti og Evrópusambandi gerði Evrópubandalag eins og hér þá þróaðist framanaf. Það var fyrst og fremst tollabandalag og svona samræming á ýmsu sem að sneri að viðskiptum.
8: Reyndar, viðskipti.
9: Já, reyndar var það heldur meira hjá Evrópubandalaginu því að þá vildu menn stuðlað friði með því að taka á helstu ásteytingasteinum, stálinu, kjarnorkun og setja það undir sameiginlegan hatt. Það var það sem greindi kannski Evrópu bandalagi frá EFTA á þessum tíma. EFTA var stofnað 1960 og við gengum þangað 1970. Síðan gerist tvennt. Það hverfa margar þjóðir út úr EFTA og ganga inn í Evrópusambandið. Og á sama tíma þá fer Evrópusambandið að taka ákveðnum breytingum. Það fer að verða svona horfa meira inn á við og inn í efnahagskerfi hverjar þjóðar. En látum það liggja milli hluta. Við tökum það ákvörðun að ásamt Sviss og Noregi og Liechtenstein að reyna að ná samkomulagi án þess að stíga inn í Evrópusambandi. Okkur tekst það með EES-samlingnum. Ég var ekki trifin að þessum EES-samlingi og er ekki enn. Ég til hann...
8: Undru vilja segja hann upp?
9: Nei, við hefum rættið áður hérna við þetta rauðaborð og ég sagði þá að það sitt hvað að ganga ekki inn í samkomulag og að ganga út úr samkomulagi. Það svona erfiðari hlutur að ganga út alveg eins og ef við gengum inn í Evrópusambandi þá erfitt, mjög erfitt að fara út. Ég þarf nú ekki við erum búin að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil næstum því útilokað og samræma okkur í bak og fyrir.
8: Það var næstum því útilokað. Við þekktum þess að afstöðu til dæmis bara frá Bretlandi að ég hafði alltaf grunum að félagiðin Corbyn hafi vilja segja nei við inngöngu í Evrópusambandið en líka nei við Brexit.
9: Já, ég held að hann hafi gert það. Og það var, menn voru bara búin að fá yfir sig nóg á sama hægt og ég hefur fengið yfir mig nóg af EES-samninum. Vegna þess að þar hefur Evrópusambandið í gegnum fjórfrelsi svo kallaði gerst of ásælið, of dominerandi og of frekt inn í okkar innviði. Og ég stundum tekið þessin dæmi að þegar ég var sem innanríkisráðherra og vildi krukka ýmislegt sem að sneri að markaðsmálum gagnvart Evrópusambandinu eða bara markaðsmálum almennt eins og til dæmis að ég vildi setja kynnisferðum sem að voru orðnir einókandi í Keflavík, setja þeim stóli fyrir dyrnar og setja almenningssamgöngur á Suðurnesjum svona í öndvegi þarna til að styrkja þær. Þetta var kert til ESA og á grundvelli þess fekk ég sem sagt hótun lögsókn ef ég heldu þessu fram. Sama var strandsiglingar, við komum við þeim á en eftir ægilegan barning við Evrópusambandi og ég spyr að hverju ættu við að setja okkur í það stöð að þurfa að spyrja eitthvað miðstjórnarvald
8: í Við erum í því.
9: Já, við erum í því og ég bara skýra hvers vegna ég til að EES-samlingurinn hafi gengið of langt. Ég er þar.
8: En þú hefur myndið kjósa það að við færum núna og tækjum kannski normennina með okkur í eitthvað svona leiðangur að reyna að gera EES-samningin betri fyrir eftirlöndin.
9: Það var mjög góður hlutur. Ég vildi þá að þessum tíma gera tvíhliðarsamning á grundvelli EFTA, þar sem við semdum tolla og samræmingu á ýmsum sviðum, samstarf á ýmsum sviðum, en tvíhliðarsamning eins og Sviss gerði. Þetta hefði ég viljað.
8: Sviss fór náttúrulega út úr EFTA.
9: Nei, Sviss fór ekki
8: það,
9: inn í EFTA, það er inn í EFTA en fór ekki inn í Evrópus, ekki inn í EFTA
8: fyrir utan EES er náttúrulega
9: það er svona
8: óljóskaða fyrirbrið það er
9: já, en engar síður þá er þetta ekkit slæm framtíð en ég bara lýsa því að ég sem hérna, svo með mínar skoðanir mér fannst EES samningurinn ekki góður meðanstann ganga of langt á okkar fullveldi
8: og framkvæmdin jafnvel ennþá meira sem að vitnar í þessi Jón Baldvin sem að gerði samningin hann er þessi mjög ósáttur við við höfum látið orkumálin fara þarna inn
9: og ýmislegt í innflutningi á landbúnaði verum úr framvegis en við erum þar, við gerðum hennar samning við erum þar og það má, við skulum bara segja það sé málamiðlun og við skulum horfa á það alveg raunsætt að maður eins og ég sem er að lýsa þessum skoðunum ég er minni hluta maður í þessu máli alveg klárlega, minni hluta maður en núna og segjum þetta að vera málamiðlun þar sem mér þótti gengið og langt hvaða afstöðu tekið þá þegar með mér ég ganga lengra út á plankan og taka fleiri svið inn í fjólfrelsispakkan en gert var í EES samningnum og við erum að gera það án þess að þurfa að gera það og samningarnir svokölluðu sem að við standa þá fyrir dyrum þeir snúast það hve miklu við fáum haldið eftir af þeim réttindum sem við þó skildum hjá okkur í EES og ég spur hvernig í óskopanum stendur á því að þessi óhagstæða málamiðlun sem var en málamiðlun var hún að hún fær ekki að standa nei þá að þvinga okkur lengra út á plankan og síðan hérna, síðan er annað sem ég vildi segja
8: ég það Jónbaldin. Er þess að skjóta inn hana því að ég býst við að jáfólkið myndi segja með þessu að með því að fara lengra inn að þá höfum við einhverja möguleika á að hafa stjórn á því hvernig samskiptin eru innan Evrópusambandsins með það sem við höfum ekki með því að vera eiginlega bara þiggjendur ákvarðana inn í EES-samningnum það sé betra að vera inn í garðinum heldur að vera í einhverju svona bakgarði til liðar
9: Þetta finnst mér góður punktur til að ræða og þá er ég búinn að vera óska eftir því og við höfum verið á, sem er á þessari línu, sömu línu og ég ræðum þetta skoðum áhrifin sem við kæmum til með að halda vegna þess að ég tel og ég get fært rök fyrir því að þau verði minni, miklu minni
8: Akkur sér það?
9: Evrópusambandið, það byggir upp á nokkrum valdþáttum, það í fyrsta lagi framkvæmdastjórn, það fulltrúi hvers ríki sem sig stjórnmálamaður sem stígur þarna inn eins og fyrir varnarmálar á þeirra Þýskalands Ursula von der Leyen hún verður bírókrat hjá hún komið þangað inn og þeir sem að sitja í framkvæmdastjórninni þeim með ekki draga taum síns ríkis þetta framkvæmdastjórnin framkvæmdastjórnin ein hefur heimil til þess að setja fram lagafrumvörp á Evrópusambands þinginu hún ein, ekki þingið hún ein hefur heimil til þess svo getur þingið reynt að krukka í það og þarf að stoppa hluti yðurlega með meiri hlutavaldi eins og var reynt að gera núna síðisliði vor
8: þegar Þetta er nú næstu eins og íslenska þingið að rauðlega einu frumvörpi sem fari gegn eru frumvörp ráðaranna það er bara eitt og tvö þingmanna frumvörp sem fari gegn
9: en rétturinn er engar síður hennar fyrir hendi hann er ekki fyrir hendi þarna þetta er eitt valdþátturinn hinn næsti valdþáttur er leiðtogaráðið Það eru leiðtogar allra, við fengjum leiðtogar þar inn, þeir leggja megin línurnar. Það var þar sem að forseti leiðtogaráðsins orðaði það að nú þyrfti að koma Evrópi stríðsam til að fara, hérna, fara að vilja bandaríkjamanna sem var skipuð Evrópusambandinu að fara með hernaðar útgjöldun upp í 5% af þjóðarframleiðslu. Allrétt, þeir leggja höfuð línurnar, svona höfuð pólitíska línur. Síðan erum við ráðherraráðið. Það er verulega ráðandi og tekur litaskiptum eftir því hvaða máli til umfjöllunar. Utanríkismál, þá voru utanríkisráðherrarnir, innanríkismál, innanríkisráðherrarnir og svo framvegis. Þetta er sá þáttur. Síðan ertu með Evrópuþingið sem í rauninni er mjög valdalítið. Við hefum fáa fulltrúa og jafnvel þó hefum þá myndið ekki skipta sköpum. Svo kemur stóra málið. Það er dómstóllin í Luxemborg. Það er Evrópusambands dómstóllin í Luxemborg. Hann er sá aðili sem dæmir rétt og rangt. Hvað er heimilt og hvað er ekki heimilt að gera. Og ef við ætlum að síðan að semja hluti, þá og við varum ekki sátt við það sem að okkur var skammtað þá var það undir honum komið hvaðan dæmir og við erum að halda því fram að jafnvel þó að menn ná einhverjum samkomulagi einhverja tiltekna hluti til dæmis í fiskveiðum að þá verður það að standast stofn sáttmála Evrópusambandsins vegna þess að hann dæmir samkvæmt þessu en ég að segja rétt með þessu já, við skulum bara horfa á dóma framkvæmdina við skulum fara yfir það hvernig hann hefur valtað yfir landslögu í einstökum löndum hvernig hann hefur valtað yfir stjórnarskrár einstakra ríkja ef hann telur að það stríði gegn stofn sáttmála Evrópusambandsins í þeim málum sem eru hérna sem að valdheimildi liggja hjá Evrópusambandinu
8: En við erum undir sko sambarlegum dómi varðandi öll mál sem að tengjast í þess þú varst að taka dæmi að því áðan að það var Já, hótunum að þú fengir ekki að láta stræta og fara til Keflavíkur.
9: Já, já, alveg rétt. Og þessin er ég að segja það að ég ósáttur við hve langt við fórum í því og þess vegna lagðist ég gegn bókun 35 vegna þess að þar eru menn að taka það úrskurðavald sem íslenski dómstólar hafa að skera úr hvar landamærin liggi milli Evrópusambandsréttar og okkarréttar hvar þau liggja. Menn vildu taka það frá okkur. Það vil ég ekki. En ég bara að segja það að þessi spurning sem þú vekur máls á og jáarar tala að við hefðum meiri áhrif, förum bara í gegnum þetta. Og þetta er það sem við þurfum að ræða. Og þetta skýrist ekkert, í samningaviðræðum, já til að sjá, það gerir það ekki. Enda þegar þú ferð að horfa á og hlusta á röksendina, þær snúa öðrum þáttum en þeim, sem að verða rætti við samningaborðum menn að tala vexti, menn að tala gjaldmiðil og svo framvegis þetta verður ekki rætti við þetta samningaborð þetta verður ekki gert þar það sem verður rætt eru vendanlega fiskveiðmálin og landbúnaðamálin og þar ég að færa rök fyrir því með tilvísan í dómapraxis að það stofn sáttmálin sem máli skiptir og þar kveðið á það að það sameiginleg fiskveiðistefna á hendi Evrópusambandsins og Evrópudómstólum mun dæma samkvæmt því.
8: En má ekki gera samningi þá bara með fyrirvara það að dómstólinn gútar í samningin?
9: Hann mun aldrei láta segja sér það. Nei, ég meina, við erum að tala það, að við erum að tala dómstól sem valtar yfir stjórnarskrá Frakklands, stjórnarskrá Þýskalands, menn hafa ekki verið sáttir við það hjá stjórnlagadómstólnum í Þýskalandi, en hann gerir þetta, hann dæmir samkvæmt þessu, þetta er veruleikin.
8: Og en er ekki framkvæmilegt að skjóta málunum til hans að því þú ert að lýsa aðal óvissan sér það, hvernig dómstólin muni bregðast við kannski góðum samningi frá sjónarhorni Íslands? Má ekki bara hafa samlikið þannig að hann taki ekki gildi fyrir en að dómstólinn hefur lagt blessinu verið það?
9: All right, verðum að góðu, ræðir það við dómstólinn, en það verður bara, sko, við fáum nú í næstu viku þá koma írskir gestir, þingmenn sem hafa verið annars vegar á Íska þinginu og hins vegar Evrópusambandsþinginu. Verðum við fund í þjóðminnasefninu á fimmtudaginn næsta, hátíðisfund þar. Það sem þau segja frá reynslu Íra af nákvæmlega þessu. Lofvörðum, samningum sem gerði voru og hvernig var síðan að fara með þá. Látum þá að segja frá því.
8: En heldur þið að við myndum bara að fara og labba götur korkaða Dublinar eða eitthvað þar. Heldur þið að það var ekki stór meiri hluti Íra ánæður með veru landsins í Evrópusambandinu? Ég held að við sumir myndi að segja að það hefði hjálpað okkur að öðlast raunmjörlegt sjálfstæði ekki verið ykkur hjálenda englendinga. Það var veran okkar í Evrópusambandinu. Ég sönda þessi algjönd viðorf.
9: Já, ég hef ekki hugmyndun það. Ég hef ekki hugmyndun það og í rauninni skiptir það með engu máli, sko, vegna þess að ég aðlega að horfa á Ísland og hvernig okkur vegnar. Ég hef til dæmis óttað því að í Evrópu sé ekki mikil andstaða gegn hervæðingu sambandsins. Ég held ekki, það er búið að búa til slíka stemningu í Evrópu. Þýðir það að ég sé að horfa eitthvað sérstaklega til þess, þá gerir ég því samhengi að ég vil ekki fara þangað inn. Ég vil að við mörkum okkur sérstöðu og allt öðrum grundvelli. Og ég er ekki að horfa til þess, ég vil bara fá að vita fyrir okkar hagsmunni hvernig reiddi Írum af. gagnvart þeim lofórðum sem og samningum sem Evrópusambandið gerði og ég að benda á að menn fari í reynsluna af þessu, skoði dómapraxísana og spyrji hverjir eru það sem ráða og á hvaða forsendum gera þeir það og þetta talum já til að sjá og síðan fara menn að tala vexti og annars slíkt sem ekki þurfir að ræddir þetta finnst mér svolítið út í hött
8: En ég ber hins vegar af reynslunni að vextir hafa lækkað hjá löndum sem hafa gengið inn í myntbandalagið.
9: Það má vel vera og sumstaðar ekki og sumstaðar er húsnæðisleysi mikið og sumstaðar er atvinnuleysi 40%. Það er allur gangur
8: á þessu. Stórkostlegar húsnæðiskreppur til dæmis á Spáni.
9: Já. Það er allur gangur á þessu. Alhæfingar duga alls ekkit í þessu efni að gera það ekki. En ég, það er eitt sem að þú nefndir hérna Jón Baldvin áðan að hann hefði sko ekki verið sáttu við allt sem gerði síðan og
8: eins og ofti er að þú þarft að fóstra raunverulega mál til þess að
9: það
8: er ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem er gerðar góðar eða slæmar
9: Já og hann, alveg rétt og hann, en hann til dæmis tók það upp sem að þú nefndir með orkumálin
8: Já
9: og það kemur til, sem sagt, kom til síðar löngu eftir hennar samning sem gerð var og þá finnst mér vaknaði þessi spurning að því að sumir segja heyrðu, þetta er bara næsta stoppustöð, þetta er endastöðin við stoppuðum hérna á Gunnarsbraut, Njálsgötu en við erum að fara á Hlemm það er Evrópusambandi, þetta er ekki svona Evrópusambandi Hlemmur er nefnilega allt annar en hann var í gær, allt annar Evrópusambandi hefur tekið grundvallar breytingum frá því að Jón Baldvin og þeir félagar allir voru að semja við Brussel árið 1992 og 1993. Þetta er allt önnur stofnun. Hún er orðin miklu lokaðri, hún er orðin miklu umfangsmeiri, hún er orðin miklu frekari, hún er miklu meira dominerandi og skipandi en áður var.
8: Þannig að pólitíkin í Evrópu hefur breyst, þegar að Jón Baldvin var að semja, var ekki Davíð Oddsson sem sagði það að hafði haft það eftir, eða sagði sem svo að þetta var eintómi sósialdemokrata fyrir utan asnar á Spáni, það er sósialdemokrata á asnar. En núna eru sósialdemokrata ekki mjög ábyrrandi.
9: Já sko, ég var með fund í hérna safnahúsinu daginn. Hervæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds og það er svona, gott að fá aðeins að vikja því og eftir ef ég mætti, en hérna þá skal ég segja þér voru menn að vekja máls á því að ýmsar aðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjana alveg einni spyrðu, menn alltaf að tala með þetta sundrast Bandaríkjunum Evrópusambandi, langt í frá styðja bæði þjóðamorðið í Gaza, eru þar í miklu bræðralagi í öllu að hérna
8: lönd innan Evrópusambandi sem eru með svona aðeins öðruvísi afstöðu eins og til dæmis Spánn
9: Jú, alveg rétt sko, en í heildina er stefna þessi og þar eru þau að fara saman en það sem að kom fram á þessum fundi var í viðtali við sérfræðinga frá Sameinuðu þjóðunum þeir vöktu máls á því að í 30 ár, þessi þróun hefur ágerast á síðustu árum hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fordæmt sem ólöglegar og meiðandi fyrir mannkyn einhliða refsiaðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Mannréttindanefnd Evrópu Sameinuðu þjóðanna hefur gert það líka á hverju einasta ári fordæmt það sem er að gerast. Nú er þeir að færa sig bort skaftið. Nú er ekki nóg með það að þeir setji banna á Sýrland og Venezuela og Kúbu og alltaf. Heldur einstaklinga í Evrópusambandinu sem leifa sér að andmæla utanríkis og varnarmálastefnu Evrópusambandsins. Og ég var með þarna á fundinum og hann verður fljótlega á hérna, aðgengilegur á netinu, þessi þáttur eða þessi fundur. Ég var með mann í Berlín, þýskan blaðamann, sem hefur að sinna Miðausturlöndum og tala við hérna, ymsa þar, alla aðila, stríðsaðila, Húta og Hamas og PLO og alla. Og hérna, hann hlaut fyrir þetta bann, það er búið að taka á hann kortið, bankakortið, Það er búið að skerða ferðafrelsi hans, líka konans og mömmans og ef að þú hjálpar honum þá ert þú komin í fangelsis refsi refilstígu einhverja og af hverju skildi það vera, af hverju gera þetta? Jú, vegna þess að þeir spyrja sig, hverjum gagnar svona fréttaflutningur? Pútin? Gagnast Pútin? Já, hann að mála hjá Pútin, hefur banna manninn og þeir eru búin að taka fleiri, Jacques Beau frægt, hann ekki á sömu línu og ég í pólitík, hægri maður svissneska hernum, hann gagnrýndi stefnu Evrópusambandsins í Úkraínu og NATO og í Miðausturlöndum bann og þeir eru konum með fleiri og fleiri og fleiri og ég fór að lesa mig til á Evrópusambands
8: ég hef gagnrýnt þetta allt saman þegar ég myndi vera að þakka niður ef við gengum í Evrópusambands
9: auðvita, eru þið skrúa fyrir þig það er alveg öruglega gert þetta er nefnilega, og þetta menn trúaði ekki, og margir halda hýlu þetta eru öfgar sem eru hér á verðinni maðurinn er að ýkja, nei það er ekki að gera, og ég aðeins að ljúka við það að segja að ég fór inn á Evrópusambands vefin og fór að kanna þessar refsi aðgerðir og forsendur refsi aðgerðana, hverja það væru jú, viti menn þeir segja þar þetta er hugsað ekki sem punitív, ekki sem refsing í sjálfu sér, heldur sem leiðsögn það hvernig þú eigir að hugsa. Ef þú gengur gegn stefnu, varnarmálastefnu og utanríkisstefnu Evrópusambandsins, þá erum við að leiðbeina þér og meðan við erum að leiðbeina þér og tökum við að þér kortið og svo framvegis og þú getur hugsað betur. Fari menn inn á hérna vefin og skoðu þetta og ég segi við þá sem segja já til að sjá, eru þið reynið að sjá þetta? Reynið að skoða þetta?
8: Já, en að því að við erum svolítið að tala þú veist, að hafa áhrif, vera inni eða fyrir utan og þetta er afstæða, fólk þarf að taka afstöðu þessa í öllu bara pólitísku starfi. Þú hefur líklega gert það þegar þú varst inn í VFG, það var ekki að því VFG var bara alveg eftir þínu höfði og þá fórstu inn. Þú fórst inn til þess að breyta VFG, til þess að hafa góð áhrif á það. Ef Evrópa er að þróast til verri vegar, er það ekki bara hægt að segja sig svo að við ættum beila frekar að fara inn til þess að geta haft áhrif á að því að Evrópa myndi þróast til betri vegar? Verðist að það skiptir okkur máli hvort sem við erum inni eða úti? Ég meina að það er stæðsti luti allra viðskipt okkar eða Evrópa. Sumuliti erum við bara eins og varta á Evrópu.
9: Við verðum náttúrulega eins og varta á Evrópu
8: við erum með orðið það sko
9: ég er með valkost og lætt, við erum með beggja vegna okkar annars vegar mjög óstabilan mann vestanhafs Donald Trump sem er að gera hluti sem er ekki góðir við erum með mjög hérna vafarsama karakterra sem að stýra núna Evrópusambandinu og eru bara orðin handbendi hergagna iðnaðurins því miður. Hvað gera Íslendingar þá? Hvað er þá valkosturinn að fara þangað inn og halda að menn fá eitthvað skjól þar? Nei, þetta er bara þetta
8: ég er
9: sama
8: spyrða. Ég er bara að spyrja almennt.
9: Ég veit.
8: Hvort það sé snjallar að fara inn til þess að breyta Evrópu, hvort að þú átt fleiri skoðanabræður í Evrópu heldur en á Íslandi?
9: Nei, ég vil Ég vil ekki hugsa svona smátt. Ég vil hugsa til heimsins alls og vístu hvað skortir í heiminum öllum núna og ég bara finn það að það sem ég hef farið og sagt þetta utan Evrópu og innan Evrópu og hvar sem er að þessir þó skoðanabræðu minnir og líka fólk sem er ekki dendil á sama máli og ég að öllu leiti alls ekki það er skortur á friðflytjendum að skortur á fólki sem að réttir út höndina ekkit bara í Evrópu heldur í heiminum öllum og þetta á að vera hlutverk Íslendinga og ég hef orðað þannig að þeirra úvar rísa beggja vegna Atlantshafshryggjarins sem við sitjum á miðjum þá eigum við að taka okkur þessa stöðu þetta var staðan sem Einsteinn Jónsson framsóknarmaður boðaði 1944 og ég bara aðhyllist þá hugsa.
8: En það gæti ykkur jámaður sagt einmitt Ögmundur, ég alveg sammálaður og til þess að hafa virka stöðu til þess að geta raunverulega áhrif á þróun heimsmála, þá snjallari fyrir okkur að vera inn í þessu sem átt að þelja upp áðan ráðherraráðið og leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina.
9: Ég vil gera eitthvað sem ég tel vera raunhæft. Ég vildi ekki fara til þessin í Bandaríkin og inn af áhrif þar og alls ekki inn í Evrópu heldur. Ég vil leggja rækt við það sem eigum að leggja rækt við sem eru Sameinuðu þjóðirnar. við eigum að vera á slíkum forsendum. Þeir eru að stúta Sameinuðu þjóðunum. Þetta var reyndar
8: frekar bandaríkjamenn sem eru að þykja
9: það eru bandaríkin, já hinir taka allir þátt í þessu. Davos fundirnir sem Íslendingar hafa verið að sækja líka Davos fundirnir eru bara tilræði við Sameinuðu þjóðunar, það ekki annað það sem að peningavaldið, stórlaxarnir auðvaldið í heiminum er að íta Sameinuðu þjóðunum til liðar. Það bara það sem að gerast. Út af það gekk þetta. Og ég segi við eigum að stilla okkur upp með Sameinuðu þjóðunum með alþjóðalögum þar eigum að vera. Og sko segja reitt að hérna, hann var hérna hjá ykkur, hann Alfred Sayers einhvern tíðan í viðtali eftir hann var á fundi sem ég stóð fyrir á sínum tíma. Og hann var spurður þetta, heyrðu, alþjóða hérna glæpadómstóllinn vill lögsækja Pútin og lögsækja Netanyahu og hvað vilt þú? Lögsækja alla sem hann vill, ég hef bara stið það sagðan, að ég stið þessar alþjóðlegu stofnanir það er hins vegar Evrópusambandið og Bandaríkin og Rússland og Kína sem standa gegn þessu Þau vilja þetta ekki, þessir aðila vilja þetta ekki og þarna eigum við að stilla okkur upp.
8: Ég get komið þá áfram með bara sama upplegg. Það ekki líklegra að þú getur breytt þessari stöðu að Evrópusambandið hérna, berjist ekki gegn niðurbroti alþjóðlegra stofnana með því að vera þar inni heldur fyrir utan. Sko, hver heldur að hlusta á Ísland?
9: Finnst þér það líklegra? Fyrst er að fá að segja það sér það. Til einhver hlusta á mann, þá verður maður að fá að segja þetta.
8: Úlof Palme... Úlof missa debitkortið.
9: Já, hann sem missa debitkortið. Úlof Palme, hann var sú rödd í heiminu sem allur, svona, sem massin vildi heyra, vildi hlusta á. Hann var sú rödd. Sú rödd er ekki, hún hljómar ekki innan Evrópusambandsins. Þar er sameiginleg stefna í Evrópusambandsins í varnarmálum og öryggismálum og er að verða alltaf saman súrraðri með hverju árun sem líður. Það koma eins og þú bendir á tilvik þar sem að menn vil ekki taka þátt í versta ofbeldinu svo þú nefnir Spán og þarna núna fórstisráðun á Spáni og það kemur slíkt upp á en þegar á heildinu litið þá stefnir þetta mjög hratt í sambandsríki samræmingar átt í þessum efnum og það sem að mér finnst svo skrítið að það er að vinstra fólk sum hvert það vill leita ásjár þarna inn í þessum krumlum auðvaldsins og hervæðingar og hernaðar maskínunar sem er alveg furðulegu hlutur og benda á það að á Íslandi sé svo mikið spilling og við þurfum að flýja þessa spillingu, það er spilling á Íslandi það er spilling allstaðar þar sem að þú hleypir auðvaldun að þar sem að peningarnir fá að ráða þar er spilling ef þú bætir síðan inn í hergagnæðinaðinum inn í þann kóktel eins og hann er komin í Evrópusambandinu þá er ekki við góð að búast
8: Þannig að þú veit ekki þeirra skoðunar eins og sumir sem að telja sér til vinstri að Evrópusambandi geti aðstóð okkur við að kljást við Íslands auðvöld
9: Svo langt í frá vegna þess að þetta er bara smíði auðvaldsins eins og þetta er en það sem að ég nefnilega glemt að segja á þann og var að fálma eftir það var að þessir menn sem að voru að horfa til þróunar Evrópusambandsins, Alfred Sayers Thomas Fassi sem að kemur hérna fram líka ítalskur fræðingur Jeffrey Sachs og fleiri það sem þeir eru að segja allir er að Evrópusambandið er allt annað en það var fyrir 30 árum allt annað það var þegar Jón Baldvin var að semja og við vorum að semja þetta er allt annað konstrúkt en þá var það er ekki saman að jafna og hann sagði Alfred Sayers hann sagði ef þú skoðar þessar refsiaðgerðir og þessar ályktanir Sameinuðu þjóðanna og mannréttindanefndarinnar í garð Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þetta var allt í góðu lagi hérna á Maastricht tíma byrjunu 92 þá var þeir fullt samræmi milli Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins fullt það er það ekki lengur
8: en er það ekki breyting bara í pólitísku landslagi í Evrópu?
9: Jó, og í heiminum.
8: Já, ég veit það, við erum á populískum tímum þar sem að hægri menn vaða svolítið uppi, við, hérna nýfrælsingin á að vera dauð, en hún er eil aldrei verið virkar eða
9: núna. Já, já, þetta er alveg rétt, þetta veður uppi allstaðar, vestan hálfs og
8: líka hérna heima.
9: Og líka hérna heima, en þess vegna eigum við að reyna að hasla okkur völl utan þessara utan þessara illu straumar sem, sem þeir eru, þetta eru illu straumar
8: Já, en má ég þá spyrja aftur frá svona hluta af jáurónum að þeir myndu orða þetta sem svo að það eru vísjálverðir tímar í heiminum við veitum ekki hvert bandaríkin að þróast og getur jafnvel orðið óvinnur okkar með að við hvernig þeir hafa þessir gagnvart Grænlandi í slíkum á slíku tímum eru allir að rotta sig saman í einhver svona bandalög að velja sér hérna stöðu og þá myndu þessir menn segja sér svo það bara óraunhæft að Ísland geti utan allra bandalaga haft sterka stöðu það miklu meiri líkur á því við getum haft áhrif á þróunina með því að tilir einhverju, þá bara fórnar við einhverjum, einhverju sjálfstæði fyrir hérna að geta haft jákvæð áhrif á þróun heimsmála
9: Sko, ég held að þetta, já ég held hins vegar, sko, ef við tökum þetta með Grænland, sko, það sem við erum upplifa með Grænland og Danir taka mikið bakföll og eðlilega og allt það, það það sem annafnlega Rómanska Ameríka búin að upplifa sko, í ára tugi frá hendi
8: bandaríkjana
9: og Filippseyjar og heimurinn af Afríka náttúrulega og frá hendi Evrópuríkjana og svo framvegis sko, leiðin út úr þessu þessum ofbeldisheimi er ekki að skríða upp í kjöltuna á þessu liði og ekki gleyma því þegar ég sé menn sem að eru í forsvari fyrir palestínumenn að berjast gegn þjóðarmorði og horfa fram hjá því að Evrópusambandið er stuðningsaðili Ísraelsríkis í gegnum allt þetta eins með Bandaríkin og Evrópuríkin í Miðausturlöndum ég þekki nú orðið svolítið til þar var í Sýrland ekki að fyrir löngu Rósjava þar sem að nýlenduveldin í Evrópu eru á fullu að gæta sinna hagsmanna, olíuhagsmanna og svo framvegis og hvað sögðu þeir þegar að Donald Trump réðist á Íran heyrðu, hann, þetta er stórkostlegt sagði Rúte, NATO forstjóri stórkostlegt, hann er að enginn sem hefði þórað þessu og Merz, kanslari vestu Þýskalna sagði hann er að hreinsa til þarna í miðvesturunni og taka af okkur ómætið, þetta er eins byrða, þetta er sama liðið og við erum ekki að skríða upp í fangið á þessu
8: en við erum upp í fangið á þessu íslenska utanríkisstefna er mjög í takt við allt þetta
9: alveg rétt og við erum að reyna að rífa okkur
8: við erum frá... hvað ég kalla þetta verðugur bandamaður
9: við erum að rífa okkur frá þessu spurningin er hins vegar og þar kemur þetta raunsægin sko, munum við breyta heiminum með því að standa upp á hólu og kalla nei, við gerum það ekki við erum að svona sína varkárni við erum að reyna að úthugsa með hvaða hætti við getum á jákvæðan hátt komið inn í þessar mynd þessara stríðandi fylkinga allra ekki að skríða upp í til þeirra alls ekki heldur gera það sem að margir horfðu til þegar við vorum með leiðtogafundin hér fyrir 40 árum í október 1986 menn horfðu þá svolítið til Íslands og að voru margir sem sögðu Ísland er ákjósanlegur staður þeir eru svo smáir íslendingar það tekur ekki á öfunda þá og við skulum bara hafa þetta sem svona friðarsegul og við eigum að hugsa svona
8: það er þetta svona í takt við Ólafur Grímsson til dæmis, hann hefur alltaf haft svona þessa afstöðu
9: jú, eða hann í takt við mig ég veit ekki, og takt við aðra sem eru að tala þessu máli, þeir eru margir, Eysteinn Jónsson ég voru að vísa í hann, og svona töluðu pólitíkusennir miðja síðustu öld nánast yfir allt litróið þeir gerðu það, menn sáu Ísland fyrir sér með þessum hætti núna hafa menn, eru menn bara konur upp á barrikauturnar út allan heim að taka þátt í slagnum þetta eigum við ekki að gera
8: En nú geti eitthvað sagt þetta er allt gott og vel svona sjálfstæði utanríkismálum og sem að er mikil svirði en gjaldi sem að við borgum fyrir það er hérna krónan til dæmis og það eru færið rök fyrir því að ef við tækjum upp evruna og erum með skári vaxtakjör það er ekki bara við einstaklinga sem eru að borga kannski húsnæði sitt einu sinni tvisar sinni oftar heldur en næstu bæjum heldur á þetta líka við ríkið það sem að ríkið skulda bara 60% landsframleiðslu en er samt með hærri vaxtagjöld heldur en Grikkland sem að er að fara að slá í 200% þannig að þetta er bara svo mikil byrði til þess að þú hafir þetta frelsi í utanríkismálum að hérna unga fólki sem er að kaupa íbúðir leigjendur sem er á markaði þau bara standi ekki undir þessu við sko, vilt ekki létta á okkur byrðunum í smá stund, svo skulum við kannski koma með mér í baratuna
9: í fyrsta lagi, þá hérna Þá segir nú við fólk sem að svona er haldið þessu ferðum svolítið um Evrópu, ekki bara í miðborg Parísar og miðborg Berlínar, förum út í úthverfin, förum það sem er húsnæðisleysið, það sem er atvinnuleysið, það sem að fólk berst í bökkum og getur ekki einu sinni tekið lán til að njóta lágra vaxta vegna þess að það er ekki vinnu eða er á svo lágum kjörum og leigir íbúðir sem eru allavega. Þannig að það er ekki hægt að alhæfa með þessu móti, það er bara ekki hægt. Og við getum ekki sko leift okkur á grundvelli svona alhæfinga að taka einhverja mjög afdrifaríkar ákvarðanir um framtíð Íslands í bara heimi þjóðana, það getum við gert. En allt þetta sem við erum að nefna, það getum við gert sjálf. Og er
8: Hvað erum við ekki gert það? Heldur eitthvað vilji borga þessa vexti?
9: Nei, en það sem að menn er að kalla eftir, leggjum meira við það. Hvað eru menn að kalla eftir? Þeir eru að kalla eftir meira stabiliteti. Þeir eru að tala meira stabilitet stöðuleika á vinnumarkaði. Ég held að verið Dagur B. Eggertsson sem sagði þingmaður samfylkingarinnar sem sagði, heyrðu, við þurfum meiri aga á vinnumarkaði. Við munum eftir Salek. Það er þetta sem við erum að tala Við fáum stuðning við þetta í Evrópu. Og nú hefur þeim tekist þessum öflum, þessum markaðsöflum að nánast sko svæfa verkalýðshreyfinguna og þú ert að bera spegil upp að vitum hennar til að bara finna hvort hún er á lífi eða andvana. Það er banna þar, það eru bara mannréttindi að þú getir staðið utan verkalýðsfélaga. Þú þarft ekki verið verkalýðsfélagum eins og þú þarft að vera hérna í opinbera geiranum og í reynd líka í enga geiranum nema vissum hlutum hans sem er að brjótast út úr því. Þetta hefur verið okkar lífbjörg svona jöfnuð í samfélaginu almennt. Það verið að taka allt þetta burtu og þetta er það sem að þeir eru að horfa til. Þessir áhugamenn, mestu áhugamenn með Evrópusambandið, hlustaðu á Dag hvað hann er að segja og hlustaðu á þessa hérna hægri krata alla sem er að mæra þennan evrópska vinnumarkað og lasta þetta óstabilitet þetta á hinum íslenska. Ég vil sko miklu meiri átök og rugga öllum bátum eins mögulega hægtir til að hrista okkur vissréttið í þjóðfélaginu. Það gerum við ekki með því að fara inn í Evrópusambandið.
8: Þú lýsir Evrópu svolítið sem ja, ekki góðum stað, heimilisleysi, atvinnuleysi, efnahagsleg stöðnun, vaxandi fasismi og hernaðarhyggja. En margir Íslendingar hafa ferðast Evrópu og upplifa að þetta sé bara einn bestu samfélag.
9: Vistu það að mér finnst Evrópa yndisleg?
8: Já.
9: Ég er ferðast Evrópu og mér finnst hún yndisleg.
8: En af hverju tekur Evrópa þessi afgerandi röngu ákvarðanir eins og þú ert að lýsa? Hvað kom fyrir Evrópu?
9: Vegna þess að Evrópa, sko, Eisenhower sagði þegar hann tók við forsetan bætti hérna 1953 þá varaðan við því að við færum svona gengjum hernaðarhyggjunni á hönd. Síðan satt hann í embætti í 8 ár. 1961 heldur hann ræðu þegar hann hverfur frá valdastóli. Og þá segir hann, eitt vil ég segja, látið ekki the industrial military complex ná tökum á samfélaginu. Þá fer illa. Það er þetta sem hefur gerst. Það hefur gerst vestanhafs og er að gerast núna í Evrópu. Það er það sem er að gerast. En allt það sem að við horfum til okkur finnst jákvætt í Evrópu, við getum haldið þessu öllu saman. Við eigum að vera með mikla samvinnu í menntun, í listum, í rannsóknum, í öllu og við eigum að fara út og fá kaffisopbóta á stétt í Strasbourg og París og allstæðar og njóta sögunar og listanna og mannfólksins og alls. Þetta getum við. Evrópusambandið er allt önnur ella. Það er bara stjórnkerfi sem heldur utanum hérna.
8: Ég var að spyrja af hverju Evrópa, þinn góða álfa, tekur svona rangar ákvarðanir.
9: Ég held að sé þetta. Ég held að þessi öfl, þau hafa náð undirtökunum. Þau höfðu ekki undirtökin. Þau höfðu ekki undirtökin svo seint sem EES-samningurinn, sem Maastricht. Þau voru ekki búin að ná þeim. Það ber öllum saman um þetta. Núna er þetta gerast. Og ef að menn horfa framhjá því að það er verið að taka mannréttindi af fólki í sífellt vaxandi mæli, það er verið að beygja alla undir samræmda stefnu, hernaðarstefnu, það er bara gerast. Þeir tala opinskátt það að nú þurfi að vígvæða Evrópu, komin í hérna, hvað var það, military mót,
8: stríðsam,
9: og býtu Og þeir segja líka, meira segja, þetta verðum við að gera á kostnað velferðar því miður. Ha? Og ætlar menn þá enga síður að sækja aðild að þessi til að sjá í pakkan. Þetta pakkin. Hann þarna.
8: Ok, ég maður koma að því að hérna, kíkja í pakkan og að ná samningum. Margir neyjarar hafa bara hafnað í þessi ekkit í búði. En því hefur líka verið haldið fram að þetta sé eiginlega einstakur tími fyrir okkur að sækja núna. Af ýmsum ástæðum, meðal annars út af áherslu Evrópusambandsins og höfur ekki smála þá svona okkur fengur að hafa Ísland í bara á kortinu. Líka vegna þess að það orku kreppa í Evrópu og Evrópusambandið myndi gjarnan vilja hafa Noreg nær sér. Af þeim ástæðum að þá höfum við möguleika ná miklu betri samningu við Evrópusambandið heldur fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum því að við getur raunverulega náð eiginlega bara sagt það sem við viljum í sambandi við sjávarútveginn og annars slíkt að Evrópa mun samþykkja það vegna þess að það svo mikill fengur að við að fá Ísland núna sem að var ekkert fyrir 10 árum eða þegar fókus Evrópu var að færast austur og annars slíkt nú þurfa að efla sig í vestrinu búin að missa Bretland langar að fá hérna Noreg og þess vegna höfum við eiginlega þetta er einstakt sögulegt tækifæri myndi eitthvað segja
9: Til að gera hvað? Til þess að fá
8: þú segir, til að fá alltaf góð en ekkert að slæma
9: eitthvað í boði eitthvað í boði þá það sem var í boði væri að halda einhverju af því sem við höfum þegar og við viljum ekkert missa og þá stendur það eftir þá stendur það vissulega eftir að segja eins og þú segir eins og þú hefur eftir öðrum þú ert að vitna í jáara
8: Já, ég spyr neyjara eins og jáara
9: Já, það bara mjög gott og hérna hvað sé í bóði og ég segi það sem er í bóði er að fá að sjá hvort að við fáum haldið einhverju af því sem við þegar höfum og þá
8: ég skilti fyrir eitthvað
9: annað og þá, akkurat, ég skil og ég ber fulla respekt fyrir þeim sem segja, ég vil fara í Evrópusambandi, ég vil sækja aðild í Evrópusambandi og ég ætla að fara þangað inn og vil endilega fara þangað inn. Ég skil það. Það vegna þess að þeir trúa því að það verði betri efnahagur og stöður að vellag og það verði þetta að temja verkalýshefingun að láta hana halda sér saman.
8: Og okkar á það verði ekki allt mikið okkur á Íslandi.
9: Okkur á Íslandi. Guðminn almáttur, sko, vita menn ekki hvernig Evrópa lítur út. Og vita menn ekki menn segja til dæmis þann spillingu, vita menn ekki spillingu í Evrópusambandinu innan stjórnkerfisins og allstaðar, svoleiðis grasserandi spilling. Það er allstaðar sem eru miklu peningar, þar er mikil spilling. En ég segi sko, hún hérna líka, það er ekki það, en þú lagar henni ekki með inngöngu í Evrópusambandi. Þvert á móti þá undirgengstu regluverk sem að er sem mér finnst vera spilt, sem að mér finnst vera smíðað í þágu fjármagnsins. Og þegar maður fyrir að skoða þessi mál, þessi deilumál sem hafa komið upp fyrir dómstóla, fyrir Evrópudómstólinn í Lúxemborg, hann dæmir alltaf í vil fjármagnuna, alltaf, vegna enda er það bara sátt málin sem að hefur verið gerður.
8: Það á nú svo sem eiginlega næstu við Hæstarétt Íslands líka. Það er öryrkjadómurinn hérna 99 og svo hérna Erlendur lánin 2009 það sem að hæstir
9: það er mjög fá dæmi að
8: dómskerfi hérna sé ekki alltaf í liði með hérna valdinu og
9: öðru sem ráða ég skal ekki alhæfa það ég ekki að mótmæla því sem hún segir hérna þessi einstöku mál, alls ekki en ég skal ekki alhæfa það ég alhæfa eins og erum mitt að Dómstóllinn í Lúxemborg dæmir alltaf með hérna með markaðshyggjunni sem að Evrópu eða stofnsáttmálinn hvílir á hann hvílir á þessu fjórfrelsi og neða þessu frelsi við söndum fjórfrelsið nú vilja menn taka fleiri þætti undir fjórfrelsið sjávarútveginn og annað og ég að segja það sem að kann að vera sami tímabundið slík mál, landbúnað, sjávarútvegsmál sem getur vel verið að verði boðið í ljósi þess sem þú nefndir um stöðu Íslands í viðsjávarum heimi núna, það má vel vera það mun ekki halda og við svona hlusta á Írana sem koma hingað í næstu viku á hádegisfund í Þjóðminjasafninu klukkan 12 á 15 hvað hafa þeir að segja um reynslu Íra
8: Evrópusambandið hefur verið að reyna að þrengja að Írum á því að veita stórfyrirtækjum skattafslott sem að má svo sem lítið á sem hérna, jákvæða áhrif Evrópusambandsins.
9: Þetta þekki ég ekki, ég þekki það ekki.
8: Þeir náttúrulega
9: ég þekki það
8: bara hvernig, skattaparadís í
9: Já, en ég þekki það hvernig það hafi verið að þröngva hérna bara öllum ríkjum til þess að ganga hart fram í markaðsvæðingu innviðana og það þetta að því að þarna tala ég pínlítið að reynslu ég var í rúmlega 20 ár í starfi verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu sat í framkvæmdastjórnum ETUC European Trade Union Confederation sem sem sagt samband verkalýðsfélaga í Evrópu og sambandi opinberra starfsmanna í Evrópu og hinsvísu Og við vorum að berjast alltaf gegn þessari markaðsvæðingu innviðana. Ég ekki að móti sko rakkabúðið eða byggabúðið eða bjarnabúðið, alls ekki. En ég að móti þessu einokunar valdi og þessu ofur valdi fjármagnsins. Við vorum að berjast gegn þessu öllum stundum og það hefur smám saman...
8: Berjast gegn Evrópusambandinu.
9: Við vorum að berjast við þessari grunnhugsun sem Evrópusambandi var að múra inn og þeim hefur tekist að gera það og við eigum ekki að ganga lengra inn á þeim planka við eigum að reyna að halda eins miklu valdi, fullveldisvaldi innan okkar vébanda við eigum að reyna að gera það svo getum við rifist það og tekist á það hérna hvernig við högum skipulagi okkar samfélags við eigum ekki afhenda valdið frá okkur Nú vorst að tala þjóðaratkvæðagreiðslu höldum við hérna lýðræðislega umgjörð okkar.
8: Þú vildir aldrei Evrópusambandið og enn síður hérna í dag heldur en áður. Þróunin
9: Miklu síður. Það. Ég skal segja hann strýtti mér stundum á því hann Össur, Skarphéðinsson vinnu minn að...
8: Þú varst nefnir í ríkisstjórn sem að sóttu með öll.
9: Já, illu heilli.
8: Og þá sagður já.
9: Gerði það, illu heilli og ég hef skýrt það hvernig á því stóð ekki sagt að það var gert að við gerum það, illu
8: heilli Þú þurft að skrifa heila bók til þessu
9: Já, ég skrifa bókur eftir fór að skrifa marga bækur en hérna að það engin okkar sem þá sætir ekki svo ekki heldur Össur og Jóhanna og þau öll trúði því að þetta yrði eins svakalegt og það varð eins sundrandi og erfitt
8: Alltså umsóðin
9: Já og ferlið og frekjan í Evrópusambandinu og ágengnin og ítnin hvað þetta var ægilegt að opna þess að dyr hvað var ægileg mistök nema ég sagði einhvern tíðan við hann eftir EES-samningin að því hann vissi að ég var á móti EES-samninginum og taldi hann ganga og langt að ég sagði einhvern tíðan já, þegar það komið allir ég myndi ekki vakna alveg jafnvel innan Evrópusambandinsin sem utan þetta var á þeim tíma það er ekki núna svoleiðis núna er það þannig að með óarfiði að þetta verið gert og hugsaðir eitt Gunnar Smári að við verum að tala lýðræði sko og við skulum tala í því samhengi ábyrg og óabyrg stjórnvöld það alveg ljóst að þessar hreyfingar eru svona til helminga einhvern veginn
8: Ég hef ekki alveg sans fyrir þessu. Mér finnst ég hef nú yfirleitt alltaf verið aftur gaman að því að spá fyrir múslit kosninga. Ég algjörlega blankur gagnvart þessari.
9: Já, ég er bara horfa síðust til skoðanakannari.
8: Jó, en það er alltaf svona
9: einhvern veginn
8: kallar. Ég held að segja kannski í þessari viku og næstu, þar sem að stór hluti þeirra sem hafa ekki haft skýra afstöðu, munu taka afstöðu.
9: Já, en ég held allavega, ef við bara lítum á þróun síðustu ára hvernig svona afstæðan hefur
8: verið. Þetta sé bara fyrsti.
9: Já, þá hefur það verið svolítið. Að það hefur verið minni hluti sem hefur verið tekið afstöðu og þar hefur þetta verið svona skipt. Er það rétt að taka ríki á svo veikum forsendum inn í gerbreytt umhverfi eins og hér eru að ræða þegar búum við þá kosti sem að flestum finnst vera mjög góðir finnst það vera mjög góðir erum við að gera þjóðinni gott með þessu, ég held ekki hér verður ægileg sundrung í tengslum við þetta því að notabene, þetta ekki verið að svifta einn eða neitt neinu við erum með þetta hérna rómaða fjórfrelsisins
8: en þú ert að dásama líðræði það sem gott fyrir okkur að hafa það og við erum með þess að þjóðrættakvæðislu ef að það verður 50,3% sem segja já og 49,7% segja nei.
9: Já.
8: Hvað mun gerast?
9: Þá munum þið fara í viðræður.
8: En hvernig munum neyjararnir bregðast við því?
9: Ég meina, það bara úrslit, kosninga.
8: Heldurðu það?
9: Já, já.
8: Heldur að átökin mun ekki halda áfram eða sama hvernig nýðust að...
9: Já, menn mun halda áfram að rífast málið. Að sjálfsögðu, meðan að þetta ferlir í gangi alveg eins og við gerðum
8: síðast. Hvernig finnst þetta ganga það að ræða þetta mál svona í samfélaginu? Talandi um lýðræði, hvað eru við þroska lýðræði?
9: Ég held að muni ganga betur og betur eftir því sem líður á. Það held ég að á endanum muni þetta radikalisera íslensk samfélag. Svona umræða og hún er til góð sko. Hún er ekki slæm. Hún er bara fín. Ég óttast þessa niðurstöðu en ég ætla bara að segja það að það sem að mér hefði fundist ábyrgt að segja við byggjum okkar niðurstöðu við byggjum okkar ákvarðanir á auknum meirihluta 80%

0: bara neitunarvald. Að við þurfum til þess að breyta samfélaginu og þá þurfum við aukin meirulda. En til þess að við halda því óbreyttu.
1: Nei, mér finnst að í þessu, mér finnst ekki að alhæfa um það. Það í sömu tilvikum, jú, kannski, en öðrum tilvikum ekki. Við erum að meta það hverju sinni. Þetta það afgerandi ákvörðun sem að svo afdrifarík fyrir okkar land og okkar þjóðfélag til mjög langs tíma. Þar finnst mér óabyrt að fara í þessa ferð nema með aukin meiri hluta á bakvið sig. Mér finnst það, það mín skoðun.
0: En hvernig kanntu við í þessari baráttu vera í sama liði og útgerðar auðvaldið, hann Sómsteinn og margir svona sem að þetta kannski hefur ekki kannski spáð í endil að þú myndir lenda í sæng með eins og sattir.
1: Ég er ekki samrekki að þeim. Ég er ekki með þessum mönnum í neittni sæng. En ég horfi líka til annara sem eru á hinum kantinum. Þar er hinn raunverulega elíta. Það er valda elíta núna. Það er þeir sem að stýra í Íslandi. Það er fjármálamenn. Það er stórríkt fólk í hinni hreyfingunni líka sem að veit, þessa línur liggja ekki svona.
0: En meiri hluti beggja fylkinga eru bara svo kallað venjulegt fólk.
1: Já, akkurat, ég með því. Já. Ég þar, ég stend til vinstri við þetta.
0: Hefur þetta tilfinningunni að það sé frekar svona betur setta í elítan sem í jáinu en það sé svona alþýðamanna í neginu?
1: Það kom fram í einhverju skoðanakonun að það væri hinir mjög svo ríku sem var í jáinu og þeir sem hefðu minnst og var í jáinu
0: en svona, sem að sjá, sem að sjá fram á eins og Jesú standa með smæstu bræður á þínum
1: ég kann að meta öðruvísi hvað er fyrir bestu en ég bara segja hvernig þetta þeir sem að telja að allt sé grænt sko komast inn Evrópusambandið og hinir sem
0: að
1: sjá
0: að
1: þetta geta hérna komið sínum fjármunum í brúk sko það þessi ríku sem að þarna eru en sko þetta tala að ég standi með auðvaldinu það var meira að segja að ég skrifaði grein í vísi daginn gegn auðvaldinu og svolítið anda þess sem að einu sinni var talað kótan heim og ég var þar með ágætum manni sem við fórum um landi og vildum afnema framsalskerfi kótans og það vill svo til að sá maður situr gegnt mér hérna núna.
0: Það var stoppað með því að það var samkomubann hannig við gátum ekki aldrei áfram.
1: Nei, þá, hvað var gert þá? Þá var stoppnið samstöð og það var hérna fyrst sent út á í hérna YouTube og svo var búin til heil sjónvarstöðu í kringum það sem ég hef alltaf bundið mikla vonið við og þykir væntum. En ég bara segja að ég stend ekki með einhverju auðvaldi. Hvort ég sjávar hérna, til sjávar eða lands, það ger ég ekki. Ég send með almenningi landinu, ég hef reynt að stilla mér þar upp öllum stundum og alltaf og ekki með neinum auðvaldsöflum. Það að segja þér, akkur ég held að þessi undarlega, þetta undarlega samkrullir, sko, í fyrsta lagi áhvernig vika því þá ætti að segja að þegar ég að horfa til málsvarana hinum megin við tökum bara það var viðtal ágætt viðtal við Kristínu Frostadóttur í sjónvarstættu.
0: Já, með mjög fínt viðtal við Gauta B. Eggertsson í gær.
1: Já, það nefnilega það. Hann segist aldrei hafi verið sammála mér mitt einasta máls að lasi einhverstaðar á blogi allt í lagi, hann má vera það er bara í góðu lagi. Nema hún að tala þar við Alistair Campbell. Og segir að hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af bók sem hann hafi skrifað, Winness, held ég hún hafi heitið eitthvað slíkt, miklum áhrifum. Menn vita hver þessi maður er. Já, hann var spunameistari hérna Tony Blairs og einn aðal höfundur af New Labour.
0: Já, og Írakstríðinu líka.
1: Já,
0: þetta er alveg hættulegu maður.
1: Já, og réttlætti það. Þegar við erum að tala sko elítur og við erum að tala fjármagn og svo framvegis, við skulum bara horfa inn í Viðreisn. Við skulum bara horfa inn í samfylkinguna. Og alveg óþarf að reyna að dengja mér í einhverja spyrðu með auðvalsmönnum. Ég er ekki þar. Ég er, hef alla tíð verið hérna, málsvari þess að stuðlað jöfnuð í samfélaginu og taka völdunar höndum þessara manna.
0: Hvaða tilfinningu hefur fyrir?
1: Má ég skýra þetta? Hvað ég held að hafi gerst? Og hvers vegna þessar fylkingar eru svona? Ef við tökum Evrópu hér og Ameríku hér. Amerika setti allt á markað. Og setti síðan regulasjón, setti síðan lög eða regluverk yfir markaðinn, þú mátt ekki taka nema þetta

0: hagnað út úr vatnsveitunum og svona þessi regluverk. Evrópa stóð almanna vaktina með eignarhaldi. Við eigum Gvendabruna, við eigum Landsvirkjun og svona var þetta líka í Evrópu. Evrópa fór síðan að feta sig í áttina til Bandaríkjanna og markaðsvæði allt. Og það var krafan frá fjármagninu, fjármagnsöflunum, markaðsvæðið allt, setið á markað og þá náum við það. Þá fara menna sig í Evrópusambandinu líka, sem gerum svo kannanir, setja regluverk. Það líkar íhaldun illa, það líkar markaðsöflunum illa og margir markaðsmenn hér, hægri menn hér, þeim óar við Evrópusambandinu vegna regulasjónar, vegna vaksandi regluvæðingar. Og þarna mætumst við, mennir svo ég sem er að vil tryggja almanna haga með eignarhaldi og hinir sem eru bara móti regluverki. Og neytenda samtök segja, heyrðu, sjáðu hvað fín neytenda vend í Evrópu. Sko, neytenda vend og aðhald mun aldrei ráða við markað. Ef þú hleypir markaðsöflunum að, lætur það að fá allt, þá eruð þið búin að geta allt. Og þegar mennir að tala það að halda eignum þjóðar, að það sé ekki í Evrópu sáttmálanum sem að kveði á að þú þurfir að afhenda eignirinn að þjóðareignir það rétt, þú nærðum á annan hátt það þýðir ekki að horfa bara á eignarhald þú að horfa á hver setur lögin, hver setur regluverkið, hver hefur eftirlitið, hver dæmir hvað rétt og rámt þarna hefur verið allt í sinni hendi
1: En að mörguleiti erum við hérna, komin undir svona reglur í gegnum EES
0: Já, já.
1: Þeir eru að skipta sér að því eru að brjóta upp orku fyrirtækin okkar sem voru í samfélagslega eigu, algjöru tilgangsleysi og vitleysu.
0: Alveg rétt. Þessna hef ég verið gagnrýninn á það. Alveg rétt. En við hefum ekki gangað lengra.
1: En ég var nú bara að spurja þig hérna samvistir þínar auðveldinu, af því að það bara í umræðinni.
0: Jú, jú.
1: En það náttúrulega að menn geta komist að sömu niðurstöðu með ólíkum forsetum. Ég get bóðið netur og þú segir þessum ofnami, en Pétur segist bara að vera sattur.
0: Já, já.
1: En þeir eru hvoru netur, en þeir eru ekkert skilt.
0: Nei, ég er bara að benda á
1: að... Og einhvern leiti passar þetta dæmi því að ég heldur sett með svolítið ofnami fyrir öðrumsöfnir.
0: Ég er með öfnæmi fyrir auðvalsöflum, ég er með öfnæmi fyrir peningaöflunum og ég er að segja, og það númer eitt hjá mér. Ég er með öfnæmi yfir markaðshyggju og auðvaldi. Og vegna þess að Evrópusambandið þjónar þessum öflum, þessum ég móti því. Ég var ekki á móti hugsun Evrópusambandsins hér fyrir 40 árum. Það var allt annar handleggur.
1: En myndir ekki vilja taka þátt í svona upprísu alþjóðunar í Evrópu sem að myndi aftur ná tökum Evrópusambandinu þannig að það myndi þjóna almenningin ekki
0: Ég held að þú myndir gera henni miklu, miklu meiri greiða með því að stilla þér upp hér. Stilla þér upp hér, svona óháð þessum öflum sem vilja loka á því mununum og hefta taka því bankakortið, óháð því þá stöndum við upp hér og köllum út í heim, allan heim, ekki litla heim Evrópu, allan heim.
1: En hvaða tilfinningu hefur fyrir úrslitunum? Það nú er bara rúmar tvær vikur þangað til.
0: Ég hef ekki hugmynd um það.
1: Nei, ekki.
0: En ég bara segi, ég bara vona að Íslendinga byrja gæfu til þess að segja nei.
1: Hérðu, látu þá kveðju vera að loka orðin augmyndur gaman að fá því hérna, kannski fæ ég þið aftur áður en að kostningarna verða. Hér ekki.
0: Takk
1: að þið. Ef við ætlum að halda þið náfram við Rauðaborð, við erum allir að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kaflar til augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki spáir nú að peningastefnu nefnd Seðlabankans muni enn eina ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir slétta viku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin, þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegi þingra en kólnun í hagkerfinu. Og stundum finnst manni þetta bara sagan enda lausa. Hann er komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrivaxta hækkun í næstu viku líður þér eins og mér að sko að óbreyttu þá þetta bara einhvern veginn þetta stjórnlaust við náum aldrei að koma böndum.
4: Já, ég tek undir það. Og ein mikilvæg rök að fyrir inngöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og að gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar en fyrir mér málið mjög einfalt og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt þótt ég var ekki fættur þá að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er, bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að rekna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
3: Þannig finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdanarson sagfræðingur í vikunni.
4: Já, ég tók eftir því. Og eins ég var ekki fættur þá heldur, hefði ég verið lindur inngöngu Íslands í NATO 1949, bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina á bandamanna, norðmenn og danir og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð, sko, aftur. Og það eru semst af pólitískum félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostur okkur verið NATO hver eru kostið, hver eru gallanir setja þau upp í Excel, nei og ég lít sko eftir sömu augum og ég voru komin undir tvítu þegar við gengum þangað mér orðið sjálfsagt að ganga þangað inn og mér orðið sjálfsagt að gera staðili að ES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fimmtugur og ég lít Evrópusambandi sömu augum þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nöðsynlegt að kíkja í pakkan Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr loka samningum komi samningur sem ég geti ekki felt mig við. Já. Og ástæðin svo að ég treysti íslenskum samningamönnum, það mikil reynsla og þekking sko, til í stjórnsýslunni og utan hennar sem getur haldið þétt utan og hagsmun í Íslands en það líka komin upp nýsta aða sem þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Og það stafar ekki af efnags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það er komin upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur. Og þá þurfum við að þétta raðirnar, ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn áður voru áður undir núverandi forustu, þegar var jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko leiðtogahlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð. Við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur sko án tillits til Bandaríkjana og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko rækir hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar á í norðvestur horni Evrópu. Og á þessu ríku skilningur með allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás rússa í Úkraínu. Og þannig sem það dauða færi fyrir Ísland, við erum þegar, nú 70% aðildar að Evrópusambandinu, en við stöndum utan þess og höfum engin ár bein á það sem þar gerist og þessu fyndin maður sagði sko ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sælla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærandi rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur að það myndi færa okkur að ganga þannig inn ég verður samt hlindur því því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnaðarslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá ég ekki bara að tala efnahagsmálin þar að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunar því hún ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóminarsafninu ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi efnahagslið málsins ekki aðalatriði í mínum huga þótt að það sé mikilvægt aðalatriðið pólitískt eins og landið liggur núna Evrópa í hættu henni stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri heldur líka úr vestri úr því að Bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland drokka næsti nágranni Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland.
3: En þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna já, vegna þess að komi ógn bæði úr austri og vestri, þá eigum við ekki fara
4: það. Já, það er bara fráleit röksend í mínum huga. Þeir sem að gagnrýna Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás rússa, hvað myndu þeir segja? Eða þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO-þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðabrald? Nei, við þetta ekki. Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi, þetta mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudelunni og við verðum að bregðast við því og ég eina trúið því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta. Við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd er alveg frá að lokum síðari heimstyrjaldarinnar. Við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru þá undan nasistum í stríðinu og við sömdum við Bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar Bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin mun hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa að þá hljóta sjónir okkar að bætast að beinast á þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2009-2013 og að ljúka málinu. Ekki bara það. leiði mér að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt, haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerir það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umboð kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028. Og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalag eins og Evrópusambandi með þeirri fullverðis veldis skerðingu sem því felgir fullveldi skerðingar er vísu rangt orð við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru sko. Þannig það ekki meira mál heldur en svo og ef þessi tímatabla er virt að þá getur ástandi hér gerð breyst til batnaðar að bara innan að það getur þeir ekki ára.
3: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur bara farið beint í að leita samningi?
4: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun alþingis að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og alþingi hefur aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson, lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum datt í hug að Ísland gengi inn en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrsti auka aðilinn að sambandinu og það var svo lítil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarnar Braga Jónssonar hagfræðings sem er birti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þótt Gíslason faðir minn var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson. Nefn að það gerist á 100 ára afmæli Þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá þetta 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefnan það var Winston Churchill þar sem hann hafði sagt einhvers staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakanir landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko með Sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn.
3: Nei.
4: Og hvernig var þið skilfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldislið Evrópumálana heldur en einmitt Ólafur Jóhann Agnarsson nágrannu okkar og sem var þá vara formaður Framsóknarflokksins og síðan formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í alla alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök sko samneiðþjóðana hvort sem það var alþjóðabankin eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóða gjaldeyrissjóðsins sem varða sko gjaldeyrishöft og svo leiðis sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtöksemdir við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldisdeilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt árás á eitt aðildaríki er árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum það eru við tvo þriðjur hluta sem við þjóðana sem eru aðilar að alþjóða glæpa dómstólnum í Hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það en það eru nokkur ríki sem eru það ekki 70 sko af 193 ríkjum sem við þjóðana og í þessum hópi eru Bandaríkin Kína Rússland og fleiri og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútín Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður. Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir sko samninginu um alþjóða glæpadómstólinn. Hvenær? 2016. Þegar þeir voru undirbúa fullnaðar innrás inn í Úkraínu. En þeir hafa kannski játtað sig á því að Pútin er samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína er aðili að stríðsglæpadómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem er aðili að dómstólnum að þá er hægt að lögsækja og draga fyrir dóminn þann sem framdi stríðsglæpina og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti er ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í Hag eins og kollegians í Rússlandi ástæðan sú að fórnarlambi Íran er ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin. Þar sé ef Íranar hefði haft vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna lið við lið á saga manna bekk í Hag vonandi er það verið hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana. En þetta var út úr aðatriðið það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum.
3: Já.
4: Sjáðu. Og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem er alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafi á röngu að standa en það er aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga er skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það er bara fullu samræmi við alla utanríkismála sögu Íslands frá lokum heimsstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði er í Brussel og ef svo fer eins og ég á frekar að von á 29. ágúst að þá vona ég bara að ríkisstjórnin hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs
3: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær hnífjafnar fylkingar núna með að við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Já. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneiðmyndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrirvörandi eða prófessor emeritus.
4: Einu sinni prófessor, ávallt prófessor.
3: Einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði. Yes. Þá sko klassískt riflildi á hérna Facebook síðum vinum minna núna já. Sem eru enn að veltaði fyrir sér, hvort er að segja já eða nei. Já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna? Já. Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætla ég núna að spyrja þig sko sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hrunsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti þá segir sig náttúrulega sjálft að þar hérna hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út frá sko, þínu
4: bæði betyr. Þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eða eiga mikinn rétt á sér En við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að ná áttum eftir fjármálahrunni 2008, að þá vil ég bara benda á það að Evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi, þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunni vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og Evrópska myntsamstarfinu Evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við. Og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju þvert á móti þá sendir sko blífast gengi sem ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilabóð til dæmis inn á vinnumarkaðin þá verður ekki lengur hægt að semja sko himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin sko ef kaupækkunin eru mikil Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurinn var ekki lengur til heldur evra þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisfjárhenguna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurísku vinnumarkaði og ég vona að þeir sá má við treysti því og ég einlega trúi ekki öðru en heldur að svipað muni gerast hér
3: Hefurðu reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónuhagkerfi?
4: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjá, það náttúrulega óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðir að sína í erlendum banka það bara leiða þeir og kemum íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur og þannig viljum við ekki vera við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu en það að ekki sko skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmi sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau sko gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausa fé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að að fella bara eftir þeirra smag og behag.
3: Það var ótrúlega hræstni.
4: Já, já, þetta var þenni í gamla daga, það var þetta fella gengið með einu símtali bara frá útvarpsmönnum í stjórnarráði og stjórnarráði ringdi Seðlabankann og gengið var fellt.
3: Það heimir enn eftir
4: af þessu. Það heimir enn eftir af þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo er hann, svo rýmisir aðrir sko fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við sko erfitt fákeppnis ástand á fjármálamarkaði við höfum fáa banka sem að rýja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklum vaxtamun miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í Jörnulöndum sem kemur ekki óvart því að Ísland bóstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendri bankar þurfa ekki að keppa við Erlendabanka og þetta stafar ekki bara af fámenni, heldur einnig að því að Erlendabankar hafa þeim þetta ekki svona huga velta fyrir sér að koma engan.
3: Út
4: af krónunni. En ef það getur verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með, að þá myndi sko afstaðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast en það held ég að þeir myndu sjá sér hag í því þegar þeir sjáu við þetta óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru auðveld fórtálum í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántakendur í bönkunum, hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndu hafa af þessu að hann er mikill ég kann ekki tölum það en hann er verið og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningun eftir samtölu menn að banka elítan, bankastjórarnir þeir eru allir að segja nei því að þeir sjá að það eru ógn við þeirra hagsmuni, við þeirra fáveldi hér á íslenski fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til að erlendrar samkeppni við innlendar fjármálastofnanir.
3: Og af því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóg á verkfræðingum í bili við þurfum að búa til fleiri skáld vegna þess að ímyndunaraflið það ímynd okkur hluti fram í tíman góða hluti sé öllu öðru mikilvægara. Þá gaman í þessu samhengi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði. Þá ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru. Kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það ekki nokkur leið að eins og maður heyrir svo marga halda fram. Nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, þeir mun ekki sína Íslandi áhuga.
4: Ég sama sín, þessan Halldór Guðmundsson að réttöfundu lísti þessu príðilega í samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sók gæti leitt af að enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor sagði í samtali við þig um daginn það var mjög hérna hyggilega mælt, hann sagði að fullveldisgerðingin ef það er þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínum með öðrum og hún minkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum
3: En þeir sem tala eins og þú þeir fá svolítið á sig stempilin að þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kímum umræðunar finnst þér umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum, ég hélt við verðum komin lengra hvað finnst þér?
4: Já, mér finnst sko þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og enn síður þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáhliðinni og ég bara treysti íslenskan kjósendum að vel til þess að sjá muninn á þessu og Og það þess vegna sem ég geri mér vonir að já, hliðin hafi betur.
3: Já. Sko, ef að ræða aðeins spillingu í lokin. Af því að þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana. Og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu.
4: Rétt.
3: Og allstaðar spilling. Já, já. Út í það færi það sem vald, þar verður einhver spilling.
4: Já, já.
3: en það sé bara illskárra fyrir Íslendinga að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi.
4: Já, já, já. Við sjáum í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja, eru að búast til að semja við Evrópusambandið um aðild, að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þannig sé að takast á við spillingu heima fyrir. Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér.
3: Einmitt.
4: Og sú rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér
3: og oft,
4: þeir gátu ekki gert grimm fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar við villunar hjá sér og svo komið ljós að þeir botnum fórski uppnir niður í grundvallaratriðum í lögfræði
3: og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í hæstarétti frekar að láta sjálfstæðisflokkin raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem að þurfti til þess að bara í rauninni já, ráða hvaða niðurstöðu sem var.
4: En alveg eins og ég á vonað því að flestir bankastjórar muni segja nei, þá ég vonað því að margir dómarar muni segja nei, af því að þeir skynja hættun á þessu. Já. Það svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðeldalönd á Evrópusambandinu að takast á við þessa ánga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaði til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012. Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið þeim sem höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það vegna þess að þeim margra alda hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. Svo önnur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpa menn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl, að hún ekki eins trygg. Ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum hringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu. Og sjáðu þegar að þessar umræður fara fram þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hérna híma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með og fjarska. Já. Við eigum að sitja við borðið og við eigum að fá rétt upp hönd og segja hvað okkur finnst bankalendina í Sviss.
3: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu, frændhygli hér og útdeilingu til útfælina og hérna bara fíkniefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi.
4: Já, já.
3: Þetta er sko þessi ángill dæmis hérna þetta sem við erum að ræða núna. Já. Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar. Já. Það eins og það sé lítið þær fjalla. Já, já. Er það hlæmis fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
4: Já, ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðeilar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á mótni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess. Og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti veikt ennþá. Það er ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og enginn sem morgundagurinn. Og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég lítið við sviðið eins og að leggur sig.
3: Svona lokin af því að þú nefndir áðan að það náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværi ratúasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðuflokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkit við síðar
4: já.
3: Að sko það var haft, hún misti það út sem hún Sigríður Andersen
4: já.
3: Í hérna spjalli á rúf þið láti bara eins og þjóðin eigi að ráða
4: já, ég tók ég þessi
3: heyrðu það, sástu það?
4: Já, já
3: og þarna hundurinn svolítið grafin.
4: Já, og við höfðu að ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara vísu fyrirverendin og fullum launum og hann hélt þess að fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefðu annarkvort ekki lesið ekki skilið sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. Og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér jafnvel í sjálfum hæstarétti, það náttúrulega næri engri átt og aðstaða okkar til þess að laga þetta eins og svo margt annað, hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndu aldrei láta bjóða sér annað eins og til dæmis bara Danir, Norðmenn og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið.
3: Loka spurning Þorvaldur Gylfason inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar hvað hefur það að segja?
4: Mér finnst það að vera lítilmótlegt fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert og mér finnst það bara einlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram. Ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sína sér sjálfir en hundarnir sem hafa verið í þjónustu þeirra þeir siga sér sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnist mér að myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag og mér finnst Íslandi lítill sómi síndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár að skuli taka fullan þátt í þessu.
3: Einhver sagði því lík endalok?
4: Já.
3: Á hans ferli?
4: Já, já. Ég skil það sjóna með vel.
3: Já. Hefur kæra þekkir, Þorvaldur?
4: Takk fyrir mig.
3: Búra gaman að spjalla við þig.
4: Takk.
3: Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki. En Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann geðlæknir.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Komið sér blessuð. Við ætlum að, við Ólafur Ævarsson, geðlæknir, ætlum að taka upp þráðina sem frá var horfið fyrir á þessu ári og ræða við ykkur geðheilsu og geðveiki. Vertu velkomin, Ólafur.
6: Takk fyrir.
3: Hvernig nennir þessu að koma hér aftur að rauða borðin og spjalla við mig geðveiki?
6: Já, ég náttúrulega mjög gaman að fræðunum, þetta mjög áhuga að vera fræði og það er ég eins og þú, ég hef áhuga á mannfólkinu.
3: Já.
6: En mér finnst einhvern veginn líka, mér beri skilda til þess að svona þekking nýtist og það hefur mjög mikið náðst í fræðslu og við erum búin að útrýma eða minka fordóma mjög mikið. Og nú finnst mér áhugavert að hugsa, já, og hvað svo? Hvað getur við gert svo?
3: Já.
6: Og Og ef að efni þáttanis samfélagið og geðheilsuna, þá var það mjög gott. Og ég nenni alveg að tala þetta, því þetta mjög mikilvægt fyrir okkur öll. Mm-hmm. Og mér finnst kannski með þáttunum vona ég að við gerum mesta gagnið að vekja umtal og umhugsun. Og maður getur sagt að geðheilsan hún ekki mitt einkamál. Það ekki sterkara með geðheilsuna heldur en líkamlegu heilsuna. Mm. Það skipti samfélagi allt máli að við séum með góða geðheilsu.
7: Já.
6: Og það þetta samspil sem að mér langaði svo til að við getum rætt í dag milli einstaklingsins og samfélagsins. Það er engar einstefnu þarna.
7: Nei.
6: Það hefur áhrif á samfélagi hvort að einstaklingarnir eru með góða geðheilsu og samfélagið hefur mjög mikil áhrif á geðheilsu hvers einstaklings.
7: Já.
6: Þetta mjög áhugavert.
7: Já. Ég sá því til dæmis bara í opinberu umræðu daginn á Facebook held ég hafa verið ræða geðheilsu í tengslum við sko bara skuldir
6: Já.
7: Almennings.
6: Já.
7: Sá sem til dæmis býr við ofur vaxtastig. Og hérna veit það að mjög stór hluti af laununum fer bara í vexti en ekki í steinsteypuna þennan að greiða húsnæðislánið. Þetta er bara hluti af geðheilsu.
6: Það er það og það er, ef maður brýtur það aðeins niður, að þá er það þetta að vita af álæginu og þurfa að vinna mikið og það er svo sem ekki nýtt fyrir okkur Íslendinga. Og svo hitt annað atrið það er öryggið. Öryggið er svo mikilvægt fyrir okkur og frelsi til þess að Já, velja og velja þá hvernig húsnæði förum í eða velja hvað við gerum annað. Þannig að það svo margir þættir sem hefum áhuga hvernig okkur líður og þá getur haft bein áhrif á geðheilsuna. Ég hugsa að það sé alveg að það fullir að það að vaksta stig, það einn af áhrifa meiri þáttum á hvernig okkur líður og á geðheilsuna.
7: Þetta er áhugaverð.
6: Já, og þá líka áhugavert að hugsa það út frá forvörnum og út frá hverjir hafa vald til að breyta þessu hafa áhrif á þetta.
7: Já. Og þetta líka áhugavert bara út frá pólitík, þeir sem að taka ákvarðanir hátt vaxtastig.
6: Já.
7: Þeir átta sig kannski ekki á því hverjar afleiðingar þess eru á veikari herðar.
6: Já, ég býst nú við að fólk átti sig á því en það er svo að þetta hvernig getur maður haft áhrif á það
7: Já.
6: Hvernig það gert og ég vil gerna skilja pólitíkana þannig að hún sé löngun til að mynda stefnum að bæta mannlífið hjá okkur og svo eru skoðanir ólíkar og þá er tekist á og það er líðræðið en þegar það eru svona flóknir hlutir í gangi þá við getum settið á fundi með ráðamönnum þjóðarinnar sem væru sammál það að lækka stýrivexti og lækka að lánavexti.
7: Kannski ætti eitt geðlæknir að vera í stýrivaxta nefnd Seðlabankans.
6: Já, það er margt veitlust þannig það, en svo er þetta hvernig er þetta gert.
7: Já.
6: En mér finnst gott út frá hugmyndinum forvarnir og hvernig við bætum mannlífið og hvernig við vendum geðhelsuna og hvernig við styrkjum geðhelsuna. Að við hugsum fleira heldur bara það þarf að greina þennan mann og væntanlega gefa honum þá meðferð eða þetta bara þarf að fá greiningu og svo stöðning að við hugsum þetta aðeins víðar að minn sko síðan dag þegar við erum að tala það og viljum vekja fólk til að hugsuna það að það séu aðrir þættir sem skipta máli hvernig þú stýrir fyrirtæki sem að það sem eru 100 manns hvernig þú tekur fundi á ríkisstjórn, tekur ákvarðan á ríkisstjórnarfundi, hugsum þetta þannig þannig að þarna líka tækifæri til forvarna forvarnirnar held ég að séu litlum mæli eða ákvarðanir þær inn í heilbrigðiskerfinu, þær liggja á svona borðum
7: og þá er algjört lykilatriði að það sé búið að draga umræðuna og fyrirbærið út úr skúmaskotunum eins og við höfum náttúrulega verið að gera.
6: Ég held að það sé mjög mikilvægt.
7: Já.
6: Ég held að sé mjög mikilvægt og ræða þetta svona opinskátt.
7: Mm-hmm. Og við höfum farið þá leið, svona kannski fyrir ykkur sem eru að koma ný að þessari þáttaröð. Það eru sennilega sum ykkar sem eru að sjá okkur Ólaf hér í fyrsta skipti, margir nýir áskrifendur síðustu vikur. Að við höfum sem sagt farið þá leið að reyna bæði að fjallum þetta á almennum og eins og í dag samfélagslegum nótum en líka persónulegum og höfum í rauninni báðir lagt fram í þeim efnum og munum halda því áfram En Ólafur, sko, þú sagðir áðan að þér finnst að skylda þín að gefa það tilbaka sem að þú hefðir öðlast, þannig að styttist í starfslokjaðir sem ég álíkta að leiði til þess að þú ert enn frjálsari að því að ræða tæptungulaust það sem þú vilt ræða. En sko, ertu þá bara að borga tilbaka námslánin sem ríkið veittið er þegar þú fórst í læknisfræði eða hvað ertu að hugsa?
6: Já, á margur leiti, það er, já, mér finnst það, ég er þá læknir og fræðimaður og vísindamaður og vinn samkvæmt lögmælum náttúru vísindana.
7: Já.
6: Og það er náttúrulega hlutverk þeirra sem að leggja á sig að mennta sig og stunda rannsóknir og skilja hlutina betur að meila því, annars verði það lítið svirði. En ég er svolítið upptekinn af því og þú mátt stríða mér og segja þessi barnalegta. Ég bara venlegur strákur að norðan, eins og þú. Og ég þá fyrsta barn að þremur hjá ungri fjölskyldi sem hafði ekki mikil fjárráð og fólk sem vann bara venlega vinnu og eru afkomendur eins og oft hjá okkur Íslendingum í sögunni fólksinn sem flutti á mölina. Og á Akureyri er þarna svona ákveðin uppgangstími og mikill metnaður í menntamálum. Þannig að þessi strákur sem bara svona meðalveiki að vinn, hann fær það tækifæri að mennta sig og fari gegnum háskóla og ljúka doktorsprófi og vinna við þetta merkilega starf sem langsvæðin er.
7: Já.
6: Og námslánin eru eitt en tækifærið og stemmingi fyrir norðan var líka mikilvægt.
7: Já.
6: Að það skildi vera hægt.
7: Já.
6: Og þetta er alltaf ótrúlega dýrmætt fyrir mig og vonandi fyrir einhverja sem hefur komið til mín og þannig að ég er alltaf í stóri skuld þarna.
7: Já. Við höfum reynt að hérna sko eins og ég sem að stríti við mikla geðviki upp úr tvítugu ég verð alltaf svona svolítið auðmjúkur í þessum þáttum vegna þess að það rifjast upp mínar dimmustu stundir og þá man ég að ég er þá er langt í oflætið þá man ég að ég get að mér liggur við að segja á einu augabragði þá get ég lent í því að missa mig yfir í einhverja veröld sem að ég annars þarf ekki að hérna eiga við og það er svona sátótt sem að ég vona við náum áfram að halda hérna við rauðaborðið það er að sko þykjast aldrei vita neitt sem við vitum ekki
6: Nei
7: og einhvern veginn vera bara óhrættir að opinbera sjálfa okkur vegna þess að það sem ég hef fengið mest út úr þessum þáttum til dæmis í sumarfríinu, núna ég fór við að Ísland og svona hitti marga það eru viðbrögð almennings þarna úti og það eru hvað margir sko hafa verið eins og ég opaslega feimnir við að ræða svona einhver geðvikiskabla en vald eflast núna með því að þú ert svo hérna rausnalegur að koma hér og setjast með mér og svo svona bruggu við hennan segið saman.
6: Já, en það er tvennt sem ég hugsa um þegar þú segir þetta því að þetta er mjög mikilvægt og það er hlut af úrvinnslunni hvort sem að það er einhvers konar eigin meðferð eða maður er einhverjum viðtölum að koma aftur að málinu og fara í gegnum viðkvænina og styrkjast það er svona partur af úrvinnslun að geta farið á þennan stað sem varst að lýsa.
7: Já.
6: Þannig að það er þó að það sé stundum talað að það sé sársaukafullt ára samt hluta úrvinnslunni og ég hef oft á tilfinninguna það sé bara þannig að við tökum þyngstu áföllin hægt og róla gegnum alla ævina og afgreinðu í þeim takti sem við þroskumst. Þessna þessi endurtekning dýrmætt. En svo finnst mér líka ef okkur tekst vel til í dag að ræðum þetta samspil við milli einstaklingsins og samfélagsins að ég held að það hjálpi líka til þess að auka skilning og þá draga úr því sem stundum gerist einhvers konar skamma tilfinningu gagnvart þessu geðræna sem að ennþá eimir svolítið eftir
7: Já.
6: Þú skammast þín ekki fyrir krabbameinið
7: en
6: þú skammast þín fyrir hugsanlega þunglindið eða kvíðan eða jafnvel allt samir sjúkdóma og svo leið sjúkdóma
7: Og ég var að hugsa mynda síðast bara í gærkvöld að orðin ég sofnaði, sko ef þú brýtur bein þá ertu ólíklegur til þess að flytja skamma ræðu yfir sjálfum þér akkur þú hafur ekki borðað meira kalk og það er ólíklegt að samfélagið muni hérna allir fara pískra bítu, hann fótbrotnaði, akkur hann ekki duglegir að borða meira kalk, akkur hugsa hann ekki betur beinin sín, hann hefði kannski ekkit brotnaði, hann hefði huga betur að því að styrkja beinin sín með einhverjum efnum, en sá sem missi geðhilsuna, hvort sem það tímabundið eða varanlegt, hann fer strax í þessa ásök.
6: Ég held ekki, er í stóft.
7: Og jafnvel samfélagi líka.
6: Já. En þetta eitt af því sem að breytast og við þurfum að taka það førstum tökum og hvernig við vinnum það áfram. Það orðið viðurkenndara til dæmis að fá þunglindi.
7: Já.
6: Það ekki lítið að sem aumingjaskap.
7: Nei, nei.
6: Það orðið viðurkenndara að bokna vegna álagsins.
7: Já, já.
6: Eitt atrið viðbútt sem að geti vel passa inn í þessa umræðu, það þetta að það líkami og sál ein heild og Það kannski svona andlegur eða geðrætt þáttur í öllum veikindum. Mm. Alveg eins og þú getur veikst af einhverjum alvarlegum sjúkdóm en það virðist ekki taka mikið á þig andlega. Svo einhver annar sem að verður minna veikur en verður mjög veikur andlega. Mm. Finnum ekki fyrir þetta svona samspil og þetta getur haft þýðingu svona þessa samfélags sjúkdóma. Þetta kallað á enskunni psychosocial disorders, þar að segja einhvers konar sjúkdómar sem að þar sem að samfélagsgerðin og aðstæðunar hvað sem eru vextirnir eitthvað annað spila inn í.
7: Já.

0: Og ef maður hugsar þetta, það sé alltaf andlegu þáttur í veikindum.
1: Já.
0: Og ég get leift mér að taka þetta dæmi og tala svolítið fjálslega með því ég get inn í því.
1: Já.
0: Að þá finnst mér mjög ólíklegt að heila þessara ungu manna sé eitthvað öðruvís en þeim á Dalvík. Og finnst mjög ólíklegt að veiran hafi verið eitthvað öflur í þann á Suðurnesjum. Þannig að það einhver andlegu þáttur sem spilar inn í.
1: Já.
0: Það eitthvað með aðstöðnar.
1: Já.
0: Og við heyrum að þetta menn sem hafa ekki verið búnir að fóta sig alveg í samfélaginu.
1: Já.
0: Og að koma utan frá sumir. Þannig að þetta svona dæmi það hvernig þessi þættir veikindi og aðstæður spila saman.
1: Já. Af því að þú tannum Suðurnes, tókstu eftir fréttamálinu í sumar þar sem að lögreglan beitti rafbyssu og kveikti í manni sem hafði held yfir sig eldfimu vökva.
0: Já.
1: Var þetta ekki svolítið eins og að vera skotið aftur í tíman? Við viljum ekki sjá þetta árið 2026.
0: Nei, það þurfum að tala fordóma, sko, að þá sér maður ofta að þeir sem eru með afbreiðilega hegðun þeir geta sem ættu í raunum að fá meðferð þeir geta mætt bara hörku og einhverju öðru enn heppilegt það ennumlega svo mikilvægt að greina á milli
1: Já.
0: Hver gangster eða þjófur eða glæpamaður eða bara skítall svo við tölum íslensku og hverjir eru geðveikir lögreglan enn og held ég bara býsna góð í að átt að segja á svona hlutum, en stundum gerast hlutnir hatt og þá er þetta erfitt. Og tengt þessu þá fer svolítið taugarnar á geðlæknanum þegar sagt á samfélagsmeilunum sko, einhvern sem að sker sig úr, hefur kannski einhverja einkennla skoðun, að það sagt að farðu og fáðu meðferð, gefið skýna sig geðveikur.
1: Já.
0: Og þess vegna mál normansins og hæðilegu fjöldamorðan það svolítið mikilvægt, að menn held að þetta verið einhver geðveikur maður sem að hefði fram með þessi ógnar morð en svo kom bara að losa þetta að maður með öfga skoðanir og svo hefur það náttúrulega verið heilmikið rannsóð efni hvort hann sé geðveikur ekki það sé að reyna að segja að geðveikur maður ekki hættuleg heldur öfga kennd og öfga skoðanir eru miklu hættulegri
1: Akkurat, það alltaf mjög gott að minna á það að því að það eru allt og mörg okkar hrætt við geðveikt fólk að ósikki.
0: Já, en þessir hinir strákararnir á suðinu sem með post-covid eins og heitir og komast ekki í gang.
1: Já.
0: Þeir þurru ekki bólusetning og þeir þurru ekki skilning á held í veirunni en þeir þurru að fá skilning á þreytunni og framkvæmdaleysinu og hver fallingin í samfélagi.
1: Já.
0: Lækningin felst ekki í töflum.
1: Nei.
0: Hún felst í aðbel kannski ekki einhverju samtali. Hún felst í að finna leits að þeir geti aðlagast og fengi stuðning til þess. Þetta það sem er svona þetta í sinni skýru mynd, svona samspila milli geðheilsu og samfélags.
1: Já, mjög góða punktur. En áður en við höldum áfram, sko, sem maður halda áfram að ræða bara fréttir sumarsins.
0: Já.
1: Þetta edisjónmál er náttúrulega alveg hryllilegt líka.
0: Já.
1: Þetta bara, maður einhvern veginn, hún dæmd þarna sakhæf, sko.
0: Já.
1: Hvernig líf mörkað úr manns eigin barni? Hvernig maður mörkar líf úr eigin barni, það er erfitt að sjá það fyrir sér að maður hljóti ekki að vera geðveikur
0: sko þá kemur maður líkinn á það að þessi hræðilegu mál þau hjálpa okkur svolítið að takast á við þessa hluti ef að þú kemur í viðtal til mín það tiltölulega auðvelt með þeirri aðferðafræði sem til í rangfræðinni að finna hvort þú ert geðveikur eða ekki
1: og frekar flott
0: hæ?
1: Og frekar fljótt.
0: Já, og það ákveðin aðferðafæði til þessu, hún ekki fullkomin en hún mjög þróuð.
1: Viltu að lýsa því aðeins betur?
0: Já, ég gert það, en svo ég klári setningur samt, sko, að þá var það samt þannig að það er eiginlega engin aðferð til að finna út hættustig eða fyrirfram hvað fólki dettur í hug að gera.
1: Nei, ég skil.
0: Út frá skoðun eða aðstæðum.
1: Já.
0: Og þarna eru greinilega í þessu máli einhverja mjög afbreiðilegar, einkennilegar skoðanir, hvort sem það sprettur að geðveiki eða ekki.
1: Já, einmitt.
0: En greiningakerfin eru þannig, sko, að það eru í gangi, kannski fyrst og semst, tvö greiningakerfi í heiminum í dag, annað ameríst og hitt evróst og þau ná áratugi tilbaka og byggja bara á þeirri þekkingu sem til í heiminum á hverjum tíma og þetta eru mannana verk Guð hefur ekki skapa neitt sem heitir alkoholisti eða geðklofi Við erum að flokka til að reyna að skilja hlutina

0: betur. Og það svona tvö atriði í varðandi þessi greiningakerfi sem eru kannski mest til umræðu núna. Það hefur orðið mjög mikil þróun á síðust árum. Það mjög mikil mál að fylgjast með þessu og svita sinni þetta. Við erum til dæmis ekki búin að innlega nýjasta kerfið sem kom fyrir fjórum árum síðan. Það tekur tíma að innlega svona hluti. En það tvennt sem hefur verið mikill til umræðu og það annars vegar það að öfutt við marga aðra sjúkdóma þá oft ekki vita nákvæmlega hvað orsaka geða sjúkdómana og það þýðir að það viðkvæmni í flokkunarkerfunum sérstaklega því evrópska af því að það byggir á að flokka sjúkdóma eftir hvað orsakar þá og hitt atriði sem hefur bara verið dálítið umdeilt það það að það hefur verið ákveðið að víkka út skilmerki geða sjúkdóma af hverju Jú, til þess að ná fleiri minni meðferðir.
1: Já.
0: Til þess að skilja engan eftir.
1: Já.
0: Og það hefur kannski styrst þessi skoðun bara þegar fleiri góð meðferðar úrræði hafa komið.
1: Já.
0: En það hefur þá aukaverkun að fleiri greinast.
1: Já. Já.
0: Og þá fáum við á tilfinninguna að allir sé að vera geðveikir að maður tala svolítið stert. Og þá viss hætt á því að einhver ofmeðferð og ofgreining verði.
1: Já.
0: Þetta við öll meðvituðum, en þetta svona, og þá og það, þetta hlutverk sálfræðinga og geðlækna og lækna að vinna með þessa greiningar.
1: Og þannig dettur mér í hug, sko, hérna möguleg oftaka á lyfjum gegn ADHD.
0: Já, það er eitt af þessum málum.
1: Já.
0: Og þau eru mörg önnur og þetta kjarnin í læknisvæðinni að nota þessa hugmyndafræði að greina eitthvað, takt eftir ég ekki tala geðlækningan en einhvern grúna heldur bara læknisvæðinni almennt að við erum enn undir áhrifum frá Hippokrates sem fyrir 2000 árum sagði, passið ykkur fyrst á því að gera engan skaða
1: Já.
0: Þannig að við reynum að greina hlutin og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að við erum komið með tilfelli við erum komið með efni við í meðferð
1: Já.
0: Og þá segja greiningakerfin og meðferðar svona leiðbendingar sem fylgja þeim hvernig sé heppilegast að meðhöndla þennan einstakling eða þennan hóp og þegar við erum konið í þessa stöðu þá ertu komin inn til læknisins og ert að tala úr sért veikur og þú ert að byrða meðferð sem mjög oft lyfja meðferð hvort sem í hjarta lækningum eða geðlækningum en það sem við erum að tala hérna er ekki minna spennandi það hvað getur maður gert áður
1: Já.
0: Og hvað fræðslan og hvað forvarnar aðgerðunar og hvað samfélagslegu aðgerðunar Og það bara ákveðin svona bylting að fara í gang út í heimi að tala meira þetta.
1: Já.
0: Og hér, við getum ekki hætt hinu en þetta þarf alltaf sjást í einhverju svona samhengi.
1: Já.
0: Þess vegna finnist mér búið gott að fá meiri umhugsun og umræðu hjá þeim sem ráða stjórnmálamönnum og áhrifamönnum í heilbrigðiskerfinu.
1: Já.
0: Og það byrjað, maður finnur það, maður áhuga þessu.
1: Sko, þú segir að samfélagið gerir mann veikan eða frískan
0: Já.
1: Í rauninni
0: Já. Það þetta samspil
1: Já. Og að sál félagslegir sjúkdómar eins og þú orðað það
0: Já.
1: Þeir þurfi meiri umræði og þetta samspil sé mjög flókið
0: það er það og við þurfum að beygja okkur í auðmygtinni fyrir því að við þekkjum þetta ekki nóg vel og það er ég myndi vilja heyra meira frá háskólafólki á Íslandi, maður sér þá hefði stærri löndum, Já. Í ánorðlöndum í Þýskalandi, ef eitthvað er svona til umfjöllunar
1: Já.
0: Samfélaginu, Já. Og strax vitnaði einhvern reyndan vísindamann
1: Já.
0: Sem að kemur þó með þá þekkingapunta sem eru til staðar og kemur með hugmyndir við erum lítið land, þetta er það er ekki auðvelt að stunda svona rannsóknar á Íslandi, en það er samt fullt af fólki með þekkingu í Íslandi sem geti komið meira inn í þessa umræðu síðan samfélagsumræðan er nú ekki alltaf byggð á þekkingu
1: Nei. En
0: ef við tökum dæmi hvernig samfélagi getur átt áhrif á geðhilsuna að álægir við sjáum það all og tæknin valda okkur vanlíðan sem við köllum streituða kulnun sem eru í raun og veru kvíð og þunglindis vandamál sem annarkort byrja og væri hægt að hindra eða tendur eitthvað sem var viðkvæmni fyrir. Annað dæmi þetta sem við höfum rætt aðgengið áfenginu, það hefur verulega áhrif.
1: Já, þú ert ekki hrifin að því að við sem að galopna allt Ísland
0: fyrir
1: sölu áfengi.
0: Nei, við erum bara að missa af góðu tækifæri að, að halda þessu í svona þessu skorðum.
1: Já, asnarætt gakkvæmt unga fólkinu okkar.
0: Já, og þetta nefnir fleiri svona dæmi og, og hérna, ég held að maður getið nota vextina sem eitt svona.
1: Já.
0: Og síðan að þú komst inn á þetta með að ég háti að það er eitt atriði sem er mjög mikið rætt og það þetta ef að það þekking til að greina ef það þjónusta í bóði þá hækka tíðni mælingarnar á viðkomandi sjúkdómum þannig að það sem í bóði í með, hvað var það meðferð hefur líka áhrif á tíðnina hvernig hlutni greinast og, og ég ekki að segja þessi slæmt en, en við þurfum að mæta því á hárfínan nákvæma máta
1: Já.
0: Við getum ekki sett alla á einhverja töflu meðferðir.
1: Nei, og heilt yfir en nú það ekki gagnrýni í þínum geira eins og bara öllum lækningum að, að hérna er ekki flestir sammála um að, að ef læknar hefði meiri tíma til þess að hlusta,
0: Já.
1: Þá myndi það minka hérna lyfjagjafir í einhverjum tilvikum.
0: Jú, við vitum það.
1: Það
0: er, það er líka til ágætis rannsóknir á því sem gerist inn á geðdeildum.
1: Já.
0: Ef það góð mönnun.
1: Já.
0: Og góð staða hjá þeim sem starfaðar
1: Já.
0: Þá minna notað að lyfjum
1: Þetta mjög áhugavert
0: og þetta svona stærði sem við þekkjum og, en heildarmyndin forvarnir, samfélagið og samspilið, veikindin greiningin og meðferðin og svo þetta hafi maður veikst þá maður ekki geðsjúkur alla í líf
1: Nei.
0: Maður verður fyrirverandi geðsjúklingur eins og
1: Já.
0: Svo ég bara að reyna að kalla þig
1: Já. Ég fyrirvandi ekki þessu
0: að það sé að það fer fram einhver uppbygging, ebling stundum þarf sérhæfa endurhæfingu sem að skortir mjög á geðsviðin á Íslandi
1: Já.
0: Við erum öll meðvituð það en það til þess forvitnilegt að spurja þig að því að þú, þú náðir þér Já. Úr alvarlegum veikindum
1: Já.
0: Sem áfengið þér hvað var það sem að skipti máli
1: Já.
0: Var það eitthvað sem þú gerir sem örgla var það einhver stuðningu sem þú fegst sem örgla hvað gerir samfélagið sem skiptir máli ertu með svörin ofalega í huganum
1: Já, sko, hérna, ég mann þú spurðir mig hérna, um mannkosti mína held ég fyrsta tímanum okkar og þá var ég svona að rifja upp hérna, mína lágpunta í lífinu og, og mér datt ekkit gott í hug og síðan hef ég fyrir að velta fyrir mér hérna og verður að vera betur undibúin ef einhver ætlar að spyrja þig um hérna um eitthvað sem jákvætt í þínu fari og, og, og hérna ég kannski náða að kreista fram eitthvað fleira heldur en þú spurðir síðast en hérna svarið þessari spurningu held ég já að að sko fyrir eitthvað sem ekki þekkið til þá sem sagt ég upplifi mína veikleika þannig að ég upplifi það að ég hafi orðið sí endurtekið fyrir mjög alvarlegum áföllum og því fyrsta bara á öðru aldursári samkvæmt móður minni og síðan röð áföllum og hún leiðir til þess að brjóst mitt það verður stressað og því líður ekki nógu vel og svo þegar ég uppgöta töfralífið áfengi þá loksins slaka ég á og í einhver tíma getur maður kannski drukkið áfengi en mann líður illa seti gags og góðs en það gerist með flest okkar að bara eftir ákveðin tíma þá fer það að taka meira heldur en það gefur þér og það gerist hjá mér eins og svo hjá svo mörgum öðrum og á bara hvað 5 árum í neyslu þá drekk ég mig í tímabundna mjög alvarlega geðveiki sem leiti til þess að eins og þú hefur greint að ég hef bara verið mjög vondri lífsættu einkennin voru alls konar ránkugmyndir augu sprungu í fólkinu sem ég var að tala við önduninn og hjarslátturinn í 200 slögum og ég var að kapna og gat til ekki andað og ofsarhættur bara veikasti sjúklingurinn á geðdeildinni á fjórum sjúkrahúsinu og Akureyri sagði hérna yfirlæknirinn þar við mig þetta sko þessi stutta saga og ef mér hefði tekist að hætta að drekka þarna strax þegar ég hvað 22, 23 ára gamall þá hefði mannsæfi minn sennilega orðið öðruvísi það liður nokkur ár þangað til mér tókst að hætta að drekka en það sem samfélagið gerði fyrir mig þegar ég, mér tókst að, að standa við þá okkur það var bara stórfenglegt hvorki meirinni minna í fyrsta lagi þá fekk ég meðferð hjá SAA mér nánast að kostnaðalausu ég fekk skilning hjá atvinnurekandana sem var ríkisútvarpið á þeim tíma og, og þar þótti ekkert skammar málað blaðamenn, fréttamenn færu í, í áfengsmeðferð þegar ég fór í meðferðina þá sá ég líka að það var prestar, þingmenn læknar það var þverskurður öllu samfélagi þá sá ég allir gátu orðið alkoholistar meðferðin var frábær síðan eru þessi sjálfsræktar samtök sem að samfélagi hér býr yfir sem að kallast AA og alls konar hérna aðrar grúpur ég bara, ég mjög þakklátur yfir að hafa orðið geðveikur alkoholisti á Íslandi miða við mörg önnur lönd þannig að þetta kannski svolítið langt svar við spurningunni þinni en já, mér fann samfélagið standa sig að mörguleiti alveg frábælega við það að koma mér aftur á lappir þar sem ég hef hins vegar ekki hugleitt eins mikið eins og þú benti mér á í fyrra vetur að ég ætti að gera það sko minn eigin þáttur í að rísa á fætur að, að er það ekki svolítið algengt ólegur að, að, að hérna við sem veikjumst svona að við berjum okkur endalaust niður og við svona áttum okkur ekki á því hvað við sjálf erum að standa okkur vel í batanum og koma tilbaka
0: Jú, ég held á en mér finnst þetta svar allt og stutt því að þetta Aha. erum þetta sem að, við erum að reyna að tala í dag, samspil við samfélagið og maður getur tala samfélag sem samfélag AA eða samfélag fjölskyldu og þannig erum að tala áhrif samfélagsins þegar maður orðin veikur og þá í bóði meðferð og stuðningur og líka út í samfélaginu á, á rúf og, og þannig er dæmið það hvernig samfélagið hvað segja, veitir í meðferðina sem er alveg rétt að þeir eru góðar aðstöð þess á, á Íslandi og síðan hvernig kannski getum við tala meira hvernig samfélagið stiður þig áfram og, og svo getum við líka talað hvernig samfélagið minnum að forvörninni besta forvörnin að þetta geðhelbi er gott samfélag sem okkur allir líðum vel
1: einmitt
0: en
1: sko, má ég skjóta einu inn ég var duglegur að opna mig um minn alkoholisma þegar batinn hóst en ég sagði engum að ég hef verið geðveikur aldrei það bara alveg nýverið sem ég fann að þora að tjá mig um það
0: og hvaða áhrif hefur það finnst þér?
1: Sko, mjög frelsandi og hérna, sérstaklega með lítið til þess sem ég nefndi áðan að þegar hérna fólk farið að stoppa mig í sundlögunum og, og það hafði sjálft stríktið mjög slæma geðviki eða eras hérna, stríða við geðviki var svo þakklátt yfir eða einhver svona ábrendi maður eins og ég í samfélaginu þori að ræða þetta þá fá aðrir skjól en sko, Ólafur, ég held að það sé að mörgu leiti hafi verið skynsamlega ákvörðun hjá mér í því samfélagi sem við höfum verið í að vera ekki að tala mikið það að ég hefði orðið tímabundi geðvikur. Ég held að það sé eðlilegt að við metu það sem svo að vegna þessa samfélagi ekki komið með jafnan skilning á andlegum sjúkdómum og líkamlegum þá held ég að sé eðlilegt að við álektum sem svo að atvinnurekendur og aðrir þeir séu hræddari við geðsjúklinga heldur en þann sem fótbrotin og kemst ekki vinna að nota fótbroti
0: og það er það sem við köllum fordóma og fordómar eru hvað segja, skilnings- og þekkingaleysi og þess vegna er það að tala opið um þessa hluti eins og þú gerir, eins og við reynum að gera hér það er vörn gegn því og þú verður líka að hafi hugað á þessu tímabili sem þú ert að lýsa í þinni ævi þar hefur mjög margt breyst á þetta fordóma, mjög mikið og ég myndi vilja rósa, af því ég vunni mikið ráðgjum með fyrirtækjum, ég myndi vilja rósa íslensku fyrirtækjum á þessu tímabili ævi þinnar þá hefur verið innleitt svona mannauðsvinna og komið mannauðsfræðingar sem er nýstjætt og það er unnið markvist með mann auðinn sem alveg einstaklega gott orð.
1: Já.
0: Og þó að sé undantekningar þá finnst mér samt gegn og gangandi á íslenskum atvinnumarkaði að stjórnendur fyrirtækja skilja þetta og mér finnst stundum að þeir taki inn í kostnað fyrirtækjana meira heldur bara forvörð sem að er reksturinn gaglegur og taka oft þátt í ýmsum kostnaði og vinnu tapi eins og til dæmis þegar einhver fer í endurhæfingu eða einhver fer í langa áfengismeðferð. Þannig að þarna finnst mér stjórnendur íslenska fyrirtækja að fá sko mikið hrós.
1: Já.
0: Og þarna hefur unni líka mjög gott starf í fordómum.
1: Já, einmitt. Og við mættum vera svona stundum dugleiri við að ræða sko það sem heldur.
0: Já.
1: Við erum ofta að tala brotalamendar en auðvitað njótu við eiginlega bara eins góður að kerfa eins og hafa verið byggð er það ekki í heiminum.
0: Jó, ég var svolítið að hugsa með þetta sko af því að hérna, ég átti kannski vona á því að fá spurningar bráðir bókina skýrðis og
1: Já, ég ætla að koma að henni við getum rætt hana núna
0: en sjónustuna, já. Að sko það þannig að við höfum mjög gott heilbrigðiskerfi
1: mm-hmm.
0: og við höfum mjög hátt menntunastig hjá þeir sem starfa í kerfinu
1: Já
0: Ég held að sé óumdeilanlegt að við höfum mjög skýra stefnu, stjórnvöld hafa mjög skýra stefnu í helbriðismálum og ekki síst í helbriðismálum, hafa haft það lengi.
1: Mm-hmm.
0: En svo kemur það þessu hvernig við útfærum þetta, Já. Hvernig þetta birtist.
1: Já.
0: Og þá langaði mig að nefna við tvö hugtök sem að ég búin að vera að hugsa um.
1: Mm-hmm.
0: Og annað svona geð heilbrigðis stjórnsýsla þar að segja hvernig ríkir framkvæmir það að veita þessa þjónustu eitt að hafa stefnuna eitt að hafa aðbúnaðin og tækin og tólin og spítalan en svo kemur að þessu hvernig allar ríkja að reka þetta, það stjórnsýsla og þar sér maður og ég held að það sé líka óumdeilt að við erum að veita of litlu fjármagni inn í þessi kerfi
1: mm-hmm.
0: og á sama tíma vil ríkið ekki opna fyrir þjónustu einkaðala
1: mm-hmm.
0: sem ég raunar alveg sammála en það læsi stöðinni þá ertu með minni möguleika að framkvæma þetta á eins góðan hátt og hægt væri
1: Já.
0: Og stjórnsýslan hvernig þetta gert hvernig tilskipanir koma hvernig stýring kemur hvernig mm-hmm. miðstýring til dæmis í heilsugjæslunni
1: mm-hmm.
0: hvernig ofríkistýring á landspítalinn sem eini stóri spítalinn þetta hefur áhrif og þá erum við ekki lengur að ræða starfsfólkið, allir vilja gera vel við vitum menntum þeirra, við vitum að við erum að góða aðstæður en við erum að tala stjórnsýslun í helbriðskerfinu og þetta hefði ég að vilja að við getum rætt betur því að þarna eru brotalamir það til dæmis mjög erfitt fyrir fólk að sko verið samskiptum við kerfið stofnanir eins og tryggingarstofnun og fleiri
1: Já.
0: Og það alltaf lítið samvinna og samspil á milli ólíkra eininga.
1: Gyrðir skrifar það í þessari nýju bók sem þá vitnaði til ótíð í víti eins og hann heitir.
0: Og þannig að þetta skiptir máli, við getum komið að þessi aftur, þetta er hugtækið hérna heilbrigðis stjórnsýsla. Hitt hugtækið er þjónustu menning, þetta er náskilt
1: mm-hmm.
0: hvernig ætlum við að koma fram við fólk sem er að koma inn í kerfið.
1: Já.
0: Og ef þú kemur inn með krabba minn, þú ert ekki látið bíða. Það allt gert. Það eru öðruvísi ennþá. Það ennþá þessi skömmi kringum áfengisjúkdómana. Sá sem áfengisjúkur, hann oft bara í mikli bráða hættu.
1: Og hann upplifir að sjúklingar á geðdeildinni hérna á Landspítalanum geti upplifa sig eins og apa í búri, það einhver vistar vera þarna þar sem hægt að horfa á þá meðan þeir eru og hún finnst það bara hérna, algjör tímaskekkja eitthvað bara óskiljanlegt og ber til dæmis hérna, aðstæður á geðdeildinni á Landspítalanum sama við klepp
0: Já.
1: Honum finnst kleppur eiginlega jafn góður eins og honum finnst sko deildin á landspítalanum vond og hann rekur það meðal annars með einmitt nánd við starfsmenn þjónust í umhverfi hvort það skóur að ganga í göngutúrnum og allt þetta
0: Já þá geti verið ólík sko þjónustu menning eftir ólíkum einingum
1: Man er dettur það, það geti verið
0: og svona bók hjá manni sem hlusta og svo dýrmætt vegna þess að þá getur maður jú maður getur horft á í dramanu þar sem maður fór ekki vel já. En það líka mikilvægt að hlusta á eftir hverju fólk að kalla já. Og við vitum alveg hvað það það að maður hafi sjálfs ákvarðanir rétt og að maður fái hlýjar og mannlega móttökur
1: af því þú nefnir þetta hann hringir einu sinni í geðlæknin sinn nei, læknin sinn já, læknin sinn ekki geðlæknin sinn
0: já.
1: Og hann skynjar hjá honum allt annað viðmót heldur en þegar hann hittir hann í vinnunni
0: já
1: semst að þegar þú ferði í vinnuna, Ólafur segjum að ég væri í viðtali við þig þá vænti ég þess að þú værir með mjög faglega og peppandi og flott að framkoma
0: já.
1: En ef ég hringdi í þig þú verður að horfa sjónvarpið já. Eða þú verður að spila golf já. Og þú myndir nánast reytum í ónótum já. Sami maður
0: já.
1: Og ég hefði reynt að góðu einu í viðtölunum hjá þér
0: já.
1: Að það fór mjög illa með Gyrði og þetta semla svo góð saga vegna þess að við skiljum báðar hliðarmálsins við skiljum læknin
0: já.
1: Sem var tröflaður með símtali
0: Já.
1: Og við skiljum sjúklingin við skiljum það báða í fullkomnum heimi þá læknirinn svo flinkur að hann lætur sjúklingin ekki finna fyrir því að hann sé að trufla utan vinnutíma það ekki eitthvað neður þannig?
0: Jú, menn misflinkir sko menn misflinkir, en það alveg rétt og það maður náttúrulega sko ég í öðru hlutverki hér en þegar ég sit með þér sem sjúkling
1: Einmitt.
0: Og þá maður í faglegum stellingum og maður með ákveðna meðferða allir sem maður vinnur eftir
1: og svo ertu í þriðja hlutverkinu þegar þú ertu að labba niður laugavegin
0: já, og veistu sko, viðtal geðlangis sem sálfræðings er ótrúlega öflugt verkfæri og það eiginlega á svipuðum stað eins og skurðaðgerð hvert orð skiptir máli
1: já, það bara þannig
0: og það þannig
1: Já.
0: Og það út hugsað og það ákveðin hluti sem að reyna að ná fram
1: já.
0: Og ég þekki þetta af reynslu sko ef að maður trublaður í viðtalinu einhver kemur inn eða hringt eða eitthvað sem að maður lætur ekki gerast það gengur ekki, það bara eins og að maður standi við skurðaborðið og ég þekki þetta líka vel ef að maður hitti fólk á annar staðar það getur verið viðkvæmt
1: já,
0: það er skemmtisögu að þessu
1: já, komdu með
0: marga þess vegna
1: komdu með
0: einu sinni var ég að vinna í með mann í Svíþjóð sem var mjög þunglindur og hann var hættulega veikur og hann var svona oft við dauðastir og ég áttaði mig á því og hann var lagður inn daldið lengi og svo var hann kominn á þetta viðkvæm að skrefa hann var kominn heim þá var minni stuðningur og ég hafði áhyggjur á hann
1: Já.
0: Svo gekk þetta allt mjög vel
1: já.
0: En samvinn okkar hún tók þátti langan tíma eitthvað á annað ár
1: já.
0: Og það var tvennt óvinnilegt við hann annar var að hann var háttsettur hershöfðingi og hitt var að hann bjó í sama hverju og ég
1: já.
0: Ég vissi það, ég ekki vissi að hann hafi vitað það
1: já.
0: Svo þetta bara búið honum við gengið vel og búin að kveðjast þá ég að flytja heim og ég búin að tæma húsið út í 40 feta gám og ég fannst einhvern veginn ómögulegt átt að sækja gáminn snemmi morguninn inn í íbúðakverfi við þurfum að taka hann snöggt verður að vera einhver á staðnum sögður. Og ég sef bara í húsinu hérna einn tómu og er tilbúin klukkan sjö þegar þeir ætla að koma nema hvað þeir komu hálsjö með hennar stóra trukk og vekja mig upp og ég kem hérna út á brókinni og í ból og órakaður og ekki búin að fá kaffi mitt og einmitt að setja kaffivélun og skúringafötuna inn í gáminn og lokónum og það gengur eitthvað illa og hef standið með trukkakallanir og ég tek svona hörðina að gámnum síðasta skipti til að loka henni og stendur hann þar í svona rúmlega meters fjalla
1: Hersuði.
0: Þessi gamli vinnu minn á leiði vinnuna í heiðus einkennsbúning með allar orðurnar, húgu og hvitt hanska
1: já.
0: Og eitthvað hefur hann séð mjög öruglega
1: eitthvað
0: verið að gerast þannig að hann kemur bara hann og hann stendur alltaf fyrir frammi auglítið til auðvitið svimmi og drukka kallandi sikkur megin
1: já.
0: Og hann fellur í fangja á mér grátandi ert að flytja í burtu
1: Ó.
0: Og þetta var svo mikið drama og svo fór það allt vel og en þeim fannst þetta skrítið trukkakollanu sko
1: Þetta mögna saga
0: Já, en svona þetta ótt, ég geri það oft með sjúklingarna mína að ég æfið þá í því hvað ég að gera ef þeir þurfa að ná í mig
1: Já.
0: Utan vinnutíma eða hvað ég að gera ef við hittumst og það þetta alltaf gagnlegt
1: Já En semst orðin sem þú heyrir í viðtölum, þetta eru bara svona blóðkorn hugan sem að þú ert þarna alltaf að greina og reyna að...
0: Tungumáli náttúrulega vopnið.
1: Já.
0: Og maður oft leikrænn í viðtölunum.
1: Já, já. Bæði vopn okkar og veiklíki náttúrulega.
0: Já. Og sem náttúrulega út í samfélaginu og við, sko, ég svo upptekið, það dálítið mikil umræða það í dag að við sköldumst af áföllunum.
1: Já.
0: Þú virkar mjög heill og þú virkar að haft gagna þessari ömulegu reynslu.
1: Já, ég held það. Hún er gælt með að betri manni.
0: Já, og ég trúi því. En í fræðunum hægt að sína fram á að heilin skáldast.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem gerist, þess að mikilvægt að vinna úr þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að maður svona horfa á þetta þannig að við höfum þráttur allt krafta, eiginleika. Ofurkrafta, mannlega ofurkrafta sem að eru ekkert smáræðiskrafta sem að hjálpa okkur að takast þá við jallífið og hvernig við ræktum það og hvernig við komumst áfram og til þess að nota þá þurfum við að hafa einhver svona góða grunnlíðan við þurfum að vera í góðu jafnvægi og við þurfum að hafa stuðning og við þurfum að hafa lífvænlega stöðu í samfélaginu
1: Það mjög merkileg stund hjá manni eins og mér þegar sá dagur rennur loksins upp að maður bara nóg og mann líður bara vel og hérna og það var náttúrulega eitt sem ég gleymd að nefna áðan að í bata mínum þá náttúrulega skipti miklu máli að ég átti viðtöl við sálfræðinga ég gekk eitthvað til geðlækna líka ég var svo heppin að ég hafði efni á því að njóta þessar þjónustu hún náttúrulega stétt að skipta eftir efnahag og sjálfsvinnan hún var gríðaleg sem sagt til þess að það gangi upp að maður sem lendur í áföllum sem leiði til þess að hann byrjar að drekka og mikið hættir svo að drekka og allar að verða hamingjusamur eins og við sögðu þarna í meðferðinu á staðarfelli forðum óbreyttur maður drekkur aftur þannig að maður þarf að breytast þegar í meðferðinni og hérna og mér finnst sem sagt að samfélagið hafi verið þokkalega opið og eiginlega bara mjög jákvætt gagnvart því að ná mér aftur á lappir úr alkoholismanum en hefðu hinni sömu og voru tilbúinir að hjálpa mér aftur á lappir úr alkoholismanum verið jafn jákvæðir gagnvart hugmyndinni ef þeir hefðu vita það sem að þú ert alltaf að segja okkur að alkoholismi saman sem merki geðsjúkdómur stundum ég ekki alveg vissi það
0: Nei, og þetta er stýstum hugafar og ef að þú hugsar þér að þjónustu menningin í heilbrigðiskerfinu sé þannig eða verið þannig að við mætum hverjum það sem hann er hvernig sem hann nú er og með þau vandamál sem hann hefur sem við flokkum þá undir eitthvað sjúklegt og það hafa nú verið svolítið umdeilt hvort að alkoholismin er sjúkdómar ekki, en eftir sem að árin hafa liðið þá hefur nú það hugtak færst meira og meira inn í sjúkdómafræðin
1: Já, og alkaðin sjálfur sko, ég held að þeir eigi auðvildara með að fyrirgefa sjálfum sér alla blúsan aftur í tíman ef þeir sko selja sér það að þetta sé sjúkdómar þeir hafi ekki geta gert betur
0: Nei
1: Tótt ekki verið með það
0: En þegar þú hugsar um þinn feril og ert búin í meðferðinni
1: Já
0: Getur þú greint einhverja þætt í samfélaginu sem að hafa skipti meira máli en aðri til að koma þér alla leið eða þú vilt tala þannig halda að þér edru
1: Það stundum sko stundum áttum að ekki alveg á því hvað nær umhverfi, hvað maður sjálfur og hvað samfélag en hérna ég hef nefnt áður við þig hvað ég heppin með vinahóp fjölskyldu náttúrulega bakland vinahópurinn og fjölskyldan og þeir sem standa mér næst þeir eru afurðir ákveðina menningar og samfélagi býr til þessa menningu þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli ég vorkendi alltaf þeim mest í meðferðinni sem að voru búnir að spila öllu frá sér og voru einir áttu engar eignir, allt var farið og ég velti fyrir mér hver hvað fyrir þig, elsku kallinn minn til þess að verða edru
0: og þá ertu fyrir ekki og þá ertu líka komin út af þeim aðstæðum, út í jaðar samfélagsins, skilur þú þú ert engu til gag, þú ert ekki að borga skatta, þú ert meira hætt og þér sé ítt alveg út
1: já.
0: Þannig að ég skil það að, að þú hefur verið heppi með nær samfélagin með vini og maka og stöðning sem að maður færi fjölskyldum.
1: Já.
0: En út í samfélagin og hvað gerði þið friskan í samfélaginu? Jó, það einhvers konar viðurkenning að, að vandinn séndir stjórn að ég vil bara horfin og þú sér stóðum fyrirverandi geðsjúklingur. Og, og einhvers konar viðurkenning að þú sér nógu góður eins og þú ert og ekki ofur áhersla á einhverja skömm. Skilur við, þannig að það, það örugglega rétt hjá þér að samfélagið okkar býsna gott hvað þetta varðar
1: Já.
0: Og af hverju það, jú, að menn hafa þeir sem voru kallaði kvíllipanir hérna á 70 áratugnum sem stigu fram og, og, og útskýrðu fyrir okkur að þetta gat hent hvern sem var og konu líka, þeir gerðu mikið og síðan gerum tíðina menn eins og þú sem hefur að talað opið þetta
1: Og sko, vel að merki, ég ekki einn af þeim sem að það til þarna AA-bókin,
0: Já.
1: Sem margir horfa á bara sem biblíu, skrifað á milli 30 og 40 eða eitthvað slöðis. 1930-1940, ég ekki þeirra hópi sem að finnst að hún hafi bara elst 100%.
0: Nei.
1: Ég, mér finnst veiklikar í henni eðlilega vegna þess að vísindum og ýmsu hefur, hefur hérna, það voru svo mikla framfærir á alls konar sviðum síðan, síðan hérna hún skrifuð. En sko það þetta sko þetta þetta andlega prógram sem ekki handan heims hugmynd þessi guð og æðri máttur svo kallaði, hann getur bara verið Esjan, skilurðu hann, hann ekki handan heims fyrirbrigði hjá mörgum sem hætti að drekka en sem sagt þessi lífstíll þetta, þetta sko þetta viðhorf til lífsins auðmýktin og það að maður sé maður átti sig á eigin brestum sé vakandi yfir þeim og reyna að halda þeim niðri bara þótt ekki sinna með einn dag í einu þetta náttúrulega bara svona mannbætandi heimspeki fyrir hvert sem
0: Já, en ef við notum þessi nýju orð sem að ég var með áðan
1: Já.
0: Að það skýr stefna
1: lögðu
0: með bókinni
1: Já.
0: En hvernig ætlar það svo útfæra
1: Já.
0: Það flóknara
1: Já,
0: það er háð því hvernig samfélagið aftur
1: Einmitt,
0: og í hvað tíma maður
1: já, já, já.
0: En þarna eitthvað sem að heitir heilbrigðis stjórnsýsla og þá hefur það gerst á síðust áratugum að hlutur ríkisins þar að segja bein meðferð á vegum ríkisins hefur farið minnkandi minni meðferða tilbúð inn í heilbrigðiskerfinu sjálfu það hefur dregist saman og maður getur spyrt sig af hverju svo heilbrigði stjórnsýsla er þetta eitthvað öðruvísi en ef þetta væri háþrýstingur eða hjartasjúkdómur og S.A.A. hefur þá tekið boltan enga framtak í raun og veru eða framtak hópsins samkvæmt þessari stefnu og búið til þjónustu menningu
1: Já, einmitt
0: Skilur það?
1: Já
0: Það kannar dæmi
1: Já.
0: Ég alkoholisti
1: Já.
0: Og ég fútbrotna
1: Já.
0: Og ég fyrir ná bráðamóttökuna og ég drukkin og ég þarf aðgerð fæ ég, þá ég með tvo sjúkdóma með alvarlegan sjúkdóm sem geðsjúkdómur og áfengisjúkdómur og nú veitum við ekkit það hvort að ég hef góðar horfur þar eða ekki en brotið ef aðgerðin tekst vel til þá kemst ég útrúst á 6-8 vikum fæ ég öðruvísi viðmót fæ ég öðruvísi þjónustu er þjónustu viðmót öðruvísi
1: hvað heldur þú sjálfur?
0: Ég í vandræði með þessa spurningu vegna þess að mér finnst erfitt að horfa upp á biðlista
1: Já.
0: Nú það þannig með voga að þeir eru sniður með biðlistana því að þeir reyna að vinna á biðlistunum fólk ekki bara á bið, það verið að reyna að kynda upp áhuga
1: Já.
0: Og taka þá eins sem er líklegast að séu til samstarf það er alltaf svolítið sérstakt sko. En ég sé líka fólk með alvarlega geðsjúkdóma að það látið bíða
1: Já.
0: Og fær ekki viðeigandi meðferð sem að maður sér sjaldan í hjartasjúkdómum eða geðsjúkdómum í hérna hvað maður segja krabbameini
1: og þegar hún nefnir þetta hún umdeild krafan víða að fíkillinn eða alkinn verði að koma edru og verði að vera edru til þess að, að þjónustu meðferð hefjist
0: Já, það ákveði flækjustu í meðferðinni og þarna hefur þjónustu menningin við mikið að segja í stóra heiminum og hér heim á Íslandi þá fólk að vinna í þessu að vinna með þjónustu menninguna og þjónustu menningin sem ég sá þegar ég kom inn í kerfi fyrir 30 árum síðan að þá var bara orð læknisins lög og þú gerir bara eins og það var sagt
1: Já.
0: Sem að margir erist með þegar þeim líður illa
1: Já.
0: Núna tónninn sjálfsákvörðan réttur sjálfsefling til að taka ákvarðan sjálfur hvað maður vill
1: Já.
0: Og þá þarf helbriðskerfið að mæta þessu með öðruvísi þjónustu menningu sem fólk hefur skoðanir og það allstað verið að reyna að draga úr ómikilli stýringu eða hvað við segja valdbeitingu í meðferðunum
1: Já.
0: Þú verður að taka þetta lyf ég legg þig inn á sviftingarpapírum skilur þetta ekki algeng tilfelli en það mikil umfjöllun þetta og það gaman að segja frá því að það eitt fyrirbæri sem heitir Open Dialogue sem svona virt á Norðurlöndunum og víðar þeir eru með ráðstefnu í Hveragerðinu og setni mánuðinum sem hugarafskipulegur sem opið öllum en það ég býst að kosta eitthvað inn og þar kemur fólk allstaðar á heiminum og að tala þessa hluti Það sænskona sem að ég hef kynst lítilega, hún að segja frá því að hún var sett í spennitreyfu og hún spennt að koma til Íslands til að sjá hvernig aðstæður eru hér. Þess vegna svolítið óþægilegt að heyra svona sögur eins og frá Gyrði því að ég held að við erum svolítið stært okkur af því að við sem mjög opna þjónustu menningu hjá okkur. Þannig að þetta eru svona hluti sem eru... þá partur að því hvernig samfélagi tekur á málunum hvernig við skipuleggjum okkar þjónustu hvernig við geðvildum að líta út hvernig við mætum þeim sjúka
1: Já.
0: Og ég held að hafi við möguleika að ræða þetta sem ég kalla þá þjónustu menningu án þess að fara ég einhverja niður í umræðum hvernig starfsfólki menntað, hversu þetta hlaupa
1: Já.
0: Einhvers staðar og einhvern tíma verður að tala peninga því allt kostar
1: Já, já Ég meina, ég get bæði haft á skoðun að ég sé mjög heppin með land og aðstæður hér
0: já.
1: En það sé líka fjölmart sem enn megi bæta
0: já.
1: Og þurfa að halda áfram að gaggrinu
0: Já
1: Það gengur 100% upp í mínum huga
0: já.
1: Við getum bæði verið heppin og þakklátt líka gaggrinu
0: Já
1: og hérna og mér erst mjög áhugavert hvernig þú hefur farið yfir sko þetta samband hagstjórnar, stjórnmála viðþorfa og geðheilsu í samfélagi
0: Já,
1: já
0: þetta mjög stórt afl og við erum svo sem hlut af þessu öll og við höfum mismikil áhrif eftir í hvað stöðu við erum
1: já.
0: Það væri alveg dásamlegt að hafa málþing heilan dag með stjórnmálaflokkunum geðheilsu og áhrif stjórnmála á geðheilsu það er þetta að gera ýmislegt svona
1: en þetta málþing okkar síðustu klukkustund það nú skárun ekkert líka held ég
0: við erum að reyna að vekja til umhugsunar
1: og það eitt og lágur ég hérna þeir sem eru nýir, þeir sem koma nýir að okkar borði, þeir veit ekki að sko áður en ég opnaði mig með mín vandamál þá hafði þú opnað þig með þín vandamál þú hefur sjálfur glimtir sjálfur á námsárunum við geðlagar áskoranir og það var eiginlega þannig að þú braust ísinn
0: Já og það er hluta samfélagsumræðan við erum þetta samspil og þetta snertir okkur öll og ef maður að vanda orðin þá finnst mér gott að tala geðheilsu sem stór mikilvægur hluti af heildahugtakinu heilsa
1: Já.
0: Og mér finnst gott að horfa á því að þessari röð forvarnir meðferð
1: Já.
0: Ebling eða endurhæfing
1: Já.
0: Og mér finnst gott að horfa á hlutverk samfélagsins, mér finnst gott að horfa á hlutverk ríkisins, mér finnst gott að horfa á hlutverk okkar meðferðastéttana
1: Já.
0: Og svo þetta okkar eigin kraft sem að maður kannski finnur ekki þegar maður sem veikastur, en er þarna samt.
1: Já.
0: Og maður þarf hjálp með að ebla og töfra fram.
1: Já.
0: Ég hef sagt það við áður og ég treytist ekki að segja það eins að margir að vinur mínum eru læknar og ljósmaður og heilbrigðis starfsfólk sem hefur ekkit mjög mikið álit á því sem geðlæknir að gera og heldur að það sé ekkit mikið lánangur. Ég hef sé alveg endalust mörg kraftaverk.
1: Já.
0: Sem hlutinni bara breytast og mér finnst oft erfitt að þakka lyfjónum það og mér finnst minn hlutur oft mjög lítil sko. Það þegar einhvern veginn fólk finnur sig, finnur leiðina, endur heim til kraftana.
1: Þessi ofur kraftan mannsuga.
0: Finnst þér ég ákvæður?
1: Nei, mér finnst þú það ekki. Ég hérna bara alls ekki, sko, ég sé þetta líka.
0: Já.
1: Ég ekki með sömu menntun og þú. Ég bý ekki yfir sömu vísindaþekkingu og þú. Ég hef séð þetta líka.
0: Já, en við getum ekkert gert lít úr þessum alvarlegu geðsjúkdómum og þeir eru lífshættulegir.
1: Já, já. Það bara, hérna, það náttúrulega við kannski tökum það í næsta þætti, sko.
0: Já, en mér finnst voða gott að ég má láta klingja í kollinum á þér.
1: Já.
0: Fá þess að hugsa þetta lengra með mér.
1: Já.
0: Þjónustu menning já. Í íslensku heilsbrigðisþjónustu.
1: Já.
0: Hvernig er þjónustu menningin?
1: Já.
0: Það löng bið eftir heilsugæslulæknum.
1: Já.
0: Það eru biðlistar.
1: Já.
0: Og geðsjúklingunum er vísað frá eftir stutta meðferð.
1: Já.
0: Viljum við hafa það svona?
1: Nei.
0: Og svo hitt heilbrigðisstjórnsýsla.
1: Já.
0: Það ungu maður núna að sækja örorku. Það engin, ungu maður, hann 55 ára meðaldra kall, það engin annar kostur. Hann er mjög skertur.
1: Já.
0: Við erum tvö aðstoðan við þetta. Samskiptin svo flókin.
1: Já.
0: Það reynda kerfisbreytingar í gangi og það lofað þjónustu fulltrúum og betri þjónustu en þú myndir ekki sætta þig við svona þjónustu og vera að fara með bílinn á vestæði
1: Nei og þarna sko þetta nægilega umræða í sérstakan þátt að sko þar sem áður var persónuleg nálgun þar ansi oft núna hérna finnst mér bara einhver vel bara þú nærði ekki sambandi inn á rásir sem áður voru opnar
0: Nei, og þessna finnst mér svo freistandi að við hugsum fordómar minni betri skilningur, meiri umræða hvað næsta skref getum við ekki að horta þetta þjónustu menninguna og heilbrigði stjórnsýsluna
1: Já, einmitt Þú skilur okkur eftir með tvær mikilvægar spurningar og vonandi höfum við náð að svara einhverjum fyrir ykkur kæru hlustendur. Hvenær fæði þið næst í heimsókn?
0: Það verður þá líklega bara inn í september.
1: Já.
0: Ég að fara í stutt frí núna.
1: Já.
0: En ég kem gjarnan, ég hef nennuna.
1: Já.
0: Þú þarft ekki að hissa á því. Mér finnst þetta mjög mikilvægt.
1: Þú gaman að þessu líka.
0: Já.
1: Já.
0: Já. Ég gaman á öllu sem hann finnst skipta máli.
1: Jú, ég held að.
0: Já.
1: En maður með áhuga á einhverju, þá yfirleitt gaman.
0: Já.
1: Svona mín reynsla. En við erum báðir að gera okkur besta. Og ég mjög þakkláttur fyrir það. Og ég hlakka þá bara til að hérna sjá þig í september. Síðan, það sérst nokkra vikna hlé núna, mögulega, þangað til við sjáum því næst en þá ætlum við kannski að vera með nokkar þætti svo í röð exakt.
0: Ég var í til í það, ég þakkláttu fyrir það að þú ert að sýna þessum álum áhuga og ég heyri að þú ert í góðum tengslum við sko, áhörfendur og hlustendur þannig að mér finnst líka áhugavert að heyra hvort að fólk spyr eitthvað ákveða efni
1: Já.
0: Það geti, þú hefur kannski gert það og ég veit ekki af því og þá getur við gert meira af því.
1: Já, hefur ekki bara að segja það ef það eitthvað sem að ykkur finnst að við eigum að fjalla við Ólafur þá megiði senda mér bara einkaskilaboð ég á Facebook eða á björntolagsson@gmail.com Er ekki betra að ég hafi stjórn á þessu en þú?
0: Jú, það ég þakkláttu fyrir það.
1: Já, það tekur að þau vinnu. Heyrðu, Ólafur, bara alltaf heiður áhugavert og hérna lærdómsríkt að fá því heimsókn. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Miklar þakki, kærlega.
1: Og áfram göngu við göttuna, kæra hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni handa við hornið.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: þetta nú búin að vera heldur betur andlegur dagur hjá mörgum sólmyrkvi og læti og við endum stundum þennan þátt rauðaborðið á umræðum listir menningu og svona það sem ekki beint af borði stjórnmálana eða hins grjótharða út í þjóðfélagsmálinu ég var í sumarfríi þegar það spurðist út lát Megasar og mér langar að sína Megasi þá virðingu að afla mér aðeins meiri upplýsinga hann og ég hugsa að ég muni ræða við nokkra Íslendinga næstu vikur Megas og sá fyrsti kominn hér að rauðaborðinu Spessi, vertu velkominn Spessi
3: Já, takk fyrir
1: Hvernig varði við þegar Megas dó?
3: Já, svona hann ætla bara smá svona já, smá áfall þannig, já.
1: Voruðu vinir?
3: Já, voruðu vinir
1: Marga áratu aftur í tíman?
3: Já, svona já, örglega svona 40 ár, sko
1: 40 ár?
3: 30 ár
1: Manstu við hvað aðstæður þið kynntust?
3: Já, það var hérna það var ég að taka mynd á hana fyrir pressuna það var ég ljósmyndur á pressunni
1: Já
3: Og hérna tók mynd á hana fyrir það og síðan hérna og þá kynnti sem ekki nefna bara þú veist, þannig bara og svo, síðan hérna kynst hún betur en að kringum 2000 þá var að vera að gera eina svona sapplötu með honum og þá gerði það cover og þá kynntist honum svolítið betur sko
1: já,
3: og, hérna, já.
1: Þitt meins þar náttúrulega í aldanarás hefur verið að taka myndir
3: já, já
1: en svo ertu líka kvikmyndagerða maður
3: já, já. Svo
1: Og ég ætlaði að mynda að ræða við því og eftir hérna samstarðið með Megasi í myndinni sem að þú gerðir. En áðurum fyrir þangað, var auðvelt að vera vinur Megasar? Eða var þetta svona gengu brotsjóir yfir samskipti ykkar?
3: Já, svona ég held að eina... ég einhvern veginn... reikna alveg með hvernig hann skilur og maður geti ekki alveg sko hann var svolítið bara á sinni ferð og hérna maður að hitta bráðan sko
1: Já.
3: Og hérna þannig að maður var ekki að gera neina kröfur að hann sé eitthvað að standa sig gagnvart mér eða eitthvað svona skilur
1: Nei.
3: Hérna mér var svona bara svona mikil virðing fyrir bara þessi snilling sko
1: já.
3: Og hann leifist og kannski einhvað aðeins meira hann rockstjarna mesti töffari Íslands
1: þetta alveg rétt hjá þér sko ef maður upplifir það einhver snillingur þá gerir maður allt aðrar félagslegar kröfur til viðkomandi
3: já, eitthvað svolítið sko
1: þær eru bara engar það bara leið og einhver snillingur í manns huga þá getur fólk svolítið bara gert það sem því sýnist
3: Já, hann verður að hafa svona, já, hann verður að hafa alveg það bara plás sko.
1: Já, þarf það plás
3: En það það sannast bara í gegnum tíðina alveg bara frá byrjun þá hafa alltaf verið einhverjum sem hafa hlaupið bakka með honum og hjálpa honum og bara eina allir tónlega sem er landsins hafa eina vilja spila með honum
1: Já.
3: Og það út af einhver, það út af þeirna þegar finnst hann bara spenna og vita hann alveg, hann yfirbjörn maður og, og komast inn í hans sína
1: Þetta líka svolítið ruglandi með Megas, flestir svona hæfileika menn og konur sem eiga í glímu við fíknefni eða áfengi hætt að drekka eða deyja En Megas sildi þarna mitt á milli eitthvað þegar.
3: Já, jú, hann bara eina...
1: Hvernig fór hann að því?
3: Hélt á hann bara og menna, við veist, og eina... Já, hann bara eina... Hann notaði amfetamín mjög lengi, sko.
1: Já.
3: Hann hafði nú að gera, skilur.
1: Já.
3: hann bara skrifa og skrifa og samt og samt og var vakandi bara sólarhringana saman
4: var það?
3: Já, ég held að og það var það unni lengur skilur því að hérna ef þú hefur ekkert að gera þá fyrir bara að lemja ykkur skilur eins og hérna kannski maður sér í fréttum ofbeldi og svona þá var bara einhverjir einhverjir á spýti og bara hérna við ekki hvað ég að gera orkun að fara að þá lemja ykkur skilur en mér kannski var ekki þannig
4: nei margar mótsagnir sko mörgu fólki rakar líka í listköpun sinni ef það að ánota einhver svona efni en maður finnur það ekkit endilega á mega sig að hann hafi sko hérna, hann að bæta sig á sama tíma og búa til ótrúlega merkilega hluti á sama tíma og
3: já, hann er bara stöðugt búin að vera stöðugt að veist, bara, það sem liggur eftir hann náttúrulega alveg sko rosa heldur magt texta og laga skilju, hann var alveg rosa góður laga höfundur líka skilju
4: já,
3: og kunni að skrifa nótur og skrifa þetta, já, hann skrifa þetta allt upp skilju
4: já. Og svona mjög pró það ekki í
3: já, mjög pró sko.
4: Og hérna já, það margir sem segja þá sögu að það bara í ruglunu var líka svakalegur ægi og hérna
3: Já, hérna ég það margir sér sömur eða hérna bæði Eit Ólafsson og hérna og Páll Baldin sömur sko að hérna allt í sambandi við sko músíkina og þú veist plötusafnið og allt þetta það var allt alveg eins og bókasalt fræðingi skilur en hérna en svo allt annað var alveg rús skilur
4: Já
3: en nótunur og allt þetta alveg bara
4: einmitt sko eina ástæða þess að ég baði að koma spesifíkt og spjalla við mig að ég hef verið að lesa sko hjá vinum mínum á Facebook hvað Megas var fólki gríðarlega mikilvægur sko andans menn sem að mér finnst að hafi alltaf rétt fyrir sér því líkjónu við Jónas Hallgrímsson Ert þú þar, stættur?
3: Já en að Jónas Hallgrímsson var þá skeru, hann er núna og hérna og hann er bara á sama kaliberi skilur bara
4: já.
3: Og ég myndi segja hann sem bara mesti sko textasmiður Ísland sko hana, og mesti rock og rollari sko
4: einmitt. En þannig var komið fyrir snillingnum hérna fyrir rúmu ári þegar hann var áttræður
3: já
4: Ég tók viðtal við Þórunni Valdimarsdóttur, sakfræðing og vinkonu hans, gerðum hann bók Megas á þessum mikla tímamótum en samfélagið þagði þunnu hljóði og þá komum við kannski að því hvernig þú reyndir þetta á ein skinni að þú leggur í það stóru virki að búti myndum hann, hvað mörg á síðan?
3: Það var 2019
4: Já og í ferlinu gera svo hlutir sem að engin gat séð fyrir hvernig horfir þetta við þér fólk veit ekki endilega hvað við erum að tala en sem sagt það kemur þarna ásökun og hérna og öll þín vinna og ykkar samstarf og ferðalega myndarinnar og allt í tengslum við ykkar samvinnu það breytist ekki satt
3: Nei, það breytist ekki neitt, sko en ég var við varum búin með myndinlurinni þegar
4: ásökunni
3: kemur sko, fram gangi yfir, sko
4: Já Þeir eru búin að fullvinna hann þá
3: Já, svona nána, sko ekki alveg ekki búin að loka alveg klippinu en svona, það var allt öll viðtölur búin og svona og það stóð til að fara bara hérna sína myndina en svo kom COVID líka inn í sko það sett svolítið styrir inn í ginn þannig að það var ekki alveg sko tímabarta hérna einhvern veginn að var ekki alveg jarfur til þess að sína hana og svona en hérna 23 þá voru þá hérna ég sótt hérna sko, já ég hitti hérna Mika Kaurismäki hérna finnska leikstjóna hérna hérna Íslandi og hérna og við varum að spjalla bara og líf og tilverun og bara að sem við erum að gera og svona og ég sá hann frá þessari mynd og hann fasta mjög á að vera hérna maður sem ég er sko og hérna spurgið til væri hérna hvort ég ætti einhvað hvort ég var búin að klippa hann og hvort hann væri svona tilbúin já ég sagði hún komin langt ég geti alveg sendir smá svona eitthvað mm-hmm. og

0: kvikmyndahátíð sem heitir Midnight Sun Film Festival í Lapplandi á stað sem heitir hérna Sötunkíla og hérna bara 11.000 manna bær í Lapplandi sko rosalega ljótu bær sko af því að hérna sko í hérna í eftir stríði þá fóru þjóðverjar hérna og þeir brenndu allt fyrir aftan sig sko. Og allir bæir í Finnlandi voru allt svolega timburbæir rosa fallegir sko. Allt timburhús sko. Og þetta brann og svolega vel og þannig að hann eftir stríði þá er þessi bær og þetta svæði allir Lapplandi bara bruna rústir sko. Og þá, þetta byggist þetta upp sko 1950 og einhver svona sko. Og hérna fyrir og hérna og fyrir eitthvað 30 árum síðan þá fengu þeir bræður Aki og Mika en að hugmyndum að stofna bara kvikmynd átt í þarna á bara eins og bara til dæmis á Patrisfirði skil kvikmynd átt í og þeir stofnu kvikmynd átt í þarna og þetta var svolítið svona kvöld, svona kultúral og svona kvöld hérna hátí sko og það var allir búin að koma hérna Jim Jarmusch hef verið hérna og hérna Martin Scorsese og það er allir verið hérna skilur og svona lítill bær og minna Martin Scorsese bara er að kaupa tankrim í kaupfélaginu skilur og hérna og Jim Jarmusch sem bara koma þetta ofta hann vinur Aki sko og hérna hann sagði hann hérna frá því sko hérna Aki hann svolítið mikið áhuga svona amerískum bílum og hérna og áhuga svona Lincoln Continental svona hérna convertible skilur og það er hérna og hann náði hérna í Jim Jarmusch á þessum bíl sko hérna út af flugvöll sko í Helsingi og hérna og hann var með toppin niðri skilur og hann var 20 stiga frost spyrir Jim hvað það var ekki alltaf að þetta loka þessu tjaldi og það er bil og leta hann af hund og svo kyrði þeir bara í frostinu skilur inn í bæn í vindkjallegur það var þetta góði skilum 30-40 stiga frosk
1: áttu hundurinn að skýla honum
0: já, hvað svo því ég erum að þetta rosa skemmtileg þetta er svona mjög flott hátí sko, og hérna og er ekki svona neittjóla verðlunar hátí bein sko
1: nei
0: og núna er þetta hann að það er eitt bíó svona og sem bara var byggt alltaf 1950 og svo leik sko og þá byrjaði bara hátina bara í þessu eina bíói bara og það komið svona fullt að listamann var alltaf á þessu hátí sko voru bara í tjöldum og var svolítið stemning sko og svo hérna svo að þeir eru náttúrulega flotti leikstjóra skilur hérna gerðu hérna Leningrad Cowboys og Aki gerði þá mynd sem var svolítið fræg skilur og svona og hérna og þannig að þetta verður svolítið svona kvöld hátí sko og þykir var flott að koma sátti og núna í dag er þetta þannig sko að hérna það eru fjögur bíó á staðinu sko og það er bara riggað upp að svona stæsta venjuð er hérna stór sirkus hjá, sem tekur 900 manns og það er svona aðalmyndna síndar sko. Og svo er annað tjálsir sem tekur svona 200 manns og svo gamli skólir og svo bíóhúsi skilur og
1: fyrir þá sem ekki vita tenginguna, hvernig sem það tengist þetta með kassi
0: já, þá eru þetta hérna að því að hérna já, hérna að Mika hann vildi fá sína myndina á hátíðinni og hérna þá er myndin komið bara rosa flotta hátí skilur og bara hérna og
1: horfði vel hjá þér með þetta allt saman
0: já, ég var bara og við fórum hérna með þess að hérna hún sýndi gamla bíónu sko, sýnd tvisvar sko, og hérna, og

0: hérna, og Mika var sjálfur með hérna Q&A við mig eftir sýninguna skilur bara hann, hann bara ég tek þetta skilur og bara hérna þetta flottur sko svaka hérna svaka upp fyrir mig og myndina skilur
1: hérna var heiður fyrir þig
0: svaka
1: já.
0: Heiður
1: já.
0: Og hérna
1: hvernig gekk að svara spurningunum hans
0: það var bara fín sko
1: já.
0: Það var mjög ánægði með þetta mynd og líka bara þetta megast talist þetta vel inn í finnana sko
1: já, já emmitt
0: og hérna þegar Einna, það samt svolítið, hún náttúrulega svolítið lokal, skilur, að tala um einna, að tala um einna, Jón Múla og, og eitthvað svona í myndin, það veit ekki hver það skilur, en við sem vitum hver Jón Múli var, þá,
1: já, já.
0: Þá, þá er svona verið að starra, sko
1: já, já.
0: En hérna en það margt sem náttúrulega en þú veist, að svo eru textandi þýttir skilur, og þannig að einna,
1: Ég held ég hef ekki verið búin að spyrja þig um það og það eru einhverjir sem að vita ekki sko, hvers konar mynd þetta er lístu því aðeins bara svona frekar stuttlega
0: Já, sko þessi mynd þannig en að hún við læt hann að gera svo 20 dögum
1: Já.
0: Sem æfingaferli fyrir fyrir tónleika sem hann hélt í hörpu og ég dokumentera allar æfingarnar og hérna og lögin sem eru æfð það glugginn inn í fortíðina
1: Já.
0: Og þannig að einna, þannig að þetta er þá tvær tímalínur sko það einna, þessi 20 dagar og 40 ár sem lögin sem eru talað í myndinni sem eru æfð spanna
1: Já.
0: Og svo bara einna, svo þetta bara baras æfingar svo bara eitt lag sem bara í hörpu einna, á sviðinni í Eldborg
1: Já.
0: Einna, það eina sem frá, úr einna og hörpu, ég sný vanlega þegar svona myndur gera þá yfir sko ala tónleikarnir og svo bara bestu hlutnir úr æfingunum skilur. En ég snýði svolá kvól sko bara, einna, bara æfingarnar
1: einmitt Það sem sagt komið fram þessi ásökun þú nærða klára myndina þú fer með hana út, fær fljúgandi start kemur aftur til Íslands þú ætlar að sýna á riff er það ekki, það bara einhver starfsmaður sem segir nei takk
0: Já, það var inn að já, það var sko það var alltaf einhver svona það var búið að taka inn á riff sko, það var einhver bara svona ósætti með með að sína sem mynd og hérna og ég held að ekki vera út að hann var léleg sko
1: en... það út að megasi, það út að persónu megasi
0: já, já, já
1: og þessi sko hvernig hann var hundsaður og tekin á dagskrá nánast
0: já, já, já.
1: Þetta hefur náttúrulega verið mjög sérkennilega tímabil fyrir þig og bara kostar ekki pening að búti svona mynd var þetta ekki bara hérna lentur ekki bara í fjárhagslegum erfiðleika út af
0: Nei, lentur þetta ekki í fjárhagslegum erfiðleika en ég náttúrulega fekk ekki mikið laun samt sko.
1: Nei.
0: Og eina, en hérna en ég náði alveg borga allan kostnað og
1: Já.
0: Og hérna hann lýrti ekki að veða setja húsið mitt inn eða svolík sko en hérna, hann að hérna, ég var alveg sáttur við að þó ég fengi ekki mikið borga sko.
1: Já, bara fylgdi þínu hjarta
0: Já, og hérna
1: En eftir að megast þeir þá eins og að það sé aftur komið ný saga nýtt viðhorf
0: Já, já, það bara hérna Já, það bara Já, það svolítið þannig, sko og hérna Já, það, ég veit ekki hvað þetta var, sko Þú var ekki svona einhvern veginn bara einhvern veginn áhrifin eða þú veist hvernig þetta virkar að saman ég hérna En þannig að Já, ég veit ekki alveg hvað gerir sko en kannski er bara því að hann er dáin menna, hvað ætlum við að gera þú veist alltaf að einna, hætta hlusta músíkina þess og hætta að lesa textana þess þú veist neða þá bara þeir sem hafa kannski hérna dotti inn í þessa lúpu að slaufanum skilur kannski bara veist, nei, við getum ekki gert það þetta er ákveðin snillingur og svona og bara við erum að hérna, og hérna Já,
1: eða leggur þú spessi í huga þínum núna þar sem við tölum saman 12. ágúst 2026 leggur þú í huga þínum mat á það hvort viðbrögðin voru réttleitanlega í samræmi við eitthvað sem að við getum leift okkur að kalla veruleika eða líkur á veruleika eða eitthvað svoleiðis leggur eitthvað mat á þetta
0: Nei, ég ger það ekki, ég bara hefur ákveð bara ekki bara eina ekki gera það, ég bara eina Þetta er ekki mitt sko.
1: Og þú ert ekki reiður út í einn en einn og skilur allt sem hefur gerst
0: Já, ég skil það en ég skil ekki alveg sammálega skilur og hérna sko, mér finnst sko að gera heimildar mynd eitthvað eða einhverja heimild skrifa einhvern eða gera bíómynd einhvern þú veist, það svolítið sko þú verður að hérna þú getur ekki verið í dómarasæti skilur þú veist, þú verður að þetta svolítið eins og starf blama sem skilur hann verður að vera hlutlaus og bara hérna, en auðvitað blama með einhverja skoðan og þá getur hann verið sko hann verður að vera einhverstaðar á miðjan hérna hérna slæmt hérna gott og þá er hann einhverstaðar hérna en hann verður svona skoða þetta skilur við og hérna og í þessari mynd alveg ég segi við Megas þegar árið byrja þessi mynd ég sagði hérna ég kem til með að spyrja þig óþægilega spurninga og hérna já, ég nú vanur að lifa á jarðsprengisvæði og hérna þannig að hann var alveg viðbúin því en hann treysti mér alveg sko hann er aldrei vilja lifa nefnum að gera heimildarmynd sig skilur áður
1: Það sem ég tek svolítið út úr sko því sem hún segir og því sem hún segir ekki er að sko ef þú hefðir verið að búa til einhverja svona áróðurs helgi mynd á Megasi á viðkvæmum tímum maður hefði skilið umdeilanleikan í sambandi við það en þú ert ekkit að draga hann en að helgi mynd upp á honum í þessari mynd
0: læt hann bara eins og til þess að ég hefna
1: þetta heimildamynd eins og þú segir og þú ert ekki að skera mega svo neittni snöru með þessari kvikmyndagerð
0: nei, það held ég ekki sko ég hefna sko eins og hérna mjög oft í svona heimildamöndum einhvern, þá að sko tala við ættingi og vini og spyrir hvernig var þessi maður og einhver svona en það ekkert í þessari mynd það engin þú veist það engin að dása mann eða neitt skilur og hérna þannig að hann stendur alveg fyrir sínu og rauninni stendur músikinn og það sem að gerir því að líf hans kemur svolítið fram í gegn lögin sko þú veist bara til þess bara hérna þegar var að gera hérna að bleku náttkjölum þá hérna Páll Baldvin hérna það var alltaf að einhverja hjálpa Megasi sko það var náttúrulega alveg sko var svolítið hérna í mikið nýst alltaf sko og þannig að svona og var svolítið mikið óreiða sko og hérna en það var alltaf það var alltaf einhverjum sem skynjaði þess snilli og yrða hérna haldin á lofti og hann talaði við Jóhann Páll Valdimarsson og hérna bókaútgefanda og með meiru og hérna hann var til að gera plöti með hann þó að hann var í bókaútgefanda og hérna fjármagla plöti en hann eins og segir sko, hann vildi fá einhver svona dísentina eða mega sagði sko en að Jóhann Páll að ég vilja fá einhver svona dísentina spilara með mér innan, sem var ekki innan, að segja klámsugur á nútímanum eða eitthvað slíkt sko eða blammari einhver skýrur og hann spilvögg þjóðuna sem var svona hljómsveit sem var á toppnum þá, bara alveg bara var bara vinsælasta hljómsveit landsins sko.
1: Já.
0: Og hérna og þeir eru til að bara
1: og best spilandi hljómsveit
0: Já, og þeir eru til að bara hérna að slökka á spilverkinu.
1: Já.
0: Og fara bara gera plötu með megasirkinu.
1: Já.
0: Og hérna og Jóhann Páll lýsir þessu þannig sko Já, ég hefði nú samt svolítið smá áhyggjur að því þegar hann kæma á kontorun skilur hvernig, einna, því að hann var allir út aldur og skítur skilur og hérna og hérna en mömmu og pappa bara hérna en Megas hann kom alltaf fram eins og bara enskur hérna sentilmaður skilur og hérna og mömmu og pappa fór bara að staða að þetta ekki var svolítið vænt um hann skilur og það ekki takt hann þetta svo mikið svona eðalmaður hann svo hérna hann svo velmáli farinn og hann kurteis og bara alveg mikið ljúlingur sko hann það alveg hérna allt það bara það hérna hvernig var útlinnið það en bara sentilmennskan hún alveg trompaði það sko
1: Einmitt. Ég tók það viðtöl og húmorinn líka í honum sko þetta er náttúrulega það er mjög eftirminnilegt einu sinni þá hérna skutlaði honum heim eftir viðtöl sem ég hafði tekið við hann niður á einhverri vondri krá
0: já
1: hann var nú ekkert í frábæru standi til þess að hérna ég man að ég þurfti að hlusta á sömu málsgreinarnar hvað eftir annað á segulbandinu til þess að reyna að skilja hverju hann hafði svarað spurningunum mínum en það sem var verst var það að hann spurði mig hvort ég geti skutlað sér heim og ég sagði já, ég geri það og ekki þórskutunni og hérna en það var svo vond lykt í bílnum eftir hann að ég tók hann inn og það var einhvers sem sagði mér að það væri eitthvað svona sem bara kæmi oft í gegnum húðin á fólki sem svona mikið amfetamíni þannig að það var mín saga, ég segi hana hér á ofinberu vettvangi á sama tíma og ég ger svona dýrkaði texta á tónlist þessa manns og þannig er það bara með mörg okkar að við erum alls konar við erum í öllum tónum en hans stærstu og skærustu tónar eru náttúrulega bara stærri heldur en flest allt sem maður hefur reykst á
0: já, menn að þú veist inna, hvað var maður að gera annað þú veist bara, þú skoðar alltaf þess snillinga sem eru búin að vera hérna, Mozart skilur menna, það var ekki þinn einhver hann var alveg skrítin maður skilur
1: já, já.
0: Og hérna og Megas minna hann bara veist, hann bara
1: já.
0: En að því svo Megas og svo góður maður
1: já.
0: Já. Bara hérna og hérna gaman að spjalla við hann skilur hann svona mikla reynslu maður geta alveg svona en maður í vandur hann geta maður að spjalla við Megas með það sko.
1: Já var það
0: já Já, hann kom með svona fína vinkil oft á það
1: Já, og hann góður hlustandi
0: Já,
1: áhært Römmut
0: Væna
1: En spesi myndin þín hún það er allt það er önnur ára núna en var
0: já.
1: Og er ekki réttskili hjá mér ertu ekki að, og ekki sína þess að mynd í hvað er ríks sjóðurfinu
0: Jú, nú á sína hann bara núna á sunnudaginn
1: Núna á sunnudaginn?
0: Í sjónvarpinu, já
1: Já, bara eftir fjóra
0: sem,
1: daga
0: sem rosa gleðilegt, sko
1: Já
0: Og hérna
1: Þannig að útilokunin og hérna slaufunin og það er búið
0: Já, ég hérna ég vona bara hérna sko það geti vel verið að segja einhverju sem hérna ekki sátti við hann þá er þeir bara eina þá þurfa þeir ekki að horfa á það á þetta skilur þú veist það bara eina en láta að lefa hinum sem eina elskan þú veist að eina að njóta það skilur það er ekkit mjög flóki skilur eina Megas ekkit allra skilur
1: Nei.
0: Og hann er búinn að eina Já, lifa þenni lífi að hann stíða fullt á tám, skilur.
1: Já. En hann hefur aldrei verið ákærður fyrir...
0: Hann hefur aldrei verið ákærður fyrir eitt en eitt, skilur. Eitt en eitt.
1: Og hérna... Nei. Nei, Já. Þannig að þetta er svona... Þetta er svolítið flókin staða sem þú ert í. Þú missir hana góðan vinninn og við höfum gerna vilja hafa hann lengur með Já. Okkur, hann Megas. En dauði Megasar samt einhvern veginn auðveldar þér að halda áfram.
0: Já, já. En sko, já, það gerir það. Sko, hérna, og hérna þá, hérna, já, það virka þannig. En svo hérna, ef hugsa til hann sjálf, sko, hérna, hann átti ekki lengur nýtt og svo gæða líf, sko, hann var svona,
1: Nei.
0: Bara í hjólastól og hann bara gat varla, hérna, gat varla unnið, skilur við, gat ekki skrifað að því hann bara var svona mátturinn í höndanum og þannig að svona og hann 81 svo skamat
1: já, já.
0: Ég get alveg unnaðum að fara bara, skilur við
1: já kannski var það möggu konu að þakka en kannski var það hann sjálfur, ég veit það ekki en ég alveg að mér mjög gaman að segja frá því í síðast skipti sem að ég hitt hann og sá hann, það var á tónleikum í Seltjarnarneskirkju í fyrra vetur þar sem ungir tónlistamenn voru komnir saman að spila
0: Já.
1: Það er flott
0: Já.
1: Það er síðasta snerting mín við
0: Hann er mjög gaman að fara á alls konar svona við tónleika Já. Leikrit og
1: Já.
0: Bara rosalega sko svona já, hann hafði svolítið vita á myndlist og vita á, sko, bara listi og hafði mjög gaman af því, sko
1: já.
0: Og hérna en það var hann sjálf var hann þetta allt, sko, myndlistamaður tónlistamaður, tónskáld
1: já, orðið múlt í síni þannig er yfir hann
0: já, já,
1: já.
0: og menna, já, það er bara hann ég menna hann er bara mesti rokkar í Íslands og mesti töffar í Íslands
1: Já. Við höfum það að loka orðin takk fyrir komuna spesi og Já. Gaman að vita því að myndiðin að fara í sýningu hjá og Ríksjótturfinu gangi eða verið með var það sundæn
0: Já, sundæn, bara strax þetta fréttir
1: liði. Strax þetta fréttir, frábært
0: Kortir í átta
1: Já, bara til hamingju
0: Takk
1: Og takk fyrir hlustun og áhorf kæru stuðningsmenn samstöðurinnar Við náttúrulega þökkum ykkur sérstaklega sem stiðið okkur með beinum hætti, þar að segja fjárhagsstuðningi. Ef þú hefur oft velt í fyrir þér að styrkja samstöðin en hefur ekki ennþá komið í verk, þá hægðarleikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hnappur sem þið finnið þar sem ástendur áskrift og þar getið þið gengið frá greiðslumáta ef þið viljið með aktífum og skilvirkum hætti tryggja það að við höldum áfram að taka viðtöl eins og þetta við spessa og bjóðu ykkur upp á alls konar efni eins og verið hefur hér í kvöld það kostar aðeins 2750 að vera í mánaðar áskrift og þið geti gengið frá því á vefslóðinni samstöðin.is með þessum áskriftar nappi eins og fyrr segir en ég þakka öllum viðmælendum kvöldsins tæknifólkinu okkar og velgerðarmönnum ég heiti Björn Þorlófsson, takk fyrir samvinnu í kvöld, verið sæl

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Já, þá komið að því að ræða skólamál. Ég sá það einhvers staðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt í fram að ríkisstjórnin verið að draga saman framlög til framhaldsskóla 7%. Þetta komur svolítið óvart. Ég hefði ekki orðið varðið þetta annars þar í umræðinni, svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við fengið að hlusta á að það sé mikil þörf á því að endur þessa skólana, að styrkja það og efla. Hingaði komin Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Þetta rétt?
8: Já, já.
7: Mikil niðurskurður?
8: Þetta bara ofboðslegu niðurskurður framundan.
7: En af hverju verði ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjandi og hljóðalust?
8: Já, þetta reyndar, sko, við við búum náttúrulega í okkar hellum daltið. Umræða erfitt að stýra umræða að hafa áhrif á hana. En við höfum skrifað greinar, við höfum sent posta á alþingismenn, fjárlaganefnd, á allsherjar- og menntamálanefnd og alla þingmenn. Og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko, að stefnan þessi og söm leiði sem svo við kannski förum yfir hérna og eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólanum.
7: Ég bara kannast ekki við umræðin að við eigðum allt og miklu fé í framhaldsskólana, nú verðum við að fara að skera það niður, það eins og stjórnvöld að veldur ekki sko kynnt sinn málstað.
8: Nei, sko, ég get alveg sagt að fyrir ekkert nema bara árið tveimur, þá stóð mikið til að hélt ég í menntamálum hérna og við vorum í dálítið góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í menntamálum í landinu, fjárfestum í framtíðinni og var svona slagordaltið og við vildum móta framtíðina saman, þetta var líka slagur okkar í KÍ okkur fannst við vera ábyrstna góðri leið og í góðu samtali en síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða loforðið hallalegis fjárlög á að gangi yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara okkur hefur bara hent fyrir borð og talandi umræðuna sko, það alveg rétt þetta verið ekki hlotið neina athygli nema Morgunblaðið elskar neikvæði fréttir af skólamálum og hefur birt töluvert af þessu og hérna en mokkin náttúrulega ekki það málgagn sem var einsinni.
7: En svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana. Það eru framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega.
8: Nei, það bara rétt. Stundum kölluð týnda skólastigið og hérna og ég held bara sé verið að grafa okkur bara núna. Þetta bara hérna þetta bara skelfilegt ástand sem blasir við.
7: Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og hérna þú komst með svona gröf fyrir þá sem að horfa á okkur í sjónvarpi eða það geta séð það.
8: Já.
7: En það svona aðeins hérna nabbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru í að hlusta í útvarpinu. Þú ert fyrst með fjármála áallinuna.
8: Já, þetta í rauninni bara svona hérna þessi mynd nú ég set skjaldamerkið og hérna stjórnarráð Íslands á þetta en þetta í rauninni Excel útgáfa okkar innan KÍ þar sem við erum að draga saman tölurnar upp úr áætluninni og þær sýna mjög svarta mynd framundan þetta við erum að tala á næstu árum 27, 8, 9, 30 fjögur ár að þá svona jafnaði miljardur sem á taka af framhaldsskólanum
7: Og þá ertu ekki með þetta verðtryggt eða eftir að tala
8: Jú, þetta á sérst, verð...
7: Á föstu verðlagi.
8: Já, föstu verðlagi 26 og hérna og eins og fjárlögin eru bara eða sérst fjármála.
7: Og framlögin eru rúmar hérna, rúmi 50 miljardar.
8: Já.
7: Þannig að 1 miljardur ári svona 2% samdróttur.
8: Já,
7: ári eftir ári eftir ár.
8: Einmitt, og næstu sagt, árin og við sjáum að þetta eru kannski tveir liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting. Og því hefur verið slegið upp og meira sig af einum af menntamálaráðurunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina. Það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóð í þingsal og svaraði fyrir þetta í fyrirspurn og þar segir hann að þetta segir hann ekki neitt, það sé aðalega af fjárfestingaliðinum sem verið að skera. En þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingarliðurinn, hann rétt 1%, 1,5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður. Það verið í rauninni að vera fjárfestaðins í verknámshúsum vonandi og vonandi að það rætist.
7: Því átaki, það var ráðherra sem ferðaðist og
8: já, og það miklu eldra baráttumál og í rauninni miklu eldra áætlun, 22-23 þegar Ásmundur Einar er komið fram með það. En sko rekstur og tilfærslur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar heljarinn að niðurskurum framöndan og allt upp í 8% á þessum 4-5 árum.
7: En börnunum að fækka?
8: Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðasta ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskóluna og þessi slær honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru tveir stærstu árgangar Íslandssögunar og þetta eru kallaði stundum hruns hérna börnin.
7: Já, sem eru til í rauninu.
8: Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram sem sagt, að það verði síðan einhver fækkun. Mm. En þá verið að einblýna á fæðingartölur í þjóðinni. Mm. En við hins vegar erum miklu fjölbreyttari þjóð en svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandur fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafast aukist mjög mikið, fólk sem á við segjum ýmis konar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrætna erfileika eða annars þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk sömleis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20% 25% held ég mér að sé núna og þetta það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi markmið að starfsnám eða iðn- og verkgreinar og listgreinar fá auki væginan framhaldsskólans þetta dýrasta námið
7: Þannig að þið eru með aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið ekkert það ekki búið við ykkur runi eða falli að þá sem sagt, við getum sagt kostnaður við að mennta hvern einstakling það fyrir sjálega þetta hann muni aukast þannig að heildarkostnaðurinn þú myndir vilja sjá framlögin, heildarframlögin vera aukast Ekki minga.
8: Þau verða að aukast. Það ekkert annað sem kemur til greina. Við erum bara hérna hér verið bara að kæfa framhaldsskólan. Ég stundu sagt við höfum verið með sultarólina að sífellt að herðana hérna en nú erum bara komin hálsin á okkur. Og þetta bara þetta einfaldlega ekkert hægt. Vegna þess að við og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum, þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum, stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum, hún mun ekki gera það þarna. Námsbrautum verður fækkað, skólar eru að taka ákvarðaninn núna það að taka að nemendur sem að ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega fáir til þess að þetta standa undir sér og þessum bara klift á þetta.
7: Maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það, segja að það sé bara, ég man ekki hvernig þetta orða sko, 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þetta sé kom út í algjöra vitleysu, hver framhaldsskóli sjálfstæður, getur bara búið til sínar eigin námsbrautir og þetta sé kom bara út í ykkur rugl. Þannig að kostnaðurinn sem að, hérna, af þessu líka, heyri maður sko að skólan aðgreininga sem að kannski til grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólanum að það sé bara komið tími til að býta það af sér aftur.
8: Já, ég þetta bara einhvers konar kemi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi við búum bara í já, þetta eru háar raddir ég skal taka undir það en þetta við bara, það eru hér lög í landinu og það fræðslu skylda framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækja þangað undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða hérna upp á fjölbreytt verknám sem að þar sem að eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækja og þar eru langir biðlistar og plossum hefur fækkað eða þeim bara hafa ekki verið hérna, þeim bara, jú gott og vel þeim hefur fækkað eins og hefur sínt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til í voðalega sjáum við lítið afnir og voðalega gerist hún hægt
7: Það eitt varðandi kostnaði hvern nefnda, verði þið varfið að nefndunni komi betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð?
8: Sko þetta auðvitað bara við sjáum auðvitað að písa niðurstöður og annað ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og písa rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningu nefnda ekki eins góður og hann var og við vorum sannarlega ekki að hjálpa með því að stytta námstíma til stúdentsprófs þegar við ætlum ef við ætlum að undirbúa nefndur vel fyrir háskóla eða annað
7: Það verið með hérna fleiri gröf,
8: Já.
7: Það þróun ofurberða fræðsluútgjalda með árin 98 til 2024.
8: Já, mér langaði að sína bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið. Hér eru sérst bara þróun ofurberða fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 2024 og við sjáum þá
7: á fyrstu
8: Já, að hérna, og þetta allt saman, allar þessar tölur sem ég með hérna eru frá Hagstofunni. Og hérna, og við sjáum sérst að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu ég tek hann út fyrir svega og tek meðaltala af þessu svo ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjölda til hans á þessu árabili og þar hefum við, getum við séð að það aðeins 78% af því sem var 98% Og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd, að þá erum við aðeins hérna, minna árabil 2012 til 2024 og þar sjáum við sagt, hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstjöfum til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega að þá eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og
7: hann þá?
8: Þú þarft að ekki að spyrja mig einlega þessu, þetta bara staðreyndir málsins, hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta
7: Þannig að maður sér svona sögu í fyrra grafinu að hérna, það eru verið að auka svona og þið eldi það svolítið að nær toppi fyrir hrun síðan hérna kemur hrunið og þá skorið niður í öllum hérna opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga.
8: Já.
7: Og þá, ég meina, þá verður velta við sko hvaða saga þarna á bakvið að svona COVID og eftir COVID.
8: Já.
7: Að þá sem þið ekki nákvörun það að draga úr framlugum til framhaldsskóla. Það meðan að það ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt.
8: Já, að þú spyrum sögu, þá sko, þetta kannski að fá hérna
7: næstu... Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alltaf mjöntamannaróðarna, því það skiptum þá sko...
8: Já, þeir...
7: svo öllt að þeir kemist ekki fyrir á grafinu.
8: Nei, en sjá, við skulum hoppa til eins mjöntamannaróðar og förum í næstu mynd, Já. Þessa mynd hérna og ég ætla að fá að lesa af því við vorum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og þar bil Illugi Gunnarsson og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreist framhaldsskólans og hann skrifar sem sagt og það mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt, breytingar fræðslu útgjalda sem að eru þá staðvirt á mann hér eru sem sagt í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu. Mm. Og þetta er þetta var föstu verðlagi að sjálfsögðu. Og Illugi skrifar þarna. Þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumari 2013 voru framlög á hvert nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016. Á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólunum. Á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður. Og en í kjölfarhrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skornir mjög grimmt niður og hérna og hann segir svo heldur áfram þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumari 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu og nú kemur hann með áætlunina sem stytting framhaldsskólanum eða stytting stúdentsprófsins
7: sem við bráðum við hérna niðurskurði árum undan
8: já og þarna skulum við og ef við horfum á þessa mynd núna þarna sjáum við hörmungina 2013 14 þarna verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins og þess má geta að 2013 í febrúar skilaði ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan þar sem að allt í raunni kaldakoli Það eru þar 16 skólar af 28 eru í rauninni á hausnum. Og þarna svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014. Og þá kemur, sjáuði, sem þetta á næstu mynd, 2015 myndin, kemur græn súla. Þar var aukið sem sagt, inn til framhaldsskólana, en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall. Lögðum einfallega niður störf, alls verkvætt í öllum framhaldsskólum. En það sem átti að gerast þess að þarna...
7: Ef við fáum grafið aftur?
8: Já, ef við bökkum eina, þá sjáum við sérst að það kemur inn auki fjármagn 2015, en það byrja strax að setla aftur út úr framhaldsskólanum.
7: Þannig þið þurfa að vera oftar í verkvætti?
8: Við fjármögnum framhaldsskólanum nálast með verkvættum. Og það er sorgar staðreind. Og ef við horfum til baka
7: En þessi 5,7% fóruðu þau til þess að hækka launin ykkar?
8: Já og þau gerðu það við fengum bara býsna góðar kjarabætur þarna
7: Ég ætla að kannski að fyrir þá sem eru að horfa á þessa mynda þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður og það þá samdráttur í framlugum til framhaldsskólana grænu, þessar tvær það hefur verið að auka og svo tröppugangurinn þar sem að safna saman niðurskurður margra ára og þá er þetta komið niður í 25%
8: Já, þarna
7: erum við að tala Undir því sem að var 2013 sem að samkvæmt illuga var eiginlega hörmungarár
8: Einmitt En þarna við skulum vera bara alveg sanngjörn og ef við förum núna fram þarna greinin hans frá 2016 og ef við förum eina mynd áfram þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð þar sem hann tilkynni nú endurreisnina nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda og hann segir sömuleiðis við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það skýrt á myndinni þarna uppi til hægri en og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks segir hann og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni.
7: En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar hver nemanda og hvernig þú hugsar það? Hann stytti framhaldsskólan úr fjórum árum niður í þrjú og hann segir þá að þar með hann að hækka framlög til nemanda á hverju ári.
8: Já, já.
7: En þú kannski ert að meða við nemandan í gegnum.
8: Nákvæmlega sömu hlutin. Og ef við horfum
7: en hvað bara, varðum peningana?
8: Sjáum bara næstu mynd. Sjáum hvernig sagan er. Og hér erum við að tala útgjöld per nemanda. Heildar útgjöld til fræðslumála per nemanda. Já, þetta bara breytingin á hverju ári.
7: Ég spyr það út af þessu með að styttingu framhaldsskóla gott að þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári.
8: Þetta árleg, árlegt framlag.
7: Þannig að þetta koma með að við svona hvernig illu kynnti triksið að stytta framhaldsskólan. Þannig að þetta koma þriðjungsaukning á framlög á hverju nemanda.
8: Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21.
7: Og hann gerir það þannig að 2015?
8: Já, sjáum bara, þú veist, ef við skoðum stöðuna 2007 til 9, við sjáum þarna er þetta svona cirka í einhverjum, hérna, einhverjum stað. Það var þarna sem við ætliðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta yrði að hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða. Og hér sjáum við grænu súlurnar allar, þetta bara æðislega jákvætt, hér hækkar framlag per nemanda inn í skólanum og gerir það bara ágætlega. 2019 kemur fram svona eiginlega síðasta svona hækkun til framhaldsskólana nema hvað að hún var svo getin upp af breyttu fyrirkomulagi húsaleigu framhaldsskólana. Svo þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019, gengur þetta allt til baka og við erum bara á sama stað og 2008-2009 og þarna sem við sáum að myndinni áðan. Við höfum ekki hækkað hænu fett per nemanda.
7: Ok, það sem við sjáum á myndinni er að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun. Svo þegar hrunni kemur, þá er það svolítið hérna, stórkallalegt. En síðan er tröppugangur upp. Og mest hérna verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta er að sína heildarútgjöld á hvern nemanda þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðalegri aukningu.
8: Já og ég hef held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 hafi skilað í rauninni jafnvel meira en þetta.
7: Já.
8: Enda er svo tilhengi til þess að draga strax úr þessu leið og hægt.
7: En í grænu súlunum þar sem að þetta er á upplið að þá er þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að það var farið að rukka skólanum húsanlegu í skólanum.
8: Það er í 2019 í rauninni sem að það gerist.
7: Þannig að það getur upp að það tvær síðustu grænu súlunar kannski.
8: Já, og já, já.
7: Og síðan erum við hérna frá 2019 svona á jafnri niðurleið.
8: Já, og bara að því við erum að tala per nemanda.
7: Já.
8: Skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við tvær línur. Og þetta, hér erum við að skoða heildar útgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum. Og rauða línan er meðaltal allra útgjölda til fræðslumála per nemanda sem er í skóla. Og það er alveg frá leik og upp í háskóla. Þannig eru framhaldsskólan inni. Og þarna sjáum við sérst, að rauða línan, hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins, hins opinbera per nemanda í landinu og þarna sögum við svo á bláulínunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali við og þetta er af því að við förum í alþjóðlegan samanburð þá stendst þetta engan vegin vegna þess að framhaldsskólan nemendur sem að eru gjarnan sem sagt, að fara inn í verknám og fleira kostnaðarsamar greinar fær að kostnað per nemanda í OECD-ríkjunum að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en á öðrum skólastigum.
7: Heldur en meðaltali á öllum.
8: Já, en þarna, og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007-2009, þar sérst, og þetta allt á verðlagi 24, þar sjáum við að kostnað per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000. Núna, 2024, hefur þetta í rauninni lækkað aðeins. Þannig að lofurðið endurreist framhaldsskólans ekkert og það stendur ekki steinni við steini í því.
7: En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í og það ætti að vera líklega svona stór aðgerð sem hefur áhrif á grunnskólan. Hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan.
8: Það stóð til, já.
7: Það stóð til. Þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólan. Það verið kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum. Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt. Það var reyndar aldrei hugsa þannig, en stundum heyrir maður í umræðinni eins og að háskólinn sé að velta fyrir sig að taka upp ykkur svona brú í upphafi að undirbúa nemendurna betur fyrir háskólanámið.
8: Já, það fínt þú nefnir hana nefnilega. Við þurfum endilega að ræða hana. En við sjáum að í kjölfar styttingar 2014 þá hækkar framlag per nemanda. Eins og boðað var og við sáum þarna stígandan í þessari línu 2019 þá verður bara rapið aftur og þannig að hér hefur þá framhaldsskólinn enn og aftur verið látin sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað bara rétt árum koma þessu sem við mútu að tala af því að sem við mútu að tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og hérna þá skulle fara að hætta þessu talna sukki hérna en við sjáum af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig vel grunnskólin og háskólin að taka eitthvað eftir að skólin var styttur eða til stúdentspróf
7: Já, það leggur álag á þá sem er eðlilegt að þeir fái eitthvað bæst
8: Já,
7: eða?
8: Ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega, svona alls ekki, enda var ætlunin í raunni og lofurðið að þarna kemur inn auki fjármagn per nemanda en við sjáum að innbyrðis hlutdeild framhaldsskólastigsins af fræðslukostnaði við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar af hlutdeildinni frá leik og upp í háskóla nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og komin niður í tæp 14%
7: og hver hefur þá hlutdeild hvers hefur aukist, það háskólinn eða?
8: Í rauninni allra hinna það eru ég ákvað að vera ekki með línur annar að ég ætla ekki að vera beint í svona samkeppni við önnur skólastig en af því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastig og sko þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem að ákveðin mælikvarði þá hefur sem sagt að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 67% af vergri. Við sígum sífellt niður og við þar og það í raunni loka myndin sem þú mætti kannski henda upp bara hér sjáum við sagt, þetta út frá vergri landsframleiðslu hér sem sagt, þetta í raunni niðurgangur framhaldsskólans sjáum það að við komin undir 1% af vergri þannig að athygli á framhaldsskólan fjárhagsleg bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskóla framhaldsskólan ríkir algert stefnuleysi og það er háalvarlegt mál
7: að þegar við erum að sína svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af verklið landsframleiðslu árinu 2003, 2004
8: og
7: þá kemur niðurskurðurinn sem að illugi vísaði til hérna, fyrir hrun þannig að einhver leiti er þetta náttúrulega út bólgin landsframleiðsla fulla fróðu þannig að í sjálfu sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir en það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslendingum var sagt að við ættum eiginlega alla peninga heiminum að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanna síðan kemur hrunið og þið fáið hérna högg eins og aðrir sumir hafa fengið bót sem sagt sá niðurskurður sem var í opinberri í þjónustu í eftir hrunið að sumu tilfellum hefur það náð að jafna sig.
8: Já.
7: Það ólíkt innan kerfana, það mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins, það líka eins og þú ert að segja hér, mjög ólíkt innan menntakerfisins og síðan kemur þarna eftir hérna sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir reyfilega til sko niðurskurðar
8: og það bara við óttuðumst auðvitað, þetta væri bara sparnaðar aðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaðar aðgerð sem hefnaðist en framöndan
7: hefnaðist
8: er fjárhagslega fyrir ríkið já,
7: hún hefur sparað sér veikar í framhaldsskóla
8: akkurat og hverslega fjárfesting er það í framtíð þessa lands af því að hér eru fólk að fara að reyna að sérhæfa sig fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað en sko hér eru það engin slík hugsun í gangi bara reynt ekki
7: ég veit ekki, kannski voru peningandi notaðir í eitthvað annað kannski fæst einhverjum í stjórnvöldum sniður að lækka skatta á fyrirtæki svo að þau myndu búa til aukin verðmæti ég kann ekki alltaf þessa stjórnmála kenningar sem að vaða hér uppi
8: Nei, þetta auðvitað bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og framundan af því þetta, þessi saga sem að þessar tölu segja eru að sagan er bara ein hörmungasaga nánast En framundan er sem sagt alltaf 8% niðurskurður milljarður á ári, 2% á ári næstu 4 ár og það er löngu komið inn á beini í þessu. Mm. Og við erum bara framundan hérna næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem eru í framhaldsskólanum, bjóða þeim aukið námsúrval. Þá erum við bara ekki að ná því með þessu
7: Stærsta stökkið upp á við var hérna í kjölfari á verkvalli sem þið fóruð í
8: Já, og við sjáum annað líka
7: En þú sagðir að megnið að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara Maður séð að í kjarabaráttu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi þar sem er náttúrulega áhersla á að hækka laun En það líka lögð áhersla á svona eins og endurreist skólakerfisins sem að kóðna niður eftir sko áratugi af niðurskurði nýfrjálsíkunar.
8: Mm-hmm.
7: Og þá var það kennara samtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að verja skólakerfið.
8: Já.
7: Gegn hérna stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til þess að geta lækkað skattaliklega á fyrirtæki og okkurlega. Þannig að eina leiðin til þetta snúi við má vera að þið farið í verkvall og þið farið þá í verkvall sem að ég kannski að tveimur þriðju snýstum að eitthvað launin ykkar, einu þriðja að bæta raunverulega aðstöðu nemenda
8: Já, þú spáir fyrir
7: Það ég bara að segja svo, já, ég meina svona er samfélagistöndu það gerir þekkert nefn að eitthvað berjast fyrir því
8: svona. Nei, það bara hárrétt
7: Og ef ekki er að berjast fyrir ykkur þá gera stjórnvöld ekki neitt þá bara er að þjóna hinnum þögla valdi
8: Já, hér sko það af því að ég vitnaði hérna í tvö slagorð, tvenn slagorð hérna, kennarsambandsins núna undanfarið við hérna í kjarabartinu hérna fyrir tveimur árum þá hérna settum við á stað átak sem að hét í raunni fjárfestum í framtíðinni og núna og við sjáum að þessi myndum að það ekki verið að gera það, sérstaklega ekki fram á skólanum við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum mótum framtíðina saman var okkar slagur við sjáum þetta bara ekki verið að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara það geta komið upp veikindi, það geta komið upp hvað sem er en staðan burt séð frá öllu er hræðileg við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum með menntamálaráðherra á 2-3 mánaða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratugar langri stefnumótun heldur bara dittin og dattin þetta og hitt.
7: En þeir ráðherra sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og Inga Sælandi sannarlega inn að þeim, koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðinni sem að mér virðist að stórleiti snúast það að, sko stefnan sem hefur rekið í skólamálum hefur röng. Þannig við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem að er. Þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona svona sem að virka svolítið sem eitthvað svona skynditriks til að gera það. Og svo líka ríkjandi í umræðinum skólamál að börnunum sé kennarunum sé síst af öllu treystandi fyrir börnunum. Þannig að þurfi eiginlega að koma eitthvað stjórnin í skólakerfið sem að bergi niður áherslur að því að þú fórst að það yfir slagor kennarasambandsins. Ég held að það séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræði sem að telja það bara veitum allra síst að beigja okkur undir kröfu kennarasambands.
8: Já, það náttúrulega mjög sorglegt og hérna og við sjáum vegna þess að þú talar nýfrálshyggjuna áðan að sem sagt, við það alltaf merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu hérna, félagi 2014 má segja þá var hér ráðstefna og Illugi Gunnarsson opnaði þá ráðstefna mér að segja og þá kom ég virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skamstöfin var GERM GERM sem svona eins konar vírus eða sýkill og hérna það var akkurat ný frjálshyggjusýkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og í rauninni mikróstjórn

0: og halda það er maður með budduna hann ætti að stjórna skólakerfinu það svona fagleg sjóna með ykkar lenti ógöngu með hlustu
1: Já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög skólalög, bæði grunn og leik og framhaldsskóla 2008 það var ný námskrá 2011 og hún var endur nýð eða endur útgefin 2015 og hún akkurat í þvert á þessa átt þessa ný frálsíkju mm. og gefur traustið út til skólana mm. og sem að eins og þú myndist á áðan að það getur verið að það hafi komið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að var varandi námsbrautir í framhaldsskólanum það getur alveg verið en hins vegar þá byggðum við þarna upp mikill traustikennara til skólana og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun en það sem að ég sé akkurat vera að gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af já, bara í rauninni frálsíkju og viðskipta sjónamiðum
0: en bara viðskipta ráð og morgublaði sem eru svona já, kirkjur nýfrálsíkjunar
1: já, og hér verið að setja á borð fyrir okkur einhvers konar hagsemi sjónamið viðskipta fræði skólastyksins og tækni
0: stjórnsýslu fyrirtækja hvernig ég halda utan stofnanir
1: já og en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir að það skipti öllu máli hvort einkunn gefin í bókstöfum eða tölustöfum og þá umræðan látin hverfast einhver kjarnafög sem að eru alltaf sem sagt þetta eru, þau eru mannanna verk það eru, eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna
0: en er ekki svona þokkali sáttum það
1: frá Hriflu,
0: en er ekki þokkali sáttum það að hérna kjarnafögin séu íslenska starfræði er ekki sáttum það
1: það getur alveg verið að svo sátt sé en ef að við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunum í starffræði, mm. íslensku, dönsku, ensku, skulum segja, náttúruvísindum, nú mikið tala stemgreinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunum á þessum bóklegu hérna, sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis, eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona umræðan núna. Hér einhvers konar úrvalshyggja sem að við eigum ekki að taka þátt í. Þetta ekki íslenskt þjóðfélag, það ekki svona uppbyggt.
0: Mm. Kannski var það þannig að því að skólamenn töldu ykkur hafa snúið frá hérna, slíkri hugsun. En samfélagið bara eldi ykkur ekkert.
1: Jú, ég tel nú að...
0: Þannig úti voru bara ríkjandi hugmyndir að hérna auðvitað ættu hérna ja, það var, ég meina, ég kannast við það bara í umræðinu kannski fyrir svona 6-7 árum svona óttu að afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur að þið verðum alltaf að þjónustu tossan maður skjáttu þessu? Þetta var mjög ríkjandi hérna fyrir stuttu
1: umhert þetta að sjálfsögðu eigum að geta tekið utan alla en hérna en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum við eigum að geta sinnt alla og það okkar hlutverk og það og svo það líka hérna, alltaf spurningin bara það líka sagt, að því að við eigum eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum vegna þess að það að koma í ljós sem sagt að framhaldsskólar eru það ekki lengur stærstar einhverjar fókuseraða brautir eins og út af náttúrufræði brautum núna sem að koma í ljós sem sagt að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og svo braut eiginlega án einhvers konar viðmiða án fókus heldur getur fólk valið sér einingar og þetta kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans vegna að fólk farið að hugsa sér ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á 3 árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í rauninni að inntaki heldur bara hún gefur

0: þess að þetta mörg stig og þá ég laus úr framhaldsskólanum eftir 3 ár.
1: Það bara eina leiðin fyrir mig til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona menntun niðurstaða. Ef ég á að ná þessu 3 árum, þá verð ég bara að velja 3 áfanga í matrislu.
0: Já, já eða og taka 4 áfanga á sumrin og svo framvegis.
1: Ég valdi matrislu bara til þess að ég vonaði þetta í móðgað engan. Það telja að það væri létt eitthvað.
0: Nei, en svo líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar á að til er skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig og það í rauninni það eru framhaldsskóla áfangar sem að eru krafa til að komast inn í einhver ákveðna hérna, námsleiðir sem býða, akademískar eða aðrar og þessar, þetta skólastig vex og vex þannig að fólk að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á 3 árum að hún skaðleg
1: og kemur þú illa undirbúið
0: já, að því, þú svo allt í kemur út úr þessu og því langar í skóla til Danmerkur en því vantar mér að segja ensku til þess að komast þar inn eða og hvað þá dönskuna og eða inn í verkfræði eða inn í læknin eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentinn að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum þetta hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólanum sem staði og samfélög þar sem að þú ert að læra en ekki að versla þér einingar.
1: Mættu ekki kalla þess að brýr illuga traðir því að þetta eiginlega eins og þú ert að lýsa þessu, þá verður það beina afleiðingar styttingu framhaldsskóla.
0: Þetta allavega ein afleiðing þess.
1: Hversu, sem að nú komið fram hérna, ég veit í hvað ég fullir þetta, ég veit ekki hvað sér það rámt hjá mér að það hefur auðvitað ekki verið gerð nein almennlega stór útekt á hérna styttingu framhaldsskólans hvað afleiðingar það hafði Nei. Bæði á nemendunar fjárhagslega á stofnaninnar
0: á
1: félagslífið hérna sálalíf barnanna og þar fram eftir götunum
0: Já, það hérna upp í á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennlega rannsóknir
1: Það myndi ætla að ríkið þetta gerir það sko já, Ríkið gerir svona stórvægilega breytingu
0: Málamynda rannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð hérna mjög fljótlega eftir þetta og ég man í raun ekkit hvað hún hérna sagði
1: Það er lítið margtak Herðu, Guðjón, en hérna framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hafa færið verku Það nú eru þið nýbúin að gera það kjara samninga
0: Já
1: Og þið færi ekki til verku næstu 3 ára en eða hvað?
0: Ég ætla svo sem ekkert að segja það en við munum sjá væntalega þegar við skoðum þessar myndir af ári þá verður Hagstofan búin að afgreiða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir ári 2025 þegar að sagt, bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana
1: þetta síðustu sanninga.
0: Já, en þetta er lítilvægt, veit ég og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan. Og við höfum sögu þetta, bæði frá aldamótum og 2014, að þetta endaði með miklum átökum og verkvöllum. Og ég langar ekkert í það, ég vil bara að fólk sjá sóma sinni í að fjármagna framtíðina hér.
1: En þetta er lífið eða baráta, og núna síðast fór hérna, öll kennarafélögin saman í kjaraviðræður. Og þótt að þú hefur ekki vilja vera þú sér þegar að reyna að ná einhverjum bútum af leikskólunum eða grunnskólunum eða framhaldsskólunum vill ekki stilla þið þannig upp. Má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstakt verkfall til þess að laga þessa stöðu því að hún mun drukna í sameiginlegri kjarabaráttu allra félaganna.
0: Sko, við förum náttúrulega ekki í, við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólan. Það ekki staðan. Heldur það launa kjörin.
1: Ég var að betta ykkur á að kollegar ekkar í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa horta á stöðu.
0: Já.
1: Að ef að við ætlum ekki að horfa á skólan að kóðuna í höndunum á okkur, þá verðum við að taka upp hérna, baráttuna fyrir því að stjórnvöld hérna, brjótuð ekki niður.
0: Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök hvort sem og bæði sjálfstæð hérna aðildarfélög innan KÍ og heildarsamtökin að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamála umræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í raun bara að lesa hana ofan í menntamála yfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það ekki við sjáum enga heildarstefnu
1: og hefur ekki verið lengi kannski
0: það held ég ekki
1: og verið mikið og þú nefndir að það er oft skipt hérna menntamálaráðar en það er oft skipt menntamálaráðar í Íslandi heldur en forsætisráðar í Bretlandi og þykir það og þykir það orðið eiginlega undur í heiminum
0: já, einmitt
1: og hefur bent á það sem raunverulega vandamál að valdi glundróða
0: já.
1: En þess sá glundróða hefur eiginlega verið menntamálaráðundinu í 10 ára eða plus
0: Já, ég, það, hérna, skólameistari í Menntaskólans Akureyri núna á hátíðinni 17. júní hélt magnaða ræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lísti því að þeirri skoðun sinni sem að, hann búin að vera skólamaður náttúrulega víða völl í skóla, fræðslustjóri, skólastjóri og nú skólameistari, að sérst, hann telur ríkið ekki hafa neina stefni í menntamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það, mér finnst þetta ekki vera boðlegt okkar og framtíð.
1: Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða framhaldsskólann.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í hérna við Rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera að hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: komið sælaftur. Við ætlum aðeins að taka smá umræðu framhaldsskólan en Gunnar Smári ræddi hér í gær við formann félags framhaldsskólakennara og þar kom fram alls sem margt áhugavert en ég hef fengið hérna til mín tvo framhaldsskólakennara það annars vegar María Hjálmtísdóttir
8: Sæl og
7: blessuð og Helga Þórey Önnudóttir Jónsdóttir
9: Sæl
7: Kondur sæl Já, ég hérna veit ekki hvort að þið sáðu þetta viðtal en hérna
8: Nei, heyrðu af því
7: Já, þú heyrðir af því En hann var að lýsa hérna hvernig hefur verið bara hvernig framhaldsskólinn hefur orðið fyrir grimmum niðurskurði undanfarin ár
8: Já
7: Og það svona ýmislegt náttúrulega sem að hefur hérna svona komið upp í þessu Já, við varðandi framhaldsskólan en hérna Þetta svona, þetta heitt mál fyrir mér vegna þess að ég var hérna ein af þeim sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni, kláraðan þegar ég var með tvö börn, þegar ég var að nálgast þrítugt.
8: Kláraðir stúdentinn?
7: Já, kláraðir stúdentinn sem þetta gat þá á þeim tíma farið í Ármúla.
8: Er það núna hægt? Er ekki komið aftur stakmarkað?
7: Ég er nefnilega ekki hægt lengur, það var einmitt eitt af því sem ég ætlaði kannski að...
9: Það er samt, þau eru... Ég kláraði líka seint, sko, ég kláraði 30 eins.
7: Já, hérna, við höfum verið á svipu.
9: Sónu minn í Ármúla og ég sé fólk á öllum aldreiðar, líka já. Í FMOS.
8: Já, það
7: Er ekki líka Ármúla, hérna, fjölbreytt í Ármúla er náttúrulega með svona alls konar fög sem að kannski eru svona...
9: Fyrir utan það að þau eru náttúrulega heilbreyðiskóla og sjúkraliða og nuttbreyti og alls konar tanntækni og það bara mjög margt í gangi þar.
7: Já,
8: en á venjulegum stúdentsbreytum, er ekki orðið takmarka úrval fyrir fólk að fara eftir bara 25 ára, 20 ára.
7: Við erum svolítið að hoppa út í djúpa laugina hérna.
9: Já. Veit ekki, ég náttúrulega veit ekki, ég bara hef ekki farið inn að skrifstofu hér. Nákvæmlega hvað hérna við með þetta.
8: Nú gerum við það.
9: Inntöku. En hérna, ég veit ekki, mér finnst frá, ef það hægt að vera þar sem fullorðin mannskja, það finnst mér frábært.
7: Já.
9: Og hérna, að því það náttúrulega á ekkert endilega að vera þannig að þú þurfur að fara í einhverja framhaldsskóla brú. Það Nei, er líka bara ákveðið svona úrval og fjölbreytni ármúlega er náttúrulega briljant með það að það rosalega, þetta stór skóli, það mikið úrval og fögum. Mm-hmm. Það hægt að sníða svolítið hlutina að ein þörfum.
7: Já.
9: Og þegar maður fullorinn nemandi, eins og við vitum báðar,
7: já, já.
9: Það þarf maður miklu meira á því að halda
7: já.
9: Að hafa mikinn áhuga á eiginlega öllu því þetta alveg rosalega erfi
8: já,
9: að því að það ekki, það þessi félagslega hlutin hann ekki eins sterkur
7: Nei, einmitt, maður hefur meiri áhuga já. Bara náminu sko.
9: Og því eignast frá, fullt af frá bara minnum í fjölbyrði ármála þú veist bara komin fasta þrítugu en það einmitt, ekki
7: og öllum aldri, einmitt
9: já, já, og hérna, en þú veist, það samt ekki þessu sama sko, stemming og krakkar sem eru á milli 16-20 eða 16-19 eins og eru núna þetta ekki, hérna maður ekki í einhverjum svona æskuvinna feeling
8: og það getur alveg skotin einhverjum sem meðri eðlisfræði
9: Nei. Mér fannst þú reyndir einn mjög sæt þegar það með mér í efnafræði
8: Já,
7: en, já það kannski aðeins út fyrir hérna í löðefni, við tökum annan þátt í það, já,
8: okay.
7: kannski ekki þú veist að þú ert að kenna í MS, Helga Þóri og þú ert í MK
8: Já,
7: já. Er hérna, þetta eru náttúrulega, af því ég var að tala aðeins við ykkur hérna frammi áðan, áður við byrjuðum, en hérna það er ekki bekkjakerfi, það var alltaf bekkjakerfi í MS, var það
9: já,
7: ekki?
9: Já, því var breytt fyrir, hvað rúmlega, 10 árum? Já,
8: í gamla dag var bekkjakerfi í MK, sko, en það er löngu fyrir mínu tíð.
7: Er bekkjakerfi eitthvað sem er svolítið að láta undan? Eru allir skólarnir orðnir bara svona
8: mér finnst vera já sko, mér finnst þetta skrítið að bekkjakerfi sé bara eila í boði í svona svolítið elítiskólum þar sem þú þarft að vera með hæstu einkunnir til að komast inn af því að oft eru krakkar sem hefðu kannski vilja verið í bekkjakerfi eða já, bara félagslega eða myndu sækja það komast ekki inn í eins og skóla
7: Nei, er það MR og Kvennó
8: Vestló, MR, Kvennó, MA já. Og já. Held í Laugavatn en þá er það náttúrulega komin líka út á land sko. Þannig að hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu er engin bekkjaskóli fyrir krakka sem eru ekki með kvallega sé B+ og bara topp einkunnir
7: já, akkurat
8: sem er svolítið stjætskistning sko
7: já,
8: já, já,
7: einmitt Því að þetta er náttúrulega annað umræðefni líka náttúrulega því að náttúrulega framhaldsskólin á hendum ríkisins á meðan grunnskólin og leikskólin eru á sveitafélögum
9: En svo hafa náttúrulega framhaldsskólar bara mjög mikið vald yfir sínum kennsluháttum
8: Já, það er nú eitt sko, aðalnámskráin hún hefur ekki verið endurskoðuð síðan fyrir gerugreind síðan fyrir MeToo síðan fyrir ég, hva, 2011
7: fyrir styttingu
8: og þá líka fengu skólarnir rosalega mikið frelsi til að búa til námsbrautir engin miðstýring sko. Núna eru til bara einhverja skrilljó námsbrautir samþykktar að ráðuneytinu í aðalnámskrá og þetta það er bara komið svo mikil tími á til þess að fara endur sko þetta af því að við erum ekki við veitum ekkit það er mjög lítið í aðalnámskrá til dæmis hvernig að haga fjarnámi talandi nám fyrir eldri nemendur þau eru rosalega mikið í fjarnámi
7: já.
8: Það er ekkit gerugreind það er ekki bara að finna hann upp og því, það er svo margt sem að vantar að uppdeita bara
7: já
9: og svo bara margt annað líka bara einhvern veginn já, já þannig að því kannski líka því við erum í framhaldsskóla þá er hugurinn oft svolítið við svindl
8: Já, pínu, gervigreindin
9: Og hérna, en þú veist, þú voru náttúrulega sko áður en að gervigreindin kom, þú voru líka svindlandi þá
8: Já,
9: og
8: já
9: Og maður var að keira verkefnin inn í hérna törnitin og einhver tíma frænka mín sem er að kenna í mentskólanum að Egilsstöðum, til að ringjur og nými Heyrðu, ég var að fá ritgerð hérna sem var skila hjá þér í fyrra og eitthvað
8: Já
9: Og eitthvað, það er svona Hann að maður þau bara virka ekki lengur.
8: Nei, við, það bara, við þurfum að endurskoða bara í rauninni nám frá grunni já. Og þetta líka vandamál upp í háskóla að maður heyri það alveg að kennir hún þar að þau eru alveg að koksa. En sko talandi svindl, það náttúrulega jafn gamalt og skólakerfið.
9: Já, já, já.
8: Ég man eftir, ég var einhvern tíðan að fara hvort var eðlisfræði, efnafræði eitthvað og það var svona formála og ég var búin að læra sko að með nál krota, raspaða í blýjantinn einhverja formálu ég sá svo vel þá sko já, svo var ég með blýjant og ég var búin að raspa sko smá upplýsingar í blýjantinn eða strókleiri
9: já, ég
8: var bara mennaður.
9: Já, það, ég skrifaði alltaf á hérna borðið mitt í, ég var í skóla í Nóri grunnskóla að því að það var sko var svona dökkblátt þá gæti maður að gera mig blýjandi sem maður hallaði sér það sama í réttri byrti
8: en sko þá þurftir þú að búa til svindlið velja aðalatriðin og hanna þetta
9: en veistu fyrir hvað þetta var þetta var fyrir lokapróf í heimilisfræði
8: hvað var þetta þá, uppskriftið það?
9: Bara hvernig hérna bara meðferða eggjum í eldun og hérna þvottavéla hérna hiti fyrir mismunandi þú veist þetta var bara
8: ullar þvottir
9: já
8: já ok en sko maður lærði á því að svindla svona
9: já,
8: en það hún gerir gerfigreindar sko
9: svindl, já.
8: Já
9: þannig hún gerir samantektina fyrir þig
8: þú þarft ekki að hugsa
9: þetta svona heilalaust svindl
8: ég þurfti að vita bara ok hvað kem ég mörgum formúlum á blýjant hvað þarf ég og svo þurfti að gera þér
9: og svo eru það líka sko löngu eftir að þú varst í þessu svindli þú veist þá einhvern veginn lærið í kerfið að hei það kannski snitt að leifa að maður komi með smá gögn í
8: já, tíma. Hafa formúlun á blaði
9: og þegar ég var í mann því ég var í BNámi ég var í skandinaviskum bókmenntum hjá Helgu Kress og hún hérna hún bara við þeim megi vera með öll gögn hérna, með ykkur, ég var bara
8: Já, hendi strókleirinu mínu þá
9: Nei, þú veist, og sko maður fatta, þetta þarf maður að vita hvar maður á að leita og allt þetta, þú veist að maður getur ekkit farið í þetta kalt
10: Já, og setja inn réttar upplýsingar og svo leist
9: já, og í háskóla, þú veist, þá bara svo mikið námsætni sem liggur undir
8: Já, þú þekkir ekki, þá hefur þá bara tíminn farin í að lesa, sko
9: Maður er bara í ruglinu, sko Þannig að þetta náttúrulega líka bara spurning að maður geti beitt
8: bara læra og læra að vinna texta og upplýsingar og...
9: en það það sem maður svolítið að sjá sko í skólanum eins og nefnandi sagði við mig vetur, hann bara, ég meina, tjátt getur bara búið til þess að ritgerð og hérna, og ég sagði við hann heldur þú að sé einhverju bíða eftir þín að þínum hugleðingum bókmenntir þú veist, það ekki ástæðan fyrir því hérna, að hérna, þú ert að gera þess að ritgerð og þú ert að læra ákveðin vinnubrögð þú ert að læra að vinna ekki hérna, að því hérna, að niðurstaðan skiptir einhverju einasta máli
8: ég sá þetta líka bara því að nú hef ég kennt spænsku þegar að sko talandi bara hvaða langt séðan aðalnámskráðan var uppdeytið sko þegar ég byrja að kenna fyrir 22 árum séðan þá sko þá vorum við að kenna tungumál upp í fimmta áfanga sko núna erum við mestalagi með þriðja franskan dáin
10: já, það búið að skera niður
8: að ros, ég meina það veit engin lengur það engin að kenna viðtingingarhátt sko já. Við vorum með það en þegar að hérna Google Translate kom þá bara dó málabrautin
9: Já.
8: Það er bara þurftingin að læra tungum á lengur einhvern veginn
9: sem svo skrítið og hérna og ég tekið eftir svo okkur, ég með mingin áhuga á þessu bara það sem ég fatti allt í einu var að sko, það er ekki skilda að læra þrjá dönsku áfanga en þú þarft þess að þrjá til þess að komast inn í háskóla í Danmörku og það er ekki allir skóla sem bjóð upp á alla þrjá og ég veit nefndur sem hafa bara staðið með nýtt stúdíspróf í höndunum og verið bara fuck, ég þarf að fara í fjarnám í sumar í Ármúla til þess að hérna til þess að komast eitthvað
8: já,
9: og oft faraðu líka bara til Danmerkur og fara í hérna einhvern líðaskóla eða eitthvað en mér finnst þetta svona svo sem ég líka bara þrír áfangar í ensku, mér finnst það rosalega lítið og sko við erum ekkit það góð í ensku bara við höldum einhvern veginn að við séum æðislega góð í ensku sem þjóð en ensku kennararnir í kringum mig myndi ekki taka undir það
8: þeir eru bara lóki lélega í ensku sko.
9: Já, og hérna sko, slagur orðaforði og hérna all læsisvandamál og það er líka eins og ensku kennararnir, þau eru það er miklu þingra högg á þeim sko, ég kenni íslensku og þú ert með kynjafræði og félagsgreinar Já. Og ég meina það erfitt fyrir okkur að eiga við gervigreindina og svindlið og allt þetta en fyrir enskukennara þá þetta bara miklu stærri vandi því þau eru að takast á við það sama og eru að gerast bara í Bandaríkjunum og Englandi og, þú veist, og þetta sko mál umhverfi gervigreindarinnar við sjáum þetta rosa oft í íslenskum texta maður bara
8: Já, ég hef sé hugtök í kynjafræði eitt af mínum uppáhalds var hugtökið kynþáttahjón það kom í einhverju svari mér varstu mjög skemmtlegt, ég ennþá reyna að skilja
10: það kynþáttahjón, það er það sem blöndu hjónabönd
8: ekki hugmynd og, svo, heyrðu, já, og eitt uppáhalds svari mitt sem að ég ger ráð fyrir að sé frá gerugrændinni þá var sem sagt spurt hvað sænska leiðin
10: já.
8: Sem að fyrir þau sem ekki vita náttúrulega það að vændi sé sem sagt það löglegt að selja það, ólöglegt að kaupa það, ólöglegt að hagnast að því.
10: Mm.
8: Ok. Ég spyr, hvað sænska leiðin? Og svo kom svarið að það hjólreiðastígur frá Hafnarfirði til Svíþjóðar. og það var sem svo gerurgrenda svar.
9: Já,
10: já.
8: Að segja mér í miklu uppáhaldi.
9: Já, mm. og svo er hérna líka að engin framhaldsskólanemi er jafn góður í íslensku og, hérna svörin sem koma stundum. Og hérna og ekki við sjálf einu sinni þetta Nei. Er bara en það líka mér finnst mjög áhugavert að takast á við þetta bara maður bara breyta sínum kennsluháttum með þetta og takast á við þetta annan hátt og það til dæmis þetta hérna að sko hluti af vandanum þetta alls ekki eina, en hluti af vandanum að þau vilja gera vel, eða þau vilja vanda sig þau vilja ekki fá aðfinnslur fyrir málfar og starfsningu og svo leiðis þannig að hérna mér finnst betra að draga úr því og ég vil eiginlega bara frekar að nefnendur gerir fullt af villum og gerir bara rosamart sem lélegt og sko og þessi svona gamla hugmyndum fullkomnun hún þarf bara svolítið að fá að deyja
8: Ég vil freka fá lélegan texta sem þau skrifa sjálf
9: það má, Mesti leirburður í heimi betri en þetta he-he sem kemur úr hérna gerfugrindinu og ef ég sé enn eitt ljóð á Facebook sem ég leit nú gerfugrindina sem nú hefði þessu saman fyrir mig þú veist ég bara í alvörinni kasta tölvunum minúti gluggan að þú veist bara þetta er þar það er bara, ég vil fá leirburð bara getum við plís fengið hérna, illa rímað ljóð eða þvælu og hérna, og þú veist að það vantar meira svona whimsy þú veist, í, og svona tegur svona kjánagang og veist þetta líka, sko, okkur að kenna okkur fullorðna fólkinu að vera með einhvern veginn búin að setja einhverju svona kröfu út í samfélagi um allt að vera okkur pottið þeir eru líka, fyrir utan hvað leiðilegt að vera pottettur, mákslega tens og þau eru tens
8: en sko, að því að þú varst að tala hérna niðurskurðin og svo erum við að tala gerugrændina og hvernig maður getur þú veist, látið nám gerast án þess að það sé bara einhver bull, þú veist, maður sé að búti gerugrænda spurningar kennarinn að stytta sér leið og láta gerfugrindina gera verkefni fyrir sig og svo taka krakkarnir verkefni, setja hann í gerfugrindina og þetta verður bara eitthvað svona gerfugrindan og svara sjálfur sér og
10: það ekki nám grætur, bara,
8: já. En hérna, í samhengi við niðurskurð, það engin peningur til dæmis í námsefni
10: Nei,
8: við erum ógisla mikið að vinna með eldgamalt námsefni eða búa það til sjálf sem er ekki
9: mest að maður að búa til jafnúð
8: já, en það er ekki hluti af hérna, kennaramentuninni er námsefnisgerð þú veist,
9: við erum það ekki það þurfti að vera það
8: já, eða bara það ætti að vera sko, hvernig, ég var eitthvað
10: og ekki sérstaklega greitt fyrir það heldur
8: nei, ég var eitthvað að læra heima og sagt, það er hann að sjóðurinn sem að þú getur sótt námsefnisgerð hvað heitir hann?
9: Já,
8: Rannís
10: Já.
8: Sem er eitthvað x marga miljónir fyrir öll skólastig framhaldsskólin það er eini staður en það sem að framhaldsskóla námsefni getur fengið einhvers konar stuðning það er rauninni forlögin er þá að sækja um þangað það er engin peningu settur í námsefni fyrir framhaldsskóla
10: Okay.
8: Þú veist, ég meina, ég var sko fyrir ekki löngu síðan, þá var ég að skoða kennslubók sem að ég vona sér hægt að kenna allstaðar í fjölmiðlafræði og þar var bara Bill Cosby rosalega frægur fjölmiðlamaður, skilur og hvað var það, það var hétt
9: Er það þessi sem er svona svörtum kassa í miðinni?
8: Ég fór síðan
9: Já.
8: Örglega, ég maður ekki Nei, og svo eru bara bækur, ég meina í sögubókinni sem að er sko, ekki langt síðan var hætt að nota, ég vona líka að sé hætt að nota hann alls þar, þá var bara Arafat lifandi þegar að bókin er, þú veist,
9: skrifuð
8: Já. Þannig að það er engin pening og þegar þetta fyrir svona öll skólastig þá meikir þetta bara ekkert sens.
9: Og svo líka bara, þú veist, hvernig við erum einhvern veginn að uppfæra söguna og bara okkar söguskilning stöðugt.
8: Og já. Hefna,
9: já, já, orðfæri og annars. Já, orðfæri og það náttúrulega skiptir mjög miklu máli en líka bara hvernig við skoðum bara eins og nýlendisögu eða, eða helförina og þú veist, og náttúrulega ríkt ofbáðslið og svona exceptionalismi helförina á Vesturlöndum og það fullt af bara, þú veist, 2 milljónir drepin í Afríku og ekkert að frétta skilur
8: við. Fyrir öll hugvísind og félagsvísindi, þessi vísindi, sko, þar vantar að námsefni sé stanslaust þróun og stanslaust verða uppdeitað bara því að lífið.
9: Já. En þetta bara eitt af því sem að hefur og bara einmitt svona kannski eftir hrun bara einhvern veginn maður hefði hugsað svona ó, samfélagi hlýtur nú að læra þessu en í alvörunni þá bara er óbáslega mikil fókus á
8: það bara stem
9: allir í hérna,
8: hugbúnaðar eitthvað
9: og, já og hérna og viðskiptagreinar og þetta
8: vera rík
9: vera rík og ég meina svo okkar nefndur þau hafa bara mjög mikið áhuga því að vera rík og hérna
10: en helst bara, ekki að þurfa að gera neitt heldur það
9: jú, svona, svolítið, en já. Bara ekkert þú veist þau, ég var að kenna það var eins sem sagði við mig og þú veist maður getur alltaf sagt alls konar sögur á nefndum af hverju þurfum við að læra góða fræði ég meina það getur svolítið að við gerst í alvöru
8: já
9: Svona, ég skil þig, en það samt ekki það sem við erum að hugsa með þetta öðruvísi.
8: Já, ég meina, ég man ennþá sem fárlegt. Sko, ég var í gamla daga með eitthvað svona verkefni, svona, hvar sér þú þig eftir þér 20 ár, hvað ætla þú að vera þegar þú verður stór, eitthvað. Og þau voru náttúrulega öll að leiðin að verða ríkir viðskiptafræðingar, ríkir lögfræðingar og eitthvað svona mógúlar og rosa peningur. Svo var ein stelpa sem sagði ég ætla að vera sjúkraþjálfari. Og ég bara bara þú verður ekki fyrir vonbrigðum við heldum sér sjúkraþjálfar í dag það var bara svona eina mannsk sem var svona einhvern veginn með bara svona jarðmyndin plön mér langar að vera sjúkraþjálfari og var bara að fara í eitthvað nám sem er í rauninni þörf fyrir í samfélaginu vinsulegast fleiri
9: en svo náttúrulega eru þau óþrosku og þau breytast mjög mörg og það sem er náttúrulega líka með styttinguna er að þú veist, maður missir eiginlega af þessu síðasta eða þessu fjórða ári
8: já, það sem allt kviknaði er svo mikið
9: af því að þau, sko, þú veist, bara ég hugsaði alltaf bara, þú veist, vorið áður þau útskrifast þá eru þau orðin svo fín og einhvern veginn og það eru svo leiðilegt þeirra vegna þau, þú veist, ég held að þessi enginn að býja eftir þeim upp í háskóla
8: Nei, og þau kunnu að meta síðasta árið svo vel út af þessu þroskastökki
9: Já, og þau hefðu líka bara svo mikið gagnað í að hafa þá eitt ára undan sér og bara einhvern veginn verið í öðru félagslíf og því félagslíf var svolítið fyrstu 2 árin og seinni 2 árin og þau verða svolítið svona Já, æ, þetta er svona skrýtinstemming.
8: Ég hef heyrt þetta bæði upp í háskóla, sko, með styttinguna, hvað það hefur ekki haft góð áhrif á bara stemminguna. En svo var ég, sko, félagslífsfulltrú líka og það er annað að félagslífið, áhrif styttingarinnar á félagslífið voru svo rosaleg og að svo mörgur leiti, bæði náttúrulega er allt þjappa saman, allir að drífa sig þú er engan tíma og það er að æfa íþróttir glemdu því sko, núna bara mætir enginn á böl fyrir það líka það, þegar þú varst með sko krakka á 4. ári að taka móti krökkum á 1. ári og vera með þeim veist, þá var einhvern veginn sko, það mikið bil á milli þeirra að það var svona ákveð virðing Það var svona ákveð, þau voru svolítið, þú veist,
9: svona
8: grand old skilur orðin og núna eru krakkarnir sem eru á 2. ári og 3. ári, þau voru í grunnskóla sko með mínimunum, þau eru of nálægt til þess að það, svona, það var ákveðið sem myndir
10: það er bara alls aldur sem að hérna, verður rosalega mikill þroski.
9: Síðasta árið sem ég hef verið að kenna áfanga og ég með því munnlegu prófi úr skáldsögu og hérna og stundum, húst, það er blanda annað og 3. ár og það er svo mikill munur á skilningi þeirra á þessari sögu og þessari bók og, bara, og þetta er persónleika raska konu og þú veist og, og bara maður sér einhvern veginn hvernig þeir 3. árskrakkarnir þau einhvern veginn ná að vinna úr þessum flóknu tilfinningum að hafa samúð með konu sem er að gera fullt af mistökum og bara er bara mjög astnaleg og hérna bara og bara,
10: maður bara mannleg
9: og bara hérna og ræðileg en hérna en mann þykir samt væntum hann og maður heldur með henni og meðan þú veist yngri krakkarnir auðvitað er ekkit kliftaskorið en þau eru meira bara mér stundum bara að algjör hálfviti og þau eru svona miklu meira svona snögg í einhverju og
8: þú veist að svakkvítari
9: miklu svakkvítari en þú veist að það væri líka bara svo gaman að hafa enn tíma með þeim að þú veist þegar þau eru að verða svona núanseraðari og bara svona færari bara aðeins meir svona intellektuál hugsun
10: Já, og setja sig í spór annara kannski
9: setja sig í spór, svo mikilvægt og emitt er eitthvað sem að skortir rosa mikið og þau náttúrulega eru ung og þau eru rosa mikli krakkar þegar við komum til okkar og hafa ekki þennan, þú veist, þetta líka bara framheilin.
8: Já, líka það bara eitthvað svona 18 ára, 18-19 ára, þá gerist eitthvað.
9: Já, þannig að líka fá þau sjálfræði. Já, en svo er þetta bara lífræðilegt að það bara verða tengingar í framheilanum sem að hérna bara þau bara...
8: Það er alveg synd að missa þau fyrir, sko, og þetta ár. Ég bara horfi, hérna, ég bara horfi ekki fallega þegar ég sé ákveðin aðla sem að var
9: Nei.
8: Maðurinn á baku styttinguna þegar ég sé hann út í búð, sko.
9: Hjartanlega samhælaði, sko.
8: Þá bara sendi hann milt augnur á
9: því. Já, en þetta er líka bara, þú veist... svona sögum sem ég fylgi hef fylgst með eftir útskrift sem að gera kannski og kynnist og hérna og þau eru ekki það eru mjög fá sem eru einhvern veginn bara svona stökkva áfram í að fara í skóla og þau eru ekki þetta snýst
8: já, vita hvað þið langar að gera
9: já,
8: það er bara
9: og svona já, æja þetta er svona
8: Og já, þetta í rauninni, sko, þetta er svo margþætt, þetta er svo marglega, það er styttingin, það er gervigreindin, það eru samfélagsmiðlarnir, við erum með svo ógislega mikið á hlutum sem eru núna að hafa mikil áhrif á líf þeirra, á lærdóminn, á bara skóla, samfélagið, á menninguna, á bara allt samfélagið, á athyglina þeirra og hvað, við ætlum að skera þá niður, þá skulum við ekki hafa pening. Í þetta skólastig sem svo fáránlega mikilvægt
9: og svo písa kannanirnar eins og þú veist það sem við erum
8: já, nú skoðum ekki þess að heyrðu drögum úr peningunum með það
9: líka bara sko styttingin og písa þú veist, þetta er eitthvað sem þarf að skoða þetta í samhengi og þú veist, við þurfum bæði ef að lestrakunnáttunar okkar er að hraka þá þurfum við meiri tíma með þeim það er alveg þannig og þegar ég með 28 nemendur og það er bara mjög flókið að hérna bara að
8: þjónusta 28 manns í einu herbergi
9: algjörlega,
8: það bara gengur ekki
9: og það svona standard stærð á
8: 25 til 8 já, 30 já. Plus meiri sér stundum
9: verða afföll með vetrinum eða er
8: já.
9: Alltaf eitthvað, en ekki, það er ekki mikið hjá okkur þú náttúrulega ert kannski í fæi sem er þeir eru báðar að kenna skildu áfangaður
8: já, kynjafræðir skilda
9: skilda, já
8: þetta verða alltaf þar
9: já En íslenska já, er náttúrulega íslenska bara, er... við tökum, ég veit aldrei hvað, eins og fyrir þessi hinn í kennarinn veit alltaf hvað brautum krakkarnir eru, ég veit ekkert.
8: Já, þeir
9: eru bara að koma all. Þannig að það er svona, já, það er, þau koma all. En hérna... Já. En eru aðföllin, segiru?
11: Mér finnst þau ekkert gríðarlegin þau að svo falla þau, skilur við.
8: Þau verða klárit, alltaf klárit.
11: Þau verða klárit,
8: þannig
11: að hérna, og það eru svona ýmislegt sem að maður þarf að bara gera til þess að láta þau læra og það er svona eins og ég voru að segja Maju áðan, þú veist, eitt af því sem við höfum verið að vinna með núna til dæmis er bara stílabók
8: Já, hérna, munnleg verkefni bara
11: munnleg verkefni, en bara eins og ég njálega því njálega er svo erfið fyrir þau og maður þarf eiginlega bara endur segja hana skilir þau og bara vera með glósur og það er allt í læg, þú veist, þau geta þá líka bara lært það og þar geta þau líka þar þú getur gervigreind komið að góðum notum af því að þegar þau bara actually skilja ekkit orðin sem standa skilur þau og þá getur þau hérna sett eitthvað inn og bara svona hey, þú veist, hvað er að gerast þessum blaðsýðum með eitthvað svo leiðis en hérna
8: dumb it down
11: já, akkurat og hérna að því svo oft skilur maður ekkit bækur fyrir þriðja skipti sem maður lesar þú veist, þegar maður eru erfiðar
9: já, og líka mismunandi skilningur bara eftir
11: já, en svo er alltaf sum sem bara detta algjörlega inn í þetta og svona en það er líka bara þetta að þú veist þau, maður þarf að taka út allar truflanir og það er náttúrulega eitthvað sem að, eins og ég var að lesa hérna, ég var að sjá bara á Reuters í dag að hérna, að norminn er að banna gervigreind í grunnskólum og er að setja einhverjar hömlur á öfri stegum, ég er ekki búin að fara almennilega í þetta, en hérna en þetta eru svona hlutir sem að þú veist, við þurfum næði til þess að geta kennt þeim og þá væri ofsa fínt ef það væri bara sett lög
8: Já, bara
11: út með þetta úr skólum og því að sko, það skiptir einhver máli hvað þú getur styttir mikinn tíma með einhverju gervigrein til þess að læra njálu. Þú þarft alltaf að lesa frumefnið.
8: Nei, en svo líka myndu þá líka, sko, það liggur ekkert á vegna þess að þú ert að fara að kynnast gervigreindinni. Hún er að fara að vera hana. Alveg sama hvert þú ferð.
9: Þannig er kannski betra að læra að lifa með henni heldur en að
8: þú þarft að læra að lifa án hennar.
11: Já. Þetta sem miklu frekar það að þetta verður svolítið svona þú veist að þú lærir hún gagnast okkur að því við kunnum að lifa ánennar
9: já.
11: Og, á meðan þau fara bara beint þangað og missa það af alls konar var bara ákveðna skilsett
8: það var ekki komin einhver það var komin bara einhverja rannsóknir bara hvernig þú veist tengingarna verði í heilanum að þeir og verða ekki
11: já.
8: Þegar að þú ert bara með græju sem að hugsar fyrir þig og veist, þú bara outsourcar hugsun
11: já, já, einmitt, já. Og það líka þegar þú outsourcar aðal hugsunni þú veist ekki hérna, fyndu fyrir mig allar heimildir sem minnast á þannan þú veist ekki eitthvað svo þeir heldur og sko sem samt líka alveg ákveðin lærdómur þegar maður hefur legið yfir einhverju
8: já, já.
11: En stundum getur maður kannski að fengið eitthvað meira tæmandi eða eitthvað, ég ætla ekki að útiloka það en,
8: já, já.
11: En þetta að sko maður verður að fara í grunnþekkinguna sjálfur, þú veist, maður verður og þetta með að tilenga sér þú veist, gervigreindurinn aldrei að fara að gera það fyrir þig
8: Nei, bara skilja hvað ert að gera en svo, svo líka annað með sko að því vorum að tala um hérna, skildu áfangana og þetta sko, styttingin og fjárdrátturinn niðurskurðurinn og valáfangar því voru að tala með þeir að vera gaman núna búið að þjappi þetta svo mikið niður og þú þarft að drífa þetta svo að þú fellur í einhverju þú verður ekki pláss fyrir neitt skemmtlegt bara eitthvað svona að fara eins og MK var í bóðið þú veist að fara í súkkulaði gerð og eitthvað svona skemmtilegt með sem líka gagnlegt sko og maður var að taka því leiklist eða eitthvað
11: og, til að fá einingar
8: já fá einingar og þá ertu líka sko að því að það gleymist oft sko sem að, eitt sem að hérna, til dæmis dettur út í fjarnámi og dettur út við styttinguna eða sérst já, að miklu leiti og vantar svo mikið að muna er sko dulda námskráin, þetta félagslega
11: já.
8: Það að vera saman í stofu það að kynnast fólki, það að vera að luta á þessu samfélagi það,
11: vinna verkefni saman
8: og, já, bara næ, allt þetta félagslega sem skólin að því að, já, já. Eins og segja, bara það að vera að lesa njálu ekkert hendla aðalatrið bara eitthvað að kunna njálu eða kunna gera einhverja, þú veist, að nota stuðl og höfuðstafir stafir rétt það er bara part af programmið en allt hitt allt þetta ósýnilega að vera skotin í einhverjum í eldfræði og bara það týnist líka svo mikið
11: og bara, þú veist, og það líka eins og það stelpur sem eru núna að fara þriðja ár og ég man alltaf hvernig, þetta var rosa óþekur hópur en það sáttu svona tvær og það aldrei hefst áður og gera ólíka típur og ég bara svona sá vináttu þeir að verða til
8: já.
11: Og mér svo gaman að ég sé þar ennþá það eru alveg bestu vinkonur og þetta bara svona, ég held svo mikið upp á þess að vináttu þeirra og einhvern veginn, þetta er það sem framhaldsskóla lífið er og það á að vera gaman
8: og þú lærir svo mikið þetta og, þú veist, og bara þetta fylgir þér svo mikið út í lífið ég hef með tórt að stelpu sem bara sagði ekki neitt
11: já.
8: Bara talaði ekki neitt svo eignaðist þú vinkonu bara, og svo bara samkjæftir hún ekki
11: já,
8: það er svo gaman
11: já. Og líka sko eins og þessa stelpu þetta var svo óþekkur hópur og það er einhvern tinn bonda svona þú veist hann undir hérna gríðarlegu álagi umhverfis áreiti og einhvern veginn þú veist ég hugsa bara þetta er bara svona tengsl sem eru bara þú veist bara já bara í eldi
8: þau munu endast
11: algjörlega sko
8: já.
11: Og þetta er svo saminandi stundum að hérna vera bara en hérna já en þú veist það er þetta og þú veist einhvern veginn að fá að vera með krökkunum í gegnum þessi ár það er líka bara svo mikið forréttindi en svo er til dæmis eins í mínum skóla hefur verið búin að glíma miklu og það er bara stór hluti ég held að sé 1000 fermetrar sem eru lokaðir og, hérna, og það bara er aldrei neitt að frétta ég náttúrulega ekki stjórnandi
8: það
11: er ekki
8: nú að sameina ykkur
11: já, það er náttúrulega bara en eitt
8: það var nú eitt
11: maður kom sem, því veist, ég fatt að þetta ekki finn ég var kennari, því er leiðinlegt að vera kennari þegar hérna, maður er bara eitthvað heima hjá sér og svo kemur bara eitthvað í fréttanum nú ætlum við að gera svona maður bara, þú veist, það er bara einhver einhver út í bæ sem ætla að vera eitthvað hringilega upp vinnunum, hægri vinstri
8: nú ætlum við bara að stytta
11: svo voru það skrifstofurnar sem átt að vera, sem að einn ráðherrann komið
8: skrifstofunar
11: já, skóla skrifstofunar
8: já, hann að hverfis, hvað var það?
11: Hann náttúrulega hætti sem ráð þeirra og þá dóð svo höfum við
12: þetta er nefnilega annað sem var einmitt til umræði í gær og þetta er oft svolítið þetta hefur oft verið einmitt háð svona einhverjum hérna, ráð þeirrum sem kom með sína hugmyndir
11: svo líka, hefði ég engar sæland alltaf að láta okkur byrja í vinninu klugan nýju þú veist, mér langar ekki að vera lengur í vinninu á daginn eitthvað, ég veit það ekki en þetta er margt svona sem að
8: já, þetta er voða skrítið já. Og svo er líka, sko, þegar þú ert með ríkið og framhaldsskólan og sveitafélögin og grunnskólan og leikskólin, svo er háskólan komin í eitthvað annar ráðuneyti, sko
11: já.
8: En þú veist, það, mér finnst allt og lítil tengsl vera á milli grunnskóla og framhaldsskóla
11: ég var rosa til í bara samstilt vetrafrí
8: Já, þannig.
11: Þetta var bara svona litlir hlutir.
8: Já, nei, en við erum rosalegt eiland, framhaldsskólinn, og svo ertu náttúrulega líka með sko verknám versus bóknám, af því að við erum að tala styttinguna, verknámið fór ekki í sömu styttingu, ég menna það ekkert 30 ára, það bóknámið sem var stytt.
11: Já, og verknámið áfram?
8: Já, það fyrir eftir, sko, og verknámið er alls konar og það er heilmikið pólitík og alls konar sem maður kannski veit ekki þegar maður bara í bóknáminu. En og svo ertu líka þá með alls konar einhverja hagsmunaðil út í bæ sem eru kannski að fjármagna námsefnisgerð eða eitthvað, ég veit það ekki.
11: Þetta bara samtök innarins.
8: Já.
11: Eða eitthvað því
8: með
11: því
8: áhrin. Já, nei, svo ertu líka með eitthvað skólarnir þurfa að vera með eitthvað starfsnám og eitthvað vettvangsnám og ég veit ekki hvað og þar alls konar eitthvað sem ég kann ekki útskýra.
11: En þetta er okkur flott. Ég vil að píparinn minn fari fullt starfsnám áður en hann fær réttindi.
8: Ég vil að píparinn minn fari kynjafræði.
11: Já, það
10: Þú vilt að allir fari kynjafræði, er það ekki?
8: Já. Jú. Og lesin Njálu.
10: Já. Akkurat.
11: Ég vil bara, ég þurf ekki að hringja hann aftur einhvern annan pípar bara aftur
10: já. Eða voru náttúrulega, þú veist, ég held einmitt að þessi stytting hafi aldrei einhvern veginn þetta var náttúrulega bara niðurskurðar aðgerð og ég held að það sé nokkuð ljóst
8: Við áttum að fá fullt af pening inn sem að ætti, sko, ég man alveg eftir svo hvernig var, því að ég byrja
10: Þú náttúrulega hefur verið að kenna, hvena, hvað hefur þú verið að kenna lengi?
11: Nei, ég var eftir
8: stytningu
10: Já, það
8: var
10: eftir, já, þannig að þú þekkir
8: Sko, ég byrjaði að kenna í
10: menntaskólanum
8: Hraðbraut Já, hann var tveggja ára Já, þegar Sá skóli hafði mjög marga kosti. Já,
10: þar var hægt að taka sér hérna framhaldsskólann á tveimur árum.
11: Tveimur árum. Þetta var rosa kesslegt.
8: Þetta var algjört batterí.
10: En var ekki var... líka, þetta var öðruvísi skipt, var ekki þrískipt önnunum yfir árið.
8: Við vorum í sko, jú, það var eitthvað mánuður minni mig og það varst bara í þrem fögum, bara mánuða með eitthvað á föstu dag, það var bara fullu dagur.
10: Lotunám
8: eitthvað skóð. Dundraði heimanámi, svo bara yfirsetu fólk og þau tilenguðu sér mjög mörg, mjög sko góða tæk, eða þess að bara í rauninni, góða svona vinnu etík hvað heitir þetta? Siðsferði bara að mæta
10: vinnumenningu,
8: já, nám er vinna og þetta var rosalega góður valkostur fyrir til dæmis eldri nemendur sem að vildi bara drífa sig fyrir alveg flugklára fluggáfaða krakka sem vildi bara klára menntaskólan af því að þau vissu hvað þú veist við vorum með einhvern yngsta flugmanninn af því að hann ætlaði bara að vera flugmaður og þar sem að stúdentinn var í raunin bara formsatriði.
10: Já, fólk sem átti er á auðvelt með nám og svona vill bara einbeita sér að
8: En þetta var snilda samfélag, hvað svo sem má hérna allt segja, að þá var þetta mjög veist, góð valkostur nema það, svo fer ég í janúar 2008 inn í menntaskólinn Kópavogi og þá kom hrun og það var bara, já nú þurfum við að spara og ég hef bara eiginlega ekki séð annað en niðurskurð og spartnað
10: síðan
11: eftir hrun, eða í hrunu
8: Ég held, þá fór fólk bara búið til börnin sem eru núna að koma í skólan.
11: Já, ég veit það sem börn.
8: Það rosa stóra mikið að börnum.
10: Árgangur, sko.
8: Nei, fylltist hann
11: ég... Ég var í háskólanum á þessum tíma og ég man bara að sko fyrir árum og þá voru engin mann í einhverjum hópum voru við 11. Síðan bara allt í hennu voru við 45.
8: Já, í háskólanum.
11: Já, en ég var hugsa líka út af því að MK er náttúrulega meðfullt af alls konar.
8: Já, þetta er góð spurning sem ég get ekki svarað. En það gæti verið í verknáminu, sko.
11: Já, ég að spáði það.
8: Já,
11: fullorðinsnám.
8: Það eldri, oft. En sko ég hef ekki séð, já svo kemur styttingin sem að var önnur ásækkið drulla þannig að það er bara búið að vera veist, það er ekki nýtt námsefni það er búið að styttan nú kemur niðurskurður ég hef aldrei upplifað eitthvað svona glorious frábær tímabil þar sem að nú er bara framhaldsskólin hérna á uppleið og þú veist, við ætlum bara að leggja púður í þetta og það er alltaf einhvern veginn svona
10: alltaf verið svolítið að bótasauma
8: og þú þarft að búa til námsöfni sjálf og, eða þú veist, eitthvað
11: og mikla
8: og spara og þú veist, græðnar og alltaf og svo maður eitthvað, já ok, komin einhver siglingu nei, gervigreind, frábært nú þurfum að gera allt munnlegt eða þú veist, þetta er bara eitthvað svona
11: já, og svo bara þú veist, mér finnst líka bara vera rosalega breyting á bara einhvern veginn hegðun og umgengni og
8: menningu. Það talar enginn við mann í tíma. Einu sinni var í viku að komast í gegnum glærur í svona kjaftafögum, að því það var allir að hafa skoðun og fólk var alveg bara, já, enna, og þau voru að læra hvernig þau gotu fengið mig til að fara að tala bara um ömmu mína eða eitthvað, sko, því að þau voru að til að fá mig til að fara að bladra eitthvað. Núna bara stundum þá ég að tala og það kemur ekkert og ég í kort að klára glærurnar af því að ég fæ bara ekki feedback það hefur eitthvað gerst
11: þetta áhugavert
8: og þetta ekki bara hjá mér, ég búin að spyrja
11: það Nei, hefur þetta eitthvað þetta mjög erfitt að maður þarf í raun að vera að fara bara í mjög markvissar aðgerðir til þess að láta þau tala og bara láta, þau þurfum bara að fá einhvern fyrir það til þess að
8: eitthvað líka það hefur eitthvað gerst sem ekki, þú veist, það ekki ég af því ég að gera þú veist, ég var alltaf að gera sömu hlutina, ekki það að það sé eitthvað frá barni en, þú veist, jú, ég reyndi að gera nýja hluti en, nei, þú veist það hefur bara einhver svona grundvallar breyting orðið á þessu starfi frá þarna bara 2008-2011
11: en svo líka þetta í þeirra menningu núna og sem að ég verður svo mikið náhuga á en þau til dæmis maskunni í 90-sunu, hvernig við fórum bara á einhver reif og við bara dönsum á rúkslega gaman og þau geta ekki dansa neinstaðar út af því að þau bara eru lömuð af óta út af því að það er allt lífið þeir eru á upptöku þannig að þau eru með svona stanslega svona framistöðu, svona performance
10: hérna, kvíða. Svona framistöðu óta
11: og ég tala við mín mjög mikið og spyr svona, og þau, einhvern veginn þeim finnst mjög óþægild að koma fram og stundum er þetta alveg bara ég fæ mail frá foreldrum bara þessi vill ekki tala fyrir framan og sem er, mér finnst líka bara vera rosa alvarlegt bæði að þetta sé einhvern veginn komið svo langt en líka að á fóreldra sé að skipta mér að minni kennslu sem er svona
8: það hefur líka aukist en það er til dæmis þessi frammistöðu kvíði mér finnst hann líka að vera mjög kynjaður talandi um kynjaðfræði
10: en að vera hjá stelpunum
11: og þú veist að þær eru hrættar við þá og þeir bara eru síblarandi og bara það er rosalega mikið ónæði af strákum svona á hildina liti og það er mjög, auðvitað eru óþekkar stelpur skilur, ég ekki að segja það
8: en og góði strákar
11: fullt að góðum strákum en þeir strákar sem eru óþekkir, þeir eru svo háværir að þeir bara eyðileggja kennslunum fyrir öllum hinum og þetta er ekki skólan aðgreiningarvandi eða útlendingavandi þetta er bara
8: eða okkar svona, við erum ekki að sinna þörfum strákana við erum búin að sveigja okkur að beigja síðan
11: þetta er ekki það, þetta er bara að þeir nennu sig ekki og þeim finnst þetta tilgangslust þeir sjá ekki tilgangin í því sem þeir eru að læra og þeir eru rosalega uppteknir að tækjunum sínum
8: en svo er líka sagt, það er þá okkar að láta það að sjá tilgangin en ég veit ekki hvað ég get gert meira til þess að reyna að sína
11: það er mjög erum þetta sípið einhvern veginn að finna tilgang sem bara ætlar ekki að gera það en það er hjálpar ég er mjög kræf, sko, ég tek aðeins og ég reykti út eður í símanum eða með eyrunum og hérna
8: það fer svo mikil orka í það
11: það fer ógæslega mikil orki en ég reyndar núna, þú veist, ef ég bara byrja strax mjög hart þá hérna þá læra þau strax að taka það alvarlega og því ég mun reykaður tíma og ég mun gefa þeim fervist fyrir það og það er alls konar svona það er rosalega mikið af svona hérna hlutum sem flækjast fyrir því að kenna eins og til dæmis þetta, díla við síman og díla við öll tækin
8: og það er svo leiðilegt að þurfa að vera þessi að vera eitthvað, ég ætla að gefa þér fjárvist og takta þér og viðst, akkur þarf ég að standa í þessu akkur erum við ekki bara einn að ætla að klára þetta ætla að útskrifast,
11: flott það er svo margt sem er ekki námsefni sem við erum að díla við eins og líka að þau mæti ekki með skóladót mæti ekki með töskur eða mæti ekki með bækur
8: ég hefði bara verið með fólk sem veit ekki hvað pennaverski þýðir
11: já, þau veit ekki hvað pennaverski er og þau mæti ekki með nein rítföng og það sem ég hef gert að því ég með stílabókaskildu fæ ég tveimur
8: stílabókaskildu?
10: Hvað stílabókaskildu?
11: Það bara, þú ert með stílabók og það er engar tölvur og þú ert bara með stílabók, ert að skrifa glósur og þú veist, ég með þetta bara 30-40% af önninni annars gera þau þetta ekki og hérna, en þetta er bara glósur úr til dæmis Njálu og verkefni og þau handskrifa allt.
8: Hefði maður fengið einhvern eða einingu eða eitthvað fyrir að handskrifa glósurna sínar?
11: Nei, það var ekki síðan, það var ekki þannig.
8: Gera,
11: en, og til þess að þetta gangi þá hérna, þú kaupi ég bækurnar og ég spyr þau sko, þannig þróaðast þetta líka, en það er einfaldast að því að ég geymi bækurnar
8: Já, annars koma þær ekki.
11: Annars koma þær ekki tilbaka. Líka ef þau kaupa sjálf, þá kaupa með gormum og ég bara er ekki með baki í það. Það er verið svo þunga. Maður hafði allt eins. En þetta er sko, þetta er eiginlega eina leiðin til þess að þau öðlist einhvers konar núvitund inn í bekknum inn í...
8: og þú þarft að sjá í menntaskóla að passa stílabækurnar og kaupa þær
10: þannig að þetta hluti af þinnu
11: hluti mín starfir bókavarsla stílabókavarsla
8: Já. Já, já, ég held ég sé á leiðin í eitthvað svona sko, ég búin að vera í orlof í vetur þannig ég búin að gleyma öll og það búin svo gott
11: það er
10: kannski gerbreyttur og kemur aftur það gæti verið sko
11: en líka bara því þetta bara búið að vera stigvaxandi í tvö ára eitthvað, þannig þú bara búin að hérna, þú 50% minna trillt en þetta bara þú veist, þetta raunverulega mjög krefjandi og það sem ég líka gerast að við getum ekki haft neinn próf á tölvum og hérna það bara svindl
8: þau eru svo klári að finna leiðir framhjá
11: allir og þú veist þótt að sé til einhverju læstir vafrar og eitthvað þú veist það bara þú notaði bara símaðan eða eitthvað og ég get ekki fylst með öllum
8: nei, meina úrið er tölva
11: þannig að eina leiðin er núna að bara öll próf eru útprentuð og sem allt í lagi en það miklu meiri yfirferðarvinna
8: og það líka ógislega gaman að vera með munnlegaverkefni en það tekur rosalega tíma eða þú ert með 25-30 manns
11: það getur tekið alla vikuna
8: já, rúmlega það
11: við erum með öðruvísi, við erum með þryggjana kerfi þannig ég hittu oftar en, hérna, en það er samt, þú veist, það tekur eina viku af 12
10: er þetta svona svolítið afleginn gervigreindar
11: þetta
8: er allt það, já
11: bara blíjandur og bara pennaveski og bara ef þú spyrir spurningar inn í prófi, þú veist, ég lætur réttu pent og spyrir yfir allan hópin bæði út af því að ég ætla ekki að þú veist ef ég þarf að beygja mig niður þú veist, þá getur ég sýndlega fyrir aftan en líka út af því að þau eru alltaf að spyrum sem er spurningarnar þau eru alltaf þarna hvað meinar í númer 8 með hérna
8: en sko, ég, en svo er ég að hugsa sko, að því að, þú veist
11: en líka það hjálpa þeim að tala fyrir frá að bekkin
8: já, en sko, en maður hugsa líka bara okkur hvað hefur gerst þú veist, manneskjan nú erum við bara alltaf með krakka sem eru 16-19 ára
10: já.
8: Og við erum að tala hvað, ekki 10 ára tímabil þar sem að þessar rosalegu breytingar hafa orðið
10: já, já.
8: Bara eðli þess að vera unglingur hefur ekkit breyst námsefni hefur ekki breyst svona mikið þú veist
11: sko, það er ekki vera framleiðin
8: aðal námskra hefur ekki breyst hún sama
10: já.
8: Þannig að sko grunnurinn skólastofurnar eru eins við erum ennþá með skjávarpa frá 2010 skilur við það er umhverfið umgjörðin hefur ekki breyst það bara stytta skólan síðan 2011 en að öðru leiti erum við með sama ég meina við erum sama starfsfólkið við erum, sama, við erum með sömu fögin, við erum með sama efnið við erum með sama, ok það eina sem við erum að fá eru krakkar sem bú það er einhver grundvallar kjarnabreyting og þetta er ekki bara eitthvað að það kom COVID og allir eru feimnir þetta er ekki það, þetta er eitthvað annað sem að hefur gerst sem við finnum öll, við sjáum öll Og það ekki námsefnið, af því það að sama.
11: Já, þau eru einangruð, einangruð.
8: Hvað gerðist?
11: Já, það eitthvað í menningunni.
8: Það eitthvað annað sem að, og það ekki þetta að benda eitthvað og kennar ekki að vekja áhuga. Fyrst, ég hef bara vakið í gegnum árin mjög mikið áhuga hjá þeim sem að er hægt að vekja áhuga hjá. Ekki hjá hinum.
11: Þeir sem vilja það.
8: Þú veist, ég hef vakið áhuga sumur á spænsku, annar á kynjafræði, einhver á einhver og sumum bara ekki neitt.
10: Já.
8: Eins og gengur
10: já, bara eins og með öll þau
8: já, ég er búin að þróa námsefni ég er búin að reyna að fylgjast með ég er búin að endurmenta með ég er búin að veist, stytta fyrirlestra og koma með meira svona nú ekki hægt að sína vídeo því að það, veist eitthva en veist, við erum stanslust á tánum að reyna að gera þetta aðgengilega
10: Akkur getið ekki sínt vídeo?
8: Að það er allir að horfa á vídeo en það er að YouTube maður það er ekkit eins og munið þegar það var rúlað í sjónvarpinu og allir bara já
10: Sett í spóla
8: Það var alveg spari
11: Líka, ef þú ert ekki með sko bara besta fyrirlestur í heimi
8: á 5 mínútum
11: Já, eða ekki einu sinni
10: TikTok stílin
11: Já, þú þarft bara að gera þetta þú þarft bara að vera bara alveg content creator þess að ég
8: bara
11: þú getur ekki, ég getur búið til fullt af fyrirlestur með okkur njálun, ég þyrst að vera geggjuð til þess að halda þeim en þetta er ekki eins og þeim að kenna ég menna þau bara stóknar á einhverju heilanum að þeim út af því að þau eru bara vön við að hlutinu séu bara brjálaslega vel gerðir og útfæðir
8: já, þetta er nefnilega ekki krakkarnir sem eru krakkar eru ennþá jafn frábærir og það hafa alltaf verið þetta er jafn erfitt og jafn frábært aldursskeið
11: en standardin fyrir sko standardin þeirra á hvað hérna á sko efni hann mjög hár veist, við þurfum að vera bara veist, og ég bara ég veit ekki hérna
8: maður er alveg bara
11: Það bara stanslust að reyta sér brandarana og vera ógæstlega En ég hugsa bara, ég veit ekki hvernig þetta fyrir kennara sem eru, þú veist, bara svona rólegir, þú veist, öðruvísinn við. Að þú veist, ég res kennari og hérna, þannig að þú veist, það og þú veist, það hjálpar.
8: Já.
11: Þau hérna, og þú veist, en maður fær, þau eru líka, sko, það miklu minni svona hérna, nú maður ber virðingu fyrir kennaran og maður hrættir við en þú stöyru ekkert þar þú segir, þetta var rosalega leðild í dag, ég var alveg að sofna
8: Já, maður lofa fyrir ekki Nei, og líka annað, sko
10: Já, sem kannski gott sem
11: Ég finnst það reyndar alveg frábært
8: Það hefur svona kost og galla
11: En þau þegi ekki fyrir maður að byrja þeim
8: En svo líka, sko, í gamla dag þegar það var próf eða það var verkefni, þá var próf eða verkefni
10: Já.
8: Þú fórst ekki til kennar og fórst að rökra það eitthvað hvort það henda því að það væri próf á þessum degi eða hvort að það hefði eitthvað
10: Mjög pappi erum að fara á United Lake
8: Já, þín ferðaplun eitthvað að gera
11: Rosalega mikið af mínum prófa vanda snýra ferðaplunum nemynda
10: Já.
11: Og bara bæði eru þau, en þetta samt aðlega foreldrar eru bara skipuleggjandi ferðalög hægri vinstri, ég þoli það ekki og hérna bara þetta ekki lendi þessu líka
8: Jú.
11: Og þetta í grunnskóla, náttúrulega líka bara rosa vandamál og þetta átti heim í Nori, ég var í grunnskóla og hérna, og það voru sko lokapróf hjá okkur í byrjun júní og svo voru kennsla í 3 vikur eftir og ég man að mamma og pabbi, við vorum að fara heim um sumari í svona 8. bekka eitthvað og þá ætluðu að fá frí fyrir mig þarna einhverja eina viku eftir og það var bara geðveikt mál og þetta þurfti endanum bara ég gat verið í burti í einhverja 3 daga og þetta var bara geðveikt mál þú gast ekki fengi bara leyfi
8: Nei, núna í kringu vetrafríð bara, eða páskana eru bara tveggja vegna skekkjumörk
11: og það líka, svo

0: En ég get farið helgina eftir og maður sér það, ég hef ekki verið að gera það en ég sér þannig að möguleika
1: En nú eru flugmeir að vera svo dýrir að þetta vandamál leysist Nú kemst bara engin eitt
0: Ég held nefnilega fólk
1: Hormúsund lokað og þá fáum við bara ekki olíu á vélarnar og það verður bara rosalega dýr
0: En hérna, já, já, en hérna en sko ég ekki endilega viss að fólk hætti að ferðast
1: Nei, kannski ekki.
0: Og þetta alltaf, þetta alltaf rosa gilt, bara eitthvað afið sjötugur og þessin við öll að vera til teni og maður skilur alveg og krakkar þau stjórna þess ekkert, en þau örugglega mjög vön, að þetta náttúrulega bara eitthvað sem búið í umræðinni, að hérna eru frínemenda í grunnskóla og eitthvað sem að við, og mér finnst bara að ætti að vera bara miklu ætti að vera miklu strangari með
2: Já, já það fleiri talað þetta hérna sko að hérna nám barna sé ekki í fyrsta sæti sko
1: þegar Já, svona virðingin fyrir
0: nám
1: Mér finnst hana sko og maður finnur líka það sko virðingin fyrir kennarastarfinu virðingin fyrir skólaárinu og virðingin fyrir náminu maður sér hana náttúrulega endurspeglast í nemendum bara umræðan út í samfélaginu og þegar það einhvern veginn verið að tala þetta niður og þetta ekki borin virðing fyrir svo við erum alltaf svo gölluð og við erum alltaf klúru svo og við bara
0: og við erum ókýslega langt síma frí
1: eðilegi drengina og við erum alltaf í fríi og einhvern veginn við, bara, og það, við erum bara hægt að kenna njál og lagsnes og við erum bara alveg, það allt í vitsu gefið
0: mig fleiri áfunga og ég skal kenna meiri lagsnes ég alltaf til að kenna lagsnes
1: og við erum bara klúru börnunum og við erum bara kennaðum ekki raskat og einhvern veginn, bara, og svo fyrir við bara einhverja starsta til veist, til Edinborgar endalaust eða hva og auðvitað sko, ef það ekki borin virðing fyrir þessu starfi og fyrir námi og fyrir skólanum sem slíkum, sama hvað skólastíð er þannig alltaf finnir maður það bara í skólastofunni
0: og ég held að sé mitt grundvallar atriði að bera virðingu fyrir námi og hérna og þetta hérna sko Og svo já, að það bara þetta að nám sé iðkun og svo það líka náttúrulega við erum að taka stáfið að þið þurfum að koma upp úr grunnskólanum og það sko, það svona ákveðin hlutir sem ekki verið að kenna þar eins og til dæmis tölvunótkun og hérna sem að hérna torveldar alltaf leiðina að hérna einlega námsefni.
1: En það ekki? Það kannski bara misjönd eftir skólum?
0: Misjönd eftir skólum, en líka bara ekki gott og Chromebook ekki með möppukerfi þannig að þau læra ekkert til skil
1: við lendum í því að það vissi enginn hvað var að hægri smetla og lendum í bölvum vandræðum og svo kann enginn að vista neitt neistar og allt í vissu
0: það kann enginn skalastjórnun og það kann enginn á Word og Excel eða neitt svo leis fyrir þau komið til okkar þau kunna heldur, sko, þau líka bara læra á interneti fyrst og svo læra þau á tölvur
1: og bara snjallsíma
0: við læruðum á interneti, mannstu þau maður gæta þannig að Netscape innríki á modem og eitthvað veist, þannig, og þá voru við vissum alveg að hérna, leikinnir voru í games möppunni og hérna, eitthvað svona eða floppy diskurinn inn og þá hérna,
1: þetta er
0: aðrifir eitthvað svo leis
2: og hérna alltaf raunveruleikir
1: Núna segir bara Siri
0: En sko þau veit ekki neitt En svo líka bara, þú svo eru bara alls konar alls margt sem asnalegt eins og til dæmis eru ríkistofnanir með Microsoft 365 pakkan og þannig að allir krakkarnir eru með Word og Excel og allt þetta
1: og eru undir einhverjum risa í bandaríkjanum
0: fyrir utan það sko og, og það eitt en síðan líka þau vita ekki að þau aldrei kennst þessu einhverju áður mörgur opna bara sín eigin tölvu í fyrsta skipti þau aldrei átt tölvu áður þau bara mæta hérna með 200 krónar makkan sinn í skólan til okkar og installa þessu og þau veit ekki hvað tölvupóstur þau segja alltaf allar að senda mér gemil segja þau og hérna og þau halda, skilja ekki þú veist, og vita til dæmis ekki að þú getur sent að tölvupóstur protokoll sem gildir yfir allt þau halda stundum að senda frá gemil yfir í til dæmis M-Sund meili sitt að það sé bara ekki hægt eins og Snapchat til Instagram ekki hægt þannig að það alls konar svona tölvukunnatan svo í svo miklu lámarki þú veist, ég sá einn nefnda ég veitur hún að þetta er eftir fingrasetningu
1: einn. Já, ég heldur að læra það í Vestló.
0: Já, það var það kannski að kalla vélritunar með slumistu. En hérna, nei, nú
2: ég læra það einmitt vélritun held ég í grunnskóla. Já,
1: ég fór að gera fle
3: kjú
0: þegar ég fór að seint í Ármóla, þá var bara eitt af mínum fyrstu verkum var að fara í vélritunartíma því að ég öfundaði svo vinkonu mína sem útskrifast úr Vestló.
1: Og ég eisaði vélritun sko.
0: En hérna, en þann ég kann vélritun.

0: núna og þvílíkur munur. Nei, en þú veist, það svo margt svona sem þau kunna ekki, þau kunna heldur ekki hérna
1: Þau skrifa svona
0: en svo líka sko, að því að vera með Microsoft, þá eru þau, þau veit ekki stundum eru þau að vinna þetta í browser, stundum eru þau að vinna þetta í appinu, eins og þau kallaði það þau eru búin að installa Word og þau veit ekki, stundum eru þau búin að installa Word í tölvuna, þau veit ekki hvort þau eru að vista skjalið á makkan eða á skýið á OneDrive-ið, þannig að vera með þrjár mismunandi leiðir af hérna,
2: já, finnum aldrei aftur.
0: Og þau finna aldrei aftur og þetta bara Þetta bara ógíslega flókið og svo líka
1: Og þeir eru ekki tölvukennarar, heldur bara.
0: Nei, og líka þetta svo
2: Ég ekki góð í þessu
0: nei,
2: sko.
0: Nei, ég mjög góð í þessu og læt mína krakka að gera og stundum ég hef bara haft verkefni hérna skilaðu skjali í tölvupósti. bara þú veist, bara kenna og líka kenna að skrifa tölvupóst. Þú veist, það alveg það risastór vandi. Þú veist, kenna að nota hástafi.
2: Ég farin að hafa pína að gera okkur hérna, Helga. Að það þóri enginn að verða kennari sem heyrir okkur tala hérna
0: Nei.
1: Já.
2: Að því okkur vanta fleiri kennara sko.
0: Það engin sér að tónta
1: einmitt, já,
2: já.
0: Það
2: vantar kennara og það vill enginn að þessum krökkum verða kennari
0: Þeir, það var einn daginn sem vildi verða kennari já.
2: Okkur vantar svo mikið nýja kennara
1: já. En þetta einmitt líka hérna bara partur af þessari hérna umræðu sko aðgengið að námi
2: já.
1: Náttúrulega aðgengið að námi náttúrulega bara ekkert almennt eins og við hérna viljum vera að láta stundum sko.
2: Við höldum
1: Ísland sé stéttlaust
0: og við sem eru framhaldsskóla kennarar eru mjög mörg með 6 ára menntun við erum með masterspróf plus kennsluréttindi
2: svo er maður bara hægri smella
0: og hérna og þú veist nei og líka þú veist, við, að vera framhaldsskóla kennari er á að heita sérfræðistar þú veist, við erum sérfræðingar og hérna og allavega þau okkar sem hafa lokið mastersgráðu og hérna og þannig að þú veist, það er alveg líka þetta sko virðismat og svo það mitt þetta með virðismati en hérna er bara að meta störfin til launa og hérna og kannski skilja, þú veist við erum alveg krakkan ykkar og þau eru bara ógeðslega erfið og
2: ég bara, líka frábær
0: þau eru rosalega skemmtilega, ég meina ég á vini og hverjum einasta veitingastað hérna í öllum smáralítum
2: ég kaup alltaf bíli minn hérna, þegar ég hef keipt mér bíl þá sjaldan þá lendi ég gölu nefnda, það rosa gaman
0: einu sinni var einn að vinna í Jóa útherja þegar strákur mig var í fótbolta og ég fekk alltaf geðveikan afslag, ég bara segja maður með sambönd á ótrúlegustu stundum
2: en þetta er sko, þá er þetta, þú veist, það er alveg ástæð fyrir því að maður búin að vera í yfir 20 ári í þessu djöppi og það ekkert eitthvað að því alltaf fríi að því að þegar að skóla árið er rosalega mikið álag og rosalega mikið að gera orkan mann bara svona klárast en þetta er ógeðslega skemmtilegt starf, þetta er yndislegt fólk
0: og krakkarnir
2: eru frábær og þau eru bara kljást við þetta sama við, bara frá hinum enda borsins og þau eru þau náttúrulega bara ráðu því ekkit að þau séu fætt þarna 2007, 8, 9, 10
0: og þau eru náttúrulega geins meðvitið vandan og við
2: þau sjáum þetta ekki okkar megin frá því þau eru ekki orðin svona gömul og þau hafa ekki prófað að vera internetlaus og símalaus og þau veist þau veit ekkit hvað við erum að miða þau við þú veist, ég meina ég kendi fólki fyrsta árið sem ég kendi þá var ég að kenna fólki sem fætt 1989 það bara ekkit að sama fólk sem fætt 2009 þau bara lifa allt um veruleika og þú veist, þannig að nú er ég að kenna í rauninni annari kynnslóð nefnda og ég er orðin eins og sko ég er orðin eldri en mömmur og pappar þeirra einu sinni, þú veist, þegar ég var að byrja þá var ég bara svona aðeins eldri en þau og sko
0: Mér finnst þetta rosa mikið vera börnum vina núna.
2: Já, pappi minn var með þér í skóla
0: já. Mamma mín þekkir þig
2: svo segja sömur Já, býttu bara, svo verður þetta amman og afinn
1: Já, það er einmitt að fara að segja
2: það Það er alveg trikkið eldast í þessu starfi líka að þeim finnst við svo oft vera bara svona obsolít, þú veist, ég hef fengið að heyra það bara, ég veit ekkit hvað þú ert bara einhverju kynslu sem veit ekkit hvað kynlíf er í dag og ég svona, ha? Þú veist, það er bara eins og ég bara hef einhvern skilning á nútímanum
0: Það var einu mjög hissa um daginn bara hlustar þú á hiphop
2: Já
0: Það grínast, ég gen X ílinnin
2: Já, við byggum þetta til Við fundum þetta Nei, en þetta dásalega starf og það ofsalega gaman og gefandi líka einmitt að vera Já. Með alltaf þessum aldurshópi af því að ég veit bara hvað í gangi hjá aldurshópi sem annars hefði engin samskipti við Ég myndi ekki hafa nein einsýn í þeirra veruleika
0: Líka þau eru í bublu
2: Já,
0: þau eru í, og það, veist, það sem bubla einhvern veginn,
2: já.
0: Og já, hún ekki aðgengileg hérna grunnskóla og krökkum en hún heldur ekki aðgengileg fullurðum
2: Já, og við fáum að sjá inn í þeirra en þau fá líka kynnast okkur á annan hátt en þau kannski kynnast fullurðna fólkinu svona í fjölskyldinni
0: veist,
2: þannig að sko og samtal á milli kynnslóða svo mikilvægt
0: Já.
2: Og ég held að sé rosalega mikilvægt einmitt sko að því að maður hugsa stundum bara hvað ég gera hérna hvað Já. Er nám, hvað er skóli til hvers, hvað átt að vera til hvers eru hérna hvað snýst þetta djóp og ég held að svona, ef maður fer alveg von í kjölinn grunninn á þessu burtsi frá öllum styttingum og öllu veist, bara, þá þetta það að við erum að tala saman og við erum að byggja brúa milli kynnslóða milli þjóðfélagshópa og milli faga þau eru að sjá mismunandi leiðir til að sjá lífið menn, þú ert að skoða lífið út frá líffræði, út frá starffræði út frá dönsku, út frá félagsfræði út frá kynjafræði, út frá njálu skilur allt þetta þetta bara tól til þess að vera manneskja og finna þína leið og ég held til dæmis sko það bara að það sé til samtal á milli kynnslóða og ekki síst núna þegar það eru búin, þegar þessar rosalega breytingar eru búin að vera og við erum öll einhverstaðar út af einhverjum klikkuðum rúmsjó í einhverjum fáranlegum veruleika í dag við erum í fáranlegum veruleika við þurfum að geta bara aðeins sest saman niður og bara jæja krakkar ok, þú veist, hvert eru að fara hvað eru að gera hérna hvað eru í fokkum gangi já, og bara við erum samferða hérna
1: við erum hér á þessu skeri og svona, sko,
2: já, já. Og veist, bara við þurfum að geta og þau þurfum að fatta við
0: séum eitthvað ekki meðvitið hvað eru fyrst í heiminum
2: nei, og þessum þurfum að geta sest niður og bara, veist, ok, við sjáum heiminn svona, þið sjáum svona við erum bara samt öll hérna saman á þessu litla skipi hérna bara, veist, við verðum að heyra hvert annað
1: þetta ekki líka kannski spurning sko, því að nú eru þið náttúrulega að taka við krökkunum úr grunnskólanum
2: já.
1: Er eitthvað samtal á milli til dæmis framhaldsskólans og grunnskólans af því nú
2: erum
1: við að tala um
2: áðan
1: af því að þetta náttúrulega eitthvað sem ætti kannski að vera meira svona samstarf
2: af því
1: að
2: við erum
1: að tala um samfélagsbreytingarnar það náttúrulega eiga sér stað náttúrulega í grunnskólanum ég ekki segir grunnskólanum að kenna en þú veist það náttúrulega fyrsta stíði sem þarf að taka á þessum samfélagsbreytingum
2: það allt og lítið og svo náttúrulega
0: hefur bara þau eftir að kunna á office pakkan þeir eru tengjóra skilur
2: við
0: ég að bílast að því hvað er kunna
2: en
0: líka
2: en það til dæmis eitt, sko, framhaldsskólin rosalega mikið eiland
1: já,
2: sem hefur náttúrulega með það að gera verið ríkistofnun og hitt er sveitafélögin svo er komið til dæmis eins og hérna farsældin, alveg bara vei, farsæld og rosa farsæld og við erum að fylgja og allt kerfinni að tala saman og rosa gott plan það er ekki samtal þarna það er ekki flæði á milli skólastega þau koma algjörlega blanku upp í framhaldsskólan sem getur haft kost og galla við erum ekkit með eitthvað fleiri starfsmenn eða einhvern pening í þetta farsældadæmi það er, þú veist, hvernig eigum að gefa þeim einhvern meiri stuðning ef við höfum ekki fleira starfsfólk eða fleiri úrræði höfum það ekki neitt, það hljómar þess að vel á blaði og ætla að grípa alls börnin og eitthvað með hverju ég er ennþá bara með 30 manns, ég meina hvernig ég verið eitthvað að grípa í einhverju farsældar bla,
1: það er svona háf
2: já, bara ha
0: já, og líka bara þá þurfum við að hafa tíma til að kynnast þeim veist, og maður gerir það, en þú veist það tekur rosa langan tíma og maður er ekkert að fá einhverja innsýn í þeirra hérna til, sko, persónu þú veist, auðvitað kynnist maður sumum nefndum vel en ekki nærði í öllum
2: nei, og svo er alls konar bara elsku krakkað svo margt í gangi hjá þeim og svo bara allt í einu fatta maður þegar þessi er bara rétt að fara að það er bara eitthvað fræðilegt ástand heima og þú, bara þú veist ekkit það og þú veist ekkit hvað það gera og svo hefur þú samband við, þú veist, námsvækjafana eða sálfrængin eitthvað í skólanum og þú veist, það er allir að drukna þetta var falleg hugmynd en þetta gengur ekki upp nema að koma fólk og peningur og nei, við skulum bara kötta niður inn á peningana til framhaldsskólans og
0: þú
2: vantar allt
0: en svo er líka þetta sko eins og þetta með skólan aðgreiningar að hérna að rosa mikið að krökkum þú veist, ég myndi vilja frekar að þau væru með greiningar að það lægi, að þú veist, mér finnst þetta ekki
2: já.
0: Mér finnst þetta verið einhvern veginn svo algjörlega öfugt við eins og hvernig að vera að lýsa þessu af einhverjum framákallum í og fólki í samfélag þú veist, til dæmis eins og menntamálaráðherra eins og þetta sé einhvern veginn greiðlegt sko krakkarnir með greiningarnar, þau þekkja sínar takmarkarnir og kunna miklu betur á sig
2: já,
0: og þessi svona og hérna og þau sem eru með engar greiningar og eru þú veist bara svona clean á pappír þar eru oft minnst ég var að takast á langmestan vanda þar
1: þannig að þau vandamál fara kannski undir radarinn ef að er einhver...
0: undir radarinn eða það bara ekkert verið að gera í því eða einhver annar á að hugsa það þú veist, engin veit, eða bara allt í hún blossaði upp núna þú veist, engin veit hvað það og, en sko krakkarnir sem eru með skilgreind þú veist, eru með lesblindu veist, þau eru með skilgreind hjálpartæki til þess að dila við það og þú veist, og það má grípa maður til þeirra og þau eru oft bara miklu meðvitaðir kunna betra á sig og bara eru í betri tengslum við sig sjálf að meðan krakkar sem hafa aldrei fengið neinar greiningar og aldrei verið í neinum sálfræðingum eru bara alveg einhvern veginn miklu og eru bara oft miklu meira krefjandi og erfiðar að eiga við þannig að ég ekki að segja alveg að fara til sálfræðings en ég bara tala
2: ég það allir að fara til sálfræðings
0: já, en þú veist, en hérna pointið kannski helst að við þurfum miklu frekar að nemendur svona hvíli vel í sér og hérna og séu bara þekki sig og það kannski og minnstur rosalega mikill munur á krökkum að þau sem eru meðvituð sig sem eru eiginlega fleiri en færri þau svolítið svona nenni ekki að díla við þau hinn sem eru svolítið meira klúles og svo móti eru fyrirfæra meiri
2: Þannig ég held að þetta líka bara að senda allir krakka aftur í sveit af því að sveitakrakkar eru bestir
0: sveitakrakkar eru gegn
2: þau eru svo skemmt þau sem eru kunnug staðháttum og hafa bara seti greinlega og borða kleinur með fullandi fólki þau eru best maður þekkir þau úr að fá löngu færi
0: við köllum þetta alltaf þú veist, já, hann kann að tala við fullorðna
1: það var eftir úr gamla foreldra
2: já, þau eru sveitaböld gamla foreldrabönnin, getur verið það dásanlegt fólk á að eignast böld seint og senda þau í sveit þá verður allt í lagi
0: en það er náttúrulega, já En þau eru, já, en það samt að þú segir, þú veist, maður væri ekki að þessu, þau væri ekki svona ógeðslega skemmtileg og það væri ekki svona gaman að vera með þeim og þóttum að sé sko bara búin á því alltaf eftir vinnu og allt þetta, þá er það samt, þú veist, að það svo mikils virði að einhvern veginn að þau fái og þú veist, það sem kannski erfiðast finnst mér í starfi, alltaf mjög margt alls konar erfitt, en mér stegilega erfiðast þegar ég einhvern veginn upplifa að kerfi sig að bregðast þeim og þau einhvern veginn þau fá ekki að hérna að einhvern veginn svona námsmaksa bara segi gegnum þetta þú veist, þau fá ekki einhvern veginn allt sem þau eiga skilið að fá eins og til dæmis, af hverju eru þau ekki að fá betri kennslu í ensku, dönsku
2: og þau eiga rétt á til dæmis staðnámi af því að það er svo mikið nám af því að það er svo mikið verið að hérna, henda fólki í elskunum fjarnám
0: já, það er ekki svo mikið hjá okkur
2: Nei.
0: Eru þið með fjarnám í skólanum?
2: Nei, en krakkar eru sendir bara út um alland í fjarnám rosalega mikið
0: Já, þetta er líka oft list til þess að list hérna til þess að ná útskrifstur hérna
2: tíma og sko, það er þetta með sko fjarnámi þau eiga rétt að ég veri staðnámi Það er svo mikið líka
0: Já,
2: skólið
0: En mér finnst líka bara með taka þess að 3 ára pressu af þeim
2: Já, fyrir þetta
1: Það var náttúrulega líka, þau verðum náttúrulega að fara að slíta þessu bráðum svo við verðum ekki hérna í allan
2: Nei, já, en PS það eru ekki margir kennarar með 1,5 á mánuði bara, ég ætla bara að segja það, við erum ekki í svo þitt svo vel launat
1: mítan hérna þessi háu laun er ekki
2: já,
1: hérna,
0: ég meni það er fólk sem er með þannig laun er með gríðarlega yfirvinnu
2: já, og kvöldnám í iðnámi þetta er iðnám og fjarnám og með ógísla mikið í gangi sko. Það er ekki standard bóknámskennari í dagvinu
1: já,
2: það er bara ekki það
1: já, svo hef ég náttúrulega heyrt líka því að eins og þeir náttúrulega eru búin að vera að lýsa með þetta þú veist þessar samfélagsbreytingar og allt annað allt þetta aukast sem við þurfum að gera að það er náttúrulega líka það að hérna eins og öll greiningavinna sem að börn fari í gegnum þetta hefur lent á til dæmis umsjónakennurum að þurfa að fylla út
2: greiningalista
1: og skunar já, akkurat og þetta er náttúrulega eitthvað sem
2: hefur ekki
1: getið tekið inn í og námsefnisgerð þannig að það er rosalega margt svona ósýnilegt sem að kannski hefur verið lagt á kennara á öllum skólastigum en hérna, það var eitt í viðbótt sem ég langaði að þess að nefna með hérna styttinguna að þetta var náttúrulega eitthvað sem að allir höfðu áhyggjur af þegar hún fór í þetta var náttúrulega bara þessu var þvingað í gegn eiginlega án þess að hlusta á samráð og áhyggjurattir og allt það en það náttúrulega þetta hefur náttúrulega sigtað út náttúrulega þá nemendur sem að bara eiga erfiðara með að fóta sig í námi til dæmis krakkar með erlendan bakgrunn sem að ekki hafa íslensku á heimilinu
2: Mikið brottfall þar
1: sko. Já,
0: já. Þar er brottfallið
2: Það er rosalega sorglegt að því að þetta er einmitt sko svo mikill mannauður sem að verum að missa út úr höndunum
1: Já, einmitt
2: Bara klúður sko
1: Og er ekkit, hefur engin ekkit viðbragð
2: Nei
0: Er þið í sandskóli?
2: Ekki en þá við, nei, það er svona sko. Nei, það er alltaf fáir og það er samt, þú veist, það er komið á borði á teikniborði, en það ég menna
0: En það er, þú veist, eins og fjölbreytti ármólar að gera geggjaða hluti og FB líka og fleiri skólar
2: Já, tækniskólin, ég veit En þau eru bara ekki að ná að sinna öllum sem að þurfa að þetta vanta meira pláss
0: Og svo líka annað sem að ég var að spjalla eitthvað daginn við einhvern sem að kenna Ísan og íslensku sem annað mál og
1: það Ísat
2: Ísan
0: stundum að kalla Ísat sem annað tungumál eða annað stundum Ísan, allavega og það sem ég fattaði ekki þegar við erum venjulega með þú veist það er þessi 28 hérna, þessi viðmiðun þegar þú veist að kenna tungumál það er þú þarft að vera með minni hópa og þá færðu greitt miklu minna það er ekkit hægt Þetta er ekki nám sem þú getur þetta er allt öðruvísi fyrir okkur þegar við erum að kenna sem í kjaftafag á íslensku þannig að hérna, það er svona önnur stemming sko, en að þegar þú ert með að kenna einhverjum bara drullu erfitt tungumál hérna
2: Nei, þú getur líka verið með einn nema sem að koma kannski frá Kaupmannahöfn og einn sem að koma úr flóttamannabúðum í Sýrlandi og hefur bara ekki verið í skóla síðan bara aldrei þú getur ekkit eitthvað, það er ekkit lítið álag sko.
0: Og svo bara, það er aðeins auðveldur að læra íslensku eða að tala dönsku heldur
2: eða þýsku
0: akkurat, og fyrir utan það þú veist, okkar kerfi er náttúrulega vestrænt þannig að þau sem komur vestrænni kerfi þau skilja til hversu réttlastaðum og kunna að fóta sig inn í okkar kerfi þannig að það er rosalega margt sem að þú veist þarf að hugsa
2: og krakka með tráma og stríði skilur við og fátækt
0: bara erfiðar fyrir það að læra þannig að en svo er bara að því ég kem stundum upp í fjölbreytti ármúla það geggja að koma þarna inn brátrúlega fjölbreytt og þú veist svo, og líka bara alls konar fólk og þetta er bara eins og að vera bara þú veist niður í bæ að því að það er líka veist, fullorna fólk í heilbreyðsskólanum og svo náttúrulega rosa flottar starfsbrautarna og hérna og bara þú veist og bara mismunandi hópar eftir mismunandi þörfum þannig að þú veist að gríðarleg breytt en þú veist og þetta er bara mér finnst þetta bara að vera aðdáunarvert skólasamfélag þannig að hérna og eitthvað sem að sko bara krefst hugrekkis og bara en vilja til þess að byggja upp og ég meina
2: en er svo gott fyrir alla einmitt að vera ekki í svo einsleita hérna samfélagi
0: akkurat
2: þar sem allir eru einhvern veginn eins á sama aldri og með sömu getu og eitthvað
0: og líka sko einmitt þess að þú veist þetta að draga úr þessari 30 ára pressu og bara þú veist hvernig ættir að hafa þessa hluti
2: en alveg svo þú getur verið með sko iðnámið sem eru 4 ár þá ætti maður að geta haft brautir sem eru 4 ár
1: já,
2: einmitt bara akkur ekki en ég held að sé algjörst grundvallaratriði bara að það þarf að endur sko námskrána út frá nútíma standart það þarf að setja pening í skólagerfið í framhaldsskólan það þarf að setja pening í námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla og við þurfum bara tíma og peninga og fólk til þess að gera eins vel við getum að því að þetta er brjálaðislega mikilvægt skólastig og við erum að missa allt og marga krakk út úr í þau eru á rosalega brothættum og flóknum og skemmtilegum stað í lífinu og við þurfum bara gott samfélag utan þau Þau eru einmitt bara í svo ógeðslega miklu rugli að við þurfum að geta verið einhver höfn og viti og hreiður og bara
0: og þau þurfa gott fólk í kringum sig og, veist, og hérna, það er líka bara það er gríðarlegur mannauður inn í framhaldsskólum að meina við erum með svo ólík svo ólíkur bakgrunnur og ólík mentur þú veist maður getur bara dottið inn í spjall hvað sem er og kaffistofunni
2: og maður er að grípa alls konar ég fengi krakka
0: að læra af öðrum kennurum líka
2: og svo setjum maður stundum með krakka í fanginu sem vanta bara einhver fullorinn sjáu þau
0: og þú segir bara einhver sem bara, þú veist, ber virðingu fyrir þeim að læra brandaranum þeirra
2: og tala við eins og jafningja, þú veist og bara
0: og bara fílar þau.
1: Já.
0: Og það náttúrulega, mér finnst það náttúrulega, ég var aldrei að þessu, ég fílaði þau ekki, ég fílaði þau mjög vel, en hérna, en þú veist að það einhvern veginn, þú veist þessi leið einhvern veginn að vera í þeirra hotni, en þú veist að það sé einhvern veginn borin virðing fyrir því, svona í einu stærra samfélagi og af stjórnmöldum. Það einhvern veginn, þú veist, það svona ballans sem stundum, þú veist, maður bara veist ekki hvað ég að gera hérna með krakkanu þínu, skilur við, og hérna, þú veist, að því að stundum maður bara, þú veist, það, og þeim, sko, þau eru líka úlingar, þeim líður oft eins og þau séu bara í einhverjum, sko, lífsaróður, skilur við, þú veist, er, hlutir eru mér alltaf að gerast
1: í fyrsta sinn, sem tíma,
2: tilfríðunar og hormónin eru bara,
0: og bara rúsa, þú veist, og það gerast mjög alvarleg hlutir, bara það bara, ég búin að droppa þessum, ég hafa búið að útiloka þennan, það mjög erfiðir félagslegir, þau rosalega grimm, þau grimm eins og börn.
2: Plus interneti, sko.
0: Plus interneti, þau, og þau eru það svo stutt séðan þau voru börn, og þau eru það náttúrulega ennþá í laglegum skilningi. En hérna, og þau, þú veist, þau skortir ennþá, þú veist, þessa mýtt og þennan hérna.
2: Núan svona,
0: þú veist. Já, og þú veist, þau þurfa á okkur að halda og hérna.
2: Já.
0: Það gott að geta verið til staðar.
2: Já, og við þurfum bara peningli að gera það vel. Takk fyrir, sendu okkur pening og tíma.
1: Þetta eru frábæri lokaorð. Ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir þessa innsýn inn í starf framhaldsskóla kennara.
2: Takk fyrir boði.
1: Og bara hérna, takk fyrir María Hjálm Tísdóttir og Helga Þóri, Önnu og Jónsdóttir.
0: Já, takk.
2: Vel gert, þú stóttu vel.
1: Heru, þakka, þið líka.
2: Takk
1: fyrir, fáum við A+.
2: Já.
1: Frábært. Heyrðu, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru hér handa við hornið. Takk.
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Við kynnum nýjan þátt til sögunar hérna á samstöðinni sem heitir Talaðu við mig með ungum menningarvitum sem heita Álfríður Karlsdóttir og Emilía Bergsdóttir og við ætlum aðeins að heyra í þeim hvað þær eru að hugsa um að gera í þessum þætti. Ég ætla bara að beina sjónum mínum að ykkur stelpur. Velkomnar í þáttinni, þú með glerum mín.
5: Ég langaði bara til að vera aðeins meira eins og þú.
2: Já, þú ert því eðla hitt með því, sko.
5: Ekki.
2: Já.
5: Þetta svona, ég sé endar ekki
2: neitt,
5: sko. Ja. En ég ekki lokið alveg eins og mamma?
2: Ég eina það, sko. Mamma er alveg aðeins heitari, ég verð að vera því.
5: Yeah, I can't beat the pros,
2: skilur ég.
5: En mér líst ekki alltaf þetta svona.
2: En já, talaði við mig, maður.
5: Talaði við mig,
2: það búið að upplýsta það sem sagt, hún dóttir mín, hún Álfeyður. Og Emilía sem sagt hennar besta vinkuna og þær eru báðar svona nepobabies, heitir það það ekki?
5: Jú. Það bara verið að upplýsta okkur bara fyrst mínúti.
2: Já, einmitt. Hvernig upplýðu þetta? Eru þið bara í klíkunni og komist hérna inn í þessar, inn í hérna með þátt og sjómarstöð og útarstöð og í podcasti bara svona
5: já,
2: án fyrir hafnur?
5: Við þurfum að nota þetta, sko. Já, ég samt hef ekki verið nógu duglega að nýta mér þetta í gegnum tíðina.
2: Nei.
5: En þú?
2: Eila ekki, nei. Eða þú veist, jú, ég var einhvern veginn barnastjarna,
5: já,
2: var ekki mér að þakka að selja, sko.
5: Nei.
2: Eða þú veist, ég held að ég hef ekki kunnað að dansa eða neitt.
5: Þú varst, sko, Emilía var í Billy Elliot, sem að var risastór sýning.
2: Frábærsýning.
5: Frábærsýning.
2: Var pappi hennar leikstýra?
5: Já.
2: Ok.
5: Hann var nefnilega leikstýra, sko.
2: Og ég leik í línu langt.
5: Helst ekki, nei. Já, hann heiti Bergur Þór Ingálsson. Bara flottir maður og þegar ég vantum hann.
2: Á fullt af dætrum?
5: Hann á nokkra dætur, já.
2: Já, og pappi þinn líka, hann á líka fullt af dætrum.
5: Já, fjóra dætur, sko, eitt svona.
2: Já, jafn marga dætur og pappi minn,
5: já.
2: Mínu sonur.
5: Og það skín svoleiðis af þeim, að þeir eigi, veistu hvað mér, bara karlmenn sem eiga marga dætur, það sést bara á þeim, bara langar leiðir.
2: Emitt. Það rétt. Þeir hafa nú staði ýmissi baráttu fyrir sem fulltrúar dætra sinna og eikuna.
5: Greiði mennir bara sko. Guð blessi þá. Það ekki skrýta þeir séu svona í dag, sko.
2: Við ekki þeir hafa farið illa með þá. Ekki ég, ég var algjörst englabann
5: kannski ég smá... svona Mari aðeins stríðinn og svona kallan svona illum nöfnum og ég var mikið, þegar ég var lítil var ég ofta að kalla hann homma og svona
2: Hverju gerir þetta?
5: Mér fannst það bara eitthvað hommaleg en hann fannst það með svona hatt og trefil og
2: Já Þetta var kannski þurft að þola ímislegt
5: mm-hmm.
2: Hvað þýðir þetta að vera nebó? Getið útskýrta fyrir mér út í að þið eiginlega kvísluðu þessu að mér hérna á hann
5: Já
2: Sko, það var mikil umræði þetta sko fyrir nokkrum árum á Íslandi og þá var þetta kallað svolítið menningabann sem ólst upp á menningaheimili og á kannski fræga fóreldra og á þá svona auðveldra með að koma sér inn fyrir á stöðum sem að aðrir þurfa að berjast harðar fyrir eða eitthvað svo leis Það svolítið...
5: Hversu það menningabönn?
2: Menningabönn, já.
5: Ég fíla það eiginlega meira en Nepo Baby. Nei, eiginlega ekki, ég tekur þetta baka.
2: En þú veist, eins og við höfum, því að ég held skilur ég að, ok, við kannski fengum að leiki í hverjum leikritum mm-hmm. þegar vorum litlar út af pöppum okkar.
5: Já.
2: En svo eftir það, þegar þú veist, það búið, þá ekki margt sem að, þú veist, ég komst ekki inn í lista á skólan út af pappaskilur, mæntanlega ekki, skilur, veit ekki, en skilur, en maður hefur kannski sjálfstraustið út af því að maður hafi fyrirmyndina. Ég held að það sé líka svolítið forréttindir, sko, mm-hmm. að því maður hefur fyrirmyndir, það hefur maður eignin sjálfstraustið til að trúa því. Margir, margum dettur kannski ekki einnig í hug að fara eitthvað, banku upp á hjá einhverjum, þú veist, ég veit ekki, forlögum, að þetta var mikið mm-hmm. í sambandi við eitthvað svona rithöfunda einna árið.
5: Mm-hmm.
2: Akkurat. Einhver, svona, ég fá aðeins að kynnast ykkur mm-hmm. þú segir ég, það kemur ekkert óvart að þú segir í listaháskólanum út í vissi það en hérna, þú ert að danslistabraut í listaháskólanum
5: samtíma dansbraut
2: já, og hérna og þú ert líka svona listakona og, ert, og, þið, og ég nú fylgst með ykkur í mörg ár og þið eru meira skapandi heldur en flesti sem ég þekki
5: Já, við erum
2: kólisísa sko Þetta niður hefur bara jólagjöfin sem þú gafst Álfeyði og Braga kærastanum hennar sem er kannski að frumlegasta sem að ég hef heyrt ég vildi geti sýnt hana þú geti sýnt
5: ég kem með hana í fyrsta þætti sko
2: Já, hegi, já En þú ert með tattu á rassinum þannig að þú getur bara sýnt eitthvað það.
5: Ég til dæmis má það einn á samtíðinu.
2: En það má allt hérna.
5: Það má ég mána. Hérna.
2: En viltu okay. segja hvað gastum?
5: Já, ég sé satt sko áður en eiginlega ég kynntist ykkur svona vel, eins vel og ég get þekki ykkur í dag. Þá hitti ég Álfeyði og kom með það hugmynd að ég myndi fá mér satt tattu af nafninu hans Braga á rassinu minn.
2: Bragi kærasti minn.
5: Já. Bara meistari, skilur og svo bara eitthvað var ég búin að stenggleyma þess og svo komið jólin og ég var eitthvað aðeins búin að vera að chilla með ykkur og ákvað bara hendi í þetta fór með hérna bara eitthvað í gælu sem ég var að deyta tattust og hún sat þannig bara hvað í andskotur var í gangi hérna. Bara að fá tatt og ég sést með stjörnu
2: Já.
5: Og inn í henni stendur bara bræði og svo prenta ég, svo fór ég sko í bara ljósmyndun og létu prenta þetta í hérna fotomax eða hvað sem þetta heitir allt og smelti sinni í ramma og gaf öllum þeim sem átti þetta skilið.
2: Já.
5: Ég heldur þetta að bræði hafa ekkert verið mjónum.
2: ekki fyrstum sinn sko.
5: Annarlega vill að ég ekki tala um í dag sko.
2: Já.
5: En ég ránaði
2: að
5: hefði ég
2: mjög sýnum. Að þú sér með nafni hans tattóraður rassinn og hann sér þetta mynda því.
5: ég
2: held að honum finnst að fyndi í dag sko.
5: En það ekki?
2: Jú.
5: Hann var alla hættur fóreldran, það ekki?
2: Ég veit það ekki.
5: Jú.
2: En hérna, ég nút eftir mér í hug svona þáttur með ykkur sem þekkist svona vel. Gæti orðið svona svolítið einkahúmor, eru þið búin að hugsa það hvernig þið geti verið með svona umfjöllunaröfni sem að höfðar til stórs hóps?
5: Algjörlega, sko, við erum náttúrulega bara fulltrúar unga fólksins, mm-hmm. hefum verið það í nokkur ár.
2: Já.
5: Og sem sagt, bara, við erum með puttan á púlsinu, við getum alveg bara lofað því, sko.
2: Já, vil ég segja frá nokkrum viðfónsöfnum sem verða hjá ykkur hvað viðmarlendur og hvernig hugsið þið þáttin?
5: Einmitt.
2: Við ætlum að taka viðtöl við ungt listafólk. Sem að er annarkvært að taka sín fyrstu skref í bransanum
6: og hefur hefur eitthvað nýtt og fest að segja skilu eða ungt listafólk sem kannski búið að vera í nokkur ári bransanum og getur gefið góð ráð og svo leis mm-hmm. Til dæmis hérna í þættinum eftir erum við að fara að fá hann Gretti Valsson sem er í
7: líka Nepo Baby
6: hann já, já
7: nefnilega hann báði fóreldrar hans eru hérna í leikhúsinu
6: já
7: þannig að já Já. Valur og hérna
6: Ilmur
7: já.
6: Robert Volk sko en já, hann var ekki út plötu og hann sko sviðslistamaður, leikari mm-hmm. söngvari
5: grínisti.
6: Og mikið grínisti sko
5: TikTok stjarna
6: já, mikið á TikTok og við erum að fara að ræða við hann og hann nefnilega eftir á Rauða ljóninu sem að þú veist við getum ekkit þetta var eftir ekki að koma út í kvöld en á eftir á Rauða ljóninu klukkan 19.00 eru útgáfu tónleikarnar hans mm-hmm.
7: en það kannski alltaf að segja frá því út að þessi kynning mm-hmm. hún fer út hérna í kvöld eða á eftir
5: já, já, ok, snilt
7: þannig að þið eru búin að koma því á framfæri
5: og
7: við
5: stöndum
7: með Gretti í því
6: já.
7: En ykkar þáttur eru á föstudögum seinni partinn ég er klukkan 7 á föstudögum og hérna þannig að þið eruð að fara taka upp ykkur að fyrsta þátt hérna eftir með Gretti
6: yes,
7: sem verður sýndur þá annarkvöld
6: já
7: frábært, en eru þið með fleiri nöfn fleiri svona í sigtinu, viðmælendur
6: sko mér ekki bara að segja, þú veist Jóhann Kristoffer Joey Christ, mm-hmm. bara uppáhalds
5: geitin
6: okkar
5: mm-hmm.
6: hérna já, við erum huge fans, hann allar að koma mm-hmm. í viðtal
5: já
7: Það og nú þetta mér í hug út ég nú eru að draga inn hérna nöfn foreldra ykkur allra
6: já, já.
7: það er fyrir okkur hérna
5: já.
7: Út ég við eigum svolítið heiðir næði hvað þið eru aðeinsleg
5: þannig
7: að getið haft það sem þema að það sé alltaf smá heiður gangast foreldrunum
6: það ekki góð pæling já. Og sérstaklega þvist, ef þú ert ekki Nepo Baby mm-hmm. þá bara þú veist vel gert
5: já.
6: Hjá foreldriðinu
7: já, en það betra ég vil
6: já.
5: Algjörlega sko við getum verið með myndir af foreldrum hérna
6: já,
5: sko.
6: Það sniðugt
7: en annað sem ég langa orða og það mér finnst svo áhugavert og ég svo spennt að sjá hvað þið færið að gera og hérna kannski komaði aðeins að þið eru báðar stúrði MH og eru búin að vera svona þáttekendur í listalífinu í langa tíma mm-hmm. þú veist í hljómsveit sem að úrstofnað er í Austurbæjarskóla sem að hét Spaðabanni og mjög skemmtileg saga til og hérna þú ert í myndlistaskóla Reykjavíkur að byrja þar í, og
6: já
7: og þannig að það svona myndlist svolítið þitt.
6: Ég er ekki búin að fara í
5: ég er ekki búin að fara í inntökupróf okay. sko,
7: við erum búin að koma erinn
5: þar ég er alveg komin inn sko. við getum bara sátt
6: að mála
7: það en allavega venna þá hérna já ef að ég, svona, við náum aðeins utanum þetta hver sérstað ykkar mm-hmm. og langar mig svo nefna þess að sögu, því var Álfeður hún býr út í Milan og við fórum í góðan göngutúr í gær og erum svona að tengja aftur eftir hún kom heim í sumarfrí og hérna og hún að segja mig hvað og það var reyndar Rikki, barnabarni mitt og með okkur og þau voru að segja hvað þau eru að hlusta á hvað podcast og hvað tónlist og eitthvað svona og ég, hú veist, voru að spyrja út í þetta segðu mig hvað þau eru helst að hlusta á
6: Sko, ég var ekki, ég varum að bónda yfir blökkastinu og gummi og hæmi
7: Já.
6: Í gær.
7: Og ég áttaði mig á því að þau eru að svona upptekinn af því að einhverju sem skemmtilegt, það sem gleði, það sem verið að fíblast, það sem leikur og ég alltaf eitthvað spekulera.
5: Já, það sjálfsög eins og bara átt að gera, sko.
7: Já, og ég fór að það, akkurri ég og mín kynslu svona upptekin að því að vera alltaf einhvern veginn fylgjast með fréttum og fræðast og hlusta okkur að heimild að þætti og eitthvað upplýsandi og hérna og mér finnst svo áhafur þessi munur á þessum kynsluðum mm-hmm. við alltaf einhvern veginn ábyrg og dugleg og eitthvað hvernig myndu þið lýsa mununum á ykkar kynsluð og minni kynsluð?
5: Einmitt, sko ekki bara munurinn að ykkar kynslóð hund leðilega og við erum stemmins fólk Er það ekki bara einn að reyna svarið
2: Kannski
5: En það ekki Einhvern veginn
2: Hvað er þetta? Þú getið haft einn þátt en það að kenna okkur hvernig við getum verið aðeins slakari
5: Ég held að fáralega til
2: Verði
6: ekki allir hættinni bara það á því einhverju leveli
5: Jú, ég rauninni sko
6: Ég held að sé bara svo mikilvægt að upphefja gleði og húmor og bara góðan bandir og góða stemmingu
5: já.
6: Þú veist, eins og mér finnst já, við ætla að gera sko
5: Hvað þetta? Þetta út að þið voru eitthvað stríðið eða hvað var þetta?
2: Hvað var
5: þetta? Hvað kom fyrir?
2: Fyrir einn stríðið
5: Hvað kom fyrir? Oh my god
2: Sko, ég út að mér ég held við séum svo trámat
5: Já, það ekki máli?
2: Jú, við erum bara alinn upp við svona fáránlega uppeldisaðferðir mm-hmm. þar sem að við máttum ekki hafa tilfinningar og eina sem gildi var einhvern veginn að standa sér til að vera einhvers metin og við vorum veist, alltaf að reyna einhvern veginn að vera ekki torsabekk og hérna foreldra okkur var bara sagt að við voru reið eða sár þá áttum við bara fann í herbyggja og skammastokkar og...
6: Mamma var sko reikin úr skóla fyrir að segja Óli Píka
2: Það var ekki Það var ekki Við getum sagt að ýmislegt sem hafði gengið á en við vorum
5: Það var svona fyrsti
2: mælingar Mælinga hópur sem var bara við vorum bara rekin, átta stelpur
5: Óli Píka, hver það?
2: Það var einhver sem sagði ég líka Óli Píka og ekki ítla meint það var svo óhefnilegt að kennarinn hétt Óli þannig að
6: bara eitthvað svona grín sem að fólk tekur inn að sig
2: ég get ekki kennt þessu að ég hefði lært að mátt ekki grínast það verði ég rekin úr skóli
5: þetta bara galið
2: já En allavega, eigum við ekki bara að segja þetta gott þáttin í bili? Eitthvað Jú. Sem þið vilji nefna, vilji auglýsa eftir einhverjum viðmælendum hér til þess að hafa samband við ykkur eða hvernig allir að kynna ykkur?
6: Bara allir kongar með að hafa samband Já. Og drollur, sko.
5: Já, bara please. Mm-hmm. Og talið við okkur, sko.
6: Já. Talið við okkur.
2: Og bara að hvað miðla? Þú veist, þið eru alveg á TikTok eða ekki?
6: Instagram
5: já,
6: myndi ég
5: segja Insta, ég
6: við þurfum að stopna TikTok aðgang fyrir þáttir
2: talaðu við mig,
6: talaðu við mig.
2: Já, okay. þannig að þið ætlaði að gera það og já. Þá bara segi ég bara gangi ykkur vel og góða skemmtun
5: takk fyrir
2: njótið þið áhrendu góðir og hlustendur
8: ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið í sæl, það margt framundan á rauðaborðinni í kvöld, fjölbreyttu þáttur. Við byrjum á að tala skólana og vetrastarfi sem fer sann að hefjast og kennararnir byrjaðir að undirbúa það. Til mín kemur Magnús Þór Jónsson sem formað kennarsambands Íslands og við ætlum að ræða þær mörgu áskoranir sem fylgja skólastarfinu. Þegar að Magnús Þór kveður okkur, þá setjast þið sama niður Gunnar Smári og Gauti B. Eggjesson, prófessori hagfræði við Brown-háskóla í Bandaríkjunum, en Gauti hefur einmitt skrifað mikið Ísland og Evrópusambandið að undanförnu og hafa greinar hans vakið mikla athygli. Það verið forvitnilegt að fylgjast með honum og Gunnari Smári þeir umræðu. Síðan það menningabrunnur. Það Halldór Guðmundsson, rithöfundur og útgefandi sem ætlar að ræða við Björn Þorláksson menningabrunn. Við komum spettur að því hvað það þegar að þeir félagarnir setjast niður og í lokin þá var að sólmyrkva hátíðin heimsótt og þarna sem sagt við að gera eða undibúa skulum við segja, ekki klart það vera undibúa til þess að hellisandi þess að íbúafjöldin margfaldast þessa daga í dag og morgun og það Jón Bjarni Steinsson sem verið viðtalið Ástís Ólsen í gegnum fjarbúna þegar Zoom viðtal og allar að uppfræða ykkur það sem að framöndan og hvernig þau undibúa þessa miklu hátí sem að marga hlakka til að fylgjast með.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, komið sæl. Fyrsti viðmælandi inn okkar í kvöld Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins. Ertu velkominn Magnús.
1: Takk fyrir það.
0: Nú styttist ég að skólar hefi starf. Kennara kannski byrjar að mæta til starfa?
1: Já, já, nú þetta allt að fara af stað. Það leikskólan náttúrulega margir hverjir hófust bara náttúrulega fljótlega upp á verslumælingi. Þannig að þar að verða komin fullmönnum. Ég sé nú bara flestir orðnir opnir þeir sem voru í sumarleyfi. Þetta vikan sem margar fyrstu vinnudaga kennara í grunn- og framhaldsskólanum og svo krakkarnir farnir að koma í svona miðbyggnastu viku í framhaldsskólan og í lóknastu eða upp af þarnastu. En það allt komið að stað og kennararnir eru klárlega farnir að setja sig í stellingar og skólastjórar mættir til þess að klára stundatöflur og allt öll þessi haustverk sem skólanum fylgja.
0: Já. En hérna, það svo margt sem við nokkur ræði við, byrjum á hérna með menntun kennara. Tekst að manna allar stöður með menntun kennarum.
1: Því miður þá hefur það ekki gengið nægilega vel og þetta það þannig að við höfum verið lengi að kljást við það verkefni að fjölga menntuðum kennurum í leikskólanum og þar má kannski segja að hérna hafi gengið mörgulítið ágætlega ef við horfum til útskrifaðara kennara. Já. Þeim hefur verið að fjölga undanfarin ár og við höfum verið ná ákvörðum jafnvægi í því að við halda þeim fjölda sem að kemur útskrifaðir en á móti hefur kerfið stækkað hratt á síðust árum þannig að hlutfallið sem að við viljum sjá verður miklu hærra að fagmyndu leikskólakennarum hefur verið kringum 30% þó við séum að fjölga leikskólakennarum tölvert mikið þá hefur kerfið stækkað, leikskólanum er að fjölga og þeir eru að deildin er að stækka þannig að það hefur kannski verið svona verkefni sem að hefur markað svolítið að því og við erum að vonast til þess að svona með
0: tekst að mennta fólk inn í það
1: Já, við höfum bent á það hjá kennarasambandinu að verkefnið eigi að vera ekki að vera það að stækka kerfið endalaust með lengri vistun og tíma barna heldur að horfa til þess að við svona eflum ennþá frekar fagmennskuna og séum að manna herra hlutfall leikskólans fagmenntara kennara það er verkefni sem að hefur í gegnum árin svona að verið svona tímabundin átök svolítið sem hafa verið að koma upp og við hjá KÍ og fyrir leikskólakennara á stjórnir leikskólum hefur verið mjög áfram það bara með alls konar aðgerðum við það að hjálpa að styrkja fólk til náms til dæmis það eru þetta verkefni sem að við höfum verið að kalla eftir því að við sem samfélagi eigum að stíga fast inn í þróunin í framhalds- og grunnskólanum hefur verið á þann hátt að það hefur verið að hækka hlutfall ófagmenntaðra kennara og við höfum svo sem lýst því að við höfum haft áhyggjur af því að verkefnið sem að líka er ákveðin breyting í því að þetta voru má segja ákveðin svæði á landinu þar sem að kannski hlutfall og falarna var herra og það kannski reyðist bara af samsetningu samfélagana það bara hefur verið sem sagði gegnum tíðina að hérna lítil samfélög dreifbýlinu hafa kannski átt erfiðara með að halda upp í fagþekkingu kennara gegnum tíðina og það verkefni hefur svo sem verið á saman stað en það hefur sannlega orðið breyting á síðustu árum í grunnskólanum hér á höfuðborgarsvæðinu og það er verið þar að sjá hlutfall ófaglærðra hækka og í framhaldsskólanum líka og í framhaldsskólanum erum við svolítið að horfa upp á það að hafa ágjörð því að þar séu að lendi því að hluti kennslunum sé að fara fram bara í verktöku eða í að hópum sem að þá eru ekki að koma inn í starfið að fullu leiti þannig við höfum lýst þessum áhyggjum í síðustum.
0: Sem er betur í verktöku er þá bara út á skólana?
1: Já, það er bara það mögulega þannig að það er að koma inn, einstællingar sem kom inn til þess að kenna ákveðin áfanga þetta mjög oft tengt verknámin okkar til dæmis það sem eru menn, fólk er bara að koma inn til þess að kenna einn hóp eða einn áfanga og það er eitthvað sem er einhver leiti skiljanlegt af því það er auðvitað við viljum að framhaldsskólanámið okkar sé fjölbreytt og þar sé kannski þetta er ekki alveg í sömu mótum og við vorum kannski fyrir 30 árum þar sem að kennarar voru að kenna kannski margar greinar eða við vorum föst í svona ákveðnum bóklegum greinum þetta er hluti sem við höfum verið að sjá að það er að fjölga kennurum kannski svona sem að koma inn í hlutastörf og sem er þá að koma inn í verkefni og það hefur þýtt það meðal annars að við erum að sjá líka í framhaldsskólanum þetta hlutfall kennara sem er ekki með leiðisbréf til kennslu er aukast og það er auðvitað eitthvað sem við höfum áhyggjur af og kennarasambandinu höfum kallað eftir að við sem samfélag svona setjast yfir hvaða leiðir eru færar til þess að hækka þessi hlutfall í öllum skólakerfunum.
0: Hérna, sko, þið hljótu að vera að leita skýringa hvers vegna að svo marga stöður eru hérna mannað með ekki kennaramentuðu fólki. Hvað er það? Í samfélagsumröðinni þá er það að þetta sé sífellt svona erfiðari, meiri kröfugjörði kennara vegna til dæmis tungumála þekkingar sko nefnda tala með mörg tungumál kannski einu sama bekknum og kennarastarfið kannski þá þingra erfiðara heldur að það var kannski fyrir ekki svo mörgum ára síðan 10-15 árum
1: sko, þetta er auðvitað svo sér við höfum auðvitað við eitt af því sem við reynum að gera að reyna að rýna inn á við að því það, við höfum alveg kynst því að það hefur sko, okkur hefur fundist vanta upp á svona pólitískan vilja til þess að fara aðeins á dýftina með okkur og segja okkur nákvæmlega hvað það sem að við erum að horfa til við auðvitað höfum bent á það að launalegst staða kennara varandi sambarlega stéttir hefur ekki verið með þeim hætti sem við vilja sjá og það ein breytan, það ekki eina breytan en það klárlega eina af þeim breytum sem að þegar að fólk að velja sér lífstarf og sér fram á það að fái eina upphæð fyrir að vera kennari en aðra upphæð eða fer inn í sambarlegt nám og fær miklu meiri pening að þá það nú bara sem uppalandi og fjóra dætra faðir þá þetta samtölin og umræðin sem eru á ákveðnum tímapunktum við teljum okkur hafa náð ákveðnum áfangasigrum í því að við teljum okkur vera á betri stað heldur en þegar ég var að koma út úr mínu kennaranámi fyrir rúmlega 30 árum þar sem að kennaralaun voru bara í alveg lægstu lægðum við höfum náð ákveðnum áfangum þannig að það þurfum að komast lengra því það einn af þessum þáttum sem einfaldasta laga það einfaldasta lagalaunilega þáttin það sem þú ert að vísi Sigurún eru þetta bara umræða sem að fyrir okkur sem búin að vera lengi inn í skólanum og það hefur alltaf verið erfitt starf að vera kennari það hefur verið álagsstarf en það eins og segir, það er mörg verkefni sem koma ný inn sem að við hefðum viljað mögulega að okkur hefði gengið betur að leysa, að takast á við höfum verið í gegnum tíðina að vinna með alls konar frávikshópa, gert að vel eða illa, bara svo það sem er bara sagt upphátt en núna erum við klárlega horfa inn í til dæmis kannanir og mælingar sem við höfum verið að gera hjá KÍ til dæmis eins og þú ert að vísi í þessa samsetningu hópa hvernig við getum gotum móts við ólíka félagslegan bakgrunn það því að krafan í dag er bara orðin sem betur fyrir miklu meiri en var fyrir 20 árum með það við eigum að koma til móts við alla og það hefur kannski skýrast dæmið í framhaldsskólanum það sem í dag erum að tala það að nær 100% nemenda fara inn í framhaldsskólakerfið okkar, það ólíkt svo því þegar ég var að fara út úr mínu framhaldsskóla eða þú, það sem að stór hluti að ákveðin hluti, minna jafnaldra fór bara út á atvinnumarkaðinn og ekki inn í framhaldsskólan, það kannski skýrast að dæmið svo ný verkefni sem erum að takast á við og þar hafa komið upp álagspunktar sem við höfum bent á þessa hópasamsetningu hópastarðir okkur höfum fundist vanta upp á það að við fáum þjónustu fyrir börnin sem mesta frávikið hafa þurfa mest aðstoðana til þess að ná utanum skólan, við viljum að þessi breyting á skólakerfinu sem varði það að skólin, hverfiskólin og þorpsskólin þetta vera fyrir alla hún hefur verið betur fjármögnuð í grunduð okkur hefur gengið betur að koma til mótsveðana því það álag hjá kennara að vinna með nemundur sem líður ekki vel í aðstæðanum og svo þetta að komin já, 20% nefnda búi ekki að íslensku sem móðurmáli eða helsta tungumáli sínu heimili þar risa verkefni sem að kannski ekki ég ætla að leið mér að segja það og síðustu kannski 3-4-5 árum höfum við náð í ákveðnum skólum, í ákveðnum samfélögum höfum við náð ákveðnum tökum á því verkefni en heilt yfir hefur okkur ekki farnast nægilega vel að vinna með það hópa og það þetta erfiðasta fyrir kennaran, alveg saman hvort er leikskólanum, grunnskólanum, tónlistarskólanum, framhaldsskólanum að upplifa það að vinnan þín sé ekki að skila sér til þessara krakka sem að þú ert að vera að þú komir henni ekki til það það er engin tilfinning verri fyrir kennara heldur en að horfa upp á einstakling sem að nær ekki að tileinka sér það sem hann á að gera í stofinu og líður ekki vel það er kannski svona þessi álagsþáttur sem er og ég kannski leið mig líka að segja það hafandi verið inn í skólum líka fyrir þarna 30 eitthvað árum að hluta til held ég að við sem erum þarna inn í skólanum að við séum meira meðvitið það að þetta sé okkar hlutverk að þess vegna séu kannski þessi umræðum álagið, umræðum hvað starfi gefur Ég held að þegar ég að koma inn þá er þessi umræð er þetta menntastofnun, er þetta uppbyldustofnun við vorum að koma úr kerfi þar sem að voru raðaðir bekkir, voru skólar sem voru ekki endilega fyrir alla veist, þannig að núna erum við orðin svo meðvituð það að okkur ber að koma til móts við mjög ólíka einstaklinga og ólíka félagslegan bakgrunn og það er erfitt verkefni og við þurfum núna að fara að tala ykkur hluti sem ég held að í fyrir 30 árum voru svo ekkit mikið svo glatt umræðefni skólan sko því það var bara annað hlutverk sem hann hafði. Hann þetta svona blanda af mörgu. Einfaldast að laga launaþáttinn en svari við hinu þetta bara það sem við svolti höfum að kalla eftir að við sem samfélag svolti bara rýnum oní það hvað viljum við fá út úr skólanum okkar? Hvað viljum við að þeir geri og hvernig styðjum við best í hverfunum okkar eða þorpunum eða samfélögunum eða hvað sem við erum að tala sko. Þannig held ég að við þurfum að nenna frá dýftina sko og vita hvað við viljum gera.
0: Já, en þegar ég var að spyrja þessi þá sagði ég líka fyrir mér sko að vel meinandi kennari, vel menntaður og hvaðina og vel undirbúin að getur staðið frammi fyrir því að í bekknum hans eru nemendur sem að getur ekki ná sambandi við það eða það vantar bara tungumál til að geta að tala saman og hann hvort þetta geti virkað sko fráhrindandi fyrir sko að fólk svona færi síður í menntunna þegar það getur staðið frammi fyrir einhverjum svona hindrunum.
1: Ég held að það sé bara heilmiklu líkur á því. Ég held að það sé akkurat svo og þú talar, við erum að tala hérna krakkarna sem eru, það einfaldast að benda á tungumálin, ég var nýlega að tala við kennari mínu hverfi í bínu breiðaltunni sem að er með 22 nemendur og 13 tungumál og á mjög mismunandi stöðu og það reyndar breiðalti, ég ætlum að leiða mér að orða það þannig að breiðalti hefur verið í farabroti við það að reyna að koma til móts við þessa einstaklinga en þetta nákvæmlega það sem þú ert að lýsa sem að við greinum að er líkur þyngst á kennurnum okkar að það er það að vera með krakka sem að við ná ekki

0: árum sem ég tel ennþá klárlega hafi rétt að hverfi skólarnir eða samfélagsskólinn eigi að vera sko búin þeim eiginleika að geta tekið á móti ólíkum börnum og þarna finnst okkur vanta töluvert upp á að við horfum inn í þessa hluti sem að skipta kannski ja ég ætla að leyfa mér að segja að skipta kennara og skólafólk stærsta máli í dag það að við getum komið til móts við akkurat þessa hópa af því þetta álagið og þetta það sem þú ert að lýsa eru þetta sögurnar sem maður heyrir af unga fólkinu okkar sem við hittum kennaranema sem að útskrifast hvert vor og þá heyrir maður það alveg að þau hafa alveg komið inn í skóla eða hafa heyrt af þessu að þetta séu þessi risa verkefni og þetta klárlega einn partur og mögulega einn stærsti parturinn í dag af umræðinu það hvernig við getum svona dregið út þessu álagi sko.
1: Þú sagðir áðan sko, það 22 nemendur innu bekk og þar eru 13 sem eru ekki með íslensku sem móðumál.
0: Það eru fleiri, það eru 13 tungumál sko.
1: Já, 13 tungumál, já, 13 tungumál.
0: Já, já.
1: Og þá ef að við ættum sko börn íslensk börn þetta sem sagt sem að þá myndum við segja heyrðu, þetta hlýtur að bitna á kennslu sem barni mitt fær
0: sko, það eru þetta viðtalið sem að stundum verður og ég ætla nú að svona sko, þess að segja að sko í dag ég held að voru ákveðin breyting fyrir nokkrum árum, þetta voru fyrir svona 10 árum, þá voru þetta ákveðin hverfi á höfubakarsvæðinu þetta var Reykjanesið, þetta voru samfélög svolítið út á landi, það sem að verkefnið var krakkar 10, 15, 20-30% sem voru krakkar sem voru ekki með íslenskan bakgrunn og breytingin sem hefur orðið núna á síðust árum hefur verið svo og nú er við komin með verkefnið inn, já ég ætla að leiða mér að segja í alla grunnskóla landsins og þar greinir maður ákveðna breytingu á því hvernig þetta verður partur af umræðinni og þá akkurat þetta sem að er málið að þú þarft að vera með kerfi þar sem að allir fá að njóta sín og þar ætla ég að leiða mér að vísa til dæmis á það við vorum með ráðstefnum í fyrra alheimsvísu þar sem að svona þekktustu menntamógular sko alheimssamfélagsins sko sem eru kennarasamtökin og OECD fóru til dæmis inn í fellaskóla og voru að skoða vinnuna sem var þar unnin sem bara eins og þessu heimsmæli hverða einmitt að koma til móts við þessar ólíku stærðir og hluti og sko ákveðun tímapunkti held ég að mögulega hefðu við getað kannski leist verkefnið eins og var hugsað með einhverjum svona móttöku hópum, móttöku deildum sem voru hérna, en í dag erum við bara að tala um, já, ef við tölum um starðir sem eru í bara grunnskólanu, við sem 20% barna, þá eru þetta 10.000 börn á Íslandi sem að eru þá búa við þennan raunveruleika að þurfa stuðning við íslensku vegna þess að það er ekki þeirra móðumál, að þau þurfa mismikinn stuðning, sumir hafa bara náð ágætlega veg og þetta er ólíkt það er ólíkt að læra íslensku ef ég kem sem Dani eða þjóðveri heldur en ef ég kem úr samfélagi það sem arabíska letri eða kyrilíska letri að koma þetta eru svo ólíki staðir þannig í dag þurfum við að gera það kröfu á alla skólan okkar og þannig við öll samfélagin okkar að við stígum þarna inn því að þetta er, má líka segja að þetta er líka okkar vaxtarbrotur í samfélagi sem að við erum komið í barnegnir í 1,6 barn á fjölskyldu þá höfum við orðið alveg vörfið það að fjölgunin í skólakerfinu eða bara það að viðhalda kerfinu okkar fyrst og fremst fólkin í börnum sem eru að koma utan að og við verðum að horfa inn í það að það verkefni verði með þeim hætti að bæða þau njóti sín og einmitt að krakkarnir sem að eru þá í sumum tilvikum það heppin að fá inn nógu mikið að krökkum til þess að hverfi skólin eða bekkurinn þeirra eða þorpsskólin beri sig þau verða líka að fá alla þá þjónustu sem að hægt er að veita og þetta er risaverkefni og við höfum alveg bent á það og við höldum áfram að tala um það sem eitt af stærstu verkefnunum í öllum skólagerðunum leikskólin er klárlega í dag með öllum herrahlutu allar er verið að fara yfir þá tölfræði í dag eru krakkarnir sem eru að útskrifast úr grunnskólanum sem eru ekki tilbúnir í rauninni til þess að íslenskan er ekki orðið þeim ennþá mjög töm þau fara samt inn í framhaldsskóla því það kerfið sem við höfum byggt upp og þarna í dag erum við komin með risa verkefni í framhaldsskólanum okkar sem að þetta er verkefni sem að næri yfir allt skólasamfélagið og fyrir okkur sem samfélag þá skiptir það öllu máli að við séum komin með 18 ára einstakling sem er tilbúin að taka þátt í íslensku samfélagi sem fullgildur og klár þegn, ekki einhver sem að við þurfum að halda áfram að vera að byggja upp með sko. Þannig að þetta er risaverkefni og þetta kallar auðvitað á hafandi haft reynslu í samfélagi og skóla það sem að þetta verkefni, þetta kallar á alls konar hluti fyrir kennara sem að sem skólinin breytist með þessum hætti, þetta er risa verkefni og þarna höfum við verið svolítið á sofaverðinum, mér finnst við vera svona

0: á ákveðnum svæðum og ákveðnum stöðum að ná einhverjum tökum en við verðum að
1: fara að stærri við því er svo mikil verðmæti falli algjörlega. Og lýsu fólki
0: algjörlega já, þetta ég bara fyrir að því ég nú hef nú ennþá tengið út á landi þetta er bara má segja að þetta er hópur sem hefur bara bjargað ákveðnum samfélagum ef við fyrir hringin í kringum landi þar sem að við erum kannski að tala það að 85% nemenda í litlum þorpsskóla eru krakkar sem ekki með íslenskan bakgrunn vegna þess að foreldrarnir hafa valið sér þetta samfélag og eru komið vinnu þar af keft sér heimili þetta bara lykill fyrir litlu samfélagi og stundum segir nú að við erum eitt lítið samfélag þannig að það einfalt að horfa á þessi samfélag út á landi þar sem að þetta verið að gerast og versus það sem önnur samfélag sem hafa bara heimilega lent í því að skólanum hefur verið lokað vegna þess að það engin eftir til verðar og þetta bara svona dæmi sem við getum alltaf heimfært upp á stærri vettvanginn og stærri mynd sko.
1: En sem sagt að starfið og hefur það nýjar áskoranir
0: algjörlega, það eru það
1: í þarna starfi kennarana
0: nýjar áskoranir og ég hef líka að mögulega eitthvað svona samtal sem að við erum með hérna og við höfum svo sem kallað eftir því að svona samtöl þau kalla svolítið á dýftina og það er það við erum svolítið lélegi tíslinningar að hugsa þetta svona heildrænt alltaf það er bara þannig að við höfum auðvitað reynslu af því og mér í kennarasambandi höfum verið í alls konar samtölum og þá greinum við það alveg að það ákveðin samfélög á landinu sem hafa gefið sér tíma til þess að segja við erum með þessa samsetningu þetta samfélag hvað viljum við fá út úr skólanum okkar og hvað þurfum við að gera til þess að komast þangað við okkur langar í svoleiðis samtal á stærri vettvangi og að lykil öflin í samfélaginu okkar sem eru þetta stjórnmálin hvort sem það sveitastjórnar eða landsmálapólitíkin með verningu fyrir alls konar umræðum einkunnagjöf eða einhverja hluti sem er í rammanum eða því sem að svona verður birtingumynd ákveðins hóps að við viljum alveg verið í þeim samtölum en kannski það að búa til einhverja dýft og segja heyrðu þetta breyting sem við verðum hérna að vinna í þar verðum við auðvitað að treysta á það að sveitarstjórnir vísur að landsembjara ábyrgð á leik og grunn og tónlistarskólum og ríki sem að sér framhaldsskólakerfi líta þetta sem verkefni sem að er sé eitt af lykilverkefnunum og við höfum því miður ekki kannski alveg verið nóg glöð með það okkur hefur fundist forgangurinn kannski liggja annars staðar og í litlu samfélagi þá þarft að forgangsa það
1: sko, þegar tala þetta saman þá er þetta að segja þetta að svona nýjar áskorunir og öðruvísi á sama tíma erum við að heyra fréttir að það bara vantar námsgögn
0: akkurat.
1: Og hvað þá fyrir svona eða hvað
0: algjörlega, það vantar algjörlega það er bara akkurat og það er bara eitt af því sem að því miður að ég við fluttum hérna til dæmis grunnskólana yfir frá ríki yfir til sveitarfélaga og ég held að mörgu að allavega mín upplifun sem kennari hafa upplifað bæði þá held ég að séu fleiri kostir heldur en gallar við það þegar við vorum að færa skólana nær sveitarfélaginu og nær þeim einstaklingu sem að voru að þykja það sem skólinu byggði upp á er þar til dæmis má segja að tveir þættir sem að við erum í mikilli innviða skuld við er annars vegar námsgögn sem að það var þetta gamla góða ríkisútgáfa námsbóka sem að mann geti alveg rifist það hvort að ríkið þegar að gefa út bækur en það sem að því miður gerðist mjög fljótlega var það að námsgögn þeim fækkaði verulega og við erum mikla skuld í námsgögnum sérstaklega hjá einstaklingu sem að einmitt þurfa þennan stuðning því að þú veist það ekki það sama að læra að lesa þrjótt 12 ára og kemur frá landi með arabísku letri og kannt ekki hljóðin eða þrjótt 5 ára koma að skoðana við okkur vantar ofbóðslu upp á það og námsgögnin sem hafa verið að efri skólastígunum okkar unglingadeildunum og í framhaldsskólanum eru bara hafa verið að undanförnum árum bara ekkert gefin út þar rosaleg skuld og hitt sem að var líka erfitt að við vorum líka með ákveðin kerfi sem að tengdu svona endurmenntun og starfsþróun kennara sem hafa því miður ekki náð sér almennilega flug og verið annað sem að tengist bara nákvæmst í beint hvernig get ég undirbúið kennara minn undir þennan bekk þess að við erum að lýsa á þann þetta eru dásanlega börn, þetta eru börn sem að flesti eru komin inn í skólan sinn með þessar væntingur og það læra þar og eignast vín og gera hlutina vel það er öðruvísi þegar þú ert með bakgrunn þetta ólíkan þá þarftu sinn kennari að leggja öðruvísi á þig heldur en þegar við vorum að horfa eitthvað hlutin við 20-30 árum það sem að kontrasturinn eða breytingurinn í hópnum var ekki þetta mikil þannig að þarna námsgögn starfstrógun eru hluti sem verða að fylgja því ef við viljum ná árangri með þetta verkefni.
1: Ég sé nú bara hvernig má það vera að það sé ekki framleitt námsgögn jafnvel sko fyrir sko skildunámi sko.
0: Já, það bara hræðilegt það það þannig og þetta auðvitað þetta hluti af stærri umræðu og við auðvitað vitum við höfum til dæmis bent á það í gegnum árin að niðurstaða okkar í náttúrugreinunum og PISA að hluta til vegna þess að við höfum ekki náð að við heldum námsgögnum sem að bara standast tímans tönn og þá leið gerist það líka vegna þess að það sem gerist að námsgögnin vantar að þá þú sem kennari þú þarft að koma inn í stofuna og þú þarft að fara að kenna og þú ert með námsgögn sem annarkort orðin úreld að þau bara ekki til og þá það á þína ábyrgð einhvern veginn því þú vilt mæta til þess að kenna börnunum sem sitja fyrir fram að þig og það það sem hefur verið að gerast að við höfum verið að ósjálfrátt og svona ómeðvitað einhvern veginn að þrýsta þessu yfir á hlutverk kennarans og það auðvitað eitthvað sem að er ekki gott fyrir einn eða neinn og það geta er náttúrulega álagsvekjandi fyrir kennara og þetta er eitt af stóru álagsþáttunum í því sem að okkar framhaldsskóla kennarar svöruðu í okkar könnun að þeir eru bara búa til námsefni í sínu fæðisakort sem það bara mannkynssaga eða tungumál eða hvað það þá eru þau á þessum stað vegna þess að það engin útgáfa hjá okkur og þarna skerum okkur úr meiri sé hjá vinum okkar grannum okkar færeyingum sem hafa staðið vörð sitt námsefni sína námsgögn útgáfu með ríkisstyrktu verkefni og hvað þar erum komin yfir til Norðurlanda eða í stærra tungumálasvæði að fyrir okkur sem erum að berjast við þetta tungumál þá það eitthvað sem við þurfum virkilega að vera að horfa til og hvað það núna þegar við höfum þennan hvað að segja, þegar við höfum þessa skemmri skýt sem að gervigrendin getur gefið þér og við höfum miklar áhyggjur af því að skortur á námsgögnum sé mögulega að gefa gervigrendinni aukið vægi í þeim þætti og það eitthvað sem við viljum auðvitað ekkert lendi í
1: Nei, en svo það líka sko, nú svolítið kennararnir að vera hérna mjög skóðir útbúa fyrir að læra það ekki.
0: Það augljóst. Já. Það algjörlega augljóst. Það er þetta sem við höfum svolítið verið að reyna að lyfta og hérna það einhvern veginn að við viljum að kerfið okkar sé þannig að það sé jöfnunartæki að það bjóði fólki upp á sambærilega hluti og þá þetta bara þannig sem hvort við kölluð að kennar þetta sé mjög skóðir að þeir eru allavega örugglega mjög skóðir að búa til námsgögn. Það búa til námsgagn eða taka námsgagn og kenna það er auðvitað bara sitt hvort hluturinn það er bara þannig sem þeir að grunnurinn er auðvitað sá að þú ert komið einhverja fastmóta hugmynd og, en þegar þú þarft að útfara hana öllu veit í sjálfur þegar að ekkert liggur fyrir þá ertu bara öðrum stað og þetta er eitthvað sem að hefur verið í umræðinni núna í mörg ár og ég virkilega vona að stjórnmálin sem hafa lofað reglulega að þetta sé, og ég held að sé allir sammál námsgagnaskuldina, ég hef ekki greint neitt annan en það að vera á þeim stað, en nú erum við bara veist, skuldin rons og háa mikil að þetta þarf að verða algjörst forgangsmál því að þetta getur skipt þetta er eitt af því sem að klárlega hefur einu mest, ef þú ert að koma sem kennari og þú byrjar, ef ágústmál, ef mánuð er dagarnir núna, við undan að þín farið það að búa til kennsluefnið þá er augljóst mál að undirbúningur en öðru leiti verður ekki den til að svo sami og væri, sko.
1: Nei, og mjög mismunandi milli kennara, milli skóla
0: algjörlega og ólíkar aðstæður það er bara þannig sem
1: já,
0: það er
1: einmitt, sko, algjörlega, og aðstæður bara til að geta gert þetta
0: algjörlega
1: en hérna þetta er við erum búin að tala um svona sem eru svona mikið vandamál að það er bara innviða skuld í menntamál
0: já við erum algjörlega skýr með það að við höfum sem samfélag höfum við þetta ég alltaf hlutræður þetta alltaf bara mitt líf síðan ég var svona tvítugur sko á verið að vinna inn í skólum síðan þá að sko það því miður þannig og bara leiðum mér að vera kannski heiðalegur með það að okkur hefur vantað ákveðna sín það að þessi málaflokkur sem að ég held að sé mjög, já ekki til, ég tel hann vera þann mikilvægast fyrir hvert samfélag það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og meina, þegar maður situr og er að tala að heimsvísu þá er það þannig að farsald þjóða er ofsalega samofin skólakerfinu þeirra, það er bara þannig sem þeirra að skólakerfi þarf að búa til einstællinga sem við halda að upplifum samfélagum að okkur hefur fundist of oft skammtímalausnir svona einhverju patentgrip pólitísk lofvorð það hefur verið mjög lítil stöðuleiki í málaflokki menntamál stjórnarsáttmála ekkert bara í til þessar ríkisstjórnar þó þetta sé núna búin að vera hérna þrír ráðherrar tiltölulega stuttum tíma þá hefur málaflokkur menntamálanna verið að hoppa milli flokka verið að hoppa milli ráðherra og það hefur bara þýtt að að svona langtíma sýnin hefur verið lítil og því miður hefur verið upplifað líka inn í sveitarfélögunum þar sem að auðvitað grunnskólinn og leikskólinn og tónlistarskólinn að þar séum við líka horfa til þess að að bara við pólitískar breytingar að þá séum við að stökku inn í það að einhvern veginn að hoppa til og, og hlaupa gera einhvers konar átök eða eitthvað og það nú ágættis kenningu það að átök í mestalagi veldur einhverjum skaða en, en svona skorturinn á heildarsýn og framtíðarsýn vegna þess að það kannski samræmist ekki pólitíkinni að það ákvarðin sem vera teknar núna í vetur fyrir badn sem að byrja í skóla það mun væntanlega að taka 10 ára að sjá hvernig það hefur virkað og þá eru mjög margir þessara pólitíka sem bara, ég ætla hann að koma úr menntamálaráðuneytinu jafnvel hættir, að það hefur kannski verið það sem við höfum verið að kalla eftir og verða svona auglýsa eftir því, ég vilja fá samtal bara við svolítið, bara samfélögin og segja hvað viljum við fá út úr því þannig að við séum ekki einhvern veginn að hoppa til ykkur atriði sem, sem að eru kannski birtingamynd ákveðins hlutaskólastarsins og fara meira á dýftina og horfa til, til lengri hluta og það eitthvað sem, sem að við vonumst til að við, við verður alltaf verkefni okkar í að káu í það einhvern veginn að reyna að stýra mikilvæginu, lyfta mikilvæginu því að ég í kerfunum okkar erum 80.000 börn ef þú tekur leikgrunn og framhaldsskóla saman og svo ertu að horfa já, ef, þú, ef við tökum bara að snerti tvo fullorna þá ertu komin upp í 240.000 þetta einhver sem sam afleiðu en það allavega helmingu þjóðar sem hefur klárlega daglega snertingu við þetta kerfi og mikilvægi þess og svona já, bara okkur finnst við stundum pínlítið, við erum pínlítið svona við erum pínlítið svekti við því að menntamálin skuli ekki vera eitt af því sem enn slást að fá sem, sem málaflokk í pólitíkinni, hvort sem það
1: það
0: í...
1: var,
0: það var,
1: það var bara menntamálar á þeirra,
0: akkurat
1: Katri Jakobsdóttir, Þorgeru Katri Björn Bjarnason, og ég ekki að gleyma ykkur, menn þarna voru bara sem sagt fólk sem að bara var í sterkri pólitísku stöðu sem sýnti þessu málumlöki.
0: Já, já og ég ætla ekki að þar með er ekki endilega að tala niður til fólksins sem að koma eftir, en það einhvern veginn það sem að okkur hefur fundist vera að, að sko, stöðuleiki það sem við höfum svolítið verið að kalla eftir og þar hefur við bara nefnum aftur hérna þegar við höfum verið að hoppa inn í það að við viljum fjölga kennurum og það hafa verið sannarlega átök sem hafa átak sem að við höfum kannski farið í með einhverju ráðuneytinu, einhverju ráðherra og það hefur skilað sér og við náum hérna einhverjum ákveðnum hóp svo kemur nýr ráðherra og hann segir, já, nú ætlum við að fara að gera eitthvað annað og það svona einfaldasta dæmið, það rosa mikið í okkar málaflokki, það samþykkt einhver stefna til 2030 jafnvel með undirritun allra stjórnmálaflokkana bæðið bent á Reykjavíkuborg þar eða ríkið svo líða 2-3 ár, það komið breyting og þá erum við búin að beygja af þeim kursi og það auðvitað þetta skýrta. Olíuskip sko. Þetta er ekki spýtbátur og trilla þannig að þú ert alltaf að sko, og olíuskipi fara hægt yfir og alltaf að beygja af leiðinni þá er alltaf í roti þú kemur loksins að landi sko. Þannig að við, við höfum svolítið verið að, svona, að lifta því upp og það er alveg þannig að, veist, samfélag var öðruglega einfaldara þegar við vorum að tala um menntamálar á þeirra annars með stóri emmi sem voru hérna svolítið, að taka stóra ákvarðin 70 eitthvað, 80 eitthvað að það er svolítið það sem við höfum verið svona, svolítið að benda á við verðum einhvern veginn að og við getum ekki reyfist písa þryggjara fresti og reyfist tölur og bókstafi en einhvern veginn látið allt hitt sem að skiptir mestumáli svolítið bara fljóta á milli þessara svona heitu kartafna sem þetta
1: stundum upp. Já, svona skuggin af þeim
0: svona akkurat.
1: Leggst yfir
0: annað.
1: En er það þannig að svona í hérna svona það sem að íbúar eru fáir og skólar því kannski þá takmarkar eitthvað að það sé bara sýnilegt að skólar ráði ekki við hlutur sitt sko, það getur kannski áttu við stærri skóla
0: Já, við náttúrulega okkur langar mjög að ég mynda að rýna aðeins í umræðan kerfið okkar dýraskólakerfið okkar til dæmi sem hefur svolítið verið lift og við höfum alveg svona ákveðna skoðanir á því og erum alveg að skoða þannig í KFUM núna við viljum vera að hluta þeirri umræðu líka sko mér hefur ekki endilega fundist ég geta sagt að lítið samfélag eða stórt samfélag sé automatískt orðið betra að verra í því að ná að sinna einhverjum hlutverkum það er miklu frekar ákvörðun hvers samfélags hvernig þeir, þau ákveða að gera hlutina Já. Og þar, það eru lítil sveitafélög út á landi sem að mínu veit að gera hlutina algjörlega til fyrirmyndar hvort það að vera, vinna með einmitt nefnundum mælindi bergi þar það auðvitað þannig að, að fólk sem að nefnundum mikil frá vik út að líka með andlir fötlun þeir eru ekkit lengur sendir í einhvern skóla sér í Reykjavík eða fjölskyldna flutt búfyrlum í föstum tilvikum heldur eru menn þá að segja hef, þetta okkar hérna hlutverk sem samfélag að búa þessum einstaklingum gott samfélag þetta eru miklu frekar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi pólitíkurinnar og það getur líka alveg verið tiltölulega stórt samfélag sem, a, sem að nær ekki alveg að halda utan með jafnvel ákveðin hverfin í samfélaginu sem að ná ekki alveg að fá ná eyrum pólitíkurinnar þannig að það, það svolítið það sem, a, sem að ég held að sé frekar þetta að segja sem einhverja stýribreytu við vitum það alveg að í, í litlu samfélagi það sem að er ekki að háa með útsvartekja þá það stundum stærra hlut við það einfalt að finna það út ég man þetta rétt að þetta svona bilinu 28-78% tekjum sveitafélag sem fara til skólamála þannig að sjá það bara að við sambandsins ég bara ekki skoða nýjustu tölur þannig að þá það augljóst mála í samfélagi sem að greiða 70% af tekjónu sínum þá þetta erfið að verka meldur þegar að greiða 30% sko. Þannig að en ég, mér hefur fundist þetta miklu frekar vera, vera það verkefnið að menn sé einhvern veginn búin að taka þá ákvörðun að bara herri, við ætlum að gera þetta svona svona svona þar, ef, ef það pólitísku vilji fyrir því þá, þá það að fara að gerast miklu frekar sem breyta heldur en þessi stóru og það má saman að segja framhaldsskólana sem eru náttúrulega mjög ólíkjara stærð og gerðum að þeir menn ná að búa til verkefni sem að rúmar þá gengur það vel sko.
1: Herri, vel þú segir þetta gott að sinni ég mun örgulega vilja fá það aftur í vettur
0: endilega
1: þegar þið komið í alltaf stað
0: endilega
1: Já, Magnús Þór Jónsson, takk að kjalla fyrir og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is

0: stjórnmálin sem er já, líklega það sem að fólk tala felst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi fyrir utan kannski sólmyrkvann sem að er á morgun
1: já.
0: En hingað er komin Gauti B. Eggertsson
1: Það er að fá mér heimsókn á sig
0: Já, gaman að hafa þið hérna á landinu vanarlega að þú býrð út í Bandaríkjunum
1: Já, já
0: á Íslandsöldri
1: Já, já, það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn Núna, en
0: þú sógast inn í Evrópumröðina
1: síðan, lendir einhver umröði
0: já, því að þú komst inn í vor og þá vorum við að tala um öryggismál
1: já,
0: og þú var svolítið að tala um að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamningin og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu þú var svolítið á þeim buksunum þá
1: já, og það var svona bara það sem að kveikt í mér fyrst að að hérna það væri mikil ástæða til að fara að hugsa alvarlegum Evrópu bara sem hérna áhættu stjórnin vegna þess að ég aldrei verið sérstaklega heitir Evrópu sinni en samt frekar jákvæður en já það
0: en umræða bara... núna, hún meira svona eða þitt sérsvið sem efnaðismál
1: já, já og það náttúrulega líka annað sem að og hefur, sko, eftir því sem ég hef skoðað betur þá hefur ýmislegt breyst síðan ég var þegar ég útskrifast úr Háskóla Íslands sem var 1997 hvorki, þá skrifaði ég grein um hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona mín greining var já en það var svolítið á mörkunum þú veist, það var rök á móti en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gert þau eru auk miklu sterkari en þau voru þá
0: takk upp evru
1: já, og ég get sattir okkur hvað þau breyst við erum náttúrulega eitt minnsta myntsvæði heims með fljótandi gengi ég held nú að vera minnsta kannski einhver eigaðan út úr Indland en það var nú einn að halda þið fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki ríkist á sem var í aðfél minni mynd, en það þýr ekki það að við gætum ekki við þessi hérna þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að
0: Sunnum myndu segja að það sé bara hluti að ég veri sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínu megin efnarsmánum
1: Já, sko, ok, það sem ég ætla nú að tala nú ekki endilega vissum að það sé málið af náttúrulega sjálfstæða ríki hér þegar allir voru gullfæti en ég minna, ég held að það hef ekkit en förum bara yfir sko hvað býra baki þessari hugmyndum að sé gott að vera megin minn það fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það ríður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verð ekki fyrir og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru afla brögð og sértæk sjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hlut af þjóðfélaginu. En síðan, það sem við gerst, það kom fram í þessari skýslu sem skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórnina, er að núna, eftir að við gengum í evrópska efnahagsvæðið, þá er efnahagsveifla hérna á Íslandi orðið mjög samþættir evrósku. Miklu meira...
0: Það eru mikil viðskipti við Evrópu.
1: Já, og sko það var númer eitt en sér númer tvö, ok af hverju það gott að breyta genginu og það var hugmynd og þetta hugmynd Mandel sem að bjó til þessa kenningum hvað væri svona hagstætt myntkerfi þá var sem sagt hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður nei, fyrir getur nafnlaunum, það er erfitt að borga fólki minna í krónum, en ef einhver verðbólga, þá lækkar raunin og þá verður ekki annars gæti þessi skellubyrst í atvinnuleysi. En grundvallar forsenda hans og þessuna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myntkerfin Evrópu ekki grundvallar forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var og það er þessi stóri munun alltaf sem eru orðið á að við erum að fá svo gífulega mikinn fjölda erlendra launþega frá Pólland og annars staðar sem eru að koma hérna inn þegar atvinna er há hvað myndi gerast ef það væri engin atvinnutækifæri?
0: Sum fara tilbaka en ekki öll.
1: En það bara var miklu meiri sveigjanleiki en hann var, ég er ekki að segja allir myndi fara.
0: En það er miklu meiri atvinnutækifæri meðal innflytjenda heldur en innfæddra ef hann var það.
1: Já, en bara almennt tala, sko, þessi sveigjanleiki, það er orðið annar svona högdeyfir, svo maður segja, sem að, þú veist, við erum í allt annar aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni yngum að þetta huga að flytja út en reyndar á þeim tíma var það nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavíu ef að illa áraði og koma tilbaka Íslendingar sjálfur, en núna erum við komið fólk beinlinni sérna til þess að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komi hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra, með ekki allir sem náttúrulega festa rætur og það alltaf gott að blessa, en margir að koma í svona stuttan tíma taka svona vinnutörn og fara sér tilbaka.
0: Þannig að með veru okkar inn í evrópska efnahagssvæðinu sem sameiginlegur vinnumarkaður, að þá fara þessi rök
1: Já, þau bara miklu minna, þannig að við erum miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á við erum aðstoða að bankastjóra Seðlabankan, sann Arnór Sighvatsson að gengið kannski ekkit sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndurinn svo að auka á hérna útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur þeir eru ekkit að bregða sem mikið við breytingi verði, ég myndi með kvóta og álið eru ekkit að breytast það kannski helst ferða þjónastan
0: Það er ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fisk verður lækkar eins og var hann að það leiti þegar þú varst að skrifa ritgerðina 97 þá var það eiginlega
1: Já, nei, sko þá var hugmyndin svo eða þú veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að mikið eignisbreytingum þá aukist eftirspurn
0: samkeppnishæfni útflutnings
1: Já, en stór hluti af minnskosti vörútflutning sem hér ekkert að bregðast mikið verðsveiflum eins og búið ákveða kvótan og álið ekki hvort ekkert verðlagt í íslenskri mynt, sko, þannig að og rafmagnssamningar gerði mörg ár fram í tíman, þannig að þú veist það kannski helst það það valdi verðbólgu sem bara mingi raunlaun verka fólk, sem það var spurning hvort að það sé endilega hérna sú leið sem viljum fara og það hefur líka alla þessa sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að atvinnurengundur hafi vilja að þú veist, jú, við skulum bara keisa samning og síðan láta sjálfsvöld, að það var á sín tíma síðan láta bara sjálfsvöld fella gengið og þá brann það upp í verðbólgunni og þá hann að batna núna
0: og var kannski deilt það kort koma undan gengisfellingar leitu til launa
1: já, það er kannski höfrungahlaup mann, minni mig
0: en svo tími þess að ég var alast upp og það var eitthvað yngri að þá var gengið eiginlega tengt hérna afkomu í sjávarútvegi.
1: Já, og það var enda þannig þegar ég mannist í mig.
0: Já, og sumu leiti svona reynt að hafa það svipað og er víða í auðlindadrifnum hagkerfum að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegur þoldi til þess að hér að kemja inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur þá var gengið felt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri.
1: Já.
0: En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það lítill hluti
1: hann hefur náttúrulega bara
0: mín. Og álið, þannig að það er umlega engin ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum sko tök á því að geta felt gengið.
1: Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir hrun miklu nútíma vætari Seðlabanka á lækirnar þar sem vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með að við þær aðstæður sem þeir eru að klíma við en staðurinn er náttúrulega bara sú að reyna að halda sjó með þessa örmynd er bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana vesla og kannski þú veist, það er kannski meiri spekulasjón vegna þess að það að vera með minnsta myndkerfi í heimi því að það ekki til sérstaklega marga rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta það kunni að vera vannmetið svolítið.
0: Skrýta því hagfræðingarnir íslensku skuli ekki að rannsaka þetta
1: veistu það Hannes Hólmsteinn þið gaf mér eitt gott ráð við nú stundum að býtast á Facebook en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólum ég tók kúsana en svo voru mjög skemmtilegir hann sagði að sko að þú færi framhaldnám að ekki fjallum Ísland ekki gera rannsóknir vegna þess að þú veist meira með það en prófessorinn og þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér þetta var mjög gott ráð þannig að ég ákvaði að því fór framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir raun þannig að ég sko ég í sjálfum sér ekkert ég verið blanda mig meira í umbræðu hvað var það sko evróska seðlabankan og bandaríska
0: en þetta er hérna jáarar svo kallaðir, þeir eru oft að tala hvað hérna króna sveiflast mikið
1: já.
0: En ef maður skoðar sveiflur á krónunni svona síðustu 15 ár á þessu tímabilið það sem komið meira jafnvægi inn í Íslands efnahagskerfi með ferða þjónustun og þessu slíku þá krónan ekki að sveiflast meira heldur
1: mjög mikil gjaldeyrishöft sem voru ekki lyft fyrir hvað 2018 eða 16 og
0: en ef við færum, tækjum bara það tímabil bara 16 og 18 þá ekki svona teljandi sveiflu á króninu umfram aðra myntir
1: Jú, ég var nú að rekna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér hún nú reynda meiri en á evrunni, það ekki alveg rétt sem að fram hefur komið en ég ekki með tölun í kollin en
0: ekki til líkingu við það sem
1: sem var, ég meina ekki eins og var en ég meina við sjáum að sko það sem ég hef áhyggjur af núna ef þú lítur bara ástandi eins og í dag þá eru verðbólgu væntingar sem er svona akkerið þær eru ekki það sem viljum það séu þær eru farnar ja, akkerið er að losna en verðbólgan er há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verða miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúðið þetta er að reka þessa mynd en að sko við sjáum það sko fyrst og síðast náttúrulega sjáum við það á þessu rosalega vaxtastigi sem við búum við og þá ég ekki bara við nafnvextina sem eru náttúrulega hærri en allt annars staðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna ártum saman og við sjáum bara í verðtriðum lánasamlingum að raunvexti hérna síðan sem ég skoðaði sko, það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það er raunvextir þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í hérna í verðbólgu, það eru 4,5 á meðan þeir eru sko á mjög þröngu bíl á evrusaðinu svona í milli já, miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem er að kaupa sér sitt fyrsta hús þá er það bara, það er rísa það er bara 60 miljonar krónar hús 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem veist, eins og maður segir ensku adds insult to injury er að í íslenska dæminu þá er þetta eila meira allt og meira að minna útborga sem þetta kasta út um gluggan vegna þess að þetta er vaxtagjöld á með enn í hinu dæminu þá er þetta í raun að borga upp húsið
0: eignast að ég fjö
1: já, þannig að það veist, og tölunar, það er við ekki ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein um þetta og hérna hún er, ég byrst hann opiðlega með útrekningum og hérna, hef nú reyndir ekki fengið svör við því annað en bara tilgjur það er ekki reiknað þú að sýnt mér fram á
0: Hver er svo satt Íslands álagið á unga húsnæðisköpendur?
1: Það er bara á já sko það er ekki bara húsnæðiseigendur þetta er bara einn mælikvarði á sko þetta er bara augljósasti stabin vegna þessi beinlíns hagsmunum fólks en ég meina þetta er ekki síður alvarlegt fyrir smá og meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stór fyrirtækin vegna þess að veist, rannsóknir í hagfræði benda til þess að eru þessi sprota fyrirtæki sem eru að þrýfa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðganga út úr fjármagni og það, þú veist, þau tækifæri sem þannig fara forgur, það erfitt að mæla þau
0: En einhver geti sagt að hérna, þetta náttúrulega bara mannana verk hátt vaxtastig á Íslandi og ef að aðra þjóðir geta lifa við það að hafa raunvext í stýrivaxta bara nálaugt null og getum við alveg gert það sama þannig við erum ástæður sér
1: að Nei, þetta, náttúrulega,
0: stýrivextin upp í 8% við getum bara sett hann upp í 5 ef við viljum
1: Já, ef við gerum það myndi verðbólgan formöndunum þú verður náttúrulega stýrivextinir endur spegla það álag sem þú verður að halda stýrivextinum fyrir ofan verðbólguna til að ná markmiði þínu og því, sko það að tala út frá, það að tala um út frá einhverju hagfræði til sem ég myndi hérna að setja alla áhörnundur hlutur okkar bara umsöðlust já, svæfa þá þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna það 21 ríki í evri samstarfinu öllis og ákveði byggist Evrópu, þennan evran það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans og það bara það sem gerist 99 að það eru lönd sem hafa verið mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöða verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja, já mikið verður nú gott að geta búið við þessa, þennan stöðuleika og hvað það sem við sjáum gerast við sjáum það gerast í landi eftir landi Spán, Portugal, Ítalía að sko álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var meir sér vandamál það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flætt inn fjármagn og þú veist þetta bara fjög fyrstu ríkin en síðan getum við talað sko Finnland, Eystrasansríkin þú veist þetta 20 ríki alltaf gerist það sama að þegar þau ganga í evru þá kemst á stöðuleiki það fer út þetta áhættu álag út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að hérna áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynd og lítil viðskipti í henni þú ert í rauninu bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdalögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það engin ástæð til annars en ætla að við munum það búa við sambærileg kjör og...
0: Þú mundur nú ekki vilja segja það að það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast
1: En
0: það er ekki Þetta með Seðlabanki Þýskalands, hann er ekki jafn sterkur í dag eða þýski efnaðurinn er jafn sterkur í dag og ríkisfjármál er ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina
1: Já, þeir skuldast að þýska ríkisins er nú alveg ágætt og innan Maastricht skilirina og hún er líka frekar góð hér, við erum kannski með 13 lægsta skuldahlutfalli
0: En við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af
1: Já, hugsaðu bara hversu mikið við getum spara við erum með eitthvað 60 rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin, þú getur bara hugsað hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtunir í eitt það bara væri gífulega stór hluti af útgjöldu ríkisins
0: Þetta eru oft sést það sem við borið saman sko skuldahlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin, þar sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en Grikkirni þótt að þeir skuldi sko þrefalt meiri við
1: Já, eða sko eitt sem að fyrr soldið í töðunar mér þegar er bara því sem að er deili með fólki í frustrasjón þegar fólk er að segja sko skuldasta Ísland miða við Evrópusambandið það veist það ekkit, finnst mér áhugaverður samanburður þú spyrð skulda hlutfall Íslands miðað við þau ríki sem eru í Evrópusambandinu sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona miðjan hóp út af það gekk mikið þessum málflutning Ísland væri best í heimi var að taka meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur sko austantjálsblokk sem er að veist að ná okkar lífsgæðum hratt en
0: þú ertist ber okkur saman við Írland og
1: já, ég ber okkur saman við Luxemburg og Belgíu og Holland og Þýskaland og Svíti og Danmörku og ég meira, við erum ekki annarri deild en þessi ríki við erum bara ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild bara veitum að vera stolt af því við erum ekki að vera hérna, standa á tánum og, og bara þetta lýsir einhverju já mjög ég hérna
0: kannski eru það sem þegar fólk að segja þetta þá það raunvel að segja að við höfum náð þessum árangri
1: þótt
0: að við séum ekki í ESB
1: já,
0: þannig að tilkvæmst við að fara inn í ESB að sækja árangur sem við höfum þegar búin að ná
1: já, ég meina, þú veist, ok ég heyrti þessi rauk sko já, af hverju ættu hérna ungt fólk að af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk reyður sem peningum mánaðarlega í vaxtakjöld vegna þess að hlutfarslega býr meira fólk í ungu fólk í, í eigin húsnæðan á Ítalíu þar sem að það ekki hægt að draga karlmenn út úr hérna frá mömmu sinni ok, á Ítalíu búa kannski margir heim hjá mömmu sinni það kemur málum bara ekki við erum bara að hugsa um hvað gott fyrir okkur væri ekki heppilegra fyrir okkar börn þegar þau köpa sitt fyrsta hús að borga miklu læra í hérna mánaðarlega í í hérna útborganir af sínum húsum þú veist, við erum búin að ná góðum árangri það þýðir ekki það að þú veist, það eru einhverjir hérna fullt af tækifæri sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur og af hverju ættum við ekki að gera það
0: Þannig að þú, hérna, í vor var það öryggismálinn sem þú taldi vera ástæð til þess að hugsa alvarlega
1: greið Já, bara
0: Núna það... nefnir við eiginlega evru
1: Já, það náttúrulega fullt af rökum, skilur
0: En ég var bara Stærstu rökin evran
1: Nei, sko, ég myndi, sko, fyrir mér ef ég bara segja þess og bara, ef maður fer yfir þeir sem eru stærstu fyrir mér náttúrulega bara fyrir fullveldi landsins fyrir við erum að tala núna að Bandaríkin eru farin að leita að olju innan lögsögu Grænlands og þess að þú veist sem sett bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða í öryggisbandalagi þá það náttúrulega bara númer eitt þegar þegar stóðir NATO virðast vera fúna
0: Heldurðu að ef að Grænland væri hluti af Evrópusvæðinu heldurðu að Bandaríkin myndu ekki leita olju
1: Nei, kannski myndi það gera það, það en ef þau væri ekki hluta Danmörku, væri þau líklega farnir komni lengur og væri bara freinilega búin að taka við landið, ég meina þú mannst hvað var að gerast á þessum tíma, þau voru að tala að fara þann inn þá sendu þjóður Evrópu hermenn til Grænlands
0: Það var eitt og tvo
1: Já, það var eins og þau sögðu þá danskaringi, þetta bara trippvæðir og þessi bara sögðu, já, ef að Bandaríkin minn komi hérna yfir, þá er það bara declaration of war Þannig að þú veist, þið bara beinlínni settu línuna í sandin. Hefði þessi ríki fælti Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta danska ríkinu? Hefðu kom til Íslands? Ég veit það ekki. Kannski ekki. Ef við varum í Evrópusambandinu, er ég samferður að það verið jafnilega ennþá sterkara vegna þess að við værum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja. Þetta er svo náið samstarf. Sem á sér stað þarna og það er að þróast upp í varnasamstarf líka þannig að sko, ég held að en ok, það eru bara varnamálin
0: en þú ert að segja það að í viðsjárverðum heimi og breytingunum í bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt á því að vera utan bandalaga
1: já, ég ekki endilega að segja heldur bara að ógsta við það, hann að bandaríkjum við erum bara að tala það er að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið kínverju mikinn áhuga á Íslandi verið með Pútín sem að verið það áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólaf Ragnar sagt þá er búið við þeirri gæfu að vera mjög hernaðlega mikilvægum stað en drega því þá álæktun að það þýði að við eigum ekki að vera innum að bandalögum sem að ég skil ekki alveg hvað
0: Jó, það oft hann að heyra hjá Ólafi hann telur að þetta sé verðmæti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar það sé hernaði mikilvægi
1: já, en á þessu stíu máls með, fyrir bandaríkin með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast með þá bara rétta þau í samningin En býttu, við vorum bara að tala sem varnamálinu, auðvitað sko ég var bara að segja, það svona kveikti minn áhuga, en síðan náttúrulega kemur hérna að reyna að fara að gera upp íbúð svona eins og heyrir umræðuna og margt í henni sem er mjög við erum aðeins búin að tala með evru það er stór þáttur, en það eru líka aðrir sko og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það er ekki bara það öryggismál virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið, heldur líka skipan viðskiptamála og þar er líka mjög mikilvægt að sko það tala það við erum að fórna svo miklu fyrir að núna getum við ekki gert þá tvílega samninga sko við erum 400.000 manna markaður það verður engin áhuga það verður engin viðskiptalega hagsmuni
0: við erum með svona samninga við Kína og Indland
1: já, akkur ætli það sé það ágæti spurning sko hvað ákvörðu Kína sé að sína þessu áhuga hérna
0: það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunar samningi
1: jú, það er jákvætt en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samninga við erum við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítið viðskiptablokk þá að nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnaðsli tengst við lítið ríki og bálfa okkur sem eru ótengt öðrum þá að nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum á meðan eða ert í tollabandalagi með 450 miljón manns einu stærsta efnaðsvæði heims Evrópusambandinu þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild auðvitað erum við miklu sterkari samningstöðu, sú heild í sterkari samningstöðu en 400.000 króna, 4.000 manna markaður sem í sjálfu sér einhver skipti. En það líka annað...
0: En stundum getur það verið kostur í samningum af því það ekki ógn af Íslandi. Mér minnir að ég hef heyrt Ólaf Ragnar segja þetta þegar hann var forseti. Að það sem ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki.
1: Sko, bandaríkin hafi ekki einu sinni sínt okkur áhuga á dvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig, þeirra spurningar af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu. Og ég ekkert viss að svari við því væri sérstaklega hughreistandi. En hérna, einn, ég veit ekki sem sagði mér að þetta við svona tilraunaverkefni, það eru svona veist, já, skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samning ákveð gera ekki skiptir einhver máli en ég ekki viss að við getum byggt mikið á því framtíðin og líka það gefur þeim leverage það gefur þeim en Gina, sko, annað vita þóðlamatala sem ég held að sé ekki að fyrir ennþá mikilvægara vegna að sé ekki mér finnst þessi sko, ég meina, Evrópusambandi líka að gera samning við Kína vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur ég með þú mynd að bera saman við þann samning sem við gerum allir við höfum sett mjög sterka kröfur að vernda okkar eins og að sagt aðeinsku intellectual property right nei þeir eru með samningstöðu það náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem er Þannig að ég efast, ef þú myndir bera saman þá samningi sem út í koma, held ég að það verið mjög fróðlegt. Alveg eins og hérna þegar fólk ber saman samningan sem við gerum í Bretland með við Evrópusambandi, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandi en fyrir okkur. En það sem ég ætla að segja líka var það að það annað að vera hluta þessi tollabandalagi sem að myndi skipta gífurlega miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi er núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá Nýju Mexiko það kemur hvaðan sem er og komum við dyrna bara nokkur dögum setna hérna, ef þú ætlar að kaupi ykkur á Danmörku þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt þetta fyrir í tollhúsið og færa á, það er einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan er oft lagt líka virðisaukaskatt í hérna sem að í raun nætti danska Danir ekki að gera vegna sem við gerum það en svo lítið svæðið bara nennaði ekki að standi í því að vera að fyrfæti þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leiti er mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það bara ekki eins og möguleiki oft að panta frá þessum ríkjum vegna þess að vesinn er varð tollamál og vinna úr það er ekki samhæður okkar virðisauka skattu við þeirra og þetta myndi allt gjör breytast þú getur keypt notaðan bíl frá Þýskalandi án þess að það væri neitt vandamál
0: Það er nú verið að flytja svona bíla inn í dag
1: Já, sem ég finnst
0: nú segja Tjónabíla meira segja
1: Já, sem ég sýnist nú segja sitt um ástand marka sem setna ég ætla að kaupa bíl hér og vegna þess að svona minn býr hér núna og við keiptum okkur mikla glæsi kerri í Bandaríkjunum og kostaði $60 Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og alltaf að kaupa bíl á svipuð verð og það bara einhver áttara Kia sem var keirður átta 10.000 80.000 kilometrar það að ég bara, hvað eiginlega að gera? Svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrra bílar og nota þetta bara mjög skrítin verðlagning, þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytta inn og það kom í ljós ég myndi bara stór græð á því og það, veist, það eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því veseni að flytta inn bíl og græða á því frekar en að kaupa frá mennum sem er að, og þessum að við sem viðskipta tekjum róðið til eins og Ástur Magnússon ef þú veist uppgöta þetta að, hérna, að hann getur keypt bíla frá hérna með sem löndum og flutta á inn nota það og sælt
0: það ja, það ekki að ganga í Europasvöldi til þess það sem að ég að menna sko.
1: Nei, það sé að segja
0: okkur að segja þetta verði
1: ja, það sé, jú, það
0: sé að segja verði í heklu
1: það sem ég að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beint frá þýskal þú ert ekki Ástór Magnússon til þess þetta verður bara svo miklu einfaldara þetta, þú getur fara að panta þessa hluta á internet, þau koma bara beint til þín þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði þetta verður bara eins og panta frá hveragerði á meðan núna þetta náttúrulega vesinn og þetta farið gegn með Ástór Magnússon til þess að leita nótinni bíl fyrir þér og mú þarf bara, þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem eru að selja nótaða bíla sem eru að senda út alla Evrópu það það sem ég að segja sko, að þessi viðskiptakostnar hann ertu farin og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar þeir eru með að tala sömu mynd.
0: Já, ég ætla aðeins varandi myndina. Við stöndum ekki skilirði til þess að ganga inn í evruna.
1: Við stöndum tvö mikilvægustu skilirðin sem náttúrulega hvað var að ríkissjóð, sem eru ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hver hinn skilirðin? Þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með hérna verðbólgu að gera og stöðuleika gengis. Munum við standastau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svari við því held ég sé að já, það mun gerast mun fljótar en fólk telur vegna þess að eðli marka þannig að strax þú kemur með trúverulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverulegan endapunkt, þá þetta bregðast markaðarnir við. Og þarna, ef við myndum ganga í þetta myndsamstarf eða á stefnaði þegar fari í gegnum svona ERM2 system, þú veist, þá þurfum við ekki að reyða okkur einhvern gjaldirís varasjóð okkar, þá erum við bara með ótakmarkaðan gjaldirís forða hjá Evrópska Seðlabankanum sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverlega áætlun varðar stjórnun peningamála og ríkisfjármála, þá efast ég ekki að þau skiliði verði uppfyllt til til að fljótt. Ég minna tók Slóvaki, þú veist, 3.5 ár að taka upp evru. En sko aðlögun á sér stað miklu fyrir hún tekur upp sjálfan peningin. Það strax að hann verið túlöfis ég getur gæst 2-3 ára áður og þá sérðu strax samkvæmuna þannig að veist, þannig að það að segja þetta er svo furðuleg rök sem maður heyri hérna já, ég meina ef við getum ná þessum skilirðum já, erum við ekki þá hvort eða komið afgóða aðstöðu og ég meina, þú nærði ekki þessum skilirðum nefnum þú sért með trúverðist markmið sem er akkeri sem er evran
0: það sé fullrýnt með krónuna
1: sko, við erum náttúrulega búin að vera bisast við þetta síðan já, hvenær kastuð við þetta ennsku krónin
0: en við okkur gengur betur undarfærin ár heldur en áður það bati
1: já, ég meina en raunvextin eru 5% þeir eru kringum 5% og þeir eru kringum 1% í Evrópu
0: og það er engar aðtöfarsendir við þess að stefnum Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrifaxta svona háum
1: já, þú verður að gera til þess að nánið verðbólgu það er ekkit annað í bóði.
0: En er ekki verið að keira okkur ofan í hálfgerða stöðnun og kreppu?
1: Já, það er nefnilega vandinn vegna þess að þú ert mér svona óstuðamynd og verðbólga vendingar eru að fara upp. Hvað gerist þá? Það bara eins og í Bandaríkinum á 1970-80 þegar verðbólgu vendingar fóru úr öllu valdi, hvað þurft að gerast? Jú, þá skipuðu Volcker sem að hækkaði vext upp í 18-19-20% þess að ná verðbólgun niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þau höfðu ekki stjórna væntingum að verðbólgu og í svona litlu hagkerfi þar sem er ekki trausta ekki geri, þá er það hættan og mér sýnist það vera að gerast og ég held að geti verið mjög sársaukafullt að ná því verðbólgumarkmið sem við höfum sett okkur og það er akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko að hvað maður að segja já, upp á ensku að fríræti eða svona fara fá ókeypis far með þjóðverunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika þeir svona fluttu inn trúveruleika þýska seðlabankast í Suður-Evrópu og það virkaði en og það engin ástæð þess að
0: síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu þessu evru kreppa þannig að það ekki þannig þetta hefur ekki verið heppig og lökki alveg bara undanfarin 25 ár
1: Já, ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evrusvæði sem skorti vilji fara aftur í óstöðugu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnæfandi meira hluti segir að þeir vilji stöðuleika
0: Já, það endar oft þannig í könnunum það sem við að spyrja svona
1: Já,
0: þá, ég vil vera að bjóða fólki upp að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru
1: Já, það er bara eðli hagfræðinar að við búum bara í einni veröld þannig að þú verður ímynda hver list það veröld væri
0: En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins að þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það þau ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun Mm-hmm. Það eiginlega helst þú getur fundið þetta í Bretlandi
1: Já, það eru náttúrulega bömmir
0: Já, en í Nóri
1: Þetta eru algjöld að gekk bara upp það sem hagfræðingar hafði spáð það var svona smám Já, sko, sumir voru með einhverja rosa Ég bjóst ekki við einhverju rosalegri kreppu þegar það myndi gera Þetta myndi bara verið svona eins og núðis blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr London var orðin sko miðstuð fjármála í Evrópu en núna þetta alltaf flytjast og þetta svona smám saman að staða.
0: Það var bara hérna í vikun held ég var eitthvað greina sem að vera metaði upp á held ég 8% hérna landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu.
1: Já, það er já, maður sé tölvöld í dag en, og það er bara sko og það er bara sérni líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem erfitt að leggja sem náttúrulega erfitt að leggja mat á
0: Herði, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að vera með krónu
1: Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaði
0: Já, þú nefndir líka smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtæki mm-hmm. og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annars slíkt er hjá litlum fyrirtækjum fyrst og fremst, það ekki stóru fyrirtæki sem eru að
1: Já, sko, ég byggi það nú bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum eins og í Bandaríkjum þar nýsköpunin helst á þessum litlu ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi en miðað við það hversu erfitt að fá fjármagn fyrir lítil fyrir það ekki, þá get ég ekki ég bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur.
0: Þeir sem eru hérna að gaggrína efnahag Evrópu, benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona tannkraft í efnahagskerfið.
1: En hérna
0: Takis Gíslan fjallaði
1: það. Hérna finnst mér einmitt verið oft þú veist, að segja Evrópu, sko ok tölum Svíþjóð og Danmörk Það er mjög

0: og megrunarlyfja og svona í norðanverði Evrópu
1: það er svo við lendum í vandræðum reynda með að Danir núna því er komin ódýrara lyf
0: já en sko þú veist ef man myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd það, þú veist það ekki hægt að segja bara í Evrópu mér finnst Draghi skýrslan beraði svolítið keim að Mario Draghi ítalskur og það það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leiti eigi sér rætu bara í bara aldurspíramíta þeirra þjóðar hún það mjög mikið erlifstegum og mjög lítið ungu fólki en ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að Evrópa sé bara einhver ein þú veist það vandamál í Evrópu, ég meina við göngum það inn, ég meina það ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að hérna það sé ekki nýsköpun þar ég meina að það bara aukast okkar með
1: það nýsköpunar. Það frekar líklega að fólk að segja það að þú getur bara hort til Ítalíu og annar landin í Evrópu að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunar og vaxtar í hagkerfinu. Ekki endilega við verðum eins og segja það, bara þú, það eru þetta
0: fyrir að dæmi bara ég bara segja að það myndi auka okkar Íslendinga, okkar hérna tækifæri við læri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggja upp smæri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf. En það alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem að og sko það að við, ég meina við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu, hvað erum að tala að bæti stofuna og við erum að tala það að alla tollahindranir gangi vegi að við höfum
1: sem erum flestar varnar hvað sem út af evrópska efnahagssvæðinu
0: Nei, en það samt, má ekki vannmeta þennan kostnað af sem tollagjöldum, afgreiðslugjöldum og hversu erfitt að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem orðið helsta form smávölu.
1: Það er ekki að finna aðra tekjustofna? Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna?
0: Ég veit nú ekki hversu stór hluti af innkomu ríkisins þessi gjöldir. Mér grunar nú þessi ekki sérstaklega mikil sko en ég kann því ekki að svara en ég hugsa að ábyrðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur þetta það sem bara almenn niðurstaða en ég veit ekki hversu stór hluti er hérna en ég varst að sé eitthvað sem að við þyrftum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrann ríkin en já ég held það bara sé ekki góð leið til þess að eins og Trump hefur hann ætlaði að útrýma öllum sköttum með hérna tollum og það nú ekki sérstaklega vel
1: Hann vísaði söguna sagði að þetta hefði verið meira minna svoleiðis fyrir 150
0: árum Já, það bara getið ætti honum Ég fór nú ekki menn yfir þetta Það var sko, minni mig við upp af Bandaríkina, þá var það að þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þrónaríkjum og það bara vegna þess að svo vannþró að stopnana umhverfið en það auðvelt að taka gjalda þeim sem að koma í gegnum inn í hafninnar sko.
1: Það eru öryggissjónarmið og líklega eitthvað svona menningarsjónarmið líka í háskalegri heimi að velja sér þá þann hóp sem þú vilt tilheyra býst við að séu hluta þessu. Síðan ertu bara með að evran væri hérna myndi létta bara miklu álagi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smæri fyrirtæki.
0: Og eitthvað samkeppni vegna þess að sko fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem að reyna að leggja mat á hver krónan að fara þegar markaðan svona lítill. Það bara ekki þess virði.
1: En til þess að fá þennan ávinning,
0: já.
1: Að þá þurfum við að ná hérna hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst, þannig að við missum ekki auðlindir okkar.
0: Það
1: væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmála fólki að gera samning sem að leti til þess. Og það býst við að engum ditt í huga að gera.
0: Nei.
1: Og þá koma hérna deilurnar á milli jáara og neyara að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til þess að ná betri samningum en neyjarnir segja að það bara gleymdu því það liggur fyrir sko sjávörður stefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki það getur svona dæmi sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keypt upp Samherja og veitt fiskinn og fluttan til Baskalanda
0: sko ég tek nú bara orð stækkunastjóra ESB

0: og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram og það bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunastjóra að þau séu full meðvituð sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undan þáur og sjávarútvegsstjóri hefur svipað lýst því yfir en ég náttúrulega veit það ekki ertu fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komi en það sem samt líkilættir núna og það verið að tala þessi vondi tími nei, þetta nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman af hverju vegna þess að núna þessi staða í öryggismálum sem ekki mjög ljós en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða olíumál sko, þau hafa áhuga á okkur en það hef ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggir sem því fylgir að vera með stórt land í olíuframleiðslu innan sambandsins og það náttúrulega eitthvað sem að sko, það mun skapa aukin þrýstingur á Noreg að sækja aðild og við förum inn það hef að margir norskir stjórnmálamenn líst í yfir þannig að þetta mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leiti að samning og breytar eru ekki inn í núna þannig að samningstakur mjög sterk til að ná fram sérlausnum en á hinbógin getur þú snúðis við og sagt já hvernig verður samningstað okkar eftir 10 ár og margir segja já erum við ekki bara með þetta allt með EES pítu, okkur þetta svona vissum að EES verði til eftir 10 ár Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB.
1: En okkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en nú.
0: Vegna þess að þá vestna samningstað okkar. Hún miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga frá Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna.
1: Og Ísland út af öryggi svona miðvilega.
0: Já, en það að Ísland fari inn, það mun hvetja Noreg mjög til þess að koma inn líka. Þú sér þá umræðum í Noregi, bara almennum umræðum, þannig að ég held að og það að sækja
1: en það er einnvörlegt að Noregur horfi eitthvað til Íslands ég menna Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna þessi bara 4000 manns búa
0: já, sko, við sáum það nú bara þegar það farið í síðu sumræður hvað gerði Noregur? Þau gerði eitthvað sem við það myndir átt að gera settu saman nefnd sem starfaði 2 ár til þess að gera úttekt á af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfu komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væri í raun í gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna og hvað sjáum við núna þegar þessar umræður er þessi stað að sá sem var í fórestu neyhreifingarnar var ekki ég ekki sérstlega góð með nefn var ekki Bundevík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu ney 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina að, sem að Ólaf Ragnar vinnur Ólafs Ragnar sér að hlæja og skríkja sem að fáránlega þetta saga sem ég heirt hann sagði við ættum að fara íslensku leiðin og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að
1: en auðlindir hafsins eru bara líkilatrið á Íslandi
0: já.
1: Og deilum það hversu vel við farið með það en ég meina það er bara stæðst hluti sjálfstæðsbaráttunar að vara ná yfir á yfir auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag Íslandi kannum aldrei samþykja það að missa auðlindar frá
0: sér og Evrópu saman alltaf veit það
1: Já, en er þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar?
0: Já, það er það sem við erum fara að gera.
1: Ætlið þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir eitthvað stækkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það, en hann þarf að bera það undir 27 lönd.
0: Já, já.
1: Og það er nóg að eitt land segir nei.
0: Já, já, það er rétt.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það snýst það. Það snýst þessi atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki farið til Brussel og spurt. Megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum?
1: Mm.
0: Og þá jú, það þarf að fara gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist.
1: Já, en þá segja sumir.
0: Já, að þeir bara viti það.
1: Nei, svo ég viti nú í hérna, Sigmund Davíð núna.
0: Já.
1: Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fái að koma inn að Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt að ná Ísland inn vegna þess að langar í olíuna.
0: Að það sé þetta breytið eftir og það rangt. Það rangt vegna þess að ef það skýrt inn í aðaldarsamningnum þá verður það, eða orðarétt og með réttum hættu, þetta ekki deilt. Og Ólaf Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á sprengistandi okkar sérfræðingi. Ef að það sagt í samningnum að þetta verður okkar höndum, þá að það hluta frum rétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki
1: þar með við
0: þannig að ef við fáum það sem hluta samningnum þá ekki þetta breyta því eftir og það bara ekki rætt
1: það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessum að allir þurfa að samþykja
0: Já, ef þú ætlar að fara að breyta frum reglum Evrópusambandsins
1: það verður að tala það og reynslan til þess út af Ungverjaland og eitthvað fleira hvort þið geti búið til eitthvað system þannig að allir þurfi ekki að samþykja það sé þetta neyða sérstaklega smærri ríkin og þau sem komu seinna inn til þess að beygja sig undir vilja meirihlutans
0: Já, það þá að það þýtti að breyta frum rétti eða sérstaklega frum reglum Evrópusambandsins þyrfti samþykkja
1: Þú kannast við að það eru umræður
0: það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland þannig að það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér lið með Pútín og var að brjóta mannréttindi hann rakti eina góða háskólan þar úr landi, var að loka fjölmið setja fólk í fangelsi hvað á að gera við slík Já, ég meina hvað á að gera Já, og var síðan að misnota neitunavaldið rúsum í hag og þá spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur það er náttúrulega vandamál ef þú farir einhver slík ef það komið slíkt ríki inn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið ég bara víkjað úr bandalí ég veit það ekki en það þaðan sem að þessi umræða kemur sem raunverulegt vandamál og komin með einhvern sem beinlínis að vinna með þeim kemur Pútin sem ráðast inn í Evrópu þá náttúrulega það vandamál en það kemur ekkit fiskveiðinni
1: En við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina að þá ef ég skilði rétt þú varst að segja frá þessu, þá hefur verið svona jú, líklega verið betra fyrir okkur að vera inni en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess afstæða þín 97
0: já.
1: En hún ekki alveg svona í dag þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona, ég nú ekki, þetta ekki uppbóðs efni mitt að gangi Evrópusvöldið en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður
0: Já, sko, það sem breytti afstöðu minni daldi mikið var grein sem ég skrifaði og sá hversu stóru þessi vaxtakostnaður og þú setur það bara inn í hvað hagfræði líkan sem það var ekki bara það náttúrulega eitt náttúrulega, þú veist, skuldakostnaður unga fólks, en það í sjálfum sér bara tekið tilfærsla frá einum hópi til annars, en síðan að það hitt sem hefur með
1: þetta mjög ósangjönd
0: já, sem að, þú veist, það pólitís
1: samfélagið að vera að leggja sérstaka byrðir á
0: já, það náttúrulega hræðlutuð fyrir sig en bara sem hagfæringur, bara hugsa hagvöxt og blabla, bla, og sem þetta, þú veist, mér alveg sama hvort að
1: fólk
0: er auðvitað, ef ég bara held mig við, sko en að vera með svona háan fjármagskostnað, þá það bara slæmt fyrir hagvöxt og ég hafði ekki einbitt mér mikið af Íslandi, þá hafði ég ekki áttum á hversu kífulega háran og það vantaði svolítið inn í umræðan ef ég segi eins og er í þessum upphaflegu greinum sem skrifar voru af Möndal og fleirum varðaði hver hagkvæmsta starf myndsvæðis þetta vantaði
1: En eitt er að við erum að bera saman til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku og getur farið svo sem víðar þá náttúrulega, það ekki bara vaxtamönnurinn heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskar en okkar það stærri hluti félagslegt húsnæðis það ekki svona stór hluti bæði á markasvirði húsnæðis sjálfs og markasvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ræður hefur aldrei ráði við að vera í slíku
0: umhverfi. Já, já.
1: Þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi. Þjóðverjar
0: Já, eða vín.
1: Danir,
0: já, vín já. Er náttúrulega gott dæmi sko. Jú, það náttúrulega
1: Þannig að það sem ef þú lækkar vaxtakostnað á Íslandi, þá bara tvöfaldast verðið að húsnæði. Það reynslan hinga til.
0: Já, ég held að nú ekki alveg kannski tvöfaldis, en jafnvel þó svo að þú sjáir, eins og við náttúrulega sama spáni, þá jókst verðið á húsnæði, en á sama tíma þá tvöfaldaðist líka bygging á nýju húsnæði, vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar. En og það breyti líka ekki hinu
1: það var reynda vitlust húsnæði sem var byggt það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir
0: það var bóla
1: við erum svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað
0: Ertu að tala hérna eða Spáni?
1: Já, hérna.
0: En það gerist reynda, það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að gekk svo langt
1: og Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu hérna, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupi húsnæði
0: sko það alls konar leiðir sem hægt að fara til að bregðast við húsnæðisbólu og það eitthvað sem við erum að vera mjög meðvitið við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við en sko jafnvel þó húsnæðisverð hækki þá má ekki gleyma því að það sem þá að gerast að þú ert að borga þá það gæti jafnvel hækka svo mikið þú ert með sömu útborgun og núna undir króninni en þá ertu þó að leggja fyrir sparnað stærsti hluti sparnað flest fólks húsnæði en núna þegar mestur hluti þessar afborgana ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað, þá við að taka þessa stærstu, þetta stærsta sparnaðaform frá fólki, sem skiptir ekki síst máli fyrir lágtekjufólk þar sem þetta í raunni með sko í Bandaríkjunum, þar sem við stúdara betur eina helsta sparnaðafólk form fólks sem liggur í húsnaði síðan þegar eldist á minka, vissi þannig að sko jafnvel þú að verðið hækkar
1: það húsnæðislán til þess að fjármagna menntu barnana
0: það getur verið en það breytir ekki þeirri staðreynd að þá ert að fjárfesta í einhverju sem hérna, þá ertu að greiða af eign en ekki að fleyja peningum út gluggan og hvort að það verði tvöföldun ekki ég efast nú reyndar ennum að það yrði svo mikil en ég meina það bara mjög erfitt að spá það en hvað var þar, það alveg rétt að líka að húsnæðismarkaðan hérna ekki nægilega góður og það var nú kvarta mikið undan því í borgarstjórnatíð bróðum eins að hann vildi breyta þessu með því að fara í samstæðu verkalýsfélög og þeir þau gerðu það, það voru og voru setta kvaðir nýbyggingar að það ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem að væru hérna.
1: En þær aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar raunverulega meira aðgerandi stefnubreytingu í
0: Já, já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar en ég meina verkalýsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og þá þarf að gera meira en þá þarfstu náttúrulega bæði ríki og borga standa saman í
1: Herðu, eitt sem að nei að segja er að Íslandssagan þannig að ég held að var blómlegur tími landnámsöld og þjóðveldisöld svo mistu við sjálfstæði okkar börðust fyrir því endurheimtaða og þegar okkur tókst það að það fór okkur ganga vel aftur Þannig að saga okkar þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum hérna, getum sjálf tekið ákvörðunum framtíð okkar, framseljum við ekki til erlends valds, að það sé líkillinn að því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi.
0: Þetta svo mikil afbökun vegna þess að í fyrsta lagi það náttúrulega rétt að það að komast undan einokuna veslun Danakonungs var líkilatri, það náttúrulega alveg rétt. En sko hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti hún hef framfara skrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO við fórum inn í EFTA fríverslunarsamningum, síðan tókum við þátt í EES og með þessu höfum við farið út í að vera sveita þjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar sko forseti Ísland sem helsti talsmaður núna þess að segja nei
1: Hann fyrir
0: fyrir, fyrir ekki þau. Það erfitt að gleyma að hann sé ekki lengur, hann var það í 20 ár, þetta var rónum við síklu vanni. En hann að tala með þetta sé einhverju uppeyja. Nei, þetta bara beint framhald af því sem við höfum gert. Að taka þátt í vestrunu, í samstarfi vestrænna líðræðisríkja. Í varnamálum, hann var á móti NATO, EFTA, EES, frjálsum útvarsrestri. Við verðum væntalega hérna að tala í ríkisútvarpinu eða við fengjum væntalega að komast af.
1: En það eru margir sem hafa þetta, þessi sjónarmið á Íslandi.
0: Já, en ég held að það sé... Nei, ég ekkert að gera lítið úr fólki sem með önnur sjónarmið, en ég held að sé afbökun Íslandssögunar að segja að það að sko að segja að það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefni sem við tekið frá stofnun lýðræðisins, það þvert á móti akkur á það sem viðum gert þegar við komumst undan ægivaldi Danakonung svo var beinlíni spannað að vera í viðskiptum við önnur lönd nema í gegnum þeirra einokun. Það þannig sem að þjóðin komst til efna þegar Dani voru hersetnir af nasistum og við höfðum bandaríski herinn hérna þá var okkar bara átt að fólks í því að byggja bandaríkja menn hvort við mætum ekki lýsa við sjálfstæði sem tókst.
1: Hverju, ætlar að vera landinu fram yfir kostingar?
0: Það hafði nú verið planið ég laði ekki átta með á sem kostningum almennlega en það er líku við maður fórðið sér nei ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér hérna fara í mentaskóla og ég reyna hjálpa að gera víbúna
1: Þú veitum einn sá röggsamesti sem tekur þátt í umræðinni
0: sem ég finnst furðulegt
1: Já Þannig að ég fæði kannski að koma hengi aftur fyrir kostingarnar.
0: Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti já, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað mikið af mér þykir rangfærslum sem að eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur sama hversu oftar eru leiðréttar.
1: Það nú bara hluti að stjórnmál umhverfi við okkar tíma, ekki bara Íslandi heldur.
0: Já,
1: við talaum ekki í þínu heimalandi í Bandaríkjunum.
0: Já, það ymmið það. Það hefur svolítið hleyft illu blóð í mig að mér finnst umræðan hérna og ég ætla bara að segja hreint út af sko það aðalega hendi neysina. Ég meina, ég veit að kannski verði einhverju reyðir sem því ég segi það, ég ekkert að segja allir en sko, samtökin þessi áfram Ísland og tekið þau samtök sem skiplögðu eru af hendi jásinni, ég hef ekki sé beinan misflutning gagna en fólk má benda mér á það ef að þau sé það hjá þessar jáfyrirheimingu en hjá þessar neyrheimingu ekki sísta felsta talsmann þess eru skipulagðar upplýsingar settar fram sem búið að leiðrétta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og aftur og aftur og aftur og þetta bara afbakar alla umræðu í lýðræðis þjóðfélagi og bara móðgun við þjóðina
1: Hello. Gauti, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur með Evrópusambandið.
0: Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem ég að, veist, þetta svona þessi ásöngu bara hangir í loftinu, en það, ég mynd reyna að koma því að framfæri við fólk sem á því yfir áhuga á næstu dögum.
1: Kom ekki að vera með það. En við ætlum að vera hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Komið sæl, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópu kosningarinnar, ef svo má segja. Ég í hópi þeirra sem að telja að það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu sambandi Íslands og meginlands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðisgreiðsluna framundan og maður hefði svona vilja sjá mér finnst langmest rætt efnahagsmál auk einhverja svona fullveldis pælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og hlutum Guðmundur Hálfdanarsson sagfræðingur sagði við Rauðaborðið í gærkvöld að vörðuðu hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi þannig að vinklarnir eru ótal margir á þessu stóra máli ekki bara efnahagslegir og gestun minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst ykkur mögulega kunnur Halldór Guðmundsson rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörp og ég veit ekki hvað og hvað Halldór velkomin
5: takk
4: Ertu, svo maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessar kosningar framundar?
5: Já, mér finnst það mikilvægt, sko. Já. Mér finnst bara mikilvægt að hérna menn notið þetta tækifæri.
4: Já.
5: Tali við Evrópu.
4: Já.
5: Þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram, ef gerum það ekki. Ég á svolítið erfitt með að skilja heftin á þetta þessu.
4: Já, hún mikil.
5: Já, og hérna, og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan.
4: Nei.
5: Þannig að nú fá menn þetta fram en mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlindur í Evrópusambandinu og þessu samstarfi Evrópuríkja og kannski þetta alveg rétt sem þú segir líka svona menningarlegu röksendir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona daldið persónulegt í þessu sambandi í upphafi sko ég kem 7 ára til Þýskalands með foreldrum mínum og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað þetta í Bonn í Vestur-Þýskalandi en það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimsstyrjaldar annarhvert hús var með fallbyssugötum þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér sko og auðvitað hugsaður það næsti bær Köln sem var algjörúst eftir stríð og þurfti bara byggjast upp frá grunni kennararnir mínu í skólanum, þeir höfðu barist í stríðinu. Nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjörskildu í frí til Frakklands og þar erum við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupum og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappinn sem virður okkur ekki viðlits. Taldi eðlilega, ég var í þjóður líka vildi ekkert við okkur tala en talaði fullkomna þýsku en hafði verið stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi þannig að það sem maður sá eða situr í mér síðan ég hugsaði ekki svona meðvitað mynda þá en það sem situr í manni síðan þessi hugsun þannig eru þjóðir, nágranna þjóðir með löng landamæri hvort að eru frakkar og þjóðirar sem höfðu bara barist í 2 heimstyrjöldum og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kola og stálbandalaginu þannig að upphafi 7. áratugarins þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en víðar líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóðir að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrgð á því hvernig þessi fyrirhluti aldarinnar var.
4: Já.
5: Og síðan hefum við alltaf verið fundist tilhengi til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, eins og Guðmundur Halldórsson sagði gær verið í stríði síðan á 16. öld, sko, að ná þessu fólki saman og reyna að búa til með þeim einhvern alvöru, hvað þeim var að segja, alvöru stærð bara í heiminum. Stærð sem beiti sér fyrir lýðræði og frelsi og það ekki lítilsvert núna.
4: Nei. Og þegar ég heyri þig lýsa þessu með þessum hætti, þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynst þessum stríðum.
5: Já, ég efast ekki það. Nei. Taktu lönd sem hafa mátt þola þau sko meir en flestir. Ísland, Lettland og sérstaklega Litáin.
4: Já.
5: þetta var alveg megin atriði þeir eru laus úr Sovjetinu
4: Já.
5: Að tengjast Evrópusambandinu.
4: Já.
5: Og það ekki að því að þjóðir hafi þráð það að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búnir að öðlast. Heldur vegna að þeir vildu verða hluti af þessari samvinnu. Og mér finnst þetta, eins og segir, þetta of mikið út úr umræðinni. Okkar tilhneiging er alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu.
4: Já, og helst fyrir ekki neitt.
5: Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til.
4: Já, já.
5: En ég ætla að leiða mér að segja, við eigum líka að hugsa hvaða erindi eigum við þannig. Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita lýðræði, jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir, auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur og auðvitað þurfum að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr þessu viðskiptalega en við eigum líka stundum að spyrja okkur getum við kannski átt erindi höfum við eitthvað fram að færa
4: Já.
5: Eigum við að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna inn að helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko
4: Já. Var það ekki, af því þú ert nú æfisögur í þeirri Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lifta umræðan og örlítið hæra plan?
5: Jú, það var stórkostlegur sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnaleit komst ekki yfir því að hann var fjallæður eða er horfinn sko. Þá var það svona mitt í kaldastrýðis umræðinu sem hann sagði þetta
4: Já.
5: Og margir hafa notað síðan sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því.
4: Heyrðu, og það nú svolítil kaldastrýðis bragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum sko, þetta eru svona, þú sagðir að vera heift á þann og ég upplifa hana líka og í gærkvöld þá var hérna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins í Silfrinu og Rúf að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lýstu þessu bara eins og einhverri sturlungur.
5: Já, ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er ekki, ég veit að rata skoðunir upp í minni fjölskyldu sem frekar stór sko. En hérna, það er ekki háð okkur í neinn samræðum fjölskyldur málefni. Það sjálfsögðu getum að stundum rífist pólitík, það deyr enginn að því.
4: En sko getur verið að það sé þingra en ætla vegna þess að við erum fá, við erum skild erum við fær þetta verkefni að hérna hugsa okkur til gags út úr þessari stöðu
5: Já, auðvitað erum við það en við höfum sýnt það hins og að soldið á undanförnu að umræður sko enda út í tómri vitleysu eins og málþófið mikla hérna út af einhverjum hérna kvótaálögum sem engi maður hefur talað síðan og þetta að fara með þetta núna í svona að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sumir gera það er mér alveg óskiljanlegt við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningnum sjálfum og ég myndi nú satt að segja geyma sko stóru kanónar þangað til þar að kemur ef Já. Kemur að því
4: Já, maður finnur að neyjararnir sko þeir hafa svolítið náð að hafa áhrif á þeimst manni svo mig að þeir eru búin að töngla svo oft á því að þessi kostning snjúist eitthvað annað en hún í raun gerir að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að hérna
5: Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í hérna þetta sambandi hér með og núna, en að sjálfsögðu þýðir þetta að segja já núna, þar segir þú vilt viðröður, þú vilt samtala þetta og þú vilt sjá hvað kemur á borðið, en í kringum þetta verður auðvitað svona sumt sem ég finnst bara óneitilega spaugilegt í þessar umræði nú koma allir þessir aukefingar með kvótan og segja menn að við eigum fiskinn sko, en ég held ekki við hinn höfum orðin eitt sérstaklega vörfið undanförnu.
4: Nei.
5: Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúft sko, það er þetta sem er til umræðu núna
4: Já.
5: Og komi til aðildar umsóknar Já. Sem skilar einhvernig góðum samningi, þá verðum látum greiða atkvæðum hann aftur.
4: Já.
5: Og svo verða stjórnarskrárbreytingar, þetta sko þjóðin verður margspurð.
4: Einmitt.
5: En þetta.
4: Og hvað var það sko þennan samning, þá náttúrulega ekki nokkur leið að hafa skoðun á honum þar sem að veit ekkert hvers konar samningur þetta verður, þannig að Þannig að sko það eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að, að maður sé ákveðin í því að maður segi já 29. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo.
5: Já, sko stækkunarstjóri Evrópusambandsins sem segir bara fyrir nokkrum dögum að hún telji víst að það hérna sé hægt að ná samningi sem báðir aðilar verði ánægðir með. Já. Ef hún segir þetta fyrirfram þá er hún að segja að þeir muni, gefa eitthvað eftir sko. Það sem ég hins vegar svona að því hún nefndir að líka upphafi varðandi sko menningarhliðina þá finnast mér þessi menningarlegu tengsl okkar við Evrópu bara gríðarlega mikilvæg við erum sko það er til þeim menn sem segja að ég hef engin hætta með okkar málefni við hérna höfum þennan samning frá við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hvað eina Grænland og Danmörk hafa vísu líka herstuða samning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig að eiga sig en þegar að þetta komin svo staða að í æfleiri ríkjum eru svona hvað við segja, autokratískir svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á líðræði og út á frjáls og opna umræðu sem algjörlega forsenda sko menningarstarfs til dæmis þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna líðræði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt ég að það nú miklu betri efnahagur í Kína heldur og Evrópa bara á niðurleið. Ef Evrópa á niðurleið viljum við ekki vera með í að breyta því. Viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður.
4: Já, í vestafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi eða þróaðist þannig.
5: Það hafa menn gert og kannski ekki endilega riði feitum hesti frá því. En þetta...
4: En það sennilega raungum fórsendum eða orðum menna Brexit.
5: Já, en sjá til þess eitt í þessu að þú nefndir menningumálin. Sjá tungumálin. Það er, Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kenndi okkar við megum ekki segja það, heldur tungumál sem fáir tala. Hefur styrkt slík tungumál svo umvunar. Að með minnir 2022 þá varð írska sem sko ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðumáli já. Þó að fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinberu mál eins og katalónsku og baskneska þau hafa styrkst mjög við þetta og þau styrkjast í því sambandi sem snýr líka að máltækni og þessi litlu mál sitja ekki bara eftir og þarna til þess að þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandið sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risa fyrirtækjum í þessu
4: Nei. Sko breskir háskólar dæmis listaskólar þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur héðan Og það rifjar upp fyrir manni sko þessi forréttindi sem að við Íslendingar höfum notið í aldanna rás náttúrulega aðlega gegnum kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim
5: og listamanna sem hafa getur farið Evrópu, í gegnum EES þá höfum við aðganga því sem heitir Creative Europe þar sem við getur sótt mikla styrki og þar með að líka ferðastyrki fyrir listamenn til þess að komast þú veist, núna sko rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum alveg eins og það rándýrt fyrir eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki hann bara alveg feiknarlega mikilvægur.
4: Og hugsaðir, sko, gildið verðmætin fyrir Íslandst einsleitt fámennt samfélag.
5: Já.
4: Fólkið sem sneri aftur, kom með hugmyndirnar. Erum við ekki öll sammála það að það eru ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tilliti erum við ekki bara flest svona sammálu það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meginlandið væri svona móður álfa okkar þá væri nú kannski ekkert rosalega vel fyrir okkur komið eða hvað?
5: Sko, ég held, það mikið til í þessu ég held reyndar að við höfum verið býsna frumlegu í bókmenntum á 13. öld
4: Já.
5: En að því ég hef búin að vera hérna glíma oft við íslenska bókmenntasögu mm-hmm. bestu tímabilin okkar mm-hmm. eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum í útlönd.
4: Já.
5: Veist, það eru síðmiðaldir þegar að Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum viðsvegar og það er prentöldin eftir að hún byrjar að 19. öldin og svo nútímin allur. Já. Þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm. Sko, ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins en við getum haft mikil menningar pólitísk áhrif.
4: Já.
5: Okkar styrkur á því sviði er miklu meira enn sem nemur mannfjöldanum. Virðingin sem til dæmis Evrópabúar auðvitað þjóðverjar sem ég þekki það sem ég þekki best til en líka öll Norðurlöndin bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka að það er á okkur hlustað í því samhengi. Og eins og sagt við verið við erum hvað 80% þann inni sko. Hverju tökum við ekki síðasta skrifið og látum til okkar taka.
4: Ég er að velta fyrir mér þessari svart síni sem að ég, mér finnst ég rekast víða á sko af því að hérna ég nefndi það á þann og þú væri æfisugur í þari Laxness, ég nú með hlunginin hérna góða
5: Já
4: Þetta nú ekkert smá rit
5: Nei.
4: Halldór Laxness æfisaga
5: Heldur þetta við stemt fólk í hættu fyrir að sofa sko
4: og ég hérna, ég ákvað að glugga aðeins í þetta áður en, hérna, áður en við byrjuðum að spjalla og dæmis sko þar er við að stuð fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunar fyrstu prentuðu skáldsu Laxness þá kveður hann dáið er allt án drauma og dapur heimur
5: Já.
4: Og hérna sko hvernig skýrum við þessa svartsýni, hvernig skýrum við að í staðas að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað þróttmikil og jákveð til nýskrefs sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi af hverju eru svona mörg okkar hinum megin?
5: Sko einhverju leiti svart sín og bjart sín, þetta er náttúrulega einhverju leiti svona karakterenginni sem engin stýrir en að einhverju leiti er þetta líka svart síni sem menn er að nota sér pólitískt sko að það er verið að parturinn af því að segja nei við ætlum ekki að taka neitt skrifið þessu saman þetta er að segja Evrópa er í ólum vandræðum og sjálfsögðu það stríð í miðri Evrópu sem við höfum líka tilhneigingu til að gleyma og það ég er alveg ljóst að það er alls kyns hættur sem steði að en að því þetta er nú uppáhalds línur mínur hann sem tiltekur
4: Já.
5: Þá er það aldrei gama til þess að hugsa það hann yrkir þetta 16 ára
4: mm-hmm.
5: svo þegar hann 70 og rúmlega það þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túnun heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir svona myndi ég líka yrkja núna og þetta finnst mér góðast
4: Já, þetta vissi ég ekki en þetta er semst uppáhalds tilvitnun hjá þér.
5: Já, ég held mikið upp á þetta.
4: sko, hvað hefði Laxness gert 29. ágúst?
5: Ég fer aldrei út í svona. Þú veist, þetta er alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert, sko. Það er, þú getur ekki tala fyrir annar hönd sem þar að ekki eru látnir, sko. En Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt. Stundum í, sko, stríði við sjálfa sig það, en hann var þetta tvennt. Íslendingur og heimsborgari.
4: Já.
5: Og það er það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert. Að reyna að halda í þetta tvennt.
4: Já. Þú fórst nefna ungur utan eins og varst að nefna á þann við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur já, utan já. Og við erum ættilega sammál það að hann hefði orðið allt önnur mannvera að hann hefði aldrei yfirgefið Ísland.
5: Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér.
4: Nei.
5: Sannlega skrifa hann þessa bók bara náttúrunar þegar hann 16 ára, 17 ára fyrir hann svo til útlanda.
4: Já.
5: Og síðan er hann á samfelldum þvælingi í 10 ár og mjög miklum ferðalögum næstu 10 ára eftir. Já. Og fyrstu 10 árin þá hann ekki einu sinni búin að ákveða sig það hvort hann komi heim aftur, sko.
4: Nei.
5: Hann ætlar að verða stjarna í bandarísku kvikmyndagerð, sko.
4: Já.
5: Hann, eða fyrst ætlar hann í klaustur og verða munkur einhverstaðar og það verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu, að einhverju stórkostlegu allstaðar. Og það dýr þá ekki bara að sitja heima við.
4: Nei. Sko, nú einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún svo sem ekki háværis umræða, en ég samt rekist á hana, hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum en þessum gömlu, þessum gamla heimi meilands Evrópu.
5: Og... Já, það alveg ekki þar. Maður heyrir þá umræðu en maður spyr sig allavega segjum að því nú ég að horfa þetta svolítið frá sjónarmiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alltaf sína afi. Núna til dæmis er Bandaríkjumenn búin að skera svo niður öll framlög til þýðinga öll framlög til bókaútgáfu alla ofinbera styrki að það hefur stór breyst ástandið vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti leið og þeir eru líka eins og Íranstríðinu að standa í fullkomlega tilgangslausum styrjöldum og þetta að horfa upp á land sem að þokast frá lýðræðishugsjóninni og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima en í Evrópu bara það ég gæti ekki verið meira ósammála.
4: Nei. Er sko þessi menningalega samleið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms
5: Já.
4: Í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi og hérna mér alltaf fundist hérna þetta svona útvíkkun á mínum heimkynnum Evrópulönd þetta ekki mjög framandi heimur ekki þannig séð, hann er maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur og hérna sko þegar er talað um þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgu leiti og menningar þegar er hérna rætt þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum að segja af sjálf okkur?
5: Þetta er mjög ófrjó nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi sé öll að hnykna þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu lýðræði samfélög haldi velli.
4: Já.
5: Það er engin trygging fyrir neinu. Það er hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem getur unni stóra sigra. Það er mjög hærri sinnað flokkur í Frakklandi sem getur líka unni sigra á næsta ári og svo framvegis. Það er engin trygging í neinu.
4: Já.
5: Og við eigum heldur ekki afsala okkur sambandi við umheimin eins og Kína og Indland og hvað eina. En þetta eru þau sem við eigum mest að samle með hvað gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respektir okkur mest.
4: Já.
5: Hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo líkur illa á Trump einn morgun en hann setur 100% tolla á allt sem hérna kemur.
4: Mm.
5: Þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann er ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollar þar. Þessi leið hún undirstrykar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalegi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli að ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna og fara til skrattna seldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir hugsa er það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi og ég fekk að sjá það verkefni og það í ferlega vondri stöðu framlag en það sko gott það kom gott framlag frá hennu ofinbera og hérna sem nú var þetta utanríkisráðherra átti reynda stóran þátt í og ég man ennþá þegar að forstjóri bókamessunar kom hingað til lands til að skrifa undir vorið 2008 með við heldum við ættum að það nóga peningum og hann og Þorgerður Katrín rífust svona hálfan dag Evrópusambandið sem sem forstjóri Boycott-messunnar var náttúrulega mjög hlyndur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu svo erum við komið þannig og krónan hreinur helming framlæðið helminguna því sem það var við þurftum að fá mikla hjálp til þess að gera þetta almennilega og svo þetta sægist almennilega og svo yrðu bækur þýttar og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram og okkur var tekið opnumverum þrátt fyrir bankahrunið og ISAF og allt þetta dót og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur ég var að reyna að reikna það út daginn, ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári sem ótrúlega mikið að því í Noregi sem ég þekki líka mjög vel til þá þetta 600-700 og þeir eru 17 sinnum fleira við þannig að ég held að það sé alveg ljóst til þessi bókmyndum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leiti við tónlistina og sumpartmyndlistina það var hort til okkar það á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sína þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur sem mikinn áhuga og virðingu hið sama
4: Já. Af hverju hrífast þjóðverjar í okkar bókmyndum?
5: Ég hef verið að reyna áttum á því ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf það sagnalistin veist, þetta sem Íslendingar hafa kunnið síðan á 13. öld að segja sögu og að reyna ég held að Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta uppalega að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum svara hinum stóru spurningum sem þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífulegum abstrakt heimspekikerfum svara þeim með því að segja sögum frænda sinn á Súðavík eða eitthvað veist, þessi sagnalist sem síðan á mörkum náttúrunar
4: Já.
5: Þú veist, þetta síðmenningin á ystu mörkum það svona sáu svo margir hérna manstu tengingar milli Íslandingar sagna á kúrekamynda
4: Já.
5: Það er svolítið þetta og ég held að þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmyndinar og þá ekki bara frásanna bókmyndir hafa skipt okkur miklu máli þú veist, ef þú ert að fara aftur á 19. öld núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára ámali Lúður þeitar og félag Reykjavíkur var stopnað 1876 fram að því höfðu kannski örfá skiptið þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spila saman að hljóðfæri sko. Og 1876 nú sagt þetta áður það árið sem niflungar hringulinu fluttur í heilsin í Þýskalandi höfðu fimm íslenski iðnaðamenn keft sér lúðra í Kaupmannahöfn og stopnað þetta band og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarinn B. Þorláksson og það árið 1900 í glugga á verslun í Reykjavík en hvað höfum við haft síðan á 13. öld? Bókmæntinnar og þessar bókmæntalegu hefð og en það skiptir ekki bara mála að hafa það skiptir líka þar skiptir líka tengsli með útlönd miklu máli þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfallega Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að þjóðverjar þjóðverjar höfðu bara mikinn áhuga á þessu samtali.
4: Já.
5: Vildu taka þátt í því og vildu hlusta á okkur.
4: Já. Svo þetta mann líka í hug sko að það ekki eins og við höfum mentalegu tilliti skila stórkostlegum árangri undanfarið. Við erum að mörgu leiti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það einhverju leiti því að við erum út úr, ég veit það ekki maður þurft að pæla aðeins svona betur í því en hérna það kannski nú þekki ég það ekki nógu vel ef ég bara vera hreinskil með það hvort sko enganga eða aðild að ESB myndi vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og menntakerfi. Þekkir þú það?
5: Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að. En það sem það mun bæta eru þetta möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það. Og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengist náttúrulega bókmenntunum mjög mikið, það eru möguleikar tungumálsins. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur varðveitist en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækni og öllu þessu sem nú fer fram og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja heldur inn í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þrátt fyrir allt komið sér upp í kringum tungumálin
4: Sko, ég ætla ekki að halda þið mikið lengur, Halldór, en hérna, þetta mjög, hérna,
5: spennt. Svolítið ókvanlegt að sjá þið með bókina. Halldur, ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum.
4: Eru það gaman að heyra?
5: Já, síðasta halva árið.
4: Hvers vegna?
5: Það verði ég nú að gefa morgunblaðinu eða þeir byrtu merkilega frétt um það að Íslendingar væru hættir að lesa Halldór Laxness
4: var
5: nú uppalega tengt framhaldsskólum
4: já.
5: Og þá bara eins og hérna hálf þjóðin hafi fengið móral og það hérna
4: ég getur nú verið góð í þessu í viðbröðum þegar mástæði
5: og gefum þeim þó það sko. Gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar
4: já.
5: Ég fórum síðustu viku í einhverja göngu og vegum borgarbókasamsins milli sögustaða Halldórs inn er í bæ
4: Já, heyrðu, þú slóst alveg í gegn
5: Ég segi það nú kannski
4: Þú er ekki 100 manna í göngunni
5: Jú, yfir 200 manns Ég hef alltaf verið í mörgum mótmælagöngum sem eru fámennir að þetta
4: Já, einmitt Þannig að áhugin
5: er
4: nú
5: þetta Áhugin er til staðar, já og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana en manni finnst stundum að hlutir gerist þegar þeir eiga að gerast Já. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni unni í landnámssetrinu upp úr Sörku Volku sem er sko 95 ára gömul bók
4: Já.
5: Og er algjörlega bara vitrast manni hann sem fullkomi nútímastykki og þetta er einhverjum það sem bókmenntina svo ég hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur sko það er það klassíska bókmenntir lífa og þær tala með sínum hætti til hverra nýrar kynslóðar. Það sem unnur sér í þessari bók er annað en það sem pappina sá þegar hann var að leik sér á sjálku 40 árum fyrir að hvað var. Við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu að því ríkidæmið er svo mikið.
4: Já.
5: Samt fannst Halldóri ekkit merkilegra en tónlist sko.
4: Nei.
5: Þó hann hafi skrifað þessu 3000 plassi þessu að hvað er.
4: Mitt. Hér hefum maður stundu velti fyrir sér hvort fegurðin og tragíkin haldist í hendur eins og ég held að þú hafur skrifað í þessari bók að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju
5: Já, það gerir það og þetta eru þetta sko aðferð er leið sem man fer oft þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk, um er sér byggt upp eins og klassískur, grískur harmleikur, þar sem sögu hétja missir eitthvað í lok hvers þáttar. En það líka fegurð.
4: Já.
5: Og í heimsljósi fegurðar þráin. Hún bara sjálft viðfangsefnið.
4: Já, það vantar svolítið fegurðina í Evrópu umræðina og þessu stendur. Það ómikið að harmi. En hérna, af því að Laxness ennú, sko, ég nefnilega er þér sammála það. Hann ætti að vera sínálegur okkur og það ekkit mörg ár síðan ég las hann eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtíman en núna og hérna, ég veit ekkit hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki en klausan sem hérna í þessari bók og segir frá því morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhverstaðar, árið 1965 fæðingar árið mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kultúrlaus blöð í nágrannlöndunum hefðu öll almennilega blöð sérstaka menningar síðu svo til daglega en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á héraðsmót og börn sem væri að leika sér við tjörnina að ógleymdu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi öllum íslendingum biði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur þetta eins og að tala fjósaskít allt árið Þetta skemmtileg
5: Steinglima þessi hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratum þá fannst honum einhver veginn að Íslendingar kynni ekki nógu mikið að meta sig
4: Nei.
5: Því að höfundar nú svo sem allir eins með það sko það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið og þegar eitthvað fór í tögnunum alveg frá upphafi þá gat engin formúleir það betur en Halldór Laxness sko Og það sem fór alltaf í tönur á hann, eins og ég sagði ráðan, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi.
4: Nei,
5: en,
4: sem er heiðarlega ástæð.
5: Já, en það sem hérna fór alltaf í tönur á hann, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. Það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á 3. áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem að skrifa í íslensk blöð en að kenna íslendingum nútíma menningu eins og hann að upplifa í Evrópu og Ameríku.
4: Einmitt, þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin erðum.
5: Og það gæti verið allt sko, mikil þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem að gat staði í sko bladadeilum út af.

0: það flókist þar hvað hann fann mikið til eigin ábyrðar.
1: Já.
0: Alveg magnað. Heyrðu,
1: Halldór. Síðasta þjóðskáld Evrópu.
0: Já, þú ert alveg harður á því.
1: Já.
0: Já, einmitt. Það væri gaman að geta kallað hann hér að rauðaborðinu, Halldór Laxness, til þess að, en við höfum bækundar hans. Og þú ert talandi það, bara svona rétt að hann í sleppið, ert þú ekki bara að, ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur?
1: Jú, það á að koma út í haust bókum íslenska bókmyndasöguð frá upphafi til voru daga.
0: Já.
1: Skrifuð hérna af einu manni í einu myndi, handa almennum lesanda.
0: Almennum lesanda?
1: Já, ekki, þetta ekki háskóla reytið hann eitt slíkt.
0: Já, já.
1: En úr því að segja það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum. Mm. Og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa ævisögu Halldórs Laxness.
0: Já.
1: Áður en Halldór var hann 30, sko.
0: Já, í mitt, skemmtilegt.
1: Svona tengist þetta allt í hring, sko.
0: Ah, nákvæmlega. Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna.
1: Sömmulegis.
0: Við göngum götuna áfram, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Heyrðu, við erum lent á Hellissandi á Solar Eclipse festivalinu og hann Jón Bjarni Steinsson hérna með mér og við erum bara að fá að heimsækja svæðið með hans hjálp. Hann ætla bara að sýna okkur hvað í gangi þarna og leifa okkur að heyra hvernig stemmingin Sólmyrkvi á Hellissandi og hátíðin í kringu það sem sagt til umfjölluna núna og Jón Bjarni, heyrir í mér?
6: Já, ég heyrir.
5: Heyrðu, gaman að sjá þig. Hæ.
6: Yes. Heyrðu. Ég er þetta núna fyrir framan fyrsta þessum tjaldsvæðis fólki og tjaldsvæðis barnum.
5: Okay. Þetta sem sagt, þetta stóra tjaldið eða hvernig, þetta það sem að, nei. Þetta bara
6: þetta svona. Þetta er tjald sem að þjónustar stóra hluta þeirra sem á tjaldsvæðinu, þetta tjaldsvæðis bar og veitingastar.
5: Ok, frábært að fá að sjá þetta og ég sé hérna, ef þú sýnir okkur aðeins ringin, eru hérna tjöldin hérna niður við
6: Já, ég reyna, sko, svo þú varst að sýna með ringið sem ekki, þetta er stökk á því hérna Já, þetta er sem tjald þetta er sem tjaldið, hérna sko matsumstaðar, þetta bara get ég snúið ykkur við, bara, bara þægilega get ég, bara, sko, ég nota Zoom svo lengi og opna að blokka þetta sjá
5: Já.
6: Sko, þetta sem tjaldi og hér inni og labbaðið inn hér inni fólk að fá aðfengt tjöldin sín og miðan sína og hérna fara sér að borða og tjöldin
5: hann Já.
6: Og þetta sem það var opnað fyrst hér eru fyrsti gestir bara að koma það var annar eins tjald hérum í hennar svæðinu fyrir húsbíla og hjólís og svona og svo ég hérna sjáði hérna yfir Þetta horfum við sagði en sko aðalsviðið, sem það sem að festulist, það sérðu það ekki hérna.
5: Það, ok.
6: Það sérðu ofta það.
5: Já.
6: Þetta sem hérna allt lífið núna, hérna fólk hérna að taka um þetta fólk, hérna stoppa rútirnar, til að koma frá BSI og Keflavík með gestina.
5: Já.
6: Og þetta fært fólk meðan sína og hér partí eða kvöldin núna.
5: Partí eða kvöldin. Geturðu kannski aðeins sett okkur inn í hvað eru margir komnir og hérna hvað, hvernig þetta dagskráin hjá okkur núna í dag og næstu daga?
6: Sko, núna myndi ég giska á að þessi komnir svona með gestum og starfsfólki svona 2000.

0: 2000 manns.
1: Og í lokdags í dag verða þær 3000 rúna. Það er stiga flestir að komnir þetta í lokdags í dag.
0: Já. Og er slatti af einhverju svona þjóð þekktu og heimsfrægu fólki hjá þér?
1: No comment, en hérna, ég var allavegs bara í morgun til því að taka að fara í vettvangsferð með erlendir lífvarðarþjónustu sem var takvitt sæði til að tryggja sinn gest að kunna.
0: Já,
1: það verður alls konar fólk hérna og þú veist, fullt af fólki komið og hérna, já, þannig eru 200 listamenn sem koma fram. Þannig að allt í allt sko, það eru 3000, það verður 3500 manns hérna á sæðinni, 3750. Bara við eru kannski svona 500 sem eru listamenn, fyrirlesarar eða hérna, já, einhverjum sem að kenna jóka eða hugleyslu. Svona meir en svona 15% af þeim sem eru á hátíðinni eru að taka þátt í henni líka.
0: Já, með einhverju innleggi og einhverju framlægi.
1: Yes.
0: En sem sagt, eru margir þá með alveg lífverði og her í kringu sig sem eru að mæta?
1: No comment.
0: Þetta náttúrulega ótrúlega spennandi til þess að maður er alveg látið þetta í myndið í hug. En fólk er hérna, að sækja þá í einhverja sérstaka upplifun hana, á svæðinu eða hvernig, í hvað tilgangi er fólk að koma?
1: Og útlendingar, þeir eru 85% útlendingar sem eru að koma hérna.
0: Já.
1: Og þetta er bara fólk og langþessir auðvitað eru að koma hérna til að vera hátíðinni og sjá tónlistina en megin tilgangur ferðarnar er að upplifa alltaf myrkvann og upplifa Snæfellsnes. Þetta er fólk sem eru komin sem til að vera í náttúrinni. Fólk byrjaði að koma hérna á laugardaginn og þetta er fólk upp að vera í kajakferðum, skoðunarferðum, upp á, bara að búa að skoða allt, fara hérna um allt nes, það er alls konar ferðir í gangi, þyrlu og eitthvað. Og þetta fólk er bara hérna til að upplifa og vera hérna í viku í 10 daga sem er að upplifa þennan stað. Hérna, og, þeir sem hafa komið á Hellisland í góðu veðri, það er ekkert margir fallegri staðar í Íslandi, sko.
0: Nei.
1: Það er sturlað að horfa hana jökul allan dag.
0: Akkurat.
1: Og bara orkan hérna og fólk, sko, þessi útlengi sem komin þeir eru bara strökk, sko, þeir eru bara vott, það er í gangi.
0: Já, viltu sína okkur jökulinn, hérna, sérstann núna?
1: Hann er það ekstar, veitir?
0: Hann er það ekstar.
1: Nei, það.
0: Hann er...
1: Já. Þetta er smá uppi skýjahula.
0: Skýjahula þarna, já.
1: En hann er hér.
0: En hann er þarna.
1: Kríutnar er líka þetta.
0: Og kríutnar, já, eru þær að láta ykkur í friði?
1: Það er hérna, sjáðu hérna, þær eru hérna bara yfir. Við erum sjálfstæðan svo litla, sko, en hérna eru þær sveimar yfir. Og við þurfum þetta að útskýra það fyrir þessu fólki, hversu stórkastlegt dýr krían er.
0: Já. Hún er að passa ungana sína.
1: En það eru byrjar að fara, sko. Það voru miklu fleiri hérna bara í síðustu viku.
0: Já.
1: Það eru byrjar að fara í bestu.
0: En segðu mér nú aðeins frá þessari hérna, hátíu og þessari hugmynd sem að þið eruð að vinna með þarna. Þið eruð að leggja upp úr því að fólk fá að upplifa hennan sólmyrkva. Og hvernig skapið þetta andrúslátt í kringu það?
1: Það er myrkvinn skellur á. Á morgun, þetta, við opnum sér aðalsvið, þess, hátíðasvæði sjálft, einn sem búið opnum núna er bara tjáltsvæðin. Tvö á morgun, þá opnar hátíðasvæði, þetta niður frá, og klukkan bara áður að myrkvinn byrjar, myrkvinn sem byrjar því að tunglið byrjar að fara fyrir sólina, þá verður Högni Egils að spila upp á sviði, svo bara þegar myrkvinn þetta byrjar, þá hættir hann, og fólk bara nýtur myrkvanns, það er bara bannað, fólk við munum bara senda tilkynningu, þú hlustar á tónlist bara í eyrunum að þér, þú settir ekki drón í lofti, þú bara, fólk nýtur þess að bara eins og vill njóta þess, svo að það er myrkurinn búin, þá tekur áskipt þröst við. Og svo þegar það er búið, þá bara er hátíðin formlega hafin og verður stendur yfir fram til hljóðan 5 á sundarsnokum.
0: Vá, þannig að þið viljið skapa svona frið í kringum sólmyrkan, að fólk fá að upplifa það svona í tengslu við náttúruna og þetta...
1: Já, og það er bara, þú veist, það er sko, ég veit að, sko, það hefur legið við handalögumálum þegar þess að fólk setur dróna á loft til að það sem fólk er að njóta sólmyrkva, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara moment sem fólk bara fara að nota sinni í friði og við munum alveg reyna allt við getum það, alltaf rótin ekki alls þar eins og við vitum, en hérna við munum best alltaf að gera það fullst að það er bara þögn núna.
0: Það er bara þögn. hafið þið eitthvað undirbúið ykkur fyrir það? Ég heyri að stundum verður fólk svona rætt eða það verður fyrir alls konar áhrifum og þannig að stór hópur af fólki, eru þið undir það búin að einhverjir missið tökin?
1: Við erum með, það verður sjúkrabíll á svæðinu, við erum með okkar eigin hérna, sjúkratjald á svæðinu, það eru hjúknarfræðingar og vanir sjúkraflutningamenn sem að sinna fólk. Og svo verður staðsettur í okkar öryggisstjórnastöð, þar verður ég og öryggisstjórn okkar og lögreglan og hérna, sjúkrabílinir. Ég bara beinað aðgangin á svæðið og talstöðar öllum. Við erum alveg með öryggismálinn, það er það sem skiptir okkur mestu máli hérna, er öryggir, sko. Þá er ekkert að koma neitt fyrir neitt hér. Þannig að þetta er allt þaulskipulagt.
0: Þetta er allt þaulskipulagt og búið að vera undirbúningur í mjög langa tíma, er það ekki?
1: Í marsi fyrra. Ég held að öryggisáætlunin standi í dag í 85 blásum.
0: Já, ok. Og hvað er þetta stór hópur sem stendur á bakvið þetta?
1: Sko, þeir sem standa á bakvið þetta, ég er náttúrulega bara erlendir aðalar, bandarækjumenn, sem er fyrirtækis, sem er Mitch Morales, sem er nú verið á rúf einhvern tímann.
0: Já.
1: Og hann á fyrirtækis sem heitir MXP og þau bara höfðu samband við okkur, sem mjög og kona mína, sem að Við vorum að vinna á Solstis í mörg ár og tókum það yfir 2019 og höfum ekki haldan síðan.
0: Secret Solstis, tónlistarháttið hennar stóru, já.
1: Já, þannig að basically teimið sem að jarðvítunar sem setti upp Solstis eru bara að vinna undir okkur. Við sjáum um framleiðsluna, komum sér upp, framkvæmta og taka þetta niður aftur og ameríkarnir sjáum markasetningu með sölu og allt, þú veist, og finnum. Auðlista fyrir sínum kúnum því að sko, margir sem kúnum eru fólk sem búið að elta svona myrkva áður og þessi amerika aðal þeir hafa haldið svona viðbyrð áður og í Texas í fyrra Oregon 2017 og verðið ekki eftir enda næstari þannig þeir eru bara fengu okkur til þess að framlega þetta fyrir sig hér
0: Þannig að þetta er gert fyrir hugmyndin er að þetta sé fyrir þennan hóp sem að er að elta svona sólmyrk át allan heim
1: Já. Sko fyrst þegar þetta kom til okkar borð þá voru þeir ætlir að gera þetta í Reykjavík og spáði að gera þetta í hörpinu og leiða hörpinu eitthvað og við vorum spurði hvort ég hann hjálpa þeim og mitt fyrsta svar var bara ég nefnilega ekki að gera að halda tónlistarhátíð í hörpinu en það er ekki að vera út í það en hérna, ég spurði okkur hverju fara ekki að land, þá var stjördisagar þá varum stjördisagar í Hestumvíkstaðar og ég myndi Og svo bara, gerist ekkert meira, svo bara fengum við símtal frá þessum, frá mitts, bara hafa rúmlega talað við Kitta bæðastjóra og spyrði okkur hvort við getum hérna kíkt upp á Hettusand og séð hvort það verið að halda, hægt að halda alþjóðlega tónlistarhátíð þar, já, snátti þar og við fórum upp til. Og heldum bara, ég svo bara, fórum ekki pátil borga fyrir þetta skilju. Og svo bara sáu fótboltavöllin hérna á Hettusandi og þetta svæði þetta í kring og bara, holy shit. Já, hún er til í þetta. En þetta búið að vera sko þetta sko, ég er ekki ígjá, ég búin að tala við sko tæknumennir sviðin frá hljóðarskæðin sem við konum að setja upp hérna sviðin og svona það sem að búið að búa til þetta og ef verður framkvæmt þetta næstu daga þetta verður aldrei gert á Íslandi og verður aldrei gert aftur. Þetta er flóknasti viðburður sem er nokkur tíman við skiplaðist.
0: Og á fallegasta stað á Jarriki
1: eða hvað? Það er til stjörnisævar nema hann svona alheims stjörnisævar hann er bara stjörnisævar nema bara fyrir heiminn hann bara komið nokkuð sinnum og hann bara sjá einhverja 19 almyrpa ég hitt hann hérna í þaukarskálunum hann sagði bara ég var að spája fætti spánar svo bara keiri hérna hann sagði bara þetta bara fallegasti stað sem ég séð ef það einhver sjens að ég geti séð sólmyrkva hérna þá þetta bara þú veist þá getur bara hægt
0: Já.
1: Þá bara ég búin að ná mínum móti.
0: Vá, wow, þannig að fyrir marga er þetta merkilegasta bara upplifun ævinar hugsanlega sem að fólk er að fá upplifa morgun.
1: Ég bara hitta svo margt fólk getur sem bara sjá þetta áður, það bara lýsir sinns og hverju sko, það fyrir sko sömur, ég bara sé fólk bara tárast þegar lýsir því þegar að sá þetta síðast.
0: Vá. Wow.
1: Þannig að ég held að Íslendingar séu sko, típist er ekki ennþá alveg búin að fatta þetta sko.
0: Já, annars finnst mér þetta rosa skemmtir og þú finnst mjög gaman að sjá því þarna Jónbjörn í þessum aðstæðum og hérna ertu til í að labba aðeins og lega okkur að sjá, bara eða þú bara í róliheitum beinir myndavélinni hérna í, já, þannig eru tjöldin, sjáum við og það er, hvað eru mörg tjöld þarna hjá þér?
1: það eru 750 svona hvítjöld þetta sagði.
0: 750 tjöld. Og eru þess að allir þáttakendur með eitt tjald? Allir sem borgar sinn á hátíðinu fá eitt tjald? Já.
1: Þeir sumir komið sinni einn tjöld, en flestir kiftu tilbúin tjöld. Hérna, fyrir aftar mig, hérna, ég sjá það, hérna eru fólk sem búið að kera sinna einn húsbíla.
0: Já.
1: En sko, ég sko svæði, sko, málið það, svæði ofboðslega stórst.
0: Já, það nógu mikið undirlendi.
1: Það alveg, það alveg, sko, 100,000 fermetrar, sko.
0: Já, þannig að það nóg plass fyrir alla.
1: Það miklu minn nóg plass fyrir alla. Þannig að það eina sem hérna einu staðan það sem fólk.
0: Já.
1: Þannig að hérna tjaldsvæðið opið, sko, það annar eins, það sko, það annar eins svona tjald akkurat í hinum endanum á tjaldsvæðinu. Sem það sem líka fólk sem gera sama. Svo bara hátíðasvæðið hérna mitt á milli.
0: Ég sá að þið voru nefnilega með risa tjald, það sem að meir og minna allir ætti að geta komist fyrir bara í einu. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Og rola tjald, stærsta tjald sem sjækja bestum.
0: Já, hvað að margir fermetrar?
1: Það sé 1000 fermetrar tjald.
0: Já, 1000 fermetrar tjald. En segðu mér nú eitt, hvernig hefur gengið, þú nefndi Kitta bæjarstjóra og þetta hérna, fólki á svæðinu sem hefur verið að vinna í þessu með ykkur. Hefur það allt saman gengið vel og er hellisandir að fá nýja stöðu bara á heimskortinu eftir þetta?
1: Ég sko, ég held ég þekki helmingin af kvenfélaginu hérna og hérna og starfsfólki hérna og já, ég þetta bara frábært, bara fólki að hellisandi búið að vera yndislegt.
0: Já.
1: Og þeim finnst það gett skemmtilegt og fólkinu okkar útlendingunum finnst gett að hitta þau og þetta búið að vera bara frábært.
0: Já.
1: Og þau eru svo spennt, ég held að séu allavega 200 íbúar hellisands sem eru komið með á hátíðinu alltaf að koma að njóta.
0: Já, ég á eina spurningu eftir.
1: Okay.
0: Hvernig leggst í þig, þú veist, veðurspáin? Má ræða það? Lítur þetta allir þig að hérna, vera jákvæð þótt að rigni?
1: Við erum komin veðvélina frá Bjöldi.
0: Já.
1: Við erum komin að fá veðvélina sem að Jakob Fríman var með á Kalló.
0: Já.
1: En sko, það veðurspáin allt í lagi núna, en það þannig, og það heimamenn segja mér það, að það eitthvað veðurfyrirbæri sem mann ekki okkur heitir núna, en það eitthvað sem að nálagð Snæfellsjökuls við sjóinn.
0: Já.
1: Gerir það verkum að það oft tungskýjað allstar á Snæfellsnesi. Nema bara rétt í kringu jökulu. Þannig við ætlum bara að trúa því og ég búin að fá skilaboð frá dagróðrar sjómönnum á Rifi sem segir mér það að trúa ekkert á veðurspána, það verði fínt veður hérna á miðvikudaginn á morgun og ég ætlum bara að trúa því.
0: Já, herru, við krossum fingur fyrir ykkur og því að það verði bjart yfir sem víðast á Íslandi og sérstaklega hjá ykkur hérna á hátíðinni. Við ætlum bara að þakka þér fyrir og bara gaman að fá að sjá stemminguna og þú hérna allar að senda okkur myndband.
1: Ég senda okkur vídeo af aðalstöðan eftir.
0: Já, frábært. Heyrðu, þakka okay. þér. Já, bless, okay. bless. Heyrðu, við látum þetta bara duga frá Hellisandi og hérna Solar Eclipse hátíðinni sem er haldin þar núna í kringum 12. ágúst. Þannig að hérna, já, takk fyrir þetta.

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Þá dagskrá Rauðaborsins tæmt og við minnum áskrifendur, það fólk sem vill gerast áskrifendur og að láta verða því, fara inn á heimasíðu samstöðvarinnar, þar að finna hnapp sem að að skrá sig fyrir áskrift og okkur veitir ekkit að því. Þetta hérna eins og við erum búin að sjá í kvöld, þetta mikil dagskrá sem kostar mikið að þreki, mannlegu þreki, en og okkur þætti væntum að fleiri gengju í liði með okkur. En ég þakka okkur fyrir að hafa fylgst með okkur í kvöld og Laufey Líndal Ólafsdóttir þakka fyrir að hafa séð upptökur og útsendingu og sjáumst aftur annað kvöld, sæla sinni.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér og blessuð og velkomin að rauða borðinu í kjölfar almyrkva á sólu. Hann sé sérstakur dagur í dag. Við ætlum að enda þáttinn í kvöld á spjalli sem ég á við hann Spessa, ljósmyndara sem gerði merkilega mynd um Megas, mynd sem verður sýnd í sjónvarpinu næsta sunnudagskvöld. Og Spessi fer yfir þá sögu með mér hvernig það var að ákveða búa til heimildamyndum þennan merka listamann, mæta síðan öllum þeim mótbárum sem urðu eftir að alvarleg ásökun kom fram á hendur Megasi, lenda í þessari slaufun með myndina en svo opnast allt aftur eftir dauða listamannsins forvitnilegt ferðalag endum þáttinn á þessu nú þar á undan verður endur vakið samtal okkar Ólafs Ævarssonar hver er Ólafur Ævarsson kannt að spyrja Ólafur Ævarsson geðlæknir sem að vakti töluverða athygli hér á fyrir hluta þessa árs þegar hann kom hér síendurtekið í spjall við mig og við rættum geðveiki af miklu hispursleysi og án þess að skammast okkur við rættum eigin bresti í þeim efnum en reyndum þar að segja persónulega notum báðir en reyndum að setja það í samhengi við því þjóðfélagslega og eftir nokkra mánuða pásu þá hann Ólafur aftur mættur til leiks og ég fagna honum mjög og á vona því að þættir hans eða okkar þeir muni vekja athygli eins og síðast í kvöld krefum við geðheilsuna í samfélaginu með því að vísa til alls konar þátta og kerfa og já, ég bara hveti ykkur til þess að fylgjast með þeirri umræði en það styttist í Evrópukosninguna óurlegu 29. ágúst og alla jafna þá höfum við verið með að minnstakosti eitt samtal hér á hverjum virku degi sem tengist að einhverju leiti Íslandi og hugmyndinni um aðild að ESB að minnstakosti að sjá samning og í kvöld eru tvö þannig efni á boðstólum ég ræði við Þorvald Gylfason hagfræðing íslensku krónuna og einnig spillingu í tengslu við það hvort Ísland eigi að vera fyrir utan eða innan krónu og evru og það hefur kannski ekki farið framhjá ykkur að greiningadeildir bankana hafi í dag spáð stýrivaxtahækkun eftir viku og þannig að við ætlum að reyna að setja þetta í samhengi einhvern veginn en þátturinn byrjar á því að Gunnar Smári okkar ræðir við Ögmund Jónasson fyrrum ráðherra og formann BSRB þetta risamál, þess að þjóðar atkvæðagreiðslu umsókn Íslands í ESB og ég held að Þorvaldur vilji skoða það að við göngum í Evrópusambandið en Ögmundur sé algjörlega á móti því þannig að það ætti kannski bara að vera sæmilegt jafnvægi í þessari umræðu hjá okkur í kvöld en það stýtti sannst í það að þátturinn okkar hefjist áhuga að vera dagskrá við fáum nokkrar auglýsingar og svo teljum við í
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðu mælingu sem gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnana okkar. og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Herru, það Evrópusambandið sem aðalmálið í dag. Nú þegar sólmyrkvinn liðin. Við ætlum að ræða hérna núna í svona þessari sirpu um Evrópusambandið og fáum við bara einn gest í einu og látum mann eða fáum mann til að rökstuðja sína afstöðu og í kvöld hingað kominn Ögmundur Jónasson. Vistu velkominn.
9: Takk að þér.
8: Þú ætlar að, þú ert sáttur við þessi þjóðaratkvæðagreiðsla.
9: Já, já.
8: Þú sér ekki að henni.
9: Ég hef alltaf verið, ég hef aldrei lagt mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu en hins vegar finnst mér hægt að standa misjaflega að þjóðaratkvæðagreiðslu og minnst ekki staðið vel að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
8: En er þetta ekki bara einfalt? Er ekki bara heldur að allir fatti ekki hvað að verða kjósa já eða nei?
9: Nei, ég held ekki, Jú. Vegna þess að menn vilja halda því fram að við séum í rauninni ekki að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Við erum hins vegar að gera það á nákvæmlega sama hátt og gert var 2009 þá var sótt aðild að Evrópusambandi og nú verið að sem sagt að taka upp þráðin varðandi þessa aðildar umsóknað Evrópusambandinu og það nú eiginlega grundvallar spurningu mínum huga hvort að þessi rétt fyrir eina þjóð að sækja aðild að Evrópusambandinu nema hún vilji fara þangað inn Og menn eiga náttúrulega ekki að gera það, nefnir vilji fara þangað inn og það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Vilja menn halda til streitu umsóknar aðild Íslands að Evrópusambandi.
8: Margir sem að segja já, lítið kannski svo á það að þetta sé eins og tilbúð ef að hérna, Evrópusambandið gengst að okkar megin kröfum. Þá já, ég alveg til ég að skoða það.
9: Já, já,
8: en ef við gera það ekki, þá þetta bara svipað og þú verður selja íbúðin og ég sendi 30 miljón krónur tilbúð. Kannski tekur því. En kannski sendur þú tilbaka 55 miljónir og þá segi ég nei og kaup ekki íbúðuna þeirra.
9: Já, sko, í rauninni finnst mér þetta svona lítið leggjast fyrir Íslendinga í rauninni. Já. Að sækja aðild ætlast til þess að allar aðildar þjóðir að Evrópusambandinu samþykki aðildarumsókn okkar, bjóð okkur velkomin. Og síðan ætlum við að skoða svona hvort að pakkin sé nægilega góður fyrir okkur. Og þá tvennt sem að verður að segjast. Í fyrsta lagi þurfa þá að vera skýr þessi markmið, samningsaðila, svo kallara. Hvað það, hvað alltaf þeir að draga sína línur? Það liggur ekki fyrir hvernig það Og síðan finnst mér...
8: En býttu það myndir, það ekki alveg ljóst, sko? Það engin stjórnmálamaður sem að fyrir sem við Evrópusambandið að missa stjórn á auðlindum hafsins til dæmis. Það bara pólitísk sjálfsmál, það bara óhugsandi eitthvað gerir það, sko.
9: En förum aðeins tilbaka.
8: Já.
9: Förum til ársins 1990 og 2003.
8: Já.
9: Þá sátum við yfir samningnum Evrópska efnahagssvæði. Og hvað hafði gerst þá? Jú, við höfum verið í EFTA, sem var tollabandalag, og hafði þróast með svipuðum hætti og Evrópusambandi gerði Evrópubandalagi, eins og hér þá, þróaðist framanaf. Það var fyrst og fremst tolla bandalag og svona samræming á ýmsu sem að sneri að viðskiptum.
8: Reyndar, viðskipti.
9: Já, reyndar var það heldur meira hjá Evrópubandalaginu því að þá vildu menn stuðlað friði með því að taka á helstu ásteytingasteinum, stálinu, kjarnorkun og setja það undir sameiginlegan hatt. Það var það sem greindi kannski Evrópu bandalagi frá EFTA á þessum tíma. EFTA var stofnað 1960 og við gengum hangaði 1970. Síðan, hver gerist tvennt? það hverfa margar þjóðir út úr EFTA og ganga inn í Evrópusambandið. Og á sama tíma þá fer Evrópusambandið að taka ákveðnum breytingum. Það fer að verða svona horfa meira inn á við og inn í efnahagskerfi hverjar þjóðar. En látum það liggja milli hluta. Við tökum þá ákvörðun að ásamt Sviss og Noregi og Liechtenstein að reyna að ná samkomulagi án þess að stíga inn í Evrópusambandi. Okkur tekst það með EES-samninginum. Ég var ekki trifin að þessum EES-samningi og er ekki enn. Ég til hann...
8: Undur að vilja segja hann upp?
9: Nei, við hefum rættið áður hérna við þetta rauðaborð og ég sagði þá að það sitt hvað að ganga ekki inn í samkomulag og að ganga út úr samkomulagi. Mm. Það svona erfiðari hlutur að ganga út alveg eins og ef við gengum inn í Evrópusambandi þá erfitt, mjög erfitt að fara út. Ég tala ekki við erum búin að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil næstum því útilokað og samræma okkur í bak og fyrir. Það var næstum því útilokað.
8: Þetta ekki þessa afstöðu til dæmis bara frá Bretlandi að ég hafði alltaf grunum að félagiðin Corbyn hafi vilja segja nei við inngöngu í Evrópusambandið en líka nei við Brexit.
9: Já. Ég held að hann hafi gert það og það var menn voru bara búin að fá yfir sig nóg á sama hætt og ég hefur fengið yfir mig nóg af EES-samninum vegna þess að þar hefur Evrópusambandið í gegnum fjórfrelsi svo kallaði gerst of ásælið of dominerandi og of frekt inn í okkar innviði og ég stundum tekið það sem dæmi að þegar ég var sem innanríkisráðherra og vildi krukka ýmislegt sem að sneri að markaðsmálum gagnvart Evrópusambandinu eða bara markaðsmálum almennt eins og til dæmis að ég vildi setja kynnisferðum sem að voru orðnir einókandi í Keflavík setja þeim stóli fyrir dyrnar og setja almenningssamgöngur á Suðurnesjum svona í öndvegi þarna til að styrkja þær þetta var kært til ESA og á grundvelli þess fekk ég sem sagt hótun lögsókn ef ég heldu þessu fram. Sama var strandsiglingar, við komum við á en eftir ægilegan barning við Evrópusambandi og ég spyr að hverju ættu við að setja okkur í það stöð að þurfa að spyrja eitthvað miðstjórnarvald
8: í Við erum í því.
9: Já, við erum í því og ég bara skýra hvers vegna ég til að EES-samningurinn hafi gengið of langt. Ég er þar.
8: En þú hefur myndu kjósa það að við færum núna og tækjum kannski normennina með okkur í eitthvað svona leiðangur að reyna að gera EES-samningin betri fyrir eftirlöndin.
9: Það var mjög góður hlutur. Ég vildi þá að þessum tíma gera tvíhliðarsamning á grundvelli EFTA, þar sem við semdum tolla og samræmingu á ýmsum sviðum, samstarf á ýmsum sviðum, en tvíhliðarsamning eins og Sviss gerði. Þetta hefði ég viljað.
8: Sviss fór náttúrulega út úr EFTA.
9: Nei, Sviss fór ekki út úr EFTA. Það er inn í EFTA, en fór ekki inn í Evrópus, ekki inn í
8: EFTA fyrir utan EES er náttúrulega óljós hvaða fyrirbrið það er.
9: Já, já, en engar síður þá er þetta ekkit slæm framtíð. En ég bara lýsa því að ég sem, svo með mínar skoðanir, mér fannst EES-samningurinn ekki góður, meðanstann ganga of langt á okkar fullveldi.
8: Og framkvæmdin jafnvel ennþá meira sem að vitnar í þessi Jón Baldvin sem að gerði samningin. Hann er þessi mjög ósáttur við að við höfum látið orkumálinn fara þarna inn þegar það
9: hljóðust. Já, já, og ýmislegt í innflutningi af landbúnað að verum úr framvegis. En við erum þar, við gerðum hennar samning, við erum þar. Og það má, við skulum bara segja að það sé málamiðlun og við skulum horfa á það alveg raunsætt að maður eins og ég sem er að lýsa þessum skoðunum ég minni hluta maður í þessu máli alveg klárulega, minni hluta maður en núna og segjum þetta að vera málamiðlun þar sem mér þótti gengið og langt hvaða afstöðu tekið þá þegar menn verið að ganga lengra út á plankan og taka fleiri svið inn í fjólfrelsispakkan en gert var í EES-samninginum og við erum að gera það án þess að þurfa að gera það og samningarnir svo kölluðu sem að við standa þá fyrir dyrum þeir snúast það hve miklu við fáum haldið eftir af þeim réttindum sem við þó skildum hjá okkur í EES og ég spur hvernig í óskopan og stendur á því að þessi óhagstæða málamiðlun sem var en málamiðlun var hún að hún fær ekki að standa nei þá að þvinga okkur lengra út á plankan Og síðan hérna síðan annað sem ég vildi segja
8: þú nefnir Jónbaldur. Ég sagði skjóta inn annað því að ég býst við að já fólkið myndi segja með þessu að með því að fara lengra inn að þá höfum við einhverja möguleika á að hafa stjórn á því hvernig samskiptin eru innan Evrópusambandsins með það sem við höfum ekki með því að vera eða bara þiggjendur ákvarðana inn í EES samningnum. Það sé betra að vera inn í garðinum heldur að vera í einhverju svona bakgarði til liðar.
9: Þetta finnst mér góður punktur til að ræða. Og þá ég búinn að vera óska eftir því og við höfum verið á, sem á þessari línu, sömu línu og ég, ræðum þetta. Skoðum áhrifin sem við kæmum til með að halda vegna þess að ég tel og get fært rök fyrir því að þau verði minni, miklu minni.
8: Af hverju sér það?
9: Evrópusambandið, það byggir upp á nokkrum valdþáttum. Það í fyrsta lagi framkvæmdastjórn. Það fulltrúi hvers ríki sem sig. Stjórnmálamaður sem stígur þarna inn, eins og fyrir varnarmálaráðherra Þýskalands, Ursula von der Leyen, hún verður bírókrat þegar hún komið þangað inn. Og þeir sem að sitja í framkvæmdastjórninni, þeim mega ekki draga taum síns ríkis. Þetta framkvæmdastjórnin. Framkvæmdastjórnin ein hefur heimild til þess að setja fram lagafrumvörp á Evrópusambandsþinginu. Hún ein, ekki þingið, hún ein hefur heimildið þess. Svo getur þingið reynt að krukka í það og þarf að stoppa hluti yðurlega með meiri hlutavaldi eins og var reynt að gera núna síðisliði vor þegar
8: að... Þetta nú næstu eins og íslenska þingið að rauðlega einu frumvörpi sem fari gegn eru frumvörp ráðaranna. Það bara eitt og tvö þingmanna frumvörp sem fari gegn.
9: En rétturinn er engar síður hennar fyrir hendi. Hann er ekki fyrir hendi þarna. Þetta er eitt valdþátturinn, hinn næsti valdþáttur er leiðtogaráðið. Það eru leiðtogar allra, við fengjum leiðtoga þar inn, þeir leggja megin línurnar. Það var þar sem að forseti leiðtogaráðsins orðaði það að nú þyrfti að koma Evrópi stríðsam til að fara, hérna, fara að vilja bandaríkjamanna sem var skipið Evrópusambandinu að fara með hernaðar útgjöldun upp í 5% af þjóðarframleiðslu. Allrétt, þeir leggja höfuð línurnar. Svona höfuð pólitíska línur síðan eftir með ráðherraráðið það er verulega ráðandi og tekur litaskiptum eftir því hvaða máli til umfjöllunar utanríkismál þá eru utanríkisráðherrarnir innanríkismál, innanríkisráðherrarnir og svo framvegis, þetta er sá þáttur síðan ertu með Evrópuþingið sem í rauninni er mjög valdalítið, við hefum fáa fulltrúa og jafnvel þó hefum þá myndið ekki skipta sköpum. Svo kemur stóra málið. Það er dómstóllin í Luxemborg, það er Evrópusambands dómstóllin í hérna Luxemborg. Hann er sá aðili sem dæmir rétt og rangt. Hvað er heimilt og hvað er ekki heimilt að gera. Og ef við ætlum að síðan að semja hluti, þá, og við varum ekki sátt við það sem að okkur varði skamtað, þá er það undir honum komið hvaðan dæmir. Og við erum að halda því fram að jafnvel þó að menn ná einhverjum samkomulagi einhverja tiltekna hluti, til dæmis í fiskveiðum, að þá verður það að standast stofn sáttmála Evrópusambandsins vegna þess að hann dæmir samkvæmt þessu en ég að segja rétt með þessu já, við skulum bara horfa á dóma framkvæmdina við skulum fara yfir það hvernig hann hefur valtað yfir landslögu í einstökum löndum hvernig hann hefur valtað yfir stjórnarskrár einstakra ríkja ef hann telur að það stríði gegn stofn sáttmála Evrópusambandsins í þeim málum sem eru sem að valdheimildi liggja hjá Evrópusambandinu
8: En við erum undir sko sambarlegum dómi varðandi öll mál sem að tengjast í þess þú varst að taka dæmi að því áðan að það var Já. Hótunum að þú fengir ekki að láta stræt og fara til kefla ykkur
9: Já, alveg rétt og þessin er ég að segja það að ég ósáttur við hver langt við fórum í því Aha. og þess vegna lagðist því gegn bókun 35 vegna þess að þar eru menn að taka það úrskurðavald sem íslenski dómstólar hafa að skera úr hvar landamærin liggi milli Evrópusambandsréttar og okkarréttar hvar þau liggja, menn vildu taka það frá okkur það vil ég ekki Ég bara að segja það að þessi spurning sem þú vekur máls á og jáarar tala að við hefðum meiri áhrif, förum bara í gegnum þetta og þetta er það sem við þurfum að ræða og þetta skýrist ekki í samningaviðræðum, já til að sjá það gerir það ekki, en það þegar þú ferð að horfa á og hlusta á röksendirna, þær snúa að öðrum þáttum en þeim sem að verða rætti við samningaborðið, menn að tala vexti, menn að tala gjaldmiðil og svo framvegis. Þetta verður ekki rætt við þetta samningaborð. Þetta verður ekki gert þar. Það sem verður rætt eru væntanlega fiskveiðimálin og landbúnaðarmálin og þar ég að færa rök fyrir því með tilvísan í dómapraxis að það stofn sáttmálin sem máli skiptir og þar kveðið á það að það sameiginleg fiskveiðistefna á hendi Evrópusambandsins og Evrópudómstóllinn mun dæma samkvæmt því.
8: En má ekki gera samningi þá bara með fyrirvara það að dómstóllinn gútar í samningin?
9: Hann mun aldrei láta segja sig það. Nei, ég meina, við erum að tala það, að við erum að tala dómstól sem valtar yfir stjórnarskráð Frakklands, stjórnarskráð Þýskalands, menn hafa ekki verið sáttir við það hjá stjórnlagadómstólnum í Þýskalandi, en hann gerir þetta, hann dæmir samkvæmt þessu, þetta veruleikin.
8: Og en ekki framkvæmulegt að skjóta málunum til hans, því þú ert að lýsa aðal óvissan sér það, hvernig dómstólin muni bregðast við kannski góðum samningi frá sjónarhorni Íslands? Má ekki bara hafa samlikið þannig að hann taki ekki gildi fyrir en að dómstólinn hefur lagt blessinu verið það?
9: All right, verðum að góðu, ræðið það við dómstólinn, en það verður bara, við fáum nú í næstu viku þá koma írskir gestir, þingmenn sem hafa verið annars vegar á Írska þinginu og hins vegar Evrópusambandsþinginu. Verðum við fund í þjóðminnasefninu á fimmtudaginn næsta, hátíðisfund þar. Það sem þau segja frá reynslu Íra af nákvæmlega þessu. Lofvörðum, samningum sem gerði voru og hvernig þeir voru, hvernig var síðan að fara með þá. Látum þá að segja frá því.
8: En heldur þið að við myndum bara að fara og labba götur korkaða Dublinar eða eitthvað þar. Heldur þið að væri ekki stór meiri hluti Íra ánægður með veru landsins í Evrópusambandinu? Ég held að við sumir myndum að segja að hafi hjálpað okkur að öðlast raunverulegt sjálfstæði, ekki vera ykkur hjálenda englendinga, það var veran okkar í Evrópusambandinu. Ég geti þetta, ég sönd að þessi algjönd viðorf.
9: Já, ég hef ekki hugmyndum það, og í rauninni skiptir það með engu máli, vegna þess að ég aðlega að horfa á Ísland og hvernig okkur vegnar. Ég hef til dæmis ótt að því að í Evrópu sé ekki mikil andstæði gegn hervæðingu sambandsins. Ég held ekki, það búið að búa til slíka stemningu í Evrópu. Þýðir það að ég sé að horfa eitthvað sérstaklega til þess, þá gerir ég því samhengi að ég vil ekki fara þangað inn. Ég vil að við mörkum okkur sérstöðu og allt öðrum grundvelli. Og ég er ekki að horfa til þess, ég vil bara fá að vita fyrir okkar hagsmunni hvernig reiddi Írum af. Gagvart þeim lofórðum samningum sem Evrópusambandi gerði og ég að benda á að menn fari í reynsluna af þessu, skoði dómapraxísina og spyrji hverjir eru það sem ráða og á hvaða forsendum gera þeir það og þetta talum já til að sjá og síðan fara menn að tala vexti og annars slíkt sem ekki þurfir að rætti þetta finnst mér svolítið út í hött.
8: En ég ber hins vegar af reynslunni að það vextir hafa lækkað hjá löndum sem hafa gengið inn í myntbandalagið.
9: Það má vel vera og sumstaðar og sumstaðar ekki og sumstaðar er húsnæðisleysi mikið og sumstaðar er atvinnuleysi 40%. Það er allur gangur
8: á þessu. Stokkurslegar húsnæðiskreppur til dæmis á Spáni.
9: Já. Það er allur gangur á þessu. Alhæfingar duga alls ekkit í þessu efni að gera það ekki. En það er eitt sem að þú nefndir hérna Jón Baldvin áðan. Að hann hefði ekki verið sáttu við allt sem gerði síðan og
8: eins og oft er að þú þarft að fóstra raunverulega mál til þessu
9: það
8: er ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem er gerðar góðar eða slæmar.
9: Já, og hann, alveg rétt og hann til dæmis tók það upp sem að þú nefndir með orkumálinu. Og það kemur til, sem sagt, kom til síðari löngu eftir hennar samning sem gerðu var. Og þá finnst mér vaknaði þessi spurning að því að sumir segja, þetta er bara næsta stoppustöð, þetta er endastöðin. Við stoppuðum á Gunnarsbraut, Njálsgötu, en við erum að fara á Hlemm. Það er Evrópusambandi. Þetta er ekki svona. Evrópusambandi Hlemmur er nefnilega allt annar en að var í gær. Allt annar. Evrópusambandi hefur tekið grundvallar breytingum. frá því að Jón Baldvin og þeir félagar allir voru að semja í hérna við Brussel árið 1992 og 3. Þetta allt önnur stofnun. Hún orðin miklu lokaðri, miklu lokaðri, hún orðin miklu umfangsmeiri, hún orðin miklu frekari, hún miklu meira dominerandi og skipandi en áður var.
8: En það pólitíkin í Evrópu hefur breyst, þegar að Jón Baldvin var að semja, var ekki Davíð Oddsson sem sagði það að hafði haft það eftir, eða sagði sem svo að þetta var eintómi sósialdemokrata fyrir utan asnar á Spáni, það var sósialdemokrata og asnar.
9: Já.
8: En núna eru sósialdemokrattar eiginlega ekki mjög áberandi.
9: Já, sko, ég var með fund í hérna safnahúsinu daginn herrvæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds og það er svona, gott að fá aðeins að vitja því og eftir ef ég mætti, en hérna þá skal ég segja að þér voru menn að vekja máls á því að ýmsar aðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjana alveg einni spyrðu, menn alltaf að tala þetta sé sundrast Bandaríkjana og Evrópusambandi langt í frá stiðja bæði þjóðamorðið í Gaza, eru þar í miklu bræðralagi í öllu að hérna
8: en samt lönd innan Evrópusambandsins sem eru með svona aðeins öðruvísi afstöðu eins og til dæmis Spánn
9: Jú, alveg rétt sko, en í heildina er stefna þessi og þar eru þau að fara saman en það sem að kom fram á þessum fundi var í viðtali við sérfræðinga frá Sameinuðu þjóðunum þeir vöktu máls á því að í 30 ár, þessi þróun hefur gerast á síðustu árum, hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fordæmt sem ólöglegar og meiðandi fyrir mannkyn, einhliða refsiaðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur gert það líka. Á hverju einasta ári fordæmt það sem er að gerast. Nú er þeir að færa sig bort skaftið. Nú er ekki nóg með það að þeir setji banna á Sýrland og Venezuela og Kúbu og alltaf, heldur einstaklinga í Evrópusambandinu sem leifa sér að andmæla utanríkis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins. Og ég var með þarna á fundinum og hann verður fljótlega á hérna, aðgengilegur á netinu, þessi þáttur eða þessi fundur. Ég var með mann í Berlín, þýskan blaðamann, sem hefur verið að sinna Miðausturlöndum og tala við hérna, ymsa þar, alla aðila, stríðsaðila, Húta og Hamas og PLO og alla. Og hérna, hann hlaut fyrir þetta bann, það er búið að taka á hann kortið, bankakortið, það er búið að skerða ferðafrelsi hans, líka konans og mömmans, og ef að þú hjálpar honum þá ert þú komin í fangelsis refsi refilstígu einhverja og af hverju skildi það af hverju geraði þetta, jú vegna þess að þeir spyrja sig hverjum gagnar svona fréttaflutningur Pútin gagnast Pútin já, hann er að mála hjá Pútin hér er bannamanninn og þeir eru búin að taka fleiri Sjakbó, frækt, hann er ekki á sömu línu og ég í pólitík, hægri maður svissneska hernum, hann gagnrýndi stefnu Evrópusambandsins í Úkraínu og NATO og í Miðausturlöndum bann og þeir eru konum með fleiri og ég fór að lesa mig til á Evrópusambands
8: Ég hef gagnrýndi þetta allt saman þegar ég myndi vera að þakka niður ef við gengum í Evrópusambands
9: Auðvita, eru þið skrúa fyrir þig Það er alveg öruglega gert Þetta er nefnilega, og þetta menn trúaði ekki, og margir halda hér þetta eru öfgar sem eru hér á verðinni maðurinn er að íkja, nei það er ekki að gera, og ég er aðeins að ljúka við það að segja að ég fór inn á Evrópusambands vefin og fór að kanna þessar refsi aðgerðir og forsendur refsi aðgerðana, hverja það væru Jú, viti menn þeir segja þar þetta er hugsað ekki sem punitív, ekki sem refsingi sjálfu sér, heldur sem leiðsögn það hvernig þú eigir að hugsa. Ef þú gengur gegn stefnu, varnarmálastefnu og utanríkisstefnu Evrópusambandsins, þá erum við að leiðbeina þér og meðan við erum að leiðbeina þér og tökum við að þér kortið og svo framvegis og þú getur hugsað betur. fari menn inn á hérna vefinn og skoði þetta og ég segi við þá sem segja já til að sjá er þið reynið að sjá þetta? Reynið að skoða þetta?
8: Já, en að því að við erum svolítið að tala þú veist, að hafa áhrif vera inni eða fyrir utan og ég, þetta er afstæða sérst fólk þarf að taka afstöðu þessa í öllu bara pólitísku starfi þú hefur líklega gert það þegar þú varst inn í VFG það var ekki að því VFG var bara alveg eftir þínu höfði og þá fórstu inn þú fórst inn til þess að breyta VFG til þess að væri til þess að hafa góð áhrif á það ef Evróp að þróast til verri vegar það ekki bara hægt að segja sem svo að við ættum beila frekar að fara inn til þess að geta haft áhrif á að Evrópa myndi þróast til betri vegar verðist að það skiptir okkur máli hvort sem við erum inni eða úti, ég meina það stæðst í luti allra viðskipt okkar eða Evrópu sömuliti erum við bara eins og varta á Evrópu
9: við verðum náttúrulega eins og varta á Evrópu
8: við erum með orðið það sko það verðum við sáða lítið viðskipt
9: ég er með valkost Ólætt, við erum með beggja vegna okkar annars vegar mjög óstabílan mann vestanhafs Donald Trump sem að er að gera hluti sem ekki góðir. Við erum með mjög hérna, vafarsama karakterar sem að stýra núna Evrópusambandinu og eru bara orðin handbendi hergagna iðnaðurins því miður. Hvað gera Íslendingar þá? Hvað er þá valkosturinn að fara þangað inn og halda að menna menn fá eitthvað skjól þar? Nei. Þetta er bara þetta
8: er sama spyrða. Ég er bara að spyrja almennt.
9: Ég veit.
8: Hvort að sé snjallar að fara inn til þess að breyta Evrópu, hvort að þú átt fleiri skoðanabræður í Evrópu heldur en á Íslandi.
9: Nei, ég vil.
8: Ekki?
9: Ég vil horfa.
8: Akkur ekki að vinna
9: með því fólki. Ég vil ekki hugsa svona smátt. Ég vil hugsa til heimsins alls. Já. Og vístu hvað skortir í heiminum öllum núna. Og ég bara finn það að það sem ég hef farið og sagt þetta utan Evrópu og innan Evrópu og hvar sem að þessir þó skoðanabræðu minnir og líka fólk sem ekki endilega á sama máli og ég að öllu leiti alls ekki það skortur á friðflytjendum það skortur á fólki sem að réttir út höndina ekkit bara í Evrópu heldur í heiminum öllum og þetta á að vera hlutverk Íslendinga og ég hef orðað það þannig að þeirra úvar rísa beggja vegna Atlantshafsríkjarins sem við sitjum á miðjum þá eigum við að taka okkur þessa stöðu þetta var staðan sem Einsteinn Jónsson framsóknarmaður boðaði 1944 og ég bara aðhyllist þá hugsa.
8: En það gæti ykkur jámaður sagt einmitt augmundur, ég alveg sammálaður og til þess að hafa virka stöðu til þess að geta raunverulega hatt áhrif á þróun heimsmála, þá snjallari fyrir okkur að vera inn í þessu sem átt að þelja upp á þann ráðherraráðið og leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina.
9: Ég vil gera eitthvað sem ég tel vera raunhæft. Ég vildi ekki fara til þessin í Bandaríkin og inn af áhrif þar og alls ekki inn í Evrópu heldur. Ég vil leggja rækt við það sem við eigum að leggja rækt við, sem eru Sameinuðu þjóðirnar. Við eigum að vera á slíkum vorsendu, þeir eru að stúta Sameinuðu þjóðunum. Þetta var reyndar
8: frekar bandaríkjamenn sem eru að þekki
9: það
8: ekki.
9: Það eru bandaríkin, já hinir taka allir þátt í þessu. Davos fundirnir, sem Íslendingar hafa verið að sækja líka, Davos fundirnir eru bara tilræði við Sameinuðu þjóðunar, það ekki annað. Það sem að peningavaldið, stórlagsarnir, auðvaldið í heiminum er að íta Sameinuðu þjóðunum til liðar. Það er bara það sem að gerast. Út af það gekk þetta. Og ég segi við að stilla okkur upp með Sameinuðu þjóðunum, með alþjóðalögum, þar eigum að vera. Við skal segja reitt að hérna, hann var hérna hjá ykkur, hann Alfreda Sæjar, sem hann í viðtali eftir hann var á fundi sem ég stóð fyrir á sínum tíma. Og hann var spurðunum þetta, heyrðu, alþjóða, hérna glæpa dómstóllinn, vill lögsækja Pútin og lögsækja Netanyahu og hvað vilt þú? Lögsækja alla sem hann vill. Ég bara styð það, sagði hann, að ég styð þessar alþjóðlegu stofnanir. Það er hins vegar Evrópusambandið og Bandaríkin og Rússland og Kína sem standa gegn þessu. Þau vilja þetta ekki, þessir aðila vilja þetta ekki og þarna eigum við að stilla okkur upp.
8: Ég get komið þá áfram með bara sama upplegg. Það er ekki líklegra að þú geti breytt þessari stöðu að Evrópusambandið hérna, berjist ekki gegn niðurbroti alþjóðlegra stofnana með því að vera þar inni heldur fyrir utan. Sko, hver er það að hlusta á Ísland?
9: Finnst þér það líklegra? Fyrst er að fá að segja það, sérðu. til einhver hlusta á mann þá verður maður að fá að segja þetta.
8: Ólof Palme, Ólof missa debitkortið.
9: Já, hann sem missa debitkortið. Ólof Palme, hann var sú rödd í heiminum sem allir svona sem massinn vildi heyra, vildi hlusta á. Hann var sú rödd. Sú rödd ekki, hún hljómar ekki innan Evrópusambandsins. Þar sameiginleg stefna í Evrópusambandsins í varnarmálum og öryggismálum og að verða alltaf saman súrraðri með hverju árunni sem líður. Það koma eins og þú bendir á til við þar sem að menn vil ekki taka þátt í versta ofbeldinu eins og þú nefnir Spán og hérna núna forsætisráðherra Spáni og það kemur slíkt upp á en þegar á heildinni litið þá stefnir þetta mjög hratt í sambandsríki samræmingar átt í þessum efnum og það sem að mér finnst svo skrítið að það að vinstra fólk sumt hvert það vill leita ásjár þarna inn í þessum krumlum auðvaldsins og hervæðingar og hernaðar maskínunar sem alveg furðulegur hlutur og benda á það að á Íslandi sé svo mikil spilling og við þurfum að flýja þessa spillingu það spilling á Íslandi það spilling allstaðar þar sem að þú hleypir auðvaldun að þar sem að peningarnir fá að ráða þar spilling ef þú bætir síðan inn í hergagnæðinaðunum inn í þann kóktel eins og hann kominn í Evrópusambandinu, þá ekki við góða búast.
8: Þannig að þú veit ekki þeirra skoðunar eins og sumir sem að telja sér til vinstri að Evrópusambandi geti aðstóð okkur við að kljást við Íslandst auðvöld.
9: Sko, svo langt í frá, vegna þess að þetta er bara smíði auðvaldsins eins og þetta. En það sem að ég nefnilega glemt að segja á þann og var að fálma eftir það var að þessir menn sem að voru að horfa til þróunar Evrópusambandsins, Alfred de Sayas Thomas Fassi sem að kemur hérna fram líka ítalskur fræðingur Jeffrey Sachs og fleiri það sem þeir eru að segja allir að Evrópusambandið allt annað en það var fyrir 30 árum allt annað það var þegar Jón Baldvin var að semja og við vorum að semja þetta allt annað konstrúkt en þá var það er ekki saman að jafna og hann sagði Alfred de Sayas hann sagði ef þú skoðar þessar refsiaðgerðir og þessar ályktanir Sameinuðu þjóðanna og mannréttindanefndarinnar í garð Bandaríkjanna og Evrópusambandsins þetta var allt í góðu lagi hérna á Maastricht tímabilinu 92 þá var þeir fullt samræmi milli Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins fullt það ekki lengur þetta er orðið
8: en það ekki breyting bara í pólitísku landslagi í Evrópu?
9: Jú, og í heiminum.
8: Já, ég veit það, við erum á populískum tímum þar sem að hægri menn vaða svolítið uppi, við, hérna nýfrælsingin á að vera dauð, en hún er eiginlega aldrei verið virkar eða núna.
9: Já, þetta er alveg rétt, þetta veður uppi allstaðar, vestanhafs
8: og líka hérna heima.
9: En þess vegna eigum við að reyna að hasla okkur völl utan þessara illu strauma sem þeir eru, þetta eru illu strauma.
8: Já,

0: Bandaríkin er að þróast og getur jafnvel orðið óvinur okkar með að við hvernig þeir hefða sér gagnvart Grænlandi. Í slíkum, á slíkum tímum eru allir að rotta sér saman í einhver svona bandalög að velja sér hérna stöðu og þá myndi þessir menn segja sér svo það bara óraunhæft að Ísland geti utan allra bandalaga haft sterka stöðu. Það miklu meiri líkur á því við getum haft áhrif á þróunina með því að til einhverju, þá bara fórnar við einhverjum, einhverju sjálfstæði, fyrir hérna að geta haft jákvæð áhrif á þróun heimsmála.
1: Sko, ég held að þetta, já, ég held hins vegar, sko, ef við tökum þetta með Grænland, sko, það sem við erum upplifað með Grænland og Danir taka mikið bakföll og eðlilega og allt það, Það það sem mann afla rómanska Ameríka búin að upplifa sko í ára 10 frá hendi Bandaríkjanna.
0: Það var ekki betra fyrir það.
1: Filippseyjar og heimurinn að Afríka náttúrulega og frá hendi Evrópuríkjanna og svo framvegis. Sko leiðin út úr þessum ofbeldisheimi er ekki að skríða upp í kjöltuna á þessu liði. Og ekki gleyma því þegar ég sé menn sem að eru í forsvari fyrir palestínumenn að berjast gegn þjóðarmorði. Og horfa fram hjá því að Evrópusambandið er stuðningsaðili Ísraelsríkis í gegnum allt þetta eins með Bandaríkin og Evrópuríkin í Miðausturlöndum ég þekki nú orðið svolítið til þar var í Sýrlandi ekki að fyrir löngu Rósjava, þar sem að nýlenduveldin í Evrópu eru á fullu að gæta sinna hagsmenn og olíu hagsmann og svo framvegis og hvað sögðu þeir þegar að Donald Trump réðist á Íran þetta er stórkostlegt sagði Rúte, NATO forstjóri stórkostlegt, hann er að enginn sem hefði þorað þessu og Merz, kanslari vestu Þýskalands sagði hann er að hreinsa til þarna í miðausturunni og taka af okkur ómætið, þetta er einsbyrða þetta er sama liðið og við eigum ekki að skríða upp í fangið á þessu
0: en við erum upp í fangið á þessu íslenska utanríkisstefna er mjög í takt við allt þetta
1: alveg rétt og við erum að reyna að rífa okkur
0: við erum frá... hvað ég kallar þetta verðugur bandamaður
1: við erum að rífa okkur frá þessu spurningin er hins vegar og þar kemur þetta raunsægin sko, munum við breyta heiminum með því að standa upp á hólu og kalla nei, við gerum það ekki við erum að svona sína varkárni við erum að reyna að úthugsa með hvaða hætti við getum á jákvæðan hátt komið inn í þessar mynd þessara stríðandi fylkinga allra, ekki að skríða upp í til þeirra, alls ekki, heldur gera það sem að margir horfðu til þegar við vorum með leiðtogafundin hér fyrir 40 árum í október 1986, menn horfðu það svolítið til Íslands og að voru margir sem sögðu Ísland er ákjósanlegur staður, þeir eru svo smáir Íslendingar það tekur ekki á öfunda þá og við skulum bara hafa þetta sem svona friðarsegul og við hefum að hugsa svona
0: Það er þetta svona í takt við Ólaf Ragnar Grímsson til dæmis, hann hefur alltaf haft svona þessa aftur
1: Jú, eða hann í takt við mig, ég veit ekki og takt við aðra sem eru að tala þessu máli þegar við margir, Eysteinn Jónsson, ég var að vísa í hann og svona töluðu pólitíkusennir um miðja síðustu öld nánast yfir allt litróið, þeir gerðu það menn sáu Ísland fyrir sér með þessum hætti, núna hafa menn, eru menn bara konur upp á barrikauturnar út allan heim að taka þátt í slagnum, þetta eigum við ekki að gera
0: En nú geti eitthvað sagt þetta er allt gott og vel svona sjálfstæði utanríkismálum og sem að er mikil svirði En gjaldið sem að við borgum fyrir það er hérna krónan til dæmis og það eru færið rök fyrir því að ef við tækjum upp evruna varum með skári vaxtakjör það ekki bara við einstaklinga sem eru að borga kannski húsnæði sitt einu sinni tvisar sinni oftar heldur en næstu bæjum heldur á þetta líka við ríkið þar sem að ríkið skulda bara 60% af landsframleiðslunni samt með hærri vaxtagjöld heldur en Grikkland sem að er að fara að slá í 200% Þannig að þetta er bara svo mikil byrði til þess að þú hafir þetta frelsi í utanríkismálum að hérna unga fólki sem er að kaupa íbúðir, leigjendur sem er á markaði þau bara standa ekki undir þessu við vilt ekki létta á okkur byrðanum í smá stund svo skulum við kannski koma með mér í baratuna
1: í fyrsta lagi þá segir nú í fólk sem að svona er haldið þessu förum bara ferðum svolítið Evrópu ekki bara í miðborg Parísar og miðborg Berlínar förum út í úthverfin förum þar sem húsnæðisleysið þar sem atvinnuleysið þar sem fólk

0: berst í bökkum og getur ekki einu sinni tekið lán til að njóta lágra vaxta vegna þess að það hefur ekki vinnu eða er á svo lágum kjörum og leigir íbúðið sem eru allavega. Þannig að það ekki hægt að alhæfa með þessu móti, það bara ekki hægt. Og við getum ekki sko leift okkur á grundvelli svona alhæfinga að taka einhverja mjög afdrifaríkar ákvarðanir framtíð Íslands í bara heimi þjóðana. Það getum við gert. En allt þetta sem við erum að nefna, það getum við gert sjálf. Og
1: hvernig hefur ekki gert það? Heldur eitthvað vilji borga þessa vexti?
0: Nei, en það sem að menn er að kalla eftir, leggjum meirum við það. Hvað eru menn að kalla eftir? Þeir eru að kalla eftir meira stabiliteti. Þeir eru að tala meira stabilitet stöðuleika á vinnumarkaði. Ég held að verið Dagur B. Eggertsson sem sagði þingmaður samfylkingarinnar sem sagði heyrðu við þurfum meiri aga á vinnumarkaði. Við munum þetta Salek. Mm. Það þetta sem við erum að tala Við fáum stuðning við þetta í Evrópu. Og nú hefur þeim tekist þessum öflum, þessum markaðsöflum að nánast sko svæfa verkalýðshreyfinguna. Þú voru að bera spegil upp að vitum menna til að bara finna hvort hún á lífi eða andvana. Það er banna þar, það eru bara mannréttindi að þú geti staðið utan verkalýðsfélaga. Þú þarft ekki verið verkalýðsfélagum eins og þú þarft að vera hérna í opinbera geiranum og í reynd líka í enga geiranum nema vissum hlutum hans sem er að brjótast út úr því. Þetta hefur verið okkar lífbjörg svona jöfnuð í samfélaginu almennt. Það verið að taka allt þetta burtu og þetta er það sem að þeir eru að horfa til. Þessir áhugamenn, mestu áhugamenn með Evrópusambandið, hlustaðu á þá. Hlustaðu á dag hvað hann er að segja og hlustaðu á þessa hérna hægri krata alla sem er að mæra þennan evrópska vinnumarkað og lasta þetta óstabilitet á hinum íslenska. Ég vil sko miklu meiri átök og rugga öllum bátum eins möguleg og hægt er til að hrista okkur misréttið í þjóðfélaginu. Það gerum við ekki með því að fara inn í Evrópusambandið.
1: Þú lýsir Evrópu svolítið sem já, ekki góðum stað, heimilisleysi, atvinnuleysi, efnahagsleg stöðnun, vaxandi fasismi og hernaðaríkja. En margir Íslendingar hafa ferðast Evrópu og upplifa að þetta sé bara einn bestu samfélag.
0: Vistu það að mér finnst Evrópa yndisleg?
1: Já.
0: Ég ferðast Evrópu og mér finnst hún yndisleg.
1: En af hverju tekur Evrópa þessi afgerandi röngu ákvarðanir eins og þú ert að lýsa? Hvað kom fyrir Evrópu?
0: Vegna þess að Evrópa, sko, Eisenhower sagði þegar hann tók við forsetanum bætti, hérna 1953, þá varaðan við því að við færum svona gengjum hernaðarhyggjunu á hönd. Síðan satt hann í embætti í 8 ár. 1961 heldur hann ræðu þegar hann hverfur frá valdastóli. Mm. Og þá segir hann, eitt vil ég segja, látið ekki the industrial military complex ná tökum á samfélaginu. Mm. Þá fer illa. Það er þetta sem hefur gerst. Það hefur gerst vestanhafs og er að gerast núna í Evrópu. Það er það sem er að gerast. En allt það sem að við horfum til okkur finnst jákvætt í Evrópu, við getum haldið þessu öllu saman. Öllu saman. Við höfum að vera með mikla samvinnu í menntun, í listum, í rannsóknum, í öllu og við höfum að fara út og fá kaffisopot á stétt í Strasbourg og París og allstæðar og njóta sögunar og listanna og mannfólksins og alls. Þetta getum við. Evrópusambandið er allt önnur ella. Það er bara stjórnkerfi sem heldur utanum hérna.
1: Ég var að spyrja af hverju Evrópa, þinn góða álfa, tekur svona rángar ákvarðanir.
0: Ég held að sé þetta. Ég held að þessi öfl, þau hafa náð undirtökunum. Þau höfðu ekki undirtökin. Þau höfðu ekki undirtökin svo seint sem EES-samningurinn, sem Maastricht. Þau voru ekki búin að ná þeim. Það ber öllum saman um þetta. Núna er þetta gerast. Og ef að menn horfa framhjá því að það verið að taka mannréttindi af fólki í sífellt vaxandi mæli, það verið að beygja alla undir samræmda stefnu, hernaðarstefnu, það er bara gerast. Þeir tala opinskátt það að nú þurfi að vígvæða Evrópu, komin í hérna, hvað var það, military mode,
1: stríðsam
0: og býtu Og þeir segja líka, meira segja, þetta verðum við að gera á kostnað velferðar því miður. Ha? Og allar menn þá enga síður að sækja aðild að þessu til að sjá í pakkan. Þetta er pakkin. Hann er þarna.
1: Ok, ja, ég maður koma að því að hérna, kíkja pakkan og að ná samningum. Margir neyjarar hafa bara hafnað í það sé ekkit í búði. En því hefur líka verið haldið fram að þetta sé eiginlega einstaku tími fyrir okkur að sækja núna af ýmsum ástæðum, meðal annars út af áherslu Evrópusambandsins og höfur ekki smála þá svona okkur fengur að hafa Ísland í bara á kortinu. Líka vegna þess að það orku kreppa í Evrópu og Evrópusáttum myndi gjarnan vilja hafa Noreg nær sér. Af þeim ástæðum að þá höfum við möguleika nóg miklu betri samningu við Evrópusambandi heldur fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum því að við getum raunverulega náð eiginlega bara sagt það sem við viljum í sambandi við sjávarútveginn og annað slíkt að Evrópa mun samþykja það vegna þess að það svo mikill fengur að því að fá Ísland núna sem að var ekkit fyrir 10 árum eða þegar fókus Evrópu var að færast austur og annað slíkt nú þurfa að efla sig í vestrinu búin að missa Bretland langar að fá hérna Noreg og þess vegna höfum við eiginlega þetta einstakt sé, sögulegt tækifæri myndi eitthvað segja
0: til að gera hvað, til þess að fá að, þú segir,
1: til þess að fá alltaf góða en ekkit að slæma
0: eitthvað í bóði þá það sem var í bóði væri að halda einhverju af því sem við höfum þegar og við viljum ekkit missa og þá stendur það eftir þá stendur það vissulega eftir að segja eins og þú segir eins og þú hefur eftir öðrum þú ert að vitna í jáara
1: Já, ég spyr neyjara eins og jáara
0: Já, það bara mjög gott og hérna hvað sé í bóði og ég segi það sem er í bóði er að fá að sjá hvort að við fáum haldið einhverja því sem við þegar höfum og þá
1: ég skilst þú fyrir eitthvað annað
0: akkurat, ég skil og ég ber fulla respekt fyrir þeim sem segja, ég vil fara í Evrópusambandi, ég vil sækja aðild í Evrópusambandi og ég ætla að fara þangað inn og vil endilega fara þangað inn, ég skil það það vegna þess að þeir trúa því að það verði betri efnahagur og stöður að verðlag og það verði þetta að temja verkalýshefinguna, láta hana halda sér saman og
1: okkar það verði ekki jafn mikið okkur á Íslandi
0: og auðminn almáttur sko vita menn ekki hvernig Evrópa lítur út og vita menn ekki menn segja til dæmis þannig spillingu vita menn ekki spillingu í Evrópusambandinu innan stjórnkerfisins og allstæðar svoleiðis grasserandi spilling allstæðar sem eru miklu peningar þar er mikil spilling en ég segi sko hún hérna líka, það er ekki það en þú lagar henni ekki með inngöngu í Evrópusambandi þvert á móti þá undirgengstu regluverk sem að er sem mér finnst vera spilt sem að mér finnst vera smíðað í þágu fjármagnsins og þegar maður fyrir að skoða þessi mál þessi deilumál sem hafa komið upp fyrir dómstóla, fyrir Evrópudómstólinn í Lúxemborg hann dæmir alltaf í vil fjármagninu, alltaf vegna, enda er það bara sátt málin sem að hefur verið gerður
1: það á nú svo sem eiginlega næstu við hæstarétt Íslands líka það er öryrkjadómurinn hérna 99 og svo hérna Erlendur lánin 2009 það sem að
0: það er mjög fá dæmi um að
1: dómskerfi hérna sé ekki alltaf í liði með hérna valdinu og
0: öðru sem ráða ég skal ekki alhæfa það ég ekki að mótmæla því sem hún segir þarna um þessi einstöku mál, alls ekki en ég skal ekki alhæfa það ég alhæfa eins og er mitt að dómstóllinn í Lúxemborg dæmir alltaf með hérna með markaðshyggjunni sem að Evrópu eða stofnsáttmálinn hvílir á hann hvílir á þessu fjórfrelsi og neða þessu frelsi við söndum fjórfrelsið nú vilja menn taka fleiri þætti undir fjórfrelsið sjávarútveginn og annað og ég að segja það sem að kann að vera sami tímabundið slík mál, landbúnað, sjávarútvegsmál sem getur vel verið að verði bóðið í ljósi þess sem þú nefndir um stöðu Íslands í við sjávarum heimi núna, það má vel vera það mun ekki halda og við svona hlusta á Írana sem koma hingað í næstu viku á hádegisfund í þjóðminnasafninu klukkan 12 á 15 hvað hafa þeir að segja um reynslu Íra
1: Evrópusambandið hefur verið að reyna að þrengja að Írum á því að veita stórfyrirtækjum skattaafslátt sem að má svo sem líta á sem hérna, jákvæða áhrif Evrópusambandið.
0: Þetta þekki ég ekki, ég þekki það ekki.
1: Þeir náttúrulega
0: ég þekki það
1: eru ákveð skattaparadís
0: Já, en ég þekki það hvernig þeir hafa verið að þröngva þröngva hérna bara öllum ríkjum til þess að ganga hart fram í markaðsvæðingu innviðana og það þetta að því að þarna tala ég pínlítið að reynslu ég var í rúmlega 20 ár í starfi verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu sat í framkvæmdastjórnum ETUC, European Trade Union Confederation sem sem sagt samband verkalýðsfélaga í Evrópu og sambandi opinberra starfsmanna í Evrópu og hinsvísu og við vorum að berjast alltaf gegn þessari markaðsvæðingu innviðana ég ekki á móti sko rakkabúð eða byggabúð eða bjarnabúð alls ekki en ég á móti þessu einokunar valdi og þessu ofur valdi fjármagnsins við vorum að berjast gegn þessu öllum stundum og það hefur smám saman
1: berjast gegn Evrópusambandinu
0: við vorum að berjast við þessari grunnhugsun sem Evrópusambandi var að múra inn og þeim hefur tekist að gera það og við eigum ekki að ganga lengra inn á þeim planka við eigum að reyna að halda eins miklu valdi, fullveldisvaldi innan okkar vébanda við eigum að reyna að gera það svo getum við rifist það og tekist á það hérna hvernig við högum skipulagi okkar samfélags við megum ekki afhenda valdið frá okkur nú vorst að tala þjóðaratkvæðagreiðslu höldum við hérna lýðræðislega umgjörð okkar
1: þú vildir aldrei Evrópusambandið og enn síður hérna í dag heldur en áður þróunin
0: miklu hefur verið síður, mjög ég skal segja ég sagði, hann strýtti mig stundum á því hann Össur, Skarphéðinsson vinnum minn að
1: þú varst nefnir í ríkisstjórn sem að sóttu með öll
0: já, illu heilli
1: og þá sagður já
0: já, gerði það, illu heilli og ég hef skýrt það hvernig á því stóð ekki sagt að það var gert að við gerum það,
1: illu heilli þú fyrst að skrifa heila bók til þessu
0: já, ég skrifa bók og eftir fór að skrifa marga bækur en hérna að engin okkar sem þá sagði ríkisstjórn, ekki heldur Össur og Jóhanna og þau öll trúði því að þetta yrði eins svakalegt og það varð eins sundrandi og erfitt
1: og eins
0: já, og ferlið og frekjan í Evrópusambandinu og ágengnin og ítnin hvað þetta var ægilegt að opna þess að dyr hvað var ægileg mistök nema ég sagði einhvern veginn við hann eftir EES-samninginna því að hann vissi að ég var á móti EES-samninum og taldi hann ganga og langt að ég sagði einhvern veginn já, þegar það er komið ætla ég myndi ekki vakna alveg jafnvel innan Evrópusambandsins sem utan þetta var á þeim tíma það er ekki núna svoleiðis núna er það þannig að með óarfiði að þetta verið gert og hugsaði reitt Gunnar Smári að við verum að tala lýðræði sko og við skulum tala í því samhengi ábyrg og óabyrg stjórnvöld það alveg ljóst að þessar hreyfingar eru svona til helminga einhvern veginn.
1: Ég hef ekki alveg sans fyrir þessu. Mér finnst, ég hef nú yfirleitt alltaf verið aftur gaman að því að spá fyrir múslit kosninga.
0: Já, já.
1: Ég algjörlega blankur kakur þessari.
0: Já, ég er bara að horfa síðust til skoðanakannari.
1: Jú, en það er alltaf svona ég held að segja kannski í þessari viku og næstu,
0: já.
1: Það sem að stór hluti þeirra sem að hafa ekki haft skýra afstöðu munu taka afstöðu.
0: Já, en ég held allavega, ef við bara lítum á já. Þróun síðustu ára hvernig svona afstæðan hefur
1: verið. Þetta sé bara fyrsti.
0: Já, þá hefur það verið svolítið að það hefur verið minni hluti sem hefur verið tekið afstöðu og þar hefur þetta verið svona skipt er það rétt að taka ríki á svo veikum forsendum inn í gerbreytt umhverfi eins og hér eru marðaða þegar að við þegar búum við þá kosti sem að flestum finnst vera mjög góðir finnst að vera mjög góðir erum við að gera þjóðinni gott með þessu, ég held ekki hér verður ægileg sundrung í tengslum við þetta því að nota bene, þetta ekki verið að svifta einn eða einn einu, við erum með þetta hérna, rómaða fjórfrelsi
1: en þú ert að dásama líðræðið það sem gott fyrir okkur að hafa það
0: já.
1: Og við erum með þess að þjóðrættakvæðislu ef að það verður 50,3% sem segja já og 49,7% segja nei
0: já.
1: Hvað mun gerast?
0: Þá munum við fara í viðræður.
1: En hvernig munur neyjararnir bregðast við því?
0: Ég meina, það bara úrslit, kosninga.
1: Heldurðu það?
0: Já.
1: Heldur átökin mun ekki halda áfram eiginlega sama hvernig niðurstaða
0: Já, menn mun halda áfram að rífast málið. Að sjálfsögðu meðan að þetta ferlir í gangi alveg svo við gerðum
1: eins og við gerðum síðast. Hvernig finnst þetta ganga það að ræða þetta mál svona í samfélaginu? Talandi lýðræði, hvað eru við þroska lýðræði?
0: Ég held að muni ganga betur og betur eftir því sem líður á. Það held ég að hérna á endanum muni þetta radikalisera íslensk samfélag. Svona umræða og hún er til góð sko. Hún er ekki slæm. Hún er bara fín. En ég óttast þessa niðurstöðu. Ég ætla bara að segja það að það sem að mér hefði fundist ábyrgt að segja við byggjum okkar niðurstöðu, við byggjum okkar ákvarðanir á auknum meirihluta 80% 65% 65% afgerandi það að vera afgerandi afstæða
1: til þess að breyta
0: já, til að breyta
1: en er þetta ekki að færa bara íhaldsöflunum bara neitunavald? Til þess að breyta samfélaginu þá þurfum við aukin meirihluta en til þess að við halda því óbreyttu
0: mér finnst það í þessu mér finnst ekki að alhæfa það það í sömu tilvikum jú kannski en öðrum tilvikum ekki, við erum að meta það hverju sinni, þetta það afgerandi ákvörðun sem að svo afdrifarík fyrir okkar land og okkar þjóðfélag til mjög langs tíma þar finnst mér óabyrt að fara í þessa ferð nema með aukin meiri hlut á bakvið sig. Mér finnst það, það mín skoðun.
1: En hvernig kanntu við í þessari baráttu vera eiginlega í sama liði og útgerðar auðvaldið, hann Sólmsteinn og margir svona sem að þið þetta kannski hefðir ekki kannski spáð í endilega þú myndir lenda í sæng með eins og sattir.
0: Ég er ekki samur ekki að þeim. Ég er ekki með þessum mönnum í neittni sæng. En ég horfi líka til annara sem eru á hinum kantinum. Þar er hinn raunverulega elíta. Það er valda elíta núna. Það er þeir sem að stýra í Íslandi. Það er fjármálamenn. Það er stórríkt fólk í hinni hreyfingunni líka sem að veit, þessa línu liggja ekki svona.
1: En meiri hluti beggja fylkinga eru bara svo kallega venjulegt fólk.
0: Já, akkurat, ég með því. Já. Ég þar, ég stendi vinstri við
1: þetta. Hefur þú tilfinningu að það sé frekar svona betur setta í elítan sem í jáinu en það sé svona alþýðamanna í neginu?
0: Það kom fram í einhverju skoðanakonuna að það væri hinir mjög svo ríku sem var í jáinu og þeir sem hefðu minnst og var í jáinu.
1: En alltaf þetta sem ekki að standa
0: með fram á,
1: eins og Jesú, standa með smæstu bræður þínum.
0: Ég kann að meta öðruvísi hvað er fyrir bestu. En ég bara segja hvernig þetta þeir sem að telja að allt sé grænt sko, komast inn Evrópusambandið og hinir sem
1: að sjá
0: að þetta geta hérna komið sínum fjármunum í brúk, sko, það er þessi ríku sem að þarna eru. En sko, þetta tala að ég standi með auðvaldinu, það var mér að segja að ég skrifaði grein í vísi daginn, gegn auðvaldinu og svolítið anda þess sem að einu sinni var talað kótan heim. Og ég var þar með ágætum manni sem við fórum um landið og vildum afnema framsalskerfi kótans. Og það vill svo til að sá maður situr gengt mér hérna núna.
1: Það var stoppað með því að það var samkomubann, við gátum ekki aldrei áfram.
0: Nei, þá, hvað var gert þá? Þá var stoppnið samstöð. Og það var hérna fyrst sent út á í hérna YouTube og svo var búin til heil sjónvarstöðu í kringum það, sem ég hef alltaf bundið mikla vonið við og þykja væntum. En ég bara segja að ég stend ekki með einhverju auðvaldi. Hvort ég sjávar hérna, til sjávar eða lands, það ger ég ekki. Ég send með almenningi landinu, ég reynt að stilla mér þar upp öllum stundum og alltaf og ekki með neinum auðvaldsöflum. En það segja þér, akkur ég held að þessi undarlega, þetta undarlega samkrullir, sko, í fyrsta lagi áfyrir vika því þá ætlum ég að segja að þegar ég að horfa til málsvarana hinum megin við tökum bara það var viðtal ágætt viðtal við Kristínu Frostadóttur í sjónvarstæðu.
1: Já, með mjög fínt viðtal við Gauta Bjekja sem
0: ég
1: ger.
0: Já, það nefnilega það. Hann segist aldrei hafa verið sammála mér um eitt einasta málsvarlags einhverstaðar á blogi allt í lagi, hann má vera það er bara í góðu lagi. Nefnum að hún er að tala þar við Alistair Campbell. og segir að hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af bók sem hann hafi skrifað, Winness held ég hún hafi heitið eitthvað slíkt, miklum áhrifum. Men vita hver þessi maður er. Já, hann var spunameistari hérna Tony Blairs og einn aðal höfundur af New Labour.
1: Já, og bara Írakstríðinu líka.
0: Já,
1: hættulegu maður.
0: Já. Og réttlætti það. Þegar við erum að tala sko elítur og við erum að tala fjármagn og svo framvís, við skulum bara horfa inn í viðreist. Við skulum bara horfa inn í samfylkinguna. Mm. Og alveg óþarfa reyna að dengja mér í einhverja spyrðu með auðvalsmönnum. Ég er ekki þar. Ég er, hef alla tíð verið hérna, málsvari þess að stuðlað jöfnuð í samfélaginu og taka völdun úr höndum þessara manna.
1: Hvaða tilfinningu hefur fyrir?
0: Má ég skýra þetta? Hvað ég held að hafi gerst og hvers vegna þessar fylkingar eru svona. Ef við tökum Evrópu hér og Ameríku hér. Ameríka setti alltaf markað og setti síðan regulasjón, setti síðan lög eða regluverk yfir markaðin. Þú mátt ekki taka nema þetta hagnað út úr vatnsveitunum og svona regluverk. Evrópa stóð almanna vaktina með eignarhaldi. Við eigum Gvendabruna, við eigum Landsvirkjun. Og svona var þetta líka í Evrópu. Evrópa fór síðan að feta sig í áttina til Bandaríkjanna og markaðsvæði allt. Og það var krafan frá fjármagninu, fjármagnsöflunum, markaðsvæði allt, setið á markað, þá náum við það. Þá fara menn að segja í Evrópusambandinu líka, hljum gerum svo kannanir, setja regluverk. Það líkar íhaldun illa, það líkar markaðsöflunum illa og margir markaðsmenn hér, hægri menn hér, þeim óar við Evrópusambandinu vegna regulasjónar, vegna vaksandi regluvæðingar og þarna mætumst við, menn eins og ég sem vil tryggja almanna haga með eignarhaldi og hinir sem eru bara móti regluverki og neytenda samtök segja, heyrðu sjáðu hvað fín neytenda vend í Evrópu. Sko, neytenda vend og aðhald mun aldrei ráða við markað ef þú hleypir markaðsöflunum að lætur það að fá allt, þá eru þið búin að geta allt og þegar mennir að tala það að halda eignum þjóðar að sé ekki í Evrópu sáttmálarunum sem að kveði á að þú þurfir að afhenda eignirinna þjóðareignir, það alveg rétt þú nærðum á annan hátt það þýðir ekki að horfa bara á eignarhald þú eru að horfa á hver setur lögin hver setur regluverkið hver hefur eftirlitið hver dæmir hvað er rétt og rangt. Þarna hefur verið allt í sinni hendi.
1: En að mörguleiti erum við hérna komin undir svona reglur í gegnum EES.
0: Já, já.
1: Þeir eru að skipta sér að við erum að brjóta upp orku fyrirtækin okkar sem voru í samfélagslega eigu.
0: Alveg rétt.
1: Algjöru tilgangsleysi og vitleysu.
0: Alveg rétt. Þessna hef ég verið gagnrýninn á það. Alveg rétt. En við hefum ekki gangað lengra.
1: En ég var nú bara að spurja þig hérna samvisti þína höfðvöldinu af því að það bara í umræðinni en það náttúrulega að mann getur komist að sömu niðurstöðu með ólíkum forsetum, ég get búið netur og þú segir þessum ofnami en Pétur segir bara að vera sattur en þeir eru hvoru netur en þeir eru vel ekkert skilt
0: Nei, ég er bara að benda á
1: og einhvern veitir passar þetta dæmi því að ég heldur sett með svolítið ofnami fyrir öðrum
0: Ég með ofnæmi fyrir auðvaldsöflum, ég með ofnæmi fyrir peningaöflunum og ég að segja, og það númer eitt hjá mér. Ég með ofnæmi yfir markaðshyggju og auðvaldi. Og vegna þess að Evrópusambandið þjónar þessum öflum, þessum ég móti því. Ég var ekki á móti hugsun Evrópusambandsins hér fyrir 40 árum. Það var allt annað handleggur. Allt annað andlegur.
1: En myndir ekki vilja taka þátt í svona upprísu alþjóðunar í Evrópu sem að myndi aftur ná tökum Evrópusambandinu þannig að það myndi þjóna
0: alminn ekki ekki. Ég held að myndi gera henni miklu, miklu meiri greiða með því að stilla þér upp hér. Mm. Stilla þér upp hér, svona óháð þessum öflum sem vilja loka á því mununum og hefta taka því bankakortið, óháð því þá stöndum við upp hér og köllum út í heim, allan heim, ekki litla heim Evrópu, allan heim.
1: En hvaða tilfinningu hefur þú fyrir úrslutunum? Það nú er bara rúmar tvær vikur þangað til.
0: Ég hef ekki hugmynd um það.
1: Nei, ekki.
0: En ég bara segi, ég bara vona að Íslendinga byrja gæfu til þess að segja nei.
1: Hérðu, látu þá kveðju vera loka orðin augmundur gaman að fá því hérna, kannski fæði þið aftur áður en að kostningarna verða.
0: Takk hæði.
1: Ef við ætlum að halda þér náfram við Rauðaborðið, við erum allir að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kaflar eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki spáir nú að peningastefnu nefnd Seðlabankans muni ennina ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir sléttaviku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin, þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegið þingra en kólnun í hagkerfinu. Og stundu finnst manni þetta bara sagan enda lausa. Hann komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá, Íslandsbanka, stýrivaxta hækkunin næstu viku, líður þeir eins og mér að óbreyttu þá er þetta bara einhvern negin, þetta er stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum.
4: Já, ég tek undir það og ein mikilvæg rök að fyrir eingöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og að gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst, þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar. En fyrir mér málið mjög einfalt. Og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt, þótt ég var ekki fættur þá, að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er, bara vegna þess að þegar svo háttar til, að þá ekkert vit í því að fara að rekna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
3: Þetta finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðing í vikunni.
4: Já, ég tók eftir því og eins ég var ekki fættur þá heldur, hefði ég verið hlindur inngöngu Íslands í NATO 1949, bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, norðmenn og danir og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð, sko, aftur. Og það eru semst af pólitískum félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostar okkur verið NATO hver eru kostandi, hver eru gallarnir setjum þau upp í Excel nei, og ég lít sko eftir sömu augum og ég voru komin undir tvítu þegar við gengum þangað, mér orðið sjálfsagt að ganga þangað inn og mér orðið sjálfsagt að gera staðili af EES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fimmtugur og ég lít Evrópusambandi sömu augum, þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag, þarna eru langflestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nöðsynlegt að kíkja í pakkan. Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr loka samningum komi samningur sem ég geti ekki felt mig við. Og ástæðin er svo að ég treysti íslenskum samningamönnum, það er mikil reynsla og þekking sko til í stjórnsýslunni og utan hennar sem getur haldið þétt utan og hagsmun Íslands en það er líka komin upp ný stað það sem er þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Og það stafar ekki af efnahags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það er komin upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur. Og þá þurfum við að þétta raðirnar, ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn að þeir voru áður undir núverandi forustu, þeir hafa jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko að leiðtoga hlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur sko án tillits til Bandaríkjanna og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko ræki hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar Og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar á í norðvestur horni Evrópu. Og á þessu ríkur skilningur meðal allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás rússa í Úkraínu. Og þannig sem það dauða færi fyrir Ísland, við erum þegar, nú 70% aðildar að Evrópusambandinu, en við stöndum utan þess og það engin ár bein á það sem þar gerist og þessu fyndin maður sagði sko ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sælla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærendi rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur að það myndi færa okkur að ganga þann inn ég verður samt hlindur því því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnaðarslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá ég ekki bara að tala efnahagsmálin þar að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunar því hún ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóminarsafninu ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi efnahagslið málsins ekki aðalatriði í mínum huga þótt að það sé mikilvægt aðalatriði pólitískt eins og landið liggur núna Evrópa í hættu henni stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri heldur líka úr vestri úr því að Bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland okkar næsti nágranni Bandaríkjamenn væru vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland.
3: En þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna já, vegna þess að komi ógn bæði úr austri og vestri, þá eigum ekki
4: að
3: fara
4: að Já, það er bara fráleit röksend í mínum huga. Þeir sem að gagnrýna Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás rússa, hvað myndu þeir segja? Ef þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO-þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur. Myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðabrölt? Nei, við veitum ekki. Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi. Þetta mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudelunni og við verðum að bregðast við því. Og ég eina trúið því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta að við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd alveg frá að lokum síðari heimstyrjaldarinnar. Við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir urðu á undan nasistum í stríðinu og við sömdum við bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýðræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðildinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakir standa að þá hljóta sjónir okkar að bætast, að beinast þá þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2013 og að ljúka málinu. Ekki bara það, leiði mér að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt, haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerir það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umbá kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028. Og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar. Ég vil nefna dagsetninguna. Ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalag eins og Evrópusambandi með þeirri fullverðis veldis skerðingu sem því felgir, fullveldis skerðingar er vísu rangt orð, við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru sko. Þannig það ekki meira mál heldur en svo og ef þessi tímatabla er virt að þá getur ástandi hér ger breyst til batnaðar að bara innan að tvekja til þriggja ára.
3: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur bara farið beint í að leita samningi?
4: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun alþingis að hefja samninga við Evrópusambandið aðild 2009 og alþingi hefur aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson, lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum datt í hug að Ísland gengi inn en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrst í auka aðilinn að sambandinu og það var svo litil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarna Braga Jónssonar hagfræðings sem að byrti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þór Gíslason faðir minn var einnig aðilega þessu og Ólafur Jóhannesson nema það gerist á 100 ára afmæli Þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá þetta 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefnan, það var Winston Churchill þar sem hann hafði sagt einhvers staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakanir landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko, með sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn. Og hvernig varði Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldishlið Evrópumálanna heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson að nágrannu okkar og sem var þá vara formaður Framsóknarflokksins og síðar formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í öll alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök Sameinuðu þjóðanna hvort sem það var alþjóðabankinn eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða gjaldeyrishöft og svo leiðis sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtöksemdi við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldis deilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt árás á eitt aðildarríki árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum þá við tvo þriðjur hluta Sameinuðu þjóðanna sem eru aðilar að alþjóða glæpa dómstólnum í hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það en það eru nokkur ríki sem eru það ekki 70 af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna og í þessum hópi eru Bandaríkin Kína Rússland og fleiri og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútín Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir samninginu alþjóðagleifastómstólin hvenær? 2016 þegar þeir voru undirbúa fullnaðar innrás inn í Úkraínu en þeir hafa kannski játta sig á því að Pútin samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyggðarinnar vegna þess að Úkraína aðili að stríðsglæpadómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem aðili að dómstólnum að þá hægt að lögsækja og draga fyrir dómin þann sem framdi stríðsglæpina og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti ekki eftirlýstu stríðsglæpamaður í hag eins og kollegians í Rússlandi ástæðan sú að fórnarlambi Íran ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin. Þar sé ef Íranar hefði haft vitað því eins og Úkraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sætu þeir núna lið á saga manna bekk í hag vonandi en það var hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana En þetta var út úr aðatriði það að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum.
3: Já.
4: Sjáðu. Og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem alþjóða hvalveiðiráðið. Og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafi á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi. Og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismál og sögu Íslands frá lokum heimstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði er í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar að vona á 29. ágúst, að þá vona ég bara að ríkisstjórnin hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs.
3: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær hnífjafnar fylkingar núna meðan við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Já. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneiðmyndir, minni skref í þessu. Þar sem að þú ert prófessor í fyrirvörandi eða prófessor emeritus.
4: Einu sinni prófessor, ávallt prófessor.
3: Einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði. Yes. Þá er sko klassíst riflildi á hérna Facebook síðum vinum minna núna
4: já.
3: Sem eru enn að velta því fyrir sér hvort þeir eiga að segja já eða nei. Já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna?
4: Já.
3: Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætla ég núna að spyrja þig sko sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hundsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis. Aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti þá segir sig náttúrulega sjálft að þar hérna hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja. Ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út
4: Já. Frá þínu. Bæði betur. Þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eiga mikinn rétt á sér. En að við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að ná áttum eftir fjármálahrunni 2008, að þá vil ég bara benda á það að Evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi, þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunnið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og Evrópska myntsamstarfinu Evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við. Og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju. Þvert á móti þá sendir blífast gengi sem er ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilaboð til dæmis inn á vinnumarkaðin. Þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin ef kaupækkunin eru mikil. Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurinn var ekki lengur gengur til heldur evra þar sem þeir eru engin áhrif bein á gengisskráninguna að þá bara ja myndaðist allt önnur stemning á austurískum vinnumarkaði og ég vona að þið sama og treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur að, að svipað muni gerast hér
3: Hefurðu reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónu hagkerfi?
4: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjá, það alltaf óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðar að sína í erlendum banka það bara leiðaðir og gefum íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur Og þannig viljum við ekki vera. Við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu. En það að ekki sko, skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmi sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau sko gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausa fé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengi stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag.
3: Það var ótrúlega hræstni.
4: Já, þetta var þenni í gamla daga það var þetta fella gengið með einu símtali bara frá útvarpsmönnum í stjórnaráði og stjórnaráði ringdi Seðlabankann og gengið var fellt.
3: Það heimir enn eftir af
4: þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo svo rýmisir aðrir sko fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við sko erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði við fáa banka sem að ríja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklum vaxtamun miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í öðru löndum sem kemur ekki óvart þegar Ísland bókstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendri bankar þurfa ekki að keppa við erlenda banka og þetta stafar ekki bara af fámenni heldur einnig að því að erlendri bankar sko hafa þeim þetta ekki huga velta fyrir sér að koma hingað
3: Út af krónunni.
4: En ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með að þá myndi sko afstaðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast, en það held ég að þeir myndu sjá sér hag í því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru auðveld fórtálum í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántaka undir í bönkunum, hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki, myndu hafa þessu að hann mikill ég kann ekki tölum það en hann verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningunum eftir samtölu við menn að bankaelítan, bankastjórarnir þeir ættu allir að segja nei því að þeir sjá að það ógn við þeirra hagsmuni við þeirra fáveldi hér á íslensku fjármálamarkaði ef að Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendra samkeppni við innlendar fjármálastofnanir.
3: Og að því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóg af verkfræðingum í bíli við þurfum að búa til fleiri skáld vegna þess að ímyndunaraflið það að ímynda okkur hluti fram í tíman góða hluti sé öllu öðru mikilvægara.
4: Já.
3: Þá gaman í þessu samingi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði.
4: Já.
3: Þá er ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru. Kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það er ekki nokkur leið að eins og maður heyrir svo marga halda fram. Nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, þeir mun ekki sína Íslandi áhuga.
4: Ég sama sín, þess að Halldór Guðmundsson að réttöfundu lísti þessu prýðilega í samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sók gæti leitt af að enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor sagði í samtali við þjóðum daginn það var mjög hérna hyggilega mælt hann sagði að að fullveldisskerðingin, ef það er þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínu með öðrum, og hún minkar við það að ganga inn. Vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi, með því að eiga sæti við borðið, að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum.
3: En þeir sem tala eins og þú, þeir fá svolítið á sér stempilin að þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kímum umræðunar. Finnst þeir umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum. Ég hélt við verðum komin lengra. Hvað finnst þér?
4: Já, já. Mér finnst, sko, þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyhliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og enn síður þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáhliðinni og ég bara treysti íslenskum kjósendum að vel til þess að sjá muninn á þessu og það þess vegna sem ég geri mér vonir að jáhliðin hafi betur
3: Sko ef að ræða aðeins spillingu í lokin af því að þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana

0: allstaðar spilling já, já. Út í það færi, það sem vald þar verður einhver spilling
1: já, já.
0: en það sé bara illskárra fyrir Íslendinga
1: já.
0: Að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur já. En til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi
1: já, já, já, já, sjáum við sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og og eru að semja, eru að búast til að semja við Evrópusambandið um aðild að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir
0: Já.
1: Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp Já. Að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér
0: Einmitt.
1: Og sú rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér
0: og oft,
1: að þeir gátti ekki gert grimm fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar í, við viljurnar hjá sér og svo komið ljós að þeir botnum fórski uppnir niður í grundvallratriðum í lögfræði
0: og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í hæstarétti frekar að láta sjálfstæðisflokkin raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem að þurfti til þess að bara í rauninni já, ráða hvaða niðurstöðu sem var.
1: En alveg eins og ég á vonað því að flestir bankastjórar muni segja nei, þá ég vonað því að margir dómarar muni segja nei, af því að þeir skynja hættun á þessu.
0: Nei.
1: Það svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðeldalönd á Evrópusambandinu að takast á við þessa anga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geisla bög, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaði til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012.
0: Mm-hmm.
1: Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið og þeim eru sér höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu? Er það vegna þess að þeim er margra aldar hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. Svo er önnur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpamenn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl að hún ekki eins trygg. Ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum hringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu. Og sjáðu þegar að þessar umræður fara fram þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hérna híma hérna upp á Hofsjökli
0: Nei.
1: Og fylgjast með og fjarska. Við eigum að sitja við borðið
0: Já.
1: Og við eigum að fá rétt upp hönd og segja hvað okkur finnst
0: Já.
1: Bankalendina í Sviss.
0: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu, frændhygli hér og útdeilingu til útfælina og hérna bara fíkniefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi þetta er sko þessi ángildæmis hérna, þetta sem við erum að ræða núna
1: já.
0: Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar
1: já.
0: Það er eins og það sé lítið þær fjalla. Já, já. Er það allans fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
1: Ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðeilar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á mótni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti veikt ennþá það er ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og engin sem morgundagurinn og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég lítið við sviðið eins og að leggur sig.
0: Svona lokin á því þú nefndir áðan að það náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværi ratúasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðuflokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komið þeim

0: ekkert við síðar.
1: Já.
0: Að sko það var haft hún missti það út úr sér hún Sigríður Andersen.
1: Já.
0: Í hérna spjalli á Rúf þeir láti bara eins og þjóðin eigi að ráða.
1: Já, ég tók þessi.
0: Heyrðu það? Sástu það?
1: Já, já.
0: Sko þarna hundurinn svolítið grafinn.
1: Já, og við þú að ég get nefnt annað dæmi um hæstaréttardómara vísu fyrrverandi og fullum launum.
0: Mm.
1: Og hann hélt þessa fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefði annarkvort ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jóhannessonar frá 1962. Og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér jafnvel í sjálfum hæstarétti, það náttúrulega næri engri átt og aðstaða okkar til þess að laga þetta eins og svo margt annað, hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndu aldrei láta bjóða sér annað eins og til dæmis bara Danir, Norðmenn og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið
0: Lokaspurning Þorvaldur Gylfason Inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar Hvað hefur það að segja?
1: Mér finnst það að vera lítilmótlegt Fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert og mér finnst það bara eiginlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sína sér sjálfir en hundarnir sem hafa verið í þjónustu þeirra þeir siga sér sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnismýra myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag Og mér finnst Íslandi lítill sómi síndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár að skuli taka fullan þátt í þessu.
0: Einhver sagði því lík endalok.
1: Já.
0: Á hans felli.
1: Já, já. Ég skil það sjóna mig vel.
0: Já. Hefur kæra þekkir, Þorvaldur.
1: Takk fyrir mig.
0: Búið að gaman að spjalla við þig.
1: Takk.
0: Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki. En Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann geðlæknir.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
5: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet your ég held kannski ég að vitlur þessu tóntöfandi eitthvað ég, kannski var ég með kappu fyrst allt einu en má ekki gera svona mistök
1: já það mistökur sko nauðsynlega skref í áttina fullkomin
0: eða ekki
1: svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomin alltaf

0: record money to you. Yeah.
1: My bad thought.
0: Nei, hvernig var þetta? Það var ég alveg. Ég byrja bara aðeins aftur. Ég ætla að reyna að treysta á vöðum minni núna.

0: Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og ég hérna mættur í sjávarútvegsspjall núna eftir sumarfrí og gesti mínir í dag í sjávarútvegsspjalli eru Valdimar Jóhannesson og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur. Og ég ætla nú bara að byrja á því að því ég veit að Valdimar hefur verið og hefur mikla skoðanir á fiskveiðistjórnarkerfinu og ég ætla bara að byrja á að spyrja hann Hvernig viltu sjá stjórnun á fiskveiðum við Ísland?
1: Já, fyrsta skilyrði sem ég myndi setja við öll fiskveiðistjórnarkerfi það að þau samræmist íslensku stjórnarskránni. Það vil segja að þau samræmist atvinnufrelsisreglu og jafnræðisreglu. Það gerir núverandi kerfi ekki. Að því frátöldu, þá sem fyrsta skilyrði, þá myndi ég telja að við hefðum margar leiðir til að fara. Ég bendi á leið sem að ég veit að sössinutum með hér alveg samarum og það kerfið að sleppa að framan og aftan. Það vil segja að allir mega fara og veiða að vild en það verða allir að borga afgjald af lönduðum afla og allir afli verður að fara í gegnum fiskmarkaði. Þannig myndi vera hægt að tryggja það að það væri hægt að bremsa ómikla veiði með því að hækka gjaldið sem að menn myndi borga eða lækka eða þetta hvetja til meiri fiskveiði og að við myndum jafnframt tryggja það að sjómenn fengju réttláta greiðslu fyrir sína vinnu vegna þess að þeir eru afla hlut Og ef þeir eiga það á hættu að menn sé að selja sjálfum sér og undirverði aflan til þessa vinnan, kannski hálfvinnan og senda hann út og taka hagnaðin úti eins og aðtalað er að gert sé, þá þetta kerfi nauðsynlegt að það fari í gegnum fiskmarkaði og líka til þess að við sjáum hvað í raun og veru að koma upp úr hafinu. Vegna þess að með þessum hætti, Grétar, þá myndi enginn hafa hvata til að henda neinu. Allt sem verðmæti myndu koma að landi og við myndum nákvæmlega sjá hvað kemur að landi og síðan ef við teljum að þetta myndi setja ómikið álag á fiskimiðin þá alltaf hægt að grípa til ýmissa ráðstafana, það hægt að vera með lokanir, það hægt að vera með takmörkun á veiðarfærum á hverjum stað og það hægt að vera með tímabundna lokanir eða algjöra lokanir eftir forsendum fiskifræðinga og annara spekinga sem ekki hefðu þá ástæð til þess að vera svindla á þjóðinni með einhverju bulli vegna þess að þeir eru taldir af mér og mörgum öðrum að séu ekki alveg heiðarlegir í sín vinnu. Þeir eru undir töflunum.
0: En þú myndi vantarlega þá vilja að flotin væri bara á sóknarmarki, ekki á kvóta.
1: Hann myndi þá vera bara á sóknarmarki af þessu leiti, að hann myndi geta veitt það sem hann vill á þeim tíu, en hann yrði að borga afgjald, og svo segja að hann borgaði 10-15% af hverju verðmæti landasafla, og ef okkur fyndist nú flotin orðin full gráðugur í að fara, þá er þetta hækka þetta gjald, og það myndi það verka eins og bremsa, og auka, ef við teldum að það þyrfti að veiða meira, þá getum við minka gjaldið og það það eins og að setja bensínið í botn. Þannig við gætum stjórna veiðum algjörlega eftir þeim þörfum sem að vísindin myndu krefjast. Ég held að vísindin myndu skipt breytar mjög mikið stíl við það að það ekki fámenn klíka sem að ræður öllum veiðum á Íslandi eins og gerir í dag. Þetta mitt svar, stuttarsvar. En síðan eru margar aðra leiðir.
0: Já, já.
1: Passívar Kóps, eitt frægasti fiskihagfræðingur heims sem eitt Passívar Kóps, hann kom til landsins sérstaklega til þess að hitta mig þegar ég hefði unnið kvótamálið á sínum tíma og hann var með ýmsar leiðir sem að hann viðraði við mig og ég held að þessi bara mikið mál að fara út í það en það eru ýmsar leiðir til sem að eru réttlátar gagnvart landsmönnum sem eiga fiskimiðin. Þetta svona í stuttum máli.
0: Já, en Jón, þú hefur ýmsar skoðanir á ráðgjöf sérstaklega frá Hafrannsóknastofnun.
2: Sko, vesti óvinur okkar hræðslan við ofveiðidrauginn.
0: Já.
2: Það sé alltaf verið að ofveiða. Þetta heyrðist hérna aðalega í landhelgismálunum að ryksugutórar og ofveiði og allt þetta. sko hér áður fyrr áður en að vísindamenn fór að hafa vald og voru bara ráðgjafar þá var þá reyndum við að útrýma þorski og erum fyrst tegundur við Ísland í ára tugi og með hjálp útlendinga sem að nenntu að koma og hjálpa okkur og hér var vildi allir þeir koma sem að höfðu allir veiðileg vildi veiða hér frjálst upp að 3-4 mílum og það tókst ekki að útrýma neinu og það gaf okkur 500,000 tonna þorski sem uppgefið við var reyndar meira en þar var alltaf góð við og þar voru engar hérna, ekkert hrun það eru menn bendir alltaf á síld er bara þannig að hún er gegnum söguna sveiflast hún þannig að það eru toppar á 50 ára resti
0: Það má nú til gaman sketa þess með síldinja núna, það er síldin á Húnaflú og það er síldin í Eyjafirði, vaðandi síld.
2: Já, sko, það er síld allstaðar.
0: Bara þess að dagana, sko.
2: Og ef að væri allt í lagi, þá var ég hér síldarsumar, eins og vað, síldarvertið.
0: Já, ég.
2: Og þetta var náttúrulega svona, það eru í stærri skip og allt það. En við það er ekki síldin var ekkert ofveitt. Ormenn voru búin að veiða 1,000,000 hektolítra í bræðslu af smásíld.
0: Já.
2: Og það gekk allt í lagi og það var alltaf nóg af síld og menn heldur það að það væri endanlaust í síld. Þangað til að einhvað annað gerðist og breyttist og þá var...
0: Skipstjórarnir ákváðu þá á sínum tíma þeir voru komnir Jan Mægin eða Svalbarða að hætta að eldast við hana.
2: Já. Ég var nú í þessu.
0: Það er nú til skeiti frá sem Eggert Gíslason sendi í land á sínum tíma þeir er hættu.
2: Já, en við skulum halda okkur við fiskveiðistjórnina. Að svo til þess að koma landhelgin út, þá var erlenda þjóður og við ásakaður ofveiði. Það voru tógarar, margir tógarar og allt það og það var alltaf að tala ofveiði og við höfum að koma vekk fyrir ofveiði. Ef maður skoðar þetta eftir á, þá hefur afli af Íslandsmiðum Færeyjamiðum, Skotlandsmiðum, Bretlandi, allstaðar Noregi, allstaðar minkaðu við útfærslu landhelginar. Vegna þess að sóknin eru minkuð. Og síðan þetta nota til þess að búa til kvótakerfi á sínum tíma og menn fá útlutað einhverjum kvóta eins og gengur og síðan fara þeir að skera niður fræðingarnir að þeir eru alltaf hræddir að allt sé að fara til fjandans, skera niður og þá dregst aflinn saman og veiðiheimildirnar saman og þá verður það þannig svona í stórum dráttum að þeir litlu, þeir get ekki lengur og þeir eru þá keyptir út af þeir sem stærri, þetta heitir samþjöppun
0: já.
2: Og þetta hefur gerst þarna og allstaðar og þetta var kannski tilgangurinn með setningum kvótakerfa að plata því inn á þjóðuna að þetta væri það rétt að því að það væri svo þetta passa sig svo á því að ofveið ekki fiskin
0: Var ekki svarta skýslan á sínum tíma fyrstu svörtu skýslunar voru þær ekki byggðar á fólskum forsendum
2: Jú. Menn hafa aldrei geta talið fisk Það hefur komið fyrir tíma fyrir þennan tíma ég man eftir því að Hermann var á, ég leiði okkur á mægi hann var að hérna fara í síldarlega okkur svo kemur að surta þá var engin þorskveiði það bara aflaðist ekki neitt við Íslandsmið svo þeir eru komin í hérna sögur þá logar allt í þorski og hann hélt þetta væri búið hann var hálka látandi yfir því, hélt þetta væri búið Hermann Eirarsson. Svona með fisk. Þú veist það sjálfur.
0: Jú.
2: Hann kemur og fer og kemur og fer.
0: Hann er með sporð og maður þarf að eldan
2: Já, en svo þegar við sjáum í fiskstofnum
3: einkenni um vanveiði, það að segja hungurástand, þá má ekkert gera.
0: Þegar hann byrjar að horast og lifir
3: að vera lítið í þá er það verða á sinn, sko.
0: Já, já.
3: Ég var þannig að ráðgjáði færi að sínum tími kringum árið 2000 og þá voru færingar mjög ánægði með sitt kerfi ég fór með ráðrum, hann kom með mig til Írlands og hann var að kynna þetta kerfi sko. Þetta besta kerfi í heimi fyrir okkur og það var þetta dagakerfi Þeir fengu útlunda dögum og þetta var stofn unnið fyrst í sambandi við bæði sjómenn, útgerðamenn og fiskifræðinga. Og sameinuðist að sóknargetan væri hæfileg svona margir dagar á svona part úr flotanum. Svo bara, ég kem þarna og þá var, vildum við fara að skera niður, við veldum alltaf að skera niður, dagafjöldan. Og þegar ég kem þá standum við fram fyrir 36% niður skuli. Ég gat nú kjátt að ráðherrann inn og það gera það ekki og það var bara allt í lagi. Og svo þegar ég sé að fiskurinn fyrir að horast þá vil ég bæti í. Þá komið nýr ráðherra og hafa skar niður. Síðan voru þeir bara í balvöðu vesin og aflaleysi árum saman og þeir eru ennþá í þessu aflaleysi. Þeir eru sko í svona 5 til 10.000 tonnum kannski mest en á árunum þegar frjálsum
0: Þá er þetta talum í þorski
3: Já, þorski, já, þetta svipaði öðrum tegundum
0: Þannig að þessu tíma Meiri ufsa við því hjá
3: Já, þeir veitur 70.000 tonnum ufsa á þessu árum en hérna nú, fyrir þegar að veiðin frjáls og landhelgin opin og brettadrannin eða skotadrannin þá 20-40.000 tonnum veiði á ári Og að botnfiski voru alltaf 100.000 tonn samtals.
0: Já, já.
3: Svo þegar við farið að færa út landhelginna, þá byrjar þetta að fara. Og núna það þannig að það eru 70% meðan og lokuð. Meir og minna allt árið.
0: Færeyjabankin
3: hefur verið friðaður í marga áratíð.
0: Já.
3: Og sem gaf afla hér alltaf áður. Pappi já, sagði mér það. Við stoppum alltaf að Færeyjabankanum og fylltum á.
0: Já.
3: Þeir voru á siglingunni. Þannig að ég segi þetta tilbúið, þetta hræðslu merki þetta til þess að viðhalda valdinu yfir því að stjórna án raka, skilur við, það engin hætt á ofvið. Það verður bara þá til þess að það verður á dyrtan á í þá fáu sem það er eftir og þetta stjórnast alltaf sjálfur sér.
1: Getur, má ég koma með smá...
0: Já,
1: svo menn þurfa að gera sér grunn fyrir því fyrst mér hvað þessi della sem ég kalla sem var sem að þegar almennt hérna almenn svona common sense þegar hún hvarf af alþingi Íslendinga 1983 vegna þess einhverjar ímyndar hættu á því að við værum að ofviða þorskinn og þorskurinn væri kannski útrýmingar hættu þetta var einhver hysteria sem greip sig þessi hysteria þetta hvarf af almennu viti út af þingi hefur kostað þjóðina svo rosalegar upphæðir að þegar maður reknar að út saman þá trúum maður að falla sín með augum og ég skal segja hvað það kostar þetta búið að kosta þessi ranga hugmyndum það að við værum að ofviða við veittum 500.000 tonna þorski áratug eftir áratug og aldrei sá högg á vatni svo allt inni fá mig þá hugmyndum það að þarna segja verið ofviða og það þurfa að skera þorskin nýr 60% til þess á nokkrum árum að byggja hann upp aftur svo við getum fara að veiða eins og við höfum alltaf gert Það hefur ekki gert ennþá, við getum ekki ennþá veitt þessi 500.000 tonn.
0: Okkur var lofa því 83 þegar þetta var sett á og tók gildi 84.
1: En nú ætla ég að segja hvað það kostar.
0: Já.
1: Þessi 300.000 tonn, 200-300.000 tonn af þorski á ári sem við hefum ekki veitt, kostar okkur með öðrum afla í útflutningsverðmætum 500 miljarda króna í útflutningsverðmætum á hverju einast ári. Þorskurinn 40% af aflanum, 60% af allar aðra fisktegundir. Ef þú tekur samskonar hlutfall af öllum öðrum fisktegundum, þá erum við að tala 500 miljarda króna. 500.000 miljónir króna á ári. Sem eru
0: Frá því að kvótakerfið var tekið upp.
1: Já, bara frá fyrsta degi að við hættum að veiða 500.000 tonn eins og hefðum geta gert og förum niður í 200.000 tonn ef við tökum svona millibil 250.000 tonn þá erum við að tala um 500 miljardar króna á ári í glötuðum útflutningsverðmætum þetta búið að standa yfir í 40 ár Já. Við erum að tala um 20.000 miljardar króna 20 miljónir miljóna króna. Ef við værum að veiða þetta í dag, þá myndum við geta hækkað laun á hvern einasta mann í landinu allavega 40%. Og það myndum við muna mörgum það að fá 40% launahækkun. Það ekki?
3: Jú, þetta svo skrítið, sko.
1: Þetta er fórnarkostnaðurinn. Hann svo gigantískur. Og svo annað sem ég vil líka tala það þetta jafnræði, að það mér finnst alveg ástæðalaust að gera upp á milli þess hvort að menn veiða fiskinn í troll, gildru, línu, net eða færi. Ef við værum með eðlilegt kerfi, þá myndi það bara koma í ljós hvaða veiðarfæri borga sig að nota. Hvaðar veiðarfæri myndu skila mestu verðmætum því að auðvitað myndi þessi atvinnugrein fara út í þar sem gefur mestan arð miða við
0: það fer nú kannski ekki sama við mestur arðurinn eða umgengni fiskimiðin Við vitum Nei, sko, að tóg veiða færi hlerar og
1: Það er þetta er umdeilalegt hérna, Gretar.
0: Þetta er ekkit umdeilalegt. Þetta vít allir sjómenn sem hafa verið til sjós.
1: Ég hef verið til sjós í fjóðum sumur. Og hérna, en sko, þetta er umdeilalegt. Það allt í leið, það má taka þetta.
0: Krókafiskur, veittur á línu og handfæri, er umhverfis vænasti veiðið.
1: Allt í leið. Þá er síst af öll ástæð til að takmarka þá veiði.
0: Það er alveg.
1: Já. Og það einmitt það sem við gert í dag. Við takmörkum það sem samkvæmt þínu mati, umhverfisvænast til þess að nokkrir menn í landinu geti haft einangun á því að nýta þá auðlind sem þjóðin á sameiginlega. Þetta svo gjörsamlega og það sem galnast á öllu fyrst mér, ef ég má lengja málmest svolítið, það að í 40 ár, hefur ekki gengið að taka þessu umræðu upp á vitrænt plan. Ég vann eins og þú veist mitt mál 1998 síðan eru liðin 28 ár.
0: Já.
1: Það bráum komin 3 áratugir síðan það lá fyrir að þetta var stríddi, þetta voru ólög og það hefur samt sem ekki áður fengist almennig umræða þetta mál nýr og alls í gistinga þar sem að kjörni fulltur á okkar hafa ekki treysti til þess að tala þetta fullu viti þeir humma og ha og líti hináttirna og segja jam, það nefnilega það Valdimar, já, það aldeilis þú það aldeilis á því kjafturinn en það ekki tekið á þessu og þetta svo yfirgengilegt, mér langar þetta að segja smáist til því bæðar
3: það sem ekki svo veldrangur
1: já, móðubróður minn var þingmaður í Danmörk og var eitthvað læknir líka hann tilherir danska hlutanum í minni ætt hann var ekki íslenskur, heldur danskur hálf íslenskur reyndar en alveg upp í Danmörku hétt Finnur Erlendsson og hann var að forseti danska þjóðþingsins hann var í mjög nánu sambandi við mig allan þann tíma sem þetta stríð mitt stríddi var í gangi með kvotamáli mitt og hann sagði mér það að svona mál gæti aldrei nokkuð tíman átt sér stað í Danmörku kvótasetningin íslenska hún væri svo gjörsamlega fráleitt að þetta hefði aldrei geta gengið í Danmörku kvótasetning við þessum hætti þegar máli mitt, þegar ég vann málið þá var hann samferður það að nú væru allar varnir úr sögunni en við áttum bara mjög óheðalega menn og þingi og þar voru tveir höfðingjar sem báður eru fallin frá og ég þor ekki nefnið þeirra fer ekki nefna Davíð hérna nýláttinn og Halldór en þessi menn, þeir höfðu dómur engu og fengu alla hjörðina til þess að elta sig og því miður nýtur þessara hjarmesku enþonir á þingi og ég horfi stíft á því Gretamar og segi akkur tekur ekki málunu þú situr á þingi
0: ég sit ekki núna á þingi ég var að leysa þar af í vetur
1: ég segi það
0: já. En við erum nú búin aldeilis að vera að reyna að baksa í því en það erfiðara heldur en að ég sagði frá því að ég myndi leggja fram frumvarp það að taka upp færeysku leiðina 30% af afla úr hverri veiði ferð ætti að fara inn á fiskmarkað og það væri það sem myndi ákveða verðið á öllum aflanum.
1: Það væri betra að færi allt. Væri betra að færi allt inn á fiskmarkaðinn.
0: Jú jú en eins og ég þegar svo... verðið komið á að þá eru þeir náttúrulega raunverulega útgerðin að skaða sjálfa sig með því að hafa lítið magninn á markað.
1: Þetta teknilegt lið, en málið þetta að dómurinn minn, hann sagði, þetta óleyfilegt, þetta ólög, með lögum skal land byggja, með ólögum eyða, og við búin að búa við þessu ólög núna í næstu 30 ár síðan dómurinn féll og það var úr því skorið að þetta voru ólög. Í 30 ár og dómurinn sagði að vissu neyðaréttur leyfir þetta í mjög takmarkaðan tíma en meðan að ríkisvaldið getur ekki sýnt fram að það með öðrum að það sé ekki önnur leið fær til þess að vernda hugsalega fiskistofna þá þetta óleyfilegt þetta ólög við að búa við í landi þar sem að lög ekki virt og það allir gistingar sem ekki virði lögin hvorki meirinni minna
0: Jú, það,
1: og hver mannréttindan
0: nefnd saminuðu þjóðana komst af því í hérna já, málinu já. Þarna hjá Vestfirðingunum að þeir ætti að fá bætur
1: já, já.
0: Og hérna sleft við en, refsingu sem þeir fóru búnir að taka út
1: en úrskurður mannréttinda nefndar saminuðu þjóðana ekki bindandi á Íslandi en hæstaréttardómur
0: já.
1: Bindandi fyrir íslensk stjórnvöld það bara við búum við þrískipt ríkisvald það framkvæmdarvaldið það dómsvaldið og það löggjafarvaldið og þessi þrír þættir ríkisvaldsins þeim ætlað að takmarka hvennanann þannig að dómsvaldið á að takmarka löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið en á Íslandi virkar þetta ekki við erum eins og versta hérna rababararíki heimsins með þetta og hérna og við þetta ömurlegt að búa við það og ég segi, af hverju á ég að virða lög af hverju á ég að virða hámas ráða lög mér kemur bara ekki við þetta að við hafa bara sett sér lög fyrir mér ég fyrir bara ekki þetta þeim eða
0: það er sterkara dómskerfið í Afríkuríkjum mörgum Afríkuríkjum
1: heldur betur
0: Afríkuríkjum frekar heldur við, hjá okkur
1: og við leifum það og við leifum sko, almenningur, hugsaðu ykkur eitt sem að mér finnst alltaf svo skrítið hvað Íslendingar eru mosalega miklar rólur ég ætla nú ekki að skipta mér að þessu það nú aðri sem ekki að skipta sér að þessu ég nú neini, ég ætla nú ekki að vera að setja fram hausinn til þess að skipta mér að þessu máli það bara sko að þegja bara hugsaðu ykkur að það tekin nánast lífsbjörgin af heilum byggðarlögum og það ekki brotin einasta rúða til þess að mótmæla það einhver sem dettur hugað að fara á öskra og garga fyrir utan sýslumannsembættin eða brjóta rúði eða láta í sér heyra eða kveikja í bátum
3: eða störta skynd
1: Íslendingar eru svoðan yfirgengilegar gungur Ég ekki skipta mér að þessi, þetta nú ekki mitt mál að skipta mér að þessi. Það aðri menn sem eru fengnir til þess, erum við ekki með þingmenn til þess að skipta sér að þessi máli. Þetta aumingjaskapur Íslendinga svo yfirgengilegur að við þurfum að gefa þessu fólki eitthvað kjartekkar að borða svo
3: kjarturinn aukist. Já, ég get ekki verið að skipta mér þessu fisk og ég með styrk frá ráðanettunni.
1: Þetta aðal vandinn á Íslandi, það aumingjaskapur þjóðarinnar. Pís mér.
3: Já,
0: það náttúrulega sagan segir líka að menn sem að beita sér á ýmsa hátt, gaggrína og svoleiðis, þeir eru settir út af sakramentinu.
1: Ég skal segja, má ég segja dæmið það?
0: Já.
1: Sko, ég var blaðamaður.
3: Það situr nú hérna eitt dæmi.
1: Ég situr eitt dæmi. Ég var nánast gerður atvinnulaus. Ég tók ekki eftir fyrir mörgum ára síðna. Ég var framkvæmdastjóri samt átak sem hét gróðu fyrir fólk í landnum Ingols. Ég hafði verið eins konar stjórnamaður stýrði átaki sem hét landgræðsluskóra 1990. Ég var að vísu ekki talin framkvæmdastjóri en ég var svona mjög afgerandi maður í því átaki og það gekk afskaplega vel og ég held að það megi þakka mér það mörgu leti og ég hef tekið mörg svona átök hvert á fætur öðru og þeim öll gengi vel ég stjórnaði söfnu fyrir það að byggja vog ég kefti gerfuglunar sín tíma það ég setti það í gang ég stöðaði unglingadrykkju ég var í þessu eftir ég hætti í bráðamersku og ég var skilin við konuna sem ég rak með verslunarfyrirtæki að þá stóðu ég allt inn og þurfti að fara að gera eitthvað nýtt og þá komuð þessi tæki fyrir upp í hendurnar í röðum og ég var mjög ánægð, þetta var ánægðilegt en og síðan þegar ég var sem orðin framkvæmdastjóri átaksins gróðu fyrir fólki land og Mingols að þá var ég bara sett út af sakramentinu vegna hvers Jú, vegna þess að hvernig heldur við getum fengið peningavaldimar með þig og áttunum? Það útilokað. Heldur þú útgerðamenn í Grindavík fara að gefa okkur peninga til þess að bæta gróðufari í Reykjanesi? Gleymdu því, út með þig. Mér var skutlað út og ég fekk ekkit annað að gera.
0: Nei.
1: Það var búið að byggja um að taka ákveðið áttak og eftir. Það var hættið það. Og það enda með því að ég fór að starfa við einhverja alleðlustu aðurgrein sem ég stundat og það var að vera fasteignasali það var afskaplega leiðilegt en það svona hafði ofan fyrir mér ekki tekjulega en svona ég eyddi tíma í það í nokkur ár og leitist ykkur óskup
0: Já
3: þetta náttúrulega þekkt sko ég man eftir því þegar stungu búið að skera niður þá var ég að gera, ég var með þess að hjá strætó og ég var að gera niður borgatónið, ég man alveg hverju var þá sagði Sigfús sjókað þegar þorskurinn stofnin hefði lest svo mikið það var miklu minni heldur að vera vegna sem lest og það var vegna þess að einstaklingarnir ykkur svo hægar þeir eru lest þeir eru 6 ára fiskur að lest 2 kíló og því að hrökkum helviti við því að þetta var alveg gagnstætt ráð sem að við vorum afgjörlega grísja vötn og sem var nú þekkt sko í fæinu til að fá vöxtinu upp og verið meiri fæða per einstakling og ég þurfti svolítið að tala við menn til að þetta gekk ekki að mótmæla þessu krítisir að þetta það var ekki vit neitt í öðru og ég bankaði upp á hjá Steingrími Hermannssyni eins og sagði að við ætlum að fara að staðan okkur hérna að gaggrína fiskveiðir ágjöf ríkistjórnarinnar en við varum ekki að meina ríkistjórnarinnar heldur Hafró
0: Já
3: og ég var klukkutíma setna komin í ráðuneti og alltaf krossvista með þar og það var svo sem allt í lagi þetta svona upphafi að því og ég fikk rosalega kritik frá kollegum að vera gaggrína kollega minn Ég sagði að þeir eru bara að gera rangt. Ég hef ekkit bakka út úr þessu en það hefur alltaf komið í ljós að allt sem ég hef sagt fyrir og gerir einhvað hvað mann gerast þá, það hefur bara staðist.
1: Nei,
3: þegar ég stóð 2003 í bóttu hann á stóri ráðstefnu sem að Árni Mattinsson bjóð til.
0: Sem að
3: var í tilefni þess að hafa búið að taka saman skýrslu gaggrinu á Hafró eða þá gaggrinu sem kom hvort þú var rétt með þetta hvort þú veitir því og þetta var 2 dagar ástöfna og við fengum kost á því að segja síðasta málum við loka álum við og Þorgerður Katrín sem
1: stjórnaði
3: þessu
1: mann það ákafur
3: stjórnismæður og þarna voru allir sammálum það að þetta var rétt að nýliðin var að koma og þetta var alltaf lagast ég sagði hins vegar að það allir mjög ánáður hérna með þeim en passið ykkur nú sko, það ekkert víst að sé að réttu kvótum ég held að sé að fara niður vegna þess að segja að nýlugin raukast og lítið að stórum fiski þá hefur hann fritt spil og það var að taka mótunum og veiðan ef það ekki gert þá voru önnur hungursneið og við stöndum hérna eftir nokkur ár og förum að rífast aftur ég legg til að vera að gera tilraun tekin með og öllum leift að leifa þar ótakmarkað eftir tegundum og sjá hvað gerist búin að stinga upp á því lengi því ef við gerum það ekki þá munum við standa hérna eftir nokkur ár og rífast sama hlutin þetta 23 ár síðan.
0: Já, já.
3: Það ekki hlustað á þetta og við hefur ekki hlustað á þetta. Það aldrei fengist til þess að gera svona veiði til hún sem alveg fáránlegt í Fisklandi.
0: Já.
3: Það ótrúlegt.
1: Altså allt þetta máli svo miklum ólíkindum að sko maður þarf illa að klípa sig í læri til þess að trúa því að maður hafi upplifað þetta. Ég hafði svona frekar trú á íslensku samfélagi en þetta olli mér alveg óskapar vonbrigðum þetta allt þetta mál verður þess að ég áttaði með því að Ísland klíkusamfélag þar sem að mjög fáir menn ráðu öllu og þar sem verri og ég horfi stíft á þig Gretamar, að þeir virðast eiga alþingi eiga þeir þig
0: þeir eiga mig ekki
1: en hver en eiga þeir alla hinna
0: þeir eiga marga
1: Þeir eiga ansi marga.
0: Þeir eiga Já. Marga, en...
1: Ég þarf að segja eitt sem mér til gammars. Ég var búin að, það var áður ég rétt ári í vann máli, þá var ég mjög kjaftur til hægra vinstri, þá höfðu við stofnað samtöku þjóðregn, eins og þið munið eftir. Og ég, þá þar kynntist í þér Jón og þá var raskabla gaman, þú komst í heimsókn og varst að fræða mig sem að skildi ekki fiskifræðina en skildi réttlætið og allt það en þú kendi mér hans sem ekki fiskifræði á þessum tíma og þakkaði fyrir það. Nema það að hérna að ég að ganga á götu og þá hitti ég, ég var tilherið þá sjálfstæðsflokknum, ég kjöði sjálfstæðsflokkinn þessum tíma. Og var búin að vera
0: Þú ekki alltaf kallað allt um muna.
1: Nei, og ég var hérna ritstund og fulltrú á dagblaðinu Vísi sem var nú sem sjálfstæðisblað. Og hérna þannig ég tilherið þeim armi í íslensku samfélagi og ég hitti gamlan kunningja minn úr flokknum og hann tekur í mig og segir Valdi var svakalega öfunda í þig. Nú sagði ég, akkur öfundur mig. Já, þú getur talað þessi mál. Ég get ekki sagt neitt. Þá voru ég bara komin í vandræði og þá voru hann að áttan við það og þetta nafngjöndumæður, príðismæður en hann bara eitt einkenni þann rosalega gunguskap að standa með sínum eigin skoðunum heldur bakka alltaf og jarma með fjöldunum og það þetta sem að gerði Þýskaland að hryllningslandi það voru ekki allir þjóðverjar sem voru nasistar en þeir jarmuðu allir með í hópnum og enduðu með því að haga sér eins og hreinustu skepnur og það sama hefur íslenska þjóðin gert hún jarmar með nokkrum sterkum aðlum sem hótaðum öllu illu og það er ömrætt til þess að vita auðvitað var ég heimskur að fara í málið ég hefði væri betur settur í dag ef ég hefði ekki farið í málið þetta kostaði mig en ég myndi fara í það aftur í dag Þó ég viti það að það kostar mér þetta að því ég vil heldur vera frjálsmaður sem segir mínar skoðanir heldur hann að vera aumingi þó ég sé svolítið innanfettur undir einhverjum slíkum reylingi eins og svona systemi
0: En þetta náttúrulega Jón þú ert náttúrulega búin að ganga í gegnum svipað
3: Já.
0: Þannig að þetta vandamál hjá okkur.
3: Ég var til dæmis alveg hættur að segja frá því hvort ég verið að fara. Ég hef Magnús Hafsteinsson hringdi einhvern tímann í mig og sagði hvað ertu núna? Ég á Þórshöfn, sagði ég. Það var ég í Þórshöfn, sko, færi. Ég vildi ekki láta auðvitað því að það var bara svolítið svo eitt skipti veit ég að þá vissu þeir á okkar minni ferð og það var bara hringt í allar stofnanir sem komu nálaðt fiski og þeim sagt að fara ekki á þessa seminar sem við heldum til þess að kynna rannsóknarskýslu mína og þess að ég vil að taka ekki af áhrum ég kem samt það var svo frétt var látin útganga já, ég veit að ég búin að sætta því að Halldór Ásgrímsson sagði En sem einhvern djúlinu að fá fiskifræðingar að sunnandi sem kenna okkur við að silung. Hann sá nú yfir þraut kallinn ef hann sá mig. En nú ég komin í annað. Nú fór ég í það að skoða 30 ára gamla rannsóknir í tímalengd, sko. Á laxveiðum. Vöxt segi það. Og ég kemst að því að það allstaðar svipaður vöxtur og seiðum í öllum ám alveg saman hvað það eru. Seiðin verða 4 ára fyrsta haustið. Og eftir ágúst þá vaksaði ekkit meir fyrir inn í maí næsta ár. Og þetta leiddi til þeirra neyðustöðu minnar að það væri alltaf mikið að seiðum. Ég gerði síðan tilraun með því að setja á ákveðin árhluta sem fisk, var ekki fiskgengur þá setja ég ákveðin fjölda á hrygnum. Ég setti 3 per kilometer en á fiskgengarhluta voru 30. Vöxturinn, hann varð 5-faldur á við það sem hann var fyrir neðan og dauði að vetri næstum engin. Ég kynnaði þetta og skrifaði þetta og gerði þetta. Þá segja menn bara, ég nú ekkert sammála þér. Veitu, ég ekkert að segja hann að ég bara les úr 30 ára rannsók. Sko, akkur menn að safna þessum gögnum ef þau túlkaðu ekki, skilur þau?
0: Já, já.
3: Og það alveg sama með þetta eins og þorskin þegar reynur vöxturinn þá er mikið að fiski á fóðrinum og þú hefur tvær aðferði til þess að laga það aðan hvort að gefa það með ég held að fara að hella úr mjöl pókum í sjóinu eða að fakka fiski, það ekki annað þarna laxaseiðin pista sömari búin að geta allt upp í ágúst og fara meðan ágúst og fara að drepa svo kemur í september oktober, þá var mjög lítið eftir en fyrir ofan það sem við hafa betri skilir því vegna sem við erum færri þar verða við 5,5 til 6
0: sentimetrar
3: já, sem óþekkt annars staðar og þau eru 5 sinni þingri og svo eru ennþá fleiri sko næstar vegna þess að starri segir veiðast betri heldur en hinn samt segja menn nei, þetta ekki svona og við vorum búin að gefa út grein ég og Tumi, við fórum í gegnum minnaði það hérna í eina tíð það voru svo mikla óbúslega sveiflur í ánum fyrir austan í Vopnafirði og þetta norðaustur hóttinu það fór upp og niður og upp og niður og við vorum bara að skilja þetta þá já, heldur nú svolítið kannski flókið því að það voru harðari vetur á þessum tíma og átnar lokaðar í vetur þar að segja frostnar þannig að öndin, fiskivöndin hún komst ekki í átnar
0: en svo annað sem þú hefur verið að halda fram og þú hefur verið að gera athugasemdir við hérna veiðar og sleppa
3: já, það þetta að það verra að sleppa heldur en ekki það tengist þessu að hrygningastofnun alltaf of stór allstaðar Hann og það sérðu á vextinu og getur ekkert mælt neitt.
0: Hann getur undan sér þessi stofni.
3: Já, og svo þegar þeir eru komin að haustu og það allt búið, þá eru þau búin að vera slást allan tíman og allt sem þau áttu, hverfur út úr kerfinu. Í stæðan fyrir að nýtast og geymast til. En þá kemur liðið og segir, þetta ekkert svona. Þetta nú ekki mín skoð, þá var nú sendur á mig maður á því að ég var með þetta. Sendur eitt kollegi minn og borgarnessi til þess að segja ég trúi því ekki ég er nú ekki sammála Jóni
1: ég geti nú sagt svolítið þetta ég alveg upp við Laxveðar það mér veitna þeir sem legði þver og í borgarfirði og hérna og þá var það nú ekki svona óskaplega mikið ríkidæmi sem þurfti til þess en þeir voru 23 sem legðu saman þver og við fengum 2-3 vikur á ári 4 stangir í einu Þannig að við vorum alla 4 stanginnar á öðru hverju svæðinu, annarkvort í neðri hlutunum eða miðhlutunum eða upp í þessum við Kjarró. Við veittum alveg non-stop. Einu sinni fórum við frá efsta veiðhúsinu sem var 2 tíma reið fyrir út úr frá efsta bæ við Anna. Sem hétt Örnórstaður, reyðum við 2 tíma til að komast á Víkóli, þar sem að veiðu komum var. Og einn og við þetta sagði fæði minn, jæja, nú skulum endilega fara inn í starir, það lengst upp á Tíðdagru, efstu vötnin sem að kjarra og þver og kemur úr, og mér langt að sína það. Og þannig við veiðum ekki mikið í dag kannski. Við lögðum að stað og svo þurftum við að stoppa öru hverju til að hvíla hestanna og þá notum við tækifærið og rendum fyrir fisk. Við vorum með hest bara fyrir veiðina. Og við urðum að urða hluta af aflanum en þar sem hesturinn tók ekki meira.
0: Já.
1: Og það var að því við stoppum bara svona rétt aðeins til þess að hvíla hestanna.
0: Já.
1: Dagurinn fór meira að minni þetta en við komum heim með fullklifiðan hest og svona 5-6 fiskar sem voru undir grjóti einhvers staðar. Og þetta var alltaf svona, við veitum og veitum og veitum að það var ekki tilgangur að veiða ykkur óskup mikið, það bara kom. Og þetta var svona, veiðir var allan tíman sem að ég vissi til í þeirra, engusleft, allt reypið. Og þá var notaði maðkar, Fabio var eitthvað að fyrta í flugu, ég nefndi því ekki, ég vildi veiðan og hérna vildi bara á flugu og leta hann taka vel hún í maga, slíkum
3: ekki. Maðkinn og maðkinn, já.
1: Maðkinn, já. Og hérna, og vildum ykkur óskup. Og það var reykt og það var gefið og það var allir ættingjafingu alltaf hellingar reykt um fyrst í öllum jólum og afmælisbóðum öllu, en hérna, en það var aldrei svo högg á vatni. Aldrei nokkuð tíma og það var aldrei sleppt innum einustu bröndu.
3: Nei, nú búið að fjarlæga bestu veiðitækin, sko. Tíminn eftir útlendingana var eftir svo þessi tími, þá máttur við nota maðk.
1: Já, já.
3: Og ég maður það Kristján og Snæi, sonur hans, Kristján og Kristall. Þeir voru með hol í Laxveitölum og þrjáttag og þeir tóku 450 fiska.
1: Og engin fiskur hélt áfram að koma upp í ána
3: Já, var alltaf botlaus auði en ég er að segja sko
1: En þetta er svo mikið della
3: En það sýnir fagleg útækt á niðurstöðum vaxtarmælinga að allstaðar er vöxturinn of lítill og ég var með sér að sko þetta núna í Noregi núna fyrir nokkur dögum og það er líka á mikil sykning
0: En á þetta ekki við í forstofninum.
3: Líka.
0: Við
3: erum búin minn, að... Almáttur, jú.
1: Alveg.
0: En hérna nú vantar honum meira æti og að hann að léttast eins og En við látum samt veiða loðnu, 40%
3: Já, þetta hefur ekkert með loðna að gera.
0: Nei, ég ekki tala loðnu, ég bara tala það að ef þú veiðir svona mikið að loðnu eins og við höfum verið að gera, þá erum við að taka mat frá þorskinn.
3: Hann ekki í loðnunni nema að stuttan tíma. Og þegar hún að koma til...
0: 40% af árs fæðu þors segja fiskifræðingarnir að sé loðna.
3: Jó, en hún tekin á vorin, á sumrin, Já. Fyrir norðan. Já. Það loðna sem að búa söndið grænlandsfur og hún við erum ekki að veiða hann á haustin þannig að loðnuveður á haustin alveg fyrir utan þetta
1: En mér langar þetta að spyrja þig Grétar að því þú ert nú maður sjávarins og ert skýrstjóri og búin að vera í þessum bransa öll þessi ár ef það væri frjálsar veiðar á Íslandi hvað heldur að væri margi báta núna að veiða síld fyrir norðan? Heldur að vera 100, 200, 300?
0: Nei.
1: Hvað verður margir?
0: Sko, nú eru þessi stæðstu og bestu nótaskip sem við eigum sem eru gríðarlega afkasta mikil. Ef þeir mættu veiða frjálst að þá væri bara þetta eru skip sem bera 3000 tonn yfir 3200 tonn stæðstu dallarnir. Og þeir geta náð þessu bara kannski í tveimur, þremur kostum.
3: Halló. Mm. Herðu, færingar og normenn eiga svona skip og starri.
0: Já, já.
3: Og þeir ná ekki að sinni makril. Þeir hafa eða makril og kolmuna og þeir hafa ekkert gert út af hann.
0: Nei, þeir hafa
3: ekki
0: Nei.
3: Þeir munu sko...
0: Það er makril veiði hjá okkur núna í síldarsmugunni.
3: Já, en sko, ég að tala eins og þessa síld að ég var nú 8 sömur á miðunum fylgjast með. Síldin dýfka alltaf á sér eftir því sem að við sóttum meira.
0: Já, já.
3: Hún var að veit í Limafirði á 2 tóra tróli og það veittist ágætlega fyrst en svo ræði hún að forðast þetta og þessi dýr gera það og það er aldrei hægt að taka síðustu torfun eins og Jakob sagði það var ein torfa eftir og ef þeir hefur fengið að fara í hana þá var einn síldauð
1: Erum mér langar til að segja smá sögu hérna, ef ég má að því við erum líka í sagnfræði Þannig var að þegar við stofnuðum samtökum þjóðurinn sem að voru 2500 manns í hvort ég meir enn að minna að þá stofnuðu við samtöku þjóðrönd með því að vera með stóran fund niður í hótelinu hérna niður í Sigtúni. Þar stofnuðu við þetta og það var fullur salur af því okkur tókst að koma ansi góðum auðlýsingu í gegnum fréttir af þessu og við, það gerðum við með því að við fengum marga merka menn til þess að skora á þjóðina að taka þetta mál til athugunar sem sagt að leyfa að amla á móti þessari villisu og þar voru margir mætir menn eins og þið munið Metti Bjarna var í okkar hliði og þarna var Gylfi Þótt Gíslason hagfræði prófessor og þarna var Steingrímur Hermannsson og Steingrímur kom þann inn í þetta mál að hann var þá staddur í New York og ég hringdi hann bar og sagði hann frá því að við ætlaðum að stofna þessi samtök með þessu ávarpi sem ætti að byrtast í Morgunblaðinu og hvort að hann vildi skrifa undir þetta ávarp og Steingrímur sagði já, heyrðu, byttu nú við lestu nú fyrir mig ávarpið og svo las ég uppvarpið, þá var hann sé harðort og þá segir Steingrímur Haldur Áskursson verði ekki rosalega pirraður yfir skrif undir þetta Jú, sagði ég, hann yrði örgla mjög pirraður. Já, settu nafnið mitt hana. og hann gerði það.
0: Já.
1: Og hann, Steingrímur, hann hafði verið einn af þeir sem að tók þátt í því að gera kvótann framseljalegan. En hann sá eftir því. Og hann sem sagt leiðrétti sína persónulegu sögu með því að taka þátt í því að stofna samtökum þjóðareign.
0: Jú, en samtökum þjóðareign var náttúrulega fyrir þennan tíma.
1: Nei. 97.
0: Það ekki fyrir 97 sem við stofnum samtökum þjóðareign.
1: Ég að tala samtökum þjóðareign. Nei, það var þá.
0: Já,
1: nei. Það var áður en að dómurum í fjall.
0: Já.
1: Því þetta var meðfram stofnum.
0: Jú, þetta er alveg rétt hjá þér.
1: Þetta var meðfram stofnum til þess að standa með mér í þessu máli.
0: Já,
1: nei. Því ég stóð náttúrulega einn og ég var náttúrulega gegn heilu ríkisvaldi. Einn lítill kallræfill og ég hafði einhver peninga bakvið nema minn eigin sparafé mitt eigin sparafé og hérna þetta var svona til þess að styrkja minna stöðu og hérna svo reyndi aldrei á það en þess að ég bara vannmálið og hérna og ríkisvaldi varð að borga mér en ekki öfut
0: Já en þessir dómar sem að Valdimarsdómurinn
1: Já
0: og svo vatnera dómurinn
1: Já.
0: Og svo þetta sem fór fyrir mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna
1: Já.
0: Þetta náði samt ekki að verða leiðrétt þrátt fyrir þessa dóma
1: Nei, vegna þess að þessir nokkri kvótaeigendur þeir eiga alþingi og þeir eiga stjórnmálaflokkana og þeir hafa veitt fjármagni inn í alla kosningabaróttu meira að minna ekki öllu sjá og ég veit það fyrir víst að ég sjálfur verið í kosningabaróttu og ég varð við það að við fengum ekki í nýju afli peninga frá þessum aðilum en allir aðrir fengu það og þetta er það ljótur blettur á íslensku lýðræði er það að það skuli vera nokkri menn sem hafa allveld í hendi sér og það þeir eiga allt. Þessir nokkri kvótagreifar, þeir eiga

0: Það svo dapurlegt að Marilla svona verður óglætt og ég held að Ísland á ekki bjarta framtíð ef hún leiðréttir ekki þessi ósköp.
1: Nei, einn angi á þessu náttúrulega með segja ráðherra neyril að þegar að var lagður til niður skur svo Hafró núna þá skrifaði ég bréf til Hönnu Katrínar með afrildi til Kristrúnar og Ingu reyndar þar sem ég bauði upp á fyrirlestri ég sendi henni gögn með annars þessa ræður sem ég flutti þetta fyrir 23 árum ég á hana á teipi og þar sem ég bauði henni fyrirlestri og sendi henni gögn og allir að ræða þess mál til þess að fara ekki niður skurði einu sinni það fullreynd hún svaraði ekki og enginn svaraði Hálfumánuði setna sendi ég aftur og ég ekki enn fengi viðbröð.
0: Við sendum árið 2022 bréf til allra þingmanna og ég man ekki hvort að þú skrifar undir þetta Greta Mar en
1: Sigurjón
0: Þú og Sigurjón
1: og Árni Reykur
0: Nei, Árni Reykur var látni þá
1: Ná,
0: Já,
1: við skrifum bréf
0: Já,
1: við, ég og Árni Reykur
0: Já, en við skrifum líka bréf þar sem vöktum athygli á því að þessi tveir dómar sem er vatnæradómurinn og hvað þeir þýða í raun og veru og vöktum athygli alþingismann á því að þeim bæri skylda til þess að taka mark á þessu dómum. Það veri bara bóstafleg skylda þeirra. Við fengum ekki svar frá einum einasta þingmanni, ekki einum. Það var engin þingmaður sem svaraði okkur. Ekki einn.
2: Nei.
0: Þá var nú flokkur fólksins var hann til þá 22.
2: Jú.
0: Var hann til þá?
2: Já.
0: En hann svaraði ekki heldur.
2: En þú voru náttúrulega bara voru ekki,
0: í stjórnarandstöðu.
2: Þú voru nú orðin 6 þá. Já.
0: En það var engin þingmaður sem svaraði þessu þetta var stílað á hvern og einn fyrir út og fyrir sig. Og þetta er dapurlegu vitnisburður alveg óskaplega mikinn aumingjaskap.
1: Eitt tilfelli sem að það Árni Reykur, það var fyrr, þá skrifum við ekki lagalega hliðina, heldur bara það að þetta væri gagnslaust. Og einmislegt það var einn þingmaður sem svaraði.
0: Já, þú það.
1: Skrifaði bókun daginn
0: En það var enginn sem svarað okkur.
1: Ekki neitt. Frosti sem
0: svarað.
1: Þakkaði fyrir.
0: En þetta er dapurlegu vitnisburður aldrei gíslinga. Og ég tel að það sé stutt í það að við missum þann sess að vera lýðræðisríki. Þetta er ekki lýðræðisríki sem hagar sig svona. 80% þjóðurnar er á móti kvótakerfinu. Við vitum það.
2: Já.
0: Og
2: það er komið fram í 70-80% af þjóðinni hefur verið á móti kvótakerfinu bara allar götur.
0: Já, og þetta hefur engin áhrif á þingmennina sem eiga framfylgja vilja þjóðurnar.
2: Já, þeir,
0: þetta er
2: líti ekki þannig á það.
0: Ég líti á það sem alveg óskaplega dapurlegan vitnisburð. Fyrir íslenskt þjóðfélag að það skuli vera svo komið að 70-80% þjóðurnar hefur ekki áhrif á það hvað þið gert.
1: Okkur spurjaðar ekki sem að vera að tala með ESB, hvort sem henni við hafa kvótakjör, okkur spurjaðar, séu fer ekki þjóðar allt grislum það?
0: Það er í raunveru búin að fara á svona þjóðar allt
1: grislum það. Já, ég veit það, ég er að segja það.
0: Já. En þetta er óskaplega sorglegt og ég hef, sem sagt, eins og ég sagði áðan, álit var að forseta danska þjóðsins að þetta gæti ekki hafa gerst í Danmörku. Útilokað.
2: Nei, og þetta gerist ekki í Færeyjum.
0: Nei, og þetta gerist ekki neina öðru landi, í öllum heiminum. Þetta er einstatt fyrir Ísland að við erum svona gungur, að við látum það yfir okkur ganga, að það sé nýðst okkur með þessum hætti. Það stendur í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaganna ég man ekki nákvæmlega hvernig hljóðar að svo fiskimiðin séu sameign
2: heimildir þjóðarinnar eru sameign þjóðarinnar
0: akkurat og það er dómur að segja líka það þarf ekki að bæta það með neinum hætti þó að þetta kerfi yrði lagt niður á morgun
2: nei.
0: Þeir sem að núna þykist eiga kvótan og þeir segja já ég á nú þetta Valdimar
2: Það er náttúrulega annað sem kemur að bankakerfið á Íslandi

0: er með veð í óbeint veð í veiði.
1: Já, en er það löglegt?
0: Nei, það var aldrei, já, Nei. Það var nokkur ár sem það var löglegt að veðsetja veiði heimildi.
2: En þegar bankarnir fóru allur hausinn,
0: já, já.
2: Þá voru þessi veð hvort sem ekki svirði. Og þá var gott tækifæri til þess að skipta um.
0: Já, já, og, það hefði verið tilvalið.
2: Og þeir flokkar sem að tengjast nú svolítið þessar stöð hérna, þeir réðu ríkjum á þessum tíma, 2009, þá var lofvörð þeirra að laga kvotakerfið og gerðu það ekki.
1: Það var bankarnir sem
2: kóðið. Já, bankarnir gáttu hefði ekki með það að gera.
0: Jú, það var nú...
2: Til fórukosum er hausinn.
0: Nei, bankarnir en fjármála heimurinn raumurulega stoppaði að þetta yrði tekið af. Og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sagði að væri forsendu en mætti ekki breyta.
2: Ég hitti forseta þingsins sem nú Þórunn Sveinbjarnardóttur.
0: Já.
2: Nokkrum árum seinna. Hann var að gefa mér rósir og hélt að ég ætti, við vildi gefa mér rósa því að hún hélt að ég veri kannski líklu þess að kunna að meta rósir. Og ég sagði, já, ég veit ekki hvort ég vil þykja þau rós, þið hafið ekki staðið okkur eins og þið ættið að gera því þegar þið fengu völdin 2009 til þess að laga til í því málu sem að ég ber mér mjög fyrir brjósti.
3: Og þá sagði Valdimar, við gátum ekki Steingrímur, hann var alveg á móti því.
2: Steingrímur Sigfússon.
1: Já.
2: Og það var svarið sem ég átti að segja, já, akkurat, já, ég var Steingrímur móti. Já, nú skil ég, heyrðu, gefðu mér rós.
0: Eru strákar?
1: Þú varst að segja, aðeins að segja, þú sagðir í færum, að það er ekki svona spilt þar, en sko, það sem eru eðlalt fyrir sko færingum, stjórnmálarmennir voru fullir að vilja, þá var fiskifræðingarnir. Þeir hlýða æsir. Sem stjórnar raumurlega öllu.
0: Já, við gerum það líka.
1: Já, já, ég veit það. En þekki bara þessu heldur öllu norðursar Aslasafi. Og þeir eru aðal kunnin þeirra er Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Þann kom allir og þeir hafa verið að draga saman alltaf. Og þeir eru búin að eyðileggja það er svo litlar veiði heimildir að borga sig ekki fara að sjó. Svo langt hægt að ganga.
0: Já, en strákar. Þetta, við erum búin að vera að spjalla hérna í nánast klukkutíma og ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna og svo ætla ég að þakka henni Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla sem að hlusta á þáttinn að styðja við bakið á samstöðinni og styrkja hana til að við getum haldið þessu áfram. Svo þakka ég fyrir mig. Takk.
1: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Þetta nú búin að vera heldur betur andlegur dagur hjá mörgum sólmyrkvi og læti og við endum stundum þennan þátt rauðaborðið á umræðum listir menningu og svona það sem ekki beint af borði stjórnmálana eða hins grjótharða út í þjóðfélagsmálinu. Ég var í sumarfríi þegar það spurðist út lát Megasar og mér langar að sína Megasi þá virðingu að afla mér aðeins meiri upplýsinga hann og ég hugsa að ég muni ræða við nokkra Íslendinga næstu vikur Megas og sá fyrsti kominn hér að rauðaborðinu Spessi, vertu velkomin Spessi.
3: Já, takk fyrir.
2: Hvernig var þér við þegar Megas dó?
3: Já, svona hann ætla bara smá svona Já, sem á áfall, þannig, já.
2: Voruðu vinir?
3: Já, voruðu vinir.
2: Marga áratugi aftur í tíman?
3: Já, svona, já, örgulega svona 40 ár, sko.
2: 40 ár?
3: 30 ár.
2: Manstu við hvað aðstæður þið kynntust?
3: Já, það var hérna, það var ég að taka mynd á hana fyrir pressun, það var ég ljósmyndar á pressunni.
2: Já.
3: Og hérna, tók mynd á hana fyrir það og síðan hérna... og þá kynnti sem hún ekki nefna bara þú veist, þannig bara og svo, síðan hérna kynnti hún betur hérna kringum 2000 þá var að vera að gera hérna svona sapplötu með honum og þá gerði það cover og þá kynnti sem hún svolítið betur sko
2: já.
3: Og hérna já.
2: Þitt meins þar náttúrulega í aldana rás hefur verið að taka myndir
3: Já, já
2: En svo ertu líka kvikmyndagerðar maður
3: Já, en, svo
2: Og ég ætlaði mynd að ræða við því og eftir hérna samstarðið með Megasi í myndinni sem að þú gerðir En áðurum fyrir þangað var auðvelt að vera vinur Megasar eða var þetta svona gengu brotsjóir yfir samskipti ykkar
3: Já, svona ég held að hérna ég einhvern veginn reikna alveg með hvernig hann skilur og maður geti ekki alveg sko hann var svolítið bara á sinni ferð og hérna maður var að hitta bráðan sko
2: Já.
3: Og hérna þannig að maður var ekki að gera neina kröfur að hann sé einhvað að standa sig gagnvart mér eða einhvað svona skilur
2: Nei.
3: En að við erum svona bara svona mikil virðing fyrir bara
2: Já.
3: Þessi snilling sko
2: Já.
3: Og en að og hann leifist og kannski einhvað aðeins meira
2: Já.
3: Rockstjarnar
2: Já.
3: Mesti töffari Íslands
2: Mesti töffari Íslands Já. Þetta alveg rétt hjá þér sko ef maður upplifir það einhver snillingur þá gerir maður allt aðrar félagslegar kröfur til viðkomandi.
3: Já, eitthvað svolítið sko.
2: Þær eru bara engar það bara leið og einhver snillingur í manns huga þá getur fólk svolítið bara gert það sem því sýnist.
3: Já, hann verður að hafa svona, já, hann verður að hafa alveg það bara plás sko.
2: Já, þarf það plás.
3: En það það sannast bara í gegnum tíðina alveg bara frá byrjun þá hafa alltaf verið einhverjum sem hafa hlaupandi bakka með honum og hjálpa honum og bara eina allir tónlega sem landsins hafa eina vilja spila með honum
2: Já.
3: Og það út af einhverjum, það út af eina þeim finnst hann bara spennu að vita hann alveg, hann yfirbjörð maður og komast inn í hans sína
2: Þetta líka svolítið ruglandi með Megas, flestir svona hæfileika menn og konur sem eiga í glímu við fíknefni eða áfengi, hætta að drekka
3: ja.
2: Eða deyja.
3: Ja.
2: En Megas sildi þarna mitt á milli einhvern veginn.
3: Já, jú, hann bara eina.
2: Hvernig fór hann að því?
3: Hélt áfram bara og meina, þú veist, og eina... Já, hann bara hérna hann nota amfetamín mjög lengi sko.
2: Já.
3: Hann hafði nú að gera skilur. Hann bara skrifa og skrifa og samti skilur. Var vakandi bara sólarhringana saman
2: Var það?
3: Já, ég held að, og það þá gæti hann unni lengur skilur.
2: Já. Já.
3: Því að hérna ef þú hefur ekkert að gera þá fyrir bara lemmi ykkur skilur, Já. Eins og hérna kannski maður sér í fréttum, ofbeldi og svona, það voru bara einhverjir einhverjir á spýti og bara hérna veit ekki hvað ég að gera orkun að fara að þá lemmi einhvern, skilur en mega svar ekki þannig
2: nei margar mótsagnir, sko mörgu fólki rakar líka í listköpun sinni ef það að ánota einhver svona efni en maður finnur það ekkert endilega og mega sig að að hann hafi sko hérna, hann að bæta sig á sama tíma og búa til ótrúlega merkilega hluti á sama tíma og
3: Já, hann er bara stöðugt búin að vera stöðugt að þú veist, og bara það sem liggur eftir hann er náttúrulega sko rosalega magt texta og laga skilur hann var alveg rosagóður laga höfundur líka skilur
2: Já
3: Gríðar. Og kunni að skrifa nótur og skrifa þetta, hann skrifa þetta allt upp
2: já, já, já, já, já og svona mjög pró er það ekki í
3: já, mjög pró sko.
2: Já.
3: Og hérna
2: já, já, það margir sem segja þá sögu að það bara í ruglunu var líka svakalegur rægi og hérna
3: já, hérna ég, það margir sem sögum eða hérna bæði Eit Ólafsson og hérna Páll Baldin sagði mér sko að hérna allt í sambandi við sko músíkina og þú veist plötusafnið og allt þetta það var allt alveg eins og bókasalt fræðingi skilur en hérna en svo allt annað var alveg í rús skilur
2: Já.
3: En nótunur og allt þetta alveg bara
2: Einmitt. Sko eina ástæðan þess að ég baði að koma spesi hingað og spjalla við mig er að ég hef verið að lesa sko hjá vinum mínum á Facebook hvað Megas var fólki gríðarlega mikilvægur sko andans menn sem að mér finnst að hafi alltaf rétt fyrir sér því líkjónu við Jónas Hallgríms Ert þú þar, stættur?
3: Já en að Jónas Hallgríms var þá skeru, hann er núna og, hérna, og hann, er alveg, hann er bara á sama kaliberi skilur bara
2: Já.
3: Og ég myndi segja hans ég bara mesti sko textasmiður Ísland sko og mesti rock og rollari sko
2: einmitt en þannig var komið fyrir snillingnum hérna fyrir rúmu ári þegar hann varð áttræður ég tók viðtal við Þórunni Valdimarsdóttur, sagfræðing og vinkonu hans, gerðum hann bók Megas á þessum mikla tímamótum en samfélagið þagði, þunnu, hljóði og þá komum við kannski að því hvernig þetta svona hvernig þú reyndir þetta á ein skinni að þú leggur í það stórverki að búti myndum hann, hvað eru mörg á síðan?
3: Það var 2019
2: Já og í ferlinu gera svo hlutir sem að enginn gat séð fyrir
3: Hvernig
2: horfir þetta við þér fólk veit ekki endilega hvað við erum að tala en sem sagt það kemur þarna ásökun og hérna og öll þín vinna og ykkar samstarf og ferðalega myndarinnar og allt í tengslum við ykkar samvinnu það breytist ekki satt
3: Nei, það breytist ekki neitt sko en ég var við varum búin með myndinlaurinni þegar
2: ásökunni
3: gangi yfir sko
2: já þeir eru búnir að fullvinna hann að þá
3: já, svona nána sko ekki alveg ekki búið að loka alveg klippinu en svona það var allt öll viðtölur búin og svona og það stóð til að fara bara hérna sína myndina en svo kom COVID líka inn í sko það sett svolítið styrkir inn ekki
2: já
3: þannig að var ekki alveg sko tímabarta hérna einhvern veginn var ekki alveg jarfur til þess að sína hana og svona en hérna 23 þá voru þá hérna ég sótt hérna sko, já ég hitti hérna Mika Kaurismäki hérna finnska leikstjóna hérna Íslandi og hérna og við varum að spjalla bara líf og tilverun og bara það sem við erum að gera og svona og ég sá hann frá þessari mynd og hann fannst það mjög áhugaverður hérna maður þessi mega sko og hérna spurði hvað þið væri hérna hvað þið ætti einhvað hvað þið var búin að klippa hann og hvað þið væri svona tilbúin já ég sagði hún konur langt ég geti alveg sendir smá svona eitthvað og hann sá þetta og sagði bara já hérna hann og bróður hans stopnuðu kvikmyndahátíð sem heiti Midnight Sun Film Festival í Lapplandi á stað sem heitir hérna Sötunkíla og hérna bara 11.000 manna bær í Lapplandi sko rosalega ljótu bær sko af því að hérna sko í hérna í eftir stríði þá fóru þjóðverðarnir og þeir brenndu allt fyrir aftan sig sko og allir bæir í Finnlandi voru allt svolítið timburbæir rosa fallegir sko allt timburhús sko og þetta brann og svolítið vel og þannig að hann eftir stríði þá var þessi bær og þetta svæði allir Lapplandi bara bruna rústir sko og þetta byggist þetta upp sko 1950 og einhver svona sko og hérna fyrir og hérna og fyrir eitthvað 30 árum síðan þá fengu þeir bræður Aki og Mika en hugmyndum að stofna bara kvikmynd átt í þarna og bara eins og bara til dæmis á Patrisfirði skilið er inna þarna kvikmynd átt í og hérna þeir stofnu kvikmynd átt í þarna og hérna og þetta var svolítið svona og svona kvöld og svona kultúral og svona kvöld hérna hátíð sko og það var allir búin að koma hérna Jim Jarmusch hefur verið hérna og hérna Martin Scorsese og það allir verið hérna skilur og þetta svona lítill bær og minna Martin Scorsese bara er að kaupa tankrem í kaupfélaginu skilur og hérna þú veist og hérna og Jim Jarmusch bara kom að ofta hann vinur Aki sko og hérna hann sagði hann frá því sko hérna Aki hann svolítið mikið áhuga svona ameriskum bílum og hérna og áhuga einhvern svona Lincoln Continental svona hérna convertible skilju og það hérna og hann náði hérna í Jim Jarmusch á þessum bíl sko hérna út af flugvöll sko í Helsingi og hérna og hann með toppin niðri skilur og það var 20 stiga frost og ástaf og svo spyrir tíum hvað það var ekki allir að þetta loka þessu tjaldi og það var og það er bil og letur hann af hund og svo kyrði þeir bara í frostin og skilur inn í bæn og svona í vindkjallegur það var þetta kóðið skilum 30-40 stiga frosk
4: áttu hundurinn að skíla honum
3: fyrir já, hvað svolítið dýmdi erum við það að stetta rosa skemmtileg já, svona já, svona já, þetta er hann og þannig að þetta er svona mjög flott hátí, sko og hérna, og er ekki svona neittúrulega verðlunar hátí beint, sko
4: nei
3: og núna þetta hann að það eitt bíó svona og sem bara var byggt alveg 1950 og svo leik sko og þá byrjaði bara hátina bara í þessu eina bíói bara og hérna og það komu svona fullt af listamannum alltaf hana á þessa hátí sko voru bara í tjöldum og var svolítið stemning sko
2: já.
3: Og svo hérna svo að þeir eru náttúrulega svolítið flotti leikstjóra skilur hérna gerðu hérna Leningrad Cowboys hérna Aki gerði þá mynd sem var svolítið fræg skilur og svona og hérna og þannig að þetta verður svolítið svona költ hátí sko og þykir var og flott að koma sátt og núna í dag þetta þannig að sko að hérna það eru fjögur bíó á staðnum sko og það bara riggað upp að svona stæsta venjuð hérna svona stór sirkus tjaldi sem tekur 900 manns og það svona aðalmyndna sýndar sko
2: Já.
3: Og svo annað tjálsir sem tekur svona 200 manns og svo gamli skólir og svo bíóhúsi skilur við og eina
2: og fyrir þá sem ekki vita tenginguna hvernig sem þess að tengist þetta með kassi
3: já og eina þá eru þetta eina að því að eina já og eina að Mika hann vildi fá að sína myndina á hátíðinni og eina þá myndin komið bara að rosa flotta hátíð skilur og bara hérna og
2: horfði vel hjá þér með þetta allt saman
3: já, ég var bara og við fórum einu með þess að hérna hún sýndi gamla bíónu sko sýnd tvisvar sko og hérna og Mika var sjálfur með hérna Q&A við mig eftir sýninguna skilur bara hann já. Bara ég tek þetta skilur og bara hérna þótti flottur sko svaka hérna Svaka upp fyrir mig og myndina, skilur.
2: Það var heiður fyrir þig.
3: Svaka heiður.
2: Já.
3: Og hérna.
2: Hvernig gekk að svara spurningunum hans?
3: Það var bara fín, sko.
2: Já.
3: Það var mjög ánægði með þetta myndi. Og líka bara, þetta megast talist þetta vel inn í finnana, sko.
2: Já. Þú veist. Já, einmitt.
3: Og hérna, þegar, hérna, það samt svolítið, hún svona náttúrulega svolítið lokal, skilur, að tala um hérna, að tala um, hérna, Jón Múla og og eitthvað svona í myndin það veit ekki hver það ekki, en við sem vitum hver Jón Múlu var þá er svona verið að starra sko en hérna en það margt sem alltaf en þú veist að svo eru textandi þýttir skilur og þannig að
2: ég held ég hef ekki verið búin að spyrja þig um það og það eru einhverjir sem að vita ekki sko, hvers konar mynd þetta er lístu því aðeins bara svona frekar stuttlega
3: já sko Þessi mynd þannig, en að hún, við læti hann að gera svo 20 dögum, sem æfingaferli fyrir tónleika sem hann hélt í hörpu. Og í dokumentera allar æfingarnar, og hérna, og lögin sem eru æfð, það er glugginn inn í fortíðina.
2: Já.
3: Og þannig að hérna, þannig að þetta eru þá tvær tímalínur sko, það einna, þessi 20 dagar og 40 ár sem lögin sem eru talað í myndinni sem eru æfð spanna
2: Já, einmitt
3: og svo bara einna svo þetta bara æfingar svo bara eitt lag sem bara í hörpu einna, á sviðinni í Eldborg
2: Já
3: einna, það eina sem frá úr einna og hörp, ég sný vanlega þegar svona myndur er gera þá yfir sko aðla tónleikarnir og svo bara bestu hlutnir úr æfingunum skilur. En ég snýði svolítið á kvól sko bara hérna bara æfingarnar
2: einmitt það sem sagt komið fram þessi ásökun þú nærði að klára myndina þú fer með hana út, fær fljúandi start kemur aftur til Íslands þú ætlar að sýna á riff er það ekki það bara einhver starfsmaður sem segir nei takk
3: Já, það var inn að, já, það var sko, það var alltaf einhver svona, það var búið að taka inn á rif, sko, það var einhver bara svona ósætti með að sína sem mynd og inn að, og ég held að ekki vera út að hann var léleg, sko.
2: Nei, það út að Megasi, það út að persónu Megasi.
3: Já, já.
2: Og þessi sko hvernig hann var hundsaður og tekin á dagskrá nánast þetta hefur náttúrulega verið mjög sérkennilega tímabil fyrir þig og bara kostar ekki pening að búti svona mynd var þetta ekki bara hérna lentur ekki bara í fjárhagslegum erfiðleikum út af
3: Nei, lentur þetta ekki í fjárhagslegum erfiðleikum en ég fekk ekki mikið laun samt sko
2: Nei.
3: Og hérna en hérna en ég náði alveg borga allan kostnað og
2: já.
3: Og hérna hann lýrði ekki að veðsetta húsi mitt en eða svolík sko en hérna, hann að hérna, ég var alveg sáttur við að þó ég fengi ekki mikið borga sko
2: já, bara fylgdi þínu hjarta
3: já, og hérna
2: en eftir að megasteir þá eins og að það sé aftur komið ný saga nýtt viðhorf
3: já, já, það bara hérna já, það bara já, það svolítið þannig sko og hérna já, það, ég veit ekki hvað þetta var sko þú var ekki svona einhvern veginn bara einhvern veginn áhrifin eða þú veist hvernig þetta virkar að saman ég hérna en hérna já, ég veit ekki alveg hvað gerir sko hérna kannski er bara því að minna alltaf hann dáin minna, hvað ætlum að gera þú veist alltaf að hérna hætta hlusta músíkina hans og hætta að lesa textana hans veist neða þá bara þeir sem hafa kannski hérna dottið inn í þessa lúpu að slaufanum skilur kannski bara veist, nei, við getum ekki gert það þetta bara, þetta ákveðin snillingur og svona og bara við erum að hérna og hérna já hérna
2: leggur þú spess í huga þínum núna þar sem við tölum saman 12. ágúst 2026 leggur þú í huga þínum mat á það hvort viðbrögðin voru réttleitanlega eða í samræmi við eitthvað sem að við getum leift okkur að kalla veruleika eða líkur á veruleika eða eitthvað svoleiðis leggur eitthvað mat á þetta
3: Nei, ég gerði það ekki ég bara hefur ákveð bara ekki bara eina, ekki gera það ég bara eina Þetta er ekki mitt sko.
2: Og þú ert ekki reiður út í einn en einn og skilur allt sem hefur gerst
3: Já, ég skil það en ég kannski ekki alveg sammála ég skilur
2: nei.
3: Og hérna sko, mér finnst sko að gera heimildar mynd eitthvað eða einhverja heimild skrifa eitthvað eða gera bíamynd eitthvað þú veist, það svolítið sko, þú verður að hérna þú getur ekki verið í dómarasæti skilur
2: Nei.
3: Þú veist, þú verður að þetta svolítið eins og starf blama sem skilur hann verður að vera hlutlaus og bara hérna, en auðvitað blama með eitthvað sko en þá getur hann verið sko Hérna, hann verður að vera ykkur á miðjan hérna er hérna slæmt hérna gott og þá er hann ykkur hérna en hann verður svona skoða þetta skilur við og hérna og í þessari mynd alveg ég segi við Megas þegar árið að byrja þessi mynd ég sagði hérna ég kem til að spyrja því óþægilega spurninga og hérna og svona já ég nú vanur að lifa á jarðsprengisvæði og hérna þannig að hann var alveg viðbúin því en hann treysti mér alveg sko hann er aldrei vilja lifa nefnum að gera heimildarmynd sig skilju, áður
2: Það sem ég tek svolítið út úr sko því sem hún segir og því sem hún segir ekki er að sko ef þú hefðir verið að búa til einhverja svona áróðurs helgi mynd á Megasi á viðkvæmum tíma maður hefði skilið umdeilanleikan í sambandi við það en þú ert ekkit að draga hann helgi mynd upp á honum í þessari mynd
3: Nei, ég læt hann bara eins og til þess að ég hefna
2: þetta er heimildamynd eins og þú segir og þú ert ekki að skera mega svo neittni snöru með þessari kvikmyndagerð
3: Nei, það held ég ekki sko ég hefna sko, eins og hérna mjög oft í svona heimildumyndum einhvern, þá á sko tala við ættingi og vini og spyrir hvernig var þessi maður og einhver svona en það ekkert í þessari mynd
2: Nei.
3: Það engin, þú veist, það engin að dása mann eða neitt skilur og hérna þannig að hann stendur alveg fyrir sínu og raunni standard musicin og það sem að sem að gerir inna að sem að því að líf hans kemur svolítið inna kemur svolítið fram í gegn lögin sko. Já. Það bara til þess bara hérna þegar var að gera hérna að bleku náttkjölum mm. þá hérna Páll Baldvin hérna, það var alltaf að einhverja hjálpa mega sig sko, það var náttúrulega alveg sko var svolítið hérna í mikið nýstl alltaf sko og þannig að svona var svolítið mikið óreiða sko mm. og hérna en það var alltaf það var alltaf einhverjum sér skynjaði þess að snilli og yrða hérna haldin á lofti og hann talaði við Jóhann Páll Valdimarsson og hérna mm-hmm. bókaútgefa þetta og með meiru og hérna hann var til að gera plöti með hann þó hann var bókaútgefa þetta skilur og hérna fjármagla plöti en hann eins og segir sko hann vildi fá einhver svona dísentina eða mega sagði sko en að ég var bara að ég vilja fá einhver svona decent inna spilara með mér inna, sem var ekki inna, að segja klámsugur á nútímanum eða einhvað slíkt sko inna, eða blammer einhver skilur og inna, að fækka spilvök þjóðuna sem var svona hljónsinn sem var á toppnum þá bara alveg bara vinsalast að hljónsinn landsinn sko
4: Já.
3: Og einna og þeir eru til að bara
4: og best spilandi hljómsveit
3: já, og þeir eru til að bara einna, að slökka á þess að spilverkinu og fara bara að gera plötu með megasir og einna, og Jóhann Páll lýsir þess að þannig sko, já, ég hef nú samt svolítið smá áhyggjur að því þegar hann kæma kontorunum skilur, hvernig einna, því að hann var allir út aldur og skítur skilur og einna og einna, en mömmu og pappa bara einna en Megas hann kom alltaf fram eins og bara enskur hérna sentilmaður skilur og hérna og mömmu og pappa fóðu bara að staðast að þetta ekki var vænt hann skilur og það ekki takt hann þetta svo mikið svona eðalmaður hann svo hérna hann svo velmáli farinn og hann kurteis og bara alveg mikið ljúlingur sko þannig það alveg hérna allt það bara það hérna hvernig var útlinnir það en bara sentilmennskan hún alveg trompaði það sko
4: Einmitt. Ég tók hann af viðtöl og húmorinn líka í honum sko þetta hann alveg það mjög eftirminnilegt einu sinni þá hérna skutlaði honum heim eftir viðtöl sem ég hafði tekið við hann niður á einhverri vondri krá
3: já
4: hann var nægt í frábæru standi til þess að hérna ég man að ég þurfti að hlusta á sömu málskreinarnar hvað eftir annað á segulbandinu mm. til þess að reyna að skilja hverju hann hafði svarað spurningunum mínum en það sem var verst var það að hann spurði mig hvort ég geti skutlað sér heim og ég sagði já, ég geri það ekki Þórskötunni og hérna En það var svo vondlíkt í bílnum eftir hann að ég tók hann inn og það var einhvers sagði mér að það væri eitthvað svona sem bara kæmi oft í gegnum húðin á fólki sem svona mikið á amfetamíni þannig að það var mín saga, ég segi hana hér á ofinbjörum vettvangi á sama tíma og ég gerð svona dyrkaði texta á tónlist þessa manns og þannig það bara með mörg okkar að við erum alls konar við erum í öllum tónum en hans stærstu og skærustu tónar eru náttúrulega bara stærri heldur en flest allt sem maður hefur reykst á
3: já, minna þú veist inna hvað á maður að gera annað þú veist bara, ef sko var alltaf snillinga sem er búin að vera hérna Mozart, skilu minna, það var ekki til einhver hann var alveg skrítinn maður, skilu og hérna og Megas minna hans bara við hann er bara
4: já.
3: En að því svo er Megas og svo góður maður
4: já.
3: Já. Bara hérna og hérna gaman að spjalla við hann skilur hann er svona mm-hmm. mikla reynslu maður geta alveg svona ef maður í vandur, hann geta maður að spjalla við mega sem það, sko
4: Já, var það?
3: Já, það var það Já, hvað var með svona fína vinkil oft á það
4: Já, og hann góður hlustandi
3: Já,
4: já, áhvert Rammut
3: Væna
4: En spesi myndin þín hún það allt það önnur ára núna en var
3: já.
4: Og það ekki réttskilja hjá mér ertu ekki að og ekki sína þess að myndi hvað ríks sjóðarfinu
3: Jú, nú á sína hann bara núna á sunnudaginn
4: Núna á sunnudaginn?
3: Í sjóðarfinu, já
4: Já, bara eftir fjóra daga
3: sem rosa gleðilegt sko.
4: Já
3: og hérna
4: Þannig að útilokunin og hérna slaufunin og það búið.
3: Já, ég hefna ég vona bara að hérna sko það geti vel að sé einhverjum sem hérna ekki sátti við hann. Þá eru þeir bara hérna þá þurfa þeir ekki að horfa á það á þetta skilur. Þú veist það bara hérna en láta hérna lefa hinum sem minna elskan, þú veist, að hérna að njóta það, skilur, ég meina það er ekkit mjög flóki, skilur
4: Nei
3: En að Megas ekkit allra, skilur
4: Nei
3: Og hann ætla hann búin að hérna já, lifa þenni lífi að hann stíða fullt á tám, skilur
4: Já En hann hefur aldrei verið ákærður fyrir
3: Hann hefur aldrei verið ákærður fyrir eitt en eitt, skilur
4: Eitt
3: og eitt hérna,
4: Nei En mitt Já, þannig að þetta er svolítið flókin staða sem þú ert í þú missir hana góðan vinninn og við hann gerna vilja hafa hann lengur með okkur, hann Megas en dauði Megas er samt einhvern veginn auðveldar þér að halda áfram
3: Já, já en sko, já, það gerir það sko, einna, og hérna þá hérna Já, það er, virka þannig en svo eina ef ég hugsa til hann sjálf sko, minna, hann átti ekki lengur neitt og svo gæða líf sko, hann var svona bara hjólastól og hann bara gat varla unnið skilur og gat ekki skrifað að því hann bara var svona mátturinn í höndanum og þannig að svona
4: já.
3: Og hann áttatíu einu svo skamall skilur Ég get alveg unanum að fara bara skilur
4: Já Kanski var það möggu konu að þess að þakka en kannski var það hann sjálfur, ég veit það ekki en ég alveg að mér mjög gaman að segja frá því í síðast skipti sem að ég hitt hann og sá hann það var á tónleikum í Seltjarnarnes kirkju í fyrra vetur þar sem ungir tónlistamenn voru komnir saman að spila
3: Já
4: Það er flott
3: Já
4: Það er síðasta snerting mín við
3: Menns. Hann er mjög gaman að fara á alls grána svona við upp tónleika leikrit og
4: já.
3: Bara rosalega sko svona já hann hafði svolítið vita á myndlist og vita á sko bara listi og það mjög gaman að því sko
4: já.
3: Og hérna en það var hann sjálf var hann þetta allt sko myndlistamaður tónlistamaður, tónskáld
4: orðið múlt í sín í þannig er yfir hann
3: já, já,
4: já.
3: og menna já, það bara hann ég menna hann bara mesti rockar í Íslands og mesti töffar í Íslands
4: já við höfum það að loka orðin takk fyrir komuna spesi og já. Gaman að vita því að myndið þinn að fara í sýningu hjá Ríksútorkunni gangi eða verið með var það sunnudaginn sagði það
3: já, sunnudaginn, bara strax þetta fréttir
4: strax þetta fréttir
3: kortir í átta
4: já, bara til hamingju
3: takk.
4: Og takk fyrir hlustun og áhorf kæru stuðningsmenn samstöðurinnar við náttúrulega þökkum ykkur sérstaklega sem stiðið okkur með beinum hætti þar að segja fjárhagsstuðningi ef þú hefur oft velti fyrir þér að styrkja samstöðan en hefur ekki ennþá komið í verk þá hægðarleikur að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hnappur sem þið finnið þar sem ástendur áskrift og þar getið þið gengið frá greiðslumáta ef þið viljið með aktífum og skilvirkum hætti tryggja það að við höldum áfram að taka viðtöl eins og þetta við spessa og bjóð ykkur upp á alls konar efni eins og verið hefur hér í kvöld það kostar aðeins 2750 að vera í mánaðar áskrift og þið geti gengið frá því á vestlöðinni samstöðin.is með þessum áskriftar nappi eins og fyrr segir en ég þakka öllum viðmælendum kvöldsins, tæknifólkinu okkar og velgerðarmönnum, ég heiti Björn Þorlófsson takk fyrir samvinnu í kvöld, verið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Það fimmtudagskvöld 13. ágúst, dagurinn eftir almyrkvan í gær. Ég heiti Björn Þorlóksson. Með mér Ásdís Olsen, sæl og blessuð.
1: Sæl.
0: Hvernig var almyrkvin í þínu lífi í gær?
1: Það bara beint í heitapottin.
0: Já.
1: Sko, ég var í heitapottin.
0: Nú.
1: Ég bara, við vorum með varadeld í garðinum.
0: Já.
1: Og vorum með svona sérmóni, drukkum heitt kakó eða svona kaka og settum, við vorum búin, ég var búin að undirbúa þetta svolítið, sko.
0: Já.
1: Maður átti að hérna losa sig við það sem maður á eldin, það sem maður vildi skilja eftir.
0: Já, já.
1: Og svo að taka inn það nýja. Þannig að þetta var svona hátilstund í garðinum, í rigningunni.
0: Já, þú losaði við einhvern ósóma.
1: Alls konar ósóma.
0: Já.
1: Já, og hérna, maður alltaf reyna að bæta sig já. Og hérna þroskast eitthvað og
0: já.
1: Ná í meiri kærleika og sátt.
0: Mm-hmm. Það verðugt markmið.
1: En þú?
0: Sko, ég var eiginlega líkur mig við að segja einn með dóttur minni, hún á 16. ári.
1: Mm.
0: Við vorum reyndar, það var ekkit langt í næsta fólk en við vorum út á Nesi, Seltjarnarnesinu.
1: Já.
0: Og við vorum bara voða mikið svona ein, tvö, sátum á steini í fjörinni og hérna í andlegu ástandi og hafa mjög gaman að ég að við vorum svona samstillt á það að þetta væri mjög merkileg stund og við fengum bæði mjög mikið út úr þessum litabreytingum og svona og mér varst allt í lagi að það væri skýjað og jafnvel súld vegna þess að mér varst bara allir litinir svona mjúkir hérna við hafið og ströndina fallegir þannig að ég fekk heilmikið út úr þessu
1: Já, upplifir eitthvað svona hérna eitthvað svona innra með þér eins og talaðum að maður sé að
0: Já
1: skynji eitthvað
0: ekki kannski beint skynjun ekkert nýtt en þetta var svona einhver hátíðlegu tilfinning og hérna eitthvað gott
1: Já, við upplifum þetta jákvætt
0: Já, mjög jákvætt og þannig að veðri fór ekki töðunar mér
1: Nei, það þýr ekki að láta að veðri fór ekki töðunar við vissum að þetta var að gerast þannig að já. Þú veist og ég meinum, mér fannst magnað að upplifa þegar myrkur skalla á
0: já.
1: Og það var alveg svona aha moment þegar ég var að upplifa það í fyrst kipta efinni
0: og líka, þetta gerist hraðar en það getur gerst sko, þetta er órunverulegt sem fylgir þessu
1: já.
0: Þetta getur ekki gerst svona hratt en samt er þetta að gera svona hratt og það var svo tilfinning sem að býr svona til einhverja
1: það er svona kannski aðdána nátturinni
0: já,
1: veist,
0: já.
1: Sem að maður finnur fyrir hún er þarna virkilega að hafa áhrif á okkur bara já. Úst, en skýrt og það getur orðið
0: allt sem tengir okkur við móður jörð og náttúruna er gott
1: já.
0: Þannig að ég held að þetta hafi verið góðu dagur
1: já.
0: Fyrir okkur öll
1: sammála því
0: frábært ertu orðin brjáluð á ESB umræðun eða hvernig er það að leika þig
1: alls ekki sko Æ. Mér finnst alveg gaman þegar að þetta kemur upp sko, og fólk er eitthvað að velta þessu fyrir sér og hérna Og ég nenni nú ekki að vera að taka þátt í einhverjum, hú veist, þrasi þetta eða, Nei. Þú veist, og Nei. Ekkit með neitt rosa sterka skoðunir, svona Nei. Frekar bara, já, endilega, já. Ég forutinn og hérna, að sjá hvað getur komið útrússu og ég held að umræðan geta alveg orðið til bóta fyrir okkur, ég meina það fara allir einhvern veginn að skoða sem gang, held ég.
0: Já. Ég held sko að sólmyrkvinn hafi komið á besta tíma svona
1: okay.
0: að hérna,
1: reynsa til
0: já, heil okkur saman sko.
1: Já, hérna, heil okkur saman
0: já, ég var fann að rífa svo mikið
1: en þú, hvað ert þú í þessu?
0: Ég alveg á kafi í þessu frá móti kvölds það sko eiginlega allar hugmyndir mínar viðtalsefni snúast Evrópukosninguna þannig að ég er alltaf að velta þessu fyrir mér dag og nótt hvert get ég fengið að rauðaborðinu okay. til að tala við, hver hefur ekki tjáð sig Þannig að ég svona með ákveðna þráhyggju gagnvart þessu vegna það sem ég veist að skylda mín. Núna eru, hvað, 14 dagar í, nei, 16 dagar í kostninguna.
1: Já.
0: Hún verður, þetta verður búið áður en hérna maður veit af.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst bara fjölmiðlar á Íslandi og við sjálf bara ekkit vera að standa okkur neitt rosalega vel í því að reyna að hérna...
1: Að fræða fólk.
0: Já, fræða fólk og útskýra hvað það snýst þannig að... Þannig að ég, það er sko, ég kvart ekki, ég væl ekki, en ég mjög mikið á kafi í þessu.
1: Og ertu búin að taka afstöðu?
0: Já, ég búin að taka afstöðu.
1: Ok, já, hvað þér segja?
0: Ég ætla allan daginn að segja já, 2009.
1: Já.
0: En ég myndi segja að það jafnvel undir 50% líkur á að ég segi já með hérna þegar kemur að greiða atkvæðan samning já. Ef til þeirra stundar kemur.
1: Já.
0: Mér finnst þetta bara alveg ótrúlegt að við skulum ekki sjá það að auðvitað segja maður já núna og svo skoða maður hvað kemur út af því. Ég veit ekki hvað kemur út af því. En allavega, þetta svona, já, ég hef ekki orðið fyrir neinum vandræðum í fjölskyldunni eins og talaður fólk sem að segja sér svo blóðir árekstrar og svo leiðis en að ég svona sloppið við það mestu.
1: Já, það fólk að fara slást bara heima?
0: Formaður sjálfstæðisflokksins hélti fram á mánudagskvöldið í Silfri Egils á Ríkisútvarpinu að bara fjölskyldur væru klofnar í herðar niður og þetta vera sundra bara öllu samfélaginu þessi kostningu.
1: Hvað segir? Það kallar á einhvern veginn, já, að það þarf þá að taka umræðuna og leysa málin, hlýtur að vera. Þannig að já, þetta forvitnilegt, hvernig fólk bregst og það, ég fór nú að hugsa, viðtalið sem ég var að taka við hana Erla Ólafsdóttur sjúkraþjálfara, má ég nefna það í þessu samhengi, og þegar þar hún hérna, að vinna í Úkraínu og búin að vera þar með annan fótinn að eiginlega kenna heilbrigðisstarfsfólki að vinna með svona höfubinn og spjaldtryggja meðferð sem er mjög áhugaverð og áhrifarík sérstaklega fyrir áfallastreituröskun og svona sálræna áföll en hérna og þegar hún var að lýsa þessari þjóðs hvernig hún saminuð hvernig hún hefur styrst hvernig hérna já og það einhvern veginn svo hún sagði það svo mikil kærleikur svo mikil hjálpsemi, það svo mikil einhvern veginn við saman í liði
0: já.
1: Sem svolítið áhugavert og ég get ímyndað mér maður höfðu að teyrta þegar að það eitthvað utanfrá sem ógnar þá saminum stuð
0: já.
1: En það var ýmislegt svona sem var fróðlegt sem kom fram í þessu viðtali og ýmislegt sem að hún sagði að við getum lært að þeirri þjóð sem er í þessum erfiðu aðstæðum.
0: Já, ég spenntur að fylgast með því sem að þið ræðið í þessu samhengi. Við endum þáttin í kvöld á ESB einslæginu, N1, það hérna Þóruður Bjarnason, prófessor. Sem starfaði lengi fyrir norðan á Akureyri á háskólanum á Akureyri en er núna komin hingað suður og í HÍ. Hann hérna nú svona eiginlega bara einn okkar helsti byggða fræðingur og hann ætlar að ræða við Gunnar Smára áhrif aðeldar að ESB á sérstaklega íslenskar landsbyggðir.
1: Já.
0: Og við náttúrulega eins og þú hefur tekið eftir þá eiginlega bara þetta eru tveir ólíkir heimar sko, landsbyggðirnar og höfuðborgarsvæðið hér mikil meiri hluti fyrir jáan en mjög stæk andstaða víð út á landi og það verið gaman að heyra hvað Þóruður
1: segir Er það út á landbúnaði eða
0: og sjávarútvegi
1: já.
0: En þetta eru mjög skarp skil og hérna og það verið fróðið að heyra greiningu Þóruðar líka ég held að sko að Gunnar Smári ætlinn bara spyrir hann bara svona út í heildar áhrifin út á landi sko þannig að það svona verið vonandi hérna einhver neðurstaði í því hjá þeim
1: Já.
0: Nú á undan því ræði ég við Ingva Ómar Sigurnason hann formaður leigjendasamtakana en segist ekki koma fram sem slíkur í spjalli heldur bara sem einstaklingurinn Ingvi Ómar. Við ræðum sérst húsnæðismál í tengslu við Evrópu umræði Íslendinga og hann ber saman húsnæðishlutskipti okkar núna og hvað myndi breytast við með eingöngu í Evrópusambandið með Evru og öllum pakkanum.
1: Geturðu sagt frá því stuttum
0: áli? Já, ég get alveg sagt það sko að hann honum finnst orðið bara vonlaust og allar tölur tala þannig fyrir ungt fólk á Íslandi að eignast eigið húsnæði óstutt og það finnst honum mjög alvarlegur vandi og hann bendir á það að 5-6% íslensku þjóðarinnar vorum síðustu aldamót leigjendur núna nálgast þessi tala 30% þannig að þriðji hver íslendingur er núna í leiguhúsnæði í staðis að væri bara 5-6% fyrir aldarfjórðingi og þetta segir hann að sé náttúrulega kirkingar ól og það ýmislegt sem bendir til þess að segir hann að okkur væri betur borgið í ESB
1: og þá bara lána kjör
0: og vestinir og allt þetta sko. Svo alls konar neytenda vernd og hérna öryggi sem felst í því í því sem að hérna þannig að hann er alveg harður á þessu
1: já.
0: Nú þú nefndir já hana Erlu, Ólafsdóttur, sjúkraþjálfa og þú verður svona, þið verður að spjalla miðbygg þáttarins um þetta
1: Já, þetta svona andlegu nótum alveg,
0: anstæði
1: við allt annað sem í gangi, já, kannski út af því hún svolítið þar
0: já.
1: Og ég kannski líka og ég alveg til ég að ræða svoleiðis og svona að hún að tala um hérna svona það, hvernig við getum lagt gott til heimsins með því að legg ekki á vogaskálar svona átaka
0: Já.
1: Og alls konar svoleiðis áhugaverðar vangaveltur en hérna fyrst og fremst hún að segja okkur frá aðstæðum í Úkraínu og hún segir þetta svo merkilegt sko, þú veist, flesta nætur þá eru svona sprengjur alls konar hérna ónót af stríðinu sem að fólk eru vart við en það allt þrifið og hreinsað á götunum á elsnum á mótnana, þannig að þegar maður kemur út á mótnana, þá bara eins og ekkert hafi ískorist og fólk fer og tekur þátt í bara sín daglega lífi.
0: Súrrealist.
1: Og hún segir, það líka aðteglsvert að fólk leggur upp úr því að njóta lífsins og það eins og kannski þetta íti á það að það að gera lífið eins fallega og það getur.
0: Já. Ég djammaði miklu meir í menntaskóla en öll af því að ég hélt alltaf að kjarnorku bomban væri að fara að springa sko
1: Já, nákvæmlega við sem erum alveg upp í kaltastriður já, erum kannski búin að stilla en að þessu strengi snemma á
0: æðinni En hún nú að tala að fólki þarna lífi sínu með göfugri hætti sennilega ekki bara að djammandi
1: Jú, mér heyrist að hún lísti svo leysastam og svo þetta hérna svona að fólk kannski stiðis líka við trú þegar að svona erfiðar aðstæður uppi og hérna hún hefur verið að meðhöndla kannski hermenn sem að koma úr fangabúðum þú veist í Rússlandi mjög illa fartir eftir pyntingar og hún með það í fanginu að og þar líka einhvers konar æðruleysi sem að einstakt að verða vitni að
0: Þetta ótrúlegt stríð, ótrúlegt afrek sem að Úkraínu menn hafa unnið á þessum umliðinu árum. Ég sagt þér að ég fór hann einu sinni að landamærum Póllands og Úkraínu og horfði á flóttafólki koma yfir landamærin og tók viðtöl við konur sem að höfðu borið börnin sín 100 kilometra hafst við í hellum á meðan mennirni þeirra fórust í stríðinu á vígvellinum.
1: Wow.
0: Og það var, ég var að vinna fyrir fréttablaði þá og svo var stöðan að hringbraut
1: Hvað ári þetta?
0: Og þetta hann bara rétt eftir að
1: 2014 þá eða
0: það? Nei, innrásin hvað fjör ár síðan hún?
1: Já, 2022
0: Já, þetta bara rétt eftir hún sko hóst já, bara mjög ánægða með ritstjóra fréttablaðsins og eigendur blaðsins að þeir bara splæstu Ég far með það fyrir mig og ljósmyndara, þannig að Sigtrygg Ara Baldursson.
1: Wow.
0: Já, en maður, sko, þetta var þannig ferðalega að

0: sem að sem að hérna það er jú almenningur sem er náttúrulega megin fórnarlömb svona stríða sko þannig að hérna það verður svolítið að hlusta á ykkur nú hann hérna Stefán Pálsson sagfræðingur og varaborgar fulltrúi vinstri sinns, hann bætist í hóp þeirra sem ræða ESB-málin veröðaborðið í kvöld Gunnar Smári ræðir við hann við tekið eftir því að vinstri er svona heilt yfir frekar á móti því að við segjum já en samt eru skoðanir skiptar við sáum formann VG segjast alltaf segja já og meðan Svandís Svavarsdóttir segja nei ég veit ekki hvað Stefán Pálsson segir mest líklegt að það segja nei en það verður gaman að heyra hans rök og ætlum að hefja þáttinn á svona hóp umræðu sem er hérna um fréttir vikunar komi hérna Erna Bjarnadóttir hagfræðingur Björg Leví Gunnarsson fyrir þingmaður og Björg Eva Erlendsdóttir frá Landvernd þau ræða fréttir vikunar sólmyrkvan, ESB og fleiri mál sem okay. við höfum verið að einbrá og það var það er bara mjög hérna dýnamísk og eiginlega tilfinningarík umræða á köflum þannig að ég mæli bara með því að þú situr hérna og fylgist með þættinum okkar aðeins lengur hlustandi eða áhorfandi góður En áður en við Ástís kveðum ykkur, þá ætla ég að benda á það að á morgun tökum við upp helgispjall sem verður varpað út á laugardagsmorgni klukkan 9 og svo verður einnig þátturinn hérna vikuskamtur á morgun þar sem Gunnar Smári fær 4 góða gesti til sín í beina útsendingu. Ástís, þú verður með þetta helgispjall á laugardagsmorguninn Og þú ætlar að ræða við konu sem að fæst okkar hafa séð ef við höfum mann sem hefur keyrt í
1: Já, ég trúi því að þjóðir hafi heyrt í Halldóru Björnsdóttur nokkur sinnum
0: Já, hver Halldóru Björnsdóttur?
1: Halldóru Björnsdóttur sem satt sér morgunleikumina Já. Á Rás 1 og búin að gera það í nærri 40 ár og samt hún bara kona, finnst mér
0: Já,
1: En hérna, já, þess vegna nú kannski, og ég veit að hún hefur ekki farið í viðtöl, sko. Hún, þannig að við erum að fá að hitta hana hérna.
0: Skemmtileg.
1: Já.
0: Þekkir hana þá persónulega?
1: Já.
0: Já, það oft hana. Þannig að hún næri einhverjum í viðtöl sem hefur aldrei vilja farið í viðtöl við aðra fjölmiðla. Já. Þá er það einhver kunnuleiki.
1: Það þannig, sko. Já, við vorum hérna að leika okkur á skýðum í gamla dag. Vorum hérna keftum saman á skýðum í skýðadeild Ármanns.
0: Já.
1: Kynntumst þar og svo vorum við saman að vinna í kettlingafjöllum árabil þar sem við vorum að kenna skýði og já, höfum haldið sambandi og hún hérna, já, bara einstu kona og líka var með tengingu við Valdimar og Jóninu Ben sem voru á undan henni hérna í morgunleikuminni.
0: Og fyrir 30 mínútum vissi ég ekki að þú varst skíða drottning og varst í landsliðinu árum saman og varst ótrúlega góð að skíða.
1: Já, það við eigum orðið langar sögu að rýmislega sem geti komið á óvart þegar maður opna á allt sem maður búin að gera í lífinu.
0: Mér finnst það magnað, mér finnst það ekki alveg sjálfgefið, mér finnst það ekki alveg að það til eitthvað sem heitir klassísk íþróttatýpa. Mér finnst ekki þannig.
1: Ef þú vissir, ég nú bara, ég sko hreyfi óð með örugglega einhverja ofvirkni og ég var bara send í allt, sko. Ég var látið synda og ég var í fimmleikum og skýðum og já. Trúlega var alltaf verið að reyna einhvern veginn að reyna að sýst mér einhvern spenning og orkuði eða eitthvað. Og ég alla daga bara helst upp á fjöllum, sko, ef ég mögulega get.
0: Já, og slæð golfkúlu þess að milli.
1: Já. Þannig að út að leika er svolítið mínar eru kýr.
0: Já, gaman að því og vel gert að hérna fá hann Halldóru til þess að ræða við okkur hér og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja. Ég veit ekki þess að mannesku, annað það að hún búin að reyna að fá mig til þess að reyfa mig í 40 og það er ekki engin. En ég hef alltaf verið að velta fyrir mér á ég að gera þess að reyfingar á ég að
1: prófa
0: þetta.
1: Já, ok, það getur brust núna hérna. Þegar ég held að þetta sé líka sérstaklega hentið fyrir þá sem eru heima á sem tíma það sem að, hérna, þegar fyrir að róast hjá okkur þá fyrir við að gera morgunleikuminn með Halldóri
0: Takk fyrir að vera með mér í kynningunni Ástís og gangið vel með viðtalið
1: Takk sem leiðis
0: Og það stýttist á ég að við hefjum leik ég ætla bara svona rétt að minna ykkur á það því sem að fylgist með okkur kannski daglega og eruð þakklátt

0: ánægð með efnið. Ef þið hefðu tök á því að sýna okkur það í verki með fjárstuðningi, það svo sem aldrei gaman að ganga hérna með einhvern betlista við að söfna bauk. En það samt eiga síður staðreind að við værum ekki loftinu ef fjölmörg ykkar hefðu ekki ákveðið að greiða okkur tíund, mánaðarlega tíund og ef þú ert að velta því fyrir þér að styrkja okkur en hefur ekki gert það þá eru hægheimatökin að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar áskriftar hnappur og þar getur við fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði lagt þitt lóð á vogarskálarnar til að við höldum áfram að búa til spennandi og skemmtilegt efni fyrir þig. En ekki fara langt, örfáar auglýsingar og svo teljum við í fáum reynslubolta til að ræða fréttir vikunar sólmyrkvan í gær umdeilda brottvísun eða áplánun fanga sem framdi hræðilegan glæp ESB-málin og markleira.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is.
0: Já, þá erum við mætt með reynslubolta, ég held í fyrsta skipti síðan í júní og í reynsluboltum fáum við yfirleitt þrjá gesti til þess að ræða fréttir vikunar. Við þetta skiptið verður nú þessi viðburður hér, almyrkvin, hann verður nú svolítið til umræðu og sennilega Evrópu umræðan og sitt hvað fleira og gestir þáttarins hafa nú allir komið við sögu áður í þessum þætti. Björn Leví Gunnarsson, fyrrandi þingmaður og nörd, velkomin. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur ekki satt, velkomin.
8: Takk.
0: Og Björg Eva Ellensdóttir hjá Landvernd, fyrrandi fréttamaður og já, þið eru öll náttúrulega fyrrandi ýmislegt.
8: En sko, alltaf bóndadóttir samt.
0: Þú ert bóndadóttir, eins og ég, já. Þar sé ég bóndasonur. En hérna við erum sem tvö þá af þeim meiði,
8: líka
0: þú líka já,
9: en flóknara hef mér sko
0: flóknara
8: já, já ekki, við erum að samt alltaf einhver
0: viltu ekki svona. Tala það?
9: Jú, alveg, jú, maður var mikið sveitama og krakki og pappi var hérna kvenneri og allt þetta já. Bóndast í Noregi, við veit ekki hvað og hvað
0: já, emmitt
9: og ég held að eitthvað
0: já, þannig að hérna við erum góðir Íslendingar sko Þessi almyrkvi í gær, hann er búin að, ég er búin að sjá mjög ólík viðbrögð, svona Íslendinga við þessu fyrirbrigði í gær, hvernig fólk upplifði þetta. Og ég held að þessi bara gaman að við förum en það ringin og við byrjum á því að þið segir mér hvernig hann snerti ykkur og þið kannski lýsið því fyrir okkur svona bara persónlega hvað þið voruð að gera, hvar þið voruð og hvers þið voruð að leita, við byrjum á þér nafni.
9: Já, ég var bara upp á holtinu rétt hjá svona heima með fjölskyldu og upplifa svona hvernig þetta varð myrkur og sjá svona í áttina af Bláfjöllunum einmitt mm-hmm. hvað það var ekki myrkur þar af því að það var ekki náði ekki innan skuggans og mm-hmm. mjög áhugavert að sjá það mm-hmm. en kannski svona einn og það áhugaverast að var að upplifa sem sagt nákvæma veðurspá með svona tveggja ára gamla veðurspá meira þess að fyrir stægin það var einhvern veginn allir held ég sem spáðu að það erði skýjað og rigning þennan dag og það stóðst með margar ára fyrirvara býðum mér þetta mjög merkilegt
0: Hvað það? Var því spáð fyrir tveimur árum að það er ekki
9: gott? Ég það gísku það fyrir á það Hvernig nú einast í maður held ég? Já.
0: En sko þessi upplifun þegar það fer að skyggja og hvað það gerist hratt var þetta sterk stund fyrir þig?
9: Ég hugsaði allar þessar sögur og bíómyndir sem að hérna, að kemur svona óvæntur sólmyrkvi og mér fannst það ekki gerast eins hratt og í sögun
0: Nei.
9: En það ætti ekki að koma einhverjum óvart að hvað var að gerast í rauninni það ofta einhver dramatís sem kemur sólmyrku og þá gerist eitthvað dramatíska því að því að einhverju að deyja eða eitthvað svo leiðis en það gerist ekki það rætt í alvörinni en þegar það gerist ég með þegar að ský eru fyrir sólu þá kemur þetta kannski fólki óvart sem ekki með góðar spárum það hvenar og hvar sólmyrku svona höldum áður það skal ekki vera áhugavert
0: Svo hann líka pínu fyndið að hlæja að sumum færslunum á Facebook þar sem fólk hefði voru svo rosalega hissa hissa því hvað að þetta skildi gerast og svo þetta en það lánu svo þeir alveg fyrir hvað myndið sirka gerast
9: það kom alveg óvart hvernig það var dimmara og dimmara verður svona dimmt nei, svo var það aðeins meira myrkur en það og svo aðeins meira myrkur en það það var hófægt
0: en auðvitað var veðrið eins og segir ákveðin skellur en Erna, segja okkur frá því hvar þú varst og með hverjum og hvernig upplýðir
10: þetta já, mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg spurning og gaman að fá að rifja þetta upp hérna, ég fór og eitti þessum klukkutíma eða einum að hálfa með dóttur mín og fjölskyldu hennar vestur á Seltjarnarnesi og þetta var einhvern veginn þannig að allir voru að búa sig, setja gleraugun í vasan ef að skildi nú vera hægt að nota þau og svo fóru út á götun og þá allt inni svona áramóta stemming, fólk að koma úr fleiri húsum og allir stefna í sömu áttina svona eins og þeir að vera að fara í áramóta skrúðgönguna þarna á Vesturnesi sem ég þekki ágætlega og síðan bara svona dreif fólk að og hlaupa hjólum með bakpoka og vatnsflöskur og myndavélar og allt og lögreglan þarna og tekin mynd af litlu strákunum með löggunni og að vinna leir eins og þeir eru á svona stundum og svo svona raðaði fólki sem meðfram sjónum þarna fyrir neðan suðuströndina og allir að bíða svona og mér fannst mjög flott hjá strætó sko að vera með á skílunum hérna hvernig þetta fór fram að því við sáum náttúrulega ekkert nefnum bara eins og Bjarni búin að lýsa þessu gráa himni mm-hmm. og svo fann maður hvernig fólk var að bíða eftir þessu og litlu krakkarnir hlaupandi að kasta steinum í sjóin að því að þau hafa ekki þolið maður til þess að standa bara að horfa upp í loftið mm-hmm. og svo sko byrjaði þetta að vera svona koma svona grár litur og þegar að fór svo í alvöru að dimma þarna þá heyrði maður svona þá kom svona hljóð frá fólkinu og þá fær maður þessa svona hálfgerð gæsa húðskoð við erum að taka þátt í að fylgjast saman með einhverjum atburði í náttúrunni sem að enginn hefur stjórn á og það var þarna tölvert dimmt tíma eins og við munum öll þó að hafi verið svona skýja og eins og vorum að ræðna fram í áðan svona litinni kannski kominu svolítið óvart hvað þetta var svona ekki dimmt eins og í nóttu heldur svona grátt og svo fannst mér sko svo merkilegt hvað birti hratt það var í svo bara dregið frá tjald og þá náttúrulega köstuðu litlu strákarnir sér í jörðina og voru frústeraðir yfir að þetta var bara ekkert merkilegt og bara ekkert hægt að nota þessi glerugu og þú veist það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð í tilfinningum og upplifun sko
9: áfrum ávenar að kvarta eða gala
10: já, einmitt
9: það var gangi hérna
10: einmitt, það var gaman að það var köttur þarna líka að fylgjast með þessu sko svona, og svo, kísar ég bara mætti hérna út á suðuströnd að horfa á þetta svona, hvað er í gangi?
0: En þau eru minnist á þessi hljóð sem koma frá fólkinu, heldur að þau hefur komið alveg innan úr sálar djúpinu heldur að þetta hafi snert
10: já, ég held
0: okkur
10: það.
0: Alveg
10: já, mér fannst þetta var ekki svona wow, eins og með alveg flugur þetta var svona einlægt eins og andvart með smá svona víbringi skiljið
0: já, ég upplifði líka mikla einlægni
10: fólk var svona bíð eftir svo heyrum alltaf bara
0: hátíðleika
10: hátíðleika Mér fannst þetta mjög heillandi að taka þátt í þessu með fólki, sko. Já, það allavega mín upplifun.
0: Gaman að heyra og kannski ég nú bara að vera einhver pollýanna hérna, en sko, það eru einhverir kostir sem fylgdu því líka hvað allt var grámóskulegt. Þetta voru svo mjúkir litir að það hefði bara verið skjannabjart og þetta hefði voru svona miklar andstæður. Þá hefði ekki allt voru svona draugalegt eins og það var það sem ég satt mjúkt og flauelsflott, sko.
10: Sko, veðri var náttúrulega alveg...
0: einhverir kostir við þetta.
10: Veðri var náttúrulega alveg yndislegt fyrir utan hvað var skýja. Það var hlýtt og það var logn. Nú það gott allir verið úti og notið þess að vera.
9: Þess eftir ekki, ég heyrði frá fólki sem var einmitt í grennindrykningu akkurat.
0: Já, var það.
9: Voru að kvarta yfir.
10: Já.
9: Það kom að bara gleru
0: að fylgjast með. Já, já, við erum alltaf misjátt.
10: Akkurat er það sem ég var stödd að hláða þetta svona, allir bara afslappaði, sko.
0: Já, akkurat.
10: Það var ekki pirringur yfir einhverjum aðstæðum þannig.
0: En hvar varst þú, Björg Eva?
11: Ég var í barnaafmæli út á Kársnesi. Þetta hafði, ég myndi segja, þetta hafði ekki haft teljandi áhrif á mig, hvorki til góðs né ills og í rauninni fannst mér þetta, í það var alveg skemmtilegt svo sem að sjá, þetta væri svo, væri skrúa fyrir og frá með dimmer á mjög stuttum tíma.
0: Já.
11: En fyrst og fremst þá var ég nú orðin bara mjög leið á þessum sólmyrkva, bara mörgum mánuðum áðurinn hann varð út af þessari ótrúlegu markasetningu á fyrirbærinu. Já. Og líka þótti mér hérna fjölmiðlar taka sitt hlutverk einhvern veginn langt, langt út fyrir það sem að ég lærði í gamla daga að fjölmiðlar ættu kannski að vera að segja frá fréttum og, en þarna var einhver ógurleg forræðishyggja í gangi að fólk ætti að vera með teppi og lif og nóg af nesti til þess að upplifa þessa mínútu hásumar og þetta var eiginlega bara orðið svolítið fyndið og hérna og svo líka pínu þreytandi, ég var bara já, ég var hún leið á sólmyrkvanum áður en hann kom, svo var ég pínlítið pyrruð líka því að ég bífið ægisíðu og þurfti að fara í ammæli þaðan því ég var svolítið forvitin að sjá sko hópeflið sem ég vissi að vera að koma þangað að því mér fannst þetta vera miklu meiri viðburður fólk heldur en
0: sólmyrkva
11: og það fannst nú greinlega ríkisútvarpinu að mörgu leiti líka því að fréttatíminn allavega hann var bara fólk.
0: Já.
11: En ekki myndir af sólmyrkvanum þannig að ég hefði alveg verið til í að upplifa sólmyrkva mér veist ég ekki sérstaklega hafa mikið gert það.
0: Nei.
11: En það hefði verið örgulega gaman að vera á í Breiðuvík og þannig á Látrabjargi og sjá þetta raunverulega en ef ég væri ferðamaður einhverstaðar út í heimi þá myndi ég ekki velja Reykjavík til þess að sjá sólmyrkva, aldrei.
0: Nei.
11: Ég myndi bara spá fyrir með 2 ára fyrirvara að það yrði rigning, eins og fólk gerði.
9: Það var samt ánægilegt að þeir sem höfðu mest fyrir því og fóru það nút á Látrabjargi.
11: Já, þau eftir skilið að fá eitthvað ekstra. Það finnst mér
9: alveg,
11: absolutli. En ég held að þessa barna ammælisverði örgulega meira minnst fyrir bara þær fínu gjafir sem þangað komu heldur en endilega fyrir þetta.
0: Já, en þetta sem hún nefnir sko með fjölmiðlana, ég hef séð þetta á ýmsum stöðum bæði gær og í dag að margir tala svona tilfinningarung að það hafi svolítið komið í stað fréttarinnar og hérna og svo tala menn hennar fréttatíma að Ríkisútvarpsins í gærkvöld eftir sólmyrkvann hann var mjög lítið staðreyndin en hann var fólk að tala þetta og hvernig það upplýði en sjálf fréttin hún var svolítið fjarverandi. Mér leið svolítið vel þegar ég vaknaði í morgun og ég sá að Raxi hafði bara náð fréttinni og hún var hérna á forsíðinni sko, þetta er fréttin ekki fólkið.
10: Mér finnst áhugast sem Björg að segja sko það að hún hefði búin að fá nóg af þessum atburði áður en að gerðist sko fyrir mig þá ég fylgdist ekkert óbáslega mikið með þessu fréttum að taka með sér teppi og pilluna sko. Ég hérna var búin að reynda að gera áallanum að vera annars staðar svo bara breytist það allt í góðu og hérna þannig að ég var ekkert svona hvað að segja, ég var ekkert búin að vera í þessum gýr bara var tilbúin að láta þetta koma mér svolítið óvart sko.
0: Ég tel mig taka eftir því að það eru bara aðrar manngerðir sem að hafa valist í seinni tíð til þess að flytja okkur fréttir, þær fá annað uppeldi, fréttastjórarnir eru öðruvísi, það meiri rómantík í þessu, það jafnvel meiri meðvirkni, þetta meira á forsendum viðmælenda, heldur en að það var í gamla daga.
10: Já.
0: Og þú ætlar ekki að styggja neitt, þú bara taka þátt í veislunni og það er, ég er alveg samanlegaður, sko, það er tölver breyting og auðvitað vildi maður síst og seinast sjá hana hjá Ríkisútvarpinu stundum finnst mér eins og þeir bara leiðið þetta þessu konir hraðar en hinn.
7: Þeir eru bara komnir í síða hirt.
0: Já,
11: en þú getur náttúrulega ekki verið mjög lengi að segja fréttir af þessari frétt, hún er tiltölulega einfaldrar gerðar þetta er náttúrulega eitthvað sem gerist með jöfnu millibili
7: og löngu búið reikna út
11: og já, spurningin, er þetta frétt?
0: Já. Sko, þetta með markasetninguna sem hún nefnir þú náttúrulega þekki það, við vorum nú einu sinni bæði fréttamenn á RÚF og þú lengi miklu lengur en ég maður er alltaf að ringi maður fólk og það vill fá umfjöllunum eitthvað og maður er alltaf að segja nei vegna þess að það er ekki almanna hagsmunir að þið fjallum þetta stundu líðmanni núna eins og það sé bara nóg að maður er að selja eitthvað og það bara, já, auðvitað, ekkert mál
11: Jú, en svo hefur, það hefur svo sem alltaf verið sagt það hefur alltaf verið fréttir af viðburðum það er fréttir af sauðburði á hverju ári
7: sem kemur alltaf á sama tíma
11: sem er kannski ekki fréttir endilega þannig að fréttamat er aldrei sérstaklega auðvelt og fólki líður eins og þetta sé ykkur viðburður sem allir eiga saman og hérna, svo er bara fólk misrifnæmt og ég er greinilega ekki hrifnæm
9: Já. Lífið þetta aldrei bara fólkið sko þannig að ef ekki fólkið hvað þá fréttnæmt
11: Já, þannig að þetta fólk vildi eiga þennan atburð saman greinilega en markasetningin held ég að hafi sannarlega haft mikil áhrif við erum búin að vera hlusta á þetta taut og raul uppseldar íbúðir og hvaða væri hægt að hérna selja Airbnb á uppsprengdu verði og allt þetta og ég var allavega orðin frekar þreytt á því
7: skiljanlega
0: og sama tíma og ég svona er gagnrýninn á og hraða breytingar í frétta heiminum þá var margt gott sannlega líka gert og hérna þetta er skít að vinna að vera á einhverju annesi sko sólarhringum saman að hérna flytja frétta af þessu þetta er alleiðilegast
7: það var lokuna posti í Grindavík hávetur
0: þannig að við bara taka fólkinu fyrir að nenni að vera þarna
11: ég hefði alveg nennt að vera hérna að láta
0: fjóti en hérna það var kannski gott að við náðum öll þótt tengingin hafi kannski verið mismikil þá náðum við mörg okkar náðum einhverju tengingu við sjálf okkur og samfélagi og þetta náttúru fyrirbrigði og ég var hræður með dóttur minni hérna þar sem við vorum bara einhvern veginn að ég upplifði tvö í heiminum og mér var þetta falleg stund og hérna, ég held að hún hafi ekki gert með að verri manni og það kannski ágætt að við fengum þessa gjöf, sko, svona til þess að missa okkur ekki alveg í einhverju úlfúð vegna þess að það náttúrulega rosaleg harka núna í samfélaginu út af Evrópukosningunni framöndan og við gætum sko talað ótal marga vinkla á því og þið megin nú svolítið bara ráða því sko hvað þið viljið ræða í þeim tengslum, ég ætla ekki að fara að reyna neitt að stjórna því en hérna svo ég kasti svona einhverjum bolta á loft eins og með þig hérna Björn Levi af því að þú náttúrulega hefur unnið við það að vera á þingi og þú talar, skrifaðir mikið og talaðir mikið lýðræði og útvæntilega með sterkar skoðanir á þessu hvernig hefur þeir fundist bara svona íslenska þjóðin hinga til standa sig á þessu prófi sem allir vissa yrði dálti svona áhugaverð þrekraun
9: þjóðin bara alveg ágætlega samfélagsumræðan hörmulega þetta er ólíkt það er svakalegt rifrildi í samfélagsumræðinni sem að margir sem að eiga að vita betur hjálpa ekki til við í allar áttir, skal ég segja
0: fólk sé hérna, fólk sé vísvitandi að halla réttu máli og,
9: já. Þegar það talað að þessi kosning aðild það er rangt, þetta er kosning aðildar viðræður svo ferðu alltaf út í einhver tæknilega smáutrið sem bara svona nei og nei og nei aftur og það einhvern veginn engin tilbúnt þess að viðkenna að hafa lagt fram þá einhverja rangar forsendur til fólks Nei. Og þetta er ekki bara þessi umræða sem að ávið þann svona gallað etja þetta er almennt pólitískt vandamál í dag þar sem að þetta er eingöngu orðræðu keppni en ekki umræða og það er bara risavaxið samfélagslegt vandamál hvernig við einhvern veginn getum ekki átt í bara beinskiptum innlægri sem sagt umræðu, málefnalegri umræðu heldur þurfa þetta alltaf að vera upprópanir fram og tilbaka.
0: En sko eftir höfðinu dansa limirnir og á mánudagskvöldi síðasta var bauð ríkisútvarpið okkur upp á umræður formanna stjórnmálaflokkana og ég ætla bara að segja fyrir mig, þetta versta efni sem ég hef séð
9: eða,
0: frá
9: eða
0: upphafi
9: besta af því að það var svo upplýsandi
0: upplýsandi, meinaru hvað?
9: Bara varðandi hvernig svona fólk kom fram
0: Já, en það samt sko bara, það hérna einn maður sem að tekur yfir 70-80% af öllum umræðutímanum og það engin þáttastjórnun og það bara eiginlega ekkert sem þessi þáttur skilur eftir sig og ég að velta það fyrir mér sko, þú ert að segja, samfélagsumræðan eins og hún
9: Já.
0: Þeir sem ætti að vísa veginn
9: Já.
0: Og ætti að vera fyrirmyndir.
9: Geta það ekki.
0: Þeir geta það ekki.
9: Nei.
0: Akkur geta það
9: ekki. Vilja það ekki.
0: Vilja það
9: ekki. Hentar ekki þeirra málstað. Sko, ég lærði þetta frá tveimur fyrirverandi forsætisráðherrum, annars vegar, eins og Davíð Oddsson skrifaði hérna í Mokkan einhvern veginn fyrir langa lengu, að þegar hann var í stjórnarandstöðu, þá var hann á móti öllum málum þó að hann var í hjarta sínu sammálaðin. Þetta alltaf bara svakalega óhæðilegt. Og svo líka fyrir forsætisráðherra, hérna Katrín Jakobsdóttir, sem sagði bara, velur þau rök sem henta hennar málflutningi. Já, alveg nákvæmlega óhæðilegt. Gjörsamlega óþolandi. Svona eigum við ekki við eigum ekki skilið að hafa svona stjórnmálamenn í alvörin, en við samt einhvern veginn endur við með þá skil ekki okkur
0: Nei. Þannig að þú gefur ekki mikið fyrir þessa hlið málsins hvernig Nei. Heldur þetta fari?
9: Þetta verður úðalega teft ég held að verði ýmis konar sár særindi út af svona myndum miskilningi eða viljandi sem sagt rangfærslum hjá báðum aðalum, báðum hópum sem að því miður einhvern veginn við fáum aldrei uppgjör á af því að það engin tilbúin til þess að viðkynna að hafa haft rangt fyrir sér eða viljandi sérstaklega sagt rangt frá
0: En hvort þetta verði já að nei?
9: Ég held að þetta verði nefnt já við aðaldaviðræðum eins og held ég að verði ekki rosalega nefnt nei við aðild eins og er en ég held að þessi endalaust verðmætt fyrir okkur að fá sem sagt að sjá samning bæði upp á að sagt, geta kannski þróað umræðan eitthvað aðeins lengur svona staðarinda með
0: það en þú leitir ekki á það sem Pyrrhosar segur að er því já, 2009 og svo nei
9: alls ekki, það er því
0: þið finnst rosalega... það gott líðræði
9: já, og ég held að sé sko sérstaklega út af því að þá væri við komin með sko ákveðin svona ákveðna tryggingu fyrir kannski einhvern tímann setna ef að þurftum að fara í þyrftum kannski að fara í einhvers svona samræður og viðræður aftur Já. Þá værum við góðan betri grunn til að byggja og heldur en ef að við myndum fara í áttin að Evrópusambandinu á svona nauðri kosti eins og við gerðum kringum hrunið þá kannski slæmur tími til þess að sækja þá því að við vorum þá frekar að leita eftir aðstoð og meðan núna þá erum við sterkari stöðum
0: Einmitt. Erna, þú ert búin að vera gríðalega öflug þú ert búin að skrifa hverja greinin og fætur annar og þú ert bara allstaðar það alveg saman, ég opna ekki fjölmiðil eða ég fer ekki á Facebook öru svona að sjá að þú hefur einstar verið að þú trúir því alveg einstaklega svona start og stöðut í hjartaðinu og að miklum hita að við verðum að segja nei þarna 2009
12: Já, ég trúi því eða sko fyrir mér er þetta þannig að ég ætla bara að kynna mér þetta mjög lengi að ég tel, þó ég sé nú kannski ekkit inn í keppni við aðra það ég ætla ekki að halda því framheldur, að ég ekki þetta betur en aðrir, en það sem ég hef kynnt mér þetta þá, og ekki síður bara það sem hefur gerst síðan að aðaldaviðræðnir voru síðar, hvernig mér sýnist Evrópusambandið að þróast, að þá hafi ekki verið sýnt fram á það með neinum hætti að við munum bæta stöðu Íslands í þessu hérna, samfélagi Evrópuþjóða með fullri aðild og það Þar bendi ég á til dæmis að tveggjastoðakerfið hefur reynst okkur vel að gera það í ICES-samningunum. Evrópusambandið að þróast í aðra áttir heldur en við vorum að kannski horfa það fyrir 15 árum þar sem að til dæmis stóru löndin eru sífellt að hafa meira vægi og neitunavaldir að minka fyrir minni löndin og fleira í þeim túr. Þannig að ég ekkert að segja, og það má alls ekki miskila mig að ég sé ykkur heita á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna. Og hérna, hvernig sem hún fer ég held þetta sé eins og björn þetta verði nöfnt og þetta getur farið á hvernig veginn sem er og ég hef enga trú á þetta verði já eða nei, bara, þetta bara mjög tæft en hérna já, ég búin að skrifa mikið og ég vona að ég sé svona ekki eitthvað það sem ég finnst, að því að spyrja umræðan og Björn fór ágætlega yfir það hérna líka Mér finnst það svolítið gott orð sem þú nefndir á, sko, það var engin stjórnun á þættinum. Mér finnst fjölmiðlar þurfa að vera aðeins svona meðvitaðri. Hvaða orð þeir nota, hvað þeir kalla fram hjá sínu viðmælendum og stoppi þá ef þeir eru með og við, framkomu sem að gera lítið úr öðrum í þætti til dæmis, eitthvað slíkt.
0: En, sko í barnaskólanum
12: já já en því veit það en það ekkert betra allir væli á eftir yfir því að engin
0: fyrir barnaskólanum hefði nefndanum þarna sem svo óstýrilátur hún hefði vísað út
12: já, ég,
0: og hann hefði fengið fyllt út og akkur ætti ekki að vera bara sama um okkur fullorðin sem að höfum kannski verið forsætlistra á þeirra einhverju sinni stundu verður bara að gera fleirin gott þykir það þarf að senda svolítið ákveðin skilabúð inn í þetta annars verðum við bara alltaf á einhverjum furðulegum staði í því að reyna
12: sama getum við sagt sko, nú horfði ég ekki á þetta alveg frá allir lög ég hef heyrt í fólki sem horfði á þáttin allan og ég ætla ekki að dæma ég hef aldrei verið stjórnandi í svona þætti heldur þannig ég veit ekki hvað úrræði til staðar En sko, við horfum líka á til dæmis fjölmiðla sem eru fyrst og fremst á netinu en eru samt heyrundu fjölmiðlalög. Nota mjög ljót orð fólk sem að taka þátt í umræðinni. Mm-hmm. Og það auðvitað kyndir undir svona
11: fjölmiðlana sjálfa?
12: Já, ef við lesum ritstjórna pistla á DFAF, þá eru ekki notu falleg orð þar stundum.
9: Ómokanum.
12: Ómokanum, já, bara
9: og ýmis möðurum með mittlna podcastum sem hefur verið að fjölmiðla
12: já, nákvæmlega, sko ég ætla ekki að draga einn til ábyrgð, en þú ert sammála mér því að það eru notuð mjög gildislaðin orð og ég sjálf fengið ymmið svo sveip á fjölmiðlum og þú eru örglega fengið líka þannig að þú veist þetta byrjar þetta allt í okkur sjálfum en ég held að fjölmiðlar verði að axla tölverða ábyrgð líka hvernig þeir stjórna sínum þáttum og hvaða orðin nota í umræðinni og
0: mörg meinana núna sem við verðum vörfið frá móti kvölds eru mjög afhjúpandi fyrir veika stöðu fjölmiðla sem engum þarf að koma á óvart við erum með eitt dagblað það einhver áróður fyrir neginu og hver einustu forsíðu við erum með tvær fréttastofur í sjónvarpi sem að það sem önnur sko hún hangir á hor rimni það stendur svo tæft að fréttastofa sínar lifi af frá degi til dags og svo gætu við áfram talið og maður sér alveg merki um það um þetta í þessu máli en Erna, mér langar til þess að hérna fá að vita hjá þér sko þessi ákvörðun þín að vera svona ábyrgandi í þessu þú átt vini og fjölskyldu og svona og þú útsetur því svolítið sko
12: Já.
0: Þetta svolítið viðkvæm staða
12: algjörlega þakkaði fyrir
0: Já, að hérna þora að standa með manns eigin skoðunum sem að ég ef ekki að þú hafir þú ert ekki á mála hjá einu neinum þú bara þú trúir þessu sem að þú ert að segja og þú ert reyna að hafa áhrif hvernig hafa svona persónulegu hérna áhrifin orðið af þessu ferðalagi?
12: Vá, wow, ég fennu bara næstið að tárast yfir þessum lestriðinu bjöti þetta snerti mig mjög já, þetta mér mjög mikið hjartansmál að hafa eitthvað fram að færi umbræðinu sem ég allavega vona að ég sé ekki að keppast við vera ómálöfnileg og ég alveg tilbúin að ræða fólk Ég gekk út úr vinnunni minni, 5. janúar, ég hef ekki mætt til vinn í mjölkursansunni síðan þá, meðal annars að því að ég vildi bara vera frjáls í þessar umræðu. Uh-huh. Og hérna, síðan þá hef ég látið svona eins og kálfur, þó að enginn hafi beðið mjög það, og útsett mig, eins og þú segir, uh-huh. og fengið bæði mínus og plusa fyrir það, eins og Björn veit að uh-huh. svona staða, gerir mann útsetta fyrir og björga örugglega líka
0: Hvernig eru hlutföllin?
12: Ha?
0: Hvernig eru hlutföllin?
12: Sko, ég get sagt það sko að hérna, ég reyni helst að lesa sem minnst af þessu neikvæða til þess að láta það ekki stjórna mér
9: Þú nokkuð jákvæðir málefnilega pislanar í hæru þannig að í meira hluta myndi ég segja að það séu svona jákvæð allavega það sem ég séð
12: Já, takk fyrir það og ég fæ þetta oft ágætt viðbrögð fyrir það Og en hérna, auðvitað tók ég mikla áhættu persónulega, því ég bara, þú veist, ég ekki fastur vinnu lengur, ég hérna, á ekki einmann, ég bara bý ein heima hjá mér og hérna, ég veit ekkert hvernig þetta, eða þú veist, auðvitað í börn og barnabörn og fjölskyldu og hérna það auðvitað alls konar skipta skoðanir kringu þau, ég veit ekkert hvaða debat þau að taka eða hvernig þetta kemur hérna, ég vona að fólk skilja milli þeirra og mín í þessu en hérna.
0: En hafa verið mörg erfið augnablík, svona tilfinninga, sársauka augnablík ég hef fengið upplifa töluvert af augnablíkum erfiðum eftir að ég upplýsti og náttúrulega mjög veist að hlustendur og áhrendur samstöðarnar þurfa að vita það ég langt sér sagði það ég ætla að segja já, 2009 og það er eins og ég hefði svikið og ótal margt mannshjarta sem hélt að ég væri einhver annar enni og hérna hefur þú upplifað
12: já, ég hef upplifað það alveg hygglust ég bæði fengið alltaf sko þannig tala til mín að ég skil ekki hvaðan ámustendu veðrið Já. Ég ekki reyndur stjórnmála maður svo björn eða
9: þeir sem eru því góður einkomur inn í varatíng hansku
12: já, ég átti góð einkomur, við sáttum svo hliðir
9: hlið þá mitt, þarna,
12: það var fórn allt mjög vel en ég hef ekki árareinslu og hérna
9: Íslandsbankinn góði
12: Íslands, já, Jónfrúr ræða mín var 15 mínútur fyrsta ræða í umræðum skýrslu fjármálaráðherra þannig ekki, ég var nú hægt beint í djúpulaugina
9: og góð ræða líka, ég
12: maður Já, þetta bara mjög áhugavert, þetta svakaleg lífsreynsla og
0: hérna... Oft erfitt.
12: Það kemur alveg fyrir, en ég á líka góða vinni og bakland sem að hérna grípur þegar að hérna... Ég ætlast til að engi sjá að mér finnst þetta eitthvað múti blása, sko, maður ekki að opinbera það mikið. Já.
0: En áður en ég fæði hér í Björgu, hefur þið fundist þetta málefnulegt?
12: Að stærstum hluta,
0: já. Að stærstum hluta?
12: Já.
0: Þú upplifir það þannig?
12: Já.
0: Já, já, ok. Það verið að segja
12: að oft ekki, en að stærstum hluta málefnalegt og ég vil ekki fara í það að tala þá sem ósammála mér fyrir það að vera ómálefnalegt. Ég vil ekki taka umræðan á það plan því ég vil að við séum á hinum staðnum og ég hef auðvitað svara fullt af greinum sem ég tali að fólk var ekki að fara rétt með en ég hef reynt að gera það málefnalega
0: Nafni, þú ætla að segja, orð ekki
9: Jú.
0: Hvað ætla þú að segja, Björg Eva, ég byrja á því að rukka því þú ræðir hvort þú svara mér eða ekki
11: Já, ég hef nú bara eiginlega enga þörf fyrir að svara þessari spurningu hér og nú og í rauninni og það er ekki hugleysi heldur er ég að vinna fyrir samtök þar sem að eru ef það hægt að segja margar skoðanir
0: Já.
11: Það ekki bara tvær, það margar
0: Já.
11: Og fólk sér kosti og gallan það sem að og það hefur ekki verið neinn eftirspurn eftir því í mínum samtökum að fá fram mína persónlegu afstöðu þetta heldur
0: Já.
11: En ég hins vegar sé það að sko, fólk hugsar þetta allt öðruvísi eða ekki í þessari pólitík og, og það sem við erum að reyna að hugsa afmörkuð mál þar sem að eru kostir við að vera hluti af Evrópu meira heldur en við erum í dag alveg klárlega eru kostir gallar líka og hlutir sem að náttúruverndarfólk mjög hrætt við sérstaklega í orkumálunum það er margir frekar æstir út af orkupökkum og svona hlutum sem að við höfum undirgengist af Evrópu tilskipunum sem að fólk telur að við hefðum ekki þurft að gera, svo horfum að til Norex, þar sem að gerast alveg nákvæmlega sömu hlutir og hérna, Noregur ekki í Evrópusambandinu frekar en við, en enga síður þá markasvæðing raforkunar ekkit styttra komin þar en annarstaðar nema síður sé Þannig að það bara mjög margt í þessu og fyrir mig þá þetta spurningin að reyna að afla sem mestra og bestra upplýsinga fram að þessum degi og því miður þá finnst mér ekki að mér verði neitt sérstaklega vel ágengt í því og ég vil bara segja það að auðvitað ekkit skemmtilegt að vera saka fólk að vera ómálefnalegt, hvorki stjórnmálamenn né fjölmiðla en ég verð samt að segja það að ég fæ ekki neitt vit út úr þessari umræðu og núna ég hérna með morgunblaðið með mér þar sem að yfirskrift lánastopp landbúnaðarins svo kemur fram í fréttinni að það ekki hægt að nefna neitt dæmi og þetta eitthvað sem menn bara halda greinilega síðan næsta frétt ábyrðarlaust að vaða á staði í stjórnarskrár óvissu við erum búin að vera að reyna að breyta stjórnarskránni í ansi mörg ár
9: Talandi
11: um atkvæðagreiðslu það væri þá væntanlega aldrei ábyrðar
9: það, það er búið að kjósa um að mér að segja og komin niðurstaða með veist, tveimur þriðju já en ekkert búið að gerast
11: Já, þannig að það margt sem skrítið í þessu finnst mér en svo heyri ég fólk líka tala mjög mikið það að þetta sé einhvern veginn bara lífið að dauði hvernig þetta fer og það finnst mér skrítið og það ekki það sem ég upplifi í kringum mig og í náttúruverndarhreyfingunni þótt hún sé nú alveg tölvert pólitíska og marga vegu þá hún ekki svona þannig að ég held að það sofi fólk bara ágætlega yfir þessu og telji bara að lífið muni halda áfram
0: Guðrún Hafsteinsdóttir fór með þetta í hæstu hæðir í viðtalinu við Silfrið
11: Já, hún segir að þjóðin sé klofin, það einhver sem hún þekkir
0: og fjölskyldur
9: bara kannski eftir að líta það eins í einbar með ástæðinu fyrir því að fólk sé klofið þeimna
12: Já, ég held að sko
9: hún með skoðun fyrir rúmum 10 árum síðan það sem að hún var átt að klára sko aðeldaveruna og hún freisti þjóðum til þess að kjósa síðan maðild hvernig horfir maður á það annað en þú veist þess að breytingu á skoðunum en einhvers svona söndrungu ég skil ekki hvernig fólk getur flakka svona fram og tilbaka í rökur einu sinni var þetta rökrætt lið til þess að klára hérna, innliða evruna meira segja hjá þessum flokk en ekkert haldbært sem útskýri þess að breyttu afstöðu nema bara einhver populismi
0: Þú sér hvernig íslensku flokkarnir greiddu atkvæði EES samningin eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta og kú ventu bara á milli daga það hendist efnu pólitíkin enn og hún rýður náttúrulega ekki við einteimin hér
11: þannig að það vissast að gefa ekki upp afstöðu því að hann getur alltaf önnur í næstu viku
12: Já, ég held að vera nú alltaf áskilja einstaklingu minnstakosti og jafnvel stjórnmálaflokkum til að breyta stefnu sko. Það nú annað skerst á einni nóttu strax árið 2009 þegar það sótt var um aðild við munum öll hvernig það var
9: það er bara útskýringan á því af hverju skiptum skoðun skiptum áli
12: en hérna, ég held að allavega það að fjölskyldu séu skiptar yfir svo, ég held að það hafa ekkert að gera með þessi loforðum einhverja atkvæðagreiðslu þarna sem þú ert að vitni í það getur skipt máli fyrir einhverja en ég held það bara, bara mjög leiðilt að horfa það að svoleið staða sé að koma upp fólk í fjölskyldum
9: fólk enn alveg pínu sárt í umræðinu eftir sko loforðin sem að flokkarnir gerðu fyrir kosningarna 2013 þar sem að báðir flokkarnir sem endu í ríkisstjórn höfðu lofað að klára og taka þjóðaratkvæðagreiðslu einmitt aðildarviðræður og svikuð það síðan báðir
12: Ég ekki nógu langrækin fyrir þetta
9: Nei, þú veist, ég veit að ég, sko, þetta eru sem sagt, svona, þetta eru særin sem ég heyri
12: Já, ég heyri mjög lítið þessu sko
9: Já, sem ég skil alveg að þetta sé orðið gamalt en þetta lifir en það, fyrir hraunið lifir en það í fólki að sjálfsögðu, það var mjög slemt fyrir mjög marga og sem betur fer að þá kannski komast við yfir þetta á lokum en einhvern veginn þá erum við alltaf að fara frá einu áfall í annað að þess að fá einhvern veginn uppgjör gagnvart í svona gagnvart fórtíðinni það ekki droslega helbrigt
0: En þú myndist á Noreg, Björg Eva Ertu hálf norsk? Nei.
11: Ég tölvert norsk og ég var norsk. Í Noregi í sumar Já. Og það var líka áhugavert því að maður heyra mjög mikið hérna að norðmenn stæði nú almennt á öndinni yfir þessari mögulegu yfir þessari atkvæðagreyslu mögulegar viðræður
0: En segðu okkur frá, því þú veist ég, meira Noreg heldur en við hinn hérna
11: Ég náttúrulega spurði mjög margt fólk að því ég hitti margt fólk, ég var að heimsækja ættingja og gömul skólasískin úr Blaðamannaháskólanum og mér fannst nú fólk vera til tölulega afslappað yfir þessu Já. Og hérna ég spurði margt af þessu fólki hvort að þau var að fylgjast með þessu og hvort að það skipti máli upp á framhaldið í Noregi hvað Íslendingar myndu ákveða þarna Já. Það fannst engum
0: Var það ekki?
11: Nei, ég var ekki vör við það
0: Kemur líka svolítið á orðið
11: Sumir vissu nú ekki dum með þeim sinni Og ég held að normenn eru nú ástæðan fyrir því að þeir standa þarna fyrir utan, það eru nú held ég þeirra dygru sjóðir
0: Já, en svo er það HM-mælingin hérna sem eftir þeir voru svo góður í fótbolta
11: Já, þeir eru sjálfur að tala það að andstæðan við aðild hafi aukist eftir að þeir voru að róa Það finnst mér svolítið óhugnalegt
12: Þetta styrkir sjálfsmynd hverra þjóðar að komast áfram á fótboltamótum. Við þekkjum það. Já, það er ekki gera lítið úr öðrum fyrir það.
11: En mér fannst þetta fæst mér ekki viðkunnalegt, ég verð að segja.
12: Nei.
0: Ég kannski nefni þetta sem dæmi það að í huga margra þá þetta svona bara sko ástæðan fyrir því hvort við ætlum að segja já eða nei. Hún ekkert endilega upplýstur grunnur eða neitt flókið. Þetta nei. Bara
12: Ég sko, ég held ekki að gera kröfu til fólks bara með bóðum.
0: Nei, ég er ekki að gera
12: neina kröfu. Nei, ég er bara takk með þér.
0: Já, akkurat sko. Bara sko,
9: ég geri ekki beint þá kröfu. Þú veist, ef þetta tilfinning fólks að bara velja eitt eða annað, þá það bara fínt. Það sem ég geri helst athugasemd við þegar fólk notar einhverja, sko, gefur upp einhverja ástæðu sem að kannski passar ekki alveg. Ef að fólk er á móti því að sem sagt segja að fara í aðelda viðræður að því að eru móti ESB og aðelda ESB það þannig tvennt ólíkt. Ég skil alveg vissa tengingu en ég skil samt ekki sko að tala til dæmis það sé svo kostnaðarsamt og mikið umfang, takk ég súrefn úr kerfun eins og það hefur orðað og þess að þar en við höfum farið í aðelda viðröður áður og ég bara satt að segja man ekki eftir í hversu, þú veist, að það hefur verið eitthvað rosalega hörmulegt að verið aðelda viðröður maður það, sem hvað skýslu utanríkisráð þeirra kostaði það ferlið eins og það hefur verið það kostaði einhverjum 400 miljónir að verðgildi þess árs á móti vorum 5 miljardar sem komu inn í einmitt svona innleiðingar styrki til þess að fara í þýðingar og betri tölfræði í hagstofinni og ymmtlætt svoleiðis
12: sko, ég má hendin í þetta fyrir því að búa að sko, það er alltaf hvergi talin kostnaður sem að aðrir enn hefðu opinbera urðu fyrir, ég meina að það var alls konar félagasamtök bændur viðskiptarlífið og verkalýðshreyfingin og allir sem áttu fulltrúa fólk í alls konar vinnuhópum og lögðu á sig mikla vinnu sá kostnaður til dæmis ekki inn í þessu
9: Já, bara slæmt inn í þessu
0: Ég held líka bara að það sé svona
9: og fá afurðuna líka og sér að 400 miljónur og 5 miljónur
12: þetta kostar
9: að dreifast vel á milli
12: en ekki vissum að þessu 400 miljónur í passi en hérna ætla ekki var neina þrætur það hér
0: Ég held að þessi samanburður á árunum eftir hrun þegar við vorum náttúrulega bara á hnjánum
9: Já.
0: Við tíman núna og tækifæri núna, ég held að þetta sé alveg gagslu samanverður ég tók eftir því í gærkvöld að Ögmundur Jónasson sá frómi maður ég man ekki hvað hann var með mörg ráðunni til þann tíma hann var mörg að hérna hann talaði á þeim tíma í viðtalinu í gærkvöld hér á samstöðinni við Gunnar Smára að þau hefðu talað svo niður til okkar hjá ESB og honum fjall það illa og það er eitt af því sem að skýrir hans neikvæði afstöðu til ESB í dag
11: að ESB talaði niður til hans
0: til Íslendinga,
11: til Íslendinga.
0: Íslenska stjórnvalda okay. Ísö, eftir þetta ferli hefst þá upplifir hann að þessi tala þau tali svo mikið niður til okkar og þetta er svolítið svona no shit Sherlock af hverju hefðu þau átt að tala upp til okkar í þeirri stöðu sem við vorum þá við vorum gjörsamlega á njánum við vorum búin að hérna, draga aðrar þjóði niður í skítin með einhver rugli og botlausu rugli árum saman og ég held að samningsstaða okkar núna ég ætla ekki að gerast Kristín Frostadóttir eða Þorgerður Katrín en ég held að hvað sem að var fyrir þessum x árum sé ekki lengur og sé nýtt og öðruvísi í dag þú vilt bregðast við því?
12: Já, gjarnan sko hérna ég nú ekki séð þetta viðtal
0: en
12: ég hef þetta oft heyrt Ögmund tala með þessi mál og ég átt sjálf samtöl við hann og ég var þetta sjálf á vettvangi í morða þannig ég var í þremur samningahópum og starfaði í þeim fyrir höndbændasamtakunni ég kom á fundi fleirum, ég kom fyrir utanríkismála nefnd og ég fór mér sér til Brussel einhver tíman þegar þetta var í aðdragandanum þannig að ég allavega ekki svo þar að ég hafi ekki séð þetta svona eitthvað leitt einn raun og þetta nú veit ég ekki hvort að Ögmundur er að vitni þetta en þetta er þannig að það er verið að bera okkar löggjöf saman við lög og reglur Evrópusambandsins og markmiðið er að færa okkar löggjöf til samræmis við það þess vegna hef ég einhvers staðar kallað þetta samræmismat frekar en samninga það er að segja að hérna þetta samræmi náist stjórnsýsla okkar uppfylli kröfur sem að Evrópusambandi gerir til stjórnsýslu í sínum löndum ég sé að þú kinka kolli Þannig að þetta ekki samningar í þess orðs merkingu. Það kunna vera einhver svæði þar sem hægt að semjum að inn í þessum kassa sem sáttmálarnir eru, þá getum við legið í þessari stellingu en ekki hinni einhver tíma.
9: Aðeins meina það, náttúrulega líka við erum að tala sko eins og varandi hlutdeild kóta og afla sem sagt innan þá svæði sem að Íslandi með og þeim sameiginlega stofnum sem að ganga þetta milli það þarf að rauninni semja það hvernig það skiptist alveg eins og við erum búin að vera í samningi við nákvæmlega þjóður hvernig makrillin og Ísland Noregur hérna varandi síldin og ýmislegt svoleiðis við erum í þessum samningum nú þegar og það verður líklega nákvæmlega eins en það samt samningsatri
13: Mér langar að kasta einu hérna til þín núna Björg Eva að það hafa all nokkrir viðmælendur samstöðarinnar núna í þessari viku sagt að við séum alltaf mikið að tala stýrivexti og efnahagsmál við hefum að tala pólitík í þeim skilningi að við hefum að tala friðarpólitík við hefum að tala mikilvæði þess að tilheyra Halldór Guðmundsson útgefandi einn Guðmundur Hálfdanarsson sagfræðingur prófessor annar við tölvið þá báða hafa verið á miklu flugi síðustu daga út af því að þeir reyna að lyfta upp hérna umræðin upp og aðeins hærra plan eins og Halldór Laxness baðum hér árið hvað finnst þér með þessi rök þessi bara svona sko mannúðar friðar, samstöðu rök burt séð frá ónýtu efnahagskerfi Íslendinga í aldanarás
11: Ég hlustaði á það báða og mér finnst þetta fín viðtöl og bara sammála því að það þarf að, auðvitað þarf að lyfta þessari umræðu upp og það náttúrulega hluti af því þegar við erum að tala umræðan málefna ómálefnaleg af því að hún svo eigingjörn. Þetta snýst fyrst og fremst það bara hvað getum við grætt á þessu og ef við getum ekki grætt á því Já, þá bara viljum ekki sjá það. Og nú var ég að vinna í Norðurlandasamstarfi í nokkuð mörg ár og þá sá ég þetta viðhorf oft hjá Íslendingum líka. Við vorum þarna með, við vorum samt sem áður svolítið svona nefntum þessi ekki alveg og hérna vorum bara spekulari í hvernig getum við, hvað getum við fengið út úr þessu. Og verið líka í leiðinu svolítið svona lítil og frek og það átti alltaf að taka tillit til þess hvað við vorum fá. Og svo áttum við bara fá og fá og fá og það ekki alveg nógu skemmtilegt
13: Nei.
11: Þannig að og svo vil ég líka aðeins koma með í sambandi við lagatexta þegar það verið að aðlega það býsna margt raunar í náttúruverndarlöggjöf sem að við myndum gjarnan vilja að væri aðlagað
13: Já.
11: Og það ekki þannig að allt sem kemur að utan sé sjálfkrafa mjög vont
12: alls ekki
11: og í náttúruverndarlöggjöfin til dæmis góð og Já. Við hefðum viljað hafa fullgiltan árósa sáttmála hérna Já. Til dæmis
13: Já.
11: Þannig að það eru margir ótvíraðir kostir það eru líka gallar
13: Já.
11: Og það væri svo ánægjulegt ef við getum notað þessa síðustu daga
13: Já.
11: Til að ræða staka, kapla, stök mál, ekki bara vexti og að húsnæðisláni mitt verður miklu ódýrara þegar við tökum upp evruna. Það ekki að fara að gerast á morgun.
12: Akkurat.
11: Alveg sama hvað við segjum þarna. Lífið verður eins hér í nóvember.
9: Það einmitt þessum svona einhagsmunapólitík sem rosalega ráðandi í alþjóðapólitíkinni. Og maður upplýði þetta einmitt svona á þeim vettvangi einmitt að þetta var einhvern veginn svona ákveðin unglingapólitík, þetta var eins og komið gaggó aftur einhvern veginn, það var bara svo sem var stærstur og sterkastur eða vinsælastur eða fallegastur eða kosleis hann bara þau réðu og þróunin í alþjóða málum á undanförnum árum hefur verið í áttina af þeim eitt stærri og stærri blokkum af samstarfi eins slæmt og það líka því að sko við allavega sagt, þegar ég var að þengja þá vorum við alltaf að tala með mitt meira beinnalýðræði þetta færa valdi nær samfélaginu þar sem að sko Evrópusambandið meiri valda þjöppun að einhverju leiti allavega í ákveðnum málflokkum þó hann sé minni valda þjöppun heldur til dæmis eins og í Bandaríkjunum eða öðrum svoleiðis svona samvinnustöðum eins og í samvinnu þjóðum eða Norðurlanda samráðun og svo frá meins að sko við viljum ekki verða útundan í því En hvernig við ætlum að fóta okkur í þeirri þróun er ekkit endilega Evrópusambandi. Það gæti verið meira Norlund og samband, samstarfið eitthvað því einlít. En við verðum samt að vera þáttakandur í því einhvern veginn. Því að það mjög auðvelt að vera skilin eftir útundan. Af því að alþjóðapólitíkin, hún þannig að þó að sem sagt innanlandspólitíkin í Íslandi sé tvístruð á milli flokka, að þá þegar að Ísland fer sem aðili erlendis, að þá allir á Íslandurinn sammála að það hagsmunir Íslands í heildsinni sem að þeir eru að fylgja. Og það sama á við öll önnur lönd. Allt í henni hverfur svona sundrungin sem að innanlands í það að sækja hagsmunni sem að landsins hérna, í alþjóðasamstarfi. Og það gerir svona það verkum að jafnvægið í pólitíkin öðruvísi þar heldur en svona hér og ég held að fólk maður þarf einhvern veginn að setjast inn í herbergi og skynja það ég held að David Cameron hafi orðað einhvern veginn, ég held að það verið hann allavega þegar hann settist í fyrsta sinn inn í herbergi þar sem að voru stóru þjóðunar bara já, svona virkar þetta oh shit það öðruvísi og við þurfum að einhvern veginn svona vera mem það við litlu þjóðunar stóla á það að að alþjóða lög virki
0: Já, ég ætla að lefa þér erna að eiga síðustu orðin hérna
12: Já, takk, mér langar bara að segja ég vil fulla skilning á þessi margt í erlendri lögju hvort sem hjá Evrópusambandinu annars stað sem við gætum haft til fyrirmyndar hér og þetta, svo til þessi veit í merkingum á matvælum hvort að það jurtasafi sem að kallað mjólk eða eitthvað annað sem við erum ekki skildu að innlega vegna EES-aðildar og ég veit svo sannlega fólk í mínu umhverfi hefði vilja sjá þetta innleitt, en það er bara einhver löggjönur og alþingi sem getur leist það. Það þarf ekki einhverja stórkostlega breytingu til þess, og eins og við bara einhverjum að breyta lögum.
11: Já, það þarf vilja til þess.
12: Já, það þarf vilja til þess. Ég skil það, ég er ekki að gera lítið.
9: Ég lenti því að leggja þannig mál fram, rauninni, og fengið þau svör að herðu, þau eru að fara að gera þetta í Evrópusambandinu og fáum þetta innleitt í ES býðum
12: bara
9: því.
12: Já, ég skil ég einhver síðið hvað ég við, en varandi friðarumræðina sem að, hérna, var áarpið náðan. Ég hef ekki aftur skosta að lusta þetta í tvö viðtöl sem þið að tala hér. Ég var eins og áhugaverðu fundi hjá Ögmundi Jónussinni í þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn var, þar sem hann var með erlenda aðila sem voru með eins lög og einn í beinni útsendingu. Þetta var ákala fyrir mig allavega merkil eða svona upplýsandi og fróðlegu fundur og ég veit að hann verður settur á netið í einhvers konar kleiftri útgáfu og get vonandi innlegi í þetta en svo ef ég má eitt enn þá man ég alltaf eftir því þegar við erum að tala samþjöppun valds og hvar valdi fer og það er engin vafa því að þetta að þjappa saman í Brussel og landsbyðin sem að fylst, hún verður langt frá Reykjavík ákvörðun, hún verður ennþá lengra frá Brussel að þegar að finnar voru í aðildarviðræðum ég hef hitt marga finn og ég búin að fara yfir 20.000 finnast að tala við þá um þeirra viðræður þá sko áttu þeir í miklum erfileikum með að leiða mönnu fyrir sjónir að í norðu Finnlandi bara allt á kafi ís og snjóu vetur það varð að bókstælega fara með fólki á staðinn til að skilja það
0: Minnum mig á það að einu sinni
12: Nei, þetta var Brussel fólk
9: ég veit það
0: Minnum mig á það að einu sinni vann ég sem fréttamaður á stöðu 2 á Akureyri og hérna, vakstjórinn minn var hérna ég var að gera einhverja frétta á sunnudegi og vakstjórinn minn hér á höfuðborgarsvæðinu upplýsti að hún hefði aldrei komið norðan til Akureyri
12: Akkurat Hvernig áttu þá von á skilningi á aðstæðan
0: En hérna Þetta næstu því búið hjá okkur en ég ætla að biðja ykkur að deila með mér nokkrum orðum hvað þið hugsuðu þegar þið heyrðuð af því í dag að dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunar hefði verið sleppt eins og Vísir segir á reynslulaust og vísað úr landi eftir að hafa afplánað takið eftir aðeins þriðjung dómsins Við erum hérna með yfirfull fangelsi við erum með kerfi sem augljóslega eru orðin þannig að við nennum ekki lengur að fullnusta refsingar og þetta svona mál sem að ég finn fyrir því að margir eru sleiknir yfir, förum bara aðeins hringin byrjum að þeir Björn
9: ég byrja, já hérna, nú eftir að hafa heimsöld svona fangelsi í landsins í fyrri vinnu að þá sá maður alltaf stærsta fangelsið bara allavega eins og ég sá það var ónýtt ég veit ekki hvernig heilbrigðis eftirlit bara getur gefið leyfi til þess að það sé starfsemi þarna, algjörlega fáránlegt þannig að það nú bara vandamál út af fyrir sig fyrsta sem ég sá var einmitt hvernig ákveðin þingmaður var að klóra sér haustum yfir því af hverju þetta var að gerast og þá hugsaði bara getur þið ekki ákveðið hvort að það var að senda fólk úr landi eða hafa þið fangelsi
0: Þau náttúrulega sér að spara pening er ekki bara út af því sem það hefur verið að virkja ákveði sem dómsmálur á það að koma í gegn bara ekki, bara
9: og svo er kvartaði við því og fólk sendt úr landi en svo var verið að byggjum held ég en að ég veit ekki hvað er vandamálið
0: Á hvaða leið erum við? Erna?
12: Ég var nú að segja ég hérna er svolítið slegin ég heyra þetta og ég skil alveg vandan sem Bjarni er að lýsa og það þetta bara okkar eigin vandi við lýsum hann ekkert nema með því að veita meiri fjármunum í þetta
0: það bara vesen að vera samfélagar
12: já það mikið vesen og það bara vesen að vera leiðtogi í samfélagi við getum vísa því eitthvað annað í þetta borð en hérna sko þú veist og hvert þá eiga þessi menn að fara eitthvað annað býttu okkur getum við þá bara vísa vandanum eitthvað annað eins og þetta koma okkur ekki við þessi menn fremdu glæpi hér voru dæmdi til refsingar til að spara peninga þá sendum við menn sem eru mögulega hættulegir bara eitthvað annað
0: og allir okkar heildar hugsa
9: það er búið rosalega
12: ég vona að ég segi ekki

0: Það þingir hljóta kíkja eitthvað yfir þetta og breyta þessu því að það ekki sama hvaða tegund af glæpamanni þú vísar úr landi
1: Akkurat.
0: Og sleppir lausum.
1: Akkurat.
0: Ef þú ferð að sleppa hættulegum morðingjum lausum eftir stuttan tíma þá myndi ég nú telja það hvað bara byrði hættunni heim. Þá getur mér nú bara sagt út í hinnum hræðilegum aðfíum við það. Það ódýrt að drepa á Íslandi.
1: Já, nákvæmlega.
2: Þetta rosalega skilabóð.
1: Vá.
2: Ég bara, ég skil ekki neitt
1: Nei.
2: Og það æg oftar sem ég skil ekki neitt
1: Þetta sko, þetta ódýrara heldur en að koma með nokkur kíló af sterku eitilíum til landsins
3: Það þeir eru að glíma við til þessi í Bretlandi það svipa fangelsisvandi þar þar hefur samt ábrotum verið að fækka minga en fjölda sem sagt, í fangelsmyrunni á aukast út af lengingu sem sagt, dóma hann
1: afplánum
3: tíma að aukast sem að fylla þá fangelsin í lengri tíma þetta svona fjölþættrumandi
2: Býðum eftir skýringum frá dómsmálaráðherra þegar þessi þáttur tekin upp sem milli 4 og 5 í dag þá hafa þær allavega, ég ekki reksta þær En ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna. Ég held að okkur hafi allavega tekist að vera hérna bara allir vinir að
1: ræða. Algjörlega.
2: ESB.
0: Við erum ekki klofin í herðar
1: niður. Mjög falleg samtal.
2: Og við erum ekki einu sinni fjölskylda.
3: Og við höldum að hitta fjölskylduna.
1: Nei. Ekki það. Þakka fyrir mig allavega.
2: Já, takk ykkur fyrir komuna Björn Levi og Erna og Björn Lilja og við kannski sjáum þig nú hérna í mínum stól þar sem ég sit núna bráðlega. Þú ert að snúa aftur.
0: Ef græna borð umhverfismál rís upp vonandi.
3: Ég þarf að setja upp dúkur
2: hérna. Veitum ekki að því.
0: Já, við höfum eftir að ná í dúkin.
3: Já, vel gert.
2: Ég hlakka til að hérna fylgjast með fyrsta þætti ykkar eftir sumarfrí. Og takk hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur í þessu hópspjalli. Eftir andartak kemur annar kafli ekki fara langt.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, þá er komið að Evrópusambandinu. Við höfum kallað til okkar fólk sem hefur velt Evrópusambandinu og aðildarumsókninni fyrir sér og talað svona við einn í einu. Það er eiginlega, við erum á því tímabili hérna við Rauðaborðið og okkur þykir það þægilega að fá fólk sem rökstuðu þá bara sína afstöðu skýrt og skorinort. En það má vel vera að við förum út í eitthvað svona meira karp þegar álíður að fá jáar og neyjar til þess að neggja hérna hvorn og annan en við bara finnum enga þarfi okkur til þess að gera það núna. En núna komin Stefán Pálsson sem er sakfræðingur og var að borga fulltrúi vinstrisins, félagi VG.
1: Já.
0: Og formaðurinn þinn í VG og var að formaðurinn, það var líst í yfir að alltaf segja já.
1: Já, já.
0: Og... En þú ert ekki þar...
1: Nei, ég er ekki þar.
0: Og ég spyrjaði afstöðu þeirra, finnst þér hún, hvað finnst þér hana?
1: Ég meina þau bara útskýra bæði sína afstöðu, formaðurinn sérstaklega svona, setti ýmsa varnagla með það hvað, svona, hvaða sjónarmið þyrftu að ráða ferðinni þegar að kæmi að viðræðum. Ég segi það líka að bara við sem að þekkjum Rósu og höfum fylst með henni í pólitík að hún hefði ekkit verið nýtt sérstaklega trúverðu ef að hún hefði stíið fram núna og þóst alltaf vera grjótharður ESB-andstæðingur. Það er alveg ljósta að það eru skiptar skoðanir í okkar fylkingu.
0: Hún vísaði til þess að það væri meiri hluti í kjósandi ykkar.
1: Það
0: kannski er svolítið tæft í að það hefur kannski bara verið 30 svör í ykkur gönnum.
1: Það hafa verið í fleiri heldur en ein könnun í sem hafa verið snúið sérstaklega einmitt að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafa sýnt það að á vinstri vængnum þá hafa bara mjög margir verið til í að gefa þessu tækifæri kannski svona bara keift þessa hugmyndu

0: það að þetta sé svona einhvern veginn ferði búðina til þess að sjá hvað í bóði mín afstaða sjálfu sér bara svo sama og hefur verið lengi ég hef bara talið að Ísland sé bara nokkuð vel statt í núverandi ástandi að það sé ekki nein knýjandi þörf að fara inn í Evrópusambandið heillar mig ekki bara sem vinstrimann og bara út frá svona ákveðnum lýðræðisprinsipum en ég tek líka fram að ég á voðalega erfitt með að tengja við sko heimsendaspádómanna sem að við sjáum frá báðum hliðum ég held að sé alveg ljósta að þó svo að svo kynni að fara að aðildarviðræður yrðu samþykktar hér lokum ánaðarins og svo ólíklega vildi til að það tækist að landa einhverjum samningi sem væri hægt að fá samþykktan af þjóðinni að þá verð mun hvorki drjúpa hér smjör á hverju strái né allt fara fjandans til ég held að margir yrðu hissa svona hversu lítil áhrifin yrðu þannig að það ekki endilega það sem að drífur áfram mína afstöðu, einhver ótti það að það sé verið að kokgleypa okkur eða við sem að fara inn í eitthvað brennandi hús og allt furðulega líkingamálið sem að maður hefur heyrt.
1: En hver þín afstöða, af hverju ætlar að segja nei?
0: Sko, við getum talað bæði þetta tvíþætt annars vegar bara hreinlega bara afstaða mín og hugmyndi mínar Evrópusambandið og við munum vafalítið tala það meira hérna í þessu viðtali og síðan það bara hreinlega spurningin þennan leiðangur, að fara í þennan leiðangur yfir höfuð eða fara í þennan leiðangur á þessum tíma og þar bara reyni ég eins og bara, mér það bara tamt sem sagfræðingi og svona manni sem að man stundum hluti það muna voðalega fáir neitt mjög mikið það læri maður snemma í pólitísku starfi á Íslandi að ég man bara mjög vel eftir því þegar við fórum síðast í þennan leiðangur fyrir 15 árum síðan hjá vinstri stjórninni og það var mjög skaðlegu leiðangur eftir hrun fengum við svona klárustu umskipti sem að höfðu verið milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Íslandssögunni jú, vissulega hafði samfylkingin verið svona á loka sprettinum rétt fyrir hrun með sjálfstæðarfloknum en engu að síður, við fengum þarna vinstri stjórn með bara óvenjulega sterkt umboð tekur við í þeirri þær aðstæður að bara allir sanngjarnir menn víðurkenndu það og sáu það að allt var í kalda koli og það var nokkuð ljóst hverjum það var að kenna. Þetta var stjórn sem að hafði mjög bara sterkt umboð til þess að fara í mjög miklar breytingar.
1: Það dugði nú ekki lengi, það dugði kannski eitt og allt árum.
0: Það dugði ekki lengi og meðal annars það sem gerðist var það að þar farið út í þennan Evrópuleiðangur sem að var bara ófrávíkjanleg krafa samfylkingarinnar þarna inni þá eins og núna vorum við samt í þeirri stöðu að í rauninni var ekki þingmeiri hluti fyrir aðildarumsókna að Evrópusambandinu En það var enga síður var farið í þennan leiðangur og afleiðingarnir eru tvíþættar. Í fyrsta lagi, og það er nákvæmlega það sem að Kristrún Frostadóttir hefur alveg viðurkennt og segir alveg réttilega í viðtölum. Aðildarviðræður við Evrópusambandið taka mikla orku og tíma úr stjórnkerfinu. Meira segja í þessum viðræðum og sínum tíma, þar sem að menn náðu nánast ekkert að fara inn í hinn svona raunverulega stóru flóknu samningsatriði. Megnið af tímanum fóru rauninni bara í að tjekka á hlutum sem að þegar voru inn í EES og sjá hvernig íslenska stjórnsýslan stæði varðandi það. Það tók ótrúlega mikinn tíma og orku. Þessi leiðangur gerði það líka verkum að þetta tapaði ríkisstjórnin mjög miklu af þeirri svona velvild og umboði sem að hún hafði áður haft þannig að ein afleiðingin af því ég ætla til dæmis að segja að ef menn hefðu stillt sig að fara þennan Evrópuleiðangur þá eru bara góða líkur og að menn hefðu náð að klára þessi stjórnarskrármál sem að fóru í vaskinn
1: þarna. Þetta ekki að skauta yfir ISF sem að var þessa ríkisstjórn náttúrulega gríðarlega kostnaðsamt.
0: ISF var þessari ríkisstjórn gríðarlega kostnaðsamt það var það líka vegna þess að bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn voru farnir að skríða upp úr sínum holum strax í tengslum við Evrópusambandsmálið og það nú það sem að ég bara smeykur við að verði niðurstaðan núna eins og þá vegna Evrópusambandsins, vegna ISF og þess að vinstri stjórnin henni hérna færðist mjög mikið í fang að þá endaði hún á að fá fullkomið afróð við sátum uppi með Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem forsetisráðherra á samt Bjarna Benediktssyni. Við sjáum bara þegar að ríkisstjórnin mjög óvænt og skyndilega tilkynir fyrir á þessu ári að það sé bara ákveðið að drífa sig inn í þjóðaratkvæðagreyslu mál sem hefði til dæmis ekki verið á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar haustið áður þannig að og maður heyrir það bara útundan sér að þessa fréttir hafi rauninni komið meira að segja bara almennum þingmönnum í stjórnarliðinu á óvart þegar að snögglega var tilkynnt þetta. Hvað gerist þá? Sjálfstæðisflokkurinn fór strax að vaxa þegar að menn eru að fabuleir það hvort að efling sjálfstæðisflokksins hér fyrir á þessu ári hvort að það sé Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þakka eða vegna þess að bæjar og borgarstjóra efni sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafi verið svo og svo öflug að þá eru menn ekki að horfa á fílinn í stofunni sem að er Evrópu umsóknin sem að var allt í einu hent þarna inn og það merkilega er að sko þetta eru ekki samsæriskenningar frá sko mér eða einhverjum svona til þess að gera volgum ESB andstæðingi þetta er nákvæmlega það sama og Kristrún Frostadóttir sagði fyrir síðustu kosningar segir Kristrún og vakti litla kátínu svona harðra Evrópusinna í sínum eigin flokki þá steig hún fram og sagði jú, ég hér formaður í Evrópusinnu flokki og auðvitað vil ég einhvern tíma fara inn í Evrópusambandið en ég met það sem svo að nú sé ekki tími vegna þess að þetta muni hvað sagði hún, þetta myndi kljúfa þjóðina, að það yrði afskaplega veikt að fara í viðræður nema umboðið og bakvið að væri mjög sterkt. Mér minnir að hún hafi talað töluna 70% hreinlega í þessu samhengi og svo sagði hún líka, við eigum ekki að fara þegar að við erum með fullt af öðrum verkefnum. Við þurfum að kljást við stóru efnahagsmálin og allt þetta var í rauninni satt og rétt og ég held að þessi nálgunennar, hún sló mjög vopnin úr höndum margra andstæðinga samfylkingarinnar fyrir kosningar og ég held að þessi nálgun hafa átt mjög stóran þátt í því hvað samfylkingunni gekk vel í síðustu þingkosningum
1: sammála,
0: og svo er allt einu bara snúið á punktinu.
1: Þú ert sammála Kristrúnu 2024.
0: Ég var sammála greininguna, ég var ekki sammála forsendumennar, ég var sammála greininguna.
1: Jú, þú ert saman á því að þetta mál hérna þurkir raunverulega alla athygli úr pólitísku umræðu eða getur ríkisstjórnina til þess að sinna þeim verkefni sem þarf sannarlega að sinna, það er að endur þess að hér einhvers konar húsnæðiskerfi og það er alls konar verkefni sem að bíða.
0: Það er stór efnahagsleg mál og fyrir vikið eitt af því sem er svo kaldhæðnislegt sem gerist við þessar aðstæður að í meðalári þegar við værum í þessari stöðu, við erum með ríkisstjórna að berjast við verðbólgu, við vexti húsnæðisvandamál og þar fram til götunum í meðalári þá værum við með sko stjórnarandstöðu sem að væri berjandi á henni og rauninni svona málandi skrattana á vegginn en ríkisstjórn sem að væri talandi ástandið upp og að reyna að blása mönnum einhverja bjartsýni í brjóst en út af ESB-vinklinum að þá þetta allt í orðið nánast omvent þar sem að við erum allt í komin með sko stjórnarandstöðuflokkana að segja að það séu nú ýmis tækifæri að setja gera margar hluti á Íslandi þrátt fyrir allt og ríkisstjórn sem að í rauninni bara elur á því að hér sé allt ómögulegt og afleitt og enginn getur ekki hér fyrirtæki eða keypt sér hús á þessu landi.
1: En ég var að segja að þú hefði verið sammála Kristrúnu 2004 í sambandi við það hvort þetta væri gott að setja þetta mál á dagskrá bæði hafna því, hún kannski segja ég meina þegar þetta mál fyrir á dagskrá þá er ég svona frekar eða rúf mein þú, hérna, þegar þetta mál kemur á dagskrá þá er ég nú frekar á hinu mein en ég get alveg lifa við niðurstuna hún það sama þannig að En síðan gerist ýmislegt og ef að maður hlustar á það sem að Kristján var að segja, þá það ekki síst það sem bara gerast í heiminum, sem að veldur því að það verður aðkallandi fyrir okkur að setja þetta mál á dagskrá. Því að þannig getur staðan verið að það eru mörg verkefni sem við ættum að sinna og þetta nú kannski bara númer 14 en svo verða breytingar í heiminum og ég meina ef að Kristján hefur tekið skona ígrundað ákvörðun, þá hefur hún tekið ákvörðun það að nú það bara þannig að staðan í heiminum að þetta mál verður að vera að dagskrá.
0: Já, maður hefur séð fréttaskýringar erlendar þar sem að manuíla ljóst vera að haft eftir íslenskum hérna stjórnmálamönnum og ráðherrum þar sem að það sem nú bara beinlínis talað eins og að þetta sé bara einhver svona skyndi hugtökta sem hafi komið upp í kjölfar þess að Donald Trump fór að lýsa yfir áhuga á að eignast Grænland sem nú tímalína sem að gengur ekki upp vegna
1: sem
0: þess
1: sem samt þannig að öryggissjónarmiðin sem er öryggistefnu það komst á dagskrá sem að hafði ekkert verið fyrir 5 árum það var ekki að tala
0: en enga síður þá var þetta náttúrulega komið inn í stjórnarsáttmála áður heldur en að Grænlands ævintýrið fór allt saman í gang og skona félaga mín er og vinn mín er í viðreisn eiga nú svona samt í sko mestum vandræðum með þessa orðræðu sko vegna þess að þá þarf svona öðrum þræði að tala það að ógnin úr vestri sé hérna einhver kveikja og drifkraftur en um leið þarf alltaf að halda því til haga að varnarsamningur við Bandaríkin sé það sko fullkomnasta plagg sem að til sé og þetta séu hérna okkar bestu og mikilvægustu og dýrmætustu bandamenn. Þannig ég gæm nú svo sem ekki mikið fyrir það en eins og ég segi það sem að ég verið að rekja svona núna eru kannski einmitt þessar áhyggjur af þessu ferli ég meina við erum að sko allir í kringum mig eru að krepera af leiðindum yfir umræðunni eins og hún búin að vera hér núna í fáeinar vikur og bara hérna bara óðinn hjálp okkur ef við eigum að fá 2-3 ár í viðbót af þessu ég fyrst og fremst smeykur það að þetta muni það segi ég bara út frá sko hérna bara pólitískum hagsmunum sko að þetta mun efla hægrið þetta mun riðla vinstrinu sérstaklega róttaka vinstrinu þetta mun gera erfiðara fyrir með alla svona umsköpun á flokkaminstrinu á vinstrivængnum ef að við förum inn í næstu kosningar með hálkaraðar ESB umræður ríkisstjórn sem jafnvel búin að knýja í gegn sko stjórnarskrárbreytingar sem er náttúrulega eina forsendunum fyrir ESB inngöngu og mér finnst bara algjörlega óþarfa skemmta skrattanum að tilefnislausu.
1: En ekki því að þú talar að kljúfa vinstri og svona þá það þannig að það eru fólki í Vafki sem er með á móti og sósialistum með á móti leifunum og pírótum með á móti og þannig það. Það meiri segja inn í sko, sjálfstæðarflokkur verið 20% sem að vilja gangi í Evrópusambandið. Þannig að þetta hérna mál sem að einhver geti sagt sem þetta algjörlega típist mál sem átt að setja í Þóraugröð. Því að það eiginlega vonlaust að sko flokkarnir nái að komast að einhverju samkomlagi sem endurspeglar vilja þjóðarinnar, þar sem þeir eru allir fastir í einhverjum svona vanda við að halda sig saman og eiginlega geti ekki tekið málið á dagskrá þetta ekki dæmigert bara eins og áfengisbann og hérna
0: ég hekk einmitt þvert á móti að þetta sé alveg sko sérdeilis afleitt mál til þess að setja í þjóðaratkvæði ég held að það sé ég tel alla líkur á því að þegar að eftir kosningar og einhverjum og sérlega þar sem að mannum sýnist að það verði hérna mjótt á mununum að þeir sem að verða undir munu eiga afskaplega erfitt með að una þeirri niðurstöðu þá munu sko svikabrigslin byrja eftir á og að niðurstaðan hafi ju orðið þessi en það skýrist nú alltaf því að það hafi nú verið hér upplýsinga óreiða eða þessi mótherji hafi farið með rangt mál eða staðhæft hitt eða þetta eða einhverjir rústeskir bottar hafi farið að blanda sér í einhverjar umræður á Facebook
1: það ekki máli hvernig verður ef það verður nei munu þá Evrópusinnar ekki bara að þurfa að þagna í næstu 10 árin?
0: Nei, ég tel engar líkur á því vegna þess að þá mun það strax það, ég bara sem áhuga maður um bresk stjórnmál og sérstaklega skosk stjórnmál skotar hafa fóru í gegnum sína þjóðaratkvæðagreiðslu þar var sjálfstæði felt með svona til þess að gera naumum mun og þeir sem að unnu þá atkvæðagreiðslu sögðu sko strax, já, þá þetta mál bara búið 20 ár og þið megið ekki belgikur eða segja eitt eða neitt sjálfstæði sinnarnir innan árs voru farnir að segja, heyrðu, við vorum hér órétti beittir mótherjar okkar notuðu það sem röka að Evrópusambands aðild væri hættu ef að við myndum samþykja sjálfstæði, sömu aðilar fara síðan og keyra í gegn Brexit, allar forsendur eru breyttar og við verðum bara að byrja upp á nýtt ég til enga líkur á þetta muni ná að settla eitt eða neitt engum og sérilagi þar sem að við erum meira sig á þeim staðan núna að mönnum gengur illa að koma sér saman það hvað þessi kostning þýði í rauninni. Við fáum...
1: Það svo, Stefán? Ég heyri þetta stundum aldrei fram í umræðinni.
0: Já,
1: ég... En ég held að svona venjulegu kjósandi sem við eigum við að sækja til þess að sjá hvort að Evrópusambandi gengst við kröfum okkar eða ekki.
0: Sko, mjög algeng kritík sem að maður heyrir úr jáhópnum frá jáliðinu er svo að það sé hreinlega bara ólýðræðislegt af þeim sem að hugsa sér að kjósa nei að gera það vegna að með því að kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu að þá sértu á einhvern hátt að taka lýðræðislega rétt af hinum vegna þess að þeir séu í raunin ekkert að kjósa Evrópusambandið þó svo að þeir noti í sínum kostningaáróðri og sínum kostningaupplegjum kaffibollaverð og vaxtaprósentur í Evrópu þá snúist þetta í raunin bara einhvern svona formlegan feril það hvernig menn afli upplýsinga og veist, þá segi ég ef það tilfellið, ef við erum farin í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem það sé rauninni bara ólýðræðislegt að velja annan kostinn, þá þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara gölluð þá ættum við bara að blása hana fullkomlega af Af hverju erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna? Jú, ástæðan fyrir því að við erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna og erum þar með að fara aðra leið, heldur við nokkurt annað umsóknarríki að Evrópusambandinu fyrir og síðar.
1: Þetta var það lærdómur að vinstistjóknir sem vart að lýsa á þannig veikt umboð.
0: Þannig
1: er að Evrópusinnar að sækja sér sterkt umboð
0: það sem er málið er það að allavega síðustu 50 árin hefur ekkert land sótt og gengið inn í Evrópusambandið nema vegna þess að það var fyrir því þingmeirihluti. Þar voru flokkar sem að höfðu verið kosnir til valda í almennum þingkosningum með þá stefnu að þeir ætlu að ganga inn í sambandið. Við erum í rauninni að reyna að núna erum við að reyna að svona rétta það af sækja með svona bakdýra leið og ég líti aldrei svo á að ESB-sinnarnir séu raunin bara að stytta sér leið þar sem þú þarft að gera
1: Stefán, það er þingmeiri hluti fyrir því að hafa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og sætta sér við jáið eins og í flokku fólksins segir það, við beygjum okkur bara undir vilja þjóðarinnar þannig að það meiri hluti fyrir þessu ferli
0: á sama hátt og að á sama hátt og að það fékkst meiri hluti fyrir því að sækja þegar vinstristjórnin var mynduð það var þó á kostnað þess að meðal annars velflestir þingmenn vinstri grætna kusu þar með þrátt fyrir að hafa með mjög skýrum hætti talað öðruvísi fyrir kostningar samstarfsflokkurinn bara setti stólinn fyrir dyrnar og gjald sem að bara vafki greiddi fyrir þá stjórnarþáttöku var það að bara ganga mjög berlega gegn sinni stefnu og gegn sínum kosningaloforðum sem að skaðaði ferlið í heildina vegna þess að þar með varstu komin með umsók sem að ekki byggði á heilindum. Þannig að það er nú staðan í þessu, ég spyr líka
1: Þú segir með heilindi en samfylkingin hefur verið Evrópuflokkur, viðreisnærða og flokkur fólksins hefur verið með þá stefnu að þetta sé dæmi mál eins og ég var að lýsa á þann sem er gott að sitja í þóraðkvæðustu
0: Samfylkingin hefur verið með þessa stefnu einmitt þess vegna var það svo mikil tíðindi að þegar að formaðurinn kom með svona afgerandi hætti og stilti dæminu þannig fram hvers vegna það væri raunin engin glóra í því að fara í Evrópusambandið á þessum tímapunkti og ég verð nú að segja að mér finnst nú forsætisráðherra að vera einhver alminnst sannfærði Evrópusinni sem að ég hef fyrir hitt svona það kveknar engin ástríðu eldur í augum hennar þegar hún fer að tala þetta fyrirbæri.
1: En svo spyr ég Það ætlar hún að hlusta fyrir gældur hún að tala.
0: Það ætlar vist að hlusta en svo spyr ég líka þegar hérna sem ég segi þessu óháð öðru treysti ég þessari ríkisstjórn til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Það er bara þannig í lýðræðslu samfélag. Þú kaust engan aðeins og flokkum
0: nei.
1: Þú situr uppi með þetta.
0: Nei,
1: og verður bara sætta við að og reyna að breyta í næstu kostingum.
0: Og svo er ég hreinlega beðin það hvort að ég eigi að gefa þeim einhverja traust civilisingu og ég er bara ekki til ég að gera
1: það. Þú segir nei.
0: Þannig
1: það er ekki bara þetta sé á vitlausum tíma, heldur er þetta líka vitlaust fólk sem að myndi reka aðildar umsóknina.
0: Það er allavegna mitt mat og ég held nefnilega að það sem að ég held að sé í rauninni líka enn meira áhyggjuefni og þar komum við svona pínlítið inn á rökstuðningin hjá formanninu mínum þegar að Rósa útskýrir að hún muni segja já og fagni þessum aðelda viðraðum en leggur síðan upp þau sjónamið sem sé nauðsilegt að halda til haga og heyrist það er hins vegar bara það er ekki góður tími að gera það þegar að við erum með alþingi eiginlega bara í fyrsta sinn með engan róttakan vinstriflokk inni á þingi. Þetta eru mögulega verstu mögulegu kringumstæður til þess að semja ef að við höfum þessa nálgun þegar að við höfum enga sósialista vinstri sósialista setjandi á þingi
1: hvaða mál eru það sem að vinstri sósialista rættu að vakta í aðildarviðræðum
0: ég meina það sem að við sjáum að sko Evrópusambandið sem að sérstaklega sko í upphafi menn svona pínlítið að reyna að endur sko skrifa söguna á þann hátt að Evrópusambandið hafi fyrst og fremst verið stofnað sem einhver svona friðar vettvangur til þess að leiða saman hérna þjóðverja og frakka og búa til einhverja hérna einhverja félagslega utópíu. Ég meina í grunninn var þetta kapitalist bandalag sem að var bara það að skipuleggja sölu á kolum og stáli á meginlandi Evrópu. Þetta bandalag sem að meina hefur í grunninn, þetta svona kristileg, þetta svona kristileg demókratía hérna drömsindaldið. Reyndar í Lissabon sáttmálanum var búið til þetta hugtak að þetta væri sem sagt grunnurinn væri sko félagslegur kapitalismi á félagslegum grunni minnum ég að sé talað sem er náttúrulega bara beint úr orðabók þýskara kristilega demokrata
1: En nú eru kristilega demokratar með miklu minni völd í Evrópu heldur en voru fyrir 25 árum
0: Já, en komnir inn síðan aðrir vinklar sem að eru populistarnir en ég meina sko þegar að maður var svona að stíga til dæmis sín fyrstu skref í pólitíkinni það var á þeim tíma þegar að voru þegar að Evrópusambandið var að keyra áfram ásamt Bandaríkjunum og Japan stóru ég bara sko hnattvæðinguna á forsendum fjármagnsins stóru fundir alþjóða viðskipta stofnunarinnar sem að kölluðu síðan á andófsbylgju í Seattle, í Gautaborg og í Torino og allir þessi stóru fundir hérna í aldarbyrjun þannig að svona hugmyndin það að Evrópusambandið sé einhver svona sænsk tryggingastofnun frá 8. áratugnum er bara sko hálfgerð mýta. En að þessu sögðu Evrópusambandið gerir marga hluti mjög vel og Evrópusambandið gerir til dæmis þegar kemur að umhverfismálum er miklu meira hald í Evrópusambandinu nokkuð tíman heldur en brjálaðingum í Bandaríkjunum eða og hérna Kína og fleiri slíkum ríkjum svona þetta ofta dálítið svona bjúrokratískan hátt, menn alltaf dálítið að bjarga heiminum í gegnum sko öfluga staðla og hérna og regluverk en Evrópusambandi gerir það ákaflega vel og við svo sem hungum utan og því hvort sem í gegnum aðild okkar að EES vandamálið hins vegar á móti það að þetta mjög þetta teknokratíst þeir sem að eru hérna svona hlittastir Evrópusambandinu eru teknokratar sem að hafa mikla trú á bara sérfræðingaveldi að hérna fundir opinbera fulltrúa opinbera stofnana úr einstökum aðildarríkjum sem að hittist oft og reglulega á ráðstefnum og súmfundum muni einhvern veginn sko besta veruleikan og koma með hinn réttu lausn vandinn að það styttir þér leið framhjá lýðræðislegu ferli þú setur...
1: En þú ert ennþá með kostningar til þings þjóðsingana að vera.
0: Já, en færð oftar og oftar svarið og í fleiri og fleiri pólitísku málum þá kemur síðan svarið þegar þú ert ósáttur við eitthvað og segir heyrðu, ég vil nú að þingmaður minn breyti þessu. Jú, nei, það ekki hægt vegna þess að þetta kom út úr skrifnisku vélinni úti.
1: En við erum svolítið föst í þessu svo það er Evrópusambandi hefur fokkað upp eins og krakkandi segja orkukerfin okkar sem að var í félagslegri eign og mikill sómi af
0: og við höfum
1: núna það orðið þannig að allir auglýsingatímar orðið fullir af ykkurum bröskurum sem eru að selja okkur rafmagni sem að við eigum
0: Já, ég hérna ég
1: man... Nei, þá var ég að meina að við erum að sumleiti sko farina inn og það það sem að andstæðingar hérna aðildarumsóknarnar finnst mér að verði svolítið að svara ertu þá bara á móti samningnum með það?
0: Nei, ég held líka að við séum að lýsa vandamáli sem að þetta snýr ekki bara okkur ég meina þetta innan megin í Evrópusambandinu sjálfu og það sem að og náttúrulega kannski fyrst og fremst hefur við reynst vatna á millu populísku aflana vegna þess einmitt að fólki finnst slæmt að fá svarið bara það var einhver ofur tölva í útlöndum sem komst að þessari niðurstöðu. Það ekki hægt að hræra í þessu vegna þess að þetta flókið samkomulag og hérna komu 40 aðilar að og hérna þú eru bara að lifa við þetta. Og ég held að sko samruni sem að sækir ekki lýðræðislegt umboð sitt til fólksins hann mun alltaf falla að lokum og þannig að það finnst mér nú vera svona veiki punkturinn í þessu stóra Evrópuverkefni öllu saman.
1: Herðu en Stefán, hérna, það eru margir í Evrópusambandinu sem eru svona nokkuð á þinni línu og það eru margir sem að eru á Evrópuþinginu sem að eru þú myndir ég að fyrir líta á sem bara flokksfélaga vinna og það fólk sem að trúir því að með starfi sínu og pólitísku starfi í þjóðlöndunum en líka inn í Evrópusambandinu að þá geti það hnikað heiminum í áttað betri stað Akkur vilt þú geta taka þátt í þessu með þínu félagum í Evrópu? Það breyta Evrópusambandinu?
0: Sko þegar að ég þegar ég bjó var námi í Skotlandi á sínum tíma
1: Skotarnir eru mjög hreifnir að Brussel því þeir hata London
0: Skotarnir, já það þú ert alltaf hreifnari af valdinu sem er skrefinu fjær út frá því ættu reyndar sko ættu landsbyðamenn á Íslandi að vera
1: þá er fólki þarna, mein illa við Edinborg mjög hreifið að London
0: nákvæmlega og kjósa aldrei SMP. En það sem að mér fannst áhugavert þegar að maður fylgdist með pólitíkinn þar var að þar voru fjöldin allra pólitísku fréttaskýringa þáttum og mikil skrif í öllum blöðum. Djúp umræða náttúrulega öll málefni inn í skoska þinginu og átakamál þar og eins sveitastjórnamálin sem að þarna voru í gangi það voru líka rætt mikið það sem var í gangi í Westminster og hjá á breska þinginu og pólitísk áhrif af því það var aldrei talað Evrópu þingið á sama hátti að það sem að væri að gerast þar þær fréttir sem komu af störfum skosku fulltrúana í Evrópu þinginu það voru ýmist svona einhverjar svona furðu fréttir sem svona nána svona skemmti gildi og voru í líka kannski svona pínu nostalgískar vegna þarna voru svona gömlu pólitísku jálkarnir sem að menn mundu eftir fyrir sko 10-15 árum en voru svona eiginlega komnir á eftirlaun og enduðu inni á
1: Sáti Evrópiski fótbolta hérna meistaradeildinni
0: pínulítið, þetta er alveg ágætis líkindi, þannig að svona undirlíkjandi hugmyndi var svo að þetta er ekki vettungur sem við höfum ykkur áhrif á eða sem að getur einhverju breytt en það sýnst man líka að við erum með framkvæmdastjórn sem að er á ákveðinni sko sjálfstýringu mjög skýr birtingamynd að því var í þessum var bara í tengslum við gasastríðið þar sem að við sjáum þýskan forseta framkvæmdastjórnarinnar taka gríðarlega harða stuðningslínu með Ísrael sem að var nú bara sko, þráttur allt mjög á skjön við almenna afstöðu Evrópuþingsins meira að segja að maður tala ekki Evrópubúa og þá erum við nú komin inn að allri sko utanríkismála umræðunni sem náttúrulega sérstakur vinkill í þessu máli öllu saman.
1: En gætu við ekki, svo ég haldi áfram að spyrja það, gæti þú og menn eins og þú ekki verið í pólitísku starfi innan Evrópusambandsins, reyna að hafa áhrif á utanríkisstefnu Evrópusambandsins dæmir þau ekki til algjörs áhrifaleysis að vera í þessum heimi sem að virðist fyrir að fæðast utan allra bandalaga verður ekki að velja vini
0: ég meina ef að þessu staða kemur upp að Ísland fari inn í Evrópusambandið þá það náttúrulega bara þá staða sem að þeir sem að kynna hafa greitt atkvæði gegn því þurfa bara að laga sig að það væri afskaplega ósangjörn og furðuleg krafa til þeirra sem að væru á móti Evrópusambands aðild að þeir reyndu að láta eins og bandalagi væri ekki til ef þeir væru komnir inn í það að loka ég hygg það sem að ég tel að mörguleiti að Evrópuþingið sem miklu nær því að gegna því hlutverki sem til dæmis NATO-þingið hefur. NATO-þingið batterí sem að er ákaflega valdalítið en hefur fyrst og fremst það hlutverk að ljá því hernaðabandalagi einhver líðræðislegan blæ og annað sem gerist að og það fannst mér nú alltaf ágætt mínum flokki og alþýðubandalaginu þar á undan að þingmenn þeirra neituðu alltaf að taka þátt í þátt í NATO-þinginu með einmitt þessum rökum að þetta væri ekki raunverulegt lýræðisleg stofnun svo voru alltaf einhverjir sem komu og ég til að mynda píratar og fulltrúar í hreyfingunni, borgarhreyfingunni á sínum tíma sem að sögðust nú alltaf fara þetta inn einmitt til þess að láta sína rödd heyrast og bara láta helvítin hérna heyra það og það var svo merkilegt að alltaf urðu þeir á undra skjótum tíma hérna meir og meira svag fyrir þeir smituðust bara af þessu umhverfi öllu saman þannig að það er nú svona mín lína í þessu en aftur tekið fram eins ég sagði það áðan ég hygg að þó svo kynna fara að Ísland færi í Evrópusambandið það muni ekki það muni áfram verða erfitt að eignast húsnæði á Íslandi vörur verða háar og sveiflur í vöxtum og gjaldmiðli það fer heldur ekkert allt til fjandans það verða ekkert einhverjir evróskir komissarar sem að muni koma og skipa okkur fyrir verkum umræðan náttúrulega þetta jújú og ef ekki að fá sæti við borðið á það ber að líta nú þegar inn í EES þá höfum við ýmsa kanala til þess að hafa áhrif á ákvarðanir en við erum ekki að nýta það og hvers vegna ekki jú vegna þess að við höfum ekki treyst okkur til þess að vera með nógu burðuga og öfluga og fjölmenna utanríkisþjónustu það held ég að mun ekkert breytast hvort að við erum fyrir innan eða utan við getum gert fullt af breytingum á okkar samfélagi við þurfum að gera það sjálf
1: Þú ert stjórnmálaskýrandi líka þú tundaði við það í áratugi þú varst ánægð með eina stjórnmálaskýringu að það sama hver úrslitin verður að Evrópumálin mun ekki þagna það mun verða hérna, fyrirferða mikið í íslensku stjórnmálum og vera fyrir þeirri umræðu sem við ættum frekar að vera með í gangi til þess að lagfara það sem aflaga hefur farið í íslensku samfélagi. Já. Þú spáði því.
0: Ég spáði því og ég sé það í rauninni þegar að við erum með umræðu þessa dagana sem gengur öll út af það að vandamál okkar verði best leist með einhverjum gjaldmiðli sem hugsanlega kannski veri möguleiki að veri komin eftir 5 ár eða 6 ár eða hvað það í landinu handan fjarskans og meðan þá það bara látið fullkomlega slæta að það séu bara þessi hálfur mánuður í það að bara allir sko samningar á vinnumarkaði losni öll verðbólgu markmið kolfallin meiri líkurinn minni á vaxtahækkun og við erum með forsætisráðherra sem að svarar á þann hátt að aðila vinnumarkaðirins megi alveg hennar vegna bara koma með tillögur að því hvernig ríkisstjórnin geti leist þetta mál ef að þeir hunskist á til þess að fjármagnaðir í leiðinni sjálfur þetta bara rísastór yfirlýsing það að bara ríkisstjórnin ætli bara að segja pass í viðræðum á vinnumarkaði undir öllum eðlilegum kringumstæðum væri allt brjálað út af þessu, við varum ekki að tala neitt annað en, jú, vissulega höfum við haft eitthvað sólmyrkva til þess að brjóta heilanum en síðan erum við bara föst í þrasi það hvort að réttur aðili hafi bókað sal fyrir málfund út í bæ eða hvort að einhver maður á netinu hafi náð að kaupa sér íbúð í Kaupmannahöfn eða á Ítalíu með þessum eða hinum kjörum.
1: En varðandi ríkisstjórnin og kjarasamningana, þá það líklega þannig að það sem ríkisstjórnin segi alltaf í aðdragandanum. Alltaf þegar verið að vera að semja að aðeinslega vinnumarkaðs verið að sjá þetta, það ekki til okkar að sækja. En svo endanum þá náttúrulega gangastu inn í það þegar eru komnar einhverjum svona mótaður kröfur hvað þetta að gera. Því þú máttu ekki lofa neinu fyrirfram, því þá hérna hefur rétti litla futta, þá tekir það hendin. Þannig að mér finnst eins og alla ríkisstjórnir hafi verið eiginlega með þessa ræðu. Alveg skiptir engu máli hver í stjórnarráðinu.
0: Þetta er samt svo hérna komist að sömu dagana og sólarhingana og við fáum sko umræðuna það að hérna að öll ófjármögnuð inngrip ríkisins í að stuðla því að tryggja hérna öryggi á vinnumarkaði og bara að samfélagi geti haldið áfram að fungera, það sé bara ábyrgðalaust og klóralaust og kom ekki til greina, en sömu stjórnmálamenn eru á sama tíma að tala það ekkert mál að borga 50 milljarða á ári til Evrópusambandsins vegna sem við myndum líklega að fá slatta til baka og svo yrðu hérna veltu áhrifin og afleitu hérna afleiðingarnar af þessu og sama fólk jafnvel sko mætir á hálsás fresti á NATO fundi og kvittar undir sko vilja yfirlýsingar álíka brjálæði í einhverja hérna við vilja hítar.
1: Herðu, en stjórnmálaskýrandinn, hvernig heldur að kosningarnar fari? Það hérna svona snemma öldin þá sagði ég við samfylkingarfólk sem að vildi endilega gangi í Evrópusambandið að ég sagði, það mun aldrei gerast þegar okkur, vegna þess að öll íslensk stjórnmálaumræði fer fram á heimavelli þjóðdísikjunar, þegar þið laupið inn á völlin í bláu búningunum með stjórnundaranna að þið munu aldrei geta unnið á þessum velli. Það svona eitt sjónami sem ég held að ég alveg jafnt við í dag og átti við þá. En hins vegar held ég að Evrópu sinnarnir, eða þeir sem að vilja gangi Evrópusambandið, þeir horfa svo á að tækifærið okkar til að komast þarna inn er þegar að vextir eru hér háir, þegar þeir svona efnaðskreppa yfirvofandi, að fólk hérna kjósi já til að losna undan skuldabyrðinni eða vaxtabyrðinni sem að hérna. Þetta vegur svolítið saman og ég verð að segja það að mér finnst mjög gaman að spá úrslit kosninga og hefur alltaf gert það hérna við rauðaborðið og oft haft rétt fyrir mér. Ég bara treysti mér ef engan hátt til þess að spá fyrir þetta, en gerir þú það?
0: Nei, eitt sem að flæki máli líka enn frekar og ég var gagnrýnin á það og mér fannst það hreinlega bara daldið ólýræðislegt með jafn stórt mál að setja niður þjóðaratkvæðagreyslu í sumarlok vegna þess að það, við sjáum það að það bara þá núna á þessum allra síðustu dögum sem að bara bara fjölmiðlar eru að vakna til lífsins
1: að það byrjar einhver það mikil umræða mér fannst það eiginlega furðulega mikil
0: umræða samfélagsmiðla þras og kleður en
1: myndur ekki segja, ekki síðan komi fram
0: síðan hefur þetta síðan hefur þetta vissulega elst núna en eitt af því sem gerist einmitt út af því að þetta hefur gerst að sumarlagi er það að við vitum það að skoðanakannanir á sumrin eru sérlega ómarktækar það alveg afleitt svörun í því og við
1: þú veit ekki að taka mark á neinu fyrir svona eftir 17. ágúst
0: já, þannig að það gerir þetta dálítið erfitt ég meina við fengum daginn mælingu frá maskinus til dæmis sem að sýndi jáið með svona þokkalegt forskot en sama könnun sýndi líka að mestur stuðningur einstaks aldurshóps var við jáið var hjá elsta hópnum sem að ég held að bara mjög fáir sem að taki þátt í þjóðfélagsumræðu á Íslandi það fylgist með hafi verið til í að skrifa upp á skrýtinkönnun að þessu leiti það gerir þetta ekki auðveldara kosningaþáttakan ég veit ekki hversu getum vænst
1: ég myndi fyrirfram haldaði fram að neyjararnir væru líklegri til þess að rjúka og kjósta það væri sest, meira undið í þeir ég held svona... að sko neyjararnir eru fjölmennari heldur en jáararnir en það eru líklega að hérna, þeir sem eru á milli það sem líklegri að það neyjist þér já með það... út af svona, ég hef ekki bara að sjá til að því að næstu þeir svo segja kannski
0: sko. Já, og svo er annað sem gerist í þessu er að eins og kannanir það hefur verið presenterað fyrir okkur að þá eru þeir rauninni með alveg lígilega fáum óákveðn að það kannski bara
1: Já, þeir... enda þetta netkannanir þannig að þú, það bara þeir sem að vilja svara sem svara já, og það lítill kvati á þér til þess að segja ég veit ekki
0: Já, þá lítur hérna auðvitað út og svo er annað sem í þessu að flestar þessar kannanir eru síðan sko niður brotnar yfir í að þú sért sko mjög ákveðin eða frekar ákveðin og þar hann götunum en þessir líðir eru síðan saminaðir bara sem já og nei þannig að maður myndi vilja sjá uppbrotið á því hversu hátt hlutfall já og nei megin eru bara mjög einarðir í sinni afstöðu en ég held að það sé allavegna óhætt að slá því föstu að það verður mjótt á mununum það verður væntanlega töluverð gjá milli landsbyðarinnar og höfuðborgarsvæðisins
1: sem að hefur þetta verið ekki ígja mikil í konunum sem hafa verið
0: nei.
1: Það svona ívið fleiri út á landi sem segja nei, en það ekki svona afgerandi ég hefði kannski ekki þarf að hissa að segja svona 30-70 kannski að við tækjum Akureyrarsvæðið og höfuðborgarsvæðið frá en maður ekki sé það maður þetta virðist vera, þetta klífur flokkana meira heldur en að ég reiknaði með að það eru þó svona margir jáarar inn í sjálfstæðarflokknum og það eru neyjarar inn í samfylkingunni og af kjósendum, þetta það kannski ekki félagsmenn þetta bara kjósendur
0: Já, og svo þetta, svona millistjættin er mjög jámein þeir efna minni og þeir efna meiri eru neymein þannig að er millistéttin farin að hversu mikið er millistéttin farin að gefa eftir maður spyr sig
1: Já. Það verður gaman að sjá sagt, hvartan til þess að mæta á kjörstað en það líka sem að ég held að ég eftir að koma því að við verum að tala sumarið og þetta kannski að fara í gang núna þá held ég að verði þá eftir að koma fram sveiflan sem að mun ráða úrslitum eins og oft í könnunum, við sáum þetta í forsetakosningunum síðast, hvað er svona sein sveifla hefur mikil afgerandi áhrif ég held að við líka séð þetta í þingkosningum 24 þar sem að þetta í upphafi kosningabaratuna var miðflokkur til þessum með miklu meira fylgi, heldur hann fekk upp úr kosunum, þannig að það var ásaldi eftir að þetta millifólk það er að fara að hugsa um þetta núna og það hefur ekkert komið fram hérna, hvernig þeir munu sko hérna sveiflast.
0: Trendi mun skipta máli en það eina sem ég alveg fullvissum það er það sem mun ekki ráða úrslitum í þessum kosningum er meintar, hnittnar, gervigreindar, teiknaðar, skopmyndir sem að fólk að dreifa á internetinu og telur sig vera að vinna málstaðinum óúrlegt gagn í hvora áttina sem er.
1: Allir sé alveg rétt að þess. Þetta við tekið við af svona ferskellunni í pólitík.
0: Nákvæmlega, svo reyndar er nú eitt í þessu að mér skil sko að kostningastjórarnir beggja vegna séu farnir að reyna að stoppa sitt fólk vegna þess að lélegt gervigreindardót strýkur yngsta hópnum alveg gjörsamlega þveröfugt þetta er að versta sem að þau sjá þannig að kostningastjórarnir farnir að hafa áhyggjur af að þetta geti sko hreinlega hérna verið bara bjúverpill
1: Það þeir sem reka baróttuna finnst mér hérna vera að tala inn í sinn hóp fyrst og fremst. Nema þeir séu með þá ótrúlegu delluhugmynd að þeir geti sko snúið þeim sem algjörlega öndverðar skoðunar.
0: Já.
1: Mér finnst að báðar hreyfingarnar mætti nú fara að ræða inn í hópin sem að þú veist, hérna...
0: Já, það er rétt. Já. Og sennilega ef mér hafa líka þá hugmynd að kostningabarátta verði best rekin með því að virkja fólk á samfélagsmiðlum að þá ertu í rauninu að gull tryggja það að allir fótgönguliðarnir séu bara að tala í sinn eigin hóp.
1: Og þú mér algjörlega miskilja sko möguleika þína og sigri eins og maður heyrir svo sem fólk segja
0: maður
1: segir bara ég hef bara ekki hitt neitt sem allar að segja nei ég hef ekki hitt neitt sem allar að segja já þetta að það að fólk sem í bara alvarlegri stöðu í nútíma samfélagi, bara aflokað inn í einhverjum nei það ætti bara það ætti að fara að mæta og fundi á hinum
0: og bara sko fólk í sömu kjarnafjölskyldu í sittkori samfélagsmiðla búblunni bara því að þau eru að því fólk af sittkorum aldrinum
1: Eitt í lokin sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri að þú svolítið talaði að þetta gljúfi þjóðina og taki fókusinn. Hún talaði svolítið sem að var eins og hljóma eins og ómur af lýsingu og bandarísku stjórnmálum að svona fjölskyldur væri að klofna. Upplifur þú að hitinn sé það mikill að...
0: Nei, það ger ég nú ekki sérstaklega en hérna svo er mann líka bara svo góður í að leiða hjá sér kliðin á Facebook og öðru slíku
1: ég var þá að vísa það sem Guðrún var að sem er eiginlega svona í nálag
0: já, þetta mér finnst þetta nú vera meira í takt við svona einmitt einhverja hérna yfir dramatíseringu en ég hérna já en jú vissulega erum við fljótir upp að háa sér hérna ég sá bara í hverfagrúppunni minni á Facebook að einhverjir voru orðnir bandbrjálaðir yfir að hefur verið stungin yfir skilti á umferðareyju og ég veit ekki hvort að það átti ekki að bara kalla til yfirvöld og ef þetta svona hræðilegt þá ferð bara kippir upp skiltinu og skellir því í pappírskáminn þetta ekki vandamál
1: Herðu, Stefán, gaman að fá þeim í heimsókn og alltaf En við ætlum að halda fram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn næsti kaflir eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við erum að fara að tala hvað að gerast í Úkraínu hérna með henni Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara sem hefur verið þar að kenna já, fólki að vinna með craniosacral terapíu og að heila lækna heila og styðja þá sem að hafa skaðast í stríðsátökunum og leggja bara gott til þess sem að gerast hjá fólki í Úkraínu og við erum eiginlega að fá Erlu hingað til okkar til þess að forvitnast aðeins um þessa reynslu hennar og hennar framlega þarna úti og velkomin Erla, takk fyrir takk, að koma
6: Takk hella, yndislegt að sjá þig
5: Sum leiðis og kannski gaman að nefna það að ég þekki til starfa Erlu og veit að hún er göldrótt kannski ákveðt að koma því að hún er hérna svona kraniotherapisti heitið að sem að sumir þekkja og ég hef átt svo ótrúlega reynslu hjá henni á bekknum sem ég kannski kem að hérna setna en ég veit að þú ert alveg einstök Erla í þínu framlægi þarna og hérna og hérna og allstaðar en segðu mér Þú ert að koma bara í fyrra dag heim.
6: Já, ég hef bara nýlent frá Úkraínu eftir tryggja hérna ferð.
5: Já.
6: Þannig að hérna, þegar þú hringir og ég bara mætinga.
5: Já, þannig að það erfitt að ná þér að landinu því að þú ert jafn mikið úti og hérna heima.
6: Allavega, já. Já.
5: Og þú ert að segja mér, hérna, þú ætlar að segja mér aðeins frá því, hvað, bara ef þú segir frá síðustu ferð, hvað er það sem þú ert að upplifa út í að þú sko, það er erfiðara ástand núna en hefur verið nokkuð sinni fyrr?

0: drónar og bara svona einhvers konar stríð sem átti sér stað fyrir hann höfuð á manni en þá mestlega eitthvað drast sem datt niður en núna þetta orðið miklu erfiðara það náttúrulega vera að skjóta svo mikið það sem heitir ballistic missiles eða flugskeytum og Úkraína uppiskroppa með það sem kallað antimissile eða til að geta ekki, þeir geta ekki skotað þetta niður nema mjög fá af hundruðum
1: Já.
0: Þannig að ég myndi segja að þetta væri bara rússnest rúletta núna í Kýf og þessum borgum sem liggi undir þannig að þetta orðið miklu hættulegra og já, sorglegra
1: Hvernig þú að upplifa þetta eins og bara finnst þér þú vera örugana?
0: Sko, fyrstu árin eftir stríð þá var ég með svo mikið traust til hérna til hvað kalla maður þetta hérna militarið þess að þeir sem að skjóta þetta niður
1: Já.
0: Þeir eru flinkir hérna
1: Já.
0: Og en þessi veist, eins og til síðasta nóvember var svolítið merkileg reynsla fyrir mig, ég kem að nú til að kenna meðal annars að miðhöndla ósýlega tögakerfi, sympatíska, parasympatíska kenna stress level og hvað áhrif stress hefur á heilsuna og líkamann og svo var ég þarna og það fjögra kannski tímabil sem að hljómar eins og gamlaskvöld á Íslandi og ég bara upplifði veist, þó maður þarf alltaf að túlka áreiti túlkahættu þó ég væri að reyna meðvitað að túlka veist, að meiri líkur að þú fái lottovinning í hvaða lottó sem heldur hún að lenda akkurat undir sprengju þá var sympatíska taugakerfi ekki ósjóla taugakerfi ekki að hlusta á mig það bara egnast sitt eigi líf þarna og brást við og það var mjög sérstök reynsla, það var svona þurfa að berjast við hvernig ósjóla taugakerfi manns fór bara alveg út og suður
1: og það ekki að bregðast við ósjóla taugakerfi við vitum að það helsta, verstu afleðingar eða, nei, ekki verstu afleðingar nei. Heldur svona algengustu afleðingar því að lifa við stríð það að þú fær taugakerfið stöðu tannig eða ekki og Jú, alltaf að bregðast við
0: og þróun mannkynsins hún hefur það för með sér að það á sér stað nám hjá líkamanum hjá taugakerfinu nám þýðir að maður verður hævar og hævar að bregðast við hættu til þess að mannskepnan lífi af eða dýrið sem þýðir að við verðum viðkvæmari og viðkvæmari bregðast fyrir við til þess að forðast hættunni þannig að þegar að það ekki tækt að forðast hættuna og þetta bara stanslust ástandarna allar nætur þá náttúrulega verður fólk næmara næmara en það fer líka í ákveði svona hvað getum kallað
1: fight and flight ástand
0: já, svona frís,
1: já,
0: ástand þannig að veist, það ótrúlegt ég hef miklu aðdáun á veist, ég þekki þúsundir manns þarna sem hafa farið í gegn námi hjá mér síðustu 10 árin og er veist, 5 sunum ári í sambandi við svo mörg af þeim og hérna
1: ég nú svolítið forvitin hvernig þú vannst þig út úr þessu þú segist sjálf hafa bara fundið það var bara komið áfattastreittur öskun í kerfi þitt
0: já.
1: Og hvað gerir þú við það?
0: Já, þetta var nótt nr. 2 af 2 vikna ferð þarna. Þannig að ég sat svolítið upp með þetta með var út en svo það íslenska náttúran, tríin okkar. Þannig að ég tók bara mjög meðvitað mikla göngutúra og samveru við íslenska móður jörð náttúru
1: Já.
0: Að gefa henni stressið. En ég fór, ég fór til Kasakstan að kenna mánuðið setna
1: Já.
0: Og var að labba þar í molli og það heyrðist einhver háaði og ég hoppaði alveg upp, sko.
1: Já.
0: Dópar einhver kassa sem var að vera að draga til. Þannig ég vissi að ég var ekki komin nóg og sem þess að telt áfram meðvita að vinna með þetta hérna heima.
1: Viltu segja okkur aðeins í hvaða ástandi fólk þannig, út frá þessu sem þetta segja, eða þú berða saman bara við okkur Íslendingar sem búum með öryggi og frið hvað finnurðu í kerfunni hjá fólkinu þegar að þú ert að meðhundla?
0: Sko, það er kannski annað hvað maður finnur og hvað maður sér, veist, kerfin eru þarna frósin, en það er svo aðdáunavert hvað þau eru, hvað ég segja hérna bara
1: resilient
0: já, bara já, hvað þau hafa úthald

0: og kærleikurinn samhygðin með hvert öðru. Ég man alltaf fyrsta skipti sem var rafmagnsleysi. Ég kom heim eftir daginn með alveg þunga handtösku með tölvum og alls konar og ég á 13. hæð af 25 og engin lyfta.
1: Wow.
0: Og ég byrja bara að framanna upp stigagangi í kolniðamyrkri og ég kannski komin á annan eða þriði hæð þegar að kemur einhver upp að mér og grípu töskuna mín og ég skil náttúrulega ekki orði ukrainsku og við komandi skildi ekki orði ensku og bara skildi samt að hann var að beina mér að elta sig svo þegar hann komin á 10. hæð þá beinda mér að koma af stigaganginum inn á hæðina og ég alveg bara eldi manninn
1: og pínur hætt
0: hver gangi yeah. og hann opnar íbúðuna sína fer inn og sækir hérna, vasaljós og hleðslubanka og segir mér að koma, labbar upp á 13. hæð spyr mig hvar ég sé og gefur mér sem sagt, getur komið því áleiðistímin að hann ætla að koma þegar rafmagnið komið á og sækja hleðslubanka sinn og hérna vasaljósið. Þetta er alveg bara þetta eðlilegt í Úkraínu.
1: Hjálpsemi
0: mikil og svona samhygð og hérna.
2: Hvaðan kemur það? Húst, er það kannski ávinningurinn af því að vera út í maður rótt heyrt að við þjöppum okkur saman þegar það hætta?
0: Já, sko, það náttúrulega, þegar ég kem fyrst í Úkraínu og finna þessa mikla tengingu við fólkið, þá var það ýmislegt sem ég svona sá hjá þeim og eitt af því var hvað gæði maður hérna, svona humble þar hérna þau voru svo auðmjúk þau voru mikið menntu þetta voru læknar og hjartalæknar og taugaskur læknar en mikil auðmjúkt og þau voru svo tengd við náttúruna og það náttúrulega tengir okkur svo mikið
1: okkur íslendingar
0: og veist, þarna var hunang meira að horta á það sem líf heldur en sæta
1: Já.
0: Þannig að veist, jurtirnar og tinn og veist, þetta var mjög yndislegt en það eitt skildi ég ekki það var svo lágt sjálfsmat og þau voru alveg bara vá, bara takk fyrir að vilja koma til Úkraínu að kenna og eitthvað og ég skildi það ekki alveg því að voru yndislegt Þetta breyttist eftir stríð þau hafa styrst rosalega í sjálfsmatinu sínu en það eru þau náttúrulega ekkit smá að ná að takast á þessar hræðulega aðstæður á bara ofsalega mannlegan hátt og náttúrulega fyrir utan hérna, árangur sem þau eru að ná sem enginn hefði geta grunað sem er náttúrulega ekki, mann vil ekki eins og kallt árangur, það er náttúrulega svo mikið af döðsföllum en þau þurfa að halda þetta út og þola þetta og sko það var fljótlega eftir í komanna fyrst, þá var mér sagt sko frá að hérna svona þeir sem voru eru ennþá lifandi, eru kannski ömmur og afar kannski aðeins heldur ég er samt amma þau muna eftir ykkur sem hét hérna fake famine eða sett gerfi hungursneið þar sem að allur þetta var örgulega að vera að sjá við tímanum allur matu var tekin af Úkraínusvæðinu af þeim og bara miljónir sveltu
2: Er ekki talað að Úkraínu sé matakista heimsins?
0: Jú, og þarna fenguðu ekki að njóta matarsins.
2: Þeir fengu ekki að Nei. Borða hveiti sitt?
0: Nei, þannig að þetta eru kynslu sem lifandi í dag sem man þetta.
2: Já, að hafa, og þarna var búið að taka, voru það rússar þá sem að voru búin að eigna sér matinn?
0: Já, bara fluttu það í burtu frá þeim. Já. Þannig að það svo mikið í minnunu þeirra Og það hefur brotið kannski sjálfsmatið þeirra niður. Þau alltaf leifta að fara einhvern veginn með sig. Það svona, voruðu svona auðmjúk og þau eru að byggja það upp núna.
2: Og þú veist að segja að svona léli sjálfsmyndu afsakandi og finnstu ekki eiga mikið skilið, síðan hugsanlega afleðing að því hvernig þau hafa verið undirokuð af rússum. En núna eru allur heimurinn með þeim. Og þá er verið að, þá eru þau að finna styrk.
0: Í orði. Já. Styrkin finnaði ekki frá stuðningu frá heimnum, hann í orði
2: Já.
0: Eitthvað á borði en ekki mikið
2: Já.
0: Þau finna styrkin af sínu eigin það sem að heitir resilience hérna, og bara úttaldi og, og þannig að hann að koma innanfrá styrkurinn þeirra.
2: Ok, ég var samt eitthvað að googlið í gegn, ég fannst þess að það eru rosalega háar upphæður og mikið á vopnum og eitthvað svona til þess að Ísland eitthvað bara 15 miljardar til Úkraínu og ofsa mikið svona líka stuðningur, það kallað hérna, já, stuðningur við varnabaráttuna, þú veist, allavega hana.
0: En þegar að maður er sprengt úr hver einustu nóttu?
2: Já.
0: Það kostar svo mikið og þeir eru búin að ná þessu svo niður í ódýra dróna ódýr eitthvað þannig að þeir eru að nýta það mikið og það er spillingarna og það er spilling allstaðar hver einast og getur ekki fundið það ríki sem ekki spilling þannig að það getur aldrei verið afsökun fyrir að styðja það ekki af því að hún allstaðar en hérna þegar þarf sko fyrir mér þá almálega að styðja varnirnar þetta saklausa fólk sem að deyja dags daglega
2: það náttúrulega skelfilegt
0: það sem að hérna
2: ég
0: ekki nóg
2: bara í grunin erfitt með að skilja núna þetta reyndar góðar ástæður sem þú ert að gefa að hérna að finna að maður getur einhvern veginn staði í fæturnar gegn ofbeldi en það að fara í stríðs sko á ég alltaf erfitt með að skilja yfir höfuð
0: ég meina við þekkjum þetta ekki ég alveg græn þegar ég kem hana veistu, það ekki her hérna og ég bara skildi þetta ekki, okkur gefist ekki bara upp okkur sem ég ekki bara strax alveg á reynu en veist, þau vita það þau vita það að ef maður fær eina ræmu þá ekki þetta treyst á hvernig hann fer lengra og þeir íbúar sem hann fær ráð yfir hann nota þá sem hermenn til að fara lengra inn eða þá jafnvel í næsta landi ef hann næði allu Úkraínu
2: Þetta er mjög áhugaverð umræða þetta non-violent resistance sem að þú veist væri þá hinn valkosturinn sko það sem er mjög áhugavert konsept að, hérna, sem hefur virkað svo vel en mér finnst þetta áhugavert sem þú segir að þarna fólk að upplifa styrk í því að standa í fæturnar gegn hérna þessu ofbeldi.
0: Og fyrir mér þá eru Úkraínubúar svona peð í leiknum sem að stórveldi að leika. Úkraína ekki einu svona eitt af þeim.
2: Mm.
0: Þannig að þetta miklu stærri mynd sem að við skiljum ekki og vonandi bara...
2: Já. Og ég einmitt, sko, maður sér alveg fyrir sér auðvitað, þetta austur og vestur enn, sko. En segðu mér út þegar þú ert búin að koma inn svo margt. Mér langar svolítið að ná utan að þetta sem segir, í fyrsta lagi segir þú mér að þú tengir eitthvað við þessa þjóð og þarna svona, þið finnst gott að vera þarna, þið finnst fólkið vera kærleiksrýtt og sína samkjönd og hjálpsemi hvað hérna heldur að þetta snúist hjá Úkraínu þjóðinu og þér eða ég meina hvað er það?
0: Ég náttúrulega veit ekki hvaðan mín tenging kemur að það kort að ég eitthvað karma sem að ég þurf að uppfylla
2: Hefur skoðað það?
0: Nei, ég hef ekki skoðað það neitt nema bara ég veit að ég get ekki hætt að fara þarna þetta er verkefni sem að ég hérna og sko
2: náttúrulega Getur sagt mér að hvað verkefni eða, þú veist, svona út af því þú ert með svo þú ert bæði að kenna heilbrigðisstarfsfólki höfubinn og spjaldriksjöfnun
0: höfubinn og spjaldriksmeðferð
2: já. Þannig að þau eru að nýta þessa aðferð sem er frekar óhefbundin hérna í okkar heimi það ekki læknar að nota höfubinn og spjaldriksmeðferð hérna í Íslandi
0: Nei. Sko máli að hérna hluti af kennslun það sem kallar sálvefran vinna, þannig að þetta mjög mikið inn á tráma, þannig að þetta nýtist þeim rosalega vel núna og hérna þau eru bara sko þetta snýst ekki bara að vera opin fyrir höfubinn og spjaldriki meðferð, heldur eru þau bara opin fyrir sjöllu og það svo mikið frelsinnan Úkraínu og þú ferð út í búð eða apotek og þú getur keift allt sem bannað á Íslandi hvort það heitir melatonin eða methylene blue eða
2: Það
0: er ekki allar þessar boð og bönn og ég man, veist, ég hérna tel mér nú ekki fylgja samsæriskenningu nema bara sömu þeirra og ein þeirra náttúrulega bara hérna COVID bólusetningin og, og mask hérna grímunar og allt það. Og ég man bara ég var labbin á flugvelli COVID tímalum í Odessa. Og hérna hafa vörður hann og setta á þig hérna maska, það er skilda en hafði hann bara hökunni við erum líka á móti þessu hafði hann bara svona undir en það var regla hafa maska já. Það móti vera hvað sem
2: ok, þannig að það er mikið frelsi akkur er það?
0: Það er bara Evróp, sko þau það tvennt, þau náttúrulega Evrópusambandið og Ameríka hafa bara hamrað svo íkt á alls konar reglur þannig að það hefur náttúrulega á ekki við þarna en svo sko líka hérna efnahagslega hafa þau ekkit náði að fara út í alla þessa tæknivæðingu í læknis hérna meðferðum og svona þannig að það hefur verið að nota miklu meira allt þetta sem tengist náttúrinni og verða það og svo veit ég ekki, það náttúrulega mikið þau eru mjög trúið líka hvað það kemur inn í
2: ok Það tengist þessu. Hvað er trúabrögð?
0: Orthodox, hérna. Bara, altså ekki kaþólika, já.
2: Og eru þið kaþólika?
0: Ég held að segja orthodox. Það kirkja, sko, á hverju hotni.
2: Er það?
0: Og þú eru, og þegar ég að kenna á sunnudögum, þá kemur oft svona söngur inn, klukkuna, hvert sé, 11 á mótnan eða eitthvað, inn í salina þegar kirkja handa við hotnið.
2: En ertu til að lýsa því hvernig þú vinnur þarna? Eða þú segir mig til dæmis bara frá síðustu ferð, hvað...
0: Sko, ég hérna kendi tvö námskeið, þess að ég var að kenna að vinna með, hérna, fyrsta leið var ég kenna að vinna með heilan og þá vorum við að tala um ef það sko leki í blóð heila þröskuldunum ef það hérna er hérna... eftir traumatic brain injury þar að segja hérna höfuðhögg og náttúrulega þau eru náttúrulega svo aftur nálægt sprengjum þannig að eru mikið af svona heila skada tengt því og hérna þannig að og í þessu heilanámskeið þá erum við að vinna með raun og veru bara svo margt í heilanum hérna taugamótin hérna boðefnaflutningin og mjög mikið með bólgur og svona hérna enduruppbyggingu á VF og vinna með ör í heila þannig að það var alveg fyrsta námskeið
2: þetta er námskeið sem heitir Touching the Brain
0: því
2: ég lærði það á sín tíma hjá þér
0: og bara fyrir mjög djúft og bara henda þarna rosalega vel veist, við erum að tala um líka eyrnarsuð og bara allt sem tengist eftir svona sprengingar og við fáum hér við aðra aðstæður
2: Ég fæ að spyrja það eftir sko dæmi árangur en þú varst sem sagt að kenna þetta námski fyrst
0: já,
2: og þá eru það eins og segir læknar og heilbrigðisstarfsfólk
0: sem er að læra svo var það sem heitir Somato Emotional Release 2 sem er hérna sálvefran vinna sem sagt svona meira hérna svona advanced hluti af því það sem við erum að vinna með hérna, já, sálvefran hérna tilfinningalega bælingar og slíkt
2: taka eitt dæmi að því hvernig það virkar á ég taka dæmi úr mínu lífi
0: tómata
2: og þetta þú getur kannski útskýrta betur heldur en ég en einu sinni hérna var ég með sko lungnabólgu aftur og aftur og hérna á endanum ég bara greint með asma og hérna og kem til þín og þegar að hérna
0: ég held að það var í fyrst skipt
2: sem kom til þín og hérna og pappi var ný dáin og þetta sem sagt, gerst í kjölfarið því að pappi deyr að ég fer að fá lungnabólgu og svo fæ ég astmagreiningu og ég man að ég komi með lyfseðil þú veist úti, þetta hún örugglega einhver 20 ár síðan nei, 17 ár síðan og hérna, og þú segir hérna, hérna eitthvað, skynjar eitthvað hjá mér og segir, hvað áttur eftir að segja við pappa en þann dó og svo byrja ég að segja og græt og græt og græt og græt þetta var svo ótrúlega sterk og áhrifri greinsla fyrir mig og svo stend ég upp á bekknum og það ég hef ekki fundið fyrir neini í lungunum síðan Þannig að þetta er eins skýrt og getur orðið, er það ekki?
0: Algjörlega, já. En við lærum að finna það sem kallað ensku energy seats og það staðir sem svona, hvað sé, bæld orka sem geymir tilfinningar inn í líkamann og við lærum að finna raunur tíðni sem hún gefur frá sér til að, eða sveiflur, þannig við lærum að finna þessa staði, bráðunum inn í það og förum svolítið með manneskina inn í það sem að koma upp, þannig við styðjum og það náttúrulega mjög mikilvægt þarna.
2: Geturðu útskýrt, já. Hvað hefur gerst hjá mér þannig, ef við tökum þetta sem dæmi, það er eitthvað sorg?
0: Já, þannig er þú að bæla sorg og jafnvel hérna, eitthvað ósagt, sko, eitthvað sagt að kynnti eitthvað, ég veit eitthvað þú vildir segja við en ég man ekki svo langt aftur. Þannig að þú bælir þetta bara niður og geymir þetta og þá tekur orku fyrir líka að manna haldi þessu bældu og vinn og þetta líka minkar hvað sé að flæði á það svæði sem þessu orku stífla er, þessu orku bælinga er þannig að vefurinn þar verður veikari fyrir og jafnvel fyrir að sína sjúkdómsenginni. Svo þegar við losum þessa orku stíflu oft með hérna tilfinning sem koma upp að þá hérna bæði erum við ekki lengur að eða orku í haldi þessu niðri plus það fyrir að flæða meiri orka þetta svæði og bara veist, bæði lífsorka og bara betra blóðflæði, þetta verður oft svæði sem er svona líflausari.
2: Hvað geti gerst á svona svæðum eins og þarna þá er bara að vera til sjúkdómur
0: já.
2: Og er það það sem gerist að þarna gæti orðið til einhver svona varanleg veikindi?
0: Já, algjörlega.
2: Ok, þannig að þetta útskýri svolítið vel þetta sem þú ert að kenna þarna í Úkraínu.
0: Já, þetta, og þetta náttúrulega hentar svo vel þarna að það er mikið þörf á þessu þarna.
2: Og þú varst líka búin að segja áðan sko að þau eru frosin?
0: Já, sem sagt, það er raun og veru, eru í þessu hérna ástandi með sympatíska kerfið þó að sé misjamt hvar þau eru í því ástandi.
2: Já, að þú finnur það að það eru margir bara með mikið af svona stíflum og lokaðir og búinir að bæla mikið og kannski í svona frís ótta ástandi.
0: Já, og svona af því að þau eru líka að kenna okkur af því að þau eru í aðstæðum þar sem það er ekkit val, þú verður að halda áfram og meira sé að þarna sko fyrstu árun eftir stríði þá raunveru var val, þá sá ég að hluta að fólkinu fór í sjeltir í svona skýli en hluti af hópnum gerði ekki af því að það þurft að velja á milli þess að vera að hlaupa eitthvað niður á nóttinni og vera alveg búin alltaf eða hafa enga orku í vinnu en eitt eða bara treysta Guði.
2: Já.
0: Og þetta fólk held bara áfram að lífa sínu daglega lífi, þú sér ekkert á daginn, þú sér engin ummerki líkvið stríð á daginn nema að það komi sprengingar því að klukkan 5 á mótnana er hreinsunadeildin komin út.
2: Já.
0: Allt brak, allt fjallegt og svo bara er fólk að labba úti með hundana
2: sína. Er þá brak eftir einhverjar drónaárásir og
0: eitthvað? Já. Allt sem springur í loftinu, það kemur niður. Þannig að reglan var, farði á milli tveggja veggja inn á baðherbyggi eða eitthvað og þá ertu örugg því að það var oft að brak var að detti innum gluggan og jafnvel valda eld eða eitthvað. Núna er þessi regla ennþá en ég held að veist, miðað við það sem ég séð myndir eftir þessi flugskeiti sem hafa lent á jörðinni þá er bara hérna hvað kallar maður þetta? Gígur.
2: Já.
0: Þannig ég held að vera nú klósti kannski breyti ekki öllu maður sé alveg farin þar eins og annars staðarinn í búðinni en það er ekki heldur tími til að hlaupa niður.
2: Og það getur sem sagt ýmislegt hafa gerst um nóttina, fólk hafi þurft að einhvern veginn að fara undir rúm eða eitthvað, hú veist, að fela sig fyrir einhverjum hugsanlegum.
0: Já, það er ýmist á milli tveggja veggja eða fyrir niður í bílakjallara eða jafnvel það er margir sem taka tjöld og svona með sér í undir hérna, hvað heitir þetta, metro hérna, jafnbrautastöðanar fara þar niðri hérna. Þannig að þau eru búin að vera stútfull undanfærið eftir að kláruðust þarna
2: Varnarsprengjurnar.
0: Já,
2: en en svo segiru svo hefst dagurinn og þá bara fólk á röltinu á leiði vinnuna og börnin í skólan
0: og það svolítið gaman sko að ég hef lítinn tíma þegar hana ég náttúrulega bara að vinna en það hafa komið með mér stundum meðfræðaðalar til þess síðan á Íslandi sem hafa verið aðstofa kennarar hana og til þess eitt sem fer út á mótnana klukkan 7 og að tekur myndir fer niður á ströndina þar sem fólk með hérna svona næsti stúk og að taka upp samlóku fyrir fjölskylduna einhverja mála málverk á trönum
2: yeah.
0: og fer niður í miðbæg á kvöldin þá voru að spila á píano og þau gera í því að lifa þau lifa miklu meira
2: þau veit ekki
0: við.
2: Hvað þau fá langa tíma eða
0: Nei, það bara, þegar maður þarna þá veistu ekki hvort að þú vaknar á morgun það bara núna það alvöru hérna og ég man bara, veist, fyrst eftir þetta ég kom heim bara vá, ég get sofnað og það engin að fara að skjóta mig nátt veist, þetta svo djúft
2: en merkilega þessi aðlögunar hafni mannsins
0: alveg. En þau eru miklu meira lifandi og núna,
2: miklu meira lifandi heldur en við
0: já, þó þau séu þessu frostna ástandi það er að segja, þetta svo flókið og við erum að læra af þeim og þá eftir að koma mikið meiri ljós eftir að stríða hætti þegar þau geta gefið eftir
2: þá eiga hugsanlega eftir að koma í ljós meira afleðingar
0: já, þá fyrir að koma
2: kannski meira já, svona.
0: Núna verða þau að halda og hérna nú eru, þú sér hvað heitir þetta á íslensku hérna generators, þannig svona vélar sem að framlega rafmagn við hvern veitingastað við hverja blokk, þannig að nú eru allavega ein lifta sem virkar í rafmagnsleysi
2: Já,
0: þannig að þeir eru svo fljótir aðlast fyrsta skipti sem kendi þarna við þetta rammasleysi, þannig að ég lenti með törskuna
2: já, það er kannski saga sem þú eftir að klára þú veist að mæta ert ein að þvælast með törskunar og þú veist að ganga upp 13 hæðir
0: já, og bjargað af þessi manni
2: já.
0: En svo náttúrulega mæti ég til að kenna og ég með powerpoint og þá bara var sá sem heldur út á námskeið mætti bara inn með bílarafgeima og þeir retta sér alltaf
2: Og ég heyri á þér að þú kannt að meta þessa sem sagt útsjónasemi og hjálpsemi og það fólk er tengt. Það ég, hérna þínar aðstæður varða mig og ég skipti, slæt með að varða og gera eitthvað í því. Það rosa áhugavert og meðan við erum kannski að upplifa meira svona tengslaleysi og rof.
0: Mikið rof, já, polariseringu.
2: Finnurðu þetta svona einhvern veginn skýrt þegar þú kemur til Íslands?
0: Já.
2: Þetta. Ertu minna einmana eða hvað orð getum við notað yfir tilfinninguna að upplifa sig vera í hérna tengslum við fólki sem þú ert
0: með Ég er alltaf rosalega sterka tengingu við fjölskylduna mína heima.
2: Já.
0: Þannig að ég, það má segja, ég myndi segja að sjálfsvinna sem ég alltaf búin að stunda í 30 ár markvist, bara misjón að kemur einhver tímapunkti þar sem þú vart komin á stað þar sem að þú skiptir ekki öllu máli heldur hérna það sem heitur miklu meira fallegra á ensku svona surf að þjónusta að veist, fyrir mér það bara fjölskylda mín náttúran, dýrin og Úkraína, en ég samt að kenna út allan heim, en bara Úkraína svo mikið þörf og þessi tenging
2: þannig að þú ert í þjónustu og það er svona ekoið víkur alveg
0: þetta snýst ekki lengur hvers vegna maður koma á jörðina snýst ekki lengur afbrýðisim eða hvað þessi á eða hvernig hann lítur út veist, það verður allt öðruvísi
2: manstu þegar þetta breytist hjá þér þar sem þú kemst inn í þennan Þetta, hvað ég segja, hú veist, ást, ég meni, þetta er hann oft talað að þegar maður er komin í þjónustu þá er maður, það er svona markmiði með sjálfsvinnu í rauninni er að komast út úr raskatunum sjálfsvinnu og geta verið í þjónustu.
0: Það held ég að bara gerst mér smá saman en mjög mikið á þessu tímabili 2016-17 og fram að 2018. 20 kannski, það var mjög ég var í svo mikið kröftur í sjálfsvinnu þannig að mikið gerðist þar þannig að hérna, en samt er þetta búið að vera hægt og rólega en svo náttúrulega var ég hérna þriðju vikuna í Úkraínu þar sem var meðferðarprogram.
2: Já, núna, já, þú varst búin að segja okkur frá fyrsta vikan var Touching the Brain og svo kemur
0: sálvefran
2: vinna
0: og svo var það sem við köllum meðferðarprogram. Meðferðarprogram er eitthvað sem við erum búin að vera að halda hérna á Íslandi í samvinnu við hérna svona mikið meistara út í Ameríku sem við komið, Chas Perry og hérna við erum búin að halda þetta hérna í 25 ár þannig mikið reynsla og fljótlega bara eða strax eftir að stríði byrjaði og ég gat farið þarna út þá settum við út svona sjálfbúða vinnu meðferðarprogram þannig að það koma sem sagt, það hafa komið nokkri Íslendingar, við höfum verið sjö í heldina við vorum þrjú núna
2: Já.
0: Það frá Póllandi, Svíþjóð frá hérna Kanada og Kasakstan og svo restina meðferðaðalum eru Úkraínubúar þannig að raunum verum að segja helmingunum meðferðaðalum eru líka fórnarlömb stríðs og þessi sjálfbúðavinna er fyrir raunum veru hermenn sem hafa lent í Já, bara þurfa á þessu halda.
2: Sem var nú kannski svona tilefni viðtalsins, það já, var einmitt, þetta er svo áhugavert. Og hvað eru þið mörg þarna?
0: Við erum alltaf með 10 kúna
2: já.
0: Og það hafa verið kona líka, sko. Það ekkert endilega þurfa að vera herrmenn, það getur verið herrkonur.
2: Já. Og 10 mann sem þurfa meðferð.
0: Sem fá meðferð, já. Og svo erum við 30 meðferðaðalar. Þannig að 3 meðferðaðalar að meðundla hvern og einn. Allan daginn í 5 daga til 4 á daginn. Þannig þetta svona, þetta almennt heitir þetta intens.
2: Þetta það besta sem ég geti hugsað mér í heiminum.
0: Já, þetta heitir alþjóðavísu intensív meðferðarprogram. En ég vil ekki nota það nafn, því að það þarf að nálgast þetta svolítið meira gentle. Þetta ekki post-traumatic stress disorder í Úkraínu. Þetta ekki... Veist, það áfalla streitur öskun en hún ekkit póst við hana þar
2: Nei.
0: Hún viðvarandi og það sér engin endan á henni þannig að fólk eru allt öðrum stað og 5 eða 6 af þeim sem vorum meðla núna voru að fara beint aftur á hérna
2: vígstöðarnar
0: frontlines alveg í víglínuna
2: okay.
0: þannig að þetta svolítið miklu maður þarf að nálgast þetta á svona sérstakan hátt þar
2: Geturðu lýst í hvernig ástandi fólk kemur á þetta námskeið? Núna í síðustu viku.
0: Já.
2: Svo nálægt okkur.
0: Já, við vorum með einn sem var fangi í 3 ár og 3 mánuði og var leistur fangaskiptum núna 2025.
2: Já.
0: Og hann ferðast og heldur fyrirlestra fyrir til þess í Evrópusambandinu og svona til þess að reyna að vekja athygli á ástandinu.
2: Hvar hann fangi?
0: Hann á laus núna, hann var fangi í Rússlandi.
2: Já.
0: Og hann sem sagt hérna, sko fætuna hann voru ónýttið, veist, engin tilfinning, ekki neitt. Þeir voru hluti af hvað kallar maður pyntingunum var að þurfti að standa hann var í einangrun í 3 mánuði og hann sagði að þá sett hann að markmiði að kynnast sjálfa sér og veist, þetta var svona nálægt næst því að fyrir mig að hafa kynnast Búdda að kynnast þessum manni og hann sagði að þeim var rétt bók þegar voru tegni til fanga þykku dóðrandu til að heila þóða og hann ætlaði sko aldrei að lesa bók hann var búin að lesa hana 7 sinnum á fyrsta árunu ekki til að lesa bókmyndina heldur til að halda athyglin frá því sem var að gerast og hann sagði að hann fór alltaf á líkamanum þegar að var að vera pyntan og svo gerði hann alltaf svolítið grína þessu sagði, svona, ég fekk stundum frí að lestaferð frá einu hóteli og annað þá var hann að tala einu fangabúð yfir aðra og ég alveg, við kvörtuðum yfir hótelinu og ég sagði, hvað varst að kvart yfir hótelinu eða matnum og veist, maður kvartar ekkit yfir mat sem maður fær ekki þannig að veist, þið bera þetta sérstaka útlit algjörlega vannærðið og hann sagði síðan hann sagði þeir með að taka hérna, mati minn, heilsuna mína, frelsi mitt, jafnvel líf mitt, en þeir taka ekki trúna mína. Og hann sagði okkur hva, frá sinni trú, sko, en hann sagði ég heldur ekki frjáls fyrir en allir sem eru þarna til fanga eru frjálsir líka. Þannig að þetta var rosalega merkileg reynsla að kynnast þessum manni.
2: Veistu hvað trú hann með? Hvernig hann ræktaði trúna? Úti þú talar
0: að... Hann var með mynd, hann var með svona mynd af hérna, hvað heitir hann sem hérna?
2: Já,
0: Sant, hérna sem alltaf Írlandi. Sjötti desember fagnaði þessu
2: já, seventh day Adventist
0: já. En allavega hann var með mynd af henni sem gömul kona, mynd af þessum seint sem gömul kona hafi gefið honum og það var fyrsta sem hann tók af honum en hann sagði að þeir geta ekki tekið hann af mér
2: og kannski skipta trú hvað trú
0: það skiptir ekki öllu máli
2: það merkilt
0: bara trú. Ljósið og trúa á bara það góða.
2: Og hvernig hann kemur í ykkar hendur þannig í meðferðarprógraminu? Það þú segir, búið að laman fæturnir á
0: hann? Hann gat gengið, en hann hafði enga tilfinningar, og þetta var eins og koma við, sko, játnaði viðabút. Allt svo að kerfi allt, allt búið að þarna upp. Og hann var alveg byrjaði að fá, var alltaf að segja okkur, nú er tingling nú eða svona komið kýtl og þannig að hann var að fá tilfinningar í fæturnar á þarna á þessum tíma en svo náttúrulega erfitt líka þegar maður meðanlega hermenn sem að náttúrulega þeir hafa allir orðið fyrir sprengju þannig að allir hafa orðið fyrir höfuð áverka það bara allir
2: Er það bara út af því að það kemur högg eða hitt
0: það sprengt nálægt
2: og þá kemur högg á höfuðið
0: já, þess að þegar sprengja og kemur högg bylgja og hún kemur sko svakaleg bylgja inn í höfuð og heilan og svo sogast hún í burtu og það kemur svona vakjum það kemur svona sog þannig að það skaða síðan aftur og það verður svo mikið skaði og oft eru heila heimnunar alveg hertar utan heilan og þau eru með eyrnarsuð og verki höfuverki og svefl martraðir eru mjög algengt og svefleysi getur ná ekki að sofa og við náttúrulega tökum við metum þá alltaf fyrir prógrami tökum mynd fyrir og eftir og hvernig gangan hérna í tröppum og á sléttu og svona og strax aftur og eftir svo höfum við alltaf samband eftir 3 mánuði og hvernig staðan hjá þeim til að við viljum vita að sé varanleiki á breytingunni.
2: Já, eins konar rannsók.
0: Já, algjörlega. Þannig að og þegar maður að fara í sálverun að vinnu með það svo erfitt að fara þarna tilfinningalega á staðinn hérna í framlínuna og við náttúrulega gefum þeim svona ákveð öryggi til að komast ánga og þá náttúrulega maður að heyra ansi mikla sögur sko, sprenging og svo rækna við sér að skríða og finna lyktin á holdi og fatta svo að þeir eru eigin fætur sem þeir eru að skríða yfir og eitlum við sagði bara hérna bara gaf merki til félagana sinni færði bara ég skal stoppa árása aðlan en þeir bara kom og tók hann þar lendi enda hann í okkur en dó ekki þetta oft svona, einhvern veginn lifa af einn núna var búin að það var springing og hann lá á milli vina sinna sem voru dannir og hann sagði, vau, hvað hann var þakklátur að þeir fengu frelsið og hann lá þannig 3 daga eftir að einhvern kom og náða sækjan þetta eru svona sögur sem engin á að þurfa að þola bara maður langar að segja við yfirvöldin í heiminum bara drop it, eigiði bara ykkar eigi land, gerið fólkið ykkar hamingjusamt
2: og það er engin eiga land
0: nei, nákvæmlega
2: bara
0: drop it
2: það er svo ótrúlega bara, heimskulegt að ég bara næ ekki
0: og veist, ég man alltaf
2: mér finnst þetta að vera eitthvað svoleið eins og bara út að við þurfum eitthvað neina að leika okkur hérna, vera power. Í einhverju power game
0: já algjörlega, ég man alltaf að þegar ég var í barnaskóla, ég veit eitthvað ég var gömul 10, 11, 12, 8 ég var að læra sögu og setna heimsturöldina og þá vantlega ásvit sanna. Og ég man bara, ég bara þetta aldrei eftir að gerast okkar tímum, við myndum aldrei leifa það og bara Sve. Hér ég innan þetta
2: já.
0: Það bara veist,
2: hvernig þetta hafa áhrif á þig?
0: Ég kannski það erfitt að vera hana núna þetta bara rúlöta hvar sprengja lendir hver sprengja er ekki nákvæmari heldur 5 km radíus allavega ákveðna tegund af þessum ballistik missilega hvað ég kalla þetta Shahed og þetta einhver voru fín upp og þannig og það sem komst næst mér var núna ég bara lá í rúminu sofandi og vakna bara ég fer bara lárétt upp og niður þannig þetta það nálagt
2: og bara hoppar í rúminu
0: já
2: Ég, og þá það aftur þessi bylgja höggbylgja,
0: þetta höggbylgjan og þær fara svo hratt að þarna vakti síminn þeir setja alltaf sírunur í síman hjá manni og tal bara fara í skjól og enda alltaf may the force be with you og hérna það engin tími nema þú sér það og það alltaf koma miklu fleiri og ég með upp í símanum þar sem að einhverir sem eru svona dýpra inn í hérna hernum sem vita veist, þeir geta alltaf séð þegar einhver tekur af stað en hún tekur bara einhverja sekundur að koma þannig að ég get farið í appið og séð ok, við höfum vona á 30 ballistic missiles eða einni þannig að, en ég hef aldrei farið í bílakjallaran það hef ekki gerst ennþá, ég hef farið hann að milli tveggja veggja, bara með dínu og held að fara að sofa
2: Já, hann þú ert kannski ekki á svona hættulustu stöðunum
0: Það engin ekki hættulegu staður.
2: Það bara þannig.
0: Þetta er bara, veist, ég bara í blokk í meiri kýf.
2: Já.
0: Það alltaf á sama stað og hún stendur ennþá þegar ég kem næst. Akkur eftir hún ekki standa þegar ég þar. Þannig að það má kannski
2: Þú
0: segja...
2: Þú ert alltaf auðsjáðlega búin til ykkar eitthvað æðrulesi.
0: Já, það verður, já, gerir. Annars væri ég ekki annað. Þannig að
2: En segðu mér árangur, ertu með dæmi einhvern árangur að þar sem þú bara hefur virkilega séð að þið eruð að hafa umbreytandi áhrif?
0: Svo sannarlega sko ég get sagt alveg frá því bara veist, eins og fyrsta ferði mín eftir stríð þá var ég að kenna síðast í eitt sem fyrsti áfangin í náminu sem bara svona grunn við köllum hann 10 þrep þar sem við erum bara svona farið við líkamann svo kem ég aftur 3 mánuðum setna að kenna þessu sama fólki áfanga nummer 2 og þau svona kynna sig og segja svona aðeins hvort það að vera að nota þetta og svona og ein kona segir að maðurinn hennar á framlínni og kemur öðru hvoru heim og þá hann bara með martraðir og getur ekki sofið og hún bauði honum að fá að gera 10 þrepin á honum og martraðina hættu og hann fór að sofa og þá þarna í annars getur syngu og hugsaði ok
2: Þetta að virka
0: Hér hef ég eitthvað að gefa já,
2: já.
0: Og Svo náttúrulega þegar við höfum verið meðferðaprógramin þá tökum við alltaf niður varandi árangurinn og svo hef ég talað á ráðstefnu út í Rúmeníu varandi árangurinn og það bara svo áhugavert bæði sjón, bæði hreyfiferlar og svo til þess eitt sem var bara eins og sprengitunna hans, hann lísti því sjálfa konan hans, sagði, þú varst bara eins og dínamittunna alltaf
2: í svona spenna ástandi,
0: já, og, eins og reyður fara að kannski, já, já. Og veist, bara hérna en þú, eftir prógram var hún orðaði að þannig varst eins og tunna fulla hunangi þannig að hann var svo mjög þannig að þetta
2: en þetta er svo áhugavert út í að ég hef reynslu á því hvað þetta árangursríkt og heilandi en það samt svo erfitt sko að einhvern veginn greina það skýrt það bara verður svo mikil breyting á líðan fólks
0: Já, við erum með sálfræðinga sem gera svona ákveðum viðkjönd sálfræðimöt þar sem eru talan 1-5 varðandi svefn, varðandi áfallastreituröskun varðandi ýmislegt sko, stress og svona þannig að það fyrir og eftir mælt og svo þannig, eftir 3 mánuði þannig að við reynum okkar besta svo bara
2: Þú voru ekki að segja okkur eitthvað aðeins út í að þú varst nú að flytja hérna, þessar upplýsingar á þessari ráðstefnu hana niðurstöður mats á árangri hvað er það? Getur þú sagt einhverjar tölur eða einhver dæmi?
0: Já, og veist, þetta er alveg ófrávíkjanlegt að það er mikill árangur það sumt er náttúrulega ekki hægt að vinna með veist, eins og það var annað augað hjá öðrum hann var bara allur full einu þeirra, hann var allur full af svona það kalla sharpnels, þetta eru litla flísar á sprengjunum, þannig að þær voru ennþá í, hann stanslausum aðgerðum en árangurinn á því sem svona hérna hægt að vinna með alveg ótrúlega góður en auðsjóðlega misja en það sem svo áhugavert við þetta allir með sko þeir vita ekkert hvað að fara út í þeir hafa aldrei heyrt kraníu og sakral
2: Nei.
0: Þú veist, 90% af þeim og það bara einhver sem býðu þeim að fara einhvert upp í fjöll við erum á öryggum stað með það við erum ekki í kýf, við erum það sem enga sprengjur og þeim búðu að fara upp í fjöll og þeir halda sig að fá retreat og nutt og eitthvað ekki út í hvað að fara þannig að það tekur ákveðin tíma að vinna traustið
2: Já.
0: Og eins og núna kom það bara á fyrsta degi við erum alltaf að að hérna,
2: að verða betri í þessu
0: já og sérst það kem meir upp í samvitundina og svona
2: já.
0: Og en allavega þá hérna þeir sem gefa vel eftir og leifa þá er árangurinn meiri þannig að það engin en, regla
2: að þessum tíu sem komu núna og voru að fá meðferð geturðu sagt einhver svona fyrir og eftir árangur hérna, eða húst já einhver já. Sem sagði í lokin mér líður allt öðru sig eða
0: Veist, við sáum svo eftir að hafa ekki tekið upp morgun umræðina á síðasta deginum þá hérna hafa allir eins sem sagði að hann var lýsa kraníu og sakral við það eins og ef maður fer hún í sjóin, hún í djúpin og hittir all skrimslin svo það maður að passa að fara á öðrum stað upp, finna sér aðra leið upp til að koma ekki sá sami tilbaka og þetta var svolítið falleg lýsing en hérna veist, og einn var með stál í andliti veist, hafði verið sprengdur í framan og það náðist að losa við það var svo miklu verkir og það náðist bara á síðasta degi
2: já.
0: Þannig að það var veist, þetta miss er við vinna og já þetta er, og þetta var mjög hérna áhugavert að það var einn svona yfirmaður sem kom með nokkra undir sér sem þurfti að fara aftur það þeir sem þurfti að fara aftur þannig að hann var að koma til að gera sem best fyrir þá, undirbúa þá til að fara aftur þó sér rosalega sorglegt að vita af því að þurfa að fara hana
2: fara aftur og vígstöðunar
0: fara aftur og vígstöðunar en það var fyrir kannski hérna þar síðasta program þá var hérna eitt sem sagði í lokin að hann var svo glaður að hafa tekið þátt í þessu prógrami því að hann vissi að það hafi ekki bara áhrif á hann þetta myndi hafa áhrif almennt á hermenn og yrði auðveldara fyrir þá sem koma eftir og þarna erum við að finna sko að þeir eru svo meðvitað samvitundina allt sem við gerum hér vinnum í okkur, það fer upp í samvitundina og verður aðgengilegra fyrir aðra og jafnvel hefur áhrif á aðra og þetta á við bæði jákvætt og neikvætt þannig að hérna og það sem ég finnst svo sorglegt við hvað við öll þar að segja Vesturlöndin sérstaklega erum dugleg að hlaða inn í samvitundina stríði, þá ég að tala að vera með á móti öllu hvað sem það heitir við dæmum alla þó við séum góða fólkið eða vonda fólkið, veist, maður sér þetta allt þau eru bæði að dæma, þau eru bæði í stríði
2: meina þetta sé svona mín í stríð sem að við erum
0: að skapa þetta
2: að skapa.
0: Já, þetta manifestast, þetta efnisgerist
2: já útskýraðin samvitundin eins og þú upplifir þetta út af því ég veit að þú er mjög næm
0: og... sko, það náttúrulega óbóðslega miklar rannsóknir núna og miklu meiri viðurkenning vísindilega, þannig að þú leitar af alls konar viðtölum við vísindamenn varðandi consciousness og það getum við kallað vitund, við höfum okkar eigin persónulegu vitund og svo er samvitund og svo er kannski hinn stóra vitundin hvað sem kallum þetta en þetta er allt gegndrept, þetta er allt að hafa áhrif á hvert annað.
2: Við erum að leggja inn þarna Já. Í samvitundina sem er svona sameiglur
0: Já.
2: Hérna sameiglug, hvað við segja?
0: Aðgengileg
2: Já. Andrúslótt í heiminum bara
0: já, við erum að því þetta er bara eins og var veist, við kjönt, í gamla dag, einhver fekk einhverja hugmynd að byggja einhverja brú einhvers stað þarna þá, veist, hérna í Afríku þá var hún byggð líka í Þýskalandi og sama tíma, sama hugmynd. Þetta bara hún var til þarna uppi, þá var hún aðgengileg. Þannig að ef hún fær hugmynd, gerði hana strax.
2: Sem gera svona, er að lóta niður einhverjum hugmyndum. En ég veist nú eiginlega besta dæmi líka vera að þessi sem búið margar ansækja líka, að einhver hópur og fólki sæst niður og hugleiðir á kærleika. Og afbrotatíðnin í samfélaginu lækkar bara mjög áþreifanlega. Þannig að það þannig að getur við gefa okkur ráð varandi það hvernig við eigum að leggja gott inn þarna í samvitundina? Er það eitthvað með hugafarið okkar?
0: Já, það er umburðalindi náttúrulega fyrst og fremst gagnast öllum. Við erum náttúrulega að fara gegnum rosalega polariseringu og auðvitað förum við að dæma stundum en maður reyna bara að taka eftir því og sleppa því og hérna ég aða til að gubba á Facebook kallaði það, þannig að oftast gagnvært með hendlun og dýrum eða Ukraínu en ég reyna að fara aldrei að tala um öflinu
2: já, við erum gæst einhverju mótróa og byring
0: en ég reyna að setja frekar lilla setja kissumyndir eða eitthvað og börnum og eitthvað svona en við erum, við þurfum átt okkur að því að við erum allt þetta veist ég hef örugglega einhver fyrir lífi veist bæði drepið og nauðgað og gert allt sem að ég myndi dæma í dag veist þannig að við erum að læra kannski að vera saman að þess að dæma og frekar að hjálpa þeim sem að eru að gerundur þannig að þeir eru að mest bátt veist, ég myndi ekki öfunda þegar þeir fara að horfa á eigin þegar við deyjum þegar við förum að sjá bíómyndunum um lífið okkar þá erum við einu dómarinni sjálf
2: já, þeir eru að sjá hvernig skaðamaður hefur valdið hugsanlega þá að vera þakklátur fyrir að vera ekki þar,
0: það er skára
2: já, þetta er ágætis bóðskapur að bara hafa sankend gagnvart heim sem að eru sem sagt eiga vont líf
0: og við höfum það svo gott við höfum allt ef við viljum
2: Er þá einhver ráð til Íslendinga varandi það hvað við getum lært af þessu fólki sem hefur þurft að lifa við aðstæður eins og eru í Úkraínu
0: það náttúrulega stærsta er náttúrulega elskaða náungan og hérna ég hérna já, bara að gefa af okkur en við þurfum náttúrulega að hafa mörk líka ég ekki að tala að markaleysi þannig að við þurfum, og það sem þú ert að gera mindfulness og fara inn á við og svona kynnast sjálfum sér og vita hvar við getum gefið án þess að upplifa við séum að ganga okkur þannig að við séum svona réttu flæði við líka við okkar aðra sjálf þannig að séu ekki bara að gera eitthvað og gefa þannig að all innri vinna og hugleyslur og slíkt verið kærleikunum dæma ekki
2: frekar en óttan
0: svo náttúrulega
2: mistið og sem ég kærleikur eða ótti hvort ætla ég að setja á þessa óskálar eða hinar þú ætla eru bæti einhverju við henni lókin má ég heyra
0: ég er ekki búin að gleyma því en allavega þá mistið við okkur öll enginn er fullkomin og dæma heldur ekki sjálfa sig þannig að hérna
2: Sátt og fyrirgefning og bara erla, takk fyrir það sem þú ert að gera fyrir þá sem að eiga erfið.
0: Ætla að sýna þær.
2: Já, viltu sýna mér? Ég var búin að sjá að þú ert með eitthvað hérna sem að...
0: Þetta á úkraínsku, þannig að ég skilu þetta ekki.
2: Laufi er hérna með okkur, getur séð þetta laufi sem að er hérna, er þetta viðurkenningarskjál?
0: Það stendur hérna Erla Ólafsdóttir og þetta er viðurkenning frá herdildinni í Odessa fyrir það sem ég lagt á mörkum til endurhæfinga á þessum á því þarf að halda þarna
2: algjörlega og þetta er letrið
0: þetta er ukrainska og náttúrulega ég var alltaf túlkuð yfir á rússnesku framastríði núna ég túlkuð yfir á ukrainsku það voru allir að tala rússnesku út allt
2: þau eru búin að eignast tungumál sitt aftur
0: já, það var meira bara í sveitunum
2: kannski eitt að lokum er að þú ert að tala ensku á námskeiðunum og er alltaf túlkað
0: já. Yfir á ukrainsku núna
2: já. Heyrðu, frábært þetta er hérna mjög áhugaverð og svona og kannski svona mikilvægt að við séum aðeins vakandi fyrir því hvað að gerast þetta fyrir utan okkar þrönga heim og ég kannski seg yfir því að ég svona forðast fréttir og svona en hérna mér finnst þín nálgun hérna vera mjög áhugaverð alltaf.
0: Það erfitt fyrir fólk að horfa stöðugt og hlusta og ég tilum þegar ég tala á þess að ráðstefni fyrir að það var erfitt fyrir fólk að hlusta.
2: Já.
0: Fólk vill ekki sjá þetta.
2: Þetta og við erum svo vanmáttug og það alveg, þú veist, og þegar ég var að, hérna setja maður sinn í þetta, því ég var undirbúið mig, þá að ég upplýði svona pyrring yfir því að svona vitleysingar fengju að vera við stjórnvölinna í heiminum.
0: Fyrst þegar ég var hana eftir stríðið, þá var tilfinningin mín ekki ótti, hún var svona, veist, þú þannig að hinum einn, nágrenni, hvað heldur þú sért? Heldur að dugi eitthvað svona til þess að við viljum vera landar þínir
2: Nákvæmlega
0: Hvað heldurðu?
2: Já, veist. En ef við setjum þetta í starra samhengi í þessu samvitundar hugmyndafræði hvað heldurðu þetta sé að hvert þetta leið okkur? Hvað eru við að læra?
0: Samkvæmt því þá eru svo öfl búin að vera bara dulin þannig að þau eru að koma på yfirborðið til þess að við hreinsaðu út og mér farin að þykja þetta ansi langu tími
2: Já.
0: Að hreinsaðu út
2: Já.
0: En ég að vona að sólmyrkurinn og fullutunglinn og alltaf að fá hærri og hærri tíðni með öllum hérna öllum þessum hérna norðurljósum og allt það en að það fara að koma yngri menn og þetta sé stoppað og veist, ég held að gæti bara veist, stríði byrja á einu degi getur bara að stoppa einu deg og þá veist, ég alltaf þar að veist, öll stríð, ekki bara Úkraina veist, ég persónulega þarna en veist, bara öll stríð hætti, þetta er ekki
2: kannski það hætt ég hef ekki heyrt fréttir í dag en ég nefnilega var með viðmælanda hérna sem var að segja mér frá sólmyrkanu sem sagði einhver tíman fyrir langa löngu fyrir mörg hundru árum þá hérna komið sér sólmyrku öllum á óvörum og engi vissi hvað í gangi og það var stríð
0: Já.
2: Það sem að hermenninni bara það var bara allt inni myrkur og þeir bara löðnuði vopn og sagði bara þetta skilabóð frá guðunum við fyrir bara heim og semja frið
0: Já. Þannig að hver veit
2: ég bara
0: setjum að algjörlega lesa það
2: Já. Heyri, takk fyrir þetta allir mín og bara hérna við kveðjum að sinni Það að koma annað efni hérna eftir smástund. Ja,
0: takk fyrir mig. Takk. Ógrein.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Já, meira tengt ESB hann komin hingað formaður leigjendasamtakanna Yngvi Ómar Sigrúnarsson hann ætla að ræða við mig húsnæðismál í tengslum við Evrópu umræðina sem við stöndum núna í Vertu velkomin Yngvi
6: Takk fyrir það Björn Ég kem náttúrulega ekki fyrir hönd leigjendasamtakanna en ég kem með tölvera þekkingu á málefninu
5: Já.
6: Og ræða það út frá því samtingin sjálf hafa ekki tekin inn opinber afstöðu
5: Ég skil þannig
6: að það sé reynu bara
5: Þannig að þú setur þann fyrir að þú ert að tala í eigin nafni
6: Já og maður sem hefur átti miklu samskipti við erlend leiðinda samfélög og meira þess að ráðuneyt og fleiri hér á Íslandi og marga hagaðila
5: Þannig
6: ég þekki þetta mjög vel
5: Já, einmitt
6: Og mér eru svolítið blöskra umræðan húsnæðismál í aðdraganda þessara kosningu
5: Já
6: Af því að það svo mikið rangfærslu
5: Já
6: Það sló mig til dæmis alveg sérstaklega þegar hérna einhver hagfræðingurinn fyrir nokkru vikum komið grein þar sem að tala um að það bara hvergi eins og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði eins og Íslandi. En tölurnar segja okkur allt annað. Það greining og ég teka bara fram allt sem ég að segja, það til heimildi fyrir því og þið getur bara séð grein eftir mig á vísi frá því fyrir nokkru dögum.
5: Má við spyrja því hvaða hagfræðingur hélt þessu?
6: Minnir það að vera hann Konróð. Minnir það en jú, ég held það.
5: Já.
6: En eins og ég segi, ég með heimildi fyrir því sem ég að segja hér. Já. Þannig að ég ekki bara að tala úr eigin munni, sko.
5: Nei.
6: Sko, það kom greining sem að gerð var á frá gögnum frá HMS og Hagstofunni hverju að kaupa íbúður. Hvernig gengur ungu fólk að kaupa íbúður í Íslandi?
5: Já.
6: Kemur í ljós að einungis 3,2% fólks í kringum þrítugt getur keypt íbúð á Íslandi án þess að fá hjálp frá ættingum.
5: Já, þetta svo sláandi.

0: brennasti dýrkli á ungu fólki er bakkaður upp af, af stöndum ættingum.
1: Það eina leiðin, enda sko, það líka annað sem HMS gaf nú út í apríl skýslu út, við erum búin að tala þetta lengi við þá og ég hamra á því við hagfræðingarni hjá þeim að fara að skoða bara raunverðshækkarinn húsnæði. Kemur í ljós að það 103% frá 2015. Þá að tala hækkun á húsnæðisverði umfram verðbólgu. Og umfram launaþróun.
0: Segðu þetta aftur, 103% frá
1: 2015. 103% raunverðshækkun frá 2015 á húsnæðisverðinu sjálfu. Við sjáum þetta bara á til dæmis öllum óseldu íbúðunum. Það fullt og líka bara hvaða trikkum þeir eru að reyna að beita til að selja íbúður. Bjóðu til þess að eiga þær með þér og leigja þær hluta og það allt gert í staðins bara að lækka húsnæðisverð.
0: Ég og þú við keyptum kannski fyrstu íbúð á 3-4 milljónir.
1: Já, ég keypti með minni basmóður sko fimmherbyggja neðri sérhæðar enda kjallar íbúð sko á langkóldsvegi um aldamót á 4,9 milljónir.
0: Einmitt.
1: Vistu, það var ekkert mál.
0: Nei.
1: Það var bara ekkert eitthvað stórkostlegt vandamál. En ég man mér þess að hvernig hann kom til. Það skemmtilegt að því að við vorum að leigja og við fengið okkur hund og vorum með vinir frá leigusalunum að vega mega verið hund. Svo allt í hennu hætti hann bara við að þetta var svona sérfer sýninguhundur. Þá segi ég bara við Kristínu, herðu, hefur ekki bara kaup okkur íbúð? Jú, gerum það, keftum okkur íbúð.
0: Það var hundurinn.
1: Já, akkurat. En það var ekkert mál.
0: Nei.
1: Í dag kostar þessi íbúð minnst að kosti 120 miljónir. Minnstakostið sko og sama úr, tíma fætti sonu minn
0: úr tæpum 5 miljónum í 120
1: já, við erum að átt okkur að því að sko bara að þú sko að laur bara venjulega tvekja tryggjarbygg íbú ég með tölu frá HMS sem stiðið þetta ef sko að venjulega tvekja tryggjarbygg íbú um aldamót, þá kostar hún 6 miljónir cirka, 6-7 miljónir, bara almennt á markanum og þá því góðu standi ég blir nýleg Í dag kostar venjulega tvekja tryggjarbygg íbúð 80 miljónir, 70-80 miljónir og lóðakostnaðurinn 60 miljónir.
0: Já, sem var engin.
1: Já.
0: Þannig að gamla dag.
1: Þú veist, þannig verið eitthvað stókslega farið úr sambandi, sko.
0: Já.
1: Og það þess að við erum að tala sko, og það líka skemmtilegt þegar þessi hagfræðingar og þessi sérvitringar koma með einhverja tölur íslenska húsnæðismarkaðin og eru að tala gegn ESB.
0: Já.
1: Og taka að fermetraverði miðborgum stórborga og bera það saman við Reykjavík. Veist, ef við skoðum Reykjavík og berðum það saman við til dæmis Ísafjörð, þá ekkert svo mikill munur. Allt Ísland dýrt. Það er bara býr líka hvað 3/4 hluta landsmanna á suðvestur horninu og þar íbúð að vera allstaðar mjög hátt. Þetta ekki bara einhver miðborg höfuborgar í Evrópu sem við getum borað okkur saman við. Þú getur keft sko sem ég var í Danir byggja í Kaupmannahöfn og ég hef ekki efna að kaupa með rándýri íbúð miðborginni þar sem eflaust mjög dýr þá geti ég flutt klukkutíma frá og keypti íbúð að eðlilegu verði
0: en sko eitt er að komast ekki inn í kerfið sem er auðvitað miklu þingra í dag heldur en það var og svo er annað að þegar þú komin inn í kerfið þá er eina leiðin sem þú hefur þar að taka verðtrið lán
1: Já.
0: Nú stefnir í N stýrivaxta hækkun í næstu viku
1: Já.
0: Og ég þekki fólk sem skuldar marga 10 milljóna í húsnæðislán og þau lán hafa náttúrulega hækkað síðustu ár þótt þeir sem aðeim greiða séu að borga miklar fjárhæðir um hver mánuðamót. Þetta hefur verið notað sem röksemd fyrir því að komast að ganga til þess við ESB af því að þessir vextir, þessir okkur vextir séu svakalegir þetta samt hlutskipti þess hóps fólks sem að hefur það betra heldur en þeir sem að þú ert mest að vinna fyrir sem eru leigjendur ekki satt?
1: Jú, en sko vaxtabyrðin hefur náttúrulega áhrif á leigjendur líka,
0: klálega. Hefur það náttúrulega líka, já.
1: Og líka bara ef að þú skoðar vexti á Íslandi frá 99 til dags í dag þá eru með að tala 5% hærri hér en í Evrópu
0: en ef við förum þá bara beint úr þessu í stærstu spurninguna og þá mikilvægastu sem allir eru að spyrja sig þarna heima sem eru að hlusta á þig hvað myndi breytast með hérna jái 29. ágúst og svo að loknum samningi ef samningurinn verður þannig að þjóðin samþykir og þjóðaratkvæðis greiðslur töfalting og allt saman allt verður stimplað og geng frá öllu.
1: Sko, við vitum náttúrulega ekki alveg hvað muni breytast, en ég er með rosa góða dæmisögu fyrir þig. Sko, það sem átti sér staða í kringum COVID 2021 eða svo þegar að við lækkuðu vexti hér gríðalega mikið fórum niður í 1% eða eitthvað hvað gerðist? Fólk voru að kaupa húsnæði á fullu, sérstaklega fólk sem átti peninga eða hafði auðvelt aðgengi að fjármagni.

0: þá byrjuði bara verðbókun að rísa eins og ekkert væri bara rosalega mikið út af húsnæðisverðinu. Ef við til dæmis gengjum í ESB og versli myndu lækka aftur og fólk myndu fara að kaupa upp húsnæði, þá hefði það samt engin áhrif á stýrivexti. Af því þeir stjórnast frá Evrópu og einhver brjálæðisleg græki á íslenskum húsnæðismarka hefur engin áhrif á stýrivexti Evrópu.
1: Já.
0: Þannig að við getum ekki svona grafi beint
1: kalt og fjarlægt vaxtastig sem að
0: Já, og eigin græðgi setur það ekki á kvolf, sko meina bara eins og sólmyrkun í gær hann talaði að hann hefði einhver áhrif á verðbólgu
1: Já, aukið verðbólgu
0: Já, þú veist, það náttúrulega bara súrealistir inn á veru, sko já, og svo aðeins sko íslenska húsnæðismarkaðin Þegar ég fór hérna á Alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023 Þetta var stórt og mikið þing Og aðal ræðumari var Dr. Rory Hærin sem írskur hagfræðingur og gefi út fjölda bóka írska húsnæðismarkaðin sem þykir mjög slæmur. Og hann var að halda ræðu þarna akkurat írska húsnæðismarkaðin og talaði að húsnæðisverðu hækka þetta mikið, leiguverð þetta mikið og fleira. En svo vildi til að ég var með bunga að blöða með mér tölur íslenska fastamarkaðin og sérstaklega leigumarkaðin. Og allar tölur voru miklu verri hér.
1: Já.
0: Miklu veri. Og ég syngdi fulltrúum og þinginu okkar tölur og þeir bara göptu. Þeir skildi ekki, þeir eru ekki dættið ekki eins og hugið, það væri svona slæmt hérna.
1: Fjölgun leigjenda á Íslandi.
0: Já, hún nefnilega gríðarlega líka að sko, það má gera ráð fyrir að aldamót hafi verið 5-6% landsmanna í leiguhúsnæði. Og þá sérhæðnastefni í gangi og hefur verið í gangi í síðan, hefur verið við líði. Í dag samkvæmt opinberri tölum frá HMS 29%. Og við sjáum líka að sko kaupenda hóparnir eru að breytast. Fyrstu kaupendur eins og komin á þann, menn það bara 3,2% geta keypt án hjálpa frá mömmu og pappa. Kaupendahóparnir eru að breytast þannig að núna eru leigufélagarnir að kaupa íbúðir. Og það má rekja þetta til hrunsins í raun og veru. Það sko við sjáum þetta 2010. Þá byrja þessi fasteignafélög að verða til, þau fá mikið eignum úr hruninu og leiguverð byrjar að hækka. Fasteignaverð svona nokkur bara stöðugt, en leiguverð ríkur upp.
1: Já.
0: 2014 þá var búið að kaupa þennan lagara íbúðum. Þá byrja fasteignaverð að hækka líka.
1: Já.
0: Og nú hefur þetta bara hækka bæði samfleytt í mörg ár og er í algjörum toppi. Og það akkur þessina sem ég hefur sambandi með hérna sænska ríkisjónvarpið núna í byrjun vikunnar. Þeir vildu koma til Íslands og að koma til Íslands í næstu viku.
1: Í tengslu við Evrópakostninguna?
0: Já, og vilja athuga að sko hvort að unga fólkið sé að láta húsnæðismálin skipta máli í þeirra atkvæði.
1: Já.
0: Þeir finnst það líklegt og töldu sig að hafa einhverja heimildi fyrir því. Ég sagðist ekki vit það, en það veit ég það ekki.
1: Nei.
0: En mér sagði mér þetta mjög eðlilegt því að veist, við tölum vexti sem eru óeðlilega háir. En tölum líka bara húsnæðisverði sjálft. Þú veist að íbúðir hafi hækkað 103% á 10 árum umfram almennt verðlag segir okkur alveg rosalega mikið.
1: Já, og 25 földun á fasteign eða verði frá því dæmi sem þú nefndir árið 2000 fram til 2026.
0: Ég var náttúrulega bara heppin að finna akkur þessi íbúð, ég þurfti að skipta parkið og eitthvað svona sko.
1: Já.
0: En þá var hægt að finna íbúður og góða verði. Það er bara ekki hægt í dag.
1: Nei.
0: Þú veist. Og það er... Þetta sko gott dæmi, við með greiningu ef við farið inn á BHM bandalega háskólamanna vefinn, þá sjáum við greiningu frá 24 sem þeir sína fram á að 2018 hafi byggingaverktakar allt í enn ákveða tvöfalda álægning á nýjar íbúðir fór að selja að fá 2 krónur í staðin fyrir eina af hverju sölu þú veist, þeir bara sáu gripugæsuna og hækkuðu verðið og síðan kemur þetta hérna þetta lágasta skot fólk fyrir að kaupa íbúður núna stöndum við í svona markaði sem bara ósjálfbær
1: Já.
0: Við erum ekki að selja íbúðunar vextirnir hafa hækkað svo mikið út af græginni að þeir geta ekki byggt heldur út af því þeir eru búin að skjóta sig í fótinn
1: og þetta alveg gríðalegur brask markaður íslenskur íbúðamarkaður í dag ég á vini eða kunningja sem áður voru svona í einhverjum business, þeir voru með ein fyrirtæki og svo fóru þeir sjálfur að bara braska með húsnæði að það er að verða algengur og algengar að vera stöndugir Íslendingar þeir bara kaupa húsnæði gagger til þess að græða á neyð þessa hóps sem orðin svakalega stór.
0: Klárlega og maður veit bara fólk sem að hætti að vinna kannski 65 ára og keypti sér íbúðir og flutti bara út á Spán og lifir á leigutekjunum. Ég man sérstaklega þetta ungu manni sem var að vinna með mér í tölvuleikjafyrirtæki fyrir 3-4 árum. Hann sagði mér að hann var að leigja eldri konu í seljakörfinu og hún ætti 9 aðrar íbúðir í hverfinu sem var að leigja út.
1: Já.
0: Skilurðu?
1: Það rosalegt.
0: Já. Þetta það sem hefur leift að gerast á Íslandi ef við ætlum að skoða Noreg sem dæmi, þá máttu bara ekki, þá færði ekki lán fyrir annar íbúð. Það bara ekki, ekki kemur ekki til greina sko. Og annað sko, eins og ég sagði hann, veit maður ekkit hvað gerist með ESB og hvort það verður eða hvað nákvæmlega, því að hvert ríki ber ábyrð á sínum húsnæðismarkaði við höfum þó væntingur að vexti munum lækka en það sem munum svo klárlega lagast réttarverðin við sjáum það bara, því nú að tala hrunið á þann sko 2010 þá fellur hérna falla hæstaréttardómar sem segja að gengislánin hafi verið ólögleg En þá búið að henda þúsundum manna út úr íbúðunum sínum. 2013 gerist það sama á Spáni með einhvern einn aðila sem að stóð frammi fyrir láni sem hún fannst óréttlátt og fór fyrir dómara með það. Þeir mátti ekki bera hann út fyrir að verði búið að kanna og ganga frá lögmæti eða þess að rétt, hvort að láni hafi verið réttlátt eða ekki. Og það var út af Evrópu dómstól. Sko. Við erum nefnilega Við erum hluti að Evrópíkjörnum með þess en við fáum samt bara dóma sem eru svona ráðgefandi í kjörnum eftadómstólin og meðan þeir þau eru að hlýta Evrópu lögum og eins og spánverið að þessu tilöki þurft að breyta löggjöfinni sinni
1: Þannig að það meiri líkur á þessi skoti fyrst og spurt svo hér með að við þau land sem eru í með aðald að ESB
0: Ekki bara meiri líkur, það hefur verið gert Já. Í hrunnu Það Já. Er bara staðreind Þú veist, lánin voru dæmd óluleg. Síðan búið að henda fólki út og þá ekkert aftur snúið og í staðinn eru við konum í leigufélög eins og Ölmu sem á 1000 íbúð og 550 er að koma beint frá fólki sem mista þeirra hruninu þú veist, já, þar erum við bara
1: ég veit að það ekki gallalaus ákvörðin að hérna fara inn í bandalagi eins og ESB en sko í þessum efnum þá hefur það með Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum, hann hefur margoft sagt við þetta rauða borða að umbætur neytenda komi flestar frá Evrópu og í gegnum hérna bandalagið og reglugerðir þess og svona, en sko þetta mjög áhugavert að fylgjast alltaf með hvað maður að segja þessu neikvæða viðhorfi gagnvart því að einhverju sé eins og það orðið að troðið inn á okkur eitthvað sem skerðir eitthvað sem hefur verið núna alltaf tekið eftir því að hérna, það mjög neikvæðar fréttir skrifaðar um einhverja umbúðabreytingu sem að ESB-löndin hérna, hafa samþykkt og það satt í umhverfislegu tilliti verða reyna að koma í veg fyrir það að við kaupum alla drykkina í umbúðum sem að hérna einnota umbúðum heldur verði hægt að fara bara með fernu eða brúsa eða eitthvað inn í krónuna eða bónus og fylla á eitthvað skilur.
0: Þú er það ekki þenni gammalt að þú fórst með mjólkur
1: það var náttúrulega þannig
0: þú veist bara fórst með svona mjólk og fekst aftur mjólk í hana
1: en það er svo neikvæð bylgja af því að ég veit ekki á hverju sko þetta er hérna Evrópusambandsríkin eru náttúrulega sko þetta eru engir böðlar sem eru að þetta eru ekki fólk sem að hatar fólk sem er að hérna að koma með nýjar reglugerðir en bara vilji Íslendinga þessi andstæða við allar ákvarðanir þarna jafnvel þótt þær bæti hag neytenda, leigenda íbúðar, kaupenda hvernig Ég veit að það óvíst að þú hafir eitthvað svar við þessu en hérna getur aðeins farið yfir það með mér svona í huganum hvað gæti skýrt þessa andúð?
0: Sérhagsmunir, klárlega við sáum þetta í veiðigjaldamálinu það risu bara upp hérna sérhagsmunaöfl og við höfum kosið þessi sérhagsmunaöfl yfir okkur ítrekað og það sást alveg bylgja hægri sveiflu í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þess að finnst bara akkurat svo óraunhæft hjá sumum vinstrimönnum sem vilja kjósa gegn ESB og þessi að viljum breyta þessu sjálfur.
1: Já.
0: En það er bara verið ein hrein vinstrimönn á Íslandi frá lýðveldinu og stofnað. Og það var eftir hrunið. Og þá var að vera að bjarga Íslandi eftir að hægri flokkarnir voru búin að fara með það til glötunar sko.
1: Já, þyngsta verkefni sögunar bara.
0: Já, en það er svo margt í þessu sko, bara við skoðum til dæmis sko sýnileika lána eða sem sagt, þegar þú færi til dæmis erlendis mm. og skiptir í gjaldeyrir þá rukkaðir þið einhverju pening fyrir að skipta og það alveg óljóst hvaða kostnað liggur á baki þegar það lánaði pening þá lánaði ákveðnum vöxtum sem eru tölvert hærri annars staðar það líka óljóst hvaða kostnaðurinn þannig ef þetta færi evrur þá nokkuð ljóst að kostnaðurinn yrði meira sýnilegur fyrir mér þetta líka spurning tölfræði þú veist við erum bara 400.000 manns það eru 450 milljónir í ESB og það eru 100 eitthvað milljónir manna sem vilja komast inn í ESB í dag sem eru löndi sem eru að sækja með sér tíu ok, ef við síðan skoðum úrval fólk sem velur sér að vera fréttamenn, stjórnmálamenn policy makers, skilurðu þú fær miklu meira úrval og miklu meira samkeppni að komast í æðstu stöður í svona starri hópi þú veist, eins og ég persónulega tel að við höfum átt mínu líst í tvo afbúra stjórnmálamenn annað að fórenda lítútóspórunum sem var Davíð Oddsson en hann var skemmtilegur og hnittinn og var mjög góður í mörguleiti
1: átti frábæran tíma
0: já, akkurat, og svo núna Kristín Fóstadóttir það til fullt af svona fólki út í Evrópu af því að það miklu meira úrval og þetta bara spurning tölfræði
1: þú ert að segja að sko það þurfi í rauninni að brjóta upp íslenska klíkuveldið
0: alveg klárlega, hvert þekkiru það svo mikið og mér finnst sorglegast og nú náttúrulega komin út fyrir mitt sérsviði sem húsnæðismálin mér finnst sorglegast hvernig búið að selja fólki að það sé einhvern veginn réttlættalegt að lánin séu dýrari fyrir okkur Íslendinga eða fákeppni sé eðlilegt ástand þú veist, akkur það eitthvað eðlilegt fyrir okkur Íslendinga og það búið setja við upp einhvern svona fullveldisbúning sem náttúrulega bara fyndið þegar við veist, og mér finnst þessi rök sko sósialismen gagnvart Ísrael, mér finnst þau einna alls verstu rökin sem ég heyri af því þeir segja sko ESB stiður Ísrael og eitthvað svona sem bara bull, því að ESB hefur gert miklu meira gegn sérstæðra landtökubiðunum heldur en Íslandingar auk þess sem að við getum þá annarkvort kvarta fyrir utasambandið eða reynt að koma í sambandið og taka pólitíska afstöðu og baráttuna
1: ef það er eitthvað heftið í að ESB sé með fullmikinn stuðning við Ísrael með að við voðaverk Ísraela þá væri einmitt hugmynd að reyna að hafa áhrif á það
0: Akkurat, ekki bara standa fyrir utan og öskra, sko.
1: Og væla.
0: Já, það það sem að sumir vilja gera og kalla mann illu nöfnum að þegar maður segir, heyrðu nei, förum frekar og tökum afstöðu og berjumst með fólkinu.
1: Það mjög mikið hjálparleysi í hluta umræðinar. Að sko, það eins og fólk vilji ekki breytingar. Það er vælt út af því sem gæti gerst. Menn eru farnir að romantisera skelfilegt ástand sem hefur varað áratugum saman. Menn eru búin að tala sig upp í það að hér séu hlutir miklu betri en þeir í raun eru til þess að í áróðuskynni, til þess að hérna, við lokum augunum og gleymum því í rauninni að þú varst að tala glíkuskapin að sko tækifærin hér á Íslandi þau hafa alltaf ráðist að mjög miklu leita eftir í hverra manna og ert frá hvers konar fjölskyldu og kemur
0: Já. Og svo líka þessi mýta kaupmátt Já. Mjög veist hún mjög sérstökun í Íslandi
1: Já.
0: Þú veist, við erum að skoða verð á kannski brauði bónus og það hækkar 50 krónur og það kannski 10% hækkun en þú ert með lán sem hækkar 1% og það kannski 50.000 krónur hækkun samt vegur það ekki að sama skapi í kaupmættinum þú veist, kaupmætturinn tekur ekki tillit til gríðalega hára leigu eða gríðalega hás vaxtakostnaðar þannig að allt þetta tal kaupmátt er mjög villandi í íslensku samhengi
1: og svo er það meðaltölin þetta nú orðnir ansi margir íslendingar sem hafa það alveg svakalega gott og eiga alveg brjálaðaslega mikinn pening taktu bara góðan göngutúr gróin hverfi höfuðborgarsvæðisins og sjáðu villurnar sem voru á 200 milljónir fyrir nokkrum árum, eru komnar í 400-500 núna.
0: Já.
1: Sko, maður sér það víð að það lekur smjör á hverjust strái og auðuga fólki verður alltaf auðugra og auðugra meðal annars út af fákeppnismarkaðanum og þau skiptu á milli okkar, milli sín hérna, því sem að ætti að vera samkeppni en þetta náttúrulega skekkir meðaltölin svo mikið.
0: Klárlega og líka bara veist, við getum séð þetta eins og við tölum með málum til þess bara í fjölgun leigenda það hefur verið að gera unga íslendinga leigulegum í eigin landi
1: Já.
0: Í staðin fyrir það sem var og maður heyri svo oft menna, gamla frænku mín að tala að ég var ung, hvað var sko erfitt að kaupa í búð og ég þurfti sko bla bla bla gera þetta og hitt ung í dag og ef ekki líka mamma og pappa þá getur bara ekki keypt íbúð.
2: Nei.
0: Nema kannski 3% af því fólki.
1: Skilur. Og þá hætt á atgerfisflótta hjá hérna góðu fólki sem við myndum gjarnan vilja hafa hér eftir að við erum búin að hérna splæsa pening í grunnmenntun þeirra kannski alla leið upp í háskóla. Að hérna, við viljum ekki að það fólk rekist úr landi af því að það geti ekki keypt húsnæði hér en eigi auðveldara með að kaupa húsnæði einhverstaðar í nágrannalöndunum. Við viljum það ekki. Það vont fyrir samfélagið. Og við viljum einhvern veginn koma böndum á þetta. Förum aðeins yfir hérna bökkum aðeins. Þú segir sko þetta yfir 5-6% kannski um aldamótin sem voru hérna í leiguhúsnæði núna 29% sagður.
0: Já, ég heldur þetta að sé aðeins meira. Það opinberar tölur.
1: Næstu því þriði hver?
0: Já, leigjendum hefur fjölgað 320% kannski sérka á einu kynslóðabili.
1: Segðu mér þá eitt sko. Hefur samfélagið einhverju leiti tekið tillit til þessarar rísastóru breytingar?
0: Nei, og það nefnilega máli, við búum við óregluvætast að leigumarkað í Evrópu, það ljóst, en það breytingu framöndan, við erum að vinna með ráðuneytinu og það verið að skoða kostnaðartengingu leigu, það verið að skoða þess að sérstakku vísu til að hækka í leigu, þú veist að brýstu stríði miðjaströndum og leigan hækkar Íslendingum, þú veist sem náttúrulega bara absúrt og hún hækkar ekki bara árlega heldur í hverju mánuði, sem algjörlega sérjistitt fyrirbrið og bara hægt út af aðstæðum. Þú veist, og svo ræðum maður þetta við eins og hagfræðinga og HMS og fleira og þeir tala að markaðsaðstæðu gildi á íslenska leigumarkaðunum. Ég segi nei, hvernig geta það gild þegar það 100 manns að sækja meina íbúð? Þá bara neyðin sem ræðu verðinu, það ekkert annað. Og það staðan sem búin að vera á Íslandi allt og lengi. Og svo bara sjáum við, þú getur farið um hverfi, sérstaklega nýju hverfin. Þá sér við mikið á útlendingum sem eru að leigja dýrar íbúðir, bara eins og Hlíðarenda hverfið. Þá þetta fólk bara, veist, sett inn í 5 herbergi að 4 herbergi íbúð stúkunni og stofan og selt og leikt út í svona herbergilegu, oft svart. Af því það getur enginn keift þessar íbúðir, nema fjárfestir sem getur séðan leiktar út dýrt.
1: Já, já, já.
0: Og þessu þarf að breyta, það er alveg ljóst, sko. Og svo líka annað, við getum séð, ég veit til þessum, það manneski sem ég þekki sem að leiða félagslega íbúð. Og hún að borga eitthvað kringu 200 krónir leigu held ég. Hún að borga tæpla 30 skalli húsjóð sem bara óutskýri tala af því að húsjóð er á bara að vera heitt vatn sem 3000 skall sko en hún hefur enga valkosti og rættum að vera hent út rýbunni sinni og við sjáum fullt að dæmum svona það sem verið að hérna bara misnota aðstæðu fólks út af neyð Og það bara komin tími til breyting og það verður vonandi gert en við breytum ekki vaxtastíginu meina ef við bara skoðum síðustu 30 árin og við náum ekki að taka verðtrygginguna af sem var sett á, var ekki 79 jú, sem neyða viðbræði óðverðbólgu
1: og tímabundið
0: já, akkurat, og það ennþá í lífi við náum ekki að losna með hana, fólk getur ekki að fara í venjuleg lán sem því að kemst ekki verðstýringatæki Seðlabankans sem hefur ekki sömu áhrif Þannig að við erum stödd í einhvers konar víta hring, bara eins og hamstur á hjóli, náum ekki að komast út úr þessu og þess að fyrir mér þetta rosalega skýrt. Já. Ég vil sjá hvað kostar okkur, hvað þurfum að láta á móti fyrir að eiga möguleika að lækka vexti, möguleika að losna að vera tringu og skipta út krónunni. Því að ef þú skoða krónuna, þá eru mist 99,7% verðgildi sínu frá þannig að setja á lækkinar. Þú veist, ein dönsk króna var jafngild einni íslenskri krónu þegar krónan var til. Og síðan erum við búin að taka 2-0 af.
1: Já.
0: Samt einn dagast núna 19 hætti íslenskar.
1: Já.
0: Þú veist, það bara mólíkjöldum. Og eitt punktur uppbót með þetta.
1: Já.
0: Þú verið að vinna hjá tölufyrirtæki mörg ár og þegar við vorum að ráða erlenda sérfræðinga, þá var hagstæðlega fyrir okkur að láta að vinna úti, þóttir þessum að borga þeim ágætislaun, heldur hann að fá þá hingað því að þeir fannst ekki þess virðið að koma hingað því að húsnæðiskostnaður var svo mikill. Þannig að þessi sífellda hækkun á leigu og húsnæðiskostnaði hefur áhrif á samkeppnisstöðu landsins.
1: Já.
0: Þú getur sett þetta út til dæmis eins og í bara litla vegasjópu á leiðinni Norður Akureyri og hún er kannski þegar flakkökunar og 2000 skall af því að hún þarf að borga laun sem duga fyrir húsnæðiskostnaði
1: Já.
0: Það er svona veltur ofan á sig alveg endalaust
1: Ég tók viðtal við konu um daginn sem að hafði verið krossuð eins og maður segir hún hafði fengið fálkaorðu stórritara krossi á forsetanum
0: Okay.
1: Og þetta listakona býr út á landi og stað sem ekki margir búa og ég hérna spurði hana í vitalinu svona með gáska og glaðværð hvort þetta væri einhver svona serviska í einu að búa þarna. Já, þetta bara einu staðarinn sem ég efni á að búa.
0: Já. Já. Það sjáum við mikið nefnilega.
1: Og hún sagði að sko það væri bara til ónýtt húsnæði út á landi þar sem að all mörg okkar þurfa núna að hafast við því af því að það engin annar valkostur. Jafnvel fólk sem er búið að krossa í bak og fyrir á Bessastöðum.
0: Veistu hvað, ég var að hugsa fyrir að dag, mér þetta skemmtileg tilhugsunirinn voru, en svona svolítið grátbrósleg. Sko, nú hefur við haft þessa sérhagsmunni, hægri stjórn, meira að minna við líði í síðustu 30 árin, auðvitað eitt stutt tímabil. Og sérstæðlega síðustu 20 árin hefur húsnæðisverð og bara kostnaði við að lifa á Íslandi hækkað og hækkað og hækkað. Ok, ef að það verður þess valdandi að við kjósum okkur síðan inn í ESB gegn þessum sérhagsmunum, þá væri það pínum svona grátbróslegt. Þú veist, þeir eru búin að bakka fólk út í hot. Af því það er ekki tætt að horfa fram hjá þessu. Að það er margt sem við ráðum ekki við að stjórna. Við höfum bara fyrstalega ekki úrval eins og við talaðum á hann tölfræði nú mikið að klárum hagfræðingum klárum stjórnmálamönnum og klárum ráðunetur stjórnum eða hvað sem það sem geta virkilega segir þau þetta vandamál þetta þarf að leysa og meðan við getum notu góðsæði að fá aðstóð úr stjórnkerfi sem við getum valið úr 450 milljón manns og hefur hæfasta fólkið sem við getum stjórnað og komið ráðlingar til okkar
1: Já, svo líka það einhver ómenning í okkar samfélagi að það, bara, það eru rosalega margir sem finnst bara allt í lagi að hún ljúir
0: Já, plús það
1: og sko áróður lega áróður hann bara samþyktur það bara hellingur af fólki sem samþykir það og finnst þetta bara eðlilegt tæki til að beita
0: Já.
1: Í hérna til dæmis aðdraganda þessara kostningar þá hérna maður sér bara að sumum klappa á bakið fyrir ósýrfinu að hafa bara logið einhverju
0: Ég veist, fyrir fórsetið akkur að vera þar á spalli, hann hérna hann sem seldi útrásarvíkingana sem mest bara víðum heim, held að vera einhverjum tíu meðspunandi staðara sem hann fór Evrópu og Bandaríkin og seldi hvað við værum mikli víkingar, sérstakir sko, og svo hrundi það yfir okkur og svo fer hann núna í viðtalum daginn þar sem hann sakar Kristrún og Frostadóttir að ætla að fara að ljúga þjóðinni ekki höfum við staðið hann að lýja og verið hann okkur, og hann vil samt gefa sér að hún sé bara að ljúga því að hún ætla að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu Og mér finnst þetta mjög óforskammað, þú veist, og maður sér þetta, og það líka bara ástæðan fyrir að við erum að spjalla, maður sér þetta í þessum greinum húsnæðismarkaðin, veist, við sáum, hérna, ég skrifaði grein eins og ég segi, og hún var svona sem viðbrað við grein frá Hirsti, Guðmundssyni, held ég hann heiti, sem mikill Evrópu andsinni, þetta minn, sko, og hérna, og þar var hann að telja upp, sko, hvað að verið slemt að búa í Evrópu út á húsnæðismarkaðinu, en myndist ekki á Ísland. Þannig að mitt svar við því að tala Ísland og bera það saman við Evrópu, þá Ísland bara með ánefa, og ég get bara fullkomlega staðið við þessu orð, með vestahúsnæðismarka hennar um öllum. Og það svona smá, mér þess að við höfum gott forskotar.
1: Já. Svo hann líka svolítið seinheppin hérna forsetin okkar fyrirvarandi sem hann varst að vitna til. Að nú hann að tala að hérna, Evrópa sé svo þung í skrifræði. Það sé einnást að þessu er mikið ganga þangað inn. Manstu hvað hann sagði í og eins í Nothing Yet ræðunni í Bretlandi hann sagði að ein ástæða þess að Íslendingu gengi svona vel í bankaheiminum væri skortur á skrifræði og við vitum all til hvers það leiddi
0: já, akkurat, þetta er svolítið gott sko en við sjáum þetta bara í þessari umræði það er bara að vera að ræða fólk já. Það er það sem þetta gengur út á
1: Það verður að stýra skoðanum fólks með óta.
0: Já, já. Já,
1: reki réttina.
0: Og ég lít svo á að ef að kemur nei, þá verður stór hluti þjóðarinnar, alltaf 50%, kannski 48% þjóðarinnar, sem verður mjög ósátt. Við hafum ekki fengið að sjá möguleika. Það verður lokað á möguleika bara út að hræðslu áróri fólk sem að jafnvel fór ítreka með ósanendi. Af því það er alveg ljóst, það er búið að fara með gríðalega mikil ósanendi í þessar umræðu.
1: Já.
0: Og þá eitthvað við já, en það er á mest við nei, það sem við að hræða fólk. Þetta er eins og tala fiskveiðiauðlindir og allt þetta. Þetta skiptir ekki máli í dag. Þetta kemur í ljós í samningnum. Ef að það verður slæmt, þá segjum við bara nei, búið mál.
1: Heldur að kom ekki líka upp forvitninni staða að það kemur mjög veikt í á. Það sko...
0: Nei, þetta er eins og rangstæði fótboltana, hvort þetta er rangstæður eða ekki. Það verður að vera þannig, sko. en þá þótt að koma upp já og verði veikt já þá var samt að segja nei aftur en ef það kemur upp nei þá ekki að segja já setna þú veist það var bara umræðan í lokaði 10 ár og ef við berum þetta bara saman við síðustu 30 ár þá komum við til að lifa með 5% vöxtu með verðtryggingu, með fákeppni næstu 20 árin, skilur við, af því að ef við segjum já núna, kjósum við mannarsamning segjum aftur já, þá tekur hann samt nokkur ári viðbót að laga hér ástandið fá evrun inn og svo frammeis
1: Herðu, við þurfum að segja þetta gott í dag, en hérna það var gaman að spjalla við þig einhver við erum allavega sammála það heyrist mér að það mikið undir þetta ekki kostning bara með ekki neitt
0: Nei, það mikið undir og það má ekki láta hræða sig þú ert ekki láta óttan stjórna þér þetta það sé aðalatrið, þú ert bara að taka ákvörðun og þú, þetta ekki einhver leikur þetta ekki einhver kappleikur um yfir tveggja liða þetta spurningu um að bara leifa fólki að sjá já til að sjá, finnst mér gott mér finnst að kíkja í pakkan ekki gott við erum bara að fara að sjá hvað fórtið þurfum að færa til þess að fá möguleika og breyta
1: kíkja í pakkan, það meira næsta skref
0: já, akkurat en já til að bara sjá, það máli sko.
1: Kæra þakki fyrir komuna
0: takk fyrir mig
1: við erum ekki hægt meira efni hér eftir andartak tengt þessu sem við höfum verið að ræða hér
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið sem líka það efni sem að flestir ræðum að hitta annað fólk í dag og nú ætlum við að beina sjónum okkar svolítið út á landsbyðunar og hérna helsti sérfræðingur Íslendinga í landsbyðunum Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði í Háskóla Íslands, velkominn
1: Takk
3: Hérna, mann sýnir það í könnunum að það sé svona minni stuðningur við aðelda viðræður út á landi heldurinn á höfuborgarsvæðinu
1: Já, svona
3: Ívið minni,
1: já.
3: Já, ekkert svona afgerandi.
1: Nei, ívið minni, já.
3: Og finnur alveg jásinn á þetta landi.
1: Já. Og það náttúrulega svo sem eðlilegt, því að sko aðild að Evrópusambandið myndi breyta heil miklu fyrir landsbyðnar. Já, svona öðruvísi, sko. Ég meina, hvort það góðs eða íls hins vegar önnur spurning, sko. Ef við tökum eitthvað eins og sko landbúnaðinn. Þar sem að sko Íslendingarna þarf að setja mikla peningi að stiða við landbúnað. Þannig að búvörusamningarnir eru einhverju 20 miljardar sem eru borgaðar af skattgreiðendum og síðan eru tollverndin sem eru einlega 80 miljardar sem eru borgað af sko neytendum. og þetta svona svolítið áhugavert að velta þessu fyrir sér vegna þess að sko...
3: Já, þetta gerum við til þess að tryggja matvælaugur ekki, myndu bennin að segja
1: þetta ekki? Jú, og það alls konar ástæður fyrir að gera þetta. Og en sko formið á stuðningnum að Evrópusambandið sko við erum með þetta annars vegar framleiðslu tengdan stuðning og hins vegar erum með tollvernd Evrópusambandið einlega meira með svona borgaralaun það að segja bændur fá bara vissa upphæð fyrir hérna á hektaran og síðan ráðu þeir svolítið hvað þeir gera hvers konar landbúnað eru með og hvers konar starfsemi þeir eru með væri þetta betra eða verra fyrir einstaklingur bændur þetta væri kannski fyrst og fremst öðruvísi
3: Þetta er aukið smá nýsköpun í landbúnaði sem að stundum hefur eitthvað grind og það sé allir að framleiða inn í
1: Þannig þið líka breyta sko valda tengslunum því að meina, ef við tökum sko tollvendina að hún nýtist þau ekki bændum mest hún nýtist þeim sem að framleiða matur þannig að fyrirtækin í matvælavinslunni þau njóta góðs af því af tollvendinni skilar það sér til herra verð til bænda kannski ekki. Það að segja, ef að fyrirtæki sem að framleiða vöru, getur selt vörun og herra verði út af tollvend, mun hún nota þá peninga til þess að borga hráfnisframleðundu meira, eða bara að kaupa sér, skilur nota peningan eitthvað annað, maður veit það ekki, sko. Þannig að í rauninni getum við sagt að sko núna helmingurinn af stuðningnum til bænda
0: til þess að stiðu framleiðslu helmingurinn til fyrirtækjana sem eru í matvælaframleiðslu ef að þetta breytist að þá þetta, mun þetta breyta miklu bara sko, innri pólitík og hvernig landbúnaður starfar og það mjög eðlilegt held ég að þeir sem eru háðir þeim iðnaði sko, síðu skeftískir og segir við vitum hvað við höfum við vitum ekki hvað við höfum fá þannig að það sé alveg eðlilegt að það sé ótt í fólki
3: en ef ég bóndi og Ísland gengur niður Evrópu sambandið þá fæ ég beinan styrk skiptir sér enginn að því hvort ég sé að nýta jörðina ég geti bara að fara að rækta hesta
0: Já, þú getur verið með þú þarft að vera með landbúnað en þú hefur miklu meira svigrúm með hvað þú gerir þannig að ef við tökum eitthvað eins og til dæmis nú hefur í matvælaiðnaðinum verið mikill þrýstingur að það fækka afurðastöðunum, fækka sláturhúsum kaupfélag skaffiðinga verður stærri og stærri hluti í kjötvinnslinu og svona
3: sem er líklega komið að því að fólk fer að gaggrína að vera að flytja gripina 100 kilometra og mjólkina 100 kilometra, þetta ekki
0: Nei, en þetta líka sprettur úr því að út af tollverndinu sko ef að bændur hefðu bara fengið beingreiðslur eða svona borgaralaun þá væri kannski miklu auðveldar að prófa sig áfram með það að búa til pilsu eftir uppskriftinu nema mjög eða eitthvað sko þannig að kerfið sem við erum með það þetta að mótast af þessu fyrirkomlega stuðning
3: og hafa land gengið inn í Evrópusáttið sérðu þessa þróun þar að valda hlutuðin í landbúnaði breytist voru kannski ríkin ekki með sambærilega landbúnaðastefnu við
0: sko það sem að gerði sko, í Evrópusáttið almennt að þá bara föst upphæð sem borguð til bænda og ríkin megi ekki styðja meira heldur það þanga til að Noregur og Svíþjóð og Finnland gengu inn að þá var reglunum breytt þannig að sko norðlægustu slóðir norðan við 60. Aðra breytugráðu þar mætti ríkið borga til viðbótar
3: við erum
0: öll fyrir norðan það þannig sjálf
3: er þetta ekki laust sem var svona miðuð við hérna, reyndir að búskap sama er mikið af svona venjulegu landbúnaði sem líkur okkar í þessum landum?
0: Já, sko, það bara með við það að hann séu bara erfiðar aðstæður landbúnaðar. Þannig að, sko, þess vegna svona, ég þessar umræði þess snýst, þú veist, að tala það að, sko, hvort við um að kíkja í pakkana ekki. Það nú einlega bara sel og fann utan pakka. Það til þú auðvelt að sjá hvað Evrópusambandi bjóða. Stóra spurningin er, hvað veri ríki tilbúið til þess að gera? Að ríkið hefði alveg heimild til þess að styrkja landbúnaðin nákvæmlega mikið og núna gert en þeir þyrstu þess ekki þannig að spurningin hvað
3: en við getum tekið hvora tvekja, við getum tekið styrkina frá Evrópusáttinu og lagt bætt við okkar eigin styrk
0: eða
3: með því að nota eigin styrk þá strókum við út styrkina frá
0: nei, þannig að það er föstu styrk þetta er eins og í Finnlandi og Svíþjóð að föstu styrkinni kom inn Og þessi lönd hafa heimild til þess að bæta við vegna þess að þessi svo erfiðar aðstæður.
3: En það ekki að Evrópusambandið sé að styrkja sérstaklega landbúnað fyrir norðan 60. Aðra.
0: Nei.
3: Heldur það bara heimild fyrir ríkin ekki.
0: Já.
3: Þannig að við neytendur myndum ekki græða á þessu.
0: Nei, nema bara auðvitað þetta. Meina, þegar að þú sko, styrki landbúnað með skattfé, að þá ferði þeir hver borga mest að skatta. Hver leggur mest til þegar þú gerir það í gegnum
3: þannig er þetta flestir skattar á Íslandi eru og bara hlutvarslegir tekjuskattkerfið meiri svo þú flatar að núna þegar það var bara fyrir 30 árum
0: já. En hins vegar er sko þegar þú setur sko, þú borgar gegnum matvælaverðið að fólk getur ekkit, hefur ekkert valið það hvort það borðar það ekki þannig að það skattleggja neytendur er pínlítið öðruvís heldur en skattleggja skattgreðendur þannig að hvernig þetta kemur út þetta er þetta bara svona eftir hvernig lítur á þetta
3: þannig eftir að tala út frá svona hefðbundum íslenskum landbúnaði sauðfjárrækt og mjólkur búum en myndi er ekki hætt við að þetta myndi þurrka út kjúklingarækt svínarækt
0: Jú, sko, það náttúrulega, með þurfum mjög áhugavert hvernig, sko, maður horfði þetta út frá byggðasjónum.
3: Og það náttúrulega ekki hefðbúti landbúna, það bara kannski þrjú, tvö stór fyrirtæki og eitt minna í öllum að þessu, hvort sem eru egg, kjúklingur eða svín.
0: Og þannig að þetta kemur þetta, ef að maður er að horfa á landbúnaðin sem atvinnugrein, versus að horfa á hana sem, sko, út frá byggðasjónum við. Að við getum sagt að skipti mjög miklu máli til þess að halda byggð í landinu að sauðfjárbúskapur sé út allt land. Það að það sé að sko svínakjötsversmiðja á Kjalarnesi hefur engin byggð áhrif. Skilur við þannig að það er þetta bara að læsa þessu svolítið saman, að bara öll þessi matvælaframleiðsla sé landbúnaður. Ef maður horfir út frá byggðasjónarmið, þá myndum við að segja sumt
4: væri sko mikilvægt að styrkja yfir hugsum byggðaminstrið og byggðakeðjuna aðrir hlutir þó að þetta skiptir máli fyrir þá sem reka fyrirtækin mm. skipta kannski ekki öllu máli byggðalegu tilliti
3: mm. En tollvendin áhrif hennar kemur mest fram í þessu sem ég var nefna svínin mm. Og fjöflingurinn mm. mm-hmm. að með hennar styrkinir koma fram í mjólkinni og, og lambakjötunum og til þess mjólk á Íslandi er líkum við með að segja bara ódýrari heldur við víðast í Evrópusambandinu mm. út af niðurgreiðslunum mm. en hins vegar kjúklingur og svín sko þrís og fjórusunum dýrari hér heldur en annars þar
4: þannig að þetta er sko þannig að þetta er svona eitt dæmi það hvernig sko það væri verið að breyta í hvernig kerfi virkar
3: það var ólíklegt að Íslands stjórnvöld tæki upp eitthvað sko styrkveitingar til en að þessa verksmiðu búskapar sem hérna í kringum Reykjavík
4: já já og það náttúrulega bara sama sem gerðist ef við gengum í evrópska efnahagssvæðið að hérna það var alls konar verksmiðuframleiðsla sem lagðist af og það ekkert ólíkt að það gerist sko.
3: En eigendur þeirra stöðu bara hérna þrjár fjölskyldur í hverju grein. Það líklega þeir sem að verða fyrir mestum árum ef við gengjum inn í Evrópu.
4: Já, já, eflaust.
3: Það ekki að finna ekki sjávarútvegi eða annars staðar afgerandi áhrif. Við getum setið hérna og spáði raunverulega að þessi fyrirtæki myndu hverfa.
4: Sjálfsagt færi fyrir þeim eins og fór fyrir sko gallabuxna verksmiðuna Akureyri. Ég veit það ekki, en
3: skóverksmiðuna
4: sko, allur iðnaðurinn sem hann lagðist af sko.
3: En ekki eftir að mæla með því það var ekki gott að iðnaðurinn hafi horfið út úr Akureyri.
4: Nei, ég svo sem ekki að mæla með neinu, ég bara segi ef við breytum leikreglunum þá breytist leikurinn og eins með sjávarútveginn að þar segjum við sko, það verið að tala hvort við séum að afsala okkur sko auðlindinni við erum náttúrulega nú þegar með þetta sérkjölinna kerfi þar sem við segjum sko þjóðin, þetta fiskurinn sameign þjóðarinnar en afnota rétturinn er framsetið fyrirtæki sem kaup og selja
3: en mamma og pappa starfur ekki mig eins og
4: já,
3: að sko, sjálf, en mamma og pappa starfur ekki
4: ef Ísland gengi Evrópusambandið að þá myndi sko þjóðin áfram eiga fiskin en það væri þessi afnota réttur
3: sem í rauninni allir íbúar Evrópusambandsins sama rétt á því að
4: nei
3: það sem veiðiréttindi
4: það sem myndi gerast væri það að og þetta er aftur þetta að við vitum hvað við höfum en við vitum ekki hvað við fengjum ef að Ísland væri í Evrópusambandinu að þá myndi Evrópusambandið útluta fiskveiði kvótum út frá veiðireynslu sem þýtti það sem þýtti öllum í sko botnfiskinum er öll hér þannig hann kemur allur hérna í uppsjávarfiskinum að þá
3: er þetta kosin með samninga við
4: Noreg þannig að það sem að þá myndi gerast væri það að sko í sjálfu sér ef með vildu þá getur þeir viðhaldi kvótakerfur nákvæmlega eins og þeir og þeir myndi bara útluta hérna heimildunum til fyrirtækjana munurum væri hins vegar sá að sko þú mættir ekki mismunandi þjóðerni þannig að það gæti einhver sko Gudmund von Bremen komið og keift meiri hluta í hérna primi og það var ekkert að kemja í veg fyrir það og það hérna og við veltum sko því fyrir okkur út frá svona byggðasjónarmiðið að þá svona þessi skrýtna saga þar sem að sko annars vegar segjast útgerða fyrirtækin ekki bara neina ábyrgð á sjávarbyggðunum og þeir eru bara að reka sín fyrirtæki og það bara allt leið með það, það segja bara, já, við verum bara að gera það sem hagkvæmt ríki verður að hugsa um þessa byggðir svolítið harkalett en maður skilur þetta vel hins vegar snúa þessi við og segja sko það svo samt svo mikilvægt að við heldum á kvótanu vegna þess að útlendingar myndi ekki vera svona góður í sjávarbyggðinu eins og við erum og þá þetta spyr maður sig sko, já, ef að Ísland gengin í Evrópusambandið þyrfti þá ekki bara setja miklu skýrari reglur um það hvernig fyrirtæki haga sér
3: Já, en væri heimild fyrir því í Evrópu, sambandinu að þegar við sitja þá kvöð að 80% af aflanum skuli landa á Íslandi
4: Þú getur sett löndunar skildu á allan aflan Þú getur sko sennilega ekki sett vinslu skildu af því að það væri frjálst flæði vöru og allt þetta sko að þú getur sett kröfu á það þú getur gert kröfu á það fyrirtækin hægi sér með tilteknum hætti hver sem á þau
3: Þannig að tóarinn gæti ekki silt til Englands, nei það ekki til Hollands bara og landa þar, heldur hinn hann að landa á Seyðisfirði og þá því að flytja það með frakturum
4: og það náttúrulega sé spurning, sko, menna það auðvitað, sko, íslensk útgerðarfyrirtæki sigla með hlutaflanum og senda hlutaflanum óvinn úr landi og allt þetta þeir eru líka með fiskvinnslur. Og svo eru líka með fiskvinnslur og spurningin auðvitað þessi, ég meina samherji með þessa stóru flottu fiskvinnslu Dalvík vegna þess að borgar sig eða vegna þess að samherja þykir svona væntu Dalvík. að ef að það þannig að starfsemi íslenska fyrirtækja sé með öðrum hætti heldur en sko útlendingar myndu reka þau að þá eru þessi íslensku fyrirtæki